0: خب بعضی میگه و عمران و تمدن به ویرانی میرود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع میشود. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشیم اینو بخونیم فقط. بله که کار هنرمندان ملاحظه فرمایید و پیشوران را هیچ میشمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یه کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ میشمارند. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا شاهگاه. آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه، بوم گذاشتن و خرج کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته. و سکونت در شهر بیزاری میجویند و پراکنده میشن و در نتیجه عمران و اجتماع تباه میشود. متاسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه میخونم. خب و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکار تجاوز به دیگر توجهی مبذول نمیدارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باجستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی کنند و مفسده جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی مجرا می دارند ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید. می گوید که می گیرند می کشند. میگه خب دزدی زیاد شده، بیاورید اونها را، 100 دزد بیاورید، امروز بخوایم دار بکشیم، جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمیرسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمیره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه، فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون فرقی نمیکنه، تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ادیه رو میکشه. بله کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اصلاح عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما هم سینما داشتیم، اینها اومدن ما رو گرفتن که تو بیناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. آقا سینما که رب هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی زندان، حالا گفتن میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من حالا اسمش نمیبر، جامعه اصلاح شد، هیچ مفسده امروز الحمدلله و برکت این اسلام ناب محمدی و عرض میشود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض میکنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست، جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض میکنم که مرتب، همه عرض کرد که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صرف، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابانه تهران هست، بیچاره ها از فقر بیچارگی. بله بله بله بله و مفسد جویان از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسد جویی رو باز بدارن. و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهن از این راه سود بیشتری به دست آورن و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چه این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالی تجاوز میکنند کافی نمیباشد، بلکه این روش ایشان به تجاوز و تبهکاری میافزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پید خویش آسان میشمارند.
1: و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سبانی به سر ببرند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش رو، صفحه 287 لطفاً. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ، ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. خب ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو استدعا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمی است برای شناخت این آخوندها و اون عربا که چه به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم، هموطنان گرامی، بایه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیره میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچه تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض کنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیزا، سرمون رو بساییم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما رو روبراه کنن. پدر جان کار تو رو، عقلت رو براه میکنه، همت مردانت رو براه میکنه، سیاست مملکتت کار تو رو براه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله هر شبت که خب خیلی کار سختی است، یعنی برای من خیلی کار سختی است هموطنان. یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدی است که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر طالبی نژاد هستم. در مورد طرح هرم آزادی میخوایم یه مرور دیگه‌ای بکنیم روش و یه مقدار دیگه صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما آقای نریمان، با سپاس مجدد از این فرصتی در اختیار من گذاشتید و همچنین سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون، خصوصا شیرزنان و رادمردان ایران که به ما افتخار ایرانی بودن رو دادن. ما چندین برنامه قبلا داشتیم و در مورد طرح هرم آزادی به صورت بسیار جزئی و دقیق به انهای مختلف صحبت کردیم، ولی هم الان جا داره که باز هم یک مروری برش بکنیم و یه نکات کلیدیش رو دو مرتبه مرور کنیم با هم دیگه.
2: یه دور اگه ممکنه به طور خلاصه این طرحو بگین که اصلا چی بود داستان، ما شما برای چی، چون شما این ایده رو اومدین مطرح کردین و من دیدم خیلی ایده خوبیه و شاید یکی از معدود راهکارهایی که کار میکنه و میتونه واقعا ما رو نجات بده از این کابوس جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه ممکنه به صورت خلاصه اینو فقط یه مروری بکنیم روش که کل ایده چی بود اصلا.
3: بسیار خب، ببینید این بر اساس مقاله‌ای بود که من توی سال 2022 نوشتم. مقاله حالت بسیار کلی داشت، ولی خب در مورد ایران یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه با یک آمار و ارقام کاملا مشخصی، به این معنا که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو، یک رژیمی رو که اکثریت جمعیت اون کشور باش مخالف هستن ولی هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر اون رژیم وجود نداشته باشه، و در کنار اون اکثریت اون افراد اون جامعه با اون رژیم مخالف باشن، چه راه حلی وجود داره؟ این طرح هرم آزادی یک پاسخی هستش به اون. ولی قبل از که وارد جزئیات بشیم لازمه ببینیم که چه واقعیاتی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت مردم ایران خواستار گذار از این رژیم حاکم هستن و رژیم هیچ راه دموکراتیکی براشون باقی نذاشته ولی ما اکثریتی که داریم توی ایران یک اکثریت خاموش هستن، نه اکثریت بی‌تفاوت. و علت خاموش بودن اون هم بهای بالایی هستش که رژیم برای کنشگری به اونها اعمال کرد. هدف ما این هستش که یه شرایطی رو ایجاد کنیم که مردم بتونن با یه بهای بسیار پایینی ابراز عقیده کنن و همچنین ایمن باشن. راه حلی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت عنوان حرم آزادی بر این فرض هستش که ما با 1000 نفر از افرادی که به این روند معتقد هستند و میخوان اون رو انجام بدن دسترسی داریم، و کاری که از اینها انتظار میره انجام بدن اینه که در هر مرحله در 1 روز این ایده رو بتونن به 3 نفر دیگه‌ای منتقل کنند. و اگر این روند انجام بشه، با 1000 نفر شروع بشه، ایده توسط هر یکی از این 3 نفر از این 1000 نفر به 3 نفر دیگه منتقل بشه، فرمولای ریاضی نشون میده که ما ظرف 10 مرحله یا 10 روز میتونیم کل جمعیت 86.5 میلیونی ایران رو بپوشونیم. در قلب این روند متکی هست به فرد. واقعا هر فرد در رأس این هرم هستش. من قبلا صحبت کردم در مورد 1000 نفر، هم الان میخوام تکیه بکنم در مورد 1 نفر. ببینید، اگر 1 نفر، فقط 1 شخص این ایده رو بگیره و منتقل کنه، ظرف 10 روز میتونه این ایده به 90,000 نفر منتقل بشه. من بعدا صحبت خواهم کرد که اون ایده چی هستش، ولی حالا هر ایده ای اگر 1 نفر شروع کنه، به 3 نفر دیگه ظرف هر مرحله یا هر 24 ساعت به 3 نفر دیگه منتقل کنه، ظرف 10 مرحله یا 10 روز 90,000 نفر از مردم رو در بر خواهد گرفت. نکته بسیار جالبی دیگه این هستش که این فرمول ریاضی که این مسئله رو میپوشونه یک فرمول ریاضی کاملا تصاعدیه و واقعا با مرور زمان شدت و شیب این تصاعد افزایش پیدا میکنه. به این معنا که اگر ما این روند رو بگیریم و 9 روز رو در نظر بگیریم، ظرف اون 9 روز فقط 30,000 نفر جذب شدن، ولی فقط بین روز 9 و 10 60,000 نفر دیگه افزایش پیدا میکنن. بنابراین این بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم این رو وقتی که داریم ارزیابی میکنیم، ببینیم که یک چنین شدت‌های تصاعدی اتفاق میفته، هرچند به همین ترتیب که روزها میگذره. همونطور که توی تصویر شماره 6 دو مرتبه اشاره کردم بهش، ببینید واقعا ما توی حرم آزادی داریم، ولی در رأس اون حرم تک تک ما هستیم و چنین تأثیر بزرگی رو میتونیم داشته باشیم. یه نمودار دیگه ای هستش که تحت عنوان نمودار درختی هستش، دو مرتبه این رو جدا از مسئله ریاضی به صورت گرافیکی نشون میده که این روند افزایش چه هستش که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. دو مرتبه توی تصویر شماره 8 یک نمودار ریاضی هست از اون برای اینکه معادل اون نمودار درختی رو نشون بده. ما دارم به اینها اشاره میکنم چون بعدا ما این نمودار ریاضی رو داریم نشون میدیم که بتونیم یک درک بهتری داشته باشیم از این نمودار. به عنوان مثال دو مرتبه توی نمودار شماره 6 داره نشون میده در یک بازده، در یک دوره زمانی 4 روزه رو داره نشون میده و نشون میده که اگر این روند ضریب تکثیر 3 انجام بشه و با 1 نفر شروع بشه، در روز اول خب فقط 1 نفره، روز دوم 3 نفره، روز سوم 9 نفر، روز سوم 21 نفر و همچنین روز چهارم 81 نفر. دو مرتبه یک نکته دیگه‌ای که باز هم توی فرموله بعدی لازمه بهش اشاره بشه که ما صحبت میکنیم در مورد مجموعه این آدم ها. یعنی در مورد مثلا 1 نفر در روز چهارم میشه 1 مجموعه از 3 به اضافه 9 به اضافه 21 به اضافه 81 که میشه 121، 1 نفر و حدوداً 50% بیشتر استش از اون تعدادی که ما داشتیم در روز چهارم. اشاره کردم که ما اینها رو به صورت خیلی مفصل‌تر در ویدیوهای قبلی بهش اشاره کردیم. همچنین یک سایتی وجود داره که در پایان این مصاحبه بهش اشاره خواهیم کرد، پیوندش رو در اختیار شما قرار میدیم که تمام این جزئیات اینها از جمله مقالات اصلی با جزئیات وجود داره. اگر نکته‌ای نیستش من ادامه بدم.
2: من فقط می‌خواستم بگم که بر اساس این صحبتایی که شما تا همینجا کردین، در حقیقت یعنی مثلا اونجایی که روز روز که در حقیقت یعنی ما وقتی که شما اشاره به روز میکنید در حقیقت داریم میگیم در 10 مرحله، حالا میتونه این در 10 ساعت اتفاق بیفته، میتونه در 10 روز اتفاق بیفته، میتونه در 10 هفته اتفاق بیفته. این فقط بستگی به شخص شما، شمایی که الان داریم برنامه رو میبینی داره، و اینی که مثلا روز بیاد مرحله 9 تا 10 یه دفعه 30,000 نفر میشه 90,000 نفر، بستگی به اون مسئولیت پذیری فردی داره که خود شما به عنوان کسی که در این هرم هستی و در رأس این هرم هستی در حقیقت، یعنی اینجا معلوم میشه که شما در رأسی، چون شما میتونی یه دفعه 30,000 رو بکنی 90,000 به شرطی که فقط کار خودت رو درست انجام بدی. و چرا باید این کار رو انجام بدی؟ درست ناراضی هستیم از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وضع اقتصاد خرابه، کار نداریم، همه اینا به کنار، ولی داره شرایط رو به طرف بدتر شدن میبره، همونطور که در 44 سال گذشته برده و الان هم دیگه سایه جنگ هم دیگه محسوس‌تر از همیشه شده روی ایران. ممکنه جنگ نشه، ممکنه هم هست بشه، ولی و این شرایط بسیار سخت‌تر از امروز میکنه و فقط مردمن که میتونن جلوی این کابوس رو بگیرن، میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن و تمام این زور این رسانه‌های بزرگی که ساخته شده، من برآورد کردم حدود 500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان آمریکایی و اروپایی و بقیه‌شون، یعنی همه اینایی که در اروپا و آمریکا و کانادا شعبه دارن، اینا همه‌شون پولاشون شفاف نیستش که کجا داره میرسه و این پولو دارن فقط خرج می‌کنن برای اینکه به شما بگن بشین نگاه کن، هیچ کاری لازم نیست خودت بکنی، فقط منتظر باش. حالا یا اونایی که دنبال براندازی هستن میگن که مثلا فروپاشی میشه، حتی لغت براندازی رو نمیخوان استفاده کنن چون باز برمیگرده به اراده شما، و اونایی هم که کلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن حواس شما رو خلاصه به یه موضوعات جانبی و حاشیه‌ای پرت میکنن. بنابراین دلیل این همه این چیزی که گفتم معنیش اینه که شما قدرت داری و بعد از قدرت خودت استفاده کنی. ببخشید دکتر، من یه خورده خواستم فقط اینو باز بکنم که چقدر مهمه توی این طرح مسئولیت پذیری و خودباوری، یعنی به خودت باور داشته باشی که بدونی که شما یه قدرتی داری میتونی کار انجام بدی، و این که مسئولیت پذیر باشی در قبال آینده خودت و فرزندانت و تمام دوستانت. اینم یه مسئله دیگه، اشاره کردین به اون وبسایت، وبسایتی که در آخر معرفی میکنیم، تمام هم مقالات هم ما 3 جلسه اسپیس هم توی توییتر داشتیم، اونا هم همه فایلای صوتیش اونجا هست اگه بخواین، خیلی از سوال و جواب ها اونجا مطرح شده. مثلا یکی از سوالاتی که شما احتمالا در جریان هستین دکتر جنی راجع به مسئله امنیت، گفتن که این باگ امنیتی داره. اتفاقا این طرح به لحاظ امنیتی از تمام طرحهایی که تا حالا عنوان شده مطمئن‌تره، برای اینکه باز شما مسئولی، شما هستی که میری اون 3 نفر انتخاب میکنی و باید حواست باشه که اون 3 نفری که انتخاب میکنی از دوستانت باشن، نه کسی که بهش شک داری، و بنابراین هیچ باگ امنیتی نخواهد داشت وقتی که شما کارتو درست انجام بدی. و اینم خواستم، حالا اینا تو اون سوال و جوابایی که توی اون جلسات اسپیس ما بود اومده و خواستم فقط اینا رو یه دور دیگه مرور کرده باشم. دکتر جان گوش میدیم به بقیه صحبت شما.
3: با سپاس از توضیحات، باز در ادامه صحبتاتون جدا از اینکه حالا جنگ میشه یا نشه، ولی یه اتفاقایی افتاده که اصلا دیگه چنان فرضیه نیستش. مثلا ببینید اعدام‌هایی که این اواخر تو ایران اتفاق افتاده، یا کرنش‌هایی که دولای خارجی در برابر رژیم دارن میکنن، از جمله آزادی اسدی توسط بلژیک. ببینید تمام اینها زمانی این دولت‌ها تونستن حداقل به صورت ظاهری این کرنش رو متوقف کنن که مردم داخل خیابون بودن. زمانی که رئیس قوه قضاییه اومد گفت میخواد با مردم شروع کنه صحبت کردن، که مردم داخل خیابون ها بودن. من میبینید با خروج مردم از خیابون ها اونها کارهایی رو کردن که دارن انجام میدن. و به طور خیلی خلاصه اینه هستش که واقعا ما روی هیچ چیزی نمیتونیم حساب کنیم. تمامی دول خارجی منافع ملی خودشون مد نظرشون هستش، بعضی وقتا این منافع بسیار پست و غیر قابل تصور هستش، مثل آزادی جنایتکاری مثل اسدی و الاخر. اما این واقعیتی هستش، چیزهای جدیدی هم نیستش. توی کشتارهای سال 60 هم این اتفاق افتاد. اون زمانی که این کشتارها انجام می شد، بزرگترین شرکت های نفتی بریتانیای بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه، بزرگترین قرارداد نفتی رو داشتن با ایران می‌بستن. و حال جان تمام این کلام ها این هستش که واقعاً جز خودباوری و جز اتکا به مردم ایران هیچ راه حلی وجود نداره. ادامه بدم در رابطه با هرم آزادی. هرم آزادی باز هم یه روندی هستش که ما رو برای رسیدن به آزادی که مبنای اون قلب اون خودباوری شخصی هستش که اون خودباوری شخصی وقتی تکثیر بشه به خرد جمعی تبدیل میشه و اگر ما این مسئولیت پذیری رو مسئولیت رو بپذیریم میشه با هزینه بسیار کم و با اطمینان و امنیت بسیار بالایی اراده ملی رو برای براندازی رژیم مثل یک به قول دکتر نوذری با یک تلنگر ملی عملش کرد. دو مرتبه به طور خیلی خلاصه توی روند هرم آزادی این هستش که اکثریت مردم خواستار تغییر هستن، یه هسته اولیه‌ای وجود داره که قبول میکنه، میفهمه و این رو منتقل میکنه، این افراد این ایده رو به یک تعداد افراد دیگه منتقل خواهند کرد و هر کدوم از این افراد منتقل شده اون رو باز تکرار خواهند کرد و تمام اینها دو مرتبه فرمولش به صورت خیلی ساده توی تصویر شماره 13 منعکس شده، یه معادله ریاضی هستش ولی هیچ گونه شعبده بازی در پشتش نیست. این ادبیات، این بیان مسئله تبدیل میشه به مسئله ریاضی و در نهایت یک معادله کاملا مشخصی رو در اختیار ما قرار میده. وقتی این معادله که در آخر صفحه 13 هستش و ما بهش اشاره میکنیم به عنوان معادله جمعیت انقلابی، در مورد ایران ما یک سوالات خیلی خاصی داریم که اگر ما بخوایم کل جمعیت 86 میلیونی ایران رو بخوام بپوشونیم و یه هسته 1000 نفری داشته باشیم، یه ذریب تکثیر 3 نفری داشته باشیم، بعد از چند مرحله چند روز میتونیم این جنبش رو، این ایده رو به کل جمعیت منتقل کنیم. یه مدل ریاضی هستش که وقتی حلش کنید یه عددی به دست میاد که عدد 10 هستش، که وقتی ما داریم اشاره میکنیم به عدد 10 توی اینها عددی نیست که ما از روی هوا گرفته باشیمش، عددی هستش که بر اساس آمار، اطلاعات دقیق، فرضیات معقول یک چنین مسئله رو بهش رسیدیم. که باز دو مرتبه جزئیات به دست آوردن اون روز رستاخیز یا روز که روز مرحله دهم هستش به طور خیلی مشخص توی تصویر شماره 15 اومده. با توجه به تمام این حرفا باز توی تصویر شماره 16 به صورت تصویری نشون میده که ما اگر 1000 نفر رو شروع کنیم که این رو قبول کنند و این ایده رو به 3 نفر منتقل کنند، بعد از 10 مرحله میتونیم به اون جمعیت کل جمعیت ایران رو پوشش بدیم. و در اون روز رستاخیز این جمعیت میتونن به خیابون ها بیان و میتونن ایمن باشن، به این معنا که انقدر اون جمعیت زیاد هستش که رژیم حتی اگر بخواد باش مقابله کنه اصلا قدرت مقابله رو نداره. دو مرتبه حالا برمیگردم به این مسائل و از یک دید دیگه بهش نگاه میکنم. ما هم الان داریم صحبت میکنیم در مورد 1000 اولیه‌ای و سلول 3 نفره و بعد از 10 مرحله و داریم میگیم که اینها ما رو میرسونه به یک جمعیتی کل پوشش جمعیت 86 میلیونی ایران، اما در نظر داشته باش که ما واقعا یک چنین جمعیتی رو احتیاج نداریم. ما حتی 90% اون رو هم احتیاج نداریم، 50% اون رو هم احتیاج نداریم، حتی 10% این جمعیت 86 میلیونی یک چیزی میشه چون هم حدود 10 میلیون که میتونه اکثریت خیابون‌های اصلی تمام شهرها رو بپوشونه. در کنار اون ما داریم صحبت میکنیم که هر یه نفر انتظارمون این هستش که به 3 نفر دیگه منتقل کنه و این کار سختی نیستش. میتونیم خیلی تصور کنیم که هر فرد میتونه اینو بیش از 3 نفر منتقل کنه. مثلا من به شخصه بوده یه هفته پیش این رو به 100 نفر دیگه منتقل کردم. همچنین میتونیم در نظر بگیریم که وقتی ما داریم شروع میکنیم یه چنین کاری رو بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین تمامی این آمارها و ضریبای اطمینانی وجود داره، مثل یک برخورد حل یک مسئله مهندسی هستش. ما داریم یک چیزی رو طراحی میکنیم اما ضریب اطمینانی که داریم خیلی خیلی بالاست از اوناست، مثل که داریم یک تیری رو، یک بیمی رو تعیین میکنیم برای وزن 100 کیلوگرمی ولی میگیم نه ما میخوایم 1000 کیلوگرم بهش اضافه کنیم و بعد یک بیمی رو داریم طراحی میکنیم که حتی ده ها برابر اون وزن رو میتونه تحمل کنه. دو مرتبه یه اشاره کردم به رشد تصاعدی انقلاب. دو مرتبه این به صورت خیلی جزئی تری توی تصویر شماره 18 و 19 بهش اشاره کردم که این بسیار مهمه که در نظر بگیریم این رشد شیبش بسیار تصاعدی هستش. مثلا تفاوت بین روز نهم و دهم یک چیزی هستش حدوداً با تمام اون چیزهایی که روز نهم اتفاق افتاده در روز دهم دو برابر اون بهش افزوده میشه به طور مشخص توی با ضریب رشد 3 و پایه 1000 نفر روز نهم همونطور که اشاره کردم حدود 30 میلیون آدم رو جذب خواهد کرد ولی فقط در روز دهم 60 میلیون دیگه ای بهش اضافه خواهد شد. این چیزا بسیار مهم است از لحاظ روانشناسی که اگه مردم دارن در خیابون روز اول دارن میرن یا دارن نگاه میکنن به چنین چیزایی بدونن که این روند یه روند تکاملی و تصاعدی و که شیب خواهد گرفت با گذشت زمان.
2: من نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های شما، البته در این بین اینم بگم که دوستانی از داخل ایران، از میان دوستانی که در کشورهای دیگه هستن تماس گرفتن و یه سری ایده دادن و این چیزایی که الان من دارم میگم در حقیقت یه ترکیبی از اون ایده هاست. ببینید، شما میتونید این ایده رو به چندین نفر منتقل بکنید ولی مهم پیگیری قضیه است. لااقل سه نفرشون رو پیگیری کنین که مطمئن بشین که اینها هم به سه نفر دیگه دارن منتقل میکنن. این خیلی مسئله مهم و کلیدیه و پیدا کردن این آدما هم که بخوایم بهشون منتقل کنین خیلی سخت نیست. تقریبا شما در هر محفلی که میشینین این روزها همه دارن شکایت میکنن از وضع موجود و اینکه دیگه تقریبا به بنبستی رسیدیم که هیچ امیدی نیست، معلوم نیست چی میشه و همینجوری داره همه چی بدتر میشه. خب اینا همه همون کسانی هستن که شما میتونین ایده رو باشون مطرح بکنین که اگر ما یه دفعه همه توی یه روز بیایم توی خیابون، عملاً دستگاه سرکوب از کار میندازیم و خیابون رو تبدیل میکنیم به یه جای امن و مطمئن باشین که حکومت عقب نشینی میکنه. نیروهای نظامی که ناراضی هستن و منتظر یه فرصتی هستن، در حقیقت شما دارین این فرصت رو بهشون میدین برای اینکه هر کاری که لازم انجام بدن برای اینکه این به اصطلاح حاکمین فاسد رو از قدرت برشون دارن، بهترین فرصت براشون که بتونن این کارو انجام بدن در اون روز. و یه مسئله دیگه که یکی از دوستان باز اینو مطرح کرد، مسئله اینه که ببینید شما میتونید، ما عادت داریم، این فرهنگمونه که مهمونی میگیریم دور هم جمع میشیم و در همین مهمانی‌های خانوادگی اصلا مشخصا برای این کار میتونین ترتیب بدین و اعضای خانواده رو جمع بکنین، بهشون بگین و این ایده رو اینجوری هم باشون در میون بذارین. یا دوستان، حالا همون دیگه الان بعضی از دوستی‌ها انقدر نزدیک میشن با هم که مثلا اعضای خانواده میشن، میتونین باهاشون مطرح بکنین. و یه مسئله‌ای که شاید بشه خوب تستش کرد این رو، اینی که اینم بازی که پیشنهادی که دوستانی که داخل ایران زندگی میکنه بود و اون اینه که شما وقتی که از خونه میایین بیرون به هر کسی که میرسی لبخند بزن و اگر یه روزی رسید که دیدی کسان دیگه دارن به شما لبخند میزنن، بدون که این ایده پخش شده. اینم شاید یه متد خوبی باشه برای ارزیابی اینکه این ایده چطور کار کرده تا الان. و دقیقاً لبخند زدن مقابل کاریه که این حکومت داره انجام میده. تمام این ترویج عزاداری و عزادار کردن مردم و فرهنگ گریه، فرهنگ که نیست، ضد فرهنگ گریه و عزاداری، دقیقاً شما در مقابل اون ایستادین با شادی. فقط یک لبخند ساده به یه هموطن دیگه میزنی، هیچ چیزی هم از دست نمیدی، هیچ جرمی هم مرتکب نشدی، فقط لبخند زدی و وقتی که این لبخند بهت برگشت میفهمی که پس این ایده پخش شده به اندازه کافی. راجب روز رستاخیز یا روز موعود هم این روزها میرسه همیشه. ببینید، همین هفته گذشته 10 روز پیش بود که 3 تا جوان دیگر رو بیخودی اعدام کردن، بیگناه، و همه مردم عصبانی و ناراحت بودن. من دقیقاً همون چیزی رو دیدم که بعد از اعدام نوید افکاری تو فضای چه مجازی چه عمومی میتونستی ببینی عصبانیت و ناراحتی مردم رو. چند روز دیگه قراره بنزین رو گرون بکنن. اینا همه اون همه این هر کدوم از اینا میتونه یه روز موعود بشه به شرط اینکه شما شبکه خودتو ساخته باشی، کار خودتو درست انجام داده باشی. گوش میکنیم به صحبت‌های شما دکتر جان.
3: سپاس از توضیحاتتون. بله، همونطور که اشاره کردید، میگم در مورد اینکه چه روزی روز موعود باشه و الاخر اینها رو افراد متخصص با توجه به شرایط اجتماعی بعداً تعیین خواهد شد، ولی چیزی که هم الان میبایستی روش تکیه داشت این استش که بشه اون شبکه رو ساخت و درک خوبی داشت ازش که چطوری میشه ساختش و چه اتفاقی خواهد افتاد اگر متغیره اینها رو عوض کنیم. به عنوان مثال باز من میخوام اشاره بکنم به تصویر شماره 21 که در اون تصویر یک منحنیای ریاضی وجود داره که اینها رو داره نشون میده رشد جمعیت رو با ضریب رشدهای 2 و 3 و 4. ما اشاره کردیم که ضریب رشد مورد نظر ما 3 هستش و علتش رو توی اینجا به خوبی میتونید ببینید، مثلا توی اون منحنی که با رنگ آبی هستش و مربوط به ضریب رشد دو هستش، نشون میده اگر ما تمام این کارها رو انجام بدیم، یعنی با 1000 نفر شروع بکنیم، 10 مرحله پیش بریم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که به جای 3 نفر به 2 نفر دیگه بگیم، بعد از این 10 مرحله یک عدد بسیار ناچیزی حدوداً به 2 میلیون میرسیم. یه دقیقاً ببینید حالا بدتر از اون همون وضعیتی که هم الان هستش، وقتی یه فراخوانی انجام میشه فقط اون

0: میبینیم که بعد از 10 مرحله ما میرسیم به، اگر ضریب پایمون 2 باشه باز میرسیم به حدود 20 میلیون. 2 مرتبه توی اینجا که باز هم منحنی ریاضیش توی تصویر شماره 23 نشون داده شده، این هستش که نقش ضریب رشد 3 رو نشون میده که بسیار بسیار مهمتر از اون جمعیت پایه هستش. 2 مرتبه تو مرتبه میخواه برمیگردیم اون مسئله اساسی که باز به صورت خیلی دقیق تری توی تصویر شماره 24 نشون داده شده، این که فرد، این که مسئولیت پذیری اون فرد، پیگیری تک تک ما چه نقش اساسی میتونه در مورد یک چنین مسئلهی داشته باشه. با اینکه یک کار سخت و شاقی نیستش، ولی اثر بسیار مهم و تاثیرپذیری داره اگر درست انجام بشه، و اگر درست انجام نشه اثر موفقی نخواهد داشت.
1: یعنی در حقیقت این معجزه خودباوریه که در یک فرمول ریاضی قشنگ داره خودشو نشون میده که چطور شما میتونید فقط با یک کار ساده، با یک کار ساده، فقط انتقال یک ایده به یک به 3 نفر دیگه و مطمئن شدن از اینکه اونها هم هر کدوم به 3 نفر دیگه منتقل میکنن، دیگه کاری از این ساده تر نیست. نه لازم شعار نویسی بکنی، نه لازم اعتصاب بکنی، همه اون کارا هم اگه کسانی دارن انجام میدن انجام بدن، ما مخالف اونا نیست، ولی برای اون کسانی که این هزینه ها رو نمیخوان بدن و خب حالا به هر حال حق هم دارن، میخوان زندگی بکنن، ولی به هر حال دارن زیر جمهوری اسلامی زندگی میکنن و آینده شون در خطره. این یه کار خیلی ساده است که میتونن انجام بدن برای این شبکه سازی، و این شبکه هم در دوران گذار به درد میخوره، یعنی همین شبکه باعث میشه که جلوی هرج و مرج گرفته بشه و ما دوران گذار آرومی داشته باشیم، وقتی که یه ملتی بتونن یه همچین حکومت ظالم و ستمگر پیچیده‌ای رو بکشن پایین، دیگه هیچ کس از پسشون بر نمیاد، هیچ قدرتی از پسشون بر نمیاد. بنابراین هم به درد دوران گذار میخوره، هم به درد دوران بعد از گذار میخوره. بنابراین این شبکه به درد جامعه میخوره و فقط هم برمیگرده به مسئولیت پذیری فردی و خودباوری، همین و همین دوتا و اراده ملی، که خب عکس تقریبا ما میتونیم سر این با هم هم عقیده باشیم که اراده ملی الان اینه که این حکومت رو نمیخوان، همه از این حکومت ناراضی هستند، میخوان از این حکومت عبور بکنن. و در مورد اینکه شما اشاره کردیم به متخصصین، خوشبختانه الان ما در دوره زندگی میکنیم که در دوره هستیم که ما متخصصین نظامی زیادی داریم که راهنمایی درستی هم میکنن به مردم، شناخته شده هم هستن، مردم هم شناختنشون، پیداشون میکنن و اونها میتونن بیان، کسانی هستن که صاحب نظرن برای اینکه ایده پردازی کنن که در اون روز رستاخیز چه کارهایی میشه انجام داد و چه کارهایی بعد انجام بشه. خوشبختانه اکثرا از پرسنل سابق نیروی انتظامی هستن و احتمالاً تیم‌هایی در داخل هم ممکنه داشته باشن که اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به سرعت به نتیجه برسیم، به سرعت به اون نتیجه دلخواهمون که گذر از جمهوری اسلامی است، در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی هست، برسیم. و حالا دکتر جان شما اگر مطلب دیگه مونده در خدمتتون هستیم.
0: من همان توجه شما رو جلب میکنم به تصویر شماره 24. همه این حرف رو زدیم، همان هم میخوایم دوباره خلاصه کنیم و به صورت خیلی مشخص بیان کنیم که چی میخوایم انجام بدیم و چگونه انجامش بدیم. این رو تحت عنوان چگونه میتوان طرح هرم آزادی رو کلید زد داریم بیان میکنیم. تا بال صحبت زیادی کردیم، جزئیات رو گفتیم، سوالات رو پاسخ دادیم و همچنین در پایان این برنامه هم به سوالات رو مجدداً به اونها پاسخ خواهیم داد. اما انتظار بر این میره که همه الان شمایی که شنونده این برنامه هستید ظرف 24 ساعت آینده این کار رو عملی کنید، به این معنی که از هر طریقی که میدونید، به هر ترتیبی که میتونید، به هر تعدادی که خواستید این ایده رو منتقلش کن. اما از بین تمام اون افراد شما خودتون لازمه که حداقل با 3 نفر از اینها تماس مستقیم داشته باشید، تماس مستقیم تلفنی، شخصی، دیدار و الی آخر، که این رو توضیح بدید براشون. اگه سوالی دارن جواب بدید، اگر شما پاسخ سوالی رو نمیدونید از کسایی که میتونن از جمله با تماس با من یا با این برنامه میتونید اونها مطرح کنید و بعد از اونها رو متقاعد کنید ظرف 24 ساعت آینده اون رو هم به 3 نفر دیگه ای منتقل کنن. این رو به صورت تصویری توی تصویر شماره 26 داریمش که انتخاب 3 نفر از افراد خانواده، دوستان یا همکاران هستش. توی تصویر شماره 27 اشاره میکنه به جناب دیدار مستقیم با این 3 نفر. تصویر شماره 28 داره اشاره میکنه که تنها تماس

0: ابدیه لازم نیست، شما لازمه پیگیری بکنید که اونها هم یه چنین کاری رو بکنن، مخصوصا وقتی داریم نزدیک میشیم به روز موعود. و اینکه برای اینکه این مسئله توی فضای مجازی بتونه مطرح بشه، پیشنهاد ما این هستش که این اسم رمز این طرح رو که طرح هشتگ هستش حرم آزادی و همچنین معادل انگلیسیش فریدم پیرامید رو تا جایی که میتونید توی فضای مجازی منتشرش کنید. و پله پنجم که یک پله بسیار مهمی هستش، ببینید ما از هر گونه از هر جایی که تونستیم این رو منتقل کردیم، ولی شما میتونید نقش بسیار موثرتری داشته باشید در انتقالمون به سایر گروه و شخصیت سیاسی، که با هر کسی که میتونید طرفدار هر گروه و دسته و شخصی هستید با اونها تماس بگیرید، ازشون بخواید که این رو تبلیغ کنن، بخوان به اون پیوندن. و این در جهت نه تنها در جهت منافع تمام مردم ایران هستش، بلکه در جهت منافع تمام شخصیت ها و گروه های سیاسی هستش که شرط اولیه‌شون برای اجرای تمام برنامه‌هاشون گذار از این رژیم هستش. و این طرح حرم آزادی فقط کارش این هستش که مردم رو برسونه اونجا که بتونن از این رژیم گذر کنن.
1: بله بله دقیقا این طرح باعث میشه که یه شبکه‌ای به وجود بیاد که مردم دستشون به دست هم بدن و بتونن از جمهوری اسلامی گذر کنن به قول شما، یا این که نابودش بکنن، چون بعد نابود بشه تا بشه ازش گذر کرد، راه دیگه ای نداره واقعا. و این راه تقریبا بی هزینه ای، یعنی شاید کم هزینه ترین کار هست. روش های زیادی تا همین الان مطرح شده، روش از نظرم روش اینکه وقتی مردم میان تو خیابون چی کار کنن، خیلی مسائل زیادی مطرح شده. در همین کانال اپوزیت ما برنامه‌ای با جناب سرمان کرمی داشتیم با هم که راجبه دقیقا همین که اصلا نقاط مهم کجاست، کجا مردم باید بره، همه اینا رو قبلا راجبش صحبت شده. و اینو بگم که وقتی که جمعیت بالا، یعنی حتی 100,000 نفر آدم بیان تو خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار انداختن نمیشه کاریش کرد. دوستانی که میرن به استادیوم آزادی برای تماشای دربی ها یا بازی های شلوغ قشنگ متوجه میشن که من چی دارم میگم. وقتی که جمعیت زیاد وارد خیابون میشه هیچ کاریش نمیشه کرد و کافیه که یه هدف مشخص داشته باشه و بره به سراغ هدفهاش و به سرعت میتونه به نتیجه برسه. گفتم فرصت میده به همون نیروهای نظامی که منتظر یه فرصتی هستن تا اعتراضشون رو بیان کنن. حتی نیروهای زیادی که در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی هستن، اینها همشون خیلیشون ناراضی هستن و حاضرن که به مردم بپیوندن و این یه راه خوبیه. و به هر حال اینم در نظر داشته باشین که تمام این بدنه دولت که حقوق بگیر دولت هستن، حقوق های اینا برای چندین ماه در این حسابی آماده است، یعنی هیچ نگرانی حقوق اینا هم نباید داشته باشن. فقط کافیه که فردا صبحش بلند شن دوباره برن سر کارشون و همون کاری که همیشه انجام میدادن انجام بدن. و به همین راحتی واقعا میشه از این حکومت، این از این هیولای جمهوری اسلامی عبور کرد. فقط باید اول به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. خیلی ممنون دکتر جان از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم، میشنویم صحبتتون.
0: سپاسگزارم. من توجه شما رو می‌خوام جلب کنم به تصویر شماره 31 که پیوند اینترنتی هستش که میتونید که اونجا تمام فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری رو در رابطه با حرم آزادی از جمله مقاله‌های فارسی، کل مقاله‌های فارسی انگلیسی، مصاحبه‌ها و همچنین بروشور و پرسش و پاسخ رو از اونجا بارگیری کنید. من دو مرتبه این روزها خیلی با توجه به فضایی که تو ایران وجود داره یک عجله‌ای هستش در اعلام فراخوان‌ها. خب اگر احتمالا این فراخوان‌ها رو میشنوید به اون فرفادی که اعتماد دارید و اونها دارن یک چنین فراخوانی میدن، این طرح رو باشون مطرح کنید که ببینید ایجاد اعلام فراخوان‌ها بدون شک افراد غیور و دلاور رو میاره به صحنه، ولی اونها کافی نیست، برای اونها خطراتی ایجاد میکنه. برای که بشه این خطرات رو کم کرد و اثرات و نتایج رو بیشتر کرد، میبایستی از این روشی استفاده کرد. وقتی اون فراخوان ها داره میاد بیرون، حداقل میشه از اونها خواست که نه تنها خودت یه چنین کاری بکن، اینها رو منتقل کن به سه نفر دیگه که اینها رو میبینیم اثراتش چه خواهد بیش. من صحبت دیگه ای ندارم در این زمینه. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته بودید. توی صفحه 32 یه تعدادی از پرسش‌های رایجی هستش که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اگر هر کدوم از اونها رو میدونید که لازمه دو مرتبه بهش اشاره بکنیم و پاسخ بدیم، من با کمال میل در اختیارتون هستم.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. البته من می‌خواستم که این برنامه کوتاه انجام بشه که به هر حال مردم ببینن. این تقریبا بعضی از این پرسش‌ها پاسخ داده شد در همین برنامه تا همین جای کار. من دیگه دونه دونه نمیخوام روش برم، ولی اگر کسی سوالی داره هنوز میتونه دقیقاً در همون صفحه خود پیج برای هرم آزادی میتونه بیاد اونجا، دو مرتبه امکان کامنت نویسی هم هست، یه بار دیگه میتونه مطرح بکنه. و من فقط سوال اولش رو همینجوری به طور گذرا بگم، نوشته شده چه کسی در رأس هرم آزادی است؟ شخص شما در رأس هرم هستین، خود شما کسی هستین که تصمیم میگیری و خرد جمعی، منطق، اون چیزی که در حقیقت برنامه ریزی میکنه برای اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. آیا روز رستاخیز به طور علمی اعلام میشه؟ عملی، به طور عملی اعلام میشه. ببینید بله، این یه ایده خوبی هست که اگر واقعا ما بعد از اینکه فهمیدیم این ایده همگانی شد، بیایم راجع به برنامه اون روز بیشتر دقیق‌تر صحبت بکنیم و بعدم روز اعلام بکنیم. ولی به نظر من حکومت از غافلگیری بیشتر از همه چی میترسه و این روز به نظر من پیش میاد. این لازم نیست از یه منبع خاصی این روز اعلام بشه. شما خودتون میبینین که جو عمومی چه جوری هست. میگم یه اتفاقایی میفته خیلی وقتا و جمهوری اسلامی دائما همیشه در حال یه خرابکاری هست دیگه. مثلا همین الان دارن جنگ را میندازن و تالا، هر روز میتونه روز موعود بشه. خلاصه بستگی به این داره که جو عمومی چقدر آماده است. این نظر من. البته شما نظرتون چی هست راجع به روز موعود؟
0: بدون شک مقایسه بسیار زیاد هم تکی دارید، میبینید که اون اتفاق لازم نیست نمایش تئوری ویده بدیم، میبینید که اون مسئله قتل مهسا امینی به دست رژیم چطوری انجام شد و مردم به سمت خود بداهه اومدن. ولی ما در این روند تاکیدمون بر این هستش که بتونیم افراد بیشتری رو با کاهش بها به صحنه بیاریم. به عنوان کلمه آخر، پاسخ به این پرسش رایج رو ما ظرف یکی دو روز آینده توی سایت اپوزیت خواهیم گذاشت و اگر هنان کسی سوالهای دیگری داره یا توضیح بیشتری میخواد، با کمال میل میتونه اونجا نظرات رو بذاره و ما بهش پاسخ خواهیم داد. با سپاس مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: سپاسگزارم از اینکه خودتون وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. من فقط سوال آخرش رو مطرح بکنم اینجا و بعدم خدافظی کنیم. دکتر علی طلبی نژاد به عنوان مبدع طرح هرم آزادی چه نقشی در اجرای اون داره؟
0: همینطور که می‌بینید نقش من همین هستش که هر سوالی هست بتونم جواب بدم و اینکه هدف این چی هستش. هدف این هستش که یه چنین کاری بکنید مردم با بهای کم میتونن به داخل خیابون. آیا این بعد میشه چه کار کرد؟ تمام افرادی که در رأس امور هستن، متخصص هستن، میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت میلیونی که خواستشون گذار از رژیم هستش چه خواهد کرد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون. تا دیداری بعد.
0: بدون
2: مسیح علی‌نژاد مدعی است که می‌خواهد صدای زنان ایران باشد. آیا او صدای زنان ایران است؟ آیا زنان ایران او را صدای خود می‌دانند؟ این پرسش را با دو تن از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، محبوبه مرادی و بهار بهاری است.
3: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آبادان است.
2: بهار با شما شروع میکنم. آیا مسیح علی‌نژاد صدای شما زنان ایران است؟
4: نه، صدای من یک نفر که نیست. حالا من به نمایندگی از تمام زنان ایران که نمیتونم صحبت بکنم، ولی از سمت خودم یه نفر که میتونم صحبت بکنم. اولا که چه کسی به ایشون این نمایندگی رو داده که ایشون بیاد و اعلام بکنه من نماینده زنان ایران هستم؟ ایشون تو بیا یه رأی گیری بذاره و زنان با هویت خودشون، نه اینکه مثلا آقایون مثلا علی ابراهیم‌زاده و طرفداراشون بیان رأی بدن، زنان میگن نماینده زنان هستن، زنان بیان رأی بدن در این رأی گیری که آیا واقعا ایشونو به نمایندگی خودشون قبول دارن یا خیر. دوم، اگر کسی میگه من نماینده زنان هستم، یعنی خودش به خودش اومده این نمایندگی رو داده، حداقلش اینه که سلیقه‌ای برخورد نکنه. من اینجا میتونم صدها مثال بیارم که مسیح علی‌نژاد زنها رو سانسور میکنه و سلیقه‌ای برخورد میکنه. حداقل زنان پادشاهی‌ها رو سانسور کرده. مثال زنده و سالمش خود من هستم که اینجا مقابل شما نشستم. سال 2019 وقتی که بنده در ترانزیت فرودگاه بودم، داشتم دیپورت می‌شدم به ایران، یک ماه کامل روزنامه گاردین و تمام روزنامه‌ها، دوستان میتونن سرچ بکنن تا از صحت موضوع با خبر بشن، تمام روزنامه‌ها صدای من زن ایرانی بودن، حتی روزنامه‌ای که ایرانی نبودن، ولی خانومی که میگه نماینده زنان ایران هست حتی یک دونه توییت در مورد من ننوشت و برای من روی تلگرام نوشت شما مهم نیستید، من کارهای مهمتری دارم. ولی ایشون چطوری میتونه بیاد نماینده من زن ایرانی باشه؟
2: در مورد این که واسط نوشته شما مهم نیستید، اون اسکرین چیزی داری که اگر
4: بله؟
2: اوکی. ممنون میشم که اگر بفرستی که در برنامه استفادهش بکنم. محبوبه، شما قبل از که محبوبه شروع کنی، من یک معذرت خواهی به شما بدهکارم. چند سال پیش محبوبه مرادی یک پیامی به من داده بود، یه دوستی بینه، یعنی یک رفتار ناشایستی کرده بود که میخواست شماره کسی دیگر رو از من داشته باشه. من نمیشناختم محبوبه مرادی رو، تماس گرفت و برخورد خیلی تندی داشتم. اصولا آدمهایی رو که نمیشناسم خوش اخلاق نیستم. یک معذرت خواهی از محبوبه، به محبوبه بدهکار هستم. محبوبه بعد از معذرت خواهی که کردم، بفرما که آیا مسیح النژاد نماینده شما زنان ایران است؟
5: خواهش میکنم. مرسی اولا از بزرگواری شما آقای تنگستانی عزیز. در مورد نمایندگی خانم مسیح النژاد، به نظر من خیلی خیلی میتونه این جالب باشه اگر ما برگردیم به همین داستان قیام مهسا، بعد از قیام مهسا و یک مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن با تلویزیون من و تو، خانم قاضی مراد، و خانم قاضی مراد ازشون میپرسن که اینقدر که در جامعه دارن شما رو صدا میکنن، خاندان پهلوی رو صدا میکنن، شاهزاده پهلوی رو صدا میکنند، آیا شما خودتون رو نماینده این مردم میدونید یا نه؟ و پاسخ شاهزاده پهلوی بسیار بسیار جالب بود و ایشون گفتن که من نمیتونم برم در مجامع بین المللی و بگم که من نماینده این مردم هستم، چون من هیچ برگه‌ای ندارم، من هیچ سندی ندارم و هیچ کسی هم نمیتونه این کارو بکنه. و جمله صریح ایشون این بود که اگر کسی میخواهد به نمایندگی از ملت ایران در اینجا در مجامع بین المللی حاضر بشه، باید به هر حال یک سندیتی داشته باشه این قضیه. و بسیار جمله مهمی هست، در این حال نشان دهنده فروتنی شاهزاده رضا پهلوی بود، با توجه به اینکه دست کم از در واقع 7 آبان 95 فکر می‌کنم که مردم در آرامگاه کوروش کبیر حاضر شدند و شاهزاده پهلوی رو صدا کردند، و از اون به بعد ما در جریان اعتراضات مختلف نام تنها کسی رو که دیدیم که برده شده در قیام ها، نام شاهزاده پهلوی و البته خاندانشون بوده، باز هم ایشون خودشون رو نماینده مردم ندانسته و خواستار این هستن که، یعنی میگفتن اگه برای همچین کاری باید یک سندی باشه، یک چیزی باشه. و خب اون کمپین من وکالت میدهم که به نظر من خیلی هم خوب بود راه افتاد، و در ادامه ما دیدیم که اتفاقا با دخالت ها، با بدتینتی ها، با اقدامات بسیار پلیدی که بذارید راحت بگم انجام شد از طرف همین طیف خانم علی‌نژاد، از طرف طیف های 57، و من در واقع اینجا میتونم بگم که خانم علی‌نژاد رو با صراحت کامل اینجا میگم بهشون که من نه تنها نماینده خودم و زنان ایران نمیدونم، بلکه خائن به قیام مهسا میدونم، خائن به خونهایی میدونم که ریخته شدند، و خائن به لحظه هایی میدونم که مردم امروز دارن در رنج زندگی میکنن. و اگر ایشون اتفاقا خودش رو به عنوان نماینده زنان، یک خبرنگار، یک کمپینر در کنار شاهزاده پهلوی میدید و قرار میگرفت، همینطور آقای مثلا اسماعیلیون به عنوان نماینده دادخواهان در کنار شاهزاده پهلوی قرار میگرفتن و این نقطه ثقل اجماع اپوزیسیون ما رو بهش کمک میکردن، امروز شاید میتونستم بگم که مسیح النژاد نماینده ماست. ولی متاسفانه با رفتارهایی که شد، مخصوصا فایل های صوتی که از زبان آقای مهتدی خارج شده و گفته شده که ایشون حتی توهین کردن به شاهزاده پهلوی در مصاحبه ها و در گفتگوهایی، دیگه نمیتونم ایشون رو حتی یکی از کسانی بدونم که با من هم رزمه. و خب واقعا متاسف هستم. این رو هم در آخر میخوام اضافه بکنم که من محبوبه مرادی اولین عکس سیاسیم رو در ایران از طریق صفحه خانم علی نژاد انجام دادم، فیلم برای ایشون فرستادم و بعد از اون هم دو سه بار فکر میکنم در مجموع شاید سه بار فیلم هایی که من برای ایشون فرستادم در صفحهشون منتشر شد و به نوعی من با این دید آمده بودم جلو که از ایشون که این پلتفرم رو به عنوان یک خبرنگار برای زنان ایرانی فراهم کرده من هم استفاده کنم و ازشون حمایت کنم به این صورت. اما متاسفانه آنچه که در قیام مهسا گذشت و رفتارها و فعالیت‌های ایشون موجب این شد که در نهایت آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی بود رقم بخوره.
2: محبوبت چقدر خوب صحبت کردی. بارک‌الله. بهار الان میام سراغ تو، فقط یه نکته رو به محبوبه بگم چون فکر می‌کنم فقط سوالی نیست که از تو بخوام بپرسم. البته اینم بگم، گفتی که تنگستانی بزرگوار نیست. نگاه کن عزیز من، شما یک اتفاقی افتاد و یه شماره‌ای رو می‌خواست، من نداده بودم، تماس گرفتی با من، منم خب اخلاق تندیه، گفتم نمی‌دونم، اصلا نمی‌شناسم. به هر حال خب بهار شروع کرد، بهار وزه مهربان شروع کرد اذیت کردن من بی زبان. نگاه کن، یه محبوب یه توضیح بده در مورد اینکه چگونگی جدا شدنت از همکاری با مسیح علی‌نژاد، چون من خودم خبر نداشتم، الان گفتی متوجه شدم، چرا جدا شدی و چرا و کسانی که باش کار میکنن فکر میکنی اونها هم یه روزی همانند تو جدا خواهند شد؟
5: من باهاش کار نمی کردم که بخوام جدا بشم. من در ارتباط سازمانی یا تماس های مکرر با ایشون نبودم، هرگز. و تنها کاری که کرده بودم این بود که فیلم فرستاده بودم براش و خب برام خیلی بار اول که این فیلم فرستادم از ایران برام خیلی جالب بود که خب سریعا پاسخ دادن و از من خواستن که مثلا اگر میتونم ویدیو رو جای دیگری بگیرم که یک مقدار فضای بهتری باشه، شلوغ‌تر باشه، که خب من دیگه نمیتونستم. و بعدش هم که در فرانسه آمدم و در پاریس در واقع باز هم به واسطه یه حملاتی که از سمت جمهوری اسلامی به ایشون میشد دو سه بار فیلم براشون فرستادم که حمایت خودم رو به عنوان یک زن از یک روزنامه نگار، دارم تأکید میکنم، روزنامه نگار و کمپینر انجام بدم. من انتظار داشتم که خانم علی‌نژاد در حد روزنامه نگار، کمپینر، فعال سیاسی کار خودش رو که داشته به خوبی پیش میبرده ادامه بده و متاسفانه زیاده خواهی های ایشون باعث شد که از همون جایگاه هم ایشون روی افول بکنن. آره، من تماس ارگانیک سازمانی و یا همیشگی با ایشون نداشتم که بخوام جدا بشم، ولی خب اون کسی که هدفش ایران هست و به قول شاهنشاه آریامه به ایران میاندیشد میداند که در کدام طرف، در کدام سو و در کنار چه کسی باید بایستد و فکر میکنم که کسانی که واقعا به ایران میاندیشند و ممکنه هنوز در اطراف خانم علی‌نژاد باشند به زودی تصمیم بگیرند که دو تا چهار تا بکنن با خودشون که کجا باید بایستن.
2: بارها قبلش اینو بگم که بله، یکی از بزرگترین مشکلات اینه که افراد نمیخوان به اندازه خودشون باشن، سر جای خودشون باشن و خودشون باشن. من روزنامه‌نگارم، یک مربی فوتبال مربی فوتباله، یک کمپیندار یک کمپیندار دیگه. آجی بشین کار کمپیندری تو انجام بده و این توهم ها رو نزن. چند روز پیشم یکی از بچهای ایران اینترنشنال که اصرار کرد اسمش رو نبرم، داخل تماسی که داشتیم برگشت گوره نمیدونم میاد این ایران اینترنشنال و اصلا سلام نمیکنه، جواب سلام هم نمیده، فاز رهبری برداشته. دیدم تو یکی دو روز گذشته یکی دو نفر دیگه هم به نقل از بچهای ایران اینترنشنال این رو توییت کرده بودن، در ایکس خودشون نوشته بودند. بیام سراغ این نکته هم بگم که بارها به کرات چندین بار در چند برنامه گفتم که مسیح علی‌نژاد افرادی که در ایران هستن و واسش فیلم میفرستند رو میاد نمیدونم هدایت میکنه این کارو بکن، حالا نه اینجوری بگیر، نه الان برو فلان جا بگیر، و بعد وقتی که افراد میگیرند، حالا یه تعدادی هم که پول میداد و اینها، به اون کار ندارم، سند و مدرک ندارم، ولی فایل صوتی دارم افرادی که این کار رو کردن، پول گرفتن و بعد بازداشت شدن و مسیح علی‌نژاد دیگه جوابشون رو نداده. خیلی خوشحالم از اینکه محبوبه مرادی الان یک شاهد زنده بود که گفت که قشنگ بهش میگفته حالا نه برو جای شلوغ‌تر بگیر و اینا، یعنی که امنیت زنان و دختران هیچ اهمیتی برای این فرد نداره، این یک فرد منفعت طلب سودجوه. بهار بیام سراغ شما، خیلی مظلوم داری واقع میشی. مسیح علی‌نژاد در یک کنفرانس امنیتی مثل کنفرانس مونیخ میگه که رفتم اونجا صدای زنان باشم و صدای زنان رو بلند کنم، در یک کنفرانس امنیتی که تمام تروریستیان های امنیتی و نظامی جهان میان که در مورد جنگ و خونریزی و انقلاب ها و کارهای چریکی و نمیدونم خرابکاری ها تبادل نظر بکنند، شما زنان ایران چی دارید اونجا که صداتون قرار بوده بلند بشه؟
4: اول محمد جان، من خیلی با این رفتار مسیح علی‌نژاد که زن میکنه و میاد مردها رو کاملا حذف میکنه و دیدیم توی اون نشستم گفته بود که چقدر خوشحالم مردها نیومدن. این که میاد مردها رو کامل هضم میکنه، این یکی از مشکلات من با این خانم هستش. پس در این که زنها مبارزه میکنن هیچ شکی نیست، اما یکی از مشکلات همینه، وقتی شما نصف جامعه رو هضم بکنید اون قیام 100% شکست خواهد خورد، چون باعث دلسردی اون آدما میشه که اصلا دیگه نمیشه.
2: بهار این صحبت در اون یه باگ داره، این شخص که نماینده انقلاب نبوده که قیام که قیام مردم شکست بخوره.
4: زن زن کردنش همین که همه چی رو میخواد ببره به سمت زنانه بودن و اینکه من نماینده زنان هستم، این به نظر من یه پروژه خمینی زنانه است که این خانم داره سعی میکنه اینو به ما بقبولونه، به خورد ما بده که فقط زنها هستن و مردها کاری نیستن. انگار نه انگار که مجید رضا رهنورد کشته شده، انگار نه انگار که این همه مرد تو زندان‌های ایران در حال شکنجه هستن، فقط روی زنانه بودن مانور میده. اینو من خیلی موافقش نیستم که ایشون حالا بخواد نمایندگی بکنه یا نمایندگی نکنه. و نظر من اگه کلن در مورد مسیح نژاد بخوام بگم، به نظر من مسیح نژاد یک مهره سوخته هستش و یک جسد هست و ما جسد رو دفن میکنیم. محمد جان جسد رو هی نباید بیاریم وسط خیابون، هی بادش بزنیم این بوی تعفنش بپیچه و فضا رو آلوده بکنه. کاری که مسیح نژاد میکنه اینه که سر هر بزنگاهی الان دم انتخابات دوباره این حاشیه ها رو ساخته تا ما از پرداختن به تحریم انتخابات وا بمونیم و همش بیایم و به ایشون بپردازیم و همه اخبار حول محور حاشیه‌ای که این خانم میسازه باشه. اگر نگاه بکنیم به گذشته، همیشه کارش همین بوده و با همین حاشیه سازی ها، با همین جیغ و داد هایی کرده، باعث شد که بیاد و اون قیام پارسال بخوابه و مردم ناامید بشن. یکی از عاملان خوابیدن قیام سال گذشته خود خانم مسیح علی نژاد بود. ایشون که اینقدر دغدغه نمایندگی میکنه، اینقدر ادعا میکنه، چرا زمانی که ابراهیم رئیسی رفت به نیویورک، خانم مسیح علی نژاد رفت تو سوراخ قایم شد و نیومد خودشو نشون بده؟ اگه مسیح علی نژاد واقعا ادعای شفافیت داره، بیاد، من حاضر هستم با ایشون هر جایی که بگه بشینم رو در رو صحبت بکنم و سوالات منو پاسخ بده، ولی حاضر نیست، همیشه فرار میکنه.
2: نه تنها فرار میکنه، بلکه حالا بیچی بگذاریم صحبت نکنم، تیکه نندازم، بیشتر میخوام فضا رو به شما دو نفر بدم که صحبت بکنید. دو تا نکته رو اشاره کردی که در مورد بحث انتخابات بعید میدونم اصلا کسی به خاطر انتخابات رأی بده، که از دلایل هایی هم که اصلا به این برنامه، یعنی در برنامه هم به موضوع انتخابات نپرداختم، به این دلیل، به این خاطر که آقا بخش عظیمی از جامعه بیدار هستن، اون بخش عظیم و بیدار جامعه اون بخش خاموش رو یا آگاه خواهد کرد، یا اگه آگاه نمیشه دیگه فعلا کاریش نمیتونیم بکنیم. در نتیجه خب از خواهش کن آقا، اگر که آزادی کشورت، آینده کشورت واسط مهمه، باید کاری بکنی جمهوری اسلامی هرچه زودتر بره با شرکت در انتخابات بدون تردید مشروعیت بهش میبخشی، به بقای اون کمک میکنی که بقای بیشتری داشته باشه. یک نکته دیگه ایم که بهار بهش اشاره کرد، بر یادم رفت چی بود، میخواستم یه نکته سوالی دیگه ازت بهار بپرسم بعد برم سراغ محبوبه. گفتی که اون در پاسخ اولی که دادی خودتو مثال زدی، فکر نمی‌کنم حالا میتونن، به هر حال خیلی ها هستن که دنبال این هستن که بیان سریع یه چیزی بگیرن که قوری بزنن دور دستش، هم که این روزها فعال هستن در حمله کردند، بیان بگن که خیلی شخصی برخورد کرده، چون نمیدونم محل خودش نذاشته، چون به خودش این رو گفته داره دشمنی میکنه و رفتار میکنه. مثالی دیگر هم اگه داری بزن، یا اگر پاسخی
4: مثالی
2: از دیگر الان،
4: اگر اسم آوردن مشکل نداره، اسم
2: میاره، نه اسم بر هر کس که بخواد.
4: سردافرد دختر شجاع قزوین که در قزوین بعد از مسابقات روسریشو برداشت و یک جمعیت پشت سر سردار راه افتاد، همین خانم موقعی که سردار رسید ترکیه گفتش که بیا بگو جلوی دوربین، بیا بشین بگو که من از مسیح نژاد الگو گرفتم، این کارو کردم. سردار گفت من این کارو نمی‌کنم چون اصلا شما رو نمی‌شناختم، و همین جمله که من شما رو نمی‌شناختم شد عقده‌ای برای خانم مسیح نژاد که تماماً این افرادی که الان دارن براش نوچگی می‌کنن بریزن سر سردار فرد و بهش حمله بکنن و کلی اذیت و آزار، که تمام مدارک رو خود سردافر برام فرستاده. ولی جالب اینه که وقتی که اینطوری گفت، مسیح نژاد رفت تمام توییت هایی که برای سردا گذاشته بود نوشته بود دختر شجاع قزوین سردافر، تمام این توییت ها رو پاک کرد. این هم یه سانسور دیگه است، این هم یک نوع دیگه است. مسیح کاری که دوست داره انجام بده اینه که دیگران رو نوچه خودش بکنه، و وقتی که ببین از یک شخص چنین چیزی برنمیاد، میاد و سانسور میکنه. اما اگر میخوام بگم که من اومدم شخصی برخورد کردم، من یک فرد هستم، من نوعی، ببخشید، من عقده ندارم که بخوام چیزی رو شخصی برخورد بکنم. من یک نمونه زنده هستم که این خانوم به عنوان یک خبرنگار این سانسور رو در حق من کرده. وقتی شما میگی من خبرنگار هستم و از شفافیت و خبرنگاری و کار حرفه‌ای رسانه‌ای میای میشینی حرف میزنی، خودت هم بر حرفه‌ای برخورد کنی نه سلیقه‌ای. و وقتی ازت میپرسم توی تلگرام من بهشون پیام دادم و اسکرین‌شات رو حتما براتون میفرستم چرا به من نپرداختی، اهمیتی واقعا برای منم همون موقع نداشت، ولی انقدر که مردم تگ میکردن، هنوز یه سرچ بکنین تگاه تمام هستش که اسم منو زیر توییتر ایشون تگ میکردن چرا در مورد خانم بهاری صحبت نمیکنی، داره دیپورت میشه به ایران و جونش در خطره، تمام تگ‌ها موجوده. وقتی که این اتفاق افتاد از ترانزیت که اومدم بیرون دوستان از من خواستن که بهش پیام بده ببین پاسخش چیه. من خیلی محترمانه براش نوشتم برای من جالبه که بدونم چرا در مورد خبر من کار نکردی، خبری که انقدر مهم بود که روزنامه گاردین، CNN و تمام اخبار جهانی روش کار میکردن. چرا من که احتیاج به کار کردن ایشون نداشتم. محمد جان وقتی تمام اخبار جهان داره کار میکنه من دیگه احتیاج به مسیح علی نجات نداشتم. وقتی تمام اخبار کار میکنن ایشون سانسور میکنن، من حق دارم ازش بپرسم مگه نمیگه پرسشگری چرا کار نکردی؟ میاد میگه برام مهم نیستی. خب اگر من برات مهم نیستم یعنی زن ایرانی برات مهم نیست. من فقط بحثم نمونه زنده است که من اینجا هستم میتونم این حرف رو بگم، چون ما هر چیزی که میگیم میان انکار میکنن، ولی دیگه منو که نمیتونی انکار بکنی، من زنده و سالم اینجا نشستم و صحبت میکنم. میخوای انکار بکنی بیا تو روی من بشین و انکار بکن، ولی خب مواجه نمیشه، رو در رو نمیشه. این کار رو هرگز نکرده، هرگز با سبدا فرد رو در رو نشد، هرگز با من رو در رو نشد. و هر موقع هم که ما صحبت کردیم باندشو میروزه سرمون حمله میکنه که به نوعی بخواد ساکت بکنه، ولی من که ساکت نمیشم. اما متاسفانه سبدا فرد امروز ساکت شده.
2: امیدوارم اونم سکوتشو بشکنه. محبوب مرادی، چه چیزی سبب شده که مسیح علی‌نژاد این توهم رو بزند که نماینده زنان ایران است و یا صدای زنان ایران هست؟ این نکته رو بگم، به هر حال مسیح علی‌نژاد به واسطه نمیدونم کارهای کمپین داری که یه تعدادی دیدم 500 تا 1000 تا 100 تا نمیدونم 5000 تا تعداد ندارم من، ولی به هر حال یک سری از افراد هنوز فریب این انسان دغل باز رو، یعنی دارن فریبش رو میخورند. اینم که بگیم هیچ نماینده، یعنی زنان نمیگن، میگن که اصلا این نماینده ما نیست، نه، این به هر حال یه تعداد اندکی هستن که هنوز دارن فریب دغل کاری های این آدم رو میخورند. محبوب پاسخ شما رو میشنوم.
5: خواهش میکنم. من فکر میکنم که شاید بهترین پاسخی که بخوایم اینجا داشته باشیم جمله هستش که خانم دکتر نزهت فرنودی چند وقت پیش یک مصاحبه داشتن اتفاقا با تلویزیون همین اینترنشنال و یک جمله خیلی جالبی گفتن در مورد منشور و اتفاقی که بعدش افتاد و در مورد حالا خودشون شاهزاده پهلوی رو قبول داشتن به عنوان کسی که میتواند که این پروسه گذار رو پیش ببره. پرسخواهی میکنم. اما از اون طرف گفتن که مشکلی که داشت این منشور و این جمع این بود که عده‌ای در این جمع حضور داشتند که هنوز نیاز به درخشیدن داشتند. یعنی آدم‌هایی که دوست داشتن تریبون بگیرن، میکروفون دستشون باشه، دیده بشن و این آتش در واقع آتشی است که نشان دهنده خامی است، عدم پختگی برای اینکه در یک جایگاهی قرار بگیریم. و خب همینه وقتی ما میگیم که شاهزاده پهلوی رو من محبوبه مرادی و خیلی های دیگه که شاهزاده پهلوی رو به عنوان نماینده خودشون میپذیرند، چرا این چه دلیلی داره؟ اصلا اساسا دلیل اولش اتفاقا دلیل سیاسی است. شاهزاده پهلوی امتداد انقلاب مشروطه ایران است، انقلابی که بالغ بر 117 سال پیش پدران و مادران ما، زنان و مردان ایرانی موفق شدند که به حکومت قانون برسند، تونستن به آزادی‌هایی برسند، تونستن به اولین قانون اساسی یک مملکت برسند. مفاهیم بسیار بسیار درخشانی در این انقلاب و این جنبش وجود داشته که همین امروز ما هنوز به دنبالش هستیم. جدایی دین از سیاست و خیلی از مسائل دیگر رو پدران و مادران ما بالغ بر 117 سال پیش براش تلاش کردن به دست آوردن و شاهزاده پهلوی امتداد این انقلاب است و این انقلاب باید به ثمر برسد. این انقلاب اسلامی نباید مانعی در، یعنی شده این مانع، اما خب به هر حال ما میتونیم من علاقمند هستم و خیلی هایی که مشروط خواه هستن علاقمند هستیم که این پروسه رو به سرانجام برسونیم و نذاریم خونهای پدر مادرانمون در جریان انقلاب مشروطه به هدر بره. و خب شما تصور بکنید که این خانم مسیح علی نژاد متاسفانه مثلا با دعوت از کسانی مانند آقای مهتدی که آقای مهتدی رو در اون زمان یعنی تا قبل از قیام مهسا خب فقط اشخاصی که در اپوزیسیون فعال بودند میشناختند، مردم ایران نمیشناختند. و من وقتی دیدم خانم علی نژاد آقای مهتدی رو آورده توی برنامه تبلت و داره ایشون رو معرفی میکنه به عنوان نماینده اقوام، خیلی جالب بود برای من. کسی که سردسته در واقع رئیس یک جریان تروریستی هست به اصطلاح کموله و دست کم 10,000 پیشمرگه مسلح داره، شما ایشون رو آوردی نماینده اقوام صلح‌جوی دوست عاشق ایرانی، چرا آقای مهتدی با همچین سازمانی نمایندگی بکنه مردم ایران رو؟ داری راجع به چی صحبت میکنی؟ وقتی ایشون رو دعوت کردن در این در برنامه خودش و بعد هم با خودشون بردن توی اون جمع منشور، متاسفانه همین جا بود که دیگه اون اراده ملی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی در داخل ایران متاسفانه به سردی گرایید و مردم با خودشون گفتن اگر قرار باشه که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که با حضور ما توی خیابونا شاید یک ماه دیگه اتفاق بیفته، مثلا دو ماه دیگه اتفاق بیفته، یه روی ما با یک گروه پیشمرگی مسلح روبرو بشیم که ببخشید خیلی عذر میخوام، نه صبر میکنیم. باز
2: بهار جان پاسخ شما؟
4: پاسخ به چه چیزی؟
2: پاسخ به این که سوالم خودم یادم رفت. محبوبه انقدر حماسی و خیلی بلند و چی صحبت میکنه آدم اصلا میمونه توش، یعنی قشنگ منتظر بودم الان یکی مثلا یه تکبیری چیزی هم بگه، چقدر حماسی و خوب صحبت میکنی، چه قدرت بیان خوبی داری باریکلا. بیاد آقا ول کنیم مسیح علی نژاد دیگه. اینو این نکته هم چند بار اومدم بگم این فراموش کردم، این که بهار گفت که مسیح علی‌نژاد کاری کرده که الان نمیدونم به انتخابات، به جای اینکه به تحریم انتخابات بپردازیم باید به اراجیفی که این گفته در رسانه‌ها در برنامه‌ها بپردازیم. خب هدف این شخص هم همین بوده، آگاه هستم، با آگاهی کامل دارم میگم، اگر در این 5-6 روز گذشته مدام دارم به این موضوع میپردازم، چون که به اون خواب و نمیدونم خواب کثیف و کریهی که دیده مسیح علی‌نژاد اشراف کامل دارم، تحلیل نیست، با آگاهی دارم این صحبت رو میکنم و آگاه هستم که چرا دارم این گونه برنامه سازی میکنم و میدونم که برنامهش چی بوده و چه کار میخواسته بکنه که تاکنون خوشبختانه موفق نشد و عدم موفقیتش هم به خاطر هوشیاری ملت ایران است. بهار تعریفت از ملیگرایی چیست؟ از معصوم علی نژاد بیایم بیرون، تعریفت از ملیت و ملیگرایی چیست؟
4: قبل از اینکه بریم سر تعریف ملی‌گرایی، من جا نوشتم ببین در ادامه صحبتت که چرا داری در موردش برنامه میسازی، خیلی هم کار خوبی میشه. ببین من خودم تو برنامه‌ای که میسازم برای خودم لیست گذاشتم که بیام مثلا این برنامه رو بسازم، ولی الان چند روز درگیر مسیح علی نژاد شدم. به خاطر چی؟ به خاطر این حالا
2: مسیح علی نژاد درگیری نداره ها، مسیح علی نژاد
4: درگیره،
2: باید حلش کرد، نباید حذفش کرد.
4: باید بیان بگیم این آقا داره این کارو میکنه، این هی باید این بیاد یک سنگ بندازه جلوی پای ما هی بیم توضیح بدیم برای اون دسته‌ای که به قول خود عده کمی که هنوز گول این آدم رو میخورن، یعنی ما رو وادار میکنه که واکنشی نشون بدیم. با اینکه خب هم خودت میدونم میتونی برنامه‌ای خیلی بهتری بجز موضوع مسیح بسازی و همه کسانی که حالا فعالیت میکنن، اما در مورد ملیگرایی تعریف که من ازش دارم اینه که ببینیم اول ملیگرایی از چی میاد، در مورد چی هست، در مورد یک ملت داره صحبت میشه دیگه. خب این ملت که حالا مهتدی میاد میگه ملت ها، ملت یعنی همه یکی هستن، ملت یعنی ایران. ملیگرایی برای من چیزهاییست که در اون ایران معرفی میشه به جامعه. چند روز پیش بود دیدم که چند تا از این مسلمانای غیر ایرانی دارن رو فضای مجازی که به نظر من همون هم زیر سر جمهوری اسلامی است که اومده یه سری پول باز و بخشش کرده و این بلاگرهای مسلمان رو ریخته که در مورد ایران صحبت بکنن که نوروز حرام است و نمیدونم ایرانی‌ها مسلمان هستن و چرا دخترشون بی‌حجاب هستن، چرا دخترشون رفتن خوب گوشت خوب خوردن، چرا شراب خوردن. من اومدم واکنش نشون دادم به این به زبان انگلیسی البته که ما ایرانی‌ها مسلمان نیستیم، ما ایرانی‌ها بله شراب می‌خوریم، حتما اسم شراب شیراز رو شنیدین. ملیگرایی به نظر من معرفی ایرانه، معرفی هویت ایرانه. هویت ایرانی چی بوده. هویت من ایرانی این بوده که ما همه یک دل بودیم. یعنی من از زبان مادرم بخوام بگم، قبل از شورش 57 در کوچه ما خانم بوده، ارمنی بوده، نمیدونم دوستانی بودن که همسایه های بودن که شیعه بودن، همسایه بوده که بهایی بوده، هیچ کس از کسی نمیپرسه دین تو چیه و همه با هم همسایه ها دوست بودن و هوای همو داشتن، کسی مشکلی میخورده به هم کمک میکردن. ملیگرایی به نظر من اینه که ما مردم ایران خارج از حالا هر تفکری که داریم، خارج از هر باوری که داریم، به آن کشوری که اسمش ایران هست باورمند باشیم و پاش بیستیم و جونمونم تا پای جونمونم براش میریم، مثل مجید رضا رهنورد دوباره که پای چوبه اعدام وایستاد و گفت برای من قرآن نگذارید، شادی کنید. این هم یک حرکتی بود در جهت ملی‌گرایی که شادی کنید، قرآن نخونید. چرا ما همش باید تو ماتم باشیم؟ ماتم اصلا با هویت ایرانی جور در نمیاد. ما انسان‌های شادی بودیم. همین که نگاه بکنید چقدر رقص‌های مختلف وجود داره توی فرهنگ ما، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، رقص‌های مختلف، لباس‌های مختلف، غذاهای مختلف. خب این فرهنگ ماست، این هویت ماست و ملی‌گرایی به نظر من یعنی اهمیت دادن به چیزهایی که مهم هست و ایرانی رو زنده نگه داشته. مثل نوروز که خانم مسیح علی نجات، دوباره باز برگشتیم به ایشون، خانم مسیح علی نجات اومد و گفتش که ما اصلا ایرانم که بودم نوروز رو جشن نمی‌گرفتم، سفره نمی‌انداختم، یه سیر کپک زدن گذاشته بود توی یک بشقابی، توی یک دوری به قول ما مشهدیا، یه عکس هم گرفته بود، نوروز ندارم امسال چون دیگران کشته شدن. یعنی این هم در نفی نوروز و یک جورایی که بخواد تبلیغ بکنه که نوروز مهم نیست. پس ایشون اصلا ملی‌گرایی به نظر من، ببینیم کسانی که مخالف هویت ایرانی هستن چطوری رفتار میکنن، ما باید برعکس اون رفتار بکنیم. یعنی وقتی اینا میگن خامنه‌ای، سید علی خامنه‌ای میشینه موقع نوروز پشت سرش عکس علی و خمینی و یک یا زهرای بزرگ نوشته شده و هیچ نمادی از من ایرانی وجود نداره، هیچ نمادی از ایران وجود نداره، سید علی خامنه‌ای داره نشون میده که خب مخالف نوروز هست، مخالف هفت سین هست. ببینیم اینها چه کار میکنن، مخالف چه چیزهایی هستن، اونها رو دریابیم تا از دست نرفتن و هنوز وجود دارن.
2: مرسی محبوب جان، پاسخ شما، تعریفت از ملی‌گرایی این دفعه یادداشت کردم یادم نره.
5: عالی. ملی‌گرایی ملت ایران، ملت ایران یک مفهوم به نظر من سیالی هست که از وقتی شکل گرفته است که داریوش کبیر، داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی اولین دولت ملت جهان رو در این سرزمین پایه‌گذاری کرده و این افتخار ما مردم ایران هست که اولین حکومت رو، اولین دولت رو در روی این کره زمین ما ایرانی‌ها ساخته ایم و ترتیب داده ایم و تا به امروزی که اینجا ایستاده ایم خوشبختانه از طوفان‌های مهم تاریخی به انواع مختلف در قرون مختلف ما تونستیم در واقع جان سالم به در ببریم و هنوز که هنوز است ما نام کوروش رو و نام ملت تاریخی ایران رو ما فریاد می‌زنیم و این برمیگردد به زمانی حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح دیگه. پس بنابراین ما ملت بسیار کهن و تاریخی بزرگی هستیم. بیشک در این تاریخ طولانی ما 14 قرن هست که فرهنگمون به نوعی قاطی شد، آغشته شد با اسلام و خب ایرانی جماعت از اونجایی که همیشه تونسته خودش رو و فرهنگ خودش رو و هر آنچه که بهش وارد میشه رو یه نوعی یک رنگ رو لعابی بهش بزنه و ازش یک به هر حال یک چیز قابل تحملی رو بسازه، خب با اسلام هم همین کار رو کرد. اما خب اتفاقای خیلی خیلی خیلی خیلی سنگینی افتاده در این 14 قرن و بسیار زیباست وقتی که ما میبینیم که در ابتدا انقلاب 57 اساره 14 قرن حضور و وجود زائده‌ای به اسم ملا و آخوند در کنار حاکمیت و حائلی بین مردم و حاکمیت هست، میرسیم به انقلاب 57 و حاکمیت این آخوندها و در تقریبا من فکر میکنم حدود 15 الی 20 سال هست که پس از این حاکمیت اسلامی در ایران مردم ایران به شکل معجزه آسایی و هیجان انگیزی علاقمند شدند به کشف هویت اصلی خود.
2: این سوال بعدیه که ازت دارم که میخوام ازتون بپرسم که چجور شد که جامعه به سمت ملی گرایی رفت، اما در مورد بحث این که ایرانی ها خودشون رو وقف دادن، نه، ایرانی ها اسلام رو ایرانیزه نکردند عملا و بعد بخش عظیمی از اسلام خب از آیین زرتشت گرفته شده، برخی از مراسمات ایرانی و آریایی و باستانی ما بعد از اسلام تغییر کرد، به عنوان مثال مثلا چهارشنبه سوری، خب چهارشنبه آخر سال در چهار طرف بام با پشت بام خوردنی و شیرینی و شمع و اینجور چیزها میذاشتن، چون بر این باور بودن که فروهر در گذشتگانشون در آخرین چهارشنبه سال میاد و بعد عرب میدویدن و اینا به خاطر اینکه بتونن مراسم خودشون رو داشته باشن و اینا، خب میپریدن از روی آتیش که نمیدونم اونها رو سر کار بذارن. روایت های خیلی مختلفی هست که حالا دیدم که در مورد اسلام و اینها مثل خودم گویا ضد مذهب هستی، یه برنامه مفصل میذارم باهات جداگونه که در مورد اسلام و آیین ایرانیان و اصلا تفکرات ایرانی در جامعه، یعنی تفکرات سنتی و مذهبی در جامعه ایرانی با یکدیگر صحبت بکنیم. بهار، جامعه چرا به سمت ملی گرایی رفته؟
4: خب ببین الان من یک دفاع از محبوبه بکنم،
2: شما 10 تا دفاع از یکدیگر بکنید. من که اینجا مظلوم نشستم، هر دفاعی از خودتون میخواید بکنید.
4: خب مریض سوال میکنی مرد حسابی، ملی گرایی یعنی چی؟ تفی داره توضیح میده در نظرش ملی گرایی یعنی چی، آخرش میگه نه در مورد
2: خب نه قرار نیست نگاه کن قرار نیست که خب نه قرار نگاه کن بهار قرار نیست جل مرکب کنیم، قرار نیست که وقتی سوالی رو که دارم میپرسم پاسخ وقتی که میدونم یک باگ داره اشاره بهش میکنم.
4: اشاره میکنی خوبه، ولی دیگه نمایی که میریم در برنامه دیگه.
2: نه آقا آخه دقدقه داره.
5: آقا
2: داره دقدقه
4: که من با آدمایی که نمیشناسم بد اخلاقم، با اونایی که میشناسم خوش اخلاقم. این تازه بابا خوش اخلاقه، خدا به خیر بکنه بد اخلاقی شد.
2: حالا اگر دوست داری با لبخند دارم میپرسم چرا جامعه به سمت ملی گرایی رفته، اگر دوست داری، اگر تمایل داری لطف کن پاسخ بده به هم.
4: هر کسی که دور مان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این فکر میکنم در یک بیت شعر خیلی خلاصه و مفید میشه بهش گفت که چرا باز برمیگردیم به سمت ملی گرایی. به خاطر اینکه ملی گرایی راه نجات ماست بین این همه رنگ هایی که اومدن و رفتن، رنگ ملا، رنگ توده، رنگ چپ، رنگ کسانی که هر رنگی دارن به جز رنگ ایرانی. ملی گرایی است که از هر چیزی به ایرانی ها نزدیکتره و ایرانی ها رو با هم متحد میکنه. وقتی که میایم سمت ملی گرایی نگاه میکنیم که جامعه چرا رفته به این سمت، من از خودم باز بخوام مثال بزنم، 2016 بود که پرچم شیر و خورشید رو دستم گرفتم و تصویر شاهزاده رضا پهلوی بردم تو مسابقات دختر شایسته. اون موقع من واقعا تجربه امروز رو نداشتم، ولی به شدت علاقمند بودم به پرچم شیر و خورشید و همش تو ذهن من سوال این بود که اصلا مگه از من سوال شده که این پرچم چرا باشه و یه پرچم الله نشان بیاد وسطش؟ مگه الله رو من قبول دارم که باید وسط پرچم من باشه؟ و این حرکت رو با اینکه میگم تجربه امروز رو نداشتم، فقط به خاطر اون علاقه‌ای که بهش داشتم انجام دادم. و میگم همون چیزی گفتم، هر کسی که دورمان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کسی دلش میخواد به هویتش، به آنچه که هست نزدیک بشه. وقتی یه بچه ای رو ما به سرپرستی قبول میکنیم و بعد متوجه میشه که خب اینها پدر مادرش نیستن، میره میگرده ببینه پدر مادرش کی بودن. حالا هر چقدر هم که اون پدر مادری که سرپرستیش رو قبول کردن باهاش خوب رفتار کردن و واقعا هیچ فرقی نگذاشتن فرزندشون قبولش دارن، واقعا بازم اون بچه کنجکاوه که ببینه اصل و ریشش چی بوده و کجا بوده و به اون بر میگرده. ما ایرانی ها هم اگر ملیگرایی امروز همه به شدت ملیگرا شدن، جامعه به شدت ملیگراست، به خاطر اینکه ما داریم دنبال ریشه هامون میگردیم، دنبال اصل وجودی خودمون میگردیم و اون رو در ملیگرایی دیدیم و پیدا کردیم و مطمئن هستیم که باهاش به نتیجه خوبی میرسیم. حداقل من خودم اینجوری هستم.
2: حالا در ادامه صحبت بهار این نکته رو من اضافه بکنم که الان به این خاطر که وضعیت خیلی خطرناکه، کشورهای منطقه و دولت‌هایی به واسطه افرادی که دارن بهشون فاند میدن، کمپین دارهایی که دارن پول میگیرن از اون کشورها و دولتها، خوابهای شومی برای تمامیت ارضی کشورمون دیدن. یکی دیگه از دلیلهای اجازه از دلیلی که بهار اشاره کرد، این دلیل میتونه باشه. محبوبه، پاسخ شما؟ اگر میخوایی تا لبخند بزنم بعد نگید بعد اخلاق زده.
5: نه خوبه، همیشه عالیه. بله خب من اگر که اجازه بدین یه جمله کوتاه فقط بگم در
2: مورد الان نگاه کن یه لحظه باشه، یه لحظه باشه میدونم، نه میدونم جمله تو اصلا کامل بگو. نه برای چی میتونم، نه نگاه کن الان میگی اجازه بدی، اگر اجازه ندم نمیگی. همین الان اومدم داخل حرفت بپرم، داشتی اصرار میکردی بگو، تعارف نکن بگو دیگه.
5: چشم. بله در مورد اون مبحث، این که من گفتم که اسلام رو ایرانی ها به نوعی تونستن یک تغییراتی درش به وجود بیارند، مساجد بسیار باشکوهی که ایرانی ها ساختند و با که فقط معماری ایرانی میتونست یک همچین بنایی رو برای به اسلام هدیه بده، البته اون زمان خب اینها همه سندهای محکمی هستش که ایرانی سعی کرد نهایتاً این مصیبتی که بر سرش آوار شده رو یه ذره عسل قاطیش کنه، بتونه حداقل هضمش بکنه.
2: این حالا حرفت... این حرفت کاملا درست و دقیقه. اون چیزی که به عنوان معماری اسلامی در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، الان صدا رو بستم داشتن سرفه میکردن، بعد نگید صداشون رو میوت کردم، دو یکیشون داشت سرفه میکرد، صدا رو میوت کرد، صدا رو بستم که صدای سرفه گوش شما رو اذیت نکنه. یکی از چیزهایی که در چند دهه گذشته جمهوری اسلامی خیلی روش تاکید کرده و اصرار داشته که پررنگش کنه همین بحث معماری اسلامیه، که اصلا معماری اسلامی نداریم، معماری ایرانیه. محبوب مرادی دقیق و خیلی درست به این نکته اشاره کرد، از زاویه‌ای وارد شد که نتونم باش وارد اینجوری کل بکنم و اینا، پاسخ بده بابا جان. چقدر مؤدبه، چقدر مؤدبه.
5: اما در مورد آقا من خیلی خالص صمیمی نشدم دیگه،
2: آقا صمیمیت
5: منم
2: اصلا صمیمی باور کنید منم هیچ صمیمیتی با کسی ندارم، اصلا صمیمیتی با کسی ندارم. بعد این نکته رو بگم به این خاطر که تصویر مهمان ها رو این نکته رو بگم بعد پاسخ شما رو میشنوم.
4: صمیمیتی نداره بچه پرروی، فقط
2: همین رو می‌خواستم بگم،
4: مثل خودش بچه پررو،
2: همین رو می‌خواستم بگم، هم دقیقاً
4: همین، مویم مثل خودت.
2: آره همین رو می‌خواستم بگم. بعد اگر تصویر بچه‌ها رو می‌دید، متأسفانه به این خاطر که سیستمم خراب شده و نمیتونم تصویر مهمان ها رو داشته باشم تا زمانی که بشه سیستم رو عوض بکنم، در نتیجه خب تصویر مهمان ها رو ندارید. اگر تصویر رو میداشتید، من تصویر بچه ها رو دارم میبینم، میتونستید ببینید که مدام محبوب سرش پایینه، نمیدونم داره چت میکنه، داره کتاب میخونه، چه کار داره میکنه، سرش مدام پایینه، نمیدونم چه کار داره میکنه، چی داره میخونه و اینا. محبوب سری پاسخ
4: دختر سر به زیریست،
2: اینم یه حرفیست. محبوب جان پاسخ تو میشتبم.
5: خواهش میکنم. سوال اگر اشتباه نکنم این بودش که چرا مردم ایران به سمت ملی‌گرایی روی آوردن، درسته؟
2: بله بله.
5: خب مسلماً این، من فکر میکنم که این یک همزمانی تمام شدن عیار ملاها نزد مردمانی بود که فکر میکردند این آخوندها و این ملاها کسانی هستند که میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، چه میدونم حائلی بین خودشون و سیستم نظام مثلا حکومتی باشن و فتوا بدن، نمیدونم اقداماتی انجام بدن. و خب این عیار، این مایه به در واقع سردی گراییده. و من فکر میکنم که اتفاقا درسته که ما بسیار رنج بردیم، یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب 57 یک فاجعه بزرگ، یک کابوس بسیار بزرگ برای ملت ایران بوده. و ولی باید ماهایی که الان زنده هستیم این پرچم رو و این در واقع چی میگن، این نام، این مهر به نام ما بخوره که ما بودیم که مقاومت کردیم، ما بودیم که این تجربه و این گذار ملت ایران رو از خرافات اسلامی به آگاهی و بیداری ملی، این ما بودیم، نسل ما بود که بر عهده گرفت و به جان خرید. حالا تصادفی بود اما ما پذیرفتیم این داستان رو و پای کشور رو میهنمون ایستادیم. به خاطر همین من تعظیم میکنم به امثال مجید رضا رهنورد، به امثال سید محمد حسینی، محمد کرمی و بسیارانی که همین امروز از جوانهایی که در قیامها حضور داشتند و جانفشانی کردند و به نوعی حماسه آفریدند. و فکر میکنم اتفاقا با کم شدن عیار آخوند و این اعتبارش و در این حال در واقع دستیابی مردم به وسایل ارتباط جمعی گسترده تر مثل حالا همین اینترنت و اینستاگرام و غیره و غیره، مردم فهمیدن که خب ما کی هستیم، یعنی خواستن اینو بپرسن. حالا که آخوند اینقدر بی پدر مادره، ببخشید حالا که آخوند این دستش رو
2: شد. آقا اونا بی پدر مادرن، من چرا ببخشم
5: من بفرمایید. من از این اصطلاح دارم استفاده میکنم و سعی کنم سنوندگان و شما. حالا که این آخوند اینقدر دستش رو شد که هیچی نداره و واقعا هم هیچی نداره هستند، پس ما کی هستیم؟ ما چه کار میکنیم؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما از کجا اومدیم؟ و خب این خیلی زیباست که میبینیم الان بچه‌هایی رو داریم که حالا بیشتر متولد دهه 80 90 که اسماشون اسمای ایرانیه، کوروش، یوتاب، داریوش، خشایار و و بسیار اسمای زیبای دیگر ایرانی. و از اون طرف هم همونطور که میبینیم در همین اینستاگرام، در صفحه اینستاگرام که به نظر من فضایی است که میشه روش خیلی مطالعه جامعه شناسی کرد، ما داریم میبینیم چقدر تولید محتوایی در مورد ایران، در مورد تاریخمون، در مورد بزرگان این سرزمین پیش از اسلام، در مورد شخصیت‌هایی که کم نام موندن، بی‌نام موندن، مثلا قهرمانانی مانند سورنا، مانند سرداران بزرگی مانند بابک خرم‌دین، رازمان پورماهک و و کسانی که واقعا ایستادگی کردند قبل از اسلام در برابر یورش‌های مختلف و اتفاقا در زمان حمله اعراب هم خیلی خیلی جانفشانی کردند و متاسفانه در طی این 14 قرن نامشون در حاله‌ای از ابهام بود و امروز داریم می‌بینیم تولیدا چقدر بیشتر شده، چقدر مردم علاقمندی‌هاشون بیشتر شده، چقدر تولیدات فرهنگی مردم، من اصلا راجع به حکومت صحبت نمی‌کنم، ولی مردم وقتی که دستش یک صفحه اینستاگرام هست چقدر راجع به گذشته‌اش داره صحبت می‌کنه، راجع به تاریخ، فرهنگ و اتفاقا چیزی که می‌بینه در آینده ایران این هست که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ما سرزمین خواهیم داشت پر از جوانان مستعدی که خواهند توانست فرهنگ ایرانی رو به زیباترین شکل ممکن با استفاده از تکنولوژی روز به جهانیان معرفی بکنن و ما تازه این دنیا بخواد آشنا بشه که ایران کیه و چیه و ما چه آدم های خوبی هستیم و یه دونه این.
2: دمت گرم. البته در مورد بحث تولید و محتوا که گفتین هم بگم، تایم هم داره تموم میشه، نفر یک دقیقه صحبت پایانیتون. این نکته رو فقط اشاره بکنم در مورد تولید محتوا که گفتی، بله تولید محتوا نسبت به تفکرات ملی و ملی گرایی روز به روز بیشتر داره میشه، اما در برابر تولید محتوایی که جمهوری اسلامی داره ماهیانه میلیاردها تومان هزینه میکنه، تولید محتوای زیادی نیست. به هر حال اونها تولید محتوا در راستای تفکرات ایدئولوژی اسلامی خودشون، در راستای نمیدونم به ابتذال کشوندن فرهنگ ملی ما ایرانیان دارن زیاد کار میکنن. بچهای ملی و ملی گرا در هر حوزه‌ای که هستن بیشتر از گذشته باید کار کنن. نفر یک دقیقه، بهار شما بفرمایید.
4: امیدوارم که ملی گرایی یا همون ناسیونالیسم هر چی بیشتر دیده بشه، که این ملی گرایی باعث میشه که اهداف و منافع ملت ایران پیشرفت بکنه و بهبود بخشیده بشه. و امیدوارم که کسایی مثل مسیح علی‌نژاد به زباله‌دان تاریخ چه در مجازی چه در واقعی سپرده بشن و یک روزی دیگه امثال اینها اصلا جایگاهی نداشته باشن که ماها بخوایم در موردشون بشینیم و صحبت بکنیم.
2: امید نداشته باش، یقین داشته باش، هرچند که به باور من نام اینها باید بمونه که آیندگان بدانند افراد سوجویی بودن که میخواستند مملکت
4: و یک موزه تهیه میکنیم در موردشون.
2: اینم میشه
4: محمد جان، یه موزه خائنین.
2: اینم میشه، اینا پایه هستم. محبوب جان یک دقیقه.
5: خواهش میکنم، من دلم میخواد که از این میکروفون شما استفاده بکنم و از مردم ایران، از همه کسایی که صدای ما رو میشنوند، بخواهم که متحد، یک پارچه و همصدا فریاد بزنیم بدون هیچ رو دروسی، نام شاهزاده پهلوی رو صدا بکنیم، در کوچه پس کوچه های شهرمون صدا بکنیم و برای در واقع حتما این اتفاق خواهد افتاد که قیام دیگری در راه خواهد بود. در قیام بعدی امیدوار هستم که نام شاهزاده پهلوی رو از داخل ایران به جهانیان، به گوش جهانیان برسونیم و ایشون رو، این خاندان، خاندانی هستند که تمام قدرت خودشون رو و تمام اعتبار خودشون رو به شکل روحی فقط از مردم میگیرن. مادام که مردم پشتشون باشن، مادام که مردم بهشون امید بدن و بهشون در واقع حمایتشون بکنن، پشتیبانی بکنن ازشون، این خاندان خاندانی است که برای ایران از هیچ خدمتی فروگذار نخواهد کرد و ما به ایران میاندیشیم و برای ایران همراه خواهیم بود با شاهزاده رضا پهلوی به امید آزادی ایران، که امید ما امروز به باور ما تبدیل شده و این اتفاق خواهد افتاد. مرسی.
2: هرچند که در اعتراضات اخیر هم همیشه نام خاندان پهلوی و نام شاهزاده رضا پهلوی بوده و اون توهماتی که مسیح علی نژاد، نسرین ستوده، نرگس محمدی و تیمشون و دار و دستشون دارن توهم بیش نیست، فقط در رسانه‌های غیر فارسی زبان و در کارهایی که دارن تولید میکنن میتونن جلب کنن و دروغ بگن، وگرنه اون آن چیزی که کف خیابان‌های ایران است نام خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی است. در پایان آقا شما، این شمایی که دارم میگم، منظورم جمهوری اسلامی، دار و دسته اسی و مسی و عبدال و اینها، شماها پول دارید، من رو دارم، یعنی بچه پر رو هستم، ببینم پول شما بیشتره یا روی من، حالا هرچی دلتون میخواد حمله کنید. جنگ زدی

عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم در کانال یوتیوب شاهین نجفی با یه برنامه دیگه. امروز میخوایم در مورد عمامه و عبا و قبا حرف بزنیم.

تو این چند وقت گذشته یه اتفاقی در ایران افتاد، اونم توسط مردم ایران، که اتفاق عجیبیه به این معنی که اون کسانی که تاریخ سیاسی ایران رو میدونن، به هر حال روش‌ها، شعارها و اکت‌هایی که مردم همیشه در مواجهه با قدرت سیاسی یا حتی قدرت دینی در واقع به کار بردن، اینا رو به هر حال می‌شناسیم، یه چیز روتینیه که بارها و بارها جای متفاوت دیدیم. اما این جریان انقلاب یا قیام 1401 اصلا یک لول دیگه، یک وارد یک سطح دیگه شده که ما الان چون درش هستیم باید با احتیاط در موردش حرف بزنیم. خیلی از نکات رو نمیتونیم الان با دقت در موردشون حرف بزنیم چون وسط داستان هستیم. لایه‌های به نظر من بسیار جدی وجود داره در این قیام، در این انقلاب، که یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم. چه زمانی باید به هر حال صبر داشته باشیم تا بهتر بفهمیمش. پیشاپیش هم باید بگم اساساً در شرایط استثنایی مثل شرایط انقلابی کمتر زمانی برای گفتگو و همچنین تجزیه و تحلیل هست. البته به این معنی نیست که کلا ما تجزیه و تحلیل و گفتگو رو تعطیل بکنیم، اما اساساً سرعت بالاست و مجبوریم با سرعت بالاتری کار بکنیم، گفتگو بکنیم. اکت بیشتر مهم میشه، عمل در واقع اهمیتش بیشتر میشه. ایده پردازی هم در راستای همون عملهای برقاسا هست، یا تجزیه تحلیل کردن در اون معنایی که تئوریک هست خب یه مقدار کمتر. اما یه سری نکات مهمه. جوانها حمله کردن به عمامه آخوندها، تصاویر پشت سر هم داره بیرون میاد، رندوم، تصادفی، جوون داره رد میشه، آخوند میبینه میزنه پس عمامش میندازه. یا یه جایی من دیدم که یکی از تصاویر نشون میداد که چند تا در دختر جوان این عبای آخونده رو گرفتن، حالا مثل این که ما از اون اصطلاح استفاده میکنیم، تخلیه کردن آخونده رو و این عبا رو دارن میکشن، مثل این مسابقات تناب کشی. صحنه ها صحنه جدید و به نظر من جذابیه، اما باید در موردش فکر هم کرد. این قضیه بسیار جدیه. یعنی اون عزیزانی که تاریخ اسلام رو میشناسن میدونن رمز ماندگاری اسلام از اساس، حالا ما مشخص داریم در مورد شیعه صحبت میکنیم، یه سری از این سنن هم هست که این سنن یه سری اشکال هم داره. لباس روحانیت بخشی از این سنته. بسیار این قضیه برای آخوندها مهمه، بسیار این قضیه برای خصوصا شیعیان مهمه. به همین دلیل هم هست که اینها اصلا وحشت زده شدن، شوک شدن که تو عمامه پیغمبر رو میندازی. اهمیت قضیه در چیه؟ حالا که این اکت به هر دلیلی اتفاق افتاده و خیلی هم زیباست، کسی نمیتونه اینو مصادره بکنه، من نوعی که تا هر کس و هر جریانی، این اتفاق خودجوش افتاده در ایران، بفهمیم که اهمیت این قضیه هم کجاست. فقط یه بازی مثلا خیابانی نیست. شما جوانها، کسانی که غریزی و همچنین اثر خشم، احساس و همچنین یک بخشی از تیزهوشی سیاسیتون، هوشیاری سیاسیتون این کار رو دارید انجام میدید، به یه سری نکات هم باید توجه بکنید. کار بسیار مهمی دارید انجام میدید. دگردیسی لباس روحانیت به این راحتی نبوده. یعنی آن چیزی که ما امروز از آخوندها میبینیم، این یک تطور و یک تغییر خیلی جدی در خودش داشته. اینها از ابتدا با این عنوان پیش میرفتن که بله، دیدید که همه اینو شاید شنیده باشید که کسی اگر غریبه ای وارد مسجد میشد نمیتونست تشخیص بده که پیغمبر اسلام محمد مثلا کدوم هست، یارانش کدوم هستن، اینقدر اینها یک دست بودن. چه اتفاقی افتاد که یک بار این تمایز به وجود اومد؟ این اتفاق در زمان بنی امیه نبود، به معنی اونها سفید پوش بودن به شکلی، عمامه ها همچنان عمامه های متفاوت بود، از عمامه سرخ داشتن، سفید داشتن، سیاه داشتن، که خود پیغمبر هم میگن چنین عمامه های متفاوتی رو استفاده میکرد. این البته من نمیخوام این اطلاعات سوخته رو به این معنی به شما بدم، اینا رو خیلی راحت میتونید تو اینترنت سرچ بکنید، کار منم این نیست که اصلا این اطلاعات به شما بدم، بحث من لایه برداری از اطلاعاته. و بعد از اون بنی عباس بود که اونها عمامه های سیاه میپوشیدن، لباس های اساسا سیاه میپوشیدن و یه سری چیزها هم بهش اضافه میکردن یا باز میکردن. هی این تغییر کرد تا زمان آل بویه و بعد همچنان رسید تا زمان صفویه و بعد از اون. بحث سر اینه که یکی از مهمترین کارکردهایی که لباس روحانیت داشت این بود که بین مردم عادی
و بین روحانیت اینها تمایز ایجاد بکنن. و همچنین اینو میدونید که از اساس روحانیت، خصوصا این روحانیت شیعه، رو دو تا چیز خیلی حساس بود. اینا که در خواب نمیدیدن، در رویا خودشون نمیدیدن که بتونن یک زمانی حکومت اساسی داشته باشن، در واقع حکومت سیاسی جدی. اینها ولی سر دو تا چیز خیلی حساس بودن. یکی بحث آموزش بود، دو بخش قضاوت بود. یعنی قضات، قاضی ها، اینها امامه به سر میکردن، امامه های در واقع همین شکل عربی خودش، و همچنین معممین، در واقع این آخوندها، امامه به سرهایی که تدریس میکردن، طلبه ها در واقع، یعنی کسانی که در این راه میومدن. تمایز مهمترین قضیه بود. یعنی جدا، اینا اولین کاری که کردن گفتن ما یک طیف جدایی هستیم، ما مثل دیگری نیستیم، مردم باید برای ما احترامی جداگانه قائل باشن. و به همین ترتیبم بین خودشون بادم یه سری سطوح تعیین کردن. میدونید که اونهایی که امامه سیاه میذارن به معنی سید هستن، بر اساس اون روایت قدیر خم که محمد امامی خودشو در واقع در آورد گذاشت روی سر علی ابن ابی طالب، سلاله اینها، یعنی کسانی که سید هستن، امامی سیاه میذارن. اونایی که سید نیستن، در واقع از این سلاله نیستن، از وراثت چیز ندارن، اونها امامی سفید میذارن. جدایی از این قضیه، وقتی شما کلمه ها را، من رو بعضی موقع تاکید میکنم شاید جذاب باشه براتون، همین بحث حرمت، احترام گذاشتن، برای شما نوعی از موسونیت رو هم میاره. یعنی توی جوان وقتی که داری امامه رو میزنی، جدایی از این که داری بهش میگی که ببین بازی تموم شده، تو به عنوان شهروند با من شهروند دیگه فرقی نداری، احترام و اینا در جای دیگه باید تعریف بشه، به عنوان شهروند باید خودتو تعریف بکنی، حرمت، فاصله، بفهم حقوق برابر، حقوق مساوی به عنوان شهروند، ببینیم کجای قضیه هستی. جدای از این، این احترامه، این شکل وابستگی صنفی تو به روحانیت برای تو موسونیت هم نمیاره. تو لباس میپوشی به این معنی نیست که موسون هستی. بیا پایین، اصطلاحی که استفاده میکنم، بچه بیا پایین ببینیم چی میگی، لباس رو در بیار ببینیم تو کجای قضیه هستی، تو در کجای معادله اجتماعی هستی. یه ترم دیگه اتفاق میفته، یه واژه دیگه، ضرورت. من نوعی اصلا، من به خودم نگاه میکنم در خلوت خودم، میگم شاهین، حضور تو در این جهان چقدر ضروریه؟ هر کسی این سوال میتونه با خودش مطرح بکنه. من به عنوان یک کارگر، من به عنوان یک معلم، من به عنوان یک پروفسور، استاد دانشگاه، نمیدونم هرچی، موزیسین، چقدر ضرورت داره جهان من؟ چقدر من ضرورت دارم برای جهان؟ به چند نفر میتونم کمک بکنم؟ چقدر میتونم کمک بکنم این جامعه پیش بره، جامعه پیشرفت بکنه، جامعه مهربانتر بشه، جهان جایی بهتر برای زیستن بشه؟ اینو یک روحانی، یک آخوند، یک کسی که فقاهت خونده، یک کسی که علوم دینی خونده، الهیات خونده، اونم از خودش طبیعتاً میپرسه و طبیعتاً جامعه هم ازش میخواد بپرسه. سوال اینه، آیه آخوند، روحانی، تو درس خوندی؟ یه سری درس ها رو خوندی دیگه، ضرورت تو کجاست؟ و بعد این ضرورت رو اگه ما پاسخ بدیم، چه ضرورتی داره تو با این لباس تو سطح جامعه بچرخی؟ چرا؟ تو چرا نمیتونی؟ ما مثلا در مورد پلیس، در مورد پلیس ها، مأمورین، میگیم آقا مأمور راهنمایی رانندگی، مأمور پلیس، این باید لباس بپوشه که تمایزه ایجاد بشه، که شهروند بفهمه که این پلیس، راننده بفهمه که این پلیس. توی آخوند چرا باید لباس بپوشی؟ هنوز وجود تو رو ما نفی نکردیم، خیلی داریم مدرن پیش میریم، ما خیلی داریم باید با احترام برخورد میکنیم، چون تو یک تاریخ خونبار پشتت هست، اما داریم سوال میکنیم لباس رو در میاری؟ رفتی مسجدت، رفتی حوزت، هر جایی که درس میخونی، اونجا کارباری که داری، اونجا لباس رو میپوشی، به کارت میرسی، بیرون میای در سطح اجتماع مثل بقیه مردم، مگر اینکه ضرورت ایجاب بخواد بکنه. به همین ترتیب در رابطه با شغل تو هم فردا روز، اینا رو دارم میگم برای فردا روز، اتفاقا یه طرف هم داریم خب پاسخ میدیم به این قضیه که این امام زدنه، این عبا کشیدنه چیه؟ این پیغامو داره به تو میده که عزیز، داداش، همشهری، لباسه رو بکن، با من برابر شو، بیا به صف مردم بپیوند تا بفهمیم کجای این معادله هستی. پس ضرورت باید توضیح داده بشه، موسونیت برای تو نمیاره، احترامی اگه وجود داشته باشه و باید وجود داشته باشه به عنوان انسان، بدون اون لباس باید این احترام خودش رو توجیه بکنه. به خاطر لباست کسی به تو احترام نمیذاره. سنت پیغمبره، این لباس به پیغمبره، امامه، تمام. اینو از این پنبه رو از تو گوشت
باید در بیاری. میخوای مثل انسان، مثل شهروند با تو برخورد بشه، لباس رو بکن، جدی، انسانی، شهروند، بیا بگو من چنین چیزی هستم، من چنین فکری دارم. تازه در مورد فکرت باید حرف بزنیم، ببینیم کجای قضیه هستی. این بحث به نظر من بحث بسیار مهمیه، میشه دامنه دار طولانی در موردش صحبت کرد. اما از یاد نبریم هر اکتی که ما داریم در عمل، در واقع به عنوان عمل انقلابی داریم انجام میدیم، فکر نکنیم که همینجوری رو هواست. غریزی ممکنه باشه، اما خوبه که بک‌گراندش و اون تاریخش و پیشینش هم در بیاریم و بدونیم که کجا داریم نشانه گیری میکنیم. حالا به تعبیر خودشون روحانیت، که با خودشون یه دو تا چهار تا بکنن پیش از اینکه دیر بشه. الان داره بی احترامی میشه بهتون دیگه، به شدیدترین و فجیع‌ترین شکل ممکن. بیشتر از این نباید ادامه پیدا بکنه. برگردید به سمت مردم، در سطح اجتماع لباسا رو در بیارید، لباساتون رو به معنی حتی سمبولیک پیشنهاد میکنم بسوزونید، مثلا این روسری سوزوندن. سوزوندن کار جالبی نیست همیشه، اما اینجا شما یه پیغامی دارید به جامعه میدید که من با شما هستم، من با تو فرق ندارم، من متمایز نیستم، من با این حکومت نیستم. به این ترتیب امنیت و موسونیت خودتون رو برای فردای بعد از انقلابم میخرید. دیگه توصیه بیشتر از این نکنم، اما مرا در بیار پیش از اینکه وسیله‌ای بشی برای اسباب بازی بچه‌های تو خیابون. گوش بکنید حرفا رو، جدی بگیرید. فدا.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به دختران و زنان ایران که فردا روز زنان هست و بی همتا ترین دختران جهان و زنان جهان امروز در میهن ما هستند. و اجازه اگر اجازه بدید با این شروع کنم. اینو یک نگاهی کنید. این دختر خانم
0: بله
1: پدرشو از دست داده، دارن پدر رو به خاک میسپارن و این دختر 10-12 ساله سخنران هست، سخنران مراسم به خاک سپاری پدرش و میگه که فریاد میزنه که پدر من یک قهرمان هست، پدر من یک قهرمان هست. کجای دنیا شما همچین دخترانی رو میبینید؟ کجای دنیا؟ و لحظه‌ای نیست، روزی نیست که اونها آروم نشسته باشند.
0: شاید به خاطر همینه که الان دارن حملات رو فقط متوجه دخترها کردن، حملات شیمیایی، یعنی دیگه به بد نمیدونم به غیر اخلاقی ترین یا نمیدونم چی بگم. واقعا این جمهوری اسلامی واقعا تموم کرده دیگه بی وجدانی و کثیفی. نظرتون چیه راجع به این حملاتی که الان داره به مدارس میشه؟
1: حتما ببینید این رو هم لطفا یک نگاهی کنید.
0: بله
1: یک دختر خانم 10-12 سال است، رو به نیروهای سرکوبگر که تا دندان مسلح هستن میگه مگه شما شرف ندارید؟ بی انصافا، کجای دنیا شما یک همچین دختر خانم هایی رو میبینید؟ حالا شما برید دلتون رو خوش کنید که فلان بخش سازمان ملل جایزه زن رو داد به این خانم یا به اون خانم، یا دلمون رو خوش کنیم که یک آقایی مانند این فیلسوف فاسد فرانسوی برنار هانری لوی، یک فیلسوف فاسد به تمام معنا فاسد و دولتی فرانسوی بیاد و شما رو ببره به کاخ الیزه به عنوان نمایندگان زنان ایران.
0: من میونی کلمتون فقط اینو بگم که حتما مخاطبانمون بعد به یادشون باشه، شما یه بخش یه مدتی در فرانسه زندگی کردین و کاملا آشنایی دارین با فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه. یه مقدار بیشتر راجع به این آدم بگین به ما که اصلا اولین بار شما خودتون کی اسمش رو شنیدین و در چه زمینه ای بود؟ اینی که میگین فیلسوف حکومتیه مثلا چیه؟
1: این آقا برنار هانری لوی، این آقا یک فیلسوف دولتی هست، بسیار لوس هست، از همکاران سارکوزی بود، از همکاران ماکرون هست و در خدمت شرکت‌های بزرگ هست و این آدم بدون تردید مسئول قتل هزاران نفر هست در دنیا. شما از آفریقا بگیرید، به یوگسلاوی سابق برید و در حال حاضر می‌دونید که بند کرده به کردستان ما، بند کرده به کردستان ما و یکی از هنرپیشگان ما هم در کنار اوست و یک خانم دیگه هم که پیش از این در صدا و سیمای ایران بوده که یک نهاد امنیتی است در کنار اوست. من زمانی که در فرانسه دانشجو بودم مرتب این رو شما در تلویزیون می دیدید. اصلا شهرت این آدم همین هست. این آدم در رسانه‌های کشورهای بزرگ راه پیدا میکنه، برای نمونه با همین آقای فرید زکریا در CNN امریکا، و کار اینها ایجاد اغتشاش هست، روشن فکر بازی هست، با گرافیک ها با عددهای غلط سر مردم رو کلاه گذاشتن هست و امروز برای ایجاد ترس و وحشت دست به تبلیغات علیه میهن ما زده. ولی میخوام به شما بگم که هم میهنان ما بدونن که ما تنهای تنهای تنها هستیم. و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم. این راز پیروزی ماست، خودباوری. هیچ کسی همیهنانم دلش برای ما نسوخته. اون کاخ الیزه رو میبینید که دلیلش چی بود، اون مهمونی همین آقا بود. اون سخنرانی در کمیسیون حقیقت یاب همه برای حواس پرتی بود. مهمونی در کاخ سفید برای حواس پرتی بود. هیچ برنامه‌ای نیست. اصلا کار اپوزیسیون صادراتی همین است که هیچ برنامه‌ای نداشته باشه. امید واهی، امید واهی. نه سالها، نه دهه‌ها، نه صده‌ها. بیش از اون هوموساپینس ساپینس، یعنی گذشتگان شما و من افش اینجا، هوموساپینس ساپینس، ما هوموساپینس هستیم، همیشه گرفتار امید واهی بودند. و این امید واهی گیرنده‌ای داره در مغز ما و کار دست ما میده. و تنها راه مبارزه با امید واهی آموزش هست. ما باید که روی آموزش سرمایه گذاری کنیم. حالا شما این دوتا دختر خانم رو دیدید؟ یکیش در کنار گور پدرش فریاد میزنه، حاضر نیست گریه کنه، میگه پدر من یک قهرمان است. تمام بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند. بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند، اما دستاشو بالا میبره، میگه پدر من یک قهرمان هست. ما اون یکی دختر خانم دیگه فریاد میزنه که مگه شما شرف نداری؟ یعنی این دختر خانم میدونه شرف یعنی چی. و از لحاظ ژنتیک، از لحاظ بیولوژیک، هیچ انسانی با شرف یا بی شرف به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر یا مهربان به دنیا نمیاد. برای اونها دنبال ژن نگردید. اینها همه نتیجه آموزش هست. و شما زمانی که این دختر خانم های ایرانی رو میبینید، میبینید که اونها به این گوهر بزرگ دست پیدا کردند. ما در حال حاضر فکر میکردیم که 20 هزار اسیر داریم در زندان های رژیم جمهوری اسلامی در طی چند ماه گذشته، اما امروز به اقرار خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که تعداد اونها 100 هزار نفر هست. و این 100 هزار نفر 14-15 ساله هستن، از اون دختر خانم های شیراز هستن، 18-19 ساله هستن، 20-25 ساله هستن. اما چقدر که حواس ما پرت شد که یک خانومی رفت زندان اوین از سلبریتی ها. حواس ما پرت شد. به داد محمد مهدی کرمی نرسیدیم، به داد رهنورد نرسیدیم، همش رفتیم به سراغ این خانم هنر پیشه که بعدم اومد بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد. اما ما 100 هزار اسیر داریم. این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما کاملا متوجه شدن که این بزرگترین نبرد تاریخی ماست و لحظه ای روزی آروم ننشستند. و اگر شما میبینید که در رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی در سال 600 نفر رو دار میزنند، این به این معناست که مبارزین ما در میدان هستند. در همین چند روز گذشته افشین جان 90 نفر در ایران دار زده شدند. 90 نفر. و ما حواسمون پرت سخنرانی و دست دادن با اعضای پارلمان اروپا است. ما دلمون خوش هست که یک نفر مهمون شد، نخست وزیر فلان کشور باهاش دست داد یا باهاش نهار خورد. 100 هزار نفر اسیر ما داریم، 600 نفر رو دار میزنن، همین چند روز گذشته 90 نفر رو. و اگر شما سری بزنید به پاسارگاد ما، من هم خودم از اون طرف ها هستم دیگه،
0: بله،
1: ببینید با دوستانم که صحبت میکردم، نه هزار نفر، نه ده هزار نفر، جمعیتی حرکت میکرده به سوی پاسارگاد که تمام راه ها رو بسته بودند. حتی از طریق دشت و کوه که مردم به پاسارگاد نرسند. حالا شما نگاه کنید به حافظیه، حافظ ما در شیراز، که چقدر در شعرهای خودش مرتب اعلام خطر کرد. اعلام خطر علیه صوفی، علیه عارف، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه محتسب. چقدر که اعلام خطر کرد. و ببینید مردم که 100 تا 200 تا نرفتن، به قدری جمعیت بالاست که راه ها رو میبندن. میخوام به همیهنانمون بگم که دختران و پسران ایران در میدان هستن. لحظه ای نه در دام امید واهی بیفتید، نه در دام ناامیدی. امید زنده است، پیروزی دم دست ماست. و چرا به دختران ما حمله میشه؟ ترور شیمیایی. چون میدونن که پیروزی دم دست ماست. میدونن که پیروزی در دو قدمی ماست و ایجاد ترس و وحشت میکنن. حالا یا شما از این ترس و وحشت این نتیجه رو میگیرید که بهتر خانه بمانی، یا اینکه اینا میان تو میان و چند نفر رو دستگیر میکنن و میگن که ببینید ما اینها رو دستگیر کردیم، ما بریم اینها میان، ما بریم اینها قرار هست که بیان. یا همین آقای بغنا خانوی لوی، چرا اون مهمانی رو در الیزه ترتیب دادند؟ چرا بعد کتابی می نویسه در مورد استقلال کردستان؟ همه برای همین روزها بود. هم میهنانم به خاطر همین به اون میگن اپوزیسیون صادراتی. یعنی این اپوزیسیون رو بسته بندی میکنن برای شما میفرستن در یک بسته بندی زیبا. و این برمیگرده به لنین، برمیگرده به استالین. پایه‌گذار اپوزیسیون ساختگی لنین هست و استالین هست در اتحاد جماهیر شوروی. و این گفته اونهاست، چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم؟ و به اونها میگن که برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیرا بگید، تا میتونید بد و بیرا بگید، اما از برنامه خبری نیست، از ارگانیزاسیون خبری نیست. اما میخوام به شما بگم که در هر صورت ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به گدایی از آقای بایدن نیستیم. و افشین جان، 40% از تمام معاملات دنیا با دلار صورت میگیره، با دلار، یک کاغذ هست و این دلار هیچ پشتوانه‌ای نداره جز خودش. بسیاری فکر میکنن که طلا پشتوانه دلار هست، نه، نیست، هیچ پشتوانه‌ای نداره، خودش پشتوانه خودش هست، یک کاغذ. و هیچ قدرتی در دنیا توانایی مبارزه با دلار رو نداره و دلار دیپلماسی هم سرش نمیشه و برای دلار و قدرت‌های بزرگ هیچ کسی هیچی نیست، هیچ کسی هیچی نیست. و دلار نیازمند به ستیز هست، دلار نیازمند به دشمنی است، دلار نیازمند به زد و خورد هست، دلار نیازمند به ناپایداری سرزمین هاست در جهان ما. و این کار آقای بغنا خانوی لوی هست. برای که شما بدونید کار این فیلسوف ها چی هست، کار این روشن فکر نماها چی هست. و بنابراین ببینید که ما با قدرت های جهانی سر و کار داریم، نه تنها با 4 تا آخوند بی سواد، ما با شرکت های بزرگ سر و کار داریم. و باز تکرار میکنم که هیچ دولتی دوست ما نیست، هیچ دولتی خواهان آزادی و آبادی ایران نیست. بنابراین امیدوار هستم که تا به حال متوجه شده باشید که چرا این اپوزیسیون قلابی همون چند ماه پیش شروع کرده موج سواری، اما موج رو دختران ما ایجاد کردن، همین دختر خانم های 10-12 ساله، 14 ساله، 18 ساله، موج رو اونها ایجاد کردن. اما ما حواسمون پرت شد با موج سوارها، حواسمون پرت شد، اونا هم شروع کردن به ادا و اطوار، به نمایش، گفتگو، مصاحبه، سخنرانی که هیچ اهمیتی واقعا نداره، هیچ کسی هم اهمیتی به اونها نمیداد. و من از شما خواهش میکنم که تک تک این رهبران قلابی اپوزیسیون رو به چالش بکشید. برای نمونه آیارس امریکا. آیارس یعنی چی همیانانم؟ اداره مالیات امریکاست. هر چیزی، هر کسی که پولی به کسی پرداخت کرده باشه در این آیارس امریکا ثبت هست. شما از تک تک این رهبران اپوزیسیون بخواید که برگه آیارس خودشون رو رو کنن، که ما بدونیم در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته، در 20 سال گذشته چه کسانی به اونها پول دادن، payments، چه کسانی به اونها پول دادن. به همین سادگی این میدونید که در ایالات متحده امریکا اصلا سنت هست در میان خود سیاست پیشگان و سیاست مردان ایالات متحده امریکا. یعنی نیت پاک هست، فکر نکنید نیت بدی در دل ما هست، نه، نیت پاک هست. اما به همین سادگی هم نگذریم از این مسائل. برای نمونه چه کسی به کاخ الیزه شما رو دعوت کرد؟ ارتباط شما با آقای بغنا خانوی لوی چیست؟ چه کسی نخستین دیدارها رو ترتیب داد؟ ولتر، پرسشگر خوب بودن، راز پیروزی بشریت هست. ولتر و امیل زولا، آینده پیروزی در گروی عقلانیت علمی است، عقلانیت علمی، نه عقلانیت رسانه‌ای، نه عقلانیت سیاسی. عقلانیت علمی. هیچ کسی در دنیا مقدس نیست، حتی خود علم. علم خودش رو مرتب به نقد میکشه، علم مرتب خودش رو به نقد میکشه و اعلام میکنه که من روی عدم قطعیت سوار شدم، uncertainty principle، من روی عدم قطعیت سوار شدم. مرتب تولید هیپوتز کنید، پنداره کنید و اونها رو به آزمون بکشید و حتی اون آزمونها رو هم به آزمون بکشید. این از پیام واقعا رنسانس، این از پیام زکریای رازی، این از پیام رنسانس و این از پیام عمر خیام خود ما. نمیدانم، عمر خیام این واژه زیبای نمیدانم رو وارد دنیای علم کرد، اما بایستی رفت به دنبال پاسخ و پاسخ بایستی که قابل ارزیابی باشه. این که من خوب هستم، این که من کلیگویی بلد هستم، اینا کافی نیست. کلیگویی رو که همه بلدن و امیدوار هستم که در کنار سخنرانی نوید افکاری، در کنار سخنرانی یلدا آقا فضلی، شما سخنرانی این دوتا دختر خانم ما رو برای بینندگان خودتون پخش کنید. من از سلفون خودم بود، تلفن همراه خودم بود، واقعا اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. از هممیهنانم میخوام که اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید، ببینید که چقدر ما یاد میگیریم از اونها. بنابراین ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردیم، من در این تردیدی ندارم. من به شما اعلام میکنم که دختران ما در تمام جهان بی همتا هستند و پیروزی دم دست ماست و این ترس و وحشت هست که رژیم رو گرفته. ترور شیمیایی ناشی از ترس هست، ترس رژیم، و اینها کار استراتژیست هاست. و لحظه فکر نکنید که آقای اژه‌ای استراتژیست هست، لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی استراتژیست هست، یا احمدی نژاد، یا این سردار سپاه. یادتون باشه سپاه پاسداران یک کلنگ هم نمیتونه درست کنه، یک کلنگ، یک کلنگ کشاورزی. شما فکر میکنید اینا پهپاد میتونن درست کنن؟ اینا دوتا ترقه نمیتونن هوا کنن. و امروز میدونیم که اون پهپادها در ایالات متحده امریکا ساخته شد، در رژیم جمهوری اسلامی مونتاژ شد و در اتریش. امروز میدونیم که اون موشک ها همون موشک هایی هم که هوا میرفت کره شمالی بود. و امروز دلار ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا پشتیبان این رژیم هست، هم بیانم. ماکرون پشتیبان این رژیم هست، ترودو پشتیبان این رژیم هست. بارها به شما گفتم، بازم تکرار میکنم و روی اون پافشاری میکنم، راز پیروزی ما در خودباوری است و خودآگاهی است و من حس میکنم که ما به این خودباوری دست پیدا کردیم.
0: بله، خیلی ممنون. چند تا مورد بوده که این که رجوع IRS گفتیم، من فقط یه توضیح کوچیکی بدم به هموطنانمون در ایران که اینجا باید شما درآمدتون رو نشون بدین و بر مبنای درآمد سالانتون بعد مالیات پرداخت کنین. برای همین یک سند هست، اون برگه IRS یک سند رسمی هست از اینکه شما در سال چقدر درآمد رسمی دارید، به صورت رسمی درآمد دارین. و اگر درآمدی داشته باشین و گزارش نکرده باشین، بعداً جریمه‌های وحشتناک دارید، حتی میتونید به زندان میفتید در آمریکا به خاطر همین مسئله. و در مورد این آقای لوی، من یادمه که قبلا با هم صحبت میکردیم، گفتین در خود فرانسه هم خیلی آدم منفوریه، یعنی خود مردم فرانسه هم از این آدم خوششون نمیاد، این درسته؟ یعنی
1: ببینید زمان بدون تردید حتی چندین بار به سوی اون تخم مرغ پرتاب کردند. یک فیلسوف پولدار، پولداری هست و تقلبی است و دولتی است و رسانه‌ای است و رسانه‌ای هست. یا در شمال آفریقا زمانی که به آفریقا رفت، اگر درست خاطرم باشه در تونس بود که به شدت به سویو حمله شد. یعنی شما جایی نبوده که این آدم به هم نریخته باشه. شما نگاه کنید به همین یوگسلاوی چه بلایی بر سر مردم اون منطقه آورد. و امروز شما نگاه کنید به آقای قاسم سلیمانی، لطفاً نگاهی کنید به توییت آقای برنار هنری لوی در مورد قاسم سلیمانی، دیگه از این بالاتر؟ و جالب هست همین چند ماه پیش آدمی از بدنه سینمای ایران جدا شد که یک سینمای تبهکار هست، یک نهاد امنیتی است، وارد لس آنجلس شد و با یکی از رهبران اپوزیسیون در کافه‌ای نهار می‌خوردند و سخنران هم هست. بایستی واقعا نشست و گریه کرد زارزار. بایستی نشست و زارزار گریه کرد واقعا. که دختران ما در ایران کجا هستن، اینها کجا هستن. این رو هم اضافه کنم، اگر شما فوتبالیستی هستید که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی هستید، آیا شما نمیدونستید که آقای روحانی آدم میسوزونده؟ با جرثقیل آدم دار میزده. میخوام به شما بگم که پهلوانان ما در درون ایران بیدار هستند، در دام این فریب ها نمیافتند. چرا؟ همین چند ماه پیش که تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال ایالات متحده آمریکا باخت، پهلوانان ما تمام ترافیک ها رو بند آوردن. خود شما در راهنمایی های خودتون مرتب برای جوانان ما توضیح میدادید که چگونه سنگربندی کنند، چگونه از خودشون دفاع کنند، چگونه در مقابل این دوربین های مخفی پوشش بدن چهره خودشون رو تا شناسایی نشن، و مرتب اصرار داشتید که این اتوبان ها رو، این شاهراه ها رو باستی بند بیارید. چرا؟ چون نیروی سرکوبگر دیگه نمیتونه به همه جا سر بزنه و تعداد نیروی سرکوبگر کم هست. و در پیروزی تیم ایالات متحده آمریکا فوتبال، مبارزین ما از تمام ترافیک رو بند آوردن. شما اعضای سپاه رو میدیدید که خسته و کوفته کنار زمین افتاده بودن، نای در بدن اونها نبود. اعضای بسیج رو میدیدید این قمقم آب کنار این پیاده رو از خستگی. همون روزها پیروزی دم دست ما بود. اگر اپوزیسیون ما سازمان داشت، اگر اپوزیسیون ما برنامه داشت، همون روز ما میتونستیم کار رو تمام کنیم. چرا؟ چون مبارزین ما هم در درون نیروی سرکوبگر رو شکست داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن. یادتون باشه شما برید سخنرانی کنید در این پارلمان و اون پارلمان، حالا فرداش برید از فرانسوی‌ها بپرسید، از بلژیکی‌ها بپرسید، آیا چیزی شنیدید راجع به این سخنرانی‌ها؟ افشین جان هیچ کس هیچی نمیدونه. ما مرتب از این سخنرانی ها داریم از سوی مبارزین تایلند یا مالزی یا سنگال یا رومانی، یا کسی اهمیت نمیده. اما مهسا دنیا رو تکون داد، مهسا اهمیت دادند. بسیاری از اروپایی ها نام نوزادان خودشون رو مهسا گذاشتن. حالا خانوم فرانسویست، مهساست، همه مهسا رو میشناسن. شما الان رستوران هایی دارید، رستوران مهسا. مهسای ما رو همه میشناسن. مهسای ما، مهساهای ما دنیا رو تکون دادن. به خاطر همین باسی رودرباسی ها رو کنار گذاشت. رودرباسی های سیاسی، رودرباسی های تاریخی. رودرباسی سیاسی رو باید کنار گذاشت. اپوزیسیون ما هم میهنانم قلابیست. سر تا پاش قلابیست. و رودرباسی های تاریخی. ما با یک دشمن تاریخی سر و کار داریم. یک تشیع به تمام معنا فاسد میهن ما رو صده هاست که آلوده کرده. دختر خانوم های ما به جنگ اونها رفتند. دختر خانوم های ما دست به یک گنزدایی تاریخی زدند. شما بنابراین نمیتونید با یک کلیگویی در مورد سکولاریسم با این تشیع لاس بزنید، باهاش کنار بیاید، با تکلیف خودتون رو مشخص کنید. ما با کلیگویی به جای نخواهیم رسید. این یک مبارزه تاریخی است. بقا یا نابودی ایران هست. هیچ راه وسطی نداره. دریاچه ارومیه ما هم حتی اعدام شده. زاینده رود ما هم حتی اعدام شده. دشت های ما در زندان هستند. تنها دختر خانم های ما در زندان نیستند. درختان ایران هم در زندان هستند. آب های زیرزمین ایران هم اعدام شدند. پرندگان ایران گریان هستند. پرندگان ایران، پرندگانی که پس از میلیون ها سال، نه یکی دو سال، می آمدن به دریاچه ارومیه، اما امروز میان و این دریاچه از اون خبری نیست. اون پرندگان هم گریان هستن. اونها رو هم ما آواره کردیم. این رژیم همه رو آواره کرده، همه رو نگونبخت کرده. بنابراین نابودی یا بقای ایران مسئله امروز ماست. به این سادگی ما نمیتونیم از اون بگذریم. بنابراین بایستی که رودرباستی ها رو کنار گذاشت، به خصوص رودرباستی های مذهبی و رودرباستی های تاریخی رو. و ما با این رژیم یا بخشی از این رژیم نمیتونیم که لاس بزنیم، نمیتونیم با اونها کنار بیاییم.
0: بله، در حقیقت شما منظورتون راجع به این اپوزیسیون اینه که ما باید بتونیم اندازه‌گیری بکنیم برایند فعالیت‌های اپوزیسیون رو، ببینیم خب مثلا کف زمین چقدر تونسته به مردم و همین جوانایی که دارن میرن میجنگن جونشون رو در دست میگیرن و برای کشورشون، برای آیندهشون دارن میجنگن، برای زن زندگی آزادی دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن در یک ایران آزاد با آرامش و رفاه زندگی بکنن مثل کشورهای بقیه کشورها، برای این دارن میجنگن. خب حالا ببینیم این به هر حال مخالفین خارج از کشور چه کاری انجام دادن. این که ما مثلا اصرار داریم روی برنامه هم در واقع اینه که این راه کار، این نقشه‌ای که ما از چه راهی باید بریم تا برسیم به اون آزادی رو باید بالاخره در یه حدی باید معرفی بشه که اون کسانی که میخوان مشارکت بکنن چطور میتونن مشارکت بکنن. من خیلی از هموطنان رو میبینم که سردرگمن، میگن ما میخوایم یه کاری بکنیم، چی کار کنیم؟ خب به هر حال اینا این پتانسیل و نیرو وجود داره و احتیاج به برنامه هستش که اینو انجام بدیم. من درست گفتم این
1: دقیقاً؟ ببینید افشین جون، اینو هم لطفاً نگاه کنید.

0: ببینید دختر و پسر دست در دست هم میگن زن زندگی آزاد. کجای دنیا شما این رو میبینید؟ کجای دنیا دختر خانم های ما سرانو گرفتن روی میز از این سو تا اون سو؟ کجای دنیا شما این رو میبینید؟ حواسمون پرت نشه، نگذاریم این رهبران قلابی اپوزیسیون حواس شما رو پرت کنن. هیچ برنامه این نداشتن. قیام مهسا دنباله خیزش های پیشین بود، یک فصل تازه بود، اما نشون داد که اپوزیسیون ما آماده نیست، اپوزیسیون ما غافلگیر شد. بدونید من 3 کلیپ به شما نشون دادم، به مراتب بیشتر داریم. پیش از اون هم سخنرانی های قهرمانان خودمون رو برای شما پخش کردم. ببینید کجای دنیا شما این رو میبینید؟ بنابراین فکر نکنید که از سر تعصب هست. باور کنید که دختر خانم های ما و همکنون پسران ما که پشت سر اونها هستن در جهان بی همتا هستن. دنیا نظیر اونها رو به خودشون ندیده. اونها به اندیشه سنجشگر critical thinking، تفکر نقادانه دست پیدا کردن و راز پیروزی ما در همین خودباوری است. اونها راهبران ما هستند. چرا میخواید همش دنبال یک رهبر بگردید؟ دنبال این امام زمان بگردید، یک سلطان؟ ول کنید، ول کنید این سلطان بازی و این قهرمان سازی و این تقدس سازی و این امام زمان رو. این امام زمان هم، این فلانی هم که بیاد شما رو نجات بده، همین سنت تشیع هست. ما دارای خرد جمعی هستیم. خرد جمعی راز پیروزی ماست. آموزش راز پیروزی ماست. فرهنگ راز پیروزی ماست. فرهنگ ژنتیک نیست. والامنشی، بلند پروازی، شرافتمندی، محبت، فداکاری، هیچ کدوم ژنتیک نیستند. همه نتیجه آموزش هستند و محیط هستند و فرهنگ هستند. و امروز ما به اون دست پیدا کردیم. و باز تکرار کنم، این رژیم 600 نفر رو به طور میانگین در سال دار میزنه. 90 نفر رو در همین چند روز پیش دار زده. 100,000 نفر رو اسیر کرده. بنابراین میبینید که قهرمان ما در میدان هستن. اینی که مردم خوابیدن یا بیرون نمیان، این حرفا چیه؟ مردم بیرون نمیان؟ تو کدوم جنگ شما میبینید که در یکی دو روز 90 نفر کشته میشن؟ یک نبرد تاریخی از همه در میدان هستن، همه در میدان مبارزه هستن. و من فکر میکنم دلیل این که ما به پیروزی پایانی هنوز نرسیدیم، یکی امید باهیست، حواس پرتی هست، گیج شدن هست، ایجاد ترس بیمورد کردن هست. و ما باعثی که در این دام ها نیفتیم. و باز تکرار میکنم که اعتصابات همزمان همگانی در یک فاصله کوتاه کار رو تمام میکنه. اعتصابات همزمان سراسری، یک نواخت، یک پارچه. و امیدوار هستم که با پشتیبانی اطلاعاتی و پشتیبانی مالی خارج از کشور همراه باشه. و این رو هم بگم که چقدر که هم میهنان ما در خارج از میهن باعث افتخار ما هستند. چقدر که اونها لحظه ساکت ننشستن. چقدر که اونها واقعا دلشون در ایران هست، دلنگران هم میهنان خودشون در درون ایران هستند. این رو هم واسه واقعا گفت که اون هم، این هم بی‌نظیر هست در تاریخ معاصر ما.
1: بله. و بعد شما گفتین که 100,000 اسیر الان در زندان هست. خب به هر حال این 100,000 نفر، 2-3 نفر هم هر کدوم بالاخره خانواده، دوست، رفیق داشته باشن که بیان حاضر باشن در این تجمع شرکت بکنن، خیلی جمعیت قابل توجهی میشه. یعنی واقعا همین 300,000 نفر اگه در تهران بیان توی خیابون، همه شهر بند میاد و مطمئنن بلافاصله 300-400,000 دیگه از مردمی که ناامید هستن و منتظرن یه چیزی ببینن بهشون اضافه میشن، اون قشر خاکستری که همه منتظرن. امیدوارم این اتفاق بیفته. و مسئله بعدی هم اینه که به هر حال همین بسیجی و همین نیروی سرکوب، همین کسانی که استخدام میشن برای یه پول جزئی که بیان هموطنانشون رو بزنن، خب یکی از روی ناآگاهی و بیشعوری دارن این کار انجام میدن. ولی خب باید بفهمن اونا، باید بفهمن که این یک قطاریه که همه توش نشستیم و داره میره توی دره. یعنی خود اونها هم قربانی خواهند بود، اتفاقا جزء قربانیان اولی خواهند بود. چیکار کنیم اینا بفهمن اینو چجوری؟ یعنی به نظر من شاید این رسانه‌ها بهتر دسترسی داشتن، میتونستن حداقل یه سری برنامه درست کنن، یه سری مطالبی در اختیارشون بذارن، خیلی صادقانه، که این کار به ضررشونه، این که در کنار جمهوری اسلامی وایسادن و نکردن این کارو. اینم باز مرتبه یه نشونه دیگه‌ای که این رسانه‌ها چه نقشی داشتن؟ نقش مخربی داشتن به نظر من در انقلاب ایران، در همین انقلابی که در جریان هست. نظر شما چیه راجع به نقش رسانه ها؟
0: کاملا. ببینید چقدر قشنگ گفتید. ببینید اول پیام ما به ایران میرسه، این باعث خوشبختی است. خدماتی که خود شما کردید به ایران میرسه، پیام‌های ما به اعضای بسیج رسیده که بسیاری از اونها بدنه بسیج رو ترک کردند. پیام ما به سپاه پاسداران رسید که بسیاری از اونها بدنه سپاه رو ترک کردند. آینده ایران در گروی فرهنگ سازی است. آینده ایران در گروی آموزش است. آینده ایران. و من فکر می‌کنم همین پیام خود شما چقدر زیبا بود. گفتید که اگر هر دو سه نفر از هر خانواده اسیر در خیابان بیان، اما این خیابان آمدن اونها نیازمند به هماهنگی است، یعنی همزمان باید باشه. ببینید همون زمانی که سلبریتی ها، یکی در زندان بود بقیه رفتن پشت زندان، که دیگه رسانه‌ها چه سر و صدایی رو انداختن. فرض کنید ما همون کار رو برای رهنورد کرده بودیم، اما به سبکی که شما پیشنهاد دادید. یعنی چی؟ یعنی بشن 2000 نفر، بشن 20000 نفر و بشن 200000 نفر. ما به راحتی میتونیم 200000 نفر رو در تهران دور هم جمع کنیم. مگر ما در یک استادیوم ورزشی 100000 نفر رو جمع نمی کنیم؟ شما میگید دو تا تیم قراره توپ بازی کنن، 100000 نفر میان. بنابراین ما میتونیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم. خود شما میتونید این کار رو انجام بدید. چقدر زیبا گفتید. ببینید همین چقدر کار ساده است، چقدر فوق العاده گفتید خود شما همش اینجا، که اگر 200000 نفر بیان پشت یک زندان، مگر کسی حریف اونها میشه؟ یادمون باشه، برگردیم به اون مسابقه فوتبال جمهوری اسلامی و آمریکا، زمانی که هممیهنان ما ترافیک ها رو بند آوردند. ترافیک ها بند آمده بود و چه وحشتی رژیم رو گرفت که این جت های خصوصی اعضای رژیم رو از ایران خارج میکردن، فرزندان اونها فرار میکردن، دنیا تکون خورده بود، همه چیز آماده بود، تا اینکه این اپوزیسیون شروع به موج سواری کرد و ایجاد حواس پرتی. و همین پیشنهاد شما فوق‌العاده هست. یا اینکه ببینید رانندگان کامیون ما، رانندگان تریلی ما، راه آهن ما اعتصاب کردن، واسه که اعتصاب‌های اونها همزمان باشه. و شما نگاه کنید 1,000,000 دلار میشه 1,000 تا 1,000 دلاری، 1,000 دلار برای هر راننده به همین سادگی. حالا اگر شما این 1,000,000 دلار رو کردید 10,000,000 دلار، میشه 10,000 راننده کامیون. و هممیهنان ما در خارج از کشور با شور و شوق حاضر این کار انجام بدن. اگر برنامه‌ای ندارن رهبران اپوزیسیون، این ملت رو رها کنن، اونها رو به حال خودشون بگذارن. اینقدر بی‌رحم نباشید، اینقدر ظالم نباشید، اینقدر خودخواه نباشید، یا اینقدر به دنبال انتقام جویی نباشید. واقعا این من پیام من هست برای رهبران اپوزیسیون. ما پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، به خاطر اینکه واقعا از صمیم دلم میگم هیچ کجای دنیا دخترانی مثل دختران ایران نداره و هیچ کجای دنیا امروز پسرانی مانند پسران ایران نداره. و باز نگاه کنید به هممیهنان ما در خارج از کشور. من خودم دانشجویی داشتم که به نون شب محتاج هست، درس میخونه، کار میکنه، اما حاضر بود 100 دلار کمک کنه. و چقدر زیاد هستن تعداد این آدم ها. ببینید که در صنعت نفت و گاز ما اعتصاب شد، اما تا چند روز اینها میتونن اعتصاب کنند؟ باسی به اونها کمک شد، همزمان پشتیبانی مالی، پشتیبانی اطلاعاتی. و اینکه ما بدونیم که این تنها یک انقلاب نیست، این یک جنگ هست، این یک نبرد هست، نبرد با دلار، نبرد با برنارد هانری لوی، نبرد با رسانه های بزرگ، نبرد با شبکه های فارسی زبان که بالای 500,000,000 دلار کشورهای خارجی به اونها کمک میکنن. بنابراین پرسش سخت بپرسید، برید به سراغ این شبکه های فارسی زبان در لندن و در واشنگتن، بگید IRS، ایالت اداره مالیات امریکا، ما میخواییم که دسترسی داشته باشیم به پیمنت هایی که به شما داده شده، بچه سوی آمده. و بعد میبینید که همین شایعی از سوی عربستان آمده هم شایع است، تا حواس شما رو پرت کنن فکر کنید از سوی عربستان هست. نه، اینطور نیست، اون هم کار خودشون هست. بنابراین ما بایستی که با عقلانیت علمی عمل کنیم. ما بایستی بدونیم که این یک جنگ هست، یک نبرد هست، و اجازه بدید افشین باز تکرار کنم، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، نابودی ایران یا بقای ایران. هیچ راه میانی نداره. دشت های ما از بین رفتن، آب های زیرزمینی از بین رفتن، دریاچه های ما از بین رفتن، و امروز حمله میشه از سوی همین استراتژیست های جهانی به دختران ما که اثرات طولانی داره روی اونها، روی سلامت اونها، برای ایجاد ترس. این بزرگترین نبرد میهن ماست و امیدوار هستم که هم میهنان ما به سخنان شما گوش کنند و همکاران شما در مورد سنگربندی، در مورد ایجاد ترافیک، در مورد پوشش چهره خودشون تا شناسایی نشند. و چهارشنبه سوری در راست، فراخانی داده شده. خود من هم به همراهی شما و نغمه جا کلیپی تهیه کردم، امیدوارم بینندگان شما بتونن اون رو ببینند. فراخانهایی داده شده، خیزش و خیزش‌های بزرگی در راه است، در راه است. و این چهارشنبه سوری یکی از زیباترین بازمانده‌های فرهنگ نیرومند ایران ماست، در راز چهارشنبه سوری، و امیدوار هستم که از این فرصت طلایی استفاده کنیم.
1: خیلی ممنون دکتر جان، لطف کردین که تشریف آوردین تو این برنامه. ما خیلی مفتخریم که شما هر هفته هستین اینجا پیش ما و خوشحالیم که شما رو داریم. هر حال
0: ممنون هستم ازتون.
1: خواهش میکنم. پس اگه سخن دیگه نیست تا دیداری بعد.
0: با امید دیدار.
1: بدرود.
2: هم میهنان، بازماندگان و رهروان اهریمن از سر ترس از دختران ایران در سراسر ایران به ترور شیمیایی دختران نوجوان و جوان دست زدند و گاز اشک‌آور پاسخ آنهاست به مادران. ترس اهریمن، ترس این تیر تباران از دختران ایران زمین است. دختران ایران زمین که بر اندام تیر تباران ترس انداختند. دختران ایران زمین، این نیروی سرنگونگر جوان. دختران ایران در افش پیروزی را برافراختند. بر تک تک ماست که این درفش را افراخته نگاه داریم.

ما خودمان را داریم. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. هم میهنان، چهارشنبه سوری نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی است. هم پیمان و هم آوا، هر ایرانی به اندازه توان خود براندازنده بیگانه‌ای به نام جمهوری سراسر نکبتبار اسلامی باشد.

مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان جمهوری اسلامی میگوید شکاف بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. در سالهای گذشته مردم کف خیابانهای ایران نام شاهزاده رضا پهلوی را فریاد زدند. این به این معنی است که شاهزاده رضا پهلوی نماینده بخشی از جامعه ایران است. با توجه به این گفته، آیا شکاف بین تاجزاده و ملت است یا تاجزاده با شاهزاده رضا پهلوی؟

0: این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز از مهمان این قسمت محمود ابطایی از حزب ایران نوین است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: محمود تصور میکنه که این شکاف بین شاهزاده و تاجزاده است یا تاجزاده و ملت؟
2: ببین یک شکافی که خب مدت هاست به وجود آمده و عمیق و عمیق‌تر هم شده، اون شکاف بین ملت و اون چیزیست که حالا ما بهش میگیم حکومت. اینکه واقعا حکومت هست یا نه اون یه مسئله دیگه است. فقط از این اسم استفاده میکنم من فعلا براش. واقعا یک گروهی که تسلط دارن الان بر کشور. این شکاف که بین ملت و حکومت هست، یک عده هم فعال سیاسی هستن که در واقع جایگاه خودشون رو نسبت به این دو موجودیت و شکافی که بینشون هست تعیین کردن و میکنن با صحبتاشون، با رفتار سیاسیشون، با در واقع هر اون چه که از دستشون برمیاد برای رسیدن به اون اهدافی که ازش سیاسی برای خودشون تعیین کردن. تاجزاده خب بخشی از یک گروهی است که گروه بزرگتری است که بهش میگیم اصلاح طلبان. خب این اصلاح طلبان که خودشون هم گروه های متعددی هستن، اختلاف های بین خودشون هم کم نیست، مدت ها میگذره از زمانی که مردم در واقع بهشون گفتن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. یعنی این جناح سیاسی از نظر مردم در کنار حکومت قرار گرفته. پس این شکاف بین حکومتی ها که از نظر مردم ایران، ملت ایران، تاجزاده هم در کنار اونها قرار داره و ملت ایران هست. از اون طرف مردم، این ملتی که از این حکومت آسی شدن و میخوان خودشون رو نجات بدن، در جهت برانداختن، انحلال، هر چیزی که بگیم، این حکومت هست و به دست گرفتن سرنوشت خودشون. در این مسیر نشانهای بسیار بسیار زیادی است که روز به روز هم بیشتر شده که مردم به رهبری بخش بزرگی، حالا من نمیخوام جنرالایز کنم همه رو بگم، ولی بخش بزرگی از مردم که نیروی تعیین کننده است به شاهزاده نگاه میکنه به عنوان رهبر خودش و به عنوان کسی که صاحب صدای مردم هست. خب این من فکر میکنم این صحنه رو وقتی که ما اینجوری تصویر کنیم و ببینیم مشخصه که شکاف کجاست و چرا اصلا عنوان میشه یک همچین چیزی. یک جناح سیاسی که کاملا اعتبار خودش رو، مشروعیت، حقانیت خودش رو کاملا از دست داده، در تلاشی که به نوعی به صحنه بازگرده، در تلاشی که به نوعی حقانیت خودش رو به دست بیاره.
0: خب نگاه کن، در صحبت از این کردی که یعنی شعاری که مردم کف خیابان‌های ایران میدند که میگن که اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا، مردمی که این گونه شعار میدن، کف خیابان‌های ایران شعار میدن، اون هم در برابر نیرویی که تا دندان مسلح است وای میسن و این گونه شعار میدن، آیا تصور میکنی به افرادی همانند تاجزاده یا نمیدونم فائزه هاشمی رفسنجانی که بخشی از بدنه حکومت هستند اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
2: به مردم که خب اکثریت مردم، تو این خود کلمه مردم به مقدار استفاده ازش راحت نیست، ولی به عنوان اکثریت،
0: آره دیگه، چون که این مردم رو ما استفاده میکنیم، سید علی خامنه‌ای استفاده میکنه، نمیدونم مسیح علی نژاد استفاده میکنه، مسیح علی نژاد میگه مردم صدای من، صدای مردم هستم، در حالی که هیچ گونه رد و نشونی از این که کف خیابان‌های ایران مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلیون صدای مردم باشند نیست. خامنه‌ای میگه مردم، منظورش از مردم حامیان و کفن پوشان خودش هستن که همه تفکرات تروریستی دارن، و وقتی که ما میگیم مردم، منظور اون بخشی است که ملت تعریف میشند،
2: اون بخشی که بالاخره آزادی خواه هستن، به تنگ آمدن از این حکومت و میخوان خودشون رو و کشورشون رو نجات بدن، نشون دادن که اعتماد ندارن به این اشخاصی که شما اسمشون رو بردین و انقدر در مراحل مختلف این حکومت مردم فریب اینها رو خوردن که خیلی سخته دوباره بخوان اعتماد بکنن. بعید میدونم این صحبتایی که الان مطرح میشه به نظر من از نظر مردم اون بخش قوه اصلی نیروی براندازی که در داخل ایران هست و زمانی خودش رو در عمل نشون خواهد داد حل موضوع. ولی مسئله گروه های سیاسی و فعالان سیاسی قدری فرق داره. اونا وارد سیاست ورزی میشن که یک در واقع راه حلی پیدا بکنن که مسئله رو تسهیل بکنن، سرعت ببخشن، هزینه رو پایین بیارن. از نظر مردم من فکر میکنم که تکلیف این کسانی که اسمشون رو بردین روشنه و باید میدونم واقعا مردم اعتماد بکنن. و از نظر گروه های سیاسی هم خب باید ببینیم که با چه هدفی دارن سیاست ورزی میکنن، پایگاه مردمی خودشون رو کجا میبینن. خب باشه یه گروهی هم شاید 5% طرفدار داشته باشه، حق داره برای اون 5% فعالیت کنه، ولی اینکه با اون پایگاه اجتماعی چه جایگاهی رو داره و چه دستاوردی میتونه داشته باشه خب بحث دیگریست. اصلاح طلبا الان در واقع از طرف مردم پذیرفته نیستن، پذیرفته نمیشن، حکومت هم پسشون زده و از قدرت سیاسی هم کنار رفتن. با این وجود حاضر نیستن که کامل عبور بکنن از اون چیزی که وجود داره. حالا کامل عبور کردن فقط به این معنا نیست که بگن اوکی جمهوری اسلامی مثلا برود و یک چیز دیگه بیاد و اون چیز رو خیلی مبهم بگن و یک فضایی رو ایجاد بکنن از نظر ذهنی که در درون اون بشه مثلا یک چیزی که حالا بهش میگن جمهوری سوم به وجود بیاد. یعنی پوست اندازی، این منظورم این نیست که جمهوری خواهان سکولار دموکراتی وجود ندارن، پوست اندازی این رژیم، یعنی کسانی که همین الان قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به صورت انحصاری در اختیار دارن به شکلی همین جایگاه خودشون رو بتونن حفظ بکنن ولی ظواهری عوض بشه.
0: محمود مثلا یه سوالی به وجود اومد، گفتی که سوال نه، یه نکته‌ای هست که گفتی که اصلاح طلب ها از حکومت کنار، یعنی حکومت پسشون زده، ولی خب تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای هر وقت که نیاز داشته باز از اینها استفاده کرده، از محمد خاتمی استفاده کرده واسه اینکه مردم رو پای صندوق های رای بیاره و این گونه نیست که کاملا کنار زده شده باشن یا اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشن یا اینکه مقابل سید علی خامنه ای ایستاده باشند.
2: نه درست میگی، اونی که میگه اجازه بده من یکم بیشتر باز کنم. ببین اول وقتی که از این مافیایی که بر کشور حاکم صحبت میکنیم، اینها یه گروه در واقع اندکی هستن که قدرت و ثروت رو انحصاری کردن. وقتی میگیم حکومت، من منظورم اون مجموعه ای از نیروهایی است که تونستن قدرت و ثروت رو به انحصار خودشون در بیارن و خب به خاطر اون ضعف‌هایی که در اداره کشور هم دارن، فقط این نیست که این رو در اختیار خودشون گرفته باشن، خود اصل موجودیت کشور ایران رو هم از این طریق دارن بهش آسیب میزنن. خب در این میان اجازه بده من این روشن کنم. قدرت سیاسی دست خامنه‌ای و نزدیکانش هست. حالا کسانی که فاصله میگیرن از اون هسته اصلی قدرت، فاصله شون بیشتر میشه، خب دسترسیشون هم به قدرت سیاسی کمتر میشه، ولی اون انحصار در اقتصاد هنوز وجود داره. یعنی این اصلاح طلبا اگرچه در حاشیه قدرت هستند، در دل اون نیستن و دسترسی ندارن و هر چی که میخوان بکنن نمیتونن بکنن، ولی هنوز سهم دارن در اون انحصار اقتصادی، در اون رانت‌های کلانی که وجود داره، اونو در اختیارشون هنوز گذاشتن. حالا شاید یک جایی هم تصور بشه که خب خامنه‌ای شاید به نفعش باشه یکی از این اصلاح طلبا رو جایی بر بکشه به نفعش ببینه از نظر قدرت سیاسی. من بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون خود اون گروه‌های خامنه‌ای و اطرافیانشون هم میدونن که اینها دیگه اون پایگاه مردمی رو ندارن. زمانی این کارا رو می‌کردن چون که یک عده بسیاری رو نافریب داده بودن و یک پایگاهی بالاخره در بین مردم داشتن، مردمی که تصور میکردن این یک راه حلی است. خب الان دیگه اون توهم کنار زده شده و دلیلی نمیبینم من دست کم که بخواد مثلا یک کسی که قدرت رو در دست داره بخواد با اینها شریک بشه در اون، وقتی که چیزی آیدش نمیشه. ولی همچنان اینها رو به طور کاملا پس نمیزنن که به سوی دیگری بروند یا کاملا گوشه‌گیر بشن. هنوز از اون خردریزه های رانت های اقتصادی در اختیارشون هست، هنوز خوشحالن که به چند تا رسانه دسترسی دارن و هستن دیگه. یعنی حقیرترین وضع موجودی که یک گروه سیاسی بتونه پیدا بکنه با این اصلاح طلب ها هستن.
0: من متصور میکنم این گفته مهدی نصیری آیا پیامی از بخشی از بدنه حکومت خطاب به ملت و شاهزاده رضا پهلوی است، یا اینکه نه یه فردی که حالا با بیت خامنه ای رفت آمدی داشته داخل یک برهه زمانی نماینده خامنه ای و نماینده سید روح الله خمینی در روزنامه کیهان بوده و حالا این شخص با این پیشینه اومده یه صحبتی کرده، فکر می‌کنی که کدوم یکی از این دو گزینه هست؟
2: من خب یه بخشی از اظهار نظر نیاز به اطلاعات داره که ما نداریمش واقعا. اجازه بده اول یک چیزی رو بگم که خب ایشون دست کم بعضی از اصولی رو که ما فکر میکنیم که خب برای کسی که بخواد موضعش رو تغییر بده و به ملت بپیونده باید داشته باشه رو بعضیش رو خب داشته، ولی نه همه رو. حالا این چقدر در اون اعلام مواضع هم صادقانه است ما که نمیدونیم، ولی بر اساس فقط همون میتونیم قضاوت کنیم.
0: کدام بعضی رو داشتید محمود؟ هنوز که من چند ساعت پیش داخل البته اینم بگم من به دنبال این هستم که مهدی نصیری رو دعوت کنم که یا با خودم یعنی مهمان برنامه باشه به سوالاتی که من میپرسم پاسخ بده، یا اینکه با یکی از مهمانهای برنامه که در این مورد باش گفتگو کردم بیاد مناظره بذاره. به دنبال این هستم به واسطه یکی از مخاطبین مجله تصویر سینما رکس یک شما ازشون پیدا کردم که بعد از این مصاحبه قرار رو باشون تماس بگیرم و این فضا واسه شون هست داخل مجله تصویر سینما رکس بیان از خودشون دفاع بکنن. ولی خب چه گزینه‌ای رو داشته؟ هنوز که هنوز مثلا همین چند ساعت پیش من داخل صفحه اینستاگرامش رو داشتم نگاه می‌کردم، در پست نمیدونم 5 تا 6 تا پست پایه، یعنی چجوری بگم 5-6 تا پست آخرش یه جا داره که از که واژه رهبر استفاده میکنه، میگه رهبری فلان فلان بید. یعنی که هنوز به یک چیزی باور داره، حداقل در نوشتن در سوشال میدیاش این گونه است.
2: درست. ببینید بعضی از مصاحبه‌هاش و صحبت‌هاش رو من دیدم که از عبور کامل از جمهوری اسلامی گفته، از جدایی مذهب و حکومت گفته، خب تمامیت ارضی رو گفته بهش پایبنده. این اصول رو میگم، اینها به تنهایی قابل قبول نیست، ولی حداقل هایی است که خب گفته که من مثلا تمامیت ارضی رو قبول دارم، نمیدونم به سکولاریسم و بارها راجبش صحبت کرده و اشکال مختلف. این نکاتی که میگم اینه، ولی به هیچ وجه کافی نیست که ما بگیم ایشون برانداز هست. یعنی من هنوز به اینجا نرسیدم که بگم که بله قبول دارم آقای نصیری برانداز هست. ولی به جای اینکه بخوام به خود ایشون بپردازم، یک نکته اصلی رو میگم. اون شرایط در واقع شاهزاده رضا پهلوی که خواست ملت ایران هست، که گفتن که خب این شرایط هر کس بپذیره میتونه همکاری بکنه با اپوزیسیونه که خواهان یک نظام دموکراتیک هست در آینده، خب اونها به جای خودش هست. ولی یک چیزی رو که ما دست کم در حزب ایران نوین بهش باور داریم اینه که این مبارزاتی که رهبر داره، یک رهبر ملی داره، اون هم شاهزاده رضا پهلوی است. اگر کسی بخواد که به طور روشن جایگاه خودشو مشخص کنه، این رو هم باید بپذیره. من فکر می‌کنم این دیگه الان یک مسئله روشن هست که یک رهبری ملی وجود داره، و اگر ما واقعا برانداز هستیم، خواهان گذار کامل از این حکومت هستیم، اون رو هم بایستی بهش اذعان بکنیم. ولی صرف نظر از این مسئله که خود آقای نصیری کجا قرار میگیره، چقدر در صحبتهاش صادق هست، آیا مأمور هست یا نه، خود اصل این موضوع، عنوان شدن این موضوع از سوی کسانی که دست کم زمانی بسیار نزدیک بودن به خامنه ای، نشون میده که رژیم و اطرافیانش کاملا متوجهن که بحرانشون بسیار بسیار جدی است دیگه. یعنی علارغم اون ظواهری که برای خودشون حفظ میکنن، صحبتهایی که میکنن و ادعای قدرتی که در داخل کشور دارن که فقط خب البته زور و سرکوب هست و جنایت، میدونن که مشکلشون با مردم خیلی بزرگتر از این حرف هست. من فکر میکنم اینها بیشتر برای تلاشیست برای کسب حقانیت، برای همون بخش اصلاح طلبی که در ذهن مردم پس زده شده و کنار گذاشته شده. من بیشتر این شکلی میبینم. ولی خب برصورت ما از سوی هم باید بگیم که خب هر کسی که مایل به ملت ایرانی هستن دیگه، هر کسی مایل به ملت ایران خدمت بکنه در این گذار از جمهوری اسلامی، در پس زدن و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، بسیار خوب بیاد این کارو بکنه، ولی باید
0: با این پیش شرط که دستش قاعدتا به خون ملت آغشته نباشه.
2: بدونش اون مسئله حقوقیش یک مسئله جداگونه است غیر از مسئله سیاسیش. باید آماده باشن کسانی که زمانی مثل تاج‌زاده در دل این حکومت بودن یا هستن، باید این رو بپذیرن که بعد از به زیر کشیدن این حکومت، اون در واقع مجامع حقوقی یا دادگاه‌هایی که در واقع تشکیل میشه، چه به هر شکلی که باشه، من نمیخوام وارد اون بشم، دادگاه‌هایی برقرار میشه، احتمالاً کسانی که جرم جنایتی کردن دستشون به خون آلوده است، ثروت مردم رو دزدیدن بردن، اینها خب محاکمه خواهند شد. باید این رو هم اعلام آمادگی بکنن که ما میپذیریم، گردن میگذاریم به اون خواسته اون دادگاه‌های ملت ایران در عدالت انتقالی، و نه اینکه بخوان از این طریق حالا مردم کسانی رو که ریزش بکنن و بخوان با مردم کمک بکنن، در آینده نمایندگان مردم اینها رو چگونه باشون برخورد بکنن، مسئله جداگونه است. ولی بدون شک باید اونها بپذیرن که خب گذشتهشون توسط مردم قضاوت بشه. راجع به آقای نصیری، من این رو دیدم که ایشون گفت که من آمادم که در آینده اگر چنین چیزی باشه منو محاکمه بکنن و هر چیزی باشه میپذیرم، ولی من هنوز هم فکر میکنم مهمترین مسئله این نیست که کسی نام شاهزاده رضا پهلوی رو بیاره. مسئله این است که شما از همه اینها که عبور کردید تلاش بکنید در جهت براندازی، در اون جایی که دستت میرسه، اون کاری که از دستت برمیاد و صادقانه انجام بدی، به دنبال کسب اعتبار و از این در واقع نمد کلاهی درست کردن برای خودش نباشه.
0: من بدون پاسخمو نگرفتم که الان تو تصور، یعنی تحلیلت بر اینه که آیا مهدی نصیری یک پیغامی از سمت جمهوری اسلامی یا بخشی از حکومت که بریدن به واسطه این مصاحبه به شاهزاده رسونده، یا اینکه نه خودش یه چیزی گفته؟
2: من واقعا نمیدونم، بعید میدونم که این پیغام رسمی باشه، فکر میکنم خودش داره چیزی میگه، ولی خودش هم که این مسئله داره مطرح میکنه، بالاخره یک کسی است که زمانی بسیار نزدیک بوده، حداقل زمانی بسیار نزدیک بوده به خامنه ای، این خودش یک پیغام هست. یعنی خود حکومت رسما بخواد یا نخواد، این داره یک پیغامی رو میرسونه دیگه، داره نشون میده که حقانیت از نظر مردم، داره میگه ما هم میبینیم که حقانیت از نظر مردم در کجاست. اینها تلاشیست برای کسب حقانیت کردن، نزدیک تلاش برای نزدیک شدن به شاهزاده رضا پهلوی به این دلیل هست به نظر من.
0: خب.
2: ولی اگر کسی میخواد واقعا در این مسیر همکاری بکنه، باید اون مسیری که مردم آمدن و امروز میگن که شاهزاده رضا پهلوی رهبر ملی انقلاب هست رو، این جایگاه رو بهش احترام بگذارن، بپذیرن، به زبون بیارن.
0: خب نگاه کن محمود، ما چند تا، من هم مثل تو یک شهروند ناآگاه هستم که بر اساس داده ها و بر اساس اطلاعات اخباری که منتشر شده کنار همدیگه میتونم بذارم بشینن و بعد پرسشگری کنم یا اینکه تحلیل داشته باشم. با توجه به کارهایی که فائزه هاشمی کرده، با توجه به مهر چینی هایی که فائزه هاشمی کرده، به عنوان مثال نرگس محمدی، نمیدونم فلان، یا اینکه مهدی هاشمی، بحث مسیح علی‌نژاد و حمایت های مالی که اسناد مدارکش در سوشال مدیا منتشر شده که زمانی که معصومه علی‌نژاد قومی کلا در لندن بوده، خب هزینه ها رو مهدی هاشمی داشته میداده، یا اینکه نمیدونم کرایه خونه، یا اینکه در منزل مهدی هاشمی زندگی میکرده، به هر حال چیزیه که مردم اسناد مدارکی بوده که منتشر کردن. و با توجه به تمام این کارهایی که کردن و با توجه به صحبت هایی که مثلا امثال تاج زاده داشته، یا اینکه ادعایی که میر حسین موسوی داره که همچنان در حصر هست به خاطری که میگه آقا اون دولت مال من بود و اینجور چیزها و زد و بندهای اون قدرتی که میخواسته و میخواد، فکر میکنه این افرادی که مهدی نصیری ازشون اسم آورده و هر کدومشون با توجه به نشانهایی که وجود داره دنبال به قدرت رسیدن هستن، آیا این افراد میان زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی که بگن آقا رهبر شاهزاده رضا پهلوی است، ما حالا کمک به براندازی میکنیم؟
2: از نظر من اینا خودشون هنوز بخش بزرگی از مشکل مملکت ما هستن. اینها واقعا خیلی خیلی فاصله دارن و من بعید میدونم که اصلا در جایگاهی باشن که بخوان یک انقلابی رو در جای رهبریش یا نزدیک به رهبریش قرار بگیرن. در نگاه مردم هم اگر شما دنبال بکنین، میبینین که مردم هم همین برداشت رو دارن. شما ببینین عکس این خانم رو که گذاشته در اون حساب وزارت امور خارجه امریکا چه واکنشی گرفت؟ خب این مردم ایران هستن که میبینن دیگه. من فکر نمی کنم واقعا اینها خیلی واقع بینانه باشه تصور این که مثلا این افرادی که همین الان بخشی از مافیاهای خانواداشون خودشون حالا نزدیکانشون بخشی از مافیاهایی بودن که این کشور رو غارت کردن، جرم و جنایت کردن، مردم بخوان اینها رو رهبر خودشون بکنن. و اصلا نیاز به اگر واقعا اینها صداقت دارن، کسی که نمیاد بهشون بگه که خب نگید نکنید، بالاخره ما میخوایم که هرچه تعداد بیشتری با این جمهوری اسلامی مبارزه کنه. صحبت اینه اگر که مبارزه‌ای دارید با جمهوری اسلامی ادامه بدید، صادقانه مبارزتون ادامه بدید، کس فوری در پی این بر نیاد که با شاهزاده رضا پهلوی ائتلاف بکنید. شما اگر فکر میکنید نیروی دارید، توانی دارید، خب استفاده بکنید در کمک به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. فوراً چرا میخواید خودتون رو به اون منبع حقانیت وصل کنید؟ برای اینکه ندارید خودتون دیگه مشروعیتی. و من فکر نمیکنم اصلا اینکه در آینده واقعا نیازی باشه که ملت ایران، یعنی نمایندگان سیاسی ملت ایران در این مبارزات ائتلافی بکنن با این افراد یا نه، واقعا من نمیدونم اصلا نیازی به این مسئله زمانی پیش بیاد یا نه. ولی دست کم هنوز ما به اونجا نرسیدیم که ما بگیم که بابه بسیار خوب شما گفتید براندازید و ما هم نیاز داریم با شما ائتلاف بکنیم. اصلا من فکر نمیکنم هم چیزی هنوز ما به اونجا رسیده باشیم، هنوز خیلی فاصله است. و اینها هم افراد مورد اعتمادی دست کم از نظر من که فعال سیاسی هستن نیستن، بایستی خیلی مراحل رو گذرونده باشن. و من فکر میکنم معقولتر این است که اینا اگر واقعا صادق هستن برای آزادی مردم میخوان تلاش بکنن، مبارزاتشون رو انجام بدن و در کناری بنشینن تا بعدش هم مردم تکلیفشون رو روشن بکنن با گذشتشون.
0: صحبت پایانی چیزی داری؟ این قبل از که صحبت پایانی تو بخوای فکر کنیم چه صحبت پایانی چی بگی و اینها، من این نکته رو بگم، به باور من تخم ترکه اکبر و تاج‌زاده و اینا هیچ فرقی با سید روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای ندارن. اونها در یک بخش دیگر جنایت کردن، اینها هم در بخش دیگر حالا شاید اسمش رو جنایت نشه گذاشت ولی خیانت 100% به ملت، به فرهنگ ایران و به تاریخ ایران خیانت رو کردند. حالا شاید بیان بگن آقا جنایت نبوده، دستشون اونم به اسلحه نبود و فلان، ولی خیانت رو کردن. خیالتون تخت تخت باشه. صحبت پایانی چیزی داری؟
2: بالاخره در ذهن مردم حالا اون حکم حقوقی و قانونی مسئله دیگه است که کسی رو بگن که مثلا جنایت کرده یا نه، ولی در ذهن مردم و اون چیزهایی که بالاخره ما میدونیم و شاهد بودیم، اینها همه شریک جرم هستن دیگه. اینها همه شریک جرمی هستن که اون مجرم اصلیش خامنه ایست.
0: دمت گرم. بچه‌هایی که داخل ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونم که بیرون از ایران هستن این پایین سوپرچت و تنکس رو میتونن بزنن، از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن. مهدی نصیری باز میگم این فضا واسش هست که اگه خودم تونستم باشون ارتباط برقرار کنم که هیچی، اگر نه اگه برنامه رو دارن میبینن این فضا واسشون هست که در مجله تصویری سینمارکس بیان و از خودشون دفاع کنن یا اینکه از گفته هاشون دفاع بکنن. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 405مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که با دروغ شکل گرفت و با دروغ ادامه پیدا کرد. قدرت گرفتن در چنین نظامی در رابطه مستقیم با دروغ گفتن. هرچه دروغ گوتر قدرتمندتر. این روزها برجسته ترین مقامات نظام اسلامی به طور هماهنگ اصرار دارن که اوضاع مملکت نه تنها آرومه و همه چی خوبه، بلکه رو به پیشرفت هم هست. در برنامه این هفته سخنان رئیس های دو قوه از سه قوه نظام اسلامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی شده و با اخبار امروز و دیروز کشور تطبیق داده می شود. در هفته گذشته ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای در دو مصاحبه تلویزیونی جداگانه دست و پای زیادی زدند تا به مردم ایران بقبولانند که اوضاع کشور و نظام تحت کنترل و رو به پیشرفته. یعنی همین مردمی که هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره‌هاشون، تحقیر شخصیتشون و تهدید آینده‌شون هستن، باید بپذیرن مردم خوشبختی هستن که مشتی آخوند بی سواد و پامنبری‌های مجیزگوشون برای اونا تصمیم میگیره. نکته دیگه‌ای که مسئولان برجسته نظام اسلامی گاهن یواشکی بر اون اصرار دارن اینه که هر گونه اعتراض به ناکارآمدی و بی‌لیاقتی مسئولان نظام اسلامی از طرف دشمن برنامه ریزی شده. نظامی که در دشمنی با طبیعت ایران و مردم ایران از هیچ فرصتی چشم‌پوشی نکرده و ثمره حکومت 44 ساله اونا بر ایران رشد بی سابقه انواع فسادها، ترویج خرافات، بی‌عدالتی محض در همه زمینه‌ها، نابودی محیط زیست کشور و موارد مشابه اون بوده، حالا سعی داره اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه. اونم نه به طور عملی و ملموس که مردم هم حس کنن و ببینن، طبق معمول با توسل به گفتار درمانی.
1: مردم تصمیم گرفتن پیشرفت رو متوقف نکن. ما هم به عنوان خدمتگزار مردم در خدمت مردم تلاش کردیم که در خدمت مردم این پیشرفت رو با مردم ادامه بدیم.
0: در مدت 10 ثانیه 5 بار گفت مردم، که این به نوبه خود یک رکورد محسوب میشه.
2: بله، ما رکورد زدیم.
0: این رکورد زنی ها معرف میزان استیصال مقامات نظام اسلامی است. نظامی که تمامی اقداماتش از روز نخست تا همین امروز در جهت نابودی مردم و داشته های مردم بوده، حالا مردم میکنه. دلیلی نداره جز ترس از مردم، چون مردم فهمیدن مسبب روزگار تباهی که درش دارن زندگی میکنن همین مقاماتی هستند که 44 سال از صندلی قدرت جدا نمیشن.
1: هم اختشاشات خیابانی به حمدالله اونایی که محاسبه میکردن محاسبه غلط میکردن، معلوم شد که فکر میکردن با این اختشاشات میتونن به جمهوری اسلامی لطمه بزنن، غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز یک نهال نوپا نیست، یک درخت در واقع تنومندی است که
0: درخت زندگی میبخشه و جمهوری اسلامی زندگی میگیره. جمهوری اسلامی در تاریخ ایران شبیه یه انگلی است که توسط جسم خارجی وارد شده. مردم ایران هم به این حقیقت رسیدن و در صدد زدودن این انگل برآمدند. کسانی که اعتراضات به حق مردم و اغتشاشات مینامند دوست مردم نیستند. رئیس جمهور 100 درصدی نظام اسلامی در ادامه سخنانش صحبتایی رو به زبون آورد که شباهت بسیار زیادی به توجیهات رئیس جمهور قبلی داشت.
1: مواجه بودیم با کمبود کالای اساسی به نحوی که ما بعضی از بخش‌های کالای اساسیمون در واقع از وضعیت زرد عبور کرده بود و وضعیت قرمز رسیده بود.
0: رئیس جمهور منتخب قبلی هم برای توجیه ناکارآمدی دولتش و توجیه وضعیت بحرانی موجود همه تقصیرها رو به گردن رئیس جمهور قبلیش مینداخت.
3: اولین روزهای بعد از انتخابات من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره.
0: توجه کردی؟ به همین راحتی. حرفا همون حرفای قبلیه، فقط رئیس جمهورش عوض شده. خیلی راحت میندازن گردن دولت قبلی مشکلاتو، چون هیچ پیگرد و بازخواستی متوجه مسئولان قبلی نیست. انگار نه انگار که همین رئیس جمهور 100 درصدی در زمان رئیس جمهور قبلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، چند سالش هم رئیس قوه قضا بوده. این هم یکی از تکنیک های گفتار درمانی نظام مقدس هست.
1: یعنی رشد در واقع 0 درصدی و در واقع 0.4 درصدی تبدیل شد به رشد در واقع 4.5% اسفند ماه 1400،
0: یعنی به اندازه یه بند انگشت هم خلاقیت ندارن مقامات نظام اسلامی. این همین حرفا رو رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس هم برقور میکرد. جالب اینجاست که تنها چند ماه قبل از به پایان دوره ریاست جمهوری قبلی آمار دیگه‌ای در همین زمینه ارائه میشد.
4: نتیجه 9 ماهه رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2% این رشد اقتصادی قابل قبولی است در شرایط تحریم و در شرایط کرونا.
0: عرض نکردم همه مسئولان نظام مقدس دروغ میگن؟ در این زمینه به خصوص یا رئیس جمهور فعلی دروغ میگه یا رئیس جمهور قبلی یا هر دو. البته در نهایت این مردمن که ضرر میکنن. مسئولان نظام اسلامی همیشه طوری از عملکرد خودشون صحبت میکنن که انگار ناجی مردم شدن، وگرنه خیلی بدتر میشد.
1: و یا شاخصهای دیگه که اتفاق افتاد، تورمی که 59.3% بود وقتی که ما دولت تحویل گرفتیم 20% کاهش پیدا کرد در اسفند 1400.
0: دستاوردهای نظام اسلامی کلن اینجوریه. تورم 40% یه نمونه از اون دستاورد هاست. یعنی شمایی که قبلا اقلام مورد نیاز تو هر سال یا هر ماه 60% گرونتر میخریدی، الان باید خوشحال باشی که 40% گرونتر میخری. این گرانفروشی معنویاتی آید افراد به خصوصی میکنه در نظام مقدس که همون تصمیم گیران کشور یا صاحبان قدرت هستن. این بدان معناست که لااقل 20% اون تورم یه راست میرفته تو جیب مقامات دولت قبلی.
5: اصلاح نظام بانکی با حذف بانکای ناتراز.
6: تو 6 ماه باید مسئله ناترازیشون رو حل کنه.
5: بانکای ناترازی که یکی از مقصرهای اصلی تورم کنونی در کشور هستن.
0: توجه کردی؟ یعنی تورم کنونی به نوعی محصول عملکرد مسئولین کنونی هست. همه مسئولین در این فسادها شریکن، فرقی نمیکنه تو کدوم قوه باشن، بالاخره به نوعی در فسادهای نظام اسلامی سهیم میشن. تورمی که یه دفعه 20% کم میشه قطعا آمدانه هدایت میشه. حضورتون عرض کنم که بالا بردن بهره های بانکی، اعطای وام های بیش پشتوانه و برداشت های بی حساب از پول های بانک از عوامل اصلی ناتراز شدن بانک ها میشه. مثل همین بانک هایی که اسم ندارن. این یه نمونه از دلیل بالا رفتن تورم در ایرانه. و نکته بسیار جالبش اینجاست که این به اصطلاح ناترازی ها زیر چشم ولایت مطلقه فقیه اتفاق میفته. همین ولی فقیه که ظرف تنها چند ساعت از برگزاری اردوی مختلف در یه دانشگاه اطلاع پیدا میکنه، از فسادها و دزدیهای میلیارد دلاری بانکها خبردار نمیشه، چون سهمش به موقع پرداخت میشه. مثلا همین مؤسسه اعتباری ملل که بانک هم شده و توسط عبدالکریم جوادی اداره میشه، زیر چشم سازمان بازرسی همین آقای رئیسی قوام یافت و حدس میزنم بر اساس وام ها و برداشت های بی حساب کتابی که داشته یکی از همون بانک های ناترازی باشه که اسم ندارن. داستان از این قراره که معرف وام گیرنده، یعنی کسی که میخواد وام بگیره، از بانک کمیسیون دریافت میکنه و میزان این کمیسیون، یعنی درصد این کمیسیونی که از بانک میگیره، در رابطه مستقیم با درصد بهره وام، وامایی که اصلا قرار نیست پرداخت بشن، یعنی باز پرداخت بشن. اینجاست که مدیران بانک، مدیران اینجور بانک ها خودشون در نقش معرف ظاهر میشن، ضمن گرفتن کمیسیون از بانک خودشون، منابع مالی بانکو در اختیار یه مدیر مهربرپیشانی و مؤمن در یه شرکت دولتی یا خصولتی قرار میدن، اونم سهم امامشو به موقع پرداخت میکنه. همین سید عبدالکریم جوادی که طلبه هم هست، هر جور فساد و کلاهبرداری و فسق و فجوری هم که بکنه، سهم امامشو سر وقت پرداخت میکنه. حالا یا مستقیماً یا از طریق نماینده امام در مشهد که پدرزن رئیس جمهور نظام اسلامیه. توجه میکنین روابط چجوریه؟ بیت رهبری هم به بانک مرکزی میگه دخالت نکن. در نهایت این فساد در شکل تورم وارد سفره مردم میشه.
7: پیشران بلند مدت تورم در اقتصادهای رایج بی انضباطی های پولی موجود در اون اقتصاد هست.
0: همین بی‌انضباطی‌های مالی که زیر چشم بیت رهبری رخ میده در اقتصاد کشور. هزینه این بی‌انضباطی‌ها رو در نهایت مردم پرداخت میکنن.
5: همین دو سه قلم بیشتر خرید نکردم. 10 میلیون 15 میلیون تومان همینا شده.
8: قیمت‌ها بسیار بالاست.
9: کفش خریده مثلا شب عید خریدمش 320 تومان، میگه 580 خریدمش.
10: قیمت‌ها روز به روز داره تغییر میکنه.
0: روز به روز تغییر میکنه، نه سال به سال یا ماه به ماه. اینجوریه که دود فساد مقامات نظام مقدس به چشم همه میره، حتی شما سایبری سینه‌چاک ولایت. این وضع کشوره. حالا واقعا دشمن کیه؟
1: بحث ساختارهای فسادزاست. اصلا اون ساختارهایی که پرونده درست میکنه، کیس درست میکنه، اون مسئله ماست.
0: اتفاقا مسئله مردم هم همونه. اصلا برای همونه که اعتراض میکنن، چون میبینن 44 ساله این ساختارها فقط گسترش پیدا میکنن به جای اینکه حذف بشن از اقتصاد کشور. یعنی همین ساختارهای فاسد جلوی چشم همین مسئولین خلق میشن و رشد میکنن. مسئولین هم به جای اینکه جلوشو بگیرن هیچ شکمشون بالاتر میاد.
1: و ما تلاش کردیم در دولت که این ساختارها رو هم شناسایی کنیم هم اصلاح کنیم.
0: توجه کردی؟ ساختار فسادی که خودشون به وجود آوردن و حالا میخوان راه بیفتن برن شناسایی کنن. بعدم که شناسایی شد میخوان اصلاحش کنن. یعنی نمیشه یه دفعه جلوی دزدی مقاماتو بگیرن. منظور کلی رئیس جمهور نظام اسلامی اینه که این فسادهایی که در کشور موج میزنه تقصیر ساختار نظام اسلامیه، نه مدیران مؤمن و مهپرفشانی نظام اسلامی. به نظر شما یه آدم سالم در یه ساختار فاسد دووم میاره؟
1: من نمیگم هیچ کس فساد نمیکنه، اما این فضا کاملا متفاوت شده. یک، با انتخاب نیروهای شایسته. خود این انتخاب نیروهای شایسته بسیار مهمه در این که زد و بند نشه.
0: برای مثال یکی از نیروهای شایسته ای که خود ایشون انتخاب کرده شهردار فاسد قبلی مشهد بود که یه دفعه با حکم ایشون شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. با این نیروها وعده پاک شدن فساد از نظام اسلامی رو میدن.
1: انشالله ما یقین داریم که وضعیت اقتصادی حتما وضعیت بهتری خواهد شد و این رو اطمینان من به مردم عزیزمون میدم که من شرایط رو به نحوی میبینم که روز به روز شرایط انشالله به نفع مردم و وضعیت بهتر خواهد شد و پیشرفت کشور روز به روز بیشتر خواهد شد.
0: همینه که مردم به این وضع انداختن و روز به روز سفره مردم رو کوچیک‌تر کردن، وعده سرخرمن میدن به مردم. یعنی کلن وقتی پای عمل میرسه فقط همین رو تحویل مردم میدن. یه مش وعده پوچ. برای باورپذیر شدن وعده هاشون هم یه لیست از ناکارآمدی های نظام اسلامی رو برای مردم ردیف میکنن که یعنی ما فهمیدیم اشکال از کجاست و حالا میخواییم برطرف کنیم. شما فعلا بشینید سر جاتون و تکون نخورید.
1: ما یک بخش دیگه که داریم مسئله بانک هاست. برداشت های اضافه برداشت های بانک هاست که موجب مشکل میشه، که ما به صورت جد قرار داریم که بانک ها رو در واقع نظام بانکی رو به نحوی مدیریت کنیم که اون بانک هایی که ناتراز هستن ما بتونیم تراز بشن، اقداماتی بکنیم که تراز بشن و این ناترازی از بین بره.
0: عرض نکردم هر وقت به کار عملی میرسه جز وعده و هیچ چیزی تحویل مردم نمیدن؟ فعلا مردم امیدوار باشن اینا به وعده هاشون عمل کنن. با همین بانک های ناتراز قرار اقتصاد کشور درست شه.
1: فقط نکته‌ای که من با سازمان‌های اداری در کشور دارم، با عموم کارکنان کشور دارم، این که رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی بدون افزایش بهره‌وری در کشور امکان پذیر نیست. اگر این کار اتفاق نیفته، ما ولو سرمایه‌گذاری هم داشته باشیم، ولو به این که سرمایه‌گذاری خوب خارجی و داخلی هم داشته باشیم، با دستگاه اداری ناتوان نمی‌توان این رشد اقتصادی 8% رو محقق کرد.
0: ولی شما فعلا به همین دستگاه اداری ناتوان امید داشته باشین که اوضاع بهتر شه، چون اینا قراره دستگاه فعلی رو اصلاح کنن. فعلا به همین نظام اداری ناتوان با بهره‌وری پایین دل ببندین تا بلکه در آینده درست شه. هیچ راهکار و برنامه مشخصی هم ارائه نمیشه که چجوری این دستگاه اداری نظام، دستگاه اداری کل نظام که ناتوانه، قراره توانا بشه.
1: من نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم نسبت به وضعیت و شرایط این که ما یه کارهای سریع بوده که انجام دادیم و داریم انجام میدیم، یه کارهای نیازمند زمان هستش.
0: بله، یه کارهایی که دقیقا همون کارهایی که 44 سال قراره درست شه احتیاج به زمان داره، زمان بره. این زمان هم همیشه دستخوش شرایط میشه. بالاخره یه روز تحریمه، یه روز فساده، یه روز بی‌انضباطی مالیه. خلاصه همیشه یه جوریه که این زمان به سر نمیرسه.
1: که اینا 5 ناترازی رو من در مجلس گفتم، اینجا عرض کنم. برنامه هفتم ما 5 ناترازی رو حتما باید حل کنه. 1، ناترازی در انرژی.
0: بزرگترین منابع نفت و گاز جهان هم بدی دست آخوندا، بازم از توش ناترازی در میارن. این یکی از همون موارد زمانبره که قراره در 5 سال آینده درست شه. این ناترازی در انرژی یه جورایی پیش درآمد گران کردن بنزین و گازوئیل. این تازه یکی از 5 ناترازیه که باید حل بشه.
1: 2، ناترازی در آب، مدیریت آب که بسیار برای ما مهمه.
0: بسیار برایشون مهمه، ولی بودجه طرح‌های آبخیزداری رو تأمین نمی‌کنن. و همینجوری طرح‌های آبخیزداری رو زمین مونده.
11: بیش از 9 ماه از دستور رئیس جمهور برای تدوین لایحه آبخیزداری میگذره. دستوری که بعد از خسارت 22 هزار میلیاردی سیل مرداد پارسال، البته فقط به بخش کشاورزی داده شد و قرار بود 2 هفته ای انجام بشه.
9: تا زمانی که این طرح آبخیزداری اجرا کردنه، کشاورزی ها ما خوبی نه.
0: در عوض طرح‌های آبدوزی از این استان به اون استان همچنان در جریانه، چون مجری اون طرح سپاه انقلاب اسلامه و هزینه اون طرح هم از خزانه کشور یعنی جیب ملت تامین میشه و معنویات چرب و چیلی درش نهفته است. معنویاتی که در آبدوزی نهفته است در آبخیزداری نهفته نیست.
1: 3، ناترازی در نظام بانکی.
0: توجه کردی؟ ناترازی بانکی هم قراره در 5 سال آینده حل شه، نه اینکه همین الان برن مدیران فاسد بانک‌ها رو دستگیر کنن یا جلوشونو بگیرن. بعدن که پولا رو بردن خارج، خودشون هم از کشور فرار کردن، میرن جلوشونو بگیرن. تاوانش هم طبق معمول سپرده گذاران میدن.
1: 4، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. خب نزدیک 95-96% از صندوق بازنشستگی پولی که بازنشسته‌ها داره میشه دولت داره میده، در صورتی که صندوق‌های بازنشستگی قرار بود که این در واقع درآمد کسب کنن تا بتونن بازنشسته‌ها رو اداره کنن. خب این نیستش الان. 95-96% الان دولت داره.
0: البته دولت از ارث پدرش نمیده ها، یا مثلا از ثروت نجومی رهبر بسیجان دو عالم کمبود صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمیشه. نه خیر، از جیب خود ملت پرداخت میشه. پولی که بازنشسته‌ها در طول 10 سال خدمتشون به حساب صندوقی ریخته بودن یه دفعه غیب شده توسط همون بانکای فاسد. برای همین موقع بازپرداخت به همون کارمندو که حالا بازنشست شدن، صندوق خالی شده. یعنی یه مدیر مؤمن و زحمتکش مهر بر پیشانی قبلن صندوقو زده، حالا دولت از خزانه کشور باید تاوان بده. مندتش هم سر مردم میذاره که دولت داره 96%شو میده. ولی شما بسیجیان دو عالم امیدوار باشین، چون قراره در 5 سال آینده اینم تراز شه.
1: و ناترازی در بودجه. پس 5 ناترازی باید تحل میشه.
0: اینم که لااقل 10 سال دارن وعده میدن سال دیگه درست شه. اشکالات ساختاریشو قرار بوده برطرف کنن، هر سال میان میگن. فکرشو بکن، بودجه مملکت ناترازه، بعد میخوان به مردم القا کنن امیدوار باشن به این نظام. به نظر میرسه این همه ناترازی که فقط 5 تاشو رئیس جمهور گفت، نظام اسلامی رو بد جوری کش کرده. این موضوع در مصاحبه رئیس قوه قضاییه اسلامی هم مشهود بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم یه شب بعد از مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور 100%ی یعنی چهارشنبه 31 خرداد ماه یک مصاحبه 1.5 ساعت برگزار کرد. البته به مناسبت شروع هفته قوه قضاییه، از همون مناسبت‌های مندرآوردی نظام اسلامی.
12: طبعاً بعد بشینیم با دولت، با وزرا، با مجلس که باید عرض می‌کنن که ما چه جلساتی با هم دیگه داشتیم و اگر این مسائل نبود حالا ما کجا بودیم.
0: شما فقط توجه داشته باشین چقدر اوضاع خرابه که یکی از برجسته‌ترین مسئولین نظام اسلامی باید بیاد اینو بگه.
13: 44 سال همین آدما مسئولیت‌های کلیدی در کشور داشتن. تازه به این نتیجه رسیدن که برای جلوگیری از فساد یا ناترازی و بالا بردن میزان کارآمدی نظام اسلامی باید هر هفته با هم حرف بزنن. بعد خبرنگار حکومتی ازش میپرسه خب نتیجه این دیدارها چی بوده؟ میگه حالا ببین اگه ما این دیدارها رو نداشتیم چی میشد؟ یعنی ببین الان چقدر وضع خرابه، اگه ما این دیدارها رو نداشتیم خرابتر هم میشد. یعنی هنوز بعد از 2 سال دیدارهای هفتگی هیچ نتیجه ملموس و قابل اندازه‌گیری برای نشان دادن بهبود شرایط دیده نمیشه، بلکه بدتر هم شده.
12: فشاری که دشمنان ما آوردن، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار رسانه‌ای، فشارهای مختلف، فشارهای ترکیبی و جنگ ترکیبی که امروز دارن، اگر مجموعه این تلاش‌ها نبود بعد ما کجا بودیم؟
13: فشار دشمنان، اینکه مدیران مؤمن و فاسد مهر بر پیشانی نظام اسلامی در بانک‌ها مرتکب بی‌انضباطی مالی میشن و قوه قضاییه هم چشمشو می‌بنده، تقصیر فشار دشمنه؟ اینکه زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه این همه ناترازی در کشور به وجود اومده، تقصیر جنگ ترکیبی دشمنه؟ تحریم‌ها این اثرا رو گذاشتن؟ مسئولین برجسته نظام اسلامی تا کی می‌خوان پشت دشمن قایم شن؟ مردم دیگه فهمیدن کی دشمنه.
14: خروجی و نتایج عملی نشست‌ها با مجلسیان چه بوده؟
12: من یه نکته رو عرض بکنم، من یاد ندارم، نمیگم نبوده، میگم من که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضاییه بودم، غیر از 4 سالی که تو وزارتخونه بودم، در تمام مدت من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخاستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه.
13: میگه نتیجه چی شده؟ اول تأکید میکنه رکورد زده در دیدار داشتن با مجلس. البته این همه دیدار میتونه یه دلیل دیگه هم داشته باشه. ممکنه اختلافاتی بر سر تقسیم معنویات بالا گرفته که قوه قضاییه شخصا وارد عمل شده تا اوضاع رو آروم کنه.
12: با تقریبا همه کمیسیون‌های مجلس، با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکی یا به صورت موردی، با تمام وزرا، یعنی غیر از این 3 وزیری که اخیراً معرفی شدن، هر وزیر را ما 1 بار، 2 بار، 3 بار نشست خصوصی داشتیم. غیر از اون جلسات اینا هم دیگه، اونا بحث جداست، نشست خصوصی داشتیم. با معاون اول رئیس جمهور مکرر در مکرر، حالا با خود آقای رئیسی که گاهی وقتا هر هفته بوده، گاهی 2 هفته 1 بار بوده، بگذاریم از اون، با همه این افراد تعامل. خب شما میفرمایید که نتیجه این چی بوده؟ نتیجه این بوده که بسیار ما اولا اشتراک نظر پیدا کردیم نسبت به بعضی از موضوعات.
13: این همه برو و بیا و دیدار کن، وزیر ببین، سفیر ببین، وکیل ببین، فقط برای همین اشتراک نظر سر موضوعات، اونم بعد 44 سال از اجرای قوانین اسلامی؟ شاید هم سر تقسیم معنویات این همه جلسه با رئیس قوه قضاییه برگزار شده. دومی محتمل تر به نظر میاد.
12: وقتی که الان فرض میکنیم که ما یک موضوعی را با مجلس مطرح میکنیم، مجلس کاملا میفهمه که مثلا سخن محسنی چیست. نمایندگان محترم وقتی مطلبی رو میفهمن، من میفهمم که مشکل اونا چیه، حرف اونا چیه، چگونه اصلا باید ما مثلا فرض کنیم با ما تعامل داشته باشیم.
13: عرض نکردم سر تقسیم معنویات، بالاخره باید از نزدیک همو ببینن، حرف همو بفهمن تا به نتیجه برسن، مثل هر معامله دیگه. برای همین رئیس قوه قضاییه نمیتونه نتیجه خاصی از این دیدارهاش ارائه بده، بغیر از این که بگه حرف همو بهتر فهمیدیم.
12: تفاهم نامه بر اثر همین نشست و برخاستا که میفرمایید نتیجهش چی بوده، ما تفاهم نامه با مجلس امضا کردیم. خب ما یک رابطه برقرار کردیم که بسیاری از این مسائل از نقاط مختلف کشور توسط نمایندگان مردم به ما منتقل میشه.
13: اینم یکی دیگه از دستاوردهای دیدارهای قوه قضا و قوه قانونگذاری، تفاهم نامه امضا کردن که مجلس مشکلات مردم رو به دستگاه قضا منتقل کنه. نمیشد دستگاه قضا خودش مستقیم از مشکلات مردم مثل باجگیری قاضی و کارشناس فاسد قوه قضایی خبردار بشه. به نظر میاد این تفاهم نامه ها یا این تفاهمات بیشتر بر سر تقسیم معنویات انجام شده باشه تا قدمی در جهت حل مشکل مردم. مردمی که دارن این حرفا رو گوش میدن خودشون بهتر از هر کسی میدونن چقدر این دیدارها در زندگیشون اثر داشته.
15: 27 کارمند متخلف ثبت اسناد در شنگ قانون.
16: دستور رئیس قوه قضاییه به حفاظت اطلاعات برای شناسایی شاهدان پولی.
17: گزارش رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از انهدام یک باند جعل سند در استان البرز.
18: دستگیری بیش از 200 نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه.
19: کناری 60 قاضی متخلف طی یک سال گذشته.
20: 60 قاضی.
19: چرا گزارش کارشناسی اول با کارشناسی دوم زمین تا آسمون با هم فرق داره؟
20: یه ساختمونه.
13: به خاطر معنویات. اینا تنها نمونه هایی بود از نوع فسادهایی که در قوه قضاییه نظام اسلامی رخ میده. این گزارش ها هم مال همین 2-3 سال گذشته بود، یعنی خیلی نرفتم عقب براتون هی گزارش در بیارم. این گزارش هم برای این تهیه شد که از بس مردم ازدوچست کردن و شکایت و تومار نوشتن، بالاخره برای ظاهرسازی هم که شده چند تا قاضی و کارشناس و کارمند فاسد قوه قضاییه رو دستگیر کردن. ولی این فسادها همچنان به طور گسترده در جریانه. قوه قضاییه اگه راست میگفت به جای این همه دیدار بی حاصل با مجلس و دولت میره و از تشکیلات خودش دیدار میکرد.
12: باز اگر حالا فرصت شد من عرض بکنم که یکی از چیزایی که من تو این دوره روش متمرکز شدم اینه که آقا بازرسی های ما باید اثرگذار باشه.
13: باید اثرگذار باشه، یعنی الان اثرگذار نیست. بازرس میره از متخلف یه باجی میگیره میاره تو قوه بین بقیه تقسیم میکنه. برای همین بازرسی اینا هیچ وقت منجر به کشف هیچ فساد حکومتی نشده. همیشه بعد از این که چند هزار میلیارد تومان گم شده تازه خبرش منتشر شده و سازمان بازرسی وارد عمل شده، درست زمانی که جا تره و بچه نیست. برای همین خود قاضی القضات منتخب ولایت فقیه هم معترفه که بازرسی های قوه قضاییه اثری نداره.
12: شما ببینید هر چند وقت یک بار ما یک گزارش دادیم که آقا در فلان بانک مثلا این اختلاس 3000 میلیاردی انجام شد، 120 میلیاردی انجام شد،
13: یا 6000 میلیاردی انجام شد، بابک زنجانی انجام شد، کرسنت انجام شد، حسین فریدون و مهدی جهانگیری انجام شد، باجگیری فاضل لاریجانی و زمینخواری جواد لاریجانی انجام شد
12: و و امثال هم. هر روز شاهد یک پرونده اینجوری. خب ما گفتیم که آقا با همین آسیب شناسی که از همین تعداد پرونده که رسیدیم ببینیم که مشکل اختلاس چیه، مشکل کلاهبرداری چیه،
13: مدیران فاسد مهربرپیشانی. این همه مردم هم میدونن احتیاجی به تفحص نداره. همینا و منتسبین اینا رو از صندلی قدرت جدا کنین مشکل اختلاس و کلاهبرداری کشور حل میشه.
12: اومدیم رفتیم بسترها رو تا اونجایی که مقدور و ممکن بود شناسایی کردیم، گلوگاه‌های فساد تا اونجایی که ممکن بود شناسایی کردیم.
13: مشکل همینجاست که در نظام اسلامی شناسایی گلوگاه و بستر فساد تا یه جایی ممکنه، از یه جایی به بالا مستقیم وصل میشه به رأس نظام اسلامی که دیگه شناسایی فساد اونجا ممکن نیست، چون اسلام به خطر میفته. اینه که مشکل فساد در نظام اسلامی هیچ وقت حل نمیشه.
12: شما یادتون هستش که پرونده 3000 میلیاردی بود که سر صدا بود، دو سال اینام طول کشیدیم پرونده، همه رسانه ها به این پرداختند اینا.
13: بله بله، همون فسادی که رهبرشون اومد گفت بسته دیگه کش ندید.
21: خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه رو،
13: چون اگه بیشتر کش میدادن قضیه رو اسلام به خطر میافتاد. خب حالا این تقصیر چی بود؟ تقصیر فشار دشمن بود یا جنگ ترکیبی دشمن باعث شد خاوری همه پولا رو برداره بره؟ یه دفعه 3000 میلیارد تومان اون موقع که دلار 1000 تومان بود گم شد، به پول الان میشه حدود 150000 میلیارد تومان.
12: خب ما اونجا وقتی که رسیدیم به این که آقا یک اشکال در یک دستورالعمل است که صادر شده و به عنوان مثلا فرض کنید ثبت سفارش داخلی دو تا گرفتاری ایجاد کرده، بعد نتیجه یک عمل و یک ساختار و یک مثلا دستورالعمل نامناسب موجب این فساد شده، نه فقط یه پرونده بود، پرونده های مختلف، حالا این یکی مثلا مبلغش زیادتر بود و مطرح شد.
13: توجه کردی؟ اصلا تقصیر اون دستورالعمله بوده که فساد شده. اون مسئول مؤمن و مسلمان و مورد اعتماد ولایت فقیه که مهر عبادت‌های شبانه روزیش به درگاه الله بر پیشونیش نقش بسته بوده و به همین واسطه رئیس بانک ملی کشور شده بوده، تقصیری نداشته در گم کردن 3 میلیارد دلار. تقصیر اون دستورالعمله بوده. حالا شما برو حق تو از دستورالعمل بگیر. این فقط یه نمونه از مدل توجیهات اسلامی و شرعی دزدی‌های بزرگ دستگاه خلافت اسلامی در قرن 21 بود. در ضمن لازم به ذکر است که شخص محسنی اژه‌ای که امروز قاضی القضات کشوره، در به وجود اومدن اون فساد و فراری دادن محمود رضا خاوری به کانادا نقش برجسته‌ای داشت.
12: می‌فرمایید نتیجه داشته یا نه؟ حالا ببینید، بررسی بکنید دیگه. من به نظرم میاد که بسیار نتیجه بخش بوده، اما تمام شده نه، حتما تمام نشده. اما دیگه ما فساد بانکی نداریم، نه حتما داریم.
13: یعنی برایشون عادی شده کلا. فساد بانکی داریم دیگه، حتما هم داریم. ولی شما بسیجیان دو عالم هنوز امیدوار باشین که همین فاسدا قرار

0: بوده چند سال پیش. این عدد و رقم ها در خیلی از کشورها بودجه سالانه دولت برای اداره یک کشوره.
1: همون موقع من اصلا اون موقع تو این سمت هم نبودم، گفتم آقا به شما قول میدم به یک شرط که همه کسانی که ارزششون رو برنگردوندن تغییر آزادانه و تبعیض قائل نشید، یکی معرفی کنید یکی معرفی نکنید، همه اینها رو معرفی کنید، من به شما قول میدم تمام تلاش خودم بکنم از قوه قهریه استفاده کنیم و ارزششون رو برگردونم.
2: برگردوندی؟
1: اومدن لیست دادن. خب بخش عمدهش مشخص که از بعض از شرکت‌های وابسته به خود دولت هستش.
0: بله، شرکت‌های حکومتی مسئول همه فسادهای کلان کشورن. فقط دولت نیستش که شرکت و مال و تجاره داره. نوری همدانی داره، مکارم شیرازی داره، وعید خراسانی داره و از همه مهمتر خود سدعلی خامنه‌ای بزرگترینشو داره. سپاه پاسداران انواع و اقسامشو داره. انگرزاده ها و ارگان ها و نهادهای حکومتی دیگه هم همشون دستی در تجارت کشور دارن و همینان که از مالیات و پرداخت حق گمرکی و برگردوندن ارز معافن. یعنی کسی تحقیق و تفحص خاصی رو کار اینا نمی کنه. همین شرکت ها وام های کلان می گیرن و پس نمی دن و به همین دلیله که دستگاه قضا و سازمان بازرسی هم عملا اقدامی در جلوگیری از این فسادها، یعنی از جلوگیری از فساد این شرکت ها نمی کنن.
3: اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه.
0: رئیس قوه قضاییه 10 دقیقه انتهای این مصاحبه 1.5 ساعت رو اختصاص داد به اعتراضات مردم و نحوه برخورد نظام مقدس که شباهت بسیار زیادی داشت به حرفای رئیس قوه مجریه نظام مقدس در شب قبل از همین مصاحبه. این هفته مسئولان و مقامات حماس هم دیدارهایی در تهران داشتن. احتمالاً اومده بودن سهمشون از درآمدهای تازه نظام مقدس دریافت کنن. اسماعیل هنیه هم در بین مدعوین بود. بعد از انتشار فیلم رسوایی اخلاقی اون مدتی بود که زیاد آفتابی نمیشد جایی. خواستم بگم که این افراد در بین خود مردم فلسطین هم محبوبیت خاصی ندارن. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری اون با دیگر دوستانتان کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی هم سر بزنید. آدرس این صفحات روی تصویر به نمایش در آمده. کمک رسانی با اپوزیت رو هم از یاد مبرید. خیلی موضوع مهمیه و به امید آزادی در همین نزدیکی. تایید علی بعد بدرود.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، دزدان، حکومت دزدان، کار هیچ، فقط سعی میکنن خودشونو به یه پستی برسونن بتونن بیشتر دزدی کنند، از رهبر گرفته اکبر که رئیس دزداست، طوله هاشون، تمام آیت الله و حجت الاسلام و روحانی ها، هر کسی گفت یا نوشت من روحانیم، بدونید این آدم میتونید ازش خانوم بخرید، دیگه از این بدتر که نمیشه. که کسی که اقرار کرد من روحانیم، بدونید شغل شریف علی کاخیه. امیدوارم روحانی ها پیام منو بگیرن. سه تا طبیله اسلامی، خبرگان اسلامی، تش

رئیس مصلحت اسلامی، شورای اسلامی، 3 قوه قضاییه اسلامی، مجریه و مقننه و قضاییه. تشتکی ها که رئیسشون اون یارو بونقلتون است، دزد، رئیس جمهور دزد، دروغ میگه که با گدایی زندگی میکنه، دزده. این پولا که گم میشه انقدرم زرنگه کسی نمیفهمه این پولا رو کجا میذاره. تمام وزراش دزدند، مدیر کلاش دزدند. البته این دزدی برای ارتزاق نیست، این دزدی اسلامیه. اسلام اجازه داده به اینا که اینا دزدی کنند. اسلام اجازه داده که شما هر کسی رو که اسم کافر روش میذاری گردنشو بزنی، بری به زنش تجاوز بکنی. حتی وقتی که در قرآن منع میکنه مجامعت با زنان شوهردار رو، به شما میگه اگر کسی رو رفتین اونجا بهش حمله کردین و گرفتینش، زنش در حالی که شوهرش زنده است به شما حلاله. اینو قرآن میگه، بخونید، اگر نبود هر چی خواستید به من بگید. کلام خدا، کلام الله، اسمش هست کلام الله. البته در زمان عثمان تدوین شد و نوشته شد و هر کدوم اینا رو نمیخواستن میریختن دور، آتیش میزدن، تو سرکه مینداختن. اون وقت کلام الله نبود، بعد کلام الله شد. این دزدان با اجازه همون اللهی که ساختنش و از زبون اون یه قرآن چاپ کردن دادن دست یه میلیارد و نیم آدم، یه الله هم بالا دارن که هر کاری میخوان بکنن. مثلا الله 1400 سال پیش گفتش که زنای مردم ببریم بفروشیم، فقط و فقط از مدائن، از تیسفون. اینا 300,000 زن کنیز گرفتن، 60,000 تاشو فرستن برای خلیفه عمر ابن خطاب، که عمر زد تو سر خودش، گفت از این بچه های ناخواسته خود به خدا پناه میبرم، به الله پناه میبرم. فقط از تیسفون 300,000 تا گرفتن، بیش از 2-3 میلیون زن ایرانی رو بردند و فروختند توی بازارهای برده فروشی اسلامی. حالا آخوندها در کشورهای مختلف خانم میفروشن بر مبنای همون دستورات صدر اسلام. حمله می کردند برده بگیرند و غارت کنند. ای بر پدر اون کسی لعنت که گفت ایرانیا بغلشون رو باز کردن واسه اعراب که بیان بکشنشون و ازشون برده بگیرند. یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمینه. الله زیرزمینی به درد این میخوره که بشینن به اسم این الله زیرزمینی سهم امام بگیرن. یه مطلبی امروز پیدا کردم از یکی از بیداری های مال دوران گذشته، آقای انقطاع نوشته، یه قسمت هایشو براتون میخونم. هر جام گیر بکنن فوری میرن تای چا
قضاشونو میخورن، یه کاغذ برمیدارن میارن میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری برای من فرستادن که با اجازه منوچهر شاعرش، من چهار خطش چون خیلی تند بود اینجا هایلایت کردم که نخونم اون چهار خط رو، چون دشنام من عادت ندارم دشنام بخونم. در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن، رو در قم و کربلا و مشهد، با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بی خردان سینه زنی کن. در صحن حرم نقشه خود را با زاهد، همونی که درباره روحانی گفتم اسمشو نوشته اینجا که با جا شروع میشه، با زاهد با فلان عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام یا اسلام، با فاحشه ها خاکچوسری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت، دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران شیرین عمل چون عسلی کن. تف کن تو بر این، باز اینم نباید میخوندم، نمیشه توف کن تو بر این دین دروغین. من این حرفا رو نمیزنم معمولا، وقتی چیزی برای من میفرستین دوستان سعی کنید این حرفا توش نباشه، این از دستم در رفت. وصلت به مرام دگری کن، اشتباهه از این دین به اون دین شدن، اشتباهه. شو تابع دین گبر و زرتشت، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. دشنام دهین گروه جلاد، با لعن سباب دگری کن. این پند تو بشنو از منوچهر، زین دوزخیان خودت بری کن. آقای منوچهر خان، یه مقداری وقتی آدم میخواد انتقاد کنه، البته من خودم هم یه وقتی تند حرف میزنم، ولی تا اونجایی که میتونم سعی میکنم با دلیل و منطق صحبت بکنم. مثال بهتون بگم، روز جمعه بود فکر میکنم، بانوی بر من پیام گذاشته بودن راجع به قرآن و این حرفا، بهشون زنگ زدم، گفتن این مسائلی که تو میگی از کجاست؟ گفتم تو کتاب ها نوشته، من از خودم نمیگم. گفت من هیچ کتابی رو به جز کلام خدا قبول ندارم، یعنی کلام الله اومده بود ترجمه کرده بود کلام خدا و فارسیش هم نمیخوام بخونم. گفتم که من همیشه تبلیغ میکنم که قرآن یا به قول شما کلام خدا رو به زبونی بخونید که بفهمید. در بعضی جاها وقتی که شما قرآن رو میخونید به زبونی که میفهمید، میبینید شما از الله خدا هر چی اسمش میذارین خیلی عاقل ترین، میبینید حرفای زد و نقیز زیادی داره، میبینید الله میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست هدایت میکنم،
هر کسی رو دلم نخواد به راه راست هدایت نمی کنم. به پیغمبرش میگه ببین سعی بیهوده نکن، اون کسانی رو که من قلبشون رو سیاه کردم اینا به راه راست نمیان. پس همه چیز دست خود اللهیست که ادعا میکنه. میگه برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. بعد میبینید این همه کار بد در دنیا انجام میشه، بعد میبینید که حرفایی که تو قرآن زده با علم امروز نمیخونه. برای بعضی ها ممکنه بخونه، بعضی ها ممکنه همونها رو قبول داشته باشن، هیچ ایرادی نیست. به این دلیل من به اون بانو گفتم من به هر چی شما اعتقاد دارید احترام میذارم، اگر دلتون میخواد قرآن رو به فارسی بخونید، چون من برام سخته که باور کنم یه کسی اسم خودش رو زیر الله بگه هر چی روی زمین و روی آسمون و بین اینا هست من خلق کردم، من تصمیم میگیرم، من همه این کارا رو میکنم، تو باید به من نماز بخونی، تو باید بر من روزه بگیری، خودم هم دلم میخواد دلتو صاف نرم میکنم، دلتو کج میکنم، بعدم هر کدومو تصمیم میگیرم خودم میبرم تو بهش، خانم براش میارم، زنارم راجبشون حرف نزده، چون در دینهای ابراهیمی زن آلت دست، زن دست دومه، زن خلق شده برای اینکه ببینید شما دینتون از رو قرآن یاد نمیگیرید، از روی یه چیزایی مثل این یاد میگیرید. کتاب اسمش هست ترجمه زهر و ربیع. زهر و ربیع یعنی گلهای بهار یا گل بهار. تألیف سید نعمت الله جزائری ره، از انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، خیابان بوذر جمهری، در تاریخ 1338 هم چاپ شده. با سپاس از دوستی که این کتاب رو برای من فرستاده، میخوام بگم که اسلام برای زن وقتی شما یاد گرفتید، به خصوص بانوانی که پیرو این دین هستند، گویند زنی سلیته اکثر اوقات را با شوهر به نزاع و مخاصمه به سر می برد، ولیکن هر وقت که آغاز جنگ و جدال می نمود شوهر بر می خواست و با اون مجامعت می نمود. پس زن آرام می گرفت و به شوهر می گفت هر وقت مرا با تو مخاصمت می شود شفیعی قرار می دهی و واسطه می فرستی که مرا توانایی رد آن نیست. ببینید به زن چجوری نگاه می کنه. مروی است که شخصی به خدمت حضرت امیرالمؤمنین عرض کرد که مرا زنی است که هر وقت با او مجامعت می کنم به من می گوید مرا کشتی. حضرت فرمود بکش او را و خون او با من. تو دینت رو نمیدونی چیه، تو کلام خدا رو نمیدونی چیه. بانوی گرامی عزیز من، من هم میگم برو همون چیزی رو که تو اسمشو کلام خدا میذاری همون رو بخون، نه که با آواز برات بخونن. ببین کلام خدا چی به تو میگه. من حاضرم یه قرآن مجانی برات بفرستم، پول پستش هم خودم میدم، ولی قول بده که بخونی، نترسی که اگر قرآن رو بخونی از دین خارج بشی. چون خیلی از شماها این صحبت رو میکنید که اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. قرآن چون ناقص بوده و نمیتونسته این دین رو ادامه بده، اومدن دوتا براش درست کردن، اونا دیگه کلام خدا نیست. یکی رو گفتن حدیث
و گفتن این حرفا رو 400-500 سال بعدش، یکی اومده گفته، یه نفر گفته که حضرت رسول گفته، یه نفر گفته حضرت علی گفته، یه نفر گفته نمیدونم حضرت حسین گفته، و این رو گذاشتن بغل قرآن. قرآن بدون حدیث 2000 نمیارزه. کم آوردن، اومدن رفتن سراغ سنت. خلیفه میخواسته با یه دختر 9 ساله یا 8 ساله عروسی کنه، تو قرآن جایی تعیین نکرده که کجا با کی میشه عروسی کرد. تو قرآن راجب تقسیم ارث اگر برید بخونید، تو سوره نساء هست، من حتی حاضرم بگردم آیه هاشم پیدا کنم. یه چیزیه که 10 ریاضیدان و بریزی رو هم دیگه نمیتونه به شما بگه این ارث رو چجوری تقسیم کنید. نقص داره. بعد اومدن یه چیزهای دیگه گفتن، اینا رو گذاشتن پلوی هم دیگه، اینا رو گفتن سنت. حضرت رسول با عایشه از 6 سالگی تا 9 سالگی هر کدومش رو شما قبول دارید ازدواج کرده، پس بنابراین من مسلمونم میتونم برم یه دختر 9 ساله بگیرم. اینو بهش میگن سنت. حضرت رسول از دخترموش یا دخترعمش خوشش اومده، شوهرم داشته، الله همه اینا رو حلال کرده، دستورم اومده که شوهرش طلاقش بده، الله نشسته بوده این چیزها رو دست. این کلام خدا که شما میگی، وقتی میگم اینو بخون، میخوام اینو بخونی کلام خدا ببینی چیه. بعد این خدا 1400 سال لال شده دیگه حرف نمیزن، دیگه نه کتاب مینویسه نه پیغمبر میفرسته. من با کلام خدا گرفتاری ندارم، شما داری. من میگم کلام خدا رو بخون. این دینی که برای شما درست کردن اینه. از زمان شاه عباس یکم که به انگیزه جنگ های ایران و عثمانی و به انگیزه فرمانروایی دینی صفویان، هم پادشاه بودن هم قطب بزرگ بودن، یعنی بالاترین مرجع دینی بودن، انگلی به نام آخوند در اجتماع ایران رشد کرد. سرزمین ما دچار این آفت خانمان برانداز شد. گروه مفتخاره ملایان با ساختن امامی موهوم به نام امام زمان، دکان پردرآمدی به نام سهم امام برای خود باز کرده اند و بدبختانه این دکان برای همیشه باز خواهد بود، زیرا امامی وجود ندارد تا ظهور کند و آخوندها نیز بر پایه یک روایت ساختگی خود را نایب او می دانند. یه امام نیست در جهان درست کردن، اینا هم شدن نایبش. اونم که نیست که ظهور کنه، تا آخر دنیا اینا نایه بشن و سهم او را می طلبند. سهم امام بده من بخورم. شگفت آ، همان گونه که می دانیم در اسلام نه امامی وجود داشته و نه در قرآن سهمی برای او در نظر گرفته شده است، که این مفتخاران همیشه سوار بر گرده نادانان، دست گدایی رو به مردم دراز کردند و از هیچ و پوچ برای جیبشان پول می سازند. راه دیگه درآمد اینا پس از گرفتن سهم امام، به رویداد محرم و سفر می رسیم.
دو ماهی که بساط روزخانی ها میان تهی مغزان گسترده می شود و آخوند است که با گفتن یاوه ها و پرت و پلاها حسین را برتر از علی و علی را برتر از خدا دانستن پاکت های پر از اسکناس را به جیب گشاد خود می گذارد و هزینه یک سال زندگی مفت و رایگان خود را در می آورد. به گورستان ها می نگریم. به محض درگذشت یک تن ناگهان سر کله آخوند پیدا می شود. از همان شب نخست درگذشت تا خاک سپاری، ختم، یاد بود، چهلم، شب سال بازماندگان را رها نمی کند و پول می گیرد و از همه شگفت‌تر خواندن نمازهای واپس افتاده برای مردگان است. داستان بدین گونه است که آخوندها روایتی ساختند که هر کس در می گذرد بازماندگانش موظفند برای اینکه آن فرد در گذشته، فرد در گذشته از جهان در جهان دیگر از آتش دوزخ بر کنار باشد، نمازهایی و روزهایی را که وی در ازای زندگی خود نخوانده و نگرفته با دادن پولی کلان برای هر سال نماز بخوانند و روزه نگرفته به یک آخوند برای نماز نخونده و روزه نگرفته بیان پول بدن به آخوند بگن تو برو بگیر بذار به حساب اون، مثل که یه بانک اونجا که هرکی کم داره این میتونه بره بذار به حساب اون بگه بریز به حساب این، به او بگوین برای پدر و مادر و یا خیشان در گذشته من نماز بخوان. مولای مفخور پول رو میگیره، میره میخوره، بر ریش صاحب عزا میخنده، ولی نمیدونم چی بگم. من فقط به کلام الله اعتقاد دارم. همه کتابای دنیا رو بریزین دور، کتابی که نویسندش معلومه بریزین دور، اللهی رو که هیچکی ندیده من حرفش رو قبول دارم. باشه، من گرفتاری ندارم. اونی که فکر میکنی کلام اللهه برو بخون که بفهمی، نه به عربی، به فارسی بخون که بفهمی بانوی گرامی. حرف زیادی میزنم؟ ببینید عزیزان من، یک روزی انسان باید بیدار بشه. میدونم سخت بیدار شدن، میدونم آدم گرفتار میشه میگه ای بابا این که این کتابی که من 60 سال میخوندم الان چیزی توش ننوشته، یا شایدم اگه خوندی همینا رو فکر کنی بهترینه، هیچ اشکال نداره، اون وقت با علم و آگاهی دینداری. اگر نخونی ببخشید ببخشید ببخشید ببعیوار دین داری، میگی چون مادرم مسلمون بوده، چون پدرم مسلمون بوده، منم مسلمون. پدر شما سوار جت نمیشد، مادر شما هم نمیشد، شما هم نشو، پیرو اونا میخوای باشی دیگه. عزیز من، جان من، اینا که من دارم میگم یک دست زوری با کسی ندارم، نمیتونم هم داشته باشم، برای اینکه اگه من بخوام به کسی بگم چه جور فکر کن، اونم حق داره به من بگه چه جور فکر کن. بنابراین من اصلا حق ندارم به شما بگم چه جور فکر کن. همه ی حرفا که دارم میزنم اگر دلت میخواد، توی همین کتاب، توی همین در قرآن سوره نساء آیه یکمشو بخونید، ترجمه شو من براتون میخونم. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد
و از همون یک نفر همسرش را درست کرد. خالق الله خالق مرده. اون وقت یه تیکه از مرد و کنده زن درست کرده. پس زن جنس دست دومه. سوره نساء آیه اول: و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد. این دروغ، دروغ محضه. در خود قرآن میگه آدم و حوا دو تا پسر داشتن، یکی هابیل یکی قابیل. قابیل هابیل رو کشت. دیگه نمیگه زن از کجا اومد، که این اونجوری که میگم قرآن ناقصه، اینا رو میگم که بغلش رفتن حدیث درست کردن و سنت درست کردن. قابیل از کجا زن آورد که این نسل رو ادامه بده؟ و قابیل اصولا یه آدم کش بود، پس بنابراین تمام نسل بشر آدم کشه، همینجور که میبینید هست. اگر بخوای اونا رو قبول بکنی، اگر با دقت بخونی، گرفتاری های زیاد پیدا میکنی. اگر دلت میخواد این گرفتاری ها رو پیدا کنی، باید بری و قبول کنی. دانستن مکافات میاره برای آدم. مثل من دیوونه میشی، کار زندگی تو ول میکنی، میای میشینی هر روز صحبت میکنی. خواهی چیزی نمیدونستم، الان دنبال زندگیم بودم دیگه، رفتم پول میشمردم، همی خودی رفتم کتاب خوندم. ببخشید این تلفنمونم یادمون رفت، خاموش کنیم. آخه به حضورتون عرض کنم که در آیه نخست، حالا خاموش هم نمیشه، چرا شد ببخشید، دیگه صداش در نمیاد، قول میدم صداش در نمیاد. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد و از همون یک نفر همسرش را درست کرد و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد. و بترسید از آن خدایی که با نام او از همدیگر درخواست میکنید و درباره بخشش کوتاهی نکنید، همانا الله ناظر بر اعمال شماست. در دین اسلام باید بترسی از خدا، از الله. چرا نمیدونم. بعد میگه این اللهی که باید ازش بترسی ارحم الراحمینم هست، هر چه دلش بخواد، هر چه دلش نخواد ماکر المکارین میشه، هر چه دلش بخواد توبه رو قبول میکنه، هر چه بخواد نمیکنه. میگه زمانش گذشته، مثل این که اینجا مثلا برات میفرستن که پول بدی، بعد میگی ندارم، بعد به 10 روز مولد میدن، بعد 10 روز دیگه اون وقت هیچی رو قبول نمی کنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی تو این هست. فقط و فقط باید بترسی. آیه بعدی

بله. آیه بعدی آیه 11 است، در مورد ارث که براتون گفتم، اینم براتون میخونم، اگه شما تونستید اینو معنی کنید به منم بگید. عربی که بخونی نمیدونی چی نوشته، فارسی که بخونی گرفتاری برات پیش میاد. حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث ببرند. اگر فقط دختران، خوب گوش بدید، اگر فقط، اگرم متوجه نشدید برید آیه 11 سوره نساء رو بخونید. اگر فقط دختران و بیش از دو نفر باشند، یعنی پسر نداشته باشه، فرض همه دو ثلث ترکه است. یعنی فقط دو ثلث ترکه به این دو تا دختر میرسه، یه ثلث دیگه شو کی میخوره نمیدونم، چون زمانی که اینا گفته شده امامی وجود نداشته، حتما حضرت رسول میخواستی بگیره، بعدم خلیفه، نمیدونم، ولی هیچی نگفته تو قرآن، هیچی نگفته. و اگر یک نفر باشد نصف، اگه فقط یه دختر داشته باشه نصف مال متوفا به دخترش میرسه، نصف دیگه‌اش کی میخوره معلوم نیست. فرض هر یک از آنها که پدر و مادر داشته باشن، هر کدام سدس ترکه است، یعنی یک ششم ترکه، در صورتی که میت را فرزند باشد. اگه میت فرزند داشته باشه یه ششم به پدر میدن، یه ششم به مادر، بقیه رو باز اگه پسر و دختر باشه فرق میکنه که چجوری قسمت بکنن، و بقیهش هم تهش هم هرچی بمونه تکلیفش معلوم نیست. اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد، در این صورت مادر یک ثلث و باقی به پدر میرسد. اگه بچه ای نداشته باشه ثلث زندگیش به مادرش میرسه، دو ثلث دیگه به پدرش میرسه. اگر میریت را برادر باشد، در این فرض مادر ثلث خواهد برد. یعنی اگر یک کسی بمیره برادر داشته باشه، یه ششم به مادرش میدن، بعدش هم نگفته چقدر به برادرش میدن. پس از اون که حق وصیت و دین که به مال میت تعلق گرفته استثنا شود، شما این را که پدران یا فرزندان یا خیشان هر کدام به خیر و صلاح و به ارث بردن به شما نزدیکترند نمیدانید. این احکام فریضه ایست که خدا باید معین فرماید، زیرا خداوند به هر چیز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است. این ترجمه دشمن نبوده، از روی ترجمه الهی قمشه‌ای در ایران چاپ شده، از روی اون برداشته شده. آیه 34 سوره نساء را من بارها و بارها براتون خوندم، همون آیه است که میگه که زنانتون اول، میگه النساء رجال و قوامون النساء، یعنی مردان را بر زنان برتری دادیم، چون ما میدونستیم که کیا رو به کیا برتری بدیم، برای اینکه نون اونا رو میدن. البته حضرت رسول یا الله نمیدونستن زمانی میرسه که درآمد یه زن خیلی بیشتر از یه مرد میتونه باشه. گفتن کسی نمیخونه اینو، بره توش بخونه بگه اینا معنیش چیه. میگه من کلام خدا را قبول دارم. خب کلام خدا چیه؟ کجای کلام خدا را قبول داری؟ چقدر از کلام خدا میدونی؟ من با کلام خدا گرفتاری ندارم، ولی میگم برو بخونش، حرف زیادیه. این مجله آینه جهان مرتب برای ما داره میفرسته، بسیار مجله پرباریه، منتها مثل من ساده حرف نمیزنه، خیلی نوشتارای، یعنی نویسنده های خوشقلمی داره. جرم ها
ناکجا آبادی، رویایی در بهشت، تلویزیون دوست یا دشمن، نیما که بود، نیما چه کرد، زخم را بوسه ده، تجدد و تکامل فرهنگی در ایران معاصر. با سپاس از آقای شهریاری که این رو برای من فرستادن و چشم مطالعه میکنم، اگر چیزی بود که به درد ایر میخورد حتما من در روی ایر خواهم گفت. دو تا ایمیل امروز من دارم که براتون میخونم. هر دوش راجع به خرافاته. اینها از ایران میاد و سپاسی کسانی که اینا رو برای من میفرسند. و ببینید، باز با یه نفر صحبت میکردم راجع به شخصیت علی ابن ابی طالب. منم یه وقتی فکر میکردم، چون اینجوری شنیده بودم که محمد وقتی در رفت در معراج، حضرت رسول وقتی تشریف بردن در معراج، دستی از اون ور اومد بیرون، یک سیب رو دو نصف کرد و به حضرت گفت نصفشو وردار. حضرت اینا رو آخونده درست کردن ها، حضرت نصفشو برداشت گذاشت جیبش. حالا اون لباسای عربی جیبش کجا بود من نمیدونم، چون کفی هم نداشتن، یه چیزی میداختن رو سرشون یا یه تک کونه میبستن روش، چیز دیگه نداشتن اون زمان. این نسوه رو یه جایی حضرت گذاشت، ما شنیده بودیم گذاشت جیبش، بعد فهمیدیم لباسای اون وقتا جیب نداشته. بعد وقتی برگشت از معراج، فردا علی رو دید، حضرت علی رو دید و گفت اینو از معراج برات من سوغاتی آوردم. علی دست کرد جیبش، حالا اونم یه جیب بسش درست کرد. بعد اون نصف دیگر در آورد. بعد میگفتن پس علی خود خداست. عکسام خب عکسای آلندلونی بود همش دیگه، یه ریش میذاشتن یه چیز قشنگ، و الان هم شما دارین عکس علی، عکس حسین، اینا رو دارین. اصلا اینا عربا سیاه بودن، صبح تا شب آفتاب میخوردن. بعد دنبال شخصیت علی در پی همین کارهای اسلامی که میگشتم، شما در ایران کتابی دارید به نام علی مرد نامتناهی. این آقای آل دالفک اون کتاب رو خونده و با اون کتاب اومده یک چیزی رو پیدا کرده از تاریخ درباره علی، درباره هر کدوم از اون قسمت‌هایی که نوشته شده ایشون توضیح داده. یعنی منکر جنگ با عمرو بن عبدود نیست، ولی میگه اونی که به شما گفتن اونجوری نیست، اصل تاریخ اینه. ثروت علی بن ابی طالب رو رفته بررسی کرده، فرش بهارستان یکی از تیکه های بزرگش رو به حضرت علی دادند، اونی که غارت کرده بودند. حضرت علی معصوم، مال غارتی نمی، اینا مال دزدیه. وقتی یه جا رو غارت میکنن یعنی دزدی میکنن. یه تیکش رو دادن به حضرت علی، 20,000 درهم فروخت. کتاب رو وقتی میخونی یه مرتبه با یک آدم دیگه غیر از شاه مردان روبرو میشی، غیر از پدر یتیمان، غیر از شوهر بیوه زنان. اینی که کورکورانه و چشم بسته هر چیزی به ما گفتن بگیم چشم، خیلی ها میخوان این کارو بکنن، هیچ اشکالی نداره بکنن.
من روی سخنم با کسانی است که میخوان بیشتر بدونن. اونا که نمیخوان اصلا چرا به من گوش میدن؟ باور کنید من نمیخوام شماها را آزار بدم. سیت تلویزیون توی ایران 60 تا 70 تا 100 تا تلویزیونه، برید اونها رو ببینید. با سنای خیلی خوش ترکیب میرقصه واسهتون، شعر میخونن. این همه هنرمند داریم در اینجا، همه براتون یه جوری میخونن که شما خوش قشنگ بتونید برقصید. با من چی کار دارید؟ دعوتی من از شما نکردم که حتما بیاید حرف منو گوش بدید. اصراری هم ندارم که حرفایی که من میزنم درسته. من میگم خودتون برید بخونید. کمکم کنید، بین راست و دروغ گیر کردم. امضا آزاده. حدود یک ماه پیش شایعه شد که نوزادی در شهر صومعه سرا به دنیا آمده و در بدو تولد سخن گفته. 28 آذر در استان گیلان 4 متر برف میبارد. این بچه‌ای که به دنیا آمده گفته روز 28 آذر در گیلان 4 متر برف میاد. پرستار از ترس نوزاد را میاندازد و بچه میمیرد که دیگه حرف دیگه نزنه. وقتی آخوند شایعه درست میکنه بلده که تو دنبالش نتونی بری. این بچه رو کجا چال کردن؟ این بچه مادرش کیه؟ این بچه پدرش کیه؟ اینا رو کسی نمیپرسه. خبرگزاری میگن شایعه پراکنی میکنه و بلافاصله پخش میشه. یک کلیپ موبایل هم بین مردم بلوتوت میشه که در اون ابرها به شکل چشم در آمدن. اینی که درست کرده همون آخوندی که اون شایعه رو درست کرده و افراد سودجو برای تحریک احساسات مردم زیر این تصویر ابرنوحه گذاشتند. ابرنوحه دیگه نمیدونم چیه. مردم احمق هم فکر میکند اون دو چشم که زمین خیره شده اند چشمانی خشمگینند که در حال کنترل مردم است و جالب این که این چشم را به همان نوزاد نسبت میدهند. اینجوری آخوند آدم ها رو خر میکنه. البته آخوند میدونه که مردم ایران مرید آب سقاخونن. آخوند میدونه که مردم ایران دنبال معجزن. آخوند میدونه که مردم ایران هر چقدر مزخرف بهشون بگی میگه به. برای همین خامنه‌ای میگه من از قطار پریدم بیرون، نمازم رو خوندم، بعد درست مثل سوپرمن اومدم رسیدم به قطار، رفتم سر جام نشستم. آخوند میدونه شماها فکر نمی کنید، شماها گوش دارید، شماها چشم دارید، منبع قضاوت شماها چشم و گوشتونه نه مغزتون. البته فقط اینها نیست آقای فاضلی عزیز. نامزد من بسیار فرد خرافاتی است. البته من فکر میکنم به خاطر جلب توجه من این حرفا رو میزنه. مثلا میگه من با یه فرشته به اسم جواهر در ارتباطم و اون به من گفته که 4 سال بعد جنگ جهانی اتفاق میفته و ایران با خاک یکسان میشه. خلاصه حرفای چرت و پرت زیادی میزنه. به نظر شما من با این فرد خرافاتی چه کار کنم؟ عزیز من این خرافاتی نیست.
کسانی که فکر میکنن یه کسی، یه فرشته‌ای، یه آدمی، یه چیزی نزدیکشون هست، مرضی دارن که امروز علم پیدا کرده. اسمش هست اسکیزوفرنیا. از دکتر روانشناس، روانپزشک بپرسید، این حرف منو براتون میگه، این نامزد شما مریضه. اسم مرضش هم هست اسکیزوفرنیا. برید با دکتر صحبت بکنید. چون خیلی کسا در طول تاریخ فکر میکردن یه فرشته میاد یه حرفایی بهشون میزنه. اگر هر کدوم حرف منو باور نمی کنید، با یه دکتر روانپزشک صحبت بکنید. اسم مرض هست اسکیزوفرنیا. این آدم ها بیشتر مبتلا به سر هم هستند، نه همشون. کم وقت پیش یا آقای از هلند، من کجا بود، با آقای دکتر هلاکویی تلفن کرده بود، میگفت من تو قطار که میشینم یه نامزد سابقم میاد اونجا روبروم وسط مردم میشینه، فقط من میبینمش، کسی دیگه نمیبینه. این خیالاتی نیست، این یک نوع مرضه، یک نوع ناراحتیه، یک نوع معالجه داره، قرص میدن، دوا میدن. خانم آزاده، این نامزد شما مریض، خرافاتی نیست. طرح امنیت اجتماعی در شرکت ها در حال اجرا شدنه. شرکت لیزینگ، بانک صنعت و معدن، واقع در خیابان آپادانا، این شرکت قدیمی ترین و پولدارترین لیزینگ ایران می باشد. تأسیس آن به قبل از انقلاب با کمک خارجی ها برمی گردد. تغییر مدیریت عامل و اعوان و انصارش در این 4-5 ساله امری عادی شده است. حتما درآمد داره. شاید از اول انقلاب تا به حال در حدود 18 مدیر عامل عوض شده. یکی پول بیشتر میده اونو میذاره. به واقع دو تن از اینان در این 4 ماه اخیر عوض شدند. با آمدن این مدیران عامل همواره اتوبوسی از اقوام و آشنایانشان نیز به شرکت می آیند و می روند. اما با آمدن مدیریت عامل جدید بر اتوبوس همیشگی یک اتوبوس دیگر نیز همراه بود و اینان کسانی نیستند مگر همان مأمورین طرح امنیت اجتماعی که تحت عنوان حراست به شرکت‌ها و سازمان‌ها گسیل شده اند. این چون عمومی میشه در ایران، من دارم این رو براتون میخونم، نمیدونم به تایم امروزم برسه یا نه. یک سری پست های سازمانی دیگر نیز به جمع پست های شرکتمان اضافه شده. اینان از همان وقت که در شرکت مستقر شدن شروع به فراخواندن همکاران به دفترشان و پرسش هایی میکنند که مایه تأسف و شرماور است. گوشه ای از آنها را برایتان مینویسم. نام و نام خانوادگی، همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و تمام دوستان و آدرس محل کار و شماره تلفن و محل کارشان. نحوه آشنایی با همسرتان کجا و چجوری آشنا شدید؟ آیا در منزل خود و آشنایان اسلحه سراغ دارید؟ آیا خودتان، آشناهایتان، مبارز سیاسی، معتاد، سابقه کیفری، سابقه زندانی شدن، مبارزه مسلحانه، شرکت در گروهک ها، توده‌ای، مجاهد، ملی مذهبی، سلطنت طلب، جانباز، شهید، بسیجی، آزاده، فامیل خارج از کشور، مقیم، مهاجر، پناهنده سیاسی، بالاخره خودتان خارج از کشور بودید، بودند، داشتید، داشتند، کردید، کردند، شدید، شدند، دارید، رفتید. چه کسانی از آشنایان در شرکت‌های دولتی و خصوصی خارجی کار می‌کنند؟ لذا خواهشمنده است که نام شرکت ما لیزینگ بانک صنعت و معدن همه مردم را از این کار شرم‌آور آگاه سازید. باشد با حمایت شما و خواندن این نامه باعث جلوگیری از این کار شرم‌آور شود. تنها شرکت شما و اداره شما نیست، تمام ایران
زیر این چشم ها و گوش ها هستش و تمام ایران باید تونه این کار رو پس بده. میدونید چرا؟ برای اینکه دولت، حکومت، دین، خدا، پیغمبر، نمایندهش، نماینده امام از هیچی نمیترسند به جز از شما مردم. هی از من نپرسید که چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. یک چیز میتونه این حکومت رو سرنگون کنه، اگر گروه رهبری پیدا بشه. در خارج هم دنبالش نگردید، باور کنید راست میگم، در خارج دنبالش نگردید. قدرت دست شما مردم. امسال دیدید دانشجوها چی کار کردن. بیایید نگاه کنید ببینید سال به سال این حرکت پرورده تر میشه. به بهانه 25 آذر حرفاشون رو زدن، کاراشون رو کردند. اون وقتا میگفتن بچه رو نزنید عادت میکنه. این بچه ها عادت کردن به گرفتار شدن و زندان رفتن و همه اینا. بیایید تخم خرد رو بکارید و ببینید با خرد میشه به جنگ همه چیز رفت. با خرد شما یکی میشید، از هم دور نمیشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، آدمکشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، پف یوزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان از کوسه گرفته تا کلاهی، کلاهی ها اونجا سردار تشتکی ها رو میگم، دزدان، همشون دزدان، دزدی اسلامی میکنن، دزدی با اجازه الله میکنن، دزدی که الله اجازه داده غارت کنی مال مردم رو میکنند. امروز بحث داریم راجع به این مسئله. بفهمیم اگر دلمون میخواد، اگرم نمیخواد نفهمیم که این دزدی با اجازه الله اون بالاییه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ساختتش. آقای سروش میگه، آقای اکبر گنجی میگه، میگه این حرفایی که محمد تو قرآن زده و قرآن بعد از 30-40 سال دیگه عثمان درست کرده هرچی خواسته بذاره توش، اینا مال الله نیست. محمد میگه مال اللهه. یا سروش دروغ میگه یا محمد یا گنجی. تکلیف ما رو روشن کنی. این خیلی ساده است. دو تا چهار تاست. محمد کتابی دستش نبود. یا آقای بر من نوشته بود که چجوری در قرآن فتح ایران و شکست ایرانیان پیشبینی شده بود. قرآن وقتی تنظیم شده بود سالها از شکست ایرانیان گذشته بود. یه وقت فکر نکنی من میگم چیزی گذاشتن توشا. نه بابا، از توش در بردن ریختن دور، تو سرکه انداختن، آتیش دادن کلام الله رو.
حتما اونا میدونستن مثل آقای سروش که این کلام الله نیست، یه مشعره که خودشون دنبال هم کردن برای عربا، نه برای ما فارسا یا برای ترکا یا برای هر ملتی غیر عرب. این باقی مانده ها، این میوه های خاکنداز که الان بر ما حکومت می کنند، اینها دزدانی هستند از رده همون دزدان تازی که حمله می کردن که به دزدند، با اسلام کاری نداشتن. حداقل امروز چشاتون می بینه، اونایی که می خوان ببینن، بعضیا کورن چون می دزدن، کورن نمی خوان ببینن، اشکالی هم نداره. اونا میگن ما این زندگی رو انتخاب کردیم، ما چون میگیم هر کسی آزاده هر کاری بکنه بکنه، بذار بکنه. اما یه مسئله آزاده تا اون

الله گفته. یه الله زیرزمینی داریم که اون الله زیرزمینی رو فلسطینی ها قبول ندارن، ولی ما پول جمع میکنیم واسه اون الله زیرزمینی بفرسته واسه فلسطینی ها که قبولش ندارن. خود کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. من روی سخنم با کسانیست که هنوز فلسطینی هن. به من مربوط نی در فلسطین چه خبره. چون یک کسی یه چیزی سوال کرده، من امروز جوابشو میدم. الله پایینی و الله بالایی و هفت طبقه بالای آسمون هفت طبقه زیر زمین، این دوتا دستویگی کردن پدر صاحب بچه رو که من و تو باشیم در بیارن. به دست یه مشت ریشو و عمامه به سر. و ما ببعی هستیم، ما ترسوییم، ما ترسوترین ملت دنیا هستیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه بخش امروز من دارم باهاتون صحبت بکنم. اولیش همین مسئله فلسطینه که ای به من میگید چرا حرف نه، من حرفی راجع به فلسطین ندارم بزنم. یک عده‌ای در فلسطین اومدن از فلسطینی ها جدا شدن. یارو اسماعیل هانیه است، یه چیزیه که میاد ایران پولا رو میگیره، 5 میلیون دلار میره، موشک هم واسش میفرسن، بهش میگن این موشک ها رو بزن تو اسرائیل. هر چند وقت یه دفعه مردم تو خیابون که رد میشن یه موشک میخوره، چند نفر میمیرن. هیچ کسی هم حسن حسین نمی کنه، مدعی هم وجود نداره، جنگ. حالا اون آدمایی که 400 تا موشک خوردن سر غیرت اومدن، مثل ماها نیستن هی بخوریم سرمونو بکنیم پایین، بلند شدن میگن ما تلافی این کار در میاریم، تا شماها خلع سلاح نشید ما ولتون نمی کنیم. جنگ توی دعوا نون و حلوا خیر نمی کنن. به من و تو هم مربوطی نیست. تو اگه خیلی بهت مربوطه امریکا رو ول کن، پاشو برو فلسطین. پاسپورت امریکایی هم که حتما داری، راحت راحت میدن اونجا. برو برای فلسطینت به جنگ. چرا تو خونه نشتی خابیده پارس میکنی؟ به من چی کار داری؟ چرا منه میخوای وارد معرکه بکنی؟ اگر 1000 نفر تو اسرائیل بکشن به من مربوط نیست، اگه 1000 نفر تو فلسطین بکشن به من مربوطی نیست. به من اون چیزی مربوطه که تو مملکت خودم انجام میشه و اون تحمیق استحمار. از من پرسیدید که آیا من دشمن اسلامم؟ بله، من دشمن اسلامم. دلیل دارم که دشمن اسلامم. من آزادم، من میخوام آزاد زندگی کنم. اسلام آزادی من رو میخواد بگیره. اسلام میخواد به من بگه چی بخور چی نخور، چه جور لباسی بپوش چه جور لباسی نپوش، به کدوم طرف نیایش کن، چه جوری نیایش کن. وقتی به دنیا میاد بچت، من باید بیام اونجا بچت رو مسلمون کنم. وقتی میخوای زن بگیری من باید بیام، وقتی میمیری من باید بیام، وقتی زندگی کار میکنی باید بدی به من. من این اسلامو نمیخوام، باش دشمنم. خیالتون راحت شد؟ اما انقدر آزاد و آزادم میگم من اینجوریم، نمیگم تو اینجوری باش، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو هرچی اسلام ازت میخواد برو انجام بده، چون میخوای ببرنت بهشت نمیدونم فلانت کنم، برو بکن. زنها رو نمیدونم اونجا چی کار میکنم، ولی مردها رو واسه شون خانوم میارن.

اگرم نکنی میزنه تو مار قاشیه، یه سیخ میچپونن از تد از دهنه در میاد رو آتیش کبابت میکنن. تو از اون میترسی؟ من نمیترسم. تو هر دینی دلت میخواد داشته باش، با من کاری نداشته باش. تو این شهری که ما هستیم سه تا تلویزیون های جمهوری اسلامیه، همه ی اروپا و امریکا هست، سلام و آیاربی یک و آیاربی دو. یه دونه ولایته که به زبون اردو حسین حسین میکنه، یه دونه افغانیه با لهجه افغانی حسین حسین میکنه، دو تا تلویزیونیست که صبح تا شب راجع به مسیحیت تبلیغ میکنه. این جمعاً میشه چند تا؟ میشه 6 تا تلویزیون. من روزی یه ساعت برنامه دارم. خفه خون بگیری من نگاه نکن، برو اونا رو نگاه کن. ما من چی کار داریم؟ اسلامو من باهاش دشمنم، برای اینکه مملکتم از بین برده. باهاش دشمنم برای اینکه 1400 سال به هم زور گفته. باهاش دشمنم به دلیل اینکه تازیان وحشی ریختن پدران و مادران ما رو. من غیرت دارم، حداقل میگم دشمنم. اون که غیرت نداره میگه خوب کاری کردن. هر کی عرب باشه میره عتبش رو میبوسه. من نمیدونم زنا چرا انقدر عربا خوششون میاد. طرفداران زن زیاد پیدا کردن این عربا. ماجرا چیه؟ باز میخوان بچه سید درست کنن؟ زنهای ایرونی رو میگرفتن ازشون بچه دار که میشتن بهشون گفتن ام ولد. به بچه های اینا میگفتن سید. میگرفتن نه اینکه برن عقد کنن، اینا میکشیدن زیر کار به زور، بعد سید درست میکردن.

0: 嘿，反正你就那，因而خیلی ساده است که آدم راجع بهش فکر بکنه. من میگم تو میخوای مسلمون باشی، به قول خودت مسلمونا حبزا، دیرت اگه میخواد، اگر با فهم و شعور فاصله نداری برو یاد بگیر چیه. میخوای واسه حسین سینه بزنی، برو ببین حسین کیه، برو ببین واسه چی با یزید دعوا کرده، برو ببین چرا فامیلاش شمر جایی حضرت عباس بود سر حسین و برید، اینا اینقدر با هم نزدیک بودن. ام البنین مادر عباس ابن علی بود که ما بهش میگیم حضرت عباس، بعضی وقتا هم حضرت عباس ما از خدا بالاتره چون نمیفهمیم، حسین از خدا بالاتره چون نمیفهمیم، علی از خدا بالاتره چون نمیفهمیم، تو اصلا نمیدونیم خدا کیه. یه چیزی تو گوش ما گفتن از بچگی ما همونو مثل ببایی مثل توتی همینجوری تکرار میکنیم، به خودمون زحمت نمیدیم بریم پیدا کنیم ببینیم این حسین کیه، واسه چی کشته شد، چرا کشته شد، چرا از شهرش. یه نفر اومده بود یه جایی توی لندن از کویت یه کار اومد بکنه، ما دعوامون شد من زدمش، بعد رفتیم پلیس. تو پلیس هرچی تونست زنجل موره کرد، یه مترجمم فوری باهاش اومد، گفتم که آقای پلیس از ایشون بپرسید کی وارد این مملکت شده، پرسیدن گفت 2 ساعت پیش. گفتم ازش بپرسید مستقیم کجا رفته، مغازه من. برای چی اومده مغازه من، چیکار چی میخواسته بخره؟ اومده بودم که به این بگم که تو فلانو به همه دانی. پلیس خندش گرفت، گفت تو از کویت بلند شدی اومدی اینجا، از فرودگاه رفتی تو مغازه این که بهش بگی که تو کار بدی میکنی؟ گفتم مگه من رفتم کویت دنبال این؟ مگه من رفتم تو هتلش؟ مگه یزید دنبال حسین رفت به مدینه؟ حسین طمع خلافت داشت، پاشد اومد اونجا، یخشی گرفتن پخپخش کردن. به منم مربوط نیست کار حق کرد یا کار باطل کرد، آدم خوبی بود آدم بدی بود. دوتا عرب با هم دعواشون شده، یکیشون یکی دیگر رو کشته. اگه حسین یزید رو کشته بود حالا تو واسه یزید گریه میکردی؟ فرقی نمیکنه برات، آخوند بگه برای چی گریه کن برای همون گریه میکنی. یه نوشته ای برای من اومده، امیدوارم آورده باشمش. بله، اینو خوندم، حیفم اومد برای شما ها نخونم. خانم ها، آقایونی که فکر میکنید من کافرم، حق با شماست، من کافرم، من جهنمیم، من هرچی شما میگید هستم، اما حرفای منو گوش کنید با دلیل و برهان، جواب من رو چون ندارید فحش میدید. نه شما، آخوندتونم همینجور، آخوندتونم چون جوابی نداره به من بده به من میگه تو مرتدی. جواب چون ندارن لغت عربی قاطیش میکنند. این آقا 6 سال تو حوزه عمرشو صرف کرده و بعد فهمیده حوزه مرکز کلاهبرداری دنیاست. من چند هفته میشه که برنامه شما رو از طریق ماهواره دنبال میکنم، جدیدم اومده به شما. از دیدن انسانهایی که منطق و تعقل را روی دین خود قرار دادن بسیار خرسندم. باید به شما عرض کنم من 26 سال سن دارم و حدود 6 سال در حوزه های جهل و خرافه درس خواندم، اما همیشه از گذشته و عمری که در آن سالها به باد نیستی سپردم هم نادم هستم هم خرسند، پشیمان از اینکه بهترین سالهای زندگی خود را در دریای جهل و خرافه های اساطیر دست و پا زدم، اما خوشحالم از اینکه خود را به ساحل امن و آرام تعقل و منطق رساندم تا نفسی به راحتی کشیده خود را از آن فضای مسموم که چیزی جز جهل و کینه را به پیروان خود هدیه نمی دهد آزاد کردم. خود من همین گرفتاری رو داشتم. باور کنید موقعی که دوستای من سینما می رفتن دختربازی می کردن می رفتن به کیف می کردن، من می رفتم ببینم که هی را از کدوم مخرج باید ادا کرد. زندگیمو گذاشته بودم روی این، نوجوانیم روی این از بین رفت، اما یاد گرفتم اینی که درد دل این آدمو خیلی خوب میفهمم. نمیدانم از کجا بگویم، نمیدانم کدام این خرافه را بازگو کنم تا شما و بینندگانتان به سخیف بودن باورهای مردم اسیر شده در این زندان نمور و تاریک دین اسلام پی ببرید. به هر سوی این وادی هولناک و مسموم می نگرم جز تاریکی نمی بینم. به قرآن نگاه کردم، چیزی جز قصه های شیرین شب نشینی های کاروان محمد ندیدم. آن هنگام که محمد جوان تاجر مشغول یادگیری قصه های شیرین یهودیان و عیسویان در دیرها و کنیسه ها میان شام و مکه بود، آری محمد قصه های گذشتگان خیالی یهود و نصارا را خوب فرا گرفت و در دوران رسالت واهی خود به دیگران همان افسانه ها را دیکته کرد. یه بانوی از کردستان برای من نامه نوشته که آقا عقیده شما راجع به آدم و حوا چیه؟ بانوی عزیز بشین با مغزت فکر کن که یهوه یه نفر فرساد به زمین خاک برداره، اون نتونست دومی سومی، بالاخره اسرائیل خاکا رو برداشت برد با آب بهشت گل درست کردن، این گل رو مجسمش کردن، الله یا یهوه فوت کرد تو دماغش، این شد آدم، معده واسش درست شده باش اون تو، روده درست شد، اثناعشر درست شد، قلب درست شد، کبد درست شد، مغز درست شد، زبون درست شد، حلقوم درست شد، همه اینا با گلی بود. اگر عقل دینا قبول میکنه حوا درسته، آدم درسته، اگه قبول نمیکنه قصه. آخه قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، نه قصه 3500 سال پیش که محمد 1400 سال پیش کپیش کرد. قرن 21 قرن فضاست. همه دروغ های کتاب آسمانی در قرن 21 رو میشه، کتاب های آسمانی. به آیه های مکی که می نگرم یک انسان خوش‌سیرت و آکنده از عطوفت می بینم، چون زور نداشت حرف بلند می زد جا به جا می کشتنش، که گویا این پیامبر یک انسان مهربان و خوش‌سیرت است، ولی کمی که زحمت کنکاش در آیه های مدنی را به خود دهید یک انسان متکی به شمشیر و خشونت اطرافیان خود را به راحتی خواهید دید. خدایا اگر محمد مدینه همان محمد مکه بود، چرا کاروان مکیان را همانند دزدان سرگردنه در اطراف شهر مدینه دنبال می کند؟ آیا متاع دنیا اینقدر برای او اهمیت دارد؟ نمی دانم، شاید او نیز همانند دزدان و عیاران نیاز به زخارف دنیا داشته که این گونه به کاروان مکیان چشم طمع داشت. آیا این رسول مهربانی که میبایست در جنگ بدر آب را بر لشکر مکیان ببندد تا در کارزار نبرد فردا به راحتی بر آن لشکر بی آب فائق آید، آیا همین عمل مرام و مسلک یک انسان جانی نیست؟ اگر این عمل محمد نیکو بود، شیعیان حسین نباید به یزید و سپاه او خورده بگیرند، زیرا پدر بزرگ حسین محمد نیز همان بلا را بر سر لشکر ابو سفیان جد یزید آورد. آری، این نبرد اقوام قریش بود، این دین نبرد اقوام قریش بود که محمد توسط عالم ماوراء و خدای خیالی توانست پیروز شود و جلال و جبروت یک شاه را با عنوان نمایندگی همین خدای نادیده به دست آورد. آقای فاضلی، نمیدانم از چه برای شما بگویم که هرگاه این خرافه ها را به یاد میارم از انسان بودن خود شرم میکنم، اما باید گفت، باید سر درون را بازگو کرد تا این مرهمی باشد بر زخم‌های سینه خود. نمی‌دانم چه بگویم. به فقه این دین که می‌نگرم چیزی جز سوال و پرسش‌های رنگارنگ نمی‌بینم. در کتاب لمعه کتابی است که توی حوزه درس می‌دهم، این نابخردان که نگاه کنید، کتاب لمعه این نابخردان که نگاه کنید، در باب معاملات از قول محمد آمده با اهل اکراد معامله نکنید. اکراد یعنی کردها. محمد گفته با کردها معامله نکنید، زیرا اکراد طایفه ای از اجنه هستند. آقای فاضلی، جن وجود داره؟ آقای فاضلی، جن روح کجا داره؟ من یه نفری میستم اهل مکاشفه است. کجای کاریم ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ زیرا اکراد طایفه از اجنه هستند. به این حدیث که رسیدم، همونجا این دین و هر آنچه از این دین بود به سوی پرت کردم و خود را از این منجلاب رهانیدم. در این کتاب بابی را به نام عبد اختصاص دادند که انسانیت و آزادی انسانها به راحتی توسط این دین و شخص شخیص محمد به سخره گرفته می شود و هزاران قاعده و احکام پیرامون یک عبد یعنی برده، انسان بی‌هویت و آزادی صادر می شود بی آنکه محمد پیروانش از این احکام و از این استبداد خم به ابرو آورند. بابا، اسلام دین صلحه، اسلام یعنی سلام، سلام یعنی تسلیم. بله، تسلیم، تسلیم به خدا، تسلیم به خدا که میگه سرت به زمین تحت هوا کن. بله، تسلیمه. آیا بعد از هزاران سال که عبد بودن انسانها را در صفحات تاریخ میتوان یافت، به شما میگویم که هنوز به یاد آن دوران پیروان محمد در حوزه های علمیه از احکام بسیار دقیق بردهداری بحث میکنند، بیان که این نابخردان بدانند این رسم شوم بربریت را باید در همان دوران محمد و پیروان راستینش بجویند که دیگر انسانی با این عنوان نمیتوان یافت تا او را اسیر این احکام ضد انسانی کرد. آقای فاضلی، حرفای زیادی داشتم که به شما بگم، لطف کنید و این چند سطر رو به بینندگانتون بخونید، شاید از تعصب و لجاجت دست بردارن. به قول خود شما باید مطالعه کرد تا فهمید، اما این مردم مسحور حرفهای پوچ یک مشت آخوند شدن و از ترس لولوهای آخرت قادر نیستن حتی به کتاب خودشون قرآن و احکام ضد انسانیشون در رساله ها نگاه کنن. چه بگم که درد زیاده. در نامه های بعدی اگر عمری باشد مفصلتر با شما صحبت میکنم و سعی میکنم از مزخرفات این دین براتون بیشتر بگم. شاید با این نامه ها یه تشفی به دل خودم بدهم، یعنی آرامش میخواد بده به خودش. من که جرأت نمی کنم این حرفا رو با نزدیکان و دوستانم بزنم، می ترسم به جرم الحاد و مرتد بودن به چوبه دار حوالم بکنن. خیلی سخته آقای فاضلی میان کسانی باشی که جرأت نکنی حرف دلت رو بهشون بزنی. همه این حرفا رو تو دلم اسیر کردم و جرأت ندارم به کسی بگم. خیلی دوست داشتم در کنار شما بنشینم به عنوان کسی که درس دین رو چند سال خونده و به این باورهای سخیف کمی آشناست، بگم تا دیگران بدانند چیزی که میپرستند خدای ظالم و مکاریه که مردم را با عسل و شیر و احتمالاً با جهنم سوزان فریب داده. به قول خود خدا، والله خیر الماکرین. ماکر اسم فاعل مکار، اسم صیغه مبالغه است، همش از مکر میاد. مکر مال آدم های ترسو، مال آدم های بدبخت، مال آدم های بیچاره است، مال آدم های فلک زده است، مال آدم های بیزوره، مال آدم هایی که قدرت ندارن. ولی الله محمد مکر به کار میبره با همه قدرتش. این نامه رو برای این خوندم که هم درد دل این رفیقمون بشه، هم جواب اون دوستانی که سوالای بچگونه میکنن، آدم حوا چیه، جن چیه، روح چیه، اینا. از من نپرسید، من باور نمیکنم. میخواد شما باور کنید، برید باور کنید. ولی من به شما نمیگم چه کار بکنید. اگر بگم فرق من با آخوند از بین میره. آخوند به تو میگه نفهم و هرچه من میگم تقلید منو بکن. من به تو میگم برو ببین حسین کیه، بعد هر کاری میخوای براش بکنی بکن. آخوند میگه حسین اونیست که باید من به تو میگم و باید همه باشه، تو باید خودتو جر بدی، باید گل بزنی به سرت، باید علامت، این علامتی که میذارن میکشن، این علامت صلیبه. اینا رو گفتم یه روز براتون، از اروپایی ها یاد گرفتن. همین الانم هم در اسپانیا سالی یک روز این کارناوال را میفته، منهای قبه زدن و زنجیر زدنش. اون بازی ها که در میارن، این بازی ها فقط برای اینی که این بازار رو گرم نگه دارن، مغز تو رو شستشو بدن و تو پولاتو بدی به اینا. اینها همه دزدند، همه غارتگرند، این شاهد زنده بود از توی حوزه. همیشه من به شما گفتم آخوند خوب آخوندیه که اون لباس کثیف رو در میاره، مثل من و تو لباس میپوشه. از این مبحث خارج بشیم. مبحثیست که باز دوستان سوال کردن و من تا اونجا که عقلم میرسه جواب میدم. من همیشه به شما میگم بت‌سازی نکنید. این لغتی که میگم مصدقی با من بد میشه، چون بت مصدقی مصدقه. شاهی با من بد میشه، چون بت شاهی شاهه. مجاهد خلق با من بد میشه، چون بتش یا مسعوده یا مریمه. اکثریتی خلق بد میشه برای این که نمیدونم میگه فلان کس یا استالین یا لنین یا یکی از همردگای خودشون. اونا رو دیگه نمیخوام در حد اینا بیارم، برای این اسماشون رو نمیگم. اونا یه آدم های هستن گرفتار نون شبشونن اکثرنشون، نمیدونم حکمت و فلان اینا گرفتاری دارن. حالا همه اینا با من بد میشن. فرقی نمیکنه بشن. خب مسلمونم که با من بده، آخوندم که میخواد سر به تنم نباشه، خب من چرا این کارا رو میکنم؟ برای چی میگم؟ شعری امروز براتون آوردم از میرزاده عشقی. این وصف الحال منه میگه و این شعر رو براتون میخونم، بعد میگم که چرا اینا رو میگم. بعد ایداد از اون روزی که من شعر کفر رو براتون خوندم، برای من هر روز شعری در اون ردیف میاد. یه دونه اومده قشنگ، بعد نیست براتون میخونم. این شعر میرزاده عشقیه، عشق وطن، عشق به سرزمین مادری، عشق به جایی که تو رو پرورده. بیش از 40 سال از عمرم رو خارج از اون وطن به سر بردم اجباری. خاکم به سر، خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم برداشتن، فکر کلاه دیگر کنم. مزدان بود که این کلاهش بر سر است و من، ببخشید، مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار به بی کلاه آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما، ای چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جرأت نداشته به خدا بگه، گفته چرخ. جایی است آرزوی من، ار من به آن رسم از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه میکنی بکنی دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک، ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر به در شود، مهرت نه آرزیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم. این جواب اون دوستانی که میگن خب پس تو کجایی هستی؟ این دلیلش. حالا سوال پیش میاد پس همه این مردم وطن دوست ندارن، تو تنها دوست داری؟ من هم چیزی نگفتم. من خیلی جوان بودم رفتم لبنان، بهش میگفتن پاریس خاورمیانه، شهر بسیار قشنگی بود. این شهر بسیار قشنگ رو وقتی خواستن داغونش کنن 7 یا 8 رقم بت درست کردن و اختلاف سلیقه. این بت ها رو بهشون اسلحه دادن، ریختن همدیگر رو بکشن. هنوز ادامه داره. فالانج، مسیحی، سنی، شیعه، دروزی، مسیحی، اینا ریختن همدیگر رو میکشن. هنوزم دعوا تموم نشده. در مملکت من و تو الان فسیل هایی هستن که میشینه اینجوری اینجوری میلرزه، حرف میزنه، راجب مصدق حرف میزنه. بهش تلفن میکنی میگی خب مصدق چی؟ مصدق بسیار آدم خوبی بود، اللهم صل علی محمد، هرچی شما ها میگید. شاه خیلی آدم خوبی بود. مسعود رجوی خیلی آدم خوبیه. مریم رجوی خیلی آدم خوبیه. لنین خوب بود، مارکس خوب بود، ماو خوب بود، همه اینا خوبن. به درد فردای مملکت من و تو چی میخوره که اینا هر کدوم یه بت درست کنن، شاهی با مصدقی دعوا کنه، مصدقی با مشروطه دعوا کنه، مشروطه با خط دوم دعوا کنه، خط دوم با خط چهارم دعوا کنه، وارثین نمیدونم مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم یه طرفو بگیره، توده یا یه طرفو بگیرن، نمیدونم چپ اکثریت، چپ اقلیت، مجاهدین، اینا با هم دیگه اسلحه‌ش هم از خارج میاد و اینا شروع میکنن مملکت رو داغون کردن. حرف من اینه که مصدق مرد، مسلمونی خدا بیامرزتش، بیدینی یادش گرامی، شاه مرد. قبول ندارید؟ ای بابا الهازاتی چخ نمیرن. نه، حرف مزخرف میزنی، مرد. من نمیگم تودهی و نمیدونم شاهی و مصدقی بیان با هم ائتلاف کنن، مطلقا این حرف رو نمیزنم، برای اینکه این عمل چخ انجام نمیشه. من وصیت میکنم که اگر مملکتتون آزاد شد رفتین اونجا، سر این چیزا هم دیگر رو نکشین، بشینین با هم حرف بزنید، بشینید مجلس ائتلاف درست کنید. و الا این وضعی که تو لبنان ها الان یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن آذربایجان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن کردستان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن الاحوازی، اصلا به کل عرب شده. ببینید از اینا آدمی که پول بگیره و شماها رو به دنبال خودش بکشه، وقتی هم پول بود خوب خرج کرد، خوب تبلیغ کرد، چون ما ایرانی ها با گوشمون و با چشممون قضاوت میکنیم. درد من با طرفداران حسین ابن علی اینه، میگم گوش و چشمتو بذار کنار، با مغزت فکر کن حسین کی بوده. با مغزت فکر کن مصدق چی کار کرده، کتاب بخون. محمد رضا شاه چی کار کرده؟ کتاب بخون. رضا شاه چی کار کرده؟ کتاب بخون. به تبلیغات گوش نده. من همیشه به شما میگم حرفای من رو وحی منزل نیست، هر چقدرش بی خوده بریزید دور، اصلا بهش توجه نکنید، بگید مزخرف میگه. این یه ملت بیداره. وقتی من میبینم چهار نفر منطقی، یا آقای تلفن کرده بود، من بدون اینکه ببینم، یعنی چیزشو پیامشو ببینم، بهش تلفن کردم. نمیدونم مأخوذ به حیا بود، آدم چیزی بود، فکر کرد من حالا میخوام فوشش بدم، چون من نشنیده بودم، که گفت شما پیامو ببینیم بعد به من زنگ بزنیم. پیام دیدم، دیدم میگه تو گیجی، تو عقلت نمیرسه. نگفت خودش چیه اینا، عقیدشه. انسان باید عقیدشو بگه. نه فوش داده بود نه هیچی، گفت تو پرتی، تو گیجی، تو بی سوادی، تو نمیفهمی. چه مهم اینه؟ من ادعای فهم نکردم، ولی انقدر این آدمی که تای اتاقش نشسته و نمیدونم در همه جا رو به خودش بسته، به خودش زحمت داده بود، یه تلفن کرده بود، گفته بود من با حرفای تو مخالفم. خوبه؟ وقتی فوش در کار نباشه، خب من توقع ندارم همه فکر کنن من حرفای خوب میزنم. نه، من همش توقعی اصلا از کسی ندارم. منم بشرم. من گفته های یه چیزی براتون بگم. یه کسی با نام مستعار شراره برای من ایمیل میفرسته، ایمیل های خوبی هم میفرسته. یکی از این ایمیل ها مال میرزاقا عسکر معروف به مانی، یکی از خوشقریه ترین طنز نویسان عصر ما. من خوندم و آخرش چون شراره فرستاده بود، من نمیدونستم مال کیه، گفتم سپاسگزارم از این ایمیلی که برای من فرستادی. حالا یا خود آقای مانی یا بهش خبر دادن که یه کسی مدعی شده که این ایمیل، این اون میدونین مبحثی بود که آقای خامنه ای اگه واقعا فکر میکنی که شهید شدن خوب چیزیه، خودت را بیفت برو فلسطین. شاید یادتون بیاد آقای مانی ایمیل برای من فرستاده بود. شراره ادعا نکرده بود که مالونه، شراره جمع میکنه برای من میفرسته، منتها اشتباه کرده بود، زیرش ننوشته بود که این نوشته مال مانیه. من پوزش میخوام ازتون و شما رو یکی از خوشقریه ترین طنزنویسای زمان خودمون میدونم. درود بر شما. شما میکنم میام راحت میگم. بارها اومدم به شما گفتم آقا من این حرفی که زدم اشتباه بوده، یک فرهیخته‌ای برای من ایمیل زده یا تلفن زده گفته اینجا رو اشتباه کردی. خیلی هم به من زنگ میزنن، فرض کنید مثلا روزی که من گفتم میلاد ریشه سوریانی داره، یا آقای زنگ زد گفت میلاد ایرانیه. گفتم عزیز من، ما از نظر زبانشناسی اگر بریم، اینها هر کدوم زبانهایی که از هزاران سال پیش اومده قاطی شده ریشه داره و از اونجایی که اومده. من نگفتم میلاد عربیه، در حالی که هم تولد و میلاد و نمیدونم یلدا و اینا همه از یه ریشه است. به هر تقدیر کاری نداری. اون دوستی که از من خواستن و اصرار کردن که حتما جواب بدم، هی میپرسند چون تعداد زیادی هستن. آقا به عقیده شما خدا هست یا نیست؟ به عقیده من کار نداشته باش. اگر اونجایی که من رسیدم شما برسی، خودت اون وقت پیدا میکنی که خدا هست یا نیست، یا اصولا خدا چیه. تو هر پله ای آدم یک خدای دیگه ای داره. بارها و بارها این مثل رو براتون آوردم. وقتی پای یک کوهی شما هستید، افق دیدتون محدوده، به همون اندازه‌ای که می‌بینید. هرچقدر این کوه رو بالا برید، یا اگر مثل کوههای تپه‌ای مثلا شمال تهران باشه که میرسی سر یه قله می‌بینی یه قله بالاتره، میرسی سر یه قله می‌بینی بالاتر داری، هرچقدر اینها رو بالاتر بری افق دیدت پهن‌تر میشه. یا آقای یک از این بچه هایی که تازه دوتا فرمول یاد گرفته، آخه فرمول یاد گرفتن با فهمیدن فرق میکنه. نقل قول نمیدونم اینشتین کردن با اینکه بفهمه آدم که اینشتین چی گفته خیلی فاصله داره. نقل قول اینشتین شما میخونی، بعدم میای مثل توتی دوباره میگی. اما اگر بفهمی، چون اینشتین غیر از همه چیزاش فیلسوف هم بود، فلسفی حرف میزد، حرف فلسفی رو بایستی فهمید. یا آقای ایمیل فرستاده بود که من با دوستام که صحبت میکنم، دوستانم به من همه میگن که تو این حرفایی که میزنی برخلاف همه مردمه. این یه جوان 19 ساله است دارم براتون میگم. و من وقتی که این حرف رو شنیدم بهشون گفتم درسته حرفی که من میزنم برخلاف همه مردمه، ولی قرآن گفت زمین مسطحه، مردمم همه گفتن زمین مسطحه، مسیحیام گفتن مسطحه، یهودیام گفتن مسطحه. الان یه یهودی زنگ زنه نه آقا قرآن یه جاش هست تو تورات میگه کرویه، نه دروغه دروغه دروغه دروغه. همه فکر میکنن میفکر کردن تخت زمین، چون عقلشون بیشتر از این نمیرسید. خدا پیغمبری هم وجود نداشته. هموقت که عقل اون آدمه میرسید تو اون بیابون، همونو نوشته تو هم میخونی. گفت زمانی که گالیله، گفت به اینا گفتم زمانی که گالیله اومد همه مردم چی فکر میکردن. وقتی کوپرنیک اومد همه مردم چی فکر میکردن؟ فکر میکردن زمین مسطحه. اما کوپرنیک یه نفر بود، گالیله یه نفر بود، اومد گفت نه زمین گرده. و بعد علم اومد ثابت کرد که همه اونا نمی فهمیدن و گالیله می فهمید. و امروز ما کسی رو نداریم که بگه زمین مسطحه، همه میگن زمین گرده. وقتی یه پسر 19 ساله در ایران اینجوری داره خودشو توجیه میکنه، من چه گرفتاری دارم؟ من همه سعیمو کردم که بچه های ایران اینجوری فکر کنن. یه دونه دیگه اینجا دارم، این از دستم نره. با تمام ناداری من خوشبختم. من خوشبختم چرا که بعد از 40 سال اسارت در قفس تاریک و سرد موهومات، شخصی درب زندان را گشود و نگذاشت که مانند بسیاری پیش از این در آنجا جان بسپارم. من خوشبختم چرا که دیگر تراوشات ذهن بیمار کسی را پایه و اساس زندگی و رفتارم نمی گذارم و خرد و تجربه ام الگوی من است. من خوشبختم چرا که مملکتم پس از هزار و اندی گمراهی و شکنجه فقط بله فقط با 30 سال مرارت و زجر راه خود را می‌یابد و برای همیشه واکسن ضد خرافات به پیکرش تزریق می‌شود. من خوشبختم چرا که تمام ترس‌های زندگی و سوختن پس از آن را دور ریختم و دانستم که وظیفه‌ام خوب زیستن و لذت بردن و تقسیم آن با دیگران است. من خوشبختم چرا که مانند پدران دیگر به تنها فرزندم ارثیه‌ای از عقاید پوسیده و غلط را که شاید سالها طول بکشد تا از بند آنها خلاص شود نمی گذارم. من خوشبختم چرا که در برهه‌ای از تاریخ کشورم زیست می کنم که خرد و آزادی در حال شکوفا شدن است و من بله من بالاخره آن را می بینم. و در آخر باز هم من خوشبختم چرا که می توانم با خواندن بارها و بارها آزادی را با گشودن درب قفس هم نوعانم به آنان هدیه کنم و مانند فاضلی در ذهن من هیچگاه از ذهن آنان پاک نشوم. راستی من بله من چقدر خوشبختم. با درود آقای فاضلی میخواستم یادآور شوم که متن فوق را از جایی کپی نکرده بلکه به واقع خوشبختیم را برای شما بازگو کردم و تمام آن را مدیون شما هستم. پس از این انگیزه‌ای برای زیستن ندارم به غیر از این که با بالا بردن دانایی در باز کردن قفس دیگران بکوشم. سهراب که بعد از 40 سال آزاد شدم و حالا سعی میکنم مردم دیگر را آزاد کنم که با من آزادانه زندگی کنند. من خوشبختم که همچین بیننده هایی دارم. من هدفم اینه که تا اونجایی که میتونم انسان رو به خردگرایی راهنمایی کنم. من کوچکتر از اونم که بتونم شماها رو آموزش بدم. من راه رو نشونتون میدم که چجور آموزش بگیرید. من همه چیزم رو تو این کار و تو این راه میذارم، گذاشتم و خواهم گذاشت. تنها پاداشی که من میگیرم این ایمیلی است که دیدید. سه تا وبسایت برای شما درست کردم برای اینکه هر روز از وبسایت من برام نامه میاد که آقا اوور شدی، یعنی بیشتر از اون چه باید مصرف میکردی مصرف کردی. rezafazili.com که همیشه با وبمسترم گرفتاری اینه دارم که میگه که زیادی مصرف کردی و این ایمیل میاد برام. یکی از دوستان که من نمیشناسمش فقط با ایمیل به هم خبر داد و امتحان کردم دیدم درسته هست. rezafazili.tk T مثل تقی، K مثل کامران، rezafazili.tk که اون لینک به rezafazili.com که شما دوباره اونجا روی سرور جدید میتونید همون رو ببینید که فشار روی یک دونه سرور نیاد. سروری هست، سایت دیگه هست به اسم rezafazili.net. برای کسانی که میگفتن نمیتونیم ما پیاده کنیم، حتی در ایران قابل پیاده شدن هست، میتونید دانلودش کنید هر جوری دلتون بخواد، میتونید ببینید، میتونید دانلود کنید. rezafazili.net من همه این زحمات رو میکشم، همه این مخارج رو تحمل میکنم به امید این که شما که استفاده میکنید مایی $10-$20 بدید من بتونم خودم رو جمع جور کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت جناب آقای هومر ابراهیمیان هستیم که بحث هفته گذشته رو باشون ادامه بدیم. جناب ابراهیمیان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که برنامه های خوب تو را پی میگیرند و با بیکرانه ترین سپاس ها از یاران ارجمندی که در نشست پیشین با شیواترین سخنان سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر سر من افشاندند. از همه شما دختران و پسران خوب میهنم سپاسگزاری میکنم.
1: از شما هم سپاسگزاریم که ما رو بهره‌مند میکنین از دانشتون. هفته گذشته ما رسیدیم به قسمت جهان خدایی یا وحدت وجود که قرار شد که این هفته ادامه بدیم. متا من ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه یه بار دیگه خیلی کوتاه این دو واژه دین و خدا رو اگه ممکنه برای دوستان ما توضیح بدین و بعدم ادامه بدیم.
2: بله، من کوتاه اگه بخوام نگاهی داشته باشم خواهم گفت که در نشست پیشین نگاهی داشتیم به واژه بسیار زیبا و اندیشه انگیز خدا، خواداتا در زبان پارسی، واژه‌ای که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار به دست ترزبانان یا مترجمین بیدانش نامه های دینی بیش از همه دیگر واژه های پارسی آسیب دید و مایه گمراهی و از خود بیگانگی ما ایرانیان شد، به گونه ای که امروزه بیشینه مردم ایران به ویژه جوانان خدا را بزرگترین دشمن خود می شمارند و با همه ارزش های خدایی می ستیزند و نمی دانند که با خود چه می کنند. اگر ستیز شما جوانان خوب میهنم با الله هست، این ستیز خجسته گوارای جانتان باشد و بمارد. من خود هم از روزگار جوانی تا کنون یک دم از ستیز با این اهریمن ایرانسوز و جهان ویرانگر نیاسودم، ولی ستیز با خدا را، ستیز با خود، ستیز با فرهنگ ایران و ستیز با فلسفه ایران شهری می دانم. فلسفه‌ای که همانند نوروز می تواند شیراز بند ملیت ما ایرانیان باشد. ما ایرانیان باید خدا یا واژه خدا را مانند یک درفش فرهنگی برافراسیم، نه آنکه با آن بستیزیم. گناه این ستیز بدسرنوشت که تباه کننده فرهنگ شما و فرهنگ من و فرهنگ همه مردم ایران است و هستی‌شناسی نیاکان فرمند شما خواهد بود، به گردن شما نیست، به گردن ترزبانان یا مترجمین پشت به میهن کرده است که در برگردان نامه های خردسوز دین های ابراهیمی هر جا که در تورات به نام واژه های مانند الوهیم، الروا، الشدای، ادونای، یهوه، اهیه، هاشم، ادوشم، بعلی، ال، اله، شخینه و در انجیل به پدر آسمانی و در قرآن به الله رسیدند، بی کمترین اندیشه در چم این واژه ها واژه فرهنگساز و جهان آرای خدا را به جای آنها گذاشت. کار این تبهکاری تا به دانجا فرا رفت که در اواها و یا دیوان هندی را هم خدایان هند گفتند، بی آنکه بدانند خدا چیست و در اواها یا دیو کدامند. در آیین هندی پیش از پرداختن به دبستان یا مکتب همه خدایی یا جهان خدایی که تازیگویان آن را وحدت وجود گفتند و امروز می‌خواهیم در این باره گفتگو کنیم، بایستی می‌دانم که سرچشمه و بیخوبون این دبستان جهان خدایی یا همه خدایی را که در گویش تازیان می‌شود وحدت وجود، چون هم وحدت و هم وجود هر دو تازی است، ولی در پارسی می‌شود جهان خدایی یا همه خدایی، یعنی چه؟ یعنی هر چی که هست خداست، پاره‌ای از تن خداست. در اساطیر ایران به کوشش زنده‌یاد مهرداد بهار می‌خوانیم: خواهش می‌کنم شما جوانان خوب میهنم به ژرفای این واژه ها نگاهی خوب داشته باشید، سرسری نگاه نکنید. میگوید هرمزد یا همان خداوند جان و خرد، پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای به سود خواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش و همه افزونگر و نگران شد. دیدید چه شد؟ خدا آشکار شد، یعنی خدا خودش را به تماشا گذاشت. نخستین آفرینشی را که خودی بخشید، یعنی به کالبد هستی در آورد، نیکوروشی بود. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خیش را نیکو بکرد. یعنی خداوند تن خودش را نیکو بساخت. یعنی چه؟ یعنی خدا تن دارد؟ ببینید این نکته را خواهش میکنم ژرف بنگرید. در دینهای ابراهیمی به ما باورانده اند که خدا دیدنی نیست، خدا نابسودنی، نادیدنی و ناشنیدنی است. حتی اگر بخواهد سخنی با مردم بگوید، از راه جبرئیل میگوید که ما آوای خودش را نشنویم. ولی در اینجا دیدید که خدا خودش را آشکار کرد. خودش را در کجا آشکار کرد؟ با تن خودش. کجا؟ در خود گیتی، در خود هستی، زیرا خدایی او از آفرینش. ببینید آنچه که به روشنی از این فراز کوتاه میتوان دریافت این است که در هستی شناسی ایرانی خدا به همان اندازه به من و به تو افشین گرامی نیازمند است که من و تو به او. خدا بدون من نمیتواند خدایی کند. بدون من

آسمان و پری آنها و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور را آفرید، آنگاه شد خدا. اگر اینها را به کالبد هستی در میان نمی آورد، خدا نبود، هیچ نبود. هنگامی خدا شد، شناخته شد که این آسمان و زمین و پری آنها را آفرید و من و تو هم تکه هایی از این جهان هستی هستیم. پس به همان اندازه که او به من نیازمند است، من به او نیازمند است تا من بتوانم آدم باشم در کالبد هستی و او بتواند خدا باشد، وگرنه نه او خداست و نه من میتوانم هستی داشته باشم. ببینید، و سپس میگوید که پس از آفرینش خدای سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار شد و سامان بخش و همه افزون یعنی فزونی بخشنده. و ما میدونیم که در جهان فیزیک هم شما بیش از من اینها رو خواندید و میدونید که جهان رو به گسترش است، جهان رو به افزایش است. شما به من بگویید پدران و مادران فرمند شما در هزارهای پیش اینها رو از کجا میدانستن؟ و ما به زودی نشان خواهیم داد، خواهیم رسید در وندیداد و در دیگر نامه های ایرانی که ایرانیان نخستین کسانی بودند که هزاران سال پیش کروی بودن زمین را میدانستن، گرد بودن زمین و چرخش زمین به گرد خود را هم میدانستن. اینها را من دانه به دانه به شما نشان خواهم داد. خب این که میگوید خدا همه افزونگر شد، یعنی همه چیز رو به فزونی برد، هیچ چیز رو به کاستی نیست، همه چیز رو به فزونی است و نگران همه شد. یعنی چه؟ یعنی همه را در یک در همتابندگی، همه اندام‌های گوناگون گیتی را در یک سامان و هنجار بسیار بسیار شایسته همه را در هم تنید. دومین نکته که به روشنی از این فراستانسته می شود این است که وارون دینهای ابراهیمی که خدا نادیدنی و نابسودنی است، در هستی شناسی ایرانی خدا تن دارد، تنی زیبا و باشکوه و خوشبو که هم دیدنی است، هم بسودنی است، هم بوئیدنی است، هم میتوان او را بوسید، میتوان او را در آغوش گرفت، میتوان او را بوئید و هم میتوان آوایش را شنید. این را از کجا میگوییم؟ از آنجا که گفته شد آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خیش را نیکو بکرد، زیرا خدایی او از آفرینش بود. در دنباله همین سخن می‌خوانیم هرمزد یا همون خداوند جان و خرد هر دوست، نخست مینو سپس مادی، هر دو خداست. پس خدا مینوست، مانند خیال، اندیشه، هوش، ویر، یاد و جز اینها، و هم مادیست، مانند هر آنچه که پیکر مادی دارد، پیکری که میتوان او را دید، میتوان بر آن دست کشید، میتوان آن را بویید، میتوان آوای دلانگیزش را شنید، میتوان بر آن نشست، میتوان آن را خورد، نوشید و پوشید. به سخن دیگر گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. برون از گیتی هیچ خدایی نیست، در پیش نگرد، در ناکجا آبادی نیست که نمیدانیم کجاست، از آنجا نشسته است خلق میکنند. این یاوه‌ها در بینش ایرانی جایی ندارد. گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. کالبد دارد، این رو من از خود نگفتم، برای شما همه بنمایه ها رو تا اینجا نشان دادم. در این هستی شناسی که نیاکان فرمند ما پایه گذار و شالودریز آن بودند، خدا را در دانه دانه های باران می توانید. هر دانی از باران تکی از خود خداست. آوای دلانگیز خدا را در دستفشانی شاخ و برگ درختان با خنیای باد یا با موسیقی باد، با آوای باد می توان شنید. این صدای خداست. در نغمه پرندگان شما می توانید آوای خدا را بشنوید

0: آن قناری که در خانه شما میخواند خود خداست که دارد برای شما نغمه پردازی میکند. این خود خداست که در خیزابهای دریا بالا و پایین میرود و بر ماسه های کنار دریا بوسی میزند، تنامیزی میکند، عشق بازی میکند. خدا در خیزابهای دریا با ماسه های کنار دریا، آن شکوفه گل، آن شبنم، آن مرغ رنگین پال، آن ابر سیاه بارانزا، آن البرز بالا بلند، آن ریگزرهای کویر، همه و همه اندامهای زیبا، خوشبو و خوشپیکر خدایان. شما با این میخواهید بستیزید؟ این نگرش بر هستی دامنه آنچنان فراخ یافت که زمینه بسیاری از اندیشه ها یا دبستان های هستی شناسی ایران را پدید آورد. یکی از برجسته ترین این دبستان ها جهان خدایی یا همه خدایی، به انگلیسی میتوان گفت Unity of Existence، که صوفیان آن را وحدت وجود گفتند تا نادرستی آموزه های قرآن را برخ کشند. صوفیان می‌دانیم که بیشینه صوفیان مسلمان بودن، ولی ایرانی تبار بودن، ایرانیانی که می‌دانستن بیخوبون فرهنگ ایرانی است. می‌دانیم که بیشینه صوفیان که نام‌های بزرگ دارن و کم و بیش با داستان آفرینش ایرانی آشنایی داشتن، همه این ریزه ها را در بیخوبون فرهنگ ایران می‌شناختن. اینها نمی‌توانستن آن تلخی کشنده که جانمایی آموزه های اسلام است را بگوارند در دستگاه گوارش خود. ناگزیر بران شدند تا اندکی از شیرینی فرهنگ ایران را با تلخی زهراگین آیین بیابانی اسلام به هم بیامیزند تا بتوانند آن را در دستگاه گوارش خود بگوارند. در راستای چنین کوششی بود که مولوی گفت ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. بسیاری از فرزانگان ایرانی بر این باورند که مولوی خواسته است با زبان راز بگوید ما از قرآن پوست را برداشتیم، مغز را بهر خران بگذاشتیم. ولی از دید من هیچ تگرسانی ندارد چه پوست را بردارید و مغز را جلوی خران بگذارید، چه مغز را بردارید پوست را جلوی خران بگذارید. در هر دو چهره این برداشتن بخشی از کلام الله نشان دهنده این است که آن بخش از قرآن شایسته خران است، نه شایسته مردمان. این سخن را من نگفتم، این سخن از مولوی است، اندیشمند بزرگ خراسان. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. خب پس پیداست که در قرآن پوستی هست که تنها شایسته خران است، نه سزاوار مردمان. بینشور ایرانی بر پایه شناختی که از هستی شناسی نیاکان فرمند خود داشت میدانست که خدا هنگامی که بخواهد با خران و گاوان و اسبان و الاغان سخن بگوید، که باید هم بگوید، خودش به کالبد خران در می آید و با همان کالبد خرانه به میان خران می رود تا پیام خرانی خود را به خران برساند. این کار را کرده است و هنوز هم می کند. هر روز خدا خر می شود، می رود در میان خران، در میان سترگاه خران با دیگر خران سخن می گوید. هر یک از خران خود خدایند که با یکدیگر گفتگو میکنند به زبان خرانه خودشون. ولی هنگامی که میخواهد با مردم، با ما مردم سخن بگوید، سخن خرانه نمیگوید، آنچه که در قرآن هست. از دید بینشوران ایرانی چنین پیام خرانه‌ای، این بکش آن بکش، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، چنین فرمانهایی در خور همان سطرگاه خران است، نه در خور مردم خرد ورز و آزادی ایران. این همان بخش تلخ و ناگواری بود که ایرانیان نژاده هرگز نتوانستند آن را بگوارند. از این رو به چاره جویی برخواستند تا راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاهی و تباهی بیابند. در این چاره جویی بود که آموزه های قرآن را رنگ و بوی ایرانی بخشیدند و آن را عرفان نام دادند. در چنین راستایی بود که بالای بلند سیاوش را به حسین بخشید. شما نگاه کنید، همه فروزه های حسین همون فروزه های سیاوش است. اگر سیاوش را درست بشناسیم، آنگاه خواهیم دید که چگونه ایرانیان همه این فروزه های زیبای و ورجاوند سیاوش را یک جا دادن به حسین. همه آنچه را که رستم داشت به علی داد. جامعه خوشبوی زرتوش را بر تن محمد کرد تا بتوانند بپذیرندش. همه فروزه های جمشید را یک جا به سلیمان داد و آنچه را که از فرهنگ ایران بیاد داشتند با واژه های قرآنی به هم آمیختند تا نوشاک گوارا برای جان تشنه خود فراهم بیافتند. در راستای چنین کوششی بود که ابوالحسن خرقانی از بزرگان حکمت خسروانی بر سردرگاه خود نوشت: هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. که تو مسلمانی، سنی، شیعه، نمیدونم حنبلی، شافعی، مسیحی، مسلمان، یهودی، بهائی، بابی، مپرسید. چه آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. این سخن گفته شد تا زشتی آیه های کشتن و سوختن و چاپیدن و خون ریختن که در قرآن آمده اند را فرادید هممیهنان خود بگذارد و بگوید که خدای ایرانی چنین خدایی است، نه آن خدای قهار و جبار و مکار و منتقم و زو منتقم و جهانسوز. دبستان همه خدایی یا جهان خدایی ایران بر این باور است که هستی گوهر تکدانی است که نمودهای بیشمار دارد. این دبستان میگوید: هنگامی که گل زیبایی را میستایی، خدا را میستایی. چرا؟ که آن گل چیزی جز خدا نیست. تو نام گل بر او نهاده ای و در پس پرده این نام خدا را پنهان کرده ای. در پس پرده نام گل خدا را پنهان کردی. نام را بردار، آنگاه خواهی دید که آن گل چیزی نیست جز خدا. و لبان زیبای دلبر تو که خواهان بوسیدنش هستی چیزی نیست جز لبهای زیبای خدا و دهان خوشبوی خدا. میگوید همان گونه که رنگ ها در پرتو خورشید پدیدار می شوند، باشندگان گیتی هم همه و همه پدید آمده از پرتو خدایند. رنگین کمان اگرچه به رنگ های سرخ و زرد و بنفش و سبز و آبی دیده می شود، ولی گونه گونی این رنگ ها چیزی جز همان تابش خورشید نیستند که بر ریزه های آب می تابند. پس گیتی با همه گونه گونی خود چیزی نیست جز خدا. آن کوه، آن جنگل، آن درخت، آن الاغ، آن گربه، آن سگ، آن شیر درنده، آن خیزابه های دریا، همه اینها خدایند. پاره هایی نه خلقت خدا. خواهش میکنم دوستان جرف بنگرید، نمیگویم اینها آفریده های خدایند، نه این یابه نگفتم. میگوییم همه اینها اندام های تن خدایند. یعنی خدا تنی دارد که نگاه کردیم در اساطیر ایران دیدیم خدا پیکر دارد، تن دارد. پس این موج دریا یکی از اندام های اوست. همسر تو اندام دیگری از تن اوست. الاغی که بار بر او میگذاری اندام دیگری از تن بر جاوند خداست. در این بینش هست که جان مقدس میشود. در این بینش هست که نمیتوان درخت را بیهوده برید. در این بینش هست که نمیتوان جانور را آزار داد، چرا که پاری از تن خداست. این خداست که خود را به گونه سنگ و خاک و گیاه و جانور و آدمی و ستاره و خورشید و خیزابه ها و قنچاب های دریا و ریگزار های بیابان در آورده است. میگوید این دبستان، دبستان همه خدایی ایران یا جهان خدایی ایران، میگوید دریا خیزابه ها و قنچاب ها، یا قنچاب یعنی همون حباب، دریا خیزابه ها و قنچاب های بی شمار دارد، ولی قنچاب ها یا حباب ها و خیزابه ها یا امواج و چکه ها همه و همه همان دریایند، نه جدای از دریا. شما موج دریا را نمی توانید جدای از دریا بشمارید. اون حبابی که پدید آمد از این رقص امواج، نمیتوانید او را جدا از دریا بدانید. خود دریاست، پاری از تن دریا. خدا جدای از شما نیست، در آسمان نیست، در عرش نیست. آقا من اکنون روی خدا نشستم، این صندلی که زیر من است پاری زیبا و سودمند از تن خداست. اگر نبود من کجا می نشستم؟ دبستان همه خدایی یا جهان خدایی ایرانی می گوید همون گونه که رقاص از رقصش و ساز از نغمه‌اش و گل از بویش جدا نیست، پس هیچ تکه‌ای از جهان هستی از خود خدا جدا نیست. خدا در همه جا هست. اگر در همه جا هست، اینها میگویند، این سخن از من نیست، این سخن از بزرگان بینشوران ایرانی است، میگویند اگر این خدا در همه جا هست، پس چگونه میتواند در یک بت نباشد؟ پس او در یک بت سنگی هم هست. اگر یک بت ساخته ایم، این بت خود خداست. نترسید از پرستیدن این بت. بله من بت پرستم. میگوید اگر او، یعنی خدا، در یک تکه سنگ پیش پا افتاده، اگر هست همون صخره سنگ در کوهستان یا این سنگ های سرگردان در رودها، اگر این پذیرفتیم و این سخن بباوریم که این سنگ ها خدا هستند که جز این همراه دیگری برای باور کردن نیست، آنگاه میپرسیم چرا در یک سنگ کنده کاری شده به دست یک هنرمند چیره دست که بت است نباشد. اکنون برسیم به رفرنس هایی که برای شما گرد آوردم. ابن عربی که صوفیان او را شیخ اکبر نام دادند، یکی از بلند پایه ترین بینشوران این دبستان است و میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره ای جلوه خدا بیند، در هر بخشی از جهان گیتی جلوه خدا، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته، هیچ فرق نمی کند. هر چه که در جهان هستی هست یا هر اون چه که در اندیشه و در خیال می گنجد خداست. همه خدایی، همه چیز خداست. پس من هم خدایم. اون بیچاره منصور حلاج درست می گفت که می گفت من خدایم، و او را زدند و کشتندش. و داد حافظ در آمد که آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. ببینید حافظ بسیار بسیار ارج می نهد به منصور حلاج، او را یار می نامد و او را در پایگاهی می گذارد که می گوید دار از او سر بلند شد. آن یار کزو گشت سر دار بلند، ولی یک جرمی داشت. جرمش چه بود؟ آقا این اسرار رو هویدا کرد. آقا این بوزینگان، این آخوندها، این جانوران، اینها که نمیفهمن تو چه میگویی، چرا این اسرار فاش میکنی در برابر این بوزینگان بالا رونده، این کرم های لجن خوار.
1: نمیگم چرا این کرم ها که همین
0: جان،
1: من میخواستم بهتون بگم که یه دو سه تا نکته بود میخواستم الان اینجا بگم. یکی این که اینی که اگر خدا رو به غیر از همین چیزی که شما گفتین در نظر بگیرن، بنابراین خدا جزء میشه، یعنی یه جزئی میشه از کل هستی و باز بر اساس گفتار یعنی تناقض میشه دیگه. و یه مسئله هم که هست اینه که همیشه
0: نفهمیدم، ببخشید یه بار دیگه بگو، من درست نگرفتم پیام تو رو.
1: میگم اگر خدا رو غیر از این چیزی که شما گفتین که همه چی خداست، یعنی بلد. خدا در همه چی ظهور میکنه، بلد. اگر غیر از این در نظر بگیرن، خدا موقع جزء میشه.
0: درسته.
1: و دیگه دیگه مفهوم
0: درست.
1: خدایی نمیتونه داشته باشه.
0: درست.
1: بر اساس گفتهای خودشون. ولی یه مسئله‌ای که ما گیر و دو تا چیز هست. یکی این که خیلی وقتا من مثلا صحبت میشه میگن که حافظم مسلمون بوده، قرآن حفظ کرد، یا مثلا مولوی هم مسلمون بوده. من پاسخم بهشون اینه که میگم خب اگر اینا میخواستن مثلا همونو بگن، به سرنوشت منصور علاج و بایزید بسطامی خب دوچار میشدن، مجبور بودن. ولی خب خیام که یه خورده در دوره آزادتری بود خیلی بیپرده صحبت کرده و گفته رد کرده همین چیزا رو، خدای اسلام رو. ولی مورد دیگه هم اینه که مسئله اینه که میدونیم پول وقتی که به میون میاد، یعنی خیلی از این آخوندها اصلا کاری ندارن که خدا چیه و کجاست، اینا فقط دنبال پولش میدن و میبینن این دکونشون تعطیل میشه اگر مردم دیگه این الله رو قبول نداشته باشن و قرآن، چون تمام زندگیشون رو گذاشتن این چیزا رو یاد گرفتن و اگر دیگه اینا رو کسی قبول نکنه خب اینا دیگه هیچی ندارن، یعنی پولی براشون نمیمونه و به خاطر اون پول است که این کارو میکنن. یعنی یه قسمت باریکی داره این داستان خداشناسی که اگر بشه این خدای کسی که بیاد به مردم بگه که چیکار باید بکنین چیکار نباید بکنین، میشه یه دکون. ولی اگر مردمو مختار بذاره و بگه آقا تو خودت شعور داری، تو خودت تصمیم بگیر، این وجدانتو نگاه بکن، این یه آزمایشگاه است، ببین دوست داری این کارو با تو بکنن، اگه دوست نداری تو هم نکن اون کارو با کسی دیگه. شما چی فکر میکنین راجع به این؟
0: ببینید من نگاه میکنم، برمیگردم به سخنی که در آغاز گفتی که برخی میگویند که حافظ و مولوی و دیگران هم اینها مسلمان بودند. این سخن هم درست است هم درست نیست. درست است چرا که برای نمونه خود حافظ رو اگر نگاه کنیم، که البته اینها رو باید جدا جدا در نشست‌های آینده اگر زندگی برای من برجا باشد و دوستان شما و شما خودتان هم بخواهید که من در برنامه‌های شما باشم، اینها رو برای هر یک از این جستارها یک برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت. حافظ مسلمان بود، آری، در نوجوانی، حتی در آغاز جوانی مسلمان بود. این که میگوید هرچه دارم از حکمت قرآن دارم، این سخن را اون گفت، به این سخن افسوده بر غزلیات حافظ نیست. ولی هنگامی که به سن رسائی رسید، در پرتو اندیشه و خرد اندک گرایش بسیار بسیار سخت یافت نسبت به آیین مهری، به مهری شد. و این رو بهترین کسی که توانست این رو نشان بدهد، زنده یاد، نامش رو از یاد بردم، من کتابش رو دارم، ارمغان داد به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ، در این زمینه سخن خواهیم گفت که چگونه دگرگون شد حافظ بزرگ و اسلام رو کنار گذاشت، از اسلام روی برتافت و به آیین مهری میترائیسم روی آورد و یک مهری از جهان رفت. همین گونه است مولوی. مولوی هم مسلمان است هم مسلمان نیست، هم ضد اسلام است، دوچار یک تنشی است و من درباره این تنش و دوگانگی که در میان بسیاری از ایرانیان بوده است در این زمینه سخن خواهیم گفت. که یک ایرانی به هر روی فرهنگش فرهنگ ایران است و دینش دین اسلام، این دو در تنها ایرانیان هستند که دوچار این تنش هستند. در میان مردم مصر یا در عربستان یا در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی، شما فرزانگان اون سرزمین‌ها را دچار این تنش و دوگانگی نمی‌بینید. تنها ایرانیان هستند که دچار این تنش و دوگانگی هستند در خودشون. چرا؟ چون از یک سو پا پایبند فرهنگ ایرانن، همین سخنانی که اکنون گفتیم در باره جهان خدایی، و از سوی دیگر پرورش یافتن یافته در دامن دین اسلامند و این دو با هم ناسازگارند، در ستیزند، دشمن یکدیگرند. فرهنگ ایران با همه ارزش‌های اسلامی می ستیزد و اسلام با همه ارزش‌های ایرانی در ستیز است. حالا یک ایرانی، یک بینشور ایرانی، دانشمند ایرانی، زن یا مرد ایرانی دچار این تریش می شود. از یک سو اندیشه والای ایرانی را می باورد، ولی از سوی دیگر پایش در این لجن اسلام گرفتار مانده است، نمی تواند خود را برهاند. و این بندگی یا بستگی و از این سو آزادگی در درون این انسان ایرانی تنشی بسیار بسیار زیانبار پدید می آورد. این تنش را شما در سروده های مولوی، هم در غزلیاتش، هم در مثنوی، هم در جاهای دیگر خواهید دید، در حافظ خواهید دید. یک نمونه میگویم، برمیگردم به همین داستان هم خدایی. ببینید، حافظ در یک جا میگوید که در پشت آینه توتی صفتم گذاشتند، هر چه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی من از خود هیچ اختیاری ندارم. این همون آیین جبریست که در قرآن هست، تقدیر، سرنوشت. یعنی اون چه که برای من برنهاده شده است، من همون را میگویم، همون میکنم، همون انجام میدهم. مرا چاره دیگری نیست. اگر گناهکارم، برای اینکه در سرنوشت من چنین بوده است که من باید این گناه انجام بدم. ولی همین حافظ کمی آنسوتر، هنگامی که دلبسته آیین مهری میشود، میگوید اگر گردون به کام ما نمیگردد یا نمیچرخد، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. من نمیپذیرم. حافظ میگوید، میگه آقا اگر اونها برای من، اون دستگاه الهی برای من چنین سرنوشتی گذاشتن، آقا من پاره میکنم، سقف سرنوشت رو پاره میکنم، گردون رو پاره میکنم، نمیپذیرم. این چیز، آن آزادگی، آن رفتار آدمی که میتواند خودش مهندس سرنوشت خودش باشد، خودش سرنوشت خودش را به دست بگیرد، این دو در تضادند. حالا شما نگاه کنید، در یک دیوان به نام دیوان حافظ، از یک سو میگوید آقا من از خودم هیچ اختیاری ندارم، هرچی گفتن بکن من همون میکنم، هرچی گفتن بگو من همون میگویم. ولی از یک سو میگوید نه، بیا تا ما فلک را، فلک یعنی چی؟ یعنی همه اون تشکیلات یا همه اون سامانی الهی را به هم بریزیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. کدام طرح؟ طرحی که من میخواهم، نه طرحی که الله میخواهد. من بهانه، پشیزی بهانه میدهم به خواست الله، پاره میکنم فلکش را، برای خودم سرنوشت دیگری میسازم. این را حافظ میگوید. و این تنش را ببینید، از یک سو مولوی، از یک سو میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. یعنی همه ورجاوندی را میدهد به اندیشه. از سوی دیگر میگوید عقل راهبند رهروان است ای پسر، بعد بکشای ره عیان است ای پسر. اگر اندیشه این همه گرامی است آقای مولوی، پس چرا این همه ستیز با اندیشه و با خرد در دیوان تو برای چیست؟ ببینید این تضاد هست، این دوگانگی در میان همه، در سعدی خواهیم دید این رو، در بسیاری از بینشوران ایرانی. تنها کسی که در میان همه بینشوران ایرانی، از دید من، شاید دیگران هم باشن من نشناختم، تنها یک خورشید درخشان هست در میان بینشوران ایرانی که هرگز دچار این تنش نشد و تا پایان زندگی ماند، فردوسی. فردوسی یک ایرانی نژاده با اندیشه های ایرانی، با شناختی بسیار ژرف و پردامنه از بینش ایرانی. در شاهنامه او ما هیچ یک از این تنش های دوگانگی، از یک سو اسلام، از یک سو ایران رو نداریم. از آغاز تا پایانش ایران است، از داستان آفرینش است که سخن از خلقت و آفرینش نیست، سخن از پدید آمدن است. پدید آمد آب، پدید آمد گیاه، پدید آمد در ششمین گامه آدمی، پدید آمد. همه سخن از پدیداری است، چیزی که دانش امروز هم جز این نمیگوید. خب اگه پروانه بدید برگردیم به داستان
1: حتما
0: همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. شیخ محمود شبستاری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راست، میگوید سخن درباره بت بود. اگر یادآوری میکنم که درباره بت داشتیم گفتگو میکردیم، این همه ستیزندگی با بت در اسلام، آقا ابراهیم بت شکست، آقا محمد بت شکست، انگاری که هنر کردن بت شکستن. میگوید که بت اینجا در این دیدگاه، در این دبستان، در این بینش، در بینش ایرانی، بت اینجا مظهر عشق است و وحدت. بت بود زنار بستن عقد خدمت. زنار همون بندی است که کشیشان بر کمر میبندن. میخواد بگوید که اینا همه یکی هستن، مسیحی، بت پرست، بودایی، هندو، هر چی که هست. چو کفر و دین بود قائم به هستی، شود توحید عین بت پرستی. توحید همان بت پرستی است از دیدگاه این بینشور بزرگ ایرانی. میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. آقای مسلمان، بانوی مسلمان، اگر تو به راستی میخواهی مسلمان باشی و باورمند به این دین بیابانی هستی، باید بدانی که دین راستین در همون بت پرستی است. برست بت را بپرست، نه اون الله پتیاری که نمیدانیم کیست و کجاست. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. همو کرد و همو گفت و همو بود. یعنی هر چیزی که هست در گیتی خود خداست. نکو کرد و نکو گفت و نکو بود. یکی بین و یکی گوی و یکی دان، بدین ختم آمد اصل و فرع ایمان. همش یکیست، آن اسب و الاغ و سگ و گربه و ستاره و خورشید و ماه و دریا و آب و گیاه و خاک و همه چیز، همه اینها، همه خدایان، همه با هم میشون خدا. به یاد داشته باشیم که در اسلام ابراهیم و محمد هر دو بت شکن بودند. از این رو هنگامی که این مرد بزرگوار، این شیخ محمود شبستری، میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. با این سخن آن دو بت شکن را، هم محمد و هم ابراهیم را، ره گم کردگانی میداند که نمیدانستند بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکی است. دام زلف سیه و صبحه صد دانه یکی است. صبحه یعنی همون دانه های تسبیح، این رو میگوین صبحه. سلمان ساوجی، سخنسرای سده هشتم کوچی، میگوید هر زمان، خواهش میکنم این رو خوب بنگرید، هر زمان جلوه حسن ارچه زروعی دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه، که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. ای ره گم کرده که می روی به دیدار خانه خدا در عربستان، خانه یکیست. خانه خودت را که نگاه کنی همون خانه خداست. به خودت در آینه نگاه کنی خودت خدایی. من دیوانه نه تنها سر زلفت دارم، که در این سلسله دیوانه و فرزانه یکیست. گرچه از سوختگان تو یکی سلمان است، لیکن این شمع نه آخر همه پروانه یکیست. ببینید چگونه همه را یکی میبیند. جهان خدایی، همه خدایی، هر چی که هست خداست. اندامی از پیکر باشکوه و زیبا و خوشبوی خداست. من خدا پرستم، آری، چگونه میتوان خدا را نپرستید؟ اگر خدا را نپرستم چگونه میتوانم خودم را دوست نداشته باشم، همسرم را، فرزندم را، برادرم را، خواهرم را، تو را، میهنم را؟ همه اینها خدایانم و من خدایان را دوست دارم. میهن من پاره بسیار بسیار زیبا و باشکوه از پیکر خداست، از این روز که من او را دوست دارم. شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی، نویسنده نامدار گلچن راز، یکی دیگر از بینشوران ایرانی، می نویسد: اگر مسلمان که قائل به توحید است و انکار بت می نماید، اگر بدانستی و آگاه شدستی که فی الحقیقت بت چیست و مظهر بت کیست و ظاهر به صورت بت چه کسی است، بدانستی که البته دین حق در بت پرستی است. دین حق در بت پرستی است. مولوی بلخی در همین راستا میگوید: تفرقه برخیزد و شرک و دعی، وحدت است اندر وجود معنوی. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هر چه بینی آن بت است. ما عدم ها ایم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. باز میگوید: من این بخش، این سروده مولوی رو بسیار دوست می‌دارم. آنها که طلب کار خدایید، خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، آه خودت هستی، دنبال چه می‌گردی؟ چیزی که نکردید گم از بحر چرایید؟ آه شرم نمی کنی بلند می شوی می روی از آمریکا به دیدار چاه جمکران؟ توی دانش آموخته؟ براستی که شرمت باد، دنبال خدا می گردی؟ آه خودت، به همسرت نگاه کن، خب خدا را می بینی، حتی می توانی خدا را در آغوش بگیری. اندر طلب گم نشده بحر چرا اید؟ مگه گمش کردید؟ مگه خدا گم شده است؟ اسمید و حروفید و کلامید و کتابید، جبریل امینید و رسولان سمایید. آقا خودت رسول هستی، خودت جبریل هستی، خودت خدا هستی. در خانه نشینید مگر دید به هر سوی، آقا بلند نشو برو چاه جمکران. تو حاجی ایرانی بی شرم، بلند نشو برو پول کشور خود برداری بروی به دیدن اون کعبه و پولت رو هزینه کنی در راه اهریمنان. مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید. یعنی هم خودت صاحب آن خانه ای، هم خودت همون خدایی. این سخن از من نیست، از مولویست. ذاتی تو، صفاتی، گهی عرش و گهی فرش، در این بقایید و منزه ز فنایید، مردنی هم نیستید، دست زوراور مرگ به دامن بلند شما نخواهد رسید. شما چهره دیگرگون میکنید، همون گونه که کودک بودید، نوجوان شدید، جوان شدید، مانند من پیر شدید، و فردا هنگامی که میگوی این مرد، نه مرده است، چهره دیگرگون میکند، خاک میشود، درخت میشود، گیاه میشود، جانور میشود، کرم میشود، هرچه که میشود، ولی هست. منزه ز فنایید، خواهید که ببینید رخ اندر رخ معشوق. آقا میخواهی ببینی؟ رو در رو میخواهی خدا را ببینی؟ زنگار ز آینه به صیقل بزدائید. این زنگار باورهای بسیار بسیار بد دینی را، این تباه کننده جان و جهان را، این باورهای دینی اسلامی، اینها زنگار است. از آینه به صیقل بزدائید، آنگاه خدا را خواهید دید، خدا را در کودک خود خواهید دید، در همسر خود، در برادر خود، خواهر خود، دلبر خود، گل، گیاه، جانور، همه جا خدا را خواهید دید. مولوی با گفتن این سخن که در خانه نشینید و مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید، به روشنی خدا کعبه و آدمی را سه نمود یا سه نماد از یک گوهر می شمارد. ناگفته پیداست که چون این برداشتی با آموزه های جهانسوز قرآن که آدمی را مخلوق و بنده الله می داند از بی خوبون ناسازگار است. ببینید هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد. حقا که همو بود که می کرد شبانی، موسی اندر ید بیضا گه چوب شد و بر صفت مار برآمد، زان بحر کفان شد. پس این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان می دهد، گاه در چهره یک گل سرخ، تا دل را تا بلندای دماوند فرا می برد، و گاه در پیکر کودکی بازیگوش گل را از شاخه می چیند. یعنی همان گل خدا بود و این کودک خدا بود و آن گل را کچید خدا بود. گاه شیرین می شود تا فرهاد بیدل را روانی کوه و بیابان کند، و گاه تیشه می شود در دست فرهاد تا تکه دیگری از خیشتن خودش را که بی ستون است بکند. گاه در دانه دانه های برف بر چکاد الوند می نشیند تا آن بالا بلند خیال انگیز را که من در دامنه آن زاده شدم از گزند خشکی دور بدارد، و گاه در زبانه های آسمانسای آتش دیو سرما را می تاراند و در آتشکده های مزداپرستان ستایشگران خود را به بهترین اندیشه و گفتار و کردار می آراید. در هندوستان گاه شیوای نیک اختر می شود تا با سه چشم همیشه بیدار آسمان و زمین را که پاره های تن او هستند از پتیارگی های اهریمن دور بدارد، و گاه در آوای دلنگیز پرستندگان دل را از زیبایی های سنگ و چوب برمی کند و در بیکرانگی ها و جاودانگی ها به پرواز در می آورد. گاه کریشنای نینواز می شود تا دلنگیزترین نغمه های دلدادگی را برای دیگر خدایان که پرتوهای گوناگون از هستی خود او هستند بنوازد، و گاه عشق می شود در چشم گناهکار پشیمان تا دل را از آلودگی ها بپیراید. گاه رخش می شود تا رستم را از هفت خان سختی ها برهاند، و گاه رستم می شود تا ایران را از تاخت و تاز افراسیاب های روزگار دور بدارد.
1: جناب آبرامیان، ما وقتمون راستش در روی پایانه، ولی قبل از اینکه به پایان برسه من میخوام یه مطلبی رو بگم. شما بارها اشاره کردین که خودت خدایی، خودت برو خودتو تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی. پس ما الان احتیاج به خودشناسی داریم، چون خیلی از کسانی که توی این چاله آخوندها گرفتار میشن، یعنی دکانداران، دینداران، کسانی که دکان دین دارن، به خاطر اینکه اعتماد به نفس ندارن، خودشونو درست نمیشناسن و به همین راحتی گول این یاوه‌های اینا رو میخورن. اینم اگه ممکنه یه راهنمایی بکنیم که چی کار باید بکنیم، از کجا شروع کنیم که خودمونو بشناسیم.
0: ببینید پرسش بسیار بسیار اندیشه انگیزی است، پرسش بسیار بسیار درست است، از کجا بیاغازیم. من گمان نمی‌کنم که این کار یک شبه باشد. یک بار دیگر نگاه میکنیم به واژه فرهنگ در زبان پارسی، که تنها در زبان پارسی است که این واژه آرش درستی پیدا میکنه. در زبانهای دیگر اگر شما نگاه کنید، به فرض کنید در انگلیسی education یا culture یا اینها، من نمیدارم، هیچ همانندی با واژه فرهنگ در زبان پارسی ندارم. در زبان پارسی فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات، یعنی اون آبهای روشن زندگی ساز ولی در زیر زمین، در جرفای زمین، برای رسیدن به این آبهای زندگی ساز، این آبهای شادی بخش، شما باید کار کنید، باید چاه بزنید و بروید با اون ژرفاها برسید با اون آب. تازه هنگامی که رسیدید کار آغاز می شود. باید در اونجا دالانها بزنید، راهروها، که این آب را برای کشت به زمین برسانید. هنوز هم در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران به ویژه در پیرامون کویر، به جایی که آب از زیر زمین برون می شود، آنجا را می گویند دهانه فرهنگ. ما برای دریافت این رازواریگی های فرهنگ ایران شهری، ما را هیچ چاره‌ای نیست افشین جان جز کاری که تو میکنی. یعنی تو اکنون از دید من یک چاهکنی هستی که چاه میکنی برای رسیدن به اون آب درخشان زندگی ساز، اون آب شادی بخش، که ما به اون کاریز برسیم. این میشود فرهنگ، ولی این یک شبه به دست نمیآید. باید با کار و کوشش بسیار و با گفت و بازگفت‌های این گونه سخنان جوان ایرانی را به اندیشیدن برانگیخت. از پدر تو و پدر من و پدران دیگر نمی‌شود چشم داشت که یک شبه رها کنند، چرا که باورهای دینی یک پیراهن بر تن نیست افشین گرامی که من اون را از تن بکنم، دور بیاندازم، پیراهن دیگری بپوشم. این پوستیست کلوفت بر تن من که باید با سرانگشتان خودم این پوست بکنم و این درد دارد. از این رو هست که میگویم کسانی که سنشون به سن من رسیده است یا جوانتر یا اندکی پیرتر، از اینها نمیتوان چشم داشت، ولی از فرزندانشان، از جوانان امروز، از پسران و دختران و خوب امروز ایرانی در کران تا کران جهان، چانهایی که در درون مرزهای میهن هستند، چانهایی که در جهان پراکندن، از همه اینها میتوان درخواست کرد که اندکی ژرف بنگرند، خودشان برای خودشان چاهکن بشوند، چاهی در درون خود بکنند، بروند در اون ژرفاهای هستی خودشان، فرهنگ خودشان را دریابند. و جز راه دیگری برای شناخت نیست جز از راه فرهنگ ایران شهری. فرهنگ ایران درخشان ترین بینش هست در میان همه فرهنگ‌های جهان. نه تنها کهنسال است، بلکه همون گونه که گفتم دریافتایی داشت. همین واژه خدا، گفتیم که واژه خدا برآمده از خوا داتا، تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش خودش را میزاید، تخمی که با خودافشاندن خود هستی را پدید میآورد. خب این همان بیگ بنگ است. مگر شما باورمندان به بیگ بنگ چیزی جز این میگویید؟ خب شما هم همین میگویید. شما هم میگویید که در آغاز یک ذره بود بسیار کوچکتر از اتم، به سنگینی همه جهان هستی و بسیار گرمتر از هزاران خورشید. هنگامی فرا رسید که این تخم بسیار بسیار کوچک ترکید یا خودش را افشاند و از این بیگ بنگ یا این بح بانگ جهان هستی به کالبد در آمد. خیلی آقا، شما امروز این را گفته اید. نیاکان من و نیاکان تو هزاران سال پیش این را گفتن با ساختن واژه خوا داتا در اوستا. این را دریافتند. هزاران سال پیش پدران تو و مادران تو گفتن آقا زمین گرد است. ما هنوز میگوییم که گالیله نخستین کس بود که گردی زمین را فهمید. این گونه نیست. پس اون کسانی که این اندیشه های ژرف داشتن در هستی شناسی، در شناخت جهان، خب اونها فرهنگی پدید آوردن که اگر ما اون رو درست بشناسیم، که از همین خودشناسی بیاغازیم، ما رها خواهیم شد از این بند این دینهای بیابانی. این دین بیابانی نمیگویم تنها دین اسلام، یهودیت هم همین است، مسیحیت همین است، بهائیت از همه بدتر است، از همه بدتر است. چرا؟ مهر تأیید میزند پای همه اینها. همه رو باید دور ریخت. باید بازگشت. من نمیگویم بازگردیم به دین زرتشت، این سخن نمیگویم. میگویم بازگردیم یا برگردیم به اون اندیشه های هستی شناسانی نیاکان ما، که البته هم در اوستا هست، هم در وندیدات هست، هم در اساطیر ایران هست، هم در شاهنامه فردوسی به صورت بسیار درخشان نشان میدهد. فردوسی همه اینا رو میشناخت. فردوسی که از خودش نگفت، فردوسی همه اینها رو میشناخت و میدانست و با شیواترین سخنان به ما آموزش داد. پاسخ کوتاه دیگری به همین پرسش شما این که راهی نیست جز شناخت فرهنگ ایران و این باز هم کار آسانی نیست، باید با همکاری کسانی مانند شما و دیگرانی که برنامه های بسیار بیهودهی میگذارند در رسانه های خودشان باید بپردازیم به این گونه جستارها.
1: بله، ما البته فرصتمون تموم شده. من فقط یه اشارهی بکنم به اینکه فرهنگ ایران که اینقدر زیباست، دلیلش اینه که مستقیم ربط داشته به طبیعت، یعنی هیچ موجود خارج از این طبیعتی وجود نداره درش که مثلا یه پیغامی آورده باشه یه پیامی بده و هیچ امر و نهی هم توش نیست. همون آزادی انسان رو خیلی براش ارزش قائل شده و همیشه انسان رو آزاد گذاشته. و خیلی سپاسگزارم ازتون. ما فرصتمون تموم شده، هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود که یه بحث جدیدی رو شروع کنیم با هم.
0: سپاس بیکران دارم از شما.
1: سپاس از اینکه در این برنامه
0: نشست آینده.
1: بدرود، تا بعد.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم در واقع دوشنبه است و 14 از ماه فوریه. اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ شیراز برای شما بخوانم و هوا رو معطر کنم. فرمود ای دل به کوی عشق، در زمین اینکم اینک من نیست، اینکم گم شده. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنیم، اسباب جمع داری و کاری نمی کنیم. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنیم، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر مرا، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از اون نشد دم خلقت که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. در آستین جان تو صد نافه مدرج است، و اون را فدای طره یاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمله می کنن تو باری نمی کنی. به به. خب خدمت شما عرضم که سفارت روسیه ملعون آمده است و برای گریب آیدوف یاد بود گذاشته، مجسمه ساخته، نمیدونم یه چیزی، و بحث و فصل در گرفته است بین عرض کنم دوستداران گریبایدوف و وطن دوستان و کسانی که وقوف دارن به جریان گریبایدوف، که جریان گریبایدوف چی بود. و چون یک جریان تاریخی است و امروز علم شده، من واجب و لازم دیدم که این گریبایدوف رو به شما معرفی کنم. این گریبایدوف یک مرد لایقی بود، یعنی هم نویسنده بود، نویسنده قوی، هم نمایشنامه نویس بود، هم موزیسین بود، و این آقا خواهرزاده جنرال پاسکوویچ بود. پاسکوویچ فرمانده قوای روسیه بود در جنگ ترکمانچای، و این در واقع آورده بودند یک استفاده های از استعداداش میکردن دیگه. عرض کنم که طرفدارانش میگویند که این میگفته است از ایرانیا کم بگیرید خسارت و اینها، و این درسته. اما همین گریبایدوف، بله این آقای گریبایدوف 33 سالگی در تهران کشته شد، با یک دختر 15 ساله هم ازدواج کرده بود، مدتی هم نبود که مزدوج بود. یک آدمی بود که شرف درستی نداشت، وقتی وارد کاخ شاهنشاه ایران می شد بی احترامی می کرد، بدون اجازه می نشست و هر تحقیری که شما تصور بفرمایید در حق ایرانیان روا می داشت، تا جایی که یک ژنرال روسی گفت آقای گریبایدوف ما به یک ملت شکست خورده نمی توانیم اینقدر ستم بکنیم. حالا به شرحی که خواهم گفت خدمتون عرض کنم که کشته شد در ایران و وقتی هم که اون ثروت عظیم رو از ایران به عنوان خسارت گرفتن، نامه‌ای که پاسکوویچ نوشته به امپراتور نامه جالبی است، میگوید که من افتخار میکنم به این شخص و از شما خواهش میکنم اگر انعامی قرار بود به من بدید به ایشون بدید. امپراتورم 45,000 روبل اون زمان میدهن به این آقای گریبایدوف. داستانش خیلی مفصل است، من اینجا برای شما میخوانم. در واقع برای اینکه ذهن شما روشن بشه قبل از اینکه من خودش میدم، گفته بودن که آقا اسرا رو آزاد کنید، یکی اگر زنانی اسیر شدن شما برگردونید ما هم برمیگردونیم. دو تا زن در منزلی که اشراف ایران بودن، یه گروه میگوین خود اینها رفتن به سفارت که مسلمان شده بودن و بچه هم داشتن، رفتن به سفارت عرض شد که و اینها رو گروگان گرفت و گفت اینها رو من میرسم روسیه. رفته رفته به مردم برخورد، یعنی مردم عصبانی و تحقیر شده به خاطر از دست رفتن 250,000 کیلومتر از بهترین مناطق ایران، از ایران جدا شده بود، حدود 300 کیلومتر خزر رو از دست دادیم، قره‌باغ رو از دست دادیم، آذربایجان رو از دست دادیم. اینها این بزرگترین خسرانی بوده که در عصر جدید و قدیم تحمیل شد به ملت ایران و بیشترش هم به گردن این شاه بی ارزه بود و روس‌ها بارها آدم فرستادن که آقا بیاین صلح کنیم و اینا، روش بر میگردن این مردک و عصبی بودن، مردم عصبانی بودن، تحمل تحقیر بیشتر رو نداشتن. اینه که خروشیدن مردم، ابتدا با چوب و چماق و اینها، بعد با مسلح آمدن. مردم ایران میدونید که همیشه مسلح بودن، فقط در عصر جدید یه چاقو هم دیگه پیدا نمیشه تو دست ملت رو در واقع اسیر کردن این دیکتاتورهای جدیدتر. خلاصه ریختن و سقف و سوراخ کردن و گریبایدوف و همه استاف امبسی رو به قتل آوردن. اجازه بفرمایید. حالا یه خانمی به من زنگ زده بود، نمیدونم از تهران پارس بود یا از یوسف آباد، که من عاشق گریبایدوف هم بودم. خانم متاسفم گریبایدوف رحمت ایزدی پیوستونه، گفتم عاشق چی هستین؟ گفت که چون موزیسینم بوده. گفتم خود شما چی کار میکنین؟ گفت منم موزیسینم، پیانو میزنم. گفتم بسیار خوب، درود بر شما که پیانو میزنم. خب ما ببینیم پیدا میکنیم این داستان رو. خب الکساندر سرگویچ گریبایدوف، بله، دیپلمات، نمایشنامه نویس، شاعر، آهنگساز روس بود. وی در مقام سفیر صاحب اختیار روسیه در ایران تدوین عهدنامه ترکمانچای را بر عهده داشت. یعنی امضایی که در عهدنامه ترکمانچای شد بین همین آقا شد و عباس میرزا، اولین امضاها. بله بله، او پس از پناه دادن به تعدادی از زنان گرجی که در منازل رجال ایرانی به سر می بردن و طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اسیر تلقی می شدن و در حمله جمعیت به سفارت ایران کشته شد. می گوید گریبایدوف نمایشنامه‌نویس، شاعر و آهنگساز بود که عالم روشنفکری رو کمابیش رها کرد و وارد کار سیاست شد. در حساس ترین سالهای تاریخ ایران در دوران قاجار در مذاکرات صلح ترکمانچای و نگارش اهنامه اون نقش اساسی ایفا کرد و مدت کوتاهی پس از عقد قرارنامه به

0: نسخ خطی کتابخانه شیخ فلسفی‌الدین اردبیلی. بله ببینین عباس میرزاست و اونم در واقع نمیدونم کدوم شخصیت روسیست. به نظر میاد که مثلا خواسته شاید امپراتور رو نشون بده، نمیدونم. بله ولی عباس میرزا بودن اون حتمی و قطعیست. گریبایدوفه، خب اون گریبایدوفه با لباس زرپوش و عرض کنم که با اون دم و دستگاه که ملازم میکنی پیداست مقام بالایی داشته. خب بعد گفت 20 میلیون روبل از ایران و ضبط نسخ خطی شیخ صفی‌الدین اردبیلی. یکی از موزه های بی نظیر ایران این خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود که شمشیر شاه عباس، اون چنین شاهان بزرگ به همراه داشتن، اینا رو آوردن اونجا. کتاب های نایاب در اونجا، یک دست چینی خارق العاده امپراتور چین فرستاده بود که تا همین اواخر آخوندها دزدیدن. یعنی توتوی اگه داشت آخوندهای دزد دزدیدن. اما کتابخانش بسیار مهم بود و همین مردک دزدید همش رو بار کرد بر روسیه. بله کتابخانه و نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و انتقال اون به روسیه انجامید. گریبایدوف پس از امضای این معاهده 40,000 روبل روسی پاداش، سعید نفیسی گزارش میکند 45,000 روبل بله روزی پاداش و کوتاه مدتی بعد به عنوان سفیر روسیه در ایران بود. خب برمیگردیم اینجا و اینکه حالا این آقا چیز شده حیرت انگیزه. حالا این بقیه این در اینجا نیست، اجازه بدید یه بریک بگیریم و بقیهشو پیدا کنیم و برای شما بخونیم جزئیاتش که مردم چه کردن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود بر شما وطنان گرامی، سازی که شنیدی مرحوم استاد ذوالفنون بود، استاد محمود ذوالفنون که من شخصیتی اینچنین در عمرم ندیدم و به قول مولانا که واجب آمد چون که بردم نام او، شهر چندی کردن از انعام او. این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. امروز با هم مختصری از اون چه خاطره در ذهنم دارم در باب این استاد بزرگ بی‌نظیر خدمت شما عرض کنم. خب اینجا مطلب مفصل است. ما از حمله به سفارت شروع میکنیم و جنگ روسیه و زندگی نامه گریبایدوف اینا میگذاریم. خب هنگامی که او به تهران رسید، یعنی گریبایدوف، متوجه شد تعدادی از زنان گرجی در مناظر رجال ایرانی به سر میبرند. او طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اون را اسیر تلقی کرد و از دولت ایران درخواست استرداد آنون را نمود. با کمک و هدایت آقا یعقوب مارکاریانی، ایشون هم شخصیتی بود ارمنی، اونجا یا اسیر گرفته بودن یا هرچه، میرفت رو پشت بام و داد و بیداد میکرد و بازار گرم میکرد. خلاصه همین آقای یعقوب، آقای نفیسی مرحوم، خیلی از مفاسدش و نقشش در این کشتار صحبت کرد. خب یکی از خواجه های حرمسرای فتحعلی شاه قاجار که گویا در زمان آقا محمد خان قاجار در تفلیس به اسارت رسیده بود و به ظاهر مسلمان شده و بدهکاری پیدا کرده بود، از فرصت استفاده کرد. سرانجام با پافشاری گریبایدوف دو زن ارمنی که به گفته ایرانیان مسلمان شده

0: بودند و در منزل الله یارخان آصف الدوله بله به سر می بردن. بله آصف الدوله وزیر امور خارجه اون هنگام به سر می بردن به هیئت روسی پناهنده شدند. پرانتز گفته دیگر این است که این زنان مسلمان شده بودند و از آصف الدوله صاحب فرزند هم بودند. فتحعلی شاه با دادن نامه‌ای به گریبایدوف میگوید چگونه میخواهی آنون را ببری در حالی که مسلمانند و صاحب فرزند شدند. اما گریبایدوف مقاومت میکند، با فتوای میرزا مسیح مشهد و تیراندازی به سه تن از معترضان تجمع کرده در سفارت روسیه باعث قتل گریبایدوف شد. روز 19 بهمن 1227 به دستور رستم بیگ از همراهان ایرانی گریبایدوف در سفارت روسیه زنان ارمنی را که در فکر پناهندگی به روسیه بودند به یکی از گرمابه‌های نزدیک سفارت بردند. برخی گرمابه بردن زنان ارمنی را نقطه اوج برانگی خشم مردم در تهران دانستند. چه عبارات عجیبی. در کتاب دیپلماسی و قتل در تهران به نوشته لارنس کلی هیچ کاری احمقانه تر از این نمیشد انجام داد. گرما به رفتن یا تن شستن و بدن شستن یکی از مراسم مهم پیش از ازدواج به شیوه اسلامی است. وقتی دیگر صبر مردم به جوش آمد و سفارت مورد حمله قرار گرفت، نیروهای امنیتی از ترس مردم به ارک شهر پناه بردند و شاه و عمله های دربار پشت درهای مسدود ارک زندانی شدند. هنگامی که الله یارخان آصف الدوله صدر اعظم میخواست جماعت معترض را بر سر عقل باورد، مورد اصابت سنگ و کلوخ و دشنام پی در پی قرار گرفت. مردم فریاد میزدند برو برای روسا پا اندازی زنانت را بکن، همون بهتر که دائم به ریش درازت گلاب بزنی. عباس میرزا روح و جسمش را به امپراتور فروخته است، بزن به چاک والله قیمه قیمت میکنیم. بله بسیاری از مردم در تهران از بسته شدن معاهده ترکمانچه خشمگین بودند و پس از اون که آقای یعقوب مارکاریانی به سفارت روس پناهنده شد، عده‌ای از مردم به تحریک مجتهدی به نام میرزا مسیح مجتهد دست آخوندی در کار بوده در 11 فوریه 1829 به سفارت روسیه حمله کردند. جمعیت 4-5 هزار نفری با چوب و چماق در برابر سفارت جمع شدند و به داخل سفارت سنگ‌پرانی می‌کردند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید که ناگهان جمعیت وارد حیات سفارت شدند. در مرحله نخست چند قزاق و مستخدم سفارت و چند نفر از مهاجمان هم به ضرب گلوله محافظان کشته شدند، اما کم کم مهاجمان بیشتری که به سلاح گرم مجهز بودند همه به سفارت ریختند. قزاقان مایوسانه می‌جنگیدند تا حیات را از جمعیت خالی کنند، اما شمارشان کافی نبود. در همین موقع مهاجمان از دیوار محل سکونت سفیر بالا رفتند و از همونجا شروع به تیراندازی کردند. سپس تاق اتاق خواب را سوراخ کرده تا بتوانند به پایین تیراندازی کنند. یکی از نخستین گلوله‌ها گریبایدوف را از پای درآورد. یادداشت نویسی که آخرین لحظات زندگی سفیر کبیر وقت روسیه را در تهران روایت کرده است می‌نویسد آخرین کلماتی که از او شنیدم این بود، پرانتز فتحعلی شاه اصلا برایم مهم نیست، یا چیزی شبیه به این. مردم خشمگین هر کس را یافتن کشتند و تنها مارتوسوف دبیر اول سفارت که خود را به لباس مبدل درآورده بود جان سالم به در برد. سرانجام جنازه مثل شده گریبایدوف شناسایی و به تفلیس فرستاده و در همون شهر عرض کنم که دفن شد. بله عرض کنم که بعد این آقا آمد یکی از درشت‌ترین الماسایی که به نام الماس شاه که نادرشاه از هند آورده بود اگه عکسش رو عزیزم نشون بدین خوب است که بله، فقط نجسش کردن با اون کلمات عربی مربی که پشتش نوشتم. این الماس که در هند کشف شد و از 10 الماس جهان، بزرگ جهان 8 داشت در هند کشف شد و این یکی از اونهاست. بله، بعد میگوید با قتل گریبایدوف ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار گرفتن که با اعتزام هیئت عالی رتبه شامل خسرو میرزا قاجار، پسر عباس میرزا، میرزا تقی خان امیر کبیر بعد و محمد خان زنگنه، عرض کنم که امیر نظام به مسکو با در دست داشتن نامه عذرخواهی فتحعلی شاه برای تزار نیکولای یکم کار به مصالحه کشید و میرزا مسیح به تقاضای دولت روس و اعتباد تبعید شد. همچنین فتحعلی شاه به منظور دلجویی و خونبه ها الماس گرانبه های 88 قیراطی معروف به الماس شاه که انگام فتح هندوستان به دست نادرشاه افشار افتاده بود، اون رو به وسیله نوش خسرو میرزا به سنت پیترزبرگ که به تزار نیکولای یکم تقدیم کند. هرچند تلاش گریبایدوف برای تعدیل غرامتی که ایران که روسیه از ایران میخواست با نظر مساعد دولت مساعد نشد، اما پس از مرگ او وقتی شاه ایران فرستادگانی ویژه برای پوزش از قتل گریبایدوف و همراهانش فرستاد، دیگه تخفیف داد. دیگه یک کرور که 500 هزار باشد، البته روایت دو تاست. بعض روایت ها می گویند که خسرو میرزا پسر عباس میرزا که بعد او رو کور کردن، همین محمد شاه، از شبت که اول رفت به دیدار مادر گریبایدوف عذرخواهی کرد و این الماس رو تقدیم مادر کرد. روایات دیگر می گویند که این رو به امپراتور داد و خواندم که امپراتور اونقدر از روش و منش و ادب و نزاکت و نجابت و اصالت خسرو میرزا خوشش آمده بود که گفت من به خاطر وجود این شاهزاده فوق‌العاده من 500 هزار روبل رو بخشیدم به ملت ایران، که البته ارزش این الماس البته خیلی بیشتر از این داستان ها بوده، ولی به هر حال این هم داستان. یه داستان دیگری هم هست در باب یک شاعر بزرگ روسی که برخورد میکنه به این تیم ایرانی، اینا که از مطلب بیرونه ولی خیلی شیرینه، ولی به من واردش نمیشه. خب و این عجیب است که دولت روسیه حالا بعد از این همه سال از زمان فتحعلی شاه تازه آمده اینجا یادبود گرفته برای گریبایدوف. در واقع این به یک تعبیر یا به یک تفسیر نزدیکی مثلا مناسبات این روسیه ملعون ظالم با دولت آخوندی رو مثلا ممکنه نشان بده. خب بگذاریم، برگردیم به استاد عزیزم استاد ذوالفنون که جلسه قبلم صدای سازش رو شنیدید. اون چه شنیدید عرض کنم که ایشون نواختن در سن 80 سالگی بدون لرزش دست با این در واقع ذوق و حالی که نواخته شد، اینها در مجلس بزرگداشتی بود، من از اقدس خانم شنیدم، به ایشون زنگ زدم در این باب، همسر ایشون اقدس خانم بزرگوار و مهربان، عرض کنم که گفت این هم گفت مال همون شبه که خود مخلص اونجا بودم، بنده اونجا صحبت کردم و پایین بودن، ایشون استاد پایین بودن، پایین از در واقع سن و صحنه که واسه میستادن اینها، یک دستشون رو فرید فرجاد گرفت، یک دست استاد رو ما گرفتیم و بلندش کردیم گذاشتیمش بالا، یه دیگه گفته بودن دیگه ایشون اصلا نمیتونه ساز بزنه و مثل که قرار هم نبود ساز بزنه ایشون به قول عباس خانم، اما دیدید که چه سازی، چه ساز در این سن بدون لرزش بدون خطا و چه ذوق و حالی در ساز بود. استاد زلفنون شخصیت بی نظیری بود، برای مخلص حکایت کرد که گفت من در آباده بودیم یا حالا شیراز، به شیراز اومدیم و در کارخانه قند یک مرد چکسلواکی بود که ویولونیست بود و من پیش او تعلیم دیدم و کارم رو تکمیل کردم و آمدم تهران که برم در کلاس استاد سبا که مشهورترین ویولونیست اون روزگار ایران بود. اونجا عرض کنم که سرک محضر استاد رو بکنم و من وارد شدم، سلام کردم، گفتن که فرمایشتون چیست؟ گفتم آمدم که در کلاس شما شرکت کنم. گفت که ویولونت هم همراهتونه؟ گفتم بله. گفت برو بیار یه قطعه بزن. گفت وقتی که یه قطعه کوتاه زدم خالقی رو صدا کرد، گفت روح الله روح الله بیا ببین این آقا آقا از شیراز اومده چه آرشیه داره. و استاد زلفنون شد استاد دو کلاس ویولون داشتیم، یکیش استاد سبا تعلیم میدادن، یکیش استاد زلفنون و بیرون هم تعلیم ویولون میدادن. یک تبلیغ روزنامه من دیدم که نوشته است که کلاس تدریس ویولون محمود زلفنون از بی‌بضاعت ها چیزی در جواب نخواهد شد، یعنی اینقدر بزرگواری از ابتدای کار در کار استاد بزرگ ما بود. و فرید فرجاد در واقع یکی از شاگردان مشهور استاد محمود زلفنون بودن، به خاطر همین هم اون شب از اینجا اومده بودن برای بود در بزرگداشت شرکت بکنن. عرض کنم که من بسیار رفتم، بعضی که میرفتم به شمال یک سره میرفتم خدمت ایشون. در واقع دیدار مخلص با این استاد بزرگوار که مایه افتخار من است بر همیشه. یک دوستی ما داشتیم در نزدیکی سان فرانسیسکو، من رفتم اونجا و ایشون من رو دعوت کرد به منزلش. یکی از برادران لشکری اونجا بود، لشکری ها رو میشناسید، آهنگساز بودن، خیلی هم موفق بودن. صاحب خانه گفت بهتر زنی بزنیم استاد زلفنون هم باید بریم آگهی بفتن. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمجاوی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا برد patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله در هم مشیری. با درودی دیگر در باب استاد ما مرحوم استاد زلفنون صحبت میکنیم که از اون چه مکارم اخلاق میگفتن ممتاز بود. واقعا من مرد این چنین در همه عمرم ندیدم. عرض کنم که یک خاطره دیگری هم نقل کردم که شنیدنی است از نظر احترام به پیشکسوتان. گفتن من و قمر برنامه اجرا میکردیم یه شب در رادیو، بعد که تمام شد ما اومدیم تو خیابون که خواهد کسی دنبال کار خودش بره، و دیدیم یک ماشین بلند کادیلاک ایستاد و راننده پیاده شد، گفت که ارباب من از من خواست است که شما ببرم منزلشون. گفتیم ارباب شما کیست؟ گفت حالا تشریف میارید خودتون میبینید. گفت ولی از قمر دعوتی نشد. من خداحافظی کردم از قمر، رفتم در منزل اینا، چند تن از خوانین بختیاری بودم، دیدم استاد صبا هم اونجا نشستم. به من گفتن که این آقایون، رادیوشون باز بود، صدای ساز شما رو شنیدن، خواستن که شما رو دعوت کنن اینجا زنده براشون ساز بزن. من گفتم با وجود استاد صبا و حضور ایشون در این مجلس محال است که من دست به ساز ببرم. هر چه اصرار کردن به احترام صبا من دست به ساز نبردم. این هم یکی دیگر از خاطراتی بود که ایشون برای من نقل کرد. و در منزل این استاد همیشه باز بود و مدیریت این مجموعه شریف و بزرگ و دوست داشتنی با اقدس خانم بود که همیشه سر پا مشغول پختن بود و از کنم که پذیرایی مهمان ها بود و هر موقع من رفتم این منزل پر مهمان بود. و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که به لحاظ اخلاق و بزرگواری و تواضع و تواضع و بی‌ادعایی و بزرگواری من کسی مثل ایشون رو ندیدم. و درود میفرستم به روح پرفتوح استاد محمود ذوالفنون و درود میفرستم به اقدس خانم نازنین و تمام بچه ها که همه من مثل برادر خودم دوست میدارم. لازم دیدم این اشاره رو من بکنم، یک کسی کسانی هستن که ندیدن استاد رو ندیدن و سازش رو نشنیدن امروز شنیدن، بدانن که چه مردی از میان ما رفت و چه بزرگواری رو ما از دست دادیم. از این هم بگذاریم. خب از سبت که ما کلیله و دمنه صحبت میکردیم، کلیله و دمنه عرض کردن، کلیله و دمنه با همت انوشیروان بزرگ و هوشیاری برزویه تبریز که لینگویست بوده، حتما چند زبان میدانسته، و هندوستان رفت و کتاب کلیله و دمنه رو به ایران آورد و این یادگار انوشیروان است و برزویه طبیب. بله برزویه طبیب و بعد به عربی ترجمه شد و بعد رودکی رو ترجمه کرد و ابوالمعالی نصرالله منشی اون رو به این فارسی در آورد. به خوشبختانه این در واقع دستبرد زمانه که هر روز در واقع بر سر ما بود و خیلی از آثار مهم رو از میان برد، این که دیگر رو روزگار برای ما نگه داشت. مثلا از 130,000 بیت رودکی به یه قولی و شعر او را برد و برشمردم 13,100,000، یعنی 1,300,000 ممکن اقرا باشه. کل دیوان رودکی شاید 100-150 تا 200، نهایت 300 بیت از رودکی در این کتاب اون کتاب مونده. اینا همه سوختن رفتن. اعظم کارهای عنصری بسیار که بیشمار هستن، کتاب هایی که از میان رفتن، اینا در الفهرست نام اینا هم آمده و در دست ما خیلی زیاد نیست. اینا به ویژه در روزگار مغول و حمله مغول و سوزاندن کتابخانه ها و اینها از بین رفتن. و خوشحالیم که مثلا دو سوم تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی، بعضی میگن بیهقی، بیهقی یعنی بیهق یعنی سبزوار، بیهق ما نداریم، از بین رفته و بخش مسعودیش باقی مونده. یک داستانی خواندم خدمت شما، داستان خرگوش ها با فیل ها. این خرگوش یعنی مردمان ضعیف، از کردم کتاب سیاسته. فیل ها نمانده استبداد هستن دیگه، بله ما که اسیر استبداد بودیم به طول یک تاریخ و هرچه زمان پیش آمد استبداد سخت‌تر شد و هرچه زمان پیش آمد زندان ها در باب از معترضین بیشتر شد. عرض کنم که آشنا هستیم با این پدیده چماغدار. بله. و این جانوران که امروز عرض کنم که حاکم هستن دیگه لازم نیست من توضیحی بدم، حرفی بزنم، چیزی بگویم، چون تمام جهان به شناخت جمهوری پربرکت اسلامی واقف هست و این همه جنایات عجیب و غریب که این سید علی می کند نگفتنیست، نگفتنیست. در این دادگاهی که در اروپا تشکیل شدن شاهد عینی می گفت که سید علی دستور داده بود که بانک ها رو شما خودتون آتیش بزنید بعد بکشید. بله، پمپ بنزینا رو خودتون آتیش بزنید بعد تیراندازی کنید بکشید مردم رو و همچنان نشسته و خجالت نمی کشه و ما هم ساکت هستیم. شما فکرش رو بکنید، در تاریخ بشر چنین چیزی دیده نشد که با کوچکترین اعتراضی، یعنی دوستی دارم که تازه رفته ایران اینها گفت سر کوچه آبشار ریختن قهوه کشا بیرون، زدن دو دست چیز رو قطع کردن، دو نفر بودن که اونجا بودن فکرن صاحب کنن، دستاشون از قطع کردن و از تمام زندگیشون رو بردن. یعنی یک وضعیتی شده است که با شرح و بیان نمی شود که حقیقت امر رو بیان به زبان آورد. به زبان همین دیشب من زنگ زدم ایران و این مطلب رو برای ما گفتم. باری فیل نماینده چیز است، خرگوش ها عرض کنم که زندگی می کردن ولی در ولایت فیل ها امساک باران افتاد، بی آب شدن. و یه چیز شگفت انگیز بگم راجع به فیل ها و خشک میشه، فیلمش رو دیدم که بی بی سی تهیه کرده بود، یک جایی بود خشکسالی شد هیچ آب نبود، فیل ها رفتن پیش پیرترین فیل که فیل ماده بود، قشنگ پیدا بود. عرض کنم که و این فیل آمد جلو صف ایستاد، خورتومش برد بالا، شروع کرد سر 80 درجه هوا رو مکیدن که ببیند از کدوم سو با آب رو میتونه استشمام کنه. بالاخره در یک سنتی پیدا کرد مثل دستگاه رادار و بقیه دنبالش تا حدود 20 کیلومتر اون طرفتر این فیل ماده بقیه فیل ها رو به آب رسانده، همه تلف می شدن با حرکت خورتومش در هوا. باری میگوید که در ولایت فیلان امساک باران شد و عرض کنم که اینا رفتن پیش شاه که یک فکری بکنه. اینا از اونجا آمدن اینها به سرچشمه خرگوش ها، خرگوش های زبون بسته. خب خرگوش کوچولو نازنین با اون گوشاش رو با اون عرض کنم که وزنش و اینها که با فیل که نمیتونه مبارزه کنه، اینها نماینده مردم عادی و معمولی هستن، فیلان نشان دهنده عرض کنم دارندگان قدرت. این فیلا آمدن و خلاصه زیر پا گذاشتن و له کردن و اینها. خرگوش هم رفتن پیش شاه خودشون، و یک شخص دانایی به نام پیروزنام که حالا من براتون میخونم، اینها انتخاب کردن که بره پیغامی ببره برای برای شاه فیل ها. حالا اینا همش چیه؟ چیزای انسانیه، نمیشد فاش گفت به زبان حیوانات. خب این عینک هم درست نمیبینه، ولی ما باید به زحمت بخونم. یکی از دهات ایشان، یعنی یکی از هوشمندان ایشان، پیروزنام پیش رفت و ملک او را به قضاورت به قضاورت عقل و رزانت را، یعنی استحکام رای شناختی، و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد، امینی را مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت یک مرد دانایی هم پادشاه با من همراه کنه تا من هر کار میکنم با مشورت او و به عقل او هم باشد. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت تو شبهتی نیست. بله خب، و نتواند بود و ما گفتار تو را مصدق می‌داریم. بله یعنی معتبر می‌دونیم، و کردار تو را به امضا می‌رسانیم. به مبارکی باید رفت و اون چه فراخور حال و مصلحت وقت باشد به جای آورد. برو، من شما رو می‌فرستم، به شما اعتماد دارم. بله بله. و باید دانسته شود که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. فرستاده میگوید که ترجمان دل فرستاده است. بله دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و مشاهدت آید بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند. هر کار که وقتی بکنه، من واقعا نمیبینم، این کتاب رو دارم همینطوری میخونم، هر شبت که و هر کاری که فرستاده بکنه اگر خوب باشه چنین و چنان به حساب پادشاه میذارم. بله خب اگر از این خرد ظاهر گردد، بله چنین چنان کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند، و اگر سهوی بینند زبان پادشاه گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یعنی زشت گویی، دشمنان مجال وقیعت یابند و حکما در این باب تأکید و از این جهت گردند و مبالغه ها رفته است. تغییر ما قد فی الامر مرسلا، بعد میگوید که فبرق آراء الرجال رسولا. بله میگوید که این نمیده، من نمیبینه چشمام. خلاصه مقصود این است که رسول یعنی ارزش فرستنده به رسولشه، از اون قضاوت میکنه رسول. اجازه بدید یه بریک بگیرم، شاید من یه اینکی پیدا کنم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با پوزش هموطن گرامی، و خوشحالم که عینکی رسید. خیلی خوب، حالا این عبارات من از اول میخونم. و بباید دانست که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و اثری مشاهدت افتد بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه،
2: وی دلیل گیرند و اگر سهوی و غفلتی بینند زبان طائنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند. و حکما در این تأکید و وصایت از این جهت کردند و مبالغه ها رفته است. تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. گزارش اینه که ارزش فرستنده به رسولی است که میفرسته. بله، بعد میگوید که به لطف کار پیچیده یا بگذارد و اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند. اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند، یعنی اگر با تندی شروع کنه مقصود از بین میره. بله، و کارهای گشاده ببندد و بسته میشه. بله، و از آداب رسالت و رسوم و سفارت یکی آن است که سخن بر حدت شمشیر رانده. میگه رسول وظیفه‌اش اینه که سخن که میگه به تیزی شمشیر سخنش باشه. بله، حدت شمشیر یعنی تیزی شمشیر رانده آید و از سر عزت ملک و نخوت پادشاهی رانده شود، اما دریدن و دوختن در میان باشد و هر سخن را که مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی. یه اگر شروع سخن رو با درشتی شروع کردی، آخر پایان سخن رو به نرمی تمام کن. بله، مقطع به نرمی و لطف رسن. و اگر مقطع به درشتی و خشونت رسیده باشد، تشبیه به دیگری از استمالت نهاده آید. اگر که پایان سخن را هم به درشتی تمام کنی، اون موقع بایستی که تشبیب، تشبیب یعنی یادگار روزگار جوانی کردن. در واقع اینجا مقصود این است که قضایای نرم و لطیف بایستی بیان کنی. این توتر فرستاده منی. بله، و دلجویی، استمالت، استمالت نهاده آید تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد. تودد که یعنی دوستی و رفقا، و تمرد هم که معنی است دست داد هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مرئی ماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. مخادعت که یعنی حیله و نیرنگ و این حرفا. پس پیروز در شب بدان وقت که ماه نور چهره خیش بر آفتاب گسترده بود، سهم زمین را به جمال چرخ آرای خیش مزین گردانیده روان گشت. چون به جایگاه پیلان رسید، اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند. خرگوشه گفت که من دارم میرم پیر شاه فیلا، من برم نزدیک این که عقل نیست که این مرتبه پا میذاره منو میکشه، یالا مسئله دیگه هم میاره من را از هلاک. بعد میگه از هلاک خالی نماند اگرچه از طرف ایشان قصدی نرود. چه هر که مار در دست گیرد، اگر چه او را نگزد و اندک لعاب که از دهن وی برسد هلاک شود. یه مار تو دستت میگیری، ممکنه ماره چیز گازی نگیره و چیز، ولی یه چیز که رها بکنه، زهر رها کنه، هلاک میکنه. و خدمت ملوک را عیب همین هست. برده باز دیکتاتورا رو برده وسط. یعنی وقتی میشون میبینیم دیکتاتور، هر چه نرمی کنید معلوم نیست که زنده برگردی. یا ببینید عصبانیه، خانمش چیزی مشکل داشته، میگه گردن اینو بزن. بسیار بسیار اتفاق افتاده، بسیار بسیار. ما یک تغلقی داریم در هندوستان، این از ترکان بود، هنده گرفته بود و نشسته بود. بعد میگه که تو میخوام که در این سفر که میری
0: ولیعهد منو ببری و یه کمی آموزش بدی و چنین کنی و اونو مهربان باشی و چنین رو چنان کنی. و میگه چشم چشم چشم. یک مرتبه میگه که در چشمانت نمیبینم، در چشمانت نمیبینم. فریاد زد سر این بابا رو که اینو ببری بکشید. آقا به خدا قسم به جان شما حضرت پادشاه، من با صمیمیت گفتم اینو فرم. بعد هندی ها نامه می نوشتن، خیلی این آدم پلید بوده و ظالم بوده، نامه می نوشتن که به سر پادشاه که این نامه برسد به دست خود ایشان، و با تیر کمون می انداختن توی قصر. اینا بر می داشتن و می دادن پادشاه. دیدن فوشای رکیک مردم نوشتن اینا. یه روز پاش شد گفت که اینجا دیگه به درد نمی خوره، یعنی دهلی، بریم حیدرآباد. گفتن آقا این پای تخت اینجا که نمیشه، هزارها نفر مردم اینجا، از این پای تخت بودن اینجاست که از این رو نخه بلنشون بار کنیم. تا اینا اومدن بار کنن تعداد زیادی طلب شدن تا بردن اونجا پای تخت. و بعد دو سه ماه گفت برو یخشی ده اینجا به درد نمیخوره، بگریم دهلی. از اینجور داستان ها تو تاریخ پره. خب میگوید که بله، و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد، یعنی خودداری تحرز، و اعتماد بر امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نباید. چقدر درسته این مطلب؟ یعنی چاپلوسا هستن، هر چقدر شما ارادت داشته باشید و اظهار ارادت کنید و ادب به کار ببرید در شأن این دیکتاتور، اما هستن کسانی که میروند و این ادب تو رو زشتی و کراهت جلوه میدن و ذهن دیکتاتور رو خراب میکنن. خب بله، خب گفت که همین است که کسی بله بعد گفتن خوانان نمایان او را تقبیح به تقبیح و بد گفتن در صورت خوانان فرا نمایان و جان به سلامت نبرد. حالا این تیکه سیاسی رو که حقیقت تلخی درش هست خرگوشه میگه. بله خرگوشه میگه و حالی و برمیگرد به خودش، سبب آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. و من میرم روی تپه از دور، اون چه به من گفته شده است و مأموریت من است از دور من میگم. بله رسالت رسد از دور گذارم هم و همچنان کرد و ملک پیلان را از دور آواز داد. گفت آهای شاه فیلان، بله، و گفت من فرستاده ماهم، منو ماه فرستاده، بله، و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد. گفت بر فرستاده حرجی نی، هر چی بهش میگم برو بگو، باید بره بگه، منم بخواهم هم نرم حرفای ماه من دارم میزنم. و بر رسول اون چه گوید و رساند حرجی نباشد، و سخن او اگرچه بیمهابا و دروش بود مسموع باشد. گفت تقصیر چیز دیگه نیست دیگه، فرستاده دیگه هرچی بیده باید شنید، باید مسموع باشد. پیر پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، این همه دیکتاتور، مثل همین سید علی، مثل قبیا که داشتیم، وقتی که ارتشش محکم شد و پاسداراش محکم شد و شد، این دیگه آدم حساب نمی کنی، کسی بزنید بکشید، اموالشونو بگیرید مصادره کنید، حرف نیست. بله بله داره دیکتاتورها رو چیز میکنه ها. این مال چند هزار سال پیش این کتاب چیز. گو ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش
2: بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد. حالا بقیه عبارت رو ببینید. و خواهد که دیگران را اگر چه از وی قوی تر باشند دستگرانی کند. دستگرانی یعنی که زور بازوش نشون بده به اون یکی. میگه یه زمانی میرسه که این آدمی که به مردم بیچاره زور میگفت یه جای غرورش به یه جا میرسه که با خود از خودش بزرگتر در میفته و خیال میکنه اون را هم میتونه منکوب بکنه. و که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند، هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاکت او دلیل کند. اینجا اوزا زور بازوش مایه مسخره میشه چون شکست میخوره و مردم بهش میخندن به جهت اینکه پاشو، یعنی غرور و قدرت آدمو به این مهالک میندازه. گندگویی بله، و بگه هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاک او دلیل کند. و تو بدان که خود را بر دیگر چهار پایان راجه میشناسی و در غرور افتاده ای و کار بدان رسید که قصد چشمه‌ای کردی که به نام من معروف است. حالا کی صحبت داره میکنه؟ مهتاب. میگه تو انقدر روتو زیاد کردی و غرور زیاد شد که چشمه‌ای که مال منه و ملک منه به اونجا تجاوز کردی و لشکر بدان موضع بردی و آب آن تیره کردی. بدین رسالت تو را تنبیه واجب دانستم، اگر به خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمودی فبها و نعم. تجاوز کردی و روت زیاد کردی، اومدی چشمان خراب کردی و اینا، اگر عقب نشینی کردی و رفی گوهت گم کردی فبها و نعم، چه بهتر از این. والله بیایم و چشمانت برکنم و هرچه زارترت بکشم، و اگر در این پیام به شک می باشی این ساعت بیای که من در چشمه حاضرم تا ببینی ملک. البته هیچ کانکچویشن هیچی نداره این کتاب. ملک پیلان را از این حدیث عجبا آمد و سوی چشمه رفت. گفت مردی بیا ببین، من همین الان تو چاه هستم و میخوام میکشمت، زاب زار ترین وقت میکشمت، چشمات میکنم، چنین و چنانت میکنم. گفته بود که سخن رو به تیزی شمشیر آغاز کنید، این خرگوشم پیروزنا به تیزی شمشیر آغاز کنید، پیلر ترسون هله. و سوی چشمه رفت، ماه در آب بدید. پیروز گفت قدری آب به خرطوم برگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسیب خرطوم او به آب رسید، حرکتی در آب پدید آمد و پیر را چنان نمود که ماه همی جنبید. خرطومش دراز کرد تو چشمه، زد دید آب می جنبید، ماه داره می جنبه، همی جنبید. بترسید و پیروز را گفت مگر ماه؟ بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. این مگری که اینجا هست دیگه در زبان فارسی به این معنی به کار نمیره، ولی در افغانستان در لفظ فارسی دری در افغانستان هست این مگر به کار میره. ولی مگر حسین آقا اونجا بود، یعنی من نمیدانستم که حسین آقا اونجاست و به کار برسیم این مگر من نباشم. ولی به این معنی که میگه مگر ما اونجا و روز رو گفت مگر ما، بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد یعنی تکون خورد. گفت آری زود سجده کن. فرمان برداری نمود و بپذیرفت که بیش از اون بیش اونجا نرود و پیلون را نگذارد که اونجا بیایند. و این مثل بدون آوردم تا بدانید که هر که چنین چنان شود دیگه بقیه داستان دیگه اینجا تمام میشه. و داستان قشنگی بود.
0: داستان قشنگی بود از داستان خرگوش، یعنی مقصود و منظور این که اگر که یک گروه ضعیفی اسیر شدن به دست یک مشت دیکتاتور و چماقدار، اینها با نیروی جسمی که حریف نخواهند بود، بهتره تدبیر به کار ببرن، تدبیر. بله، ما بچه بودیم این داستان همین فیل خرگوش یادمون است که داستان 4-5 یه جای توی کتابا بود، امساق بارانش، من یادمه چیز بیلان با امساق باران افتاد. از این جور داستان های شگفت‌انگیز و خوشمزه سر تا سر عرض کنم که کتاب کلیل بودنه هست و حقیقتاً یک موهبتی است. اگر کسی عرض کنم که بنشیند به پای این کتاب یکی یکی برای خودش یه دیکشنری هم بذاره اینجا، هم سواد فارسیشو و لغات عربیشو زیاد کنه و هم لذت ببره از این همه عرض کنم که نقش سیاسی که نویسنده کتاب بازی میکنه و حقیقتاً با کار سیاسی، یعنی روانشناسی سیاسی در هیچ کتابی به خوبی کلیله و دمره نیامده است تا اونجایی که مخلص سراغ دارم. سپر جان چه میزن وقت داریم؟ و 5 دقیقه خیلی نیست. عرض کنم که 5 دقیقه متاسفانه خیلی نیست. عرض کردم خدمت شما استاد بزرگ بزرگوار و استاد مینویی کتاب کلیل بودنه رو تصحیح فرمودن. منم چون انسی دارم با این کتاب خیلی خیلی قدیم است، به احترام این انس قدیم من این رو از این استفاده میکنم و به داستانها رو هم خدمتون خواهم خوند انشالله تعالی. امروز میخواستم راجع به امامت صحبت کنم و این داستان امام حسن، یعنی یکی از کلاهبرداری های بزرگ تاریخ همین داستان امامته و ما باید به تکرار بگوییم. بچه های ایران باید بدانند، گرچه من این داستان ها رو گفتم اما نسل هم عوض شده، ما دو نسل شاید هم 3 نسل عوض شده زمانی که ما شروع کردیم و روی این قضایای به خصوص مثل همین داستان امامت و چاه امام زمان و این زهرمارای که گفتن و ذهنیت ایرانی رو به طور کل منهدم کردن و به کوره راه فرستادن، باید اینها رو ما به کرات و مرات باید بگوییم و این دروغهای نجس و بیمزه و بیمنطق که فقط منفعتش به شکم آخوند بیوجدان میده، وجدان بهتره بگم، اینها رو باید به کرات و مرات گفت ملکه ذهن بچه های ایران بشود. این داستان حضرت امام حسن 500 تا زن سیغه کرده بود این آدم، اینقدر به یاد خدا بود و پروردگار بود. 500 گفت علی در مسجد نشسته بود، یه کسی آمد گفت اومده خواستگاری دختر من، علی گفت من دروغ نمیگم، به این زن ندین، این مطلاقه یعنی بسیار طلاق دهنده، به این ندین دختراتون رو، به این حسن، و اینا رو ما باید بگوییم و شما بدانید که اون چه شنیدید دروغ بوده و ترفند بوده و نیرنگ بوده. بله، و اینها رو ما ذات اینها رو بشناسیم، ذات اونها رو هم بشناسیم تا شاید که یک راهی به روشنی پیدا کنیم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید، از سفر عزیزم بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: درود بر شما جناب دکتر.
1: درود بر شما سرکار.
0: جناب دکتر قرار بودش که ساعت 8 با ما باشن و چون ما ساعتمون یه ساعت جلو کشیدیم یه مقداری من ایشون رو چی میگن غافلگیر کردم، به خاطر اینکه حواسم نبود که در اروپا ساعت‌ها رو جلو نکشیدن هنوز. البته فکر کنم 30 مارس این کار انجام میشه. به هر حال قبل از اینکه بحث روزتون رو شروع کنید، سوالی پیش اومده بود در زمینه اینکه چرا محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران با اینکه مردم ایران رو از بردگی سعی داشت نجات بده، چطور خودش از اسامی ائمه و امامان برای فرزندانش استفاده کرد، چرا به سفر حج رفت، چرا در دانشگاه تهرانی که رضا شاه ساخته بود مسجد ساخت و این مسائل

اوستا را و فرهنگ اوستا را و به ویژه دو فراز اوستایی را آرایه گفتارم کردم. یکی ایر یرم خوبرنو یزمیده می شود فر ایران را می ستاییم، دیگری گوینیوم خوبرنو یزمیده فر شاهنشاهی ایران را می ستاییم. این آرایه گفتارم. من پیش از این که صدای ما شنیده بشه با شما گفتگو کردم. برای من یک کمی دورتر برم دیگه. ببینید، من افسر نیروی دریایی شاهنشاهی هستم. من این دانشی را که دارم، دانش ایران شناسی و ترک شناسی را به ویژه در برونمرز خواندم، برای اون شکنجه‌ای که از سوی مردم ایران شدم، برای اون شکنجه و شکستی که به کشورم دادن، پرچمم رو سرنگون کردن، شاهنشاهم رو کشتن، در آفریقا انداختن، این مردم ایران کردن این کار را. این به دست مردم ایران شده، به خواست بیگانگان بوده، اما به دست مردم ایران شده. به هر روی شما میتوانید بگید که جنایتکار، نمیدونم مجاهدین، آدم خور جبهه ملی، نمیدونم آدم خور و خونخوار، نمیدونم کمونیست، اینا خب اینا جنایتکار هستن، اینا نابکار و تبهکار هستن، اما شناسنامه ایرانی دارن. ایرانی به شما نمیان، من نار ایرانی نمیدونم، شناسنامه ایرانی دارن، از ایران اومدن، اینا کردن این کارو. اینا این ستم را که بر من کردن، من به برون از ایران که آمدم، برای اینکه شناخت ژرف‌تری از کشور شاهنشاهی ایران داشته باشم، به دانشگاه رفتم و ایران شناسی و ترک شناسی را خواندم. برای چی اینا را خواندم؟ در نسخه‌های خودم هم نوشتم. برای این خواندم که بتوانم با شناخت بیشتر این شناخت را به ایرانیانی بدم که در راه سرنگون کردن پرچم ایران، در راه کشتن سربازان ایران گام برداشتن. 500,000 ارتش شاهنشاهی را این مردم سرنگون کردند. سازمان سواک را که نگهبان ایران بود بیشترین دشنام را دادند، بیشترین زشتی را به اون سازمان کردند، در جایی که اون سازمان نگهبان ایران بود و نگهدار ایران بود. سازمانی بود که الکساندر کوزیچین، خوب گوشاتون رو باز کنید، من سرباز هستم دارم اینو میگم، بروید الکساندر کوزیچین را اینساید KGB بخونید، دهنهاتون رو ببندید، اونگاه ببینید که یه بیگانه از اون سازمان چگونه گفتگو میکنه. شما هیچ آگاهی ندارید. کسانی که این چیزها را میگن دشمنان ایران هستند. شما به ارتش شاهنشاهی، شما به سواک، شما به نگهبان ایران شاهنشاهاریامهر بد گردید و ستم کردید و پاک نمیشه این از نگر ما، از یاد ما و از تاریخ ایران نخواهد رفت. شما پرچم ایران را سرنگون کردید، جبهه ملی این کارو کرده، سازمان جنایتکار مجاهدین کرده و مردم فریب خورده که همراه اونا بودن، شما این کارا رو کردید. من برای اینکه این مردم فریب خورده ابزار و سرباز دشمن و بیگانگان نشن، ابزار آمریکا نشن، شما سربازان آمریکا بودید در ایران، این کار را به سر ایران آوردید. شما سربازان روسیه بودید در ایران، بروید این جاسوس برجسته روسی هست، الکساندر کوزیچکین، اینساید KGB، نمیدونم نسکش به زبان ایران برگردان شده یا نشده، بروید اونجا ببینید این چی میگه، بروید از سازمان مجاهدین ببین چی میگه، از توده‌ای ها چی میگه، ببینید از سازمان سواک که دشمن این تن بوده است، دشمن روسیان بوده است، چی میگه، ببینید که از شاهنشاه آریامهر، ببینید که فرمانده من هست، ببینید از ایرانیان چی میگه، ببینید از ما چی میگه، اونگاه از شما که در برابر ما آوردگاه درست کردید، نبردگاه درست کردید و هنوز هم دست بردار نیستید، از شما چی میگه. من برای چی ایران شناسی خواندم و به ویژه ترک شناسی خواندم؟ برای این خواندم که این دانش را به آن مردم فریب خورده ای بدم که سرباز برای بیگانگان نشوند، شدن یک بار، شدن نمیدونم بار دیگری خواهند شد، گویا که این داستان سر دراز دارد، همواره این کار را میکنید. اما برای این کار کردم، من سربازم، من سوگند که یاد کردم در زیر درفش شیر و خورشید نشان ایران به تخت و تاج شاهنشاهی پهلوی پایبندم و به خاک ایران سرباز هستم. برای این که شما را از به اندازه خودم در سنگر دشمن نروید، کار نکنید و ویران نکنید کشور را، زن و فرزند ایرانیان را به اندیشه بدمنه در میان، این سخن شاهنشاه خسرو پرویز که شما بهش خسرو پرویز میگید، خسرو پرویز

0: میشود شاه شکست خورده، اون نامش خسرو پرویز نیست. چه چیز را درست میگید که این را هم درست بگویید؟ دستبردارم نیستید. هر چیز را که من 40 ساله میگم اینجوری هست هنوز همونه. من 40 ساله میگم زبان ایرانی، هر کسی پس از من میاد فارسی، فارسی هم نه فارسی، گفتن من گویا سودی نداره. اما به هر روی من اینو میگم، چه گوش میکنید چه گوش نمیکنید، من خیشگاریم هست، من سوگند یاد کردم این کارو بکنم. یک سرباز با آدمی که سرباز نیست دگرگونه، دگرگونی منم هم همینه. با همه زخمایی که به ما زدید ما باز هم دستبردار نیستیم. بروید نگاه کنید کوزیچکین درباره افسران سواک چی میگه. میگه با همه سرنگونی و دشمنی و شکست و نابودی و کشتار که بر اینها آوردن، اینا هنوز نگهبان ایران هستند. این سخن کوزیچکین هستش. من بیشتر کوشش کردم آن دانشی را که به نام ایران شناسی خواندم که کسی نمیخونه، در ایران هر کسی تکان میخوره، میگه یا پیمایور مهندس میگید شما دیگه، یا پزشک، این دوتا بیشتر نمیشه. گویا اینا تنها اینا ارزش داره، هر کسی هم بهش دکتر بگن دیگه اون دانشش بالا هست و دیگه هرچی هم میگه درسته، چه جاش بگه چه نگه، اینجوری هست دیگه. من اون دانش را برای این آموختم که برای بیداری باشه. خواست من اکنون که این پرسش میکنید، این پرسش خواست من نیست، این هنگام منو میگیره و این برای به آماج من نیست، این خواست من نیست. حالا شما میبینم میپرسید این را، یا نمیدونم میگید که اگر پاسخ ندم میگید که خب کسانی هستن با همراه هستن، کسانی هستن نا همراه با من هستن، به ویژه نا همراهان شاید اونا پرسیده باشن این سخن را. میگوین که خب ستوده پاسخ نگفت و نمیدونم اینا. چه سودی داره پاسخ به این گفتار گفتن؟ چه سودی داره؟ چه کار میکنه؟ در جایی که من میتوانم چیزهایی بگم که کسان دیگه نمیگن. من به ویژه کوشش کردم هر چیزی را که از من میشنوید جای دیگه نمیشنوید. نمیگم که من نمیدونم این هست و آنستم، اما کار من این است که چیزی را بگم که دیگران نگفته باشن، اگر نه برای چی سخن تکراری را باید گفت؟ کوشش من اینه. اکنون که این پرسش را میکنید، منو از اون چی که باید بگم دور میکنید. خب ناچارم پاسخ بدم. ببینید شاهنشاه آریامهر با رضا شاه بزرگ دگرگونن، این دوتن هر دو شاهنشاهن اما دگرگونن، هنگام هاشون هم دگرگون هست، همکارانشون نمیدونم اونهایی که در جهان بودن در اون هنگام با رضا شاه، هر کسی که در گیتی فرمان میداد، تا اندازه کم و بیش یک روزگار را دارن، یک نهش را دارن. شما چی میگید نهش را؟ شرط و شرایط و اینجور چیزا میگید. شاهنشاه آریامهر مرد دیگریست. شاهنشاه آریامهر با سپهخیزی به کار نیامده بود. شاهنشاه آریامهر فرزند رضا شاه بود که با سپهخیزی روی کار آمده بود. این میتواند بسیار چیزها را دگرگون کنه. رضا شاه از 9 سالگی در سربازخونه بزرگ شده بود. سخن بسیار زیاده، رخت سربازی را تن در نمی آورد. ارتش بود فریدون جم، سالیان سال با من، خوشبختی من، سرفرازی من بود که با این اسپه بود ارتش شاهنشاهی دوستی نزدیک داشتم. به من میگفت که در هنگامی که بهش گفتم که شاهنشاه، خب اونه اعلی حضرت میگفتن شاهنشاه میبایستی برای این که شما را انگلیسیان بیرون برانن، خب اینجوری که نگفتم، ما دستگیر کرده بودن و او را باید بیرون میکردن دیگه، اینجوری بود دیگه، بیگانگان این کار کرده بود. میگفت دیگه، خودشم بیچاره گفته بود دیگه، میگفت بمانم از یه سرگرد فرمان بگیرم. دوتا سرگرد هستند، کلارک و بولارد، این دوتا. زمانی که سخن زیاد نشه، زمانی که میگفت که من به ایشان گفتم که شما رخت سربازی را تنتان درارید و رخت همگانی بپوشید، به زبان خیش گفته بود خدا منو مرگ بده. این دگرگونه با فرزندش. این یک سربازی بود که از 9 سالگی اون رخت را پوشیده بود. شاهنشاه آریامهر هم همینجوری از 9 سالگی رخت دبیرستان نظام را به تنش داشت، اما با فرزندش دگرگون هستی نظر. این شاهنشاه. هر دو افسرن دیگه، من هر دو را میتوانم افسر به شمار بیارم دیگه، افسر هستن هر دو. هر دو با هم دیگه یکی نیستن. پس از رضا شاه، شاهنشاه آریام بیک روی کار آمد. من نمیدونم گفتن اینا، میگم من پاسخ میتوانم بگم، اما هنگام را میگیره چیزهای دیگر را نمیتوانم بگم. به هر روی کوشش میکنم همین رو بازو بدم دیگه، اکنون که این را میخواهید این رو بازو بدم.
1: من سپاسگزارم از شما.
0: شاهنشاه رضا شاه را از ایران بیرون کردن، بیرون کردن. این خاری برای رضا شاه نیست، این خاری برای اون مردم هست، برای من هست. ارتش با جمع میگفتش که کنار جاده دراز کشیده بودم، بیمار بودم، دیدم که سخن خودشه، دیدم رضا شاه با یه خودروی لکنده باری در اصفهان پیاده شد. اینجوریه. بسیار چیزهای دیگه هم هست، اما در حاجی آباد بندر عباس میگفت که فریدون اگه من بذارن اینجا میمونم، همینجا میمونم تو بندر عباس. آره، ایشون را بیرون کردن. حالا که من میگم بیرون، تلخکامم از این که این سخن را میگم، زمانی که ایرانیان زرتشتی در هندوستان که از دست شما مردم ایران، از دست آیین جناحتکار تازی شما، از دست شما گریخته بودن دیگه، شما ستمکاری بر اونها کردید دیگه، شما ستمکاران بزرگ هستید، بر خودتان بر خیشتن ستمکاری میکنید، بیشترین ستمکاری را بر اونها کردید، از دست شما گریختن. نه بیام بگم که از دست شما نگریختن؟ آره از دست شما گریختن. اینا که دست شما و آیین تازی شما گریخته بودن، رفته بودن اونجا، هنگامی که شنیدن که رضا شاه شدنی هست به هندوستان بیاد، روی دکانها و هتلها و مهمانسراها که داشته بودن نوشته بودن انگلیسی اینجا نیاید. انگلیسی هم دیده بودن که خشم زرتشتیان بالا گرفته است و رضا شاه را نباید اونجا بیارن. این بود که کشتی باندرا در میان آب ایستاد و به هندوستان پیاده نشد. من در نوشتاره از این نسی هست به نام شطرها باید برود، این روند بیرون کردن هست، کمز ماسکو در اونجا ده است که خب من نمیدونم به ایرانی برگردان شده، اما به برگردان ایرانی هیچگاه باور نداشته باشید، به شیعه باور نداشته باشید، یه دروغگو هست. هر چیزی را میکنن، هر کاری میکنن نابجا هست و لغزش هست. ببینید به کشورشون چه آتشی زدن دیگه. کجای جهان کسی این کار را میکند که شیعه نکرده باشد. در اونجا میگوید که ما چون شنیدیم که اینجور هست، میدانستیم که اگر زرتشتیان که به رضا شاه بزرگ بسیار دلبستگی دارند و او به آیین زرتشت وابستگی داشت و به آیین ایران باستان وابستگی داشت، چون شنیدیم که اگر رضا شاه به آنجا برود، می تواند دارایی انگلستان در آنجا آسوب به آسیب ببیند و شورش در آنجا برپا شود. کوتاه نکنم یا فراموش نکنم بگم که خیزش هندوستان به دست زرتشتیان است. زرتشتیان هستند که هندوستان از دست انگلیسیان گرفتن. کامه رستم یک دختر زرتشتی است که در جرمن، در خاک جرمن، شما آلمان میگید به فرانسه، در خاک جرمن تریرنگا، پرچم تریرنگا را برافراشته است، او کرده است. انگلیسی بهتر میشناسد هم شما را، هم زرتشتیان را، هم هندیان را و هم همه جا را. این بود که گزینش کرد کسی به هندوستان نرود. ببخشید، رضا شاه بزرگ به هندوستان نرود. چرا؟ چرا از چند ایرانی چند صده، بلا چند صده هم که نبوده، پی در پی میرفتن دیگه دست ستم شیعه، سرفرازی های شیعه، اینه دیگه، پهلوانیتون اینه دیگه، از دست شماها میرفتن، پی در پی میرفتن. اما چجوری است که در اونجا از چند زرتشتی بیم دارن، از شما بیم ندارن که برای شما راهن ساخته است، برای شما دبیرستان ساخته است، برای شما دانشگاه ساخته است، شما را از بردگی رهایی داده است، از بردگی قاجاران رهایی داده است، سربرد آمده است، شاه شما را بیرون کرده است، یک کس در خیابان فریاد نزده است که چرا شاه ما را بیرون میکنید؟ این ننگ نیست؟ چرا این پرسش ها را از خودتون نمیکنید؟ چرا اینو نمیپرسید که زمانی که رضا شاه که برای ما دانشگاه و دبیرستان ساخت و ما را از بردگی قجر آزاد کرده بود، چرا از چوب زدن های قجرا و نمیدونم روسبی خانه ساخته بودن از شماها اونا را از دست شماها را از دست اونا آزاد کرده؟ چرا اینا نمیگید که زمانی که رضا شاه را بیرون میکردن یک دم در خیابان فریاد نزد به انگلیس که شما چه راستی دارید بیایید اینجا پادشاه مرا بیرون بکنید؟ او هر کاری کرده است ما خودمان میداریم. کسی توانست کسی تکان خورد دو تا سرگرد بیاد بیرون کنه؟ محمود جم پدر ارتش بود جم تیمسار ارتش بود جم به من گفت که پولارد از بس به ایرانیان بدبین بود یه دشنام خواهر مادر میداد به ایرانیان. ما را هیچ آدم به شمار نمی آورد. در مصر که ایشان فرستاده مصر شده بود، پدر ارتش بود جم در مصر من بودم برای اونم سالها پس، چون که کالبد رضا شاه هم نمیذاشتن که انگلیسی ها بیاد به ایران. نامه های ایران که شاهنشاه آریامهر میفرستاد مینوشت به پدرش در مصر نگه میداشتن، نامش هم نمیداشتن به او بره. درد رنج بسیار بسیار زیاده. اینها از سر بزرگواری مردم ایران، نه از سر بیخبری مردم ایران هست. از سر بیاری مردم ایران هست که این ستم ها میشود. به خودتان هم ستم میکنید، به همه ستم میکنید. شاهکارتون 40 سال پیش است دیگه، دیدیم دیگه چه شاهکاری به کار بردید. اون هنگام گفتید شاهنشاه آریامهر بی دین هست و اسلام را نمیپذیرد و بی اسلام هست و نمیدونم. اکنون پس از 40 سال اکنون برخواستید که آن شاهنشاه آریامهر چرا مسلمان بوده است. محمود جم میگفتش که در مصر که رفته بودم دیدم بولارد اونجاست. با خشم گفت که ایران چه خبر؟ گفتم از به زمانی که تو رفتی از ایران بسیار بهتره. اومد به من گفتش که تو چه خبرته اینجوری با من گفته بگونه؟ گفتم تو خودت چه خبرته با من گفته بگونه؟ گفت من همینو بهت بگم که اگه شما آدم بودید من نمی اومدم یه دونه پادشاهتون رو دستگیر کنم بفرستم بیرون. حالا اومدید مردشم بهتون نمیدیم. به ما اینجوری نگاه میکنن. من نمیخوام اینجوری گفته کنم، اما اینجوری هست. بدتر از اینها هست. لمتون در همین انگلستان، من لمتون را دوبار دیدم، بنیانگذار بی بی سیه، به من میگفت که شما افسرید، افسران با مردم ایران دگرگون هستن، شما با مردم ایران یکی نیستید، شما میهن دارید، پرچم دارید، برای اون کشور میمیرید، شما میهن خواه هستید، اما مردم شما را آدم به شمار نمیارن، همچنان که پادشاه شما را آدم به شمار نمیاردن. من بی بی سی را درست کردم برای که مردم شما دروغگوان، بیشترین دروغ را گوش میکنن، به دروغ وابسته هستن. من این سازمان دروغگویی را درست کردم، دو تا پادشاهتون را برانداختم و بیرون کردم. میبینی چه پیروزی داشتم؟ اینه لمتون گفته، به خود من گفته، همین جوری هم هست.
1: بله،
0: شما من گمان نمی کنم که اگر کسی شاهنشاه آریامهر و رضا شاه که زنده نیستن که، اما ای کاش شدنی نیستا، ای کاش می شد که این دوتن دردهاشون رو به شماها بگن، به مردم ایران بگن، اونگاه می دونسته چه خبره، چون که دهان اینا رو بسته بودن، اینا نمی تونستن گفته و کنن. که من خودم بارها از تیمسار ارتش با جمع که میگفت که فریدون اگه تو نیایی من نمیرم، و ناچار شدم گفتم علازد من سرباز کشور شاهنشاهی هستم، من باید بمونم. گفت هرچی هست فریدون اگه تو نیایی من نمیرم. دیدم که نمیتونستم بگه که من نمیرم، نمیشد. اما ارتش بود فریدون جم به من چیزهایی را میگفت و میگفت که زرتوش اینا را نباید بگی. دهن اون را بسته بودن، اونم نمیتوان. زمانی هم که گفتگو میکردیم میگفت که بریم در باغ گفتگو کنیم. بس اینا را میگم. اونگا اکنون میپرسید از من که نمیدونم چرا نام فرزندانش رو شاهنشاه رضا شاه میگه که اون فرزندش که تازگی ها مرد دیگه، غلام رضا. من که خونه نبودم، میگفت یه بچه اونجا زاده شده بود، همین غلام رضا را میگه، با پس این برادر شاهنشاه آریامهر اونو گذاشته بودن غلام رضا. کی اینا را میذاره؟ مگه رضا شاه گذاشته بود اینا را؟ رضا شاه بسیار زمان داشت که نام فرزند برگزینه. خب زنا میذاشتن اینا را دیگه. مادر شاهنشاه آریامهر کجاییه؟ شاهنشاه این شاه رضا برای من شاهنشاه رضا شاه دوم، پسر شاهنشاه آریامهر. ایشان مادرش تبریزی است، مانند من اردبیلی هستم، ایشون تبریزیه. مادر شاهنشاه آریامهر باز دوباره از کجاست؟ از بادکوبه. برفت نگاه کنید دیگه، نامش را بنویسید، مینویسه که شهروند پادشاهی روسیه در بادکوبه که خاک ماست گرفته روسیه، در اون از اونجاست. مادر شاهنشاه رضا شاه بزرگ، نوشافرین خانم آرمرو، روانش شاد باشه، ایشان هم دوباره از کافکاس هستند. اینها از آسمان که نیامدن که، اینا مردم همگانی هستند. مردم همگانی به زهر آیین تازی آلوده است. شاهنشاه رضا شاه بزرگ همینی بود که نمیدونم من هستم و دیگران هستم، اما این دلیری را داشت، این توان بزرگ را داشت که بتوانه پارچه را، ننگ را از سر زنان خیش باز کنه. اونگاه پهلوانی شما این است که 40 سال پیش از این رفتید هر کاری را که او کرده بود پس زدید. ملاها را از دادگاه که نداشتید، که هیچی نداشتید، اون دادگاه را اون درست کرده، نام دادگاه را رضا شاه گذاشته. از جرمن ها خواست بیاد دید، سنگ روی سنگ نمیتوانستی بذارید، جرمن ها آمدن دادگاه درست کردن، رضا شاه نام دادگستری رو گذاشت. روزخانان را دستشون از جان و مال و آبرو و دارایی شما کوتاه کرده بود، رفتید گرفتید اونا را از گور کشوندید آوردید، گفتید که رضا شاه بیهوده کرده، ما روزخان ها را میذاریم فرمان روا بشه. این پهلوانی رو داشت که با همه این که به کیش همین اهریمن آلوده شده بود، آزادی پارچه را از سر زنان برداره. شاهنشاه آریامهر که میگید که نمیدونم چرا نام بچه هاش رو نمیدونم تازیان، نام تازیان را گذاشته، اما همین دلاوری را داشت، همین بزرگمنشی را داشت. بار پیش گفتم شما را از بردگی آزاد کرده، برده بودید شما مردم، اکنون دوباره برده هستید، اکنون دوباره بدتر برده هستید. من چی بگم به شما؟ من خودم به چشم خودم دیدم یک خانی که بهش خدایان میگفت، خدایگان میگفتن، واژه رب افساش میشه ارباب، گفته بود که تو باید زنتو پس چی بدی به تازی، چی میگی شما طلا، زنتو باید رها کنی من بگیرم. من خودم شنیدم به من میگفت. برادر پدرم اودر، ما میگیم اودر، شما به تازی عمو میگی، از جلوی زندان نارنگله اردبیل میگذشته، سربازی به رخت ارتشی و به درجه ایشان ارج ارتشی گذاشته، گفته که سرکار اینجا یک کسی هست شما را میخواد ببینه. گفتم کی هست؟ میگه رفتم دیدم یک کسی هست. گفته که سرکار اگه به من، به این سربازا بگید که منو بذارن برم درون زندان، میخوام از یکی، از یک زنی دیدار بکنم. گفتم که کی هستی شما؟ گفتم من نامم این است. خب میخوای چه کسی را ببینی؟ گفته عظمت رو میخوام ببینم. اون عظمتی که خان بوده است و ارباب بوده است اکنون دستگیر شده، عظمتی که دست دخترها را برای این که چی میگید شما، مقدس بسازه، چی میگید، همایون بسازه، پیش از این که همسر دیگران بشه دست و پای دخترها رو میگیره، پسرانش میگفت که به دختران دست رازی بکنه پیش از این که اینا همسر بشن، به دختر این مردم کرده بود این کارا. مرد هرچی ناله کرده بود گفته بود که به زبان خودشان دیگه، مردم ایران آلودگی کم ندارن که، من سیدم نکن نمیدونم به جدم منو ببخش، گفته بود نه شما باید بسیار بخت خوشبخت و بختور باشی که بچه ها، پسران من زانو زیر پای نمیدونم زانو میزنن زیر پای دختر تو، یک چنین چیزی. اونگاه ایشان را دستگیر کرده بودن، ارتش شاهنشاهی ایشان را دستگیر کرده بود و این میخواسته بره. او در من میگه که من رفتم درون، این مردم رفته، اون عظمت که یک زنی بوده که میگم پسراش به دخترای مردم بدبخت برده دست رازی میکردن، گفته که سید روزگار منو میبینی؟ گفتم که آره من روزگار تو را میبینم، تو روزگار منو میدیدی؟ من هرچی گفتم من یک دختر یکتا دارم، این دست رازی و بیابروی و بیناموسی را به سر دختر من نیاری. گفت باید شما بسیار سربلند باشی که دختر شما پیش از اینکه همسر بشه به زیر فرزند ما بخوابه. به فرزند من بخوابه. اون سیدم برگشت گفت که اکنونم که شما میگی که روزگار منو میبینی، زن گفته شما باید بسیار سربلند باشی که سرباز ایرانی شما را اینجا زندانی کرده، شایدم یه دست رازی به شما بکنه. این روزگارتان بود. من میگم شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، چرا بدتان میاد؟ شاهنشاه آریامهر شما را آزاد کرده، شما برده بودید. نکنه شما که بچه های زمیندارا و اینا هستید بهتون برخورده؟ آره، ایرانی برده بود. شما مردم ایران را با روستاها میفروختید. ده ها بار دیدم روستایی رو دیدم که برادرش در یه روستا بود، ارباب خان نمیگذاشت از یه روستا به روستای دیگه بره. آمده بود از پدر من خواهش میکرد که بگذاره که بره به خان بگه که بتوانه برادرش از روستای دیگه ببینه، برای اینکه میگفت که چرا دختر از روستای من رفته، کارگر من و برده من کم شده رفته جای دیگر. شما برده بودید. چیزی را که به نام انقلاب سفید شاه و مردم، که مردم در اونجا نبودن و شاه بود تنها، او کرد این کار را، شما را از بردگی آزاد کرد. اونگاه بردگان آمدن در شهرها آتش به جان شاهنشاه و نمیدونم به ارتش شاهنشاهی زد. ارتش شاهنشاهی به زور ارتش شاهنشاهی زمین را از خانها گرفتن. اینا بچه های مغولا هستن، از بیرون اومدن، مانند مصدق و سلطنه. ایرانیه؟ چند تا روستا داره؟ یا داشت؟ اون همه دارایی از کجا داشت؟ چرا یه مردم همگانی نداشت؟ چرا من نداشتم؟ چرا پدر من نداشت؟ من سربازم، پدر منم سرباز بود. اگر یه پشته پیشی چه نگاه میکردی دهقان بود. شما دهقان را دهقان میگید، ما پسوند قان نداریم، پسوند قان هست. شما نادرست میگید و دلتان میخواد که همشم به نادرستی خوب بگیرید و درستم نمیشید. اینجور هست؟ خب شاهنشاه آریامهر نام فرزندش رضا گذاشته، نمیدونم این کرده، کارهای دیگه هم کرده. چرا 40 سال پیش اونا رو نمیگفتید؟ 40 سال پیش میگفتید که هیچ کاری نکرده، هر کاری کرده به زیان ایران کرده و مسلمان هم نیست. اکنون پس از 40 سال سخناتون دگر شده. یک تن را یادم نمیاد نامش، نمیدونی یزدی هم چیزی، یه کسی اینجوری، هنگامی که شاهنشاه رضا شاه از ایران در به در کرده بودن به آفریقا، یک کسی رفته بود به این بردخانه تازیان. میخواستم این بار در همون زمینه بردگی بگم، نشد. بار پیش به شما گفتم که بردگان برای مکه شلوار درست کردن، هنوز هم یه شلوار پهن میکنن سر اون خونه. اینو بردگان درست کردن. سرکار، مگه اکنون ایرانیان برای اون مردخانه های تازیان پرده های زرین پهن نمیکنن؟ بردگی همون بردگیه دیگه. چه راستی داره ایرانی پول ایران را بدزده ببره در کشورهای دیگه به گور این اون زرپن کنه؟ چه راستی اینه داره؟ به جز بردگی چیز دیگه ای است؟ شما میتوانید یک برده در بلوچستان، یک برده در اردبیل بگه که چرا این کارو میکنی؟ شاید هم از بس برده هست، امروز برده روزخانه هست، بگه که چرا نه، اینجوری باید بشه. اینه دیگه. کسی که شمشیر به سر کلش بزنه، گل به سر کلش بماله، روی زمین دراز بکشه مانند سگ او کنه، برده نیست؟ از بردگی هم پستی، از این بالاتر میشه؟ این پستی است دیگه. برای همین کشور اینجوریه دیگه. ننگ از این بالاتر میشه، شرم از این بالاتر میشه. این تازی را، این ایرانی را، تازیان سرشو بریدن در گویا این میخواسته بالا بیاره یا بالا آورده بود در این رخت پارچه سفیدش. تازی ها که توانایی رنگ رزی ندارن، یه دونه پارچه دارن، دوختن هم نمیدونن که برای شلوار کار ایرانیه. نام شلوار ایرانی، من به شما گفتم واژه شوال که در اروپا هسته، شوالیه نمیدونم، اینا واژه ایرانیه. با نام اسب هم اینجوریه در اروپا، این نام ایرانیه، از ایران رفته. اینا توان دوختن یه دونه پارچه برای یه دونه لنگ ندارن. این است که پارچه باید سپید باشه و دوخته نباید باشه. آره دیگه، این هنر تازیه دیگه. یه دونه پارچه آویزون میکنه، به یکی از این پارچه ها بالا آورده بود. گفتن که تازیه آمدن گفتن که شما به خانه الله چی کردی؟ الله گویا یه جایی میشینه، خونه هم داره اونجا. بسیار خنده داره این کار. خانه خدا، خدا میشینه اونجا در مکه، نشانش هم بونه مکه، اونجا میشینه. آره به خانه الله چرا بالا آوردی؟ سر اینه کندن. با شمشیر بریدن دیگه، پرچمشون اینجوریه دیگه. مگه پرچم تازه یه دونه شمشیر نیست اون بالا هم یه چیزی نوشته؟ اونه دیگه، چیزی که داره اونه، یا این یا شمشیر. ارتش با جمع میگفت که شاهنشاه رضا شاه بزرگ اینه که شنید در دربدری، گفت اینی که سرش زدن از کدام کشور بی کشور هست، از کدام کشور بی پادشاه هست؟ اگه من بودم میدونستم با اونا چیکار بکنم. شاهنشاه یا ملکه این کسی اینجوری نبود که از این سخنها بگه. اون که از 9 سالگی سرباز نبود که. رضا شاه میگه من در وجب این کشور جنگ کردم، کسی نیست در این کشور که نمیدونم سرکردگی داشته باشد و من او را نشناسم. شاهنشاه آریامهر که چنین کسی نبود که. شاهنشاه آریامهر مردی آرام، مردی کمرو، سخن به سادگی نمیتوانست بگه. با رضا شاه یکی نیست که اون مرد. بر روی گردن این را که زدن، ایران پیوندش رو با عربستان برید. من یه دوستی داشتم از دست مردم ایران در همین انگلستان مرد. راست میگم دیگه، دست مردم ایران مرد دیگه. دردش این بود که پرچم ایران چرا سرنگون شده. همیشه این دردش بود. گویا تنها باید درد ما باشه که پرچم ایران چرا سرنگون شده. اما زمانی که میگن که نمیدونم هندی گفت شیر خورشید منحوس است، یه دونه از این جنایتکارهای جبهه ملی یا مجاهد سرنگون آدم خوره دشمن ایران که اکنون پرچم ایران را مسخره خودش کرده مانند خودش، خفه بودید اون زمان نگفتید چرا که هندی تو چرا میگی که پرچم ایران منحوسه؟ ما اینا رو نمیدونیم. شما اکنون پرچم ایران را گرفتید دستون، چیکار کنید؟ مال شماست. شما ایرانی هستی؟ این نام این کسی که مرد صلاحی بود. پدرش در وزیرخانه برونمرز کار میکرد. شما میگید که نمیدونم وزارت امور خارجه، خنده داره این واژه های شرم‌آور. در وزیرخانه برونمرزی کار میکرد. شاهنشاه آریامهر که من کنم نمیدونم چه سالی، اما که من کنم 50 شاید هم 64-65 سال پیش، برای یکمین بار ایشان را فرستاد که این دشمنی و بیپیوندی میان تازیستان و ایران کاسته بشه، بسته بشه، از میان برداشته بشه. پادشاه تازیستان به پای فرستاده ایران در فرودگاه آمده بود. هم چیزی نیست که پادشاهی کشوری به پای فرستاده ای بیاید. این ارجگزاری بود به شاهنشاه ایران، به شاهنشاه آریامهر. پس از اون پیوند ایران با عربستان بسته شد، بگم که باز شد دیگه، دوباره از نو پیوند شد. خب شاهنشاه آریامهر آیا میتوانست از دست مردم ایران روز عاشورا نره در مسجد مجد نشینه و روزه امام حسین گوش نکنه؟ اون شاهنشاه آریامهر با این کار 35 سال توانست بمانه و در اون کشور سپاه دانش، سپاه بهداشت و نمیدونم بردگی را از دست شما، از سر شما برداره. مگه شما میذاشتید اگر او این کار را نمیکرد 5 سال اونجا فرمان روایی بکنه؟ شاهنشاه آریامهر برابر آیین کشور شاهنشاهی پادشاه شیعه بود، نگهبان شیعه بود، سوگند پادشاهیش هست، 20 سالگی سوگند یاد کرده، چیکار بکنه؟ بیاد اونو برداره، اونا این را زیر پا بکنه؟ نمیشد که. شما نمیذاشتید، از دست شما نمیتوانست بکنه، از دست مردم ایران نمیتوانست این کارو بکنه. یه جنایتکار آدمخوری هست به نام روزبه. این جنایتکار تبهکار مانند دیگر بردگان روسیان که بهشون توده میگفتن، در دادگاه چی گفته؟ گفته که به من میگید که من با شاهنشاهی مشروطه دشمنی کردم. شاهنشاهی مشروطه خودش دشمن خیشتن هست، آیین مشروطه رو شکسته. گفته از چی است؟ گفته که 5 تا روزخان باید در کنکاشستان که بهش مجلس میگید، مجلس جای نشستن دیگه، تنها اونجا میشینید دیگه، جای دیگه نمیشینید. 5 تا جنایتکار تبهکار روزخان که باید در کنکاشستان بشینه و برای اینکه آیین ها اسلامی باشد همیشه در کنکاشستان باشد نیست. برابرین من در بر این پایه من در برابر چیزی که نیست شورشی نکردم. مانند این که شما به من بگید که من دزدی کردم از جیب شما هنگامی که در پول جیب شما پولی نبوده، من چه دزدی هستم؟ توده‌ای و نمیدونم مجاهد که نامش نمیدونم فضل الله مجاهدین اجر نظیما، اکنون اون یه روسبی هست، یکی از روسبی ها دیگه، اینا روسبی های روسبی سازمان روسبی پروریه دیگه، یکی از این روسبی ها که رهبر اون سازمانه پرچم برمیداره دستش روش نوشته یا ابوالفضل. شاه شما چه کار بکنه؟ باید چی کار میکرد؟ آیا در زمان من 63 سالمه، من در تهران هر کجا که میرفتم سخنی به جز این نبود، این میپرسید نمیدونم تو تقلیدت به کیه، اون تقلیدش به کیه، اون مجتهد چی گفته، رساله اون چی گفته، رساله اون یکی چی گفته. کسی خودش رو ایرانی نمیدانست که شاهنشاه آریامهر چه کار بکنه در کشور اونجوری. شاهنشاه آریامهر میتوانه مانند پدرش بیاد روزخانه رو از ایران بیرون کنه. روزخانه رو شاهنشاه رضا شاه بیرون کرد، آخوند قومی را بیرون کرد از ایران، پس از اون آخوند قومی را برگرداندن انگلیسی ها به ایران. اونگاه مردم ایران اون پیشوازی که از آخوند قومی کردن چی بود؟ اون چه ارتش با جمع میگفته که اون در هر کجا که میرسید وضو میگرفت، در آب توپ میکرد، مردم ایران میرفتن اون توفا و اون آبا را مینوشیدن، میگفتن وبا هم داشتیم. شاهنشاه آریامهر چه کنه؟ من سربازم، من از شاهنشاه هم پدافند میکنم و درستم هست که پدافند میکنم، خودش که نیست 40 سال در آفریقا افتاده. شاهنشاه آریامهر اون کارها را داشت، روزخانها را باید میگذاشت که انگلیس برگردانه. شاهنشاه آریامهر پدرش رو از ایران بیرون کرده بودن، پادشاهی خودش را هم انگلیسیان نمیخواستند، نمیخواستند انگلیسیان ایشان پادشاه بشود. به زور یه دوره کوتاهی گذاشتن. اونگاه چه بکند؟ بیاید بگوید که نمیدونم من با اسلام باید ستیز بکنم، اسلام نه، گناه او چیست؟ مردم ایران اونجوری بودن، من خودم به چشم خودم دیدم تبلها و شمشیر به سر کله کوبیدن در اردبیل، که من اردبیلی هستم، در تهران بزرگ شدم و من اردبیلی هستم، شمشیر زن بسیار در اردبیل شمشیر میکوبن به کله هاشون، شمشیرهای چند متری، چوبهای بلند، کنده های بزرگ را میگیرن در برابر اینها که کله شون رو نشکنن، چنان به این کنده ها میکوبن که کنده میشکند و چوبهایش به نمیدونم به آسمان پرتاب میشود. این را شاهنشاه ناشایا کرده بود، میرفتن در ویرانه ها، در خرابه ها، در دور دست ها شمشیر برتر به سر کلهشون میزدن. شاهنشاه آریامهر چه کار کنه از دست این وابستگی زهراگین شدن ایرانیان تا بون استخوان؟ مگه شورش سال 57 چی بود؟ شورش 57 آیا بیشترش بونش در اسلام نبود؟ آره درسته، از بیرون آمد به ایران، کمونیستا آوردن به ایران، درسته، این آمریکا آورد، درسته، آمریکا کرده اینو، اکنونم تازه به آرام آرام پر خروس داره در میاد دیگه، نه من پر خروس، پر طاووس چیه من چه میدونم، اکنون آرام آرام که داره آشکار میشه، اما بیشترش مسلمانی بود. ال پوبلو اونیدو هماس سرا انسیدو ونسیدو، آره، برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمنا را، اینو کمونیستا درست کرده بودن دیگه، مردم بدبخت خاک بر سرم که نمیدونستن میگفتن اینا را. این خود همین ال پوبلو اونیدو مگه آهنگ اروپای آمریکای لاتینی نیست؟ ماره کمونیستای اونجاست دیگه، کی آورده بود؟ اردبیل، پیرزن اردبیلی رفته بود از اونجا این آورده بود. من خودم سخنات دیگه یه جوری شد که باید ناچارم نمیدونم چیزهایی ماننده این چیزها بگم. یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره، مادر بیچاره من میگفت که روی در خانه ما نوشته بودن سرباز کشته خانه افسران آتش، این کارو به ما کردید دیگه، شاهکارتون ایناست دیگه. میگفت یه پیرزنی بود تکان نمیتوانست بخوره. آمده است گفته است که آشنیدم که ملا هندی گفته که زنها اگر در خانه بمانند به همسراشون حرام هستند. اگر تو دست منو بگیری یک کمی از در برم بیرون که به همسرم حرام نباشم. این بود دیگه. شاهنشاهیم با این چی کار بکنه؟ ناصرالدین میرزا که شما شاهتون میدونید، شاه شماست دیگه، سزاوار شما ناصرالدین میرزاست دیگه. اکنونم که چهره زهرماری جنایتکار او را روی نمیدونم کاس بشقاب چیه با پهلوانی و سربلندی میگذاره چای زهرمار میکنی تو، خجالتم نمیکشی، شرمم نمیکنی، دست کم امیرکبیر رو در آستان ملک پاسبان سپهر آشیان حاج علی خان را فرمودن به فیل کاشان رفته، میرزا تقی را راحت فرمایند، در این بین بین الاغران به مراحم شاهان مفتخر خواهند بود. این فرمان کشتن امیر کبیر نیست؟ ننگتون نمیاد اون زهرمار جنایتکار روس میپروره بی همه چیز را شاهتون میدونید؟ چهره هاش رو روی نمیدونم استکان مستکان میگذاره دیگه، به اروپا و آمریکا هم باید رسیده باشه، باید آرتین هم تو یکی از اینا چای نوشیده باشه. حالا
1: یه دونه دارم.
0: بسیار خوبه. اینه دیگه، ننگ کمه؟
1: الان میرم میشکنم.
0: در کجای جهان این همه ننگ را میبینی؟ این جنایتکار رفته خونه، تنباکو رو گفته بود به اروپایی ها فروخته بود، یه روزخان جنایتکاری است به او نداده بودن، به اونا میدادن، اگه به اون نمیدادن که خب مردم ایران هرچی دارایی داشتن به اونا میدادن دیگه. حالا چجوری به اون نرسیده بود؟ گفته بود که الیوم نمیدونم استعمال تریاق چیه، تنباکو حرامه. اونگا یکی از این زنکه های ناصرالدین میرزا این رفته خونه، گمان کنم انیس دوله بوده، رفته دیده این قلیونا رو از تاخچه ها فرو میاره. آخه ناصرالدین میرزا گفته بود که در مزگت سپهسالار هر کس بیاید و در برابر همگان تنباکو زهرمار بکند، برای اینکه وانمود کنن که تنباکو دور نیست، ناشایان نیست، حرام به تازی. رفته خونه دیده که در خانهش تنباکو حرام شده است یا ناشایان شده است. زنی که قلیان ها را تاخچه ها فرود میاره، گفته چی کار میکنی؟ گفته مگه نشینی که تنباکو حرام شده؟ گفته اونو کی حرام کرده؟ گفته اونی کسی که منو به تو حلال کرده. شنیدید دیگه اینو؟
1: بله.
0: خب در زمان شاهنشاه آریامهر نبودی؟ من که تهرانی اردبیلی هم، اما در تهران نشستم، شبانه روز میشنیدی که یه چیزی بود نمیدونم حسینی ارشاد بود نمیدونم چی بود، شبانه روز میشیدی که یه روزخان اونجا سخنرانی میکنه دیگه. در دبستان، اون زمان من دبیرستان بودم، در دبیرستان آدم نبود که اونجا نره. خب شاهنشاه آریامهر چیکار کنه؟ چند درصد از کسانی که به دانشگاهی که رضا شاه ساخته بود میامدن مسلمون بودن، میرفتن در جوی آب آبدست میگرفتن. شما دوست داره به وضو بگی داره، من نمیدونم وضو چیه، ما آبدست من میگم. آره آبدست بگیرن زیر درخت نمیدونم توی سرما به سوی الله خم و راست بشن. شاهنشاه آریامهر دیده خب اینا با این سختی اینجا، شاهنشاه آریامهر که اونجا نبوده، خب فرستگانش کسانی که دست به این کار میزدن، دیدن که آدم ها اونجا در سختی هستن، گفته یه دونه سرپناه درست کنیم اینا برن در اونجا نماز بخونن، خب مهندس هم بشه، دانشکده افسری، مسجد داره، مسجد داشت، حالا اکنون رها کنید، اکنون همه جا مسجد، مسجد داشت. از سراسر ایران دانشجو میامد اونجا، رخت سربازی به تن میکرد، هر روز به پرچم پیشونگ سرود پرچم میخواند، میخواست سرباز کشور ایران بشه، افسر کشور شاهنشاه بشه. اونا نماز نمیخونده؟ همشون میخونده. حالا همشون اما درصد بالایشون میخونده. چرا میگید که نمیدونم شاهنشاه آریامهر این کار کرده؟ تنها شاهنشاه آریامهر یه آدم جدا بوده. شاهنشاه آریامهر همه رو میدیده که اون کار میکردن دیگه. شاهنشاه آریامهر مادرش مسلمان نبود؟ چی بود مادرش؟ مسلمان بود دیگه. من زیاد میدونم از اینا، از همین مادر شاهنشاه آریامهر میدونم که چه جور مسلمان بود، نیاز ندارم بگم. بود دیگه. شهبانو مسلمان نیست؟ هست. پسر شاهنشاه آریامهرم هست. اما با همه مسلمانی شاهنشاه آریامهر دین را در کشور نیامیخته بود. اون پنجتن روزخان را در کنکاشستان نگذاشته بود. سپاه بهداشت، سپاه دانش درست کرد. امروز لشکر دختران و پسرانی که امروز یا روسبی شدند یا نمیدونم به ماده های افیونی خویگر شدن، یا لشکرهای گداها و دریوزگان و فراهندگان در این ور اون ور جهان میسازن، ایشان اونها را افسر کرده بود، رخت سربازی به تنشون کرده بود، نیرویشون را برای رهایی کشور به کار میبرد. شاهنشاه آریامهر یه همچین کسی بود. شاهنشاه آریامهر هیچگاه کسی نبود که بگوید که پارچه بگذارن همه سرشون. مرده یک دکتر، یادم رفت نامش، این دکتر زرتشتی بود، سردار دانشگاه پهلوی شیراز، چرا یادم رفت نام ایشان، میگفتش که ایشان میگفتن که گزارشی که به شاهنشاه داده بودن، گفته بودن که اینجا کسانی میان که چادر سرشون میکنن، آیا نگر شما چجوری؟ امیدوارم این سخن خوب یادم شاید نمانده. میگفتش که شاهنشاه آریامهر نگریه خودشو گفته بود، گفته بود که همیشه چادری که نخواهد بود، هنگامی که میاد آزاد بذارید، کسی میخواد چادر بذاره بذاره، کسی نمیگذاره نمیذاره، آزاد بگذارید، هر کس به شیوه خودش آزاد باشه در دانشگاه بیاد، این بذارید یک چادری هم بیاید و دکتر بشود و برود دکتر چادری ها بشود، اما دکتر بشود. شاهنشاه آریامهر چنین کسی بود. یکی از نگهبانان شاهنشاه آریامهر با درد و رنج از دست ستمهایی که مردم ایران به سرش آورده بودن در برون مرز مرد، سرهنگ زکریا علمایی. میگفت که با ایشان که رفتیم دانشگاه، گمان کنم دانشگاه تهران، از هر گونه که خوراک در درازای هفته بود، گفته بودن یک نمونهش روی میز باشه شاهنشاه نگاه بکنه ببینه که چه گونه خوراکهایی در دانشگاه دانشجوان میخوره. شاهنشاه گفته بودن که این کباب که با چلو کباب دیاره، این کباب چرا این همه کوچیکه، این باید یک کمی بزرگتر باشه. من نمیدونم اون آشپز چه آشپزی بوده که یه توان اینجوری داشته باشه که بگوید که علازد میخواید که از بشقاب بیرون بزنه، گفته آره مال تو که نیست، مال منم نیست، مال این کشوره. گفته آقا علازد اینا رو میان میخورن میزنن شیشه ها رو میشکنن، این بشقابا رو میشکنن هر روزه. گفته بذار بشکنن، این مال ایناست، مال این کشوره، اما بذارید بشکنن و از این دانشگاه فرهیخته بشون و برون و دانش بیاموزن. دیگه نمی کنن، در دانشگاه می کنن، این در شور جوانیست، در دانشگاه می کنن این کارا، اما بیرون که برون، کارمند که بشون، همسر که بگیرن، مهندس که بشون، دیگر نمی کنن این کار را. این کشور نیاز به سازندگان داره، در این کشور ما نیاز به کسان ورزیده داریم، شما چه میگید متخصص نمیدونم ویژه یا هرچی، اینجوری بوده. از شاهنشاه یک نگاه اینجوری ده. از دیدگاه من سرباز که ایشان فرمانده من است، من سرفرازی اینو داشتم که در نیروی دریایی شاهنشاهی که ایشان فرمانده من بود، ایشان اون ناوگان را، ایشان اون نیروی دریایی را با جان و دل پدید آورده بود، کار کردم و سربلندی اینو داشتم، میتوان اینجوری سر از شاهنشاه خودم را اینجوری میبینم. من اینجوری نگاه نمی کنم که آه او چرا به مکه رفته. از کجا میدانید که شاهنشاه آریامهر مکه را از راه سیاست نرفته است؟ من که باهاش گفتگو نکردم که، اما این مرد سیاسی بود. شاهنشاه آریامهر میخواست این کشور بدبخت بیچاره‌ای که اینجوری امروز به این روزگار نشسته، روس از این ور، آمریکا از اون ور، نمیدونم کمونیست از این ور، مجاهد از این ور، جبهه ملی از اون ور، میخواستن آتیش بزنن به این روز بیاندازن، شاهنشاه آریاور کوشش میکرد این کشور هر جوری هست اونجوری که خودش میگفت تا سال 2000 ایران میبایستی از کلوب بینوایان درآید و به کلوب دارامندان بپیوندد. اگر چنین رخداد پدید نیاید ایران برای همیشه کشوری پسمانده خواهد شد. شاهنشاه آریامهر در برابر یک جهان سنگدلی که هم روز میخواستن که او را بکشن و از کار بیاندازن چه کار باید میکرد؟ اون گفت میومد باید با اسلام هم در میافتاد که نتوانه دو روزم اونجا بمانه. ارتش بود جمع تیمسار توفانیان نشسته، ارتش بود جمع هم نشسته، منم نشستم. سخناشون اینجوری بود، ارتش بود جمع گفت که اینو به ستوده بگو سر خرید موشک چی شد اینه به ستوده بگو. ارتش با طوفانی هم برگشت گفت که ما رفتیم، سخن زیاده کوتاه میکنه، نمیدونم چه همه زمان مانده سرکار، چه همه زمان مانده؟
1: 7 دقیقه.
0: آه خب همینه بگم که رها میکنم دیگه. شما اینا رو پرسیدی، منم فشار خونم بالا میره، صدام بالا میره.
1: من اینو پرسیدم که سوال کرده بودن، گفتم که
0: من شما را گناهکار نمیدونم، شما رادیو هستید، آزاد هستید. من نمیگم چرا، اما من گمان میکنم اینها درمان برای این دردها نیست. درمان برای این هست که کسی خودش رو ایرانی باشه بگه من ترکم. درد اونه، چه ترکی؟ این دروغه، من اونم میگم. بگذاریم اینو بگم پایان بشه دیگه. ارتش بود توفانیان میگفتش که ما رفتیم، سخن بسیار زیاده، ربیعی هم بوده در این زمینه که ربیعی رو تیر باران کردن، فرمانده نیرو هوایی، اون که میگفت من بچه سگ نازی کرماشه هستم، اون افسر یکی از افسرهایی بوده که بیشترین پافشاری را برای سپه خیزی یا کودتا پیش از این که در برابر آمریکاییان ایستاده بود و میگفتش که میبایستی روزخانها را سرنگون بکنیم و دست بر نمیدارد. گویا هایزر گفته من 3-4 تسو با ایشان گفته او کردم که از این کار دست برداره. اما خب سپه از چیزهای دیگری هم در اون ملاکه چی بود، اون دبستان که تیرباران میکردن گفته بود، کار ندارم. اینو کوتاه بگم که ما رفتیم گفتیم که شاهنشاه این هوانوردان ایران در جهان نمونه هستند. یکیش غفور جودی اردبیلیست، خلبان نمونه، از ایران هم از ارتش هم بیرون کردن، از ارتش هم بیرون کردن. بیچاره شنیدم که رفته بود زن بچهش برده بود جلو این پادگان، فریاد زده بود بیایید این زن بچه منو که روگان بگیرید، اون هواپیمای منو بدید، جنگنده منو به من بدید، ببینم عرب چی میخواد از این خاک اینجا را تیر بمباران میکنه. چرا منو نمیذارید من بیام؟ من سربازم، من برای جنگ آمادگی دارم. یه رختم رفته بود از یکی گرفته بود، رختشم نداشته، با خودکار نامشه نوشته بود رو اون رخت، واسه اون جلوی پایگاه گمان کنم وحدتی گمان کنم داد میزده و ناچار گرفته اون زن بچهش گروگان گرفتن، همین بنی سگ و مجاهدین و اینا گروگان گرفتن، یه جنگنده بهش دادن، عراق و بمباران کردن، ما کشته شد در راه ایران. گفتن که اینا نمونه، خلبانهای ایران یا هوانوردان ایران در جهان نمونه هستن و نیروی هوایی ایران یه نیروی هوایی به راستی شاهنشاهیه. این که ما نمیخواییم خلبان ایران از دست بره، هزاران میلیون ها دلار برای هزینه است برای هواپیما و خلبان، این که موشک بخریم. شاهنشاه آریامهر میدانست اینا چی میگن، اما میبینه که اینا پافشاری میکنن و میخواست بگه نه، گفته خب بسیار خب بروید این کارو بگو، گفته برید اینا آزاد باشن، برگردن اونگاه باشون گفته بود. اینا رفتن آمریکا. زمانی که آمریکا رفتن تیمسار طوفانیان میگفت که رفتیم آمریکا. خب آمریکایی همه دوستا اینا، یعنی کسانی که جنگ افسار میفروختن، افسران ارتش شاهنشاهی، ببخشید ارتش آمریکا، بسیار خوب این افسران ارتش شاهنشاهی افسرانی با استاندارد جهانی بودن، ما اینجوری بودیم، ما نمیدونم پاسدار جنایتکار که ما نبودیم که. این است که رفته بودن اونجا، گفته بود که آمریکا گفته بود که ما موشکایی که داریم کلاهی که هستگی داره، شاهنشاه آریامهر هم که خواستار آرامش جهانی هست و هیچ به سلاح جنگ افزار هسته‌ای نگاه نمی‌کنه. اینکه ما برگشتیم به شاهنشاه گفتیم که آره از آمریکا اینجوری گفت، ندادن. گفت خب حالا چی میگید؟ دوباره پافشاری میکنید برای موشک. بوده الازد اجازه بدید ما بریم روسیه. رفتیم روسیه. در روسیه که رفتیم کسانی که به ما باید موشک میفروختن گفتن که ما نمیتوانیم، ما موشک داریم نمیتوانیم بفروشیم به شما. طوفانیان میگه گفتیم چرا؟ گفت اونایی که پیش از شما از ما موشک خریدن پول موشک شما رو حساب کردن. آره این چیز جهانی بود، این نقشه جهانی بود که شاهنشاه از ایران برداشته بشه و 8 سال جنگ بشه که بتواند اروپا و آمریکا 8 سال روی پای خودش وایسته و از کشته مردم ایران برای خودشان پشته بسازن که به یاری مردم ایران این کار توانستن بکنن. اون جنایتکار بچه آخوند تبهکار که میگفت اومده بود دستفول که منم اونجا بودم بنی سگ موشک جواب موشک، میگم شما آره انحرافی موشک به اون موشک جواب موشک رو ندهید. موشک نداشت ایران، تو دروغ میگفتی، میگفتی ایران موشک نداشت، برای اون به ما موشک 9 متری میزدن ما نمیتونستیم پاسخ بدیم. کار این بود که به ما موشک ندن، همه چیز رو آماده کرده بودن، جنگ افزار به اندازه‌ای که به روس به عراق فروخته بودن که کار جنگ آغاز بشه هم اونا از اون جنگ افزارهایی که فروخته بودن پاک بشن، هم ما که چندین سال جنگ افزار خریده بودیم و اونجا هم باشته کرده بودیم همش باید از میان میرفت. اینا نوشته بودن، این آماده بود، رفتن شاهنشاه آریامهر آماده شده بود پیش از رفتنش. کرک 79 نوشته شده بود در کوچه و خیابون، میتوانست ببینید این نسک را، هنوز هم هست کرک 79. این چیز ساده ای نبود، اما ساده مردم ایران هستن که با اسلام و با مجاهدین و توده و نمیدونم سازمان تبهکار و آدمخور مصدق و سلطنه جنایتکار نمیدونم جبهه ملی خاک بر سر خودشون ریختن، از شاهنشاه پدافند نکردن و شاهنشاه با اشک چشم از ایران بیرون رفت. اون گریه میکرد، میدونست چی به سر ایران میاد، اون برای خودش گریه نمیکرد، برای مردم ایران گریه میکرد که این 40 سال اینجوری هستیم. پس از این میخواید چی کار بکنید؟ نه آب دارید، نه هوا دارید، نه خاک دارید، تازه اگر اونجا را آزاد کنید میخواید از دست تازیان چه کار بکنید؟ از دست نمیدونم گور رضا عرب و نمیدونم خواهرش و نمیدونم اون گرامی سرزمین آلوده به کیش اهریمنی تازی میخواید چه کار بکنید که هنوزم دستبردار نیستید؟ میگید که شاهنشاه آریامهر بیدین بوده است، دین نداشته است. ببخشید 40 سال پیش اینو میگفتید، دستونم هنوزم میگید که شاهنشاه چرا نامش یا بچه‌ش این گذاشته اون گذاشته. اینا کار نیست، به اینا کار نداشته باشید، بروید ببینید که اون روزهان را چگونه میتوانید بکنید از اونجا بیاندازید. شما برده اونا هستید، 40 سال به شما تو سری میزند، توان جنبیدن ندارید، توان رها شدن از دست اونها ندارید. 80 میلیون آدم در اونجا هست، 1 میلیونش اگر شب چهارشنبه سوری 10 بار گفتم بیاد در اونجا بمانه کار پایانه، اما این توان را ندارید، این سربلندی را ندارید. مانند این که میخواستن تازیان بره نمیدونم اون واپس این جنایتکار بغداد را نمیدونم خلیفک میگید چی میگید از کار بردارن، میگفتن که اون اگر بکشید آسمان به زمین میاد، ناچار به مغولا گفتن که بذاره توی نمد لگد بزنید بهش اگر آسمان به زمین آمد وایستن. ایرانیان اینجوری شدن سرکار، اینجوری هستیم. این چیه؟ همون اسلامی که میگید که شاهنشاه آریامهر چرا مکه رفت، چرا نام بچه هاشو گذاشت؟ اون در شما بیشتر هست. اون شاهنشاه آریامهر بیچاره 40 سال خار شده، در مصر افتاده، در آفریقا افتاده. شما بروید به اندیشه خودتان باشید اکنون.
1: بسیار زیبا، سپاسگزارم از شما جناب دکتر و ببخشید که این گونه شد و این برنامه به این سوال گذشت. اگر موافق باشید ما یک برنامه دیگه قبل از روز چهارشنبه سوری مثلا روز دوشنبه داشته باشیم که در مورد آیین‌ها صحبت بکنیم یه مقدار.
0: امیدوارم که در هفته آینده در یک چنین روزی، نمیتوانم، در سرای خیش نیستم، در خانه خودم نیستم که بتوانم گفته کنم. اگر روز محشید دوشنبه میگید شما، شنبه میشه بیکاری، 5 روز هفته همش بیکاریه برای ایرانی ها دیگه، به به دیگه، از این سرفرازی بالاتر میشه؟ آره، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 4 روز بیکاری، 5 روز بیکاری. آره این محشید در اون روز اگر بتوانم من اون روز از کار میام بسیار خستم، کوشش میکنیم بکنیم تا اون هنگام این سخن گفته بکنم، تا اون هنگام به من یک پیام بدهید. در روز مهر است دیگه، یک شنبه میگید روز مهر، من کوشش میکنم که

آغاز مسیر پایتخت به استانهای شمال غربی ایران به شمار می رفت. تا پیش از انقلاب سال 57 هر سال بزرگترین رژه یگانهای ارتش شاهنشاهی ایران در این مکان برگزار می شد. اینجا محل پاویون سلطنتی بود که محمد رضا شاه پهلوی به همراه میهمانان رژه یگانهای ارتش رو در روز 21 آذر ماه تماشا می کردن. 21 آذر روزی بود که ارتش ایران به فرماندهی شاه با پایان دادن به بزرگترین بحران برای تمامیت ارضی کشور، آذربایجان رو بعد از یک سال از دست تجزیه طلبان وابسته به اتحاد جماهیر شوروی نجات داد. به یاد روز نجات آذربایجان و بازگشت حق حاکمیت ملی بر این خطه، هر سال جشن‌های بزرگی در سرتاسر کشور برگزار می‌شد و دولت شاهنشاهی ایران 21 آذر ماه رو در تقویم رسمی روز آذرآبادگان نامگذاری کرد.

تابستان سال 1318 شمسی، حمله آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم رو در اروپا شعله ور کرد و با پیشروی‌های برق‌آسای ارتش نازی، زبانه‌های آتش جنگ روز به روز دامنه وسیع‌تری پیدا کرد.

دولت شاهنشاهی ایران برای دور ماندن کشور از شعله های جنگ در اروپا با وجود روابط اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیک با دولت آلمان بلا فاصله بی‌طرفی خود را به جهان اعلام کرد. رضا شاه و مقامات حکومتش امیدوار بودند با اعلام بی‌طرفی ایران قادر خواهد بود روابط دوستانه با هر دو طرف درگیر جنگ جهانی رو حفظ کنه. اما برخلاف انتظارات، حمله ارتش آلمان به شوروی همه پیشبینی ها و معادلات رو برای ایران تغییر داد. نازی ها که با هدف درهم شکستن قوای ارتش سرخ وارد بخش های بزرگی از خاک شوروی شده بودند، به سرعت به سمت مسکو و لنینگراد پیش می رفتند و دست بالا در جنگ جهانی رو در اختیار گرفتند. حمله آلمان به شوروی خیلی زود اتحاد روس‌ها و انگلیسی‌ها رو به همراه داشت و با اضافه شدن ایالات متحده به این دو کشور، ائتلافی در جنگ شکل گرفت که به نام متفقین معروف شد. شوروی برای مقاومت در برابر آلمان به شدت به اسلحه و مهمات احساس نیاز می‌کرد و برای بریتانیا هم حفظ چاه‌های نفت خاورمیانه بیشتر از هر چیز اهمیت پیدا کرده بود. در نگاه رهبران متفقین، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب‌ترین مسیر برای امداد رسانی به شوروی در جنگ علیه نازی‌ها به شمار می‌رفت. همین موضوع باعث شد تا متفقین حضور متخصصان آلمانی در ایران رو بهانه‌ای برای نقض بی‌طرفی کشور قرار داده و در شهریور ماه سال 1320 به ایران حمله کنند. بامداد روز سوم شهریور، ارتش شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب به ایران هجوم بردند و شهرهای مختلف رو یکی بعد از دیگری به اشغال خودشون درآوردند. با وجود مقاومت تعداد معدودی

یگانهای نظامی، واحدهای ارتش ایران خیلی زود در مقابل نیروهای روس و انگلیس تسلیم شدند و کشور طی چند روز به طور کامل به اشغال متفقین درآمد. به این ترتیب و با تصرف ایران توسط متفقین، یکی از غم‌انگیزترین دوران تاریخ معاصر ایران هم رقم خورد.

0: به دنبال اشغال ایران و با فشار شوروی و بریتانیا، رضا شاه مجبور به کنارگیری از سلطنت شد و محمد رضا پهلوی ولیعهد 22 ساله او پادشاه ایران شد.
1: دو سه روز در شناسایی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد.
0: مهمترین ماموریت محمد رضا شاه بعد از به قدرت رسیدن، خروج نیروهای اشغالگر از ایران و حفظ یکپارچگی کشور بود. روس‌ها و انگلیسی‌ها که بدون توجه به اعلامیه بی‌طرفی ایران را اشغال کرده بودند، در مذاکرات با نمایندگان دولت ایران متعهد شدند در ازای دسترسی به بنادر و راه آهن کشور، استقلال و تمامیت ارضی ایران را تضمین می کنند و بعد از پایان جنگ ظرف مدت 6 ماه نیروهای خودشون را به طور کامل از خاک ایران خارج خواهند کرد. ایران رسماً به 2 منطقه نفوذ شوروی و بریتانیا تقسیم شده بود و هر یک از این 2 کشور به دنبال مصادره منابع و دارایی‌های ایران به سود خود بودند.
2: Russian officers entertained Britain. Once we nearly fought over Persia, now we mean to defend it together.
0: در مقابل اما سهم مردم ایران از جنگ جهانی و اشغال جز گرسنگی و بیماری و از بین رفتن دستاوردهای عصر رضا شاه چیزی نبود و جولان نیروهای اشغالگر در شمال و جنوب به بحرانی تر شدن وضعیت ایرانیان دامن زده بود.
3: کشور در آشوب و تباهی فرو می‌رود. میلیون‌ها ایرانی از گرسنگی، بیماری و فقر و استیصال رنج می‌برند. شیوع بیماری تیفوس تلفات زیادی بر ایرانیان وارد می‌سازد. مردم اندیشناک و نومیدند. فقر و گرسنگی و افلاس سایه‌هایی از اندوه و نگرانی بر چهره مردم ایران می‌نشاند. در حالی که کودکان ایرانی محروم از همه مایحتاج زندگی، گرسنه و نحیف روزگار می‌گذرانند، غله، برنج، پوشاک و مهمات تهیه شده در ایران به شوروی ارسال می‌شود و نفت و قند و شکر کمیاب و جیره‌بندی می‌شود.
0: کریدور ایران خیلی زود روند جنگ جهانی دوم رو دگرگون کرد و با تغییر موازنه این جنگ به سود متفقین، ایران پلی برای پیروزی شوروی، انگلیس و آمریکا در مقابل ارتش آلمان شد. آذر ماه سال 1322 و به دنبال تغییر موازنه جنگ به سود متفقین، سران شوروی، انگلیس و آمریکا برای تعیین سرنوشت جهان بعد از پایان جنگ جهانی کنفرانسی در تهران برگزار کردند. در این کنفرانس رهبران 3 کشور با صدور بیانیه‌ای که به نام اعلامیه تهران معروف شد، ضمن تاکید بر اهمیت نقش ایران در مسیر پیروزی، دوباره متعهد شدند ضمن احترام به تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران بعد از پایان جنگ ارتش‌های خود را از اون خارج کنند. صدور این اعلامیه در یکی از دردناک‌ترین دوران تاریخ ایران روزنه امیدی برای مردم ایران بود تا کشور دوباره استقلال خودش رو به دست بیاره. بهار سال 1324 شمسی، با سقوط آخرین سنگرهای نازی‌ها در برلین، جنگ جهانی دوم با پیروزی کامل متفقین به پایان رسید.
4: رسم آرمی برلین دیتایشی.
0: با پایان جنگ دولت و مردم ایران انتظار داشتند تا متفقین طبق وعده‌های مکرر خود هر چه زودتر کشور را ترک کنند. دولت ایران طی یادداشتی رسمی ضمن تبریک پیروزی متفقین خواستار تخلیه خاک ایران بر اساس پیمان سه جانبه در تهران شد. اما برخلاف همه تعهدات، ایرانی‌ها شاهد تلاش‌های آشکار روس‌ها برای ماندن در کشور بودند. رهبران اتحاد جماهیر شوروی تعیین هر گونه زمانی برای خروج از ایران رو به کسب امتیاز نفت شمال مربوط کرده بودند. چند هفته بعد از شکست آلمان، فاتحان جنگ جهانی دوم در حومه برلین با هم دیدار کردند تا درباره آینده جهان تصمیم گیری کنند. به درخواست دولت ایران، موضوع خروج نیروهای بیگانه از کشور در این کنفرانس طرح شد. اما استالین به بهانه ادامه جنگ در ژاپن با صحبت درباره خروج از ایران مخالفت کرد. با فشار روس‌ها در اعلامیه پایانی این کنفرانس هم که به کنفرانس پوتسدام معروف شد، رسیدگی به موضوع عقب نشینی سربازان از ایران به آینده موکول شد. روس‌ها نه تنها از پذیرش تاریخی مشخص برای خروج امتناع کردند، بلکه با دخالت آشکار در امور داخلی ایران پروژه‌ای را کلید زدند که هدفش تجزیه ایران بود. جنجالی ترین بخش این پروژه روس‌ها در آذربایجان ایران کلید زده شد. طراحی و اجرای این پروژه بر عهده میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست در باکو بود. باقروف کمونیستی با تفکرات پانترکی بود که سالها آرزوی تجزیه آذربایجان و الحاق اون به اتحاد جماهیر شوروی رو در سر داشت و بعد از اشغال ایران مقدمات تحقق این آرزو رو فراهم کرده بود. باقروف با هماهنگی حزب کمونیست شوروی هزاران مهاجر قفقازی رو به آذربایجان اعزام کرده بود و به اونها مأموریت داده بود تا با فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی اهالی آذربایجان رو به جدایی از ایران و اتحاد با باکو و شوروی ترغیب کنند. حالا و بعد از پایان جنگ جهانی، رویای میر جعفر باقروف مبنی بر جدایی آذربایجان گزینه اصلی رهبران اتحاد جماهیر شوروی شده بود. تابستان سال 1324 شمسی، پیامی محرمانه از دفتر سیاسی حزب کمونیست به ریاست استالین به باقروف فرستاده و به او دستور داده شد پروژه راه اندازی حرکت‌های تجزیه طلبانه در آذربایجان و شمال ایران رو کلید بزنه. در این پیام به باقروف گوشزد شده بود افرادی رو در مناطق شمالی ایران و به ویژه آذربایجان برای تأسیس احزاب جدایی طلب مأمور کنه. آذربایجان برای روس‌ها اهرمی به شمار می‌رفت که می‌تونستند از اون به عنوان ابزار باج‌خواهی بهره برداری کنند. در بین افرادی که امکان سازماندهی یک جریان تجزیه طلب در آذربایجان رو داشتند، مناسب‌ترین شخص سید جعفر پیشه‌وری بود. پیشه‌وری از کمونیست‌های قدیمی آذربایجان بود که سابقه همراهی با میرزا کوچک‌خان جنگلی رو در کارنامه خود داشت. بعد از سرکوب قیام جنگل به شوروی فرار کرده بود و برای نزدیک به 15 سال در این کشور اقامت داشت. بعد از شهریور 1320 در تهران به فعالیت روزنامه نگاری اشتغال داشت. بعد از 2 سال به آذربایجان رفت و با حمایت شوروی و حزب توده در دوره 14 مجلس شورای ملی به عنوان نماینده تبریز انتخاب شد. اما به دلیل شکایت اهالی آذربایجان از اعمال نفوذ شوروی در انتخابات تبریز، نمایندگان مجلس شورای ملی با رد اعتبارنامه پیشوری از ورود او به مجلس جلوگیری کردند. رد اعتبارنامه پیشوری نزدیکی بیشتر او به شوروی را به همراه داشت و همین موضوع سید جعفر پیشوری را به مناسب ترین چهره برای رهبری جریان تجزیه طلبی تبدیل کرده بود. تنها 1 ماه بعد از دستور استالین، پیشوری زیر نظر مستقیم میر جعفر باقروف با انحلال تشکیلات حزب توده در آذربایجان، سازماندهی جریان تجزیه طلبی را در تبریز کلید زد که فرقه دموکرات آذربایجان نام گرفت.
5: تفکرمزون رهبرلیگ آلتون با خالصه یرلرنی و خلق دشمنلرنی یرلرنی کمپلرن آرسنده تقسیم ادیب اونلارن اله سلاح وررک آلدغز توپراق و آزادلیقدان مدافع اتملسیزدیب.
0: با اعلام موجودیت فرقه دموکرات، اعضای مسلح این فرقه که صدها مهاجر قفقازی هم در بین اونها حضور داشتند، با حمایت افسران ارتش سرخ شورش‌هایی رو در شهرهای مختلف آذربایجان برپا کردند و با حمله به مراکز حکومتی و پادگان‌های ارتش ایران، طی چند روز تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان رو به اشغال خود درآوردند. همزمان با تشکیل فرقه دموکرات در آذربایجان، جریان دیگری در مهاباد و به رهبری شخصی به نام قاضی محمد سازمان داده شد که به نام جمهوری مهاباد معروف شد. به دنبال تشکیل فرقه دموکرات در تبریز و جمهوری مهاباد، یک قرارداد دفاع مشترک میان پیشوری و قاضی محمد به امضا رسید و این دو جریان متعهد شدند در برابر ارتش ایران از هم دفاع کنند. به این ترتیب و با دخالت آشکار اتحاد جماهیر شوروی، شمال غرب ایران در آستانه تجزیه کامل قرار گرفت.

0: پاییز و زمستان سال 1324 به دنبال وقایع تبریز و مهاباد، ایران در بهت و نگرانی به سر می برد. آذربایجان با دخالت آشکار شوروی و توسط کمونیست‌های داخلی در آستانه جدایی قرار داشت و حالا همه نگاه‌ها به شاه جوانی دوخته شده بود که نماد حفظ یکپارچگی ایران به شمار می‌رفت. این اتفاق اولین بحران بزرگ برای محمد رضا شاه پهلوی در آغاز سلطنت بود. به دنبال اعلام موجودیت فرقه دموکرات و جمهوری مهاباد، محمد رضا شاه پهلوی که بر دفاع از تمامیت ارضی کشور سوگند یاد کرده بود، فرمان حرکت یگانهایی از ارتش را به سمت شمال غربی کشور صادر کرد تا قائله تجزیه طلبان وابسته به شوروی رو سرکوب کنند. اما واحدهای ارتش ایران در آغاز مسیر حرکت به سمت آذربایجان با سد ارتش سرخ روبرو شدند. قوای شوروی که همچنان در بخش‌های وسیعی از خاک ایران حضور داشتند، این بار در حومه قزوین مستقیماً در حمایت از تجزیه طلبان وارد عمل شدند و حرکت یگانهای ارتش ایران به سمت آذربایجان را متوقف کردند. دی ماه سال 1324 و در واکنش به دخالت شوروی در امور داخلی ایران، شکایتی رسمی از طرف دولت شاهنشاهی به سازمان تازه تأسیس ملل ارائه شد. حسن تقی‌زاده، رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل، با ارائه شکایتی علیه دخالت‌های شوروی از اعضای جامعه جهانی درخواست کرد تا به مسئله آذربایجان رسیدگی کنند. شکایت ایران علیه شوروی اولین دادخواستی بود که به سازمان ملل در بدو تأسیس این نهاد ارائه می شد. توسعه طلبی شوروی حالا خطری بود که ثبات و نظم جهان بعد از جنگ رو تهدید می کرد. این موضوع باعث شد تا آمریکا و بریتانیا که در جنگ علیه آلمان با شوروی متحد بودند، از طرح شکایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی کنند. شورای نوپای امنیت بعد از دریافت شکایت ایران از تهران و مسکو خواست تا مشکلاتشون رو از راه گفتگوی دو جانبه و مستقیم حل و فصل کنند. در این زمان احمد قوام، یکی از بانفوذترین سیاستمداران ایران، از سوی شاه مأمور تشکیل دولت شده بود. قوام با تجربه سالها حضور در بالاترین رده های تصمیم گیری، سابقه 3 دوره نخست وزیری ایران رو در کارنامه داشت و از معدود بازماندگان رجال قدیم سیاست ایران به شمار می رفت. تجربه طولانی احمد قوام در سیاست ورزی و آشنایی او با معادلات قدرت در جهان، او رو به مناسب ترین گزینه برای حل بحران آذربایجان تبدیل کرده بود. تنها 2 هفته بعد از تشکیل دولت احمد قوام، او در اولین مأموریت خودش در رأس هیئتی بلندپایه برای مذاکره با استالین و مقامات عالی رتبه شوروی به مسکو سفر کرد. خروج قوای شوروی از ایران و پایان حمایت این کشور از تجزیه طلبان در آذربایجان اصلی ترین مأموریت احمد قوام در سفر به مسکو بود.
1: خیلی خیلی خوشحالم از اینکه این شهر بزرگ به عنوان یک دوست
2: یا очень рад, что прибыл в столицу.
0: رهبران شوروی که از سرسختی دولت شاهنشاهی در موضوع نفت شمال گلایه داشتند، در مذاکرات با قوام هر گونه تصمیم درباره ترک خاک ایران رو به دریافت امتیاز نفت شمال مشروط کردند. در مقابل قوام در تاکتیکی هوشمندانه اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها رو نیازمند تصویب مجلس شورای ملی دونست و وعده داد در مقابل خروج سربازان ارتش سرخ از خاک ایران طرح واگذاری نفت شمال رو به مجلس خواهد برد. نخست وزیر ایران با بهانه کردن پایان دوره قانونی مجلس چهاردهم از رهبران شوروی خواست برای تصویب این طرح تا برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم به دولت ایران فرصت داده بشه. با این تاکتیک احمد قوام موفق شد رضایت روس‌ها برای انجام مذاکرات بیشتر درباره نحوه خروج ارتش سرخ و موضوع نفت شمال رو در تهران به دست بیاره. دو هفته بعد از مذاکرات قوام در مسکو، ساتچیکوف، سفیر اتحاد شوروی برای گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرد و به این ترتیب مذاکرات دو طرف در پایتخت ایران از سر گرفته شد. اما نخست وزیر ایران که اعتمادی به وعده روس‌ها مبنی بر خروج از ایران نداشت، همزمان با گفتگو با سفیر شوروی پیامی به حسین علا سفیر ایران در سازمان ملل ارسال کرد و از او خواست تا شکایتی جدید علیه شوروی رو در شورای امنیت مطرح کنه. تلاش قوام این بود تا همزمان با گفتگوهای تهران از شورای امنیت سازمان ملل به عنوان اهرم فشار بر روس‌ها بهره برداری کنه.
3: 11 members of the United Nations Security Council meeting in New York hold a dramatic session to discuss the Russian-Iranian situation.
0: فروردین 1325 رسیدگی به شکایت ایران علیه اتحاد جماهیر شوروی در دستور جلسه عمومی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت.
3: حسین علا، Iranian ambassador, bides his time to voice his complaint.
0: در این نشست آندری گرومیکو نماینده شوروی با بی اساس خواندن ادعاهای دولت ایران تلاش کرد تا به هر شکل ممکن شکایت حسین علا رو از دستور کار شورای امنیت خارج کنه.
4: ещё раз отчётливо и ясно подчёркивает неизменную миролюбивую политику моей страны. Является убедительным ответом всем тем, кто пытается скрыть свои собственные агрессивные планы и с этой целью злоупотребляет свободой слова против интересов мира и безопасности народов.
0: اما برخلاف میل نماینده روس‌ها، اعضای شورای امنیت سازمان ملل با دفاع از طرح شکایت ایران در این شورا خواستار حضور حسین علا و سخنرانی او در جلسه عمومی شدند.
5: The Soviet government was maintaining Soviet troops in Iranian territory after March the 2nd. And in its letter to the council, it further declared that the Soviet government was continuing to interfere in the internal affairs of Iran through the medium of Soviet agents, officials, and armed forces. Translate. All countries today are waiting for your decision because we want to see the big powers respect the treaty obligations. We want the big powers to know that if an independent country does not want to have foreign troops stationed on its soil, the big powers should comply to that. It is only in the light of these observations that I have moved the motion yesterday about asking the representatives of Iran to come here to the bench and explain his case. The whole world is waiting for our decision today.
6: Therefore, sir, the view of the Australian delegation is that this question should be placed on the agenda paper.
0: در اعتراض به تصمیم اعضای شورای امنیت مبنی بر قرار گرفتن شکایت ایران در دستور کار، نماینده اتحاد جماهیر شوروی و اعضای هیئت همراه از سالن نشست خارج شدند و حسین علا نماینده ایران به جایگاه سخنرانی دعوت شد. علا در سخنرانی خودش اقدامات و مداخلات شوروی رو مغایر با استقلال و حق حاکمیت ملی ایران توصیف کرد و از اعضای جامعه جهانی درخواست کرد در مقابل توسعه طلبی های روس ها از دولت ایران حمایت کنند.
7: ایران firmly believes in the principles underlying the charter and means steadfastly to abide by them. She has faith in the United Nations and desires to the utmost of her ability to strengthen its hand. She confidently expects, on the other hand, to have her rights upheld by the Council. Our case is now before you, and we want it to remain there until a just settlement has been reached within the spirit of the Charter. No one would welcome more warmly than I a just settlement of our difficulties on the basis of respect for Iran's complete independence, sovereignty, and territorial integrity. Iran has suffered and is at this moment suffering from interference in its internal affairs through the intervention of Soviet agents, Soviet officials, and armed forces. In any country constitutes not only an infringement of the sovereignty, but also a heavy burden on the people and an interference in their daily life. The seriousness with which the people all over the world, as well as the people of Iran, regard this state of affairs is testimony to the fact that delay in the settlement of this dispute is a threat to world peace.
0: به این ترتیب دیپلماسی ایران در جهت ایجاد یک اجماع بین المللی علیه شوروی جواب داد و این کشور برای ماندن در ایران از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار گرفت. همزمان با طرح شکایت ایران در سازمان ملل، هری ترومن، رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی به رهبران اتحاد جماهیر شوروی هشدار داد اگر روس‌ها بر اساس تعهدات شمال غرب ایران را تخلیه نکنند، ایالات متحده و متحدانش با تعویق خروج نیروهاشون از چین حکومت‌های مورد حمایت شوروی در شرق اروپا رو به رسمیت نخواهند شناخت. در چنین شرایطی سرانجام روس‌ها به عقب نشینی در برابر خواست جامعه جهانی تن دادند و گفتگوهای قوام با ساتچیکوف در تهران به امضای موافقتنامه‌ای میان ایران و شوروی ختم شد. بر اساس این توافق ارتش سرخ از خاک ایران خارج می‌شد و روس‌ها قائله آذربایجان را به عنوان مسئله داخلی دولت ایران می‌پذیرفتند. در مقابل قوام به روس‌ها وعده داد پیشنویس قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی رو بعد از انتخابات پارلمانی به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد. به این ترتیب تحت فشار جامعه بین‌المللی آخرین واحدهای نظامی ارتش سرخ شوروی در بهار سال 1325 خاک ایران را ترک کردند. با خروج شوروی و با تغییر موازنه قوا به سود دولت شاهنشاهی ایران، حکومت فرقه دموکرات و جمهوری مهاباد هم در آستانه سقوط قرار گرفتند. در این زمان سید جعفر پیشه‌وری و رهبران فرقه دموکرات نامه‌ای به رهبری اتحاد جماهیر شوروی نوشتند و با گلایه از خروج ارتش سرخ از روس‌ها برای مقابله با حمله ارتش شاهنشاهی ایران تقاضای کمک تسلیحاتی کردند. آذر ماه سال 1325 عملیات نجات آذربایجان آغاز شد و واحدهای ارتش شاهنشاهی ایران به فرماندهی محمد رضا شاه پهلوی و سرلشکر علی رزمارا با هدف سرنگونی فرقه دموکرات به سمت تبریز حرکت کردند. پیشروی ارتش جعفر پیشوری که به هوادارانش وعده داده بود مرگ رو بر شکست و عقب نشینی ترجیح خواهد داد، در روز 20 آذر ماه به همراه دیگر رهبران فرقه دموکرات سوار بر خودروهایی که میر جعفر باقروف به تبریز ارسال کرده بود از آذربایجان فرار کردند و به باکو پناه بردند. صبح روز 21 آذر مردم تبریز با صدای تیراندازی‌های مکرر در شهر از خواب بیدار شدند. بسیاری از اهالی تبریز پیش از رسیدن واحدهای ارتش شاهنشاهی ایران به شهر علیه فرقه دموکرات قیام کرده بودند و با خلع سلاح بازمانده‌های شبه نظامیان پیشوری کنترل کامل شهر را به دست گرفتند. با سقوط تبریز به دست مردم، ارتش شاهنشاهی بدون درگیری و در میان فریادهای شادی مردم وارد شهر شد. بعد از سقوط فرقه دموکرات آذربایجان، جمهوری خودمختار قاضی محمد در مهاباد هم تسلیم ارتش شد و به این ترتیب آذربایجان و مهاباد بعد از 1 سال دوباره به مام میهن بازگشتند.
8: روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
9: روحی مردم نادان و فریب خورده اختلاف لهجه را بهانه ساخته و میپنداشتند میتوانند با این بهانه کودکانه سر ایران را از پیکر برومند خود جدا نمایند. دشمنان سیه روز ایران غافل بودند که آذربایجانی از آغاز تاریخ همواره چون کوهی استوار در برابر حوادث سهمگین پایداری کرده و پیوسته مهاجمان و دشمنان میهن را در هم شکسته است. آنان نمی دانستند و یا نمی خواستند بدانند که سرزمین دلاور پرور آذربایجان از دیرباز چون سدی در برابر سیل بنیانکن تهاجم دشمنان ایران ایستادگی کرده و دژ تسخیر ناپذیر آزاد مردان و آزاد زنان به شمار رفته است.
0: بعد از پایان قائله تجزیه طلبان فرقه دموکرات، همه ساله به یاد نجات آذربایجان در روز 21 آذر جشن‌هایی در گوشه و کنار ایران برگزار و این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ارتش تعیین شد.

خیابان‌ها و مدارس بسیاری در تهران و دیگر شهرها به یاد این روز 21 آذر و آذربایجان نامگذاری شدند.

0: به پاس نقش‌آفرینی ارتش شاهنشاهی ایران و فداکاری افسران و سربازان، هر ساله در این روز مراسم سان و رژه یگانهای ارتش هم در سراسر کشور برگزار می شد. بزرگترین رژه یگانهای ارتش شاهنشاهی به مناسبت روز 21 آذر، 30 سال بعد از نجات آذربایجان و همزمان با 50مین سالگرد بنیانگذاری شاهنشاهی پهلوی برپا شد.
1: ما شما را در جریان مراسم سان و رژه 21 آذر که در اتوبان کرج برگزار میشه قرار میدهیم.
0: این مراسم که به صورت زنده از تلویزیون ملی ایران پخش میشد در آذر ماه سال 1355 با حضور محمد رضا شاه پهلوی در اتوبان تهران کرج برگزار شد.
1: مراسم امروز در پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران برگزار می شود و فرقی که مراسم امروز با سالهای گذشته داره در این هست که به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی، افواج مختلفی که در دوران سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر وجود داشتند امروز با لباسهای همان دوره رژه خواهند رفت و شکوه خاصی به مراسم امروز میدن. البته در مراسم امروز ما شما را در جریان پیشرفت‌های استان آذربایجان قرار میدهیم. همکنون من مطلع شدم که شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران برای مراسم سان به میدان نزول اجلال میفرمایند. 50 تیر توپ به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی شلیک می شود.
2: یگانه از راست ازوب
1: ادای احترام می شود به مناسبت نزول اجلال شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران. در دوره هخامنشی آذربایجان آتورپادگان نام داشت. آذربایجان خطه جدایی ناپذیر ایران در تاریخ کهن کشورمان نام خود را از آتورپاد، سردار شجاع ایرانی و والی ایالت این خطه در زمان حمله اسکندر مقدونی گرفته است. آتورپاد این سردار شجاع توانست در تاخت و تاز اسکندر مقدونی این قسمت از خاک کشور ما را از تعرض یونانیان مسون نگه دارد و همین نام است که بعدها به صورت آذرپادگان، آذربادگان، آذرآبادگان و آذربایجان آمده است. آذربایجان زادگاه نیاکان صفوی و برخاستگاه شاهان بزرگ این سلسله است که با شجاعت و رشادت های خود ایران آن روز را وحدت بخشیدند. آذربایجان همواره مورد نظر شاهان ایران بوده است و تاریخ ما مراسم با شکوه تاجگذاری نادرشاه افشار سرسلسله افشاری را در دشت مغان فراموش نکرده است. شاهنشاه آریامهر در حالی که سوار بر اسب هستند به میدان سان و رژه 21 آذر نزول اجلال می‌فرمایند.

0: فرمانده میدان سان و رژه برای عرض گزارش به پیشگاه شاهنشاه آریامه شرفیاب می شود.
1: سان شاهنشاه سپاه فوج عبدالعلی بدرعی فرمانده سان و رژه روز فرخنده آذرآبادجان مفتخران به شرف عرض پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه فضل‌گردشتاران می رساند. یگانهای نمونه جهت انجام مراسم سان و رژه در پیشگاه ملوکانه آماده.
0: فرماندهی سان و رژه گزارش نظامی به عرض ملوکانه می رساند. شاهنشاه عازم محل سان و رژه هستند. اسواران گارد شاهنشاهی در پشت سر ملوکانه در حال حرکت هستند. مشاهده می فرمایید از طریق تلویزیون. امروز در مراسم رژه یگانهای پیشرفته ارتش شاهنشاهی ایران مقیم مرکز رژه خواهند رفت و ما شما را در جریان رژه تک تک واحدها قرار خواهیم داد. به هنگام سان هر یک از واحدها هر واحد هورا می کشن به افتخار ورود شاهنشاه. امروز آذربایجان که سال روزش را گرامی می داریم، کانون پیشرفت، قطب صنعت و رشد اقتصادی و اجتماعی است. طی 50 سال شاهنشاهی پهلوی آذربایجان و آذربایجانی به پیشرفت‌های چشمگیر و همه‌جانبه‌ای دست یافته است. این استان زرخیز که در 38 درجه و 15 دقیقه طول و 46 درجه و 23 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته، از شمال به شوروی و از جنوب به استان‌های کردستان و زنجان، از مشرق به گیلان و شوروی و از مغرب به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. مساحت کل آذربایجان 110,762 کیلومتر مربع است که شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی می شود. طی آماری که در سال 2393 شاهنشاهی به عمل آمد، جمعیت کل آذربایجان 2,288,651 نفر بوده است که البته شامل هر دو استان بوده، ولی طی سرشماری اخیر نفوس و مسکن جمعیت آذربایجان شرقی مرکز تبریز 3,165,316 نفر است. این آمار نشان می‌دهد رشد جمعیت این استان در 10 سال گذشته 21.4% بوده است که 1,500,000 نفر به جمعیت استان آذربایجان شرقی اضافه شده است. افزایش 21.4% جمعیت استان آذربایجان شرقی دلیل مهاجرپذیری این استان به خاطر پیشرفت‌های سریع اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آن است. ما در فواصل پخش مستقیمی که امروز از طریق تلویزیون ملی ایران برای شما تماشایان ارجمند داریم، شما را در جریان پیشرفت‌های عظیمی که این استان زرخیز در دوران 50 سال شاهنشاهی پهلوی داشته قرار خواهیم داد. اجازه بفرمایید در این فرصتی که هست برنامه سان و رژه رو من به استحضارتون برسونم. پس از مراسم سان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامه بزرگ‌گردشتاران از یگانهای حاضر که همچنان ادامه دارد، شاهنشاه تشریف فرما می شوند به جلوی جایگاه مخصوص و پرچم‌های جدید رو اهدا می‌فرمایند به فرماندهان یگان‌های مربوطه. پس از نواختن آهنگ و خواندن سرود آذرآبادگان که تصور میکنم به وسیله یکی از واحدهای دانشکده افسری باشه. شاهنشاه ابراز عنایت میفرمایند نسبت به نماینده بازماندگان شهدای وقایع آذربایجان و پس از آن کسب اجازه میشه از پیشگاه ملوکانه برای آغاز مراسم رژه یگانهای حاضر در میدان. امروز باید بگم که فرقش با سالهای پیش که ما مراسم 21 آذر رو برگزار میکردیم این هستش که به مناسبت 50 سال شاهنشاهی پهلوی ما شاهد رژه افواج پیاده دوران شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر نیز خواهیم بود که البته در موقعی که رژه خواهند رفت من توضیحاتی به اطلاع شما خواهم رسوند. ارتش شاهنشاهی ایران که امروز در پرتو رهنمونهای ارزنده فرماندهی تاجدار خود اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران در شمار یکی از نیرومندترین ارتشهای منطقه به شمار می رود، در 50 سال پیش در اجرای خجسته فرمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر بنیانگذار ایران نو با شالوده ای اصیل و استوار هستی گرفت. سردار بزرگ تاریخ ایران زمین طی فرمان تاریخی خود قوای ژاندارم، قزاق و سرباز را در هم آمیختند و به نیات و اندیشه های ایران پرستانه خود جامعه عمل پوشانده و ارتش متحدالشکل را تشکیل دادند. اعلیحضرت رضا شاه کبیر با ایجاد ارتشی پرتوان به نغمه های شوم ملوک و طوایفی، هرج و مرج داخلی و نابسامانی های فراوان کشور که مولود حکومت ناتوان زمان قبل از کودتای تاریخی سوم اسفند 1299 شاهنشاهی بود پایان دادند و مملکتی را که در آستانه سقوط و نابودی قرار داشت به ساحل نجات راهنمایی فرمودند. قبل از کودتای سوم اسفند 2479 شاهنشاهی کشور ایران که فاقد ارتشی منظم و متشکل بود به دست عده‌ای ناصالح و مزدور اداره میشد. میرفت که این کشور پهناور برای همیشه در ژرفنای گرداب نیستی غرق شود تا آنجا که نامی از آن به جای نماند. سردار بزرگ تاریخ ایران زمین اعلیحضرت رضا شاه کبیر که به علل و ریشه های این مصیبت ملی به خوبی آگاه بودند نجات کشور را در ایجاد ارتشی نوین و نیرومند دانستند و در انجام چنین اندیشه‌ای مقدس ارتش نوین ایران با سازمانی صحیح، آموزشی متناسب، با ساز و برگ و جنگ افزاری مناسب روز هستی یافت. مراسم سان در اینجا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران به مقابل جایگاه نزول اجلال می فرمایند برای اهداء پرچمها به فرماندهان یگانهای مربوطه. تشکیل ارتش شاهنشاهی به همت والای سرفرماندهی تاجدار خود به سطحی رسید که در سال 2499 شاهنشاهی برابر با 1319 شمسی تعداد لشکرهای آن از مرز 18 لشکر فراتر رفت و هر روز گامی مثبت و تلاشی پرثمر در مسیر تأمین امنیت بیشتر، ثبات، ترقی و تمدن ایران زمین برداشته شد. شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران پس از مراسم سان با اتومبیل به جایگاه مخصوص نزدیک می شوند.

0: مهر بی شائبه ملت ایران به شاهنشاه خود.
1: یگانهایی که به دریافت پرچم از دست مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه بزرگ ارتشداران مفتخر می‌گردند. فرماندهی لوجستیکی نیروی زمینی شاهنشاهی،
0: همانطور که قبلا به استحضارتون رساندم، واحدهای جدید نیروی زمینی شاهنشاهی پرچمهاشون رو از دست مبارک شاهنشاه دریافت می‌دارند.
1: پشتیبانی منطقه یک،

فرماندهی گروه 44 توپخانه.

مراسم اهداء پرچم‌های جدید به فرماندهان یگان‌های مربوطه در اینجا به پایان می‌رسد.

بیشاعبه ملت ایران به شاهنشاه خود بر ستونی استوار و خلل ناپذیر بنا گردیده است. شها مهر تو کیش و آیین ماست، پرستیدن نام تو دین ماست.

نماینده باش ای آزادی، ای استقلال، ای مایه شکوفایی چهره ها و استعدادها. هرگز اجازه نمی دهیم که منطق زور استعمار جوانان ما را از فرصت علم‌اندوزی در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی کشور محروم کند. هرگز اجازه نمی دهیم که استقلال ملی که شرط لازم برای گسترش دانشگاه های کشور است خدشه‌دار شود. ارتش شاهنشاهی ایران پاسدار استقلال ملی کشور است.

اکنون دانشجویان دانشکده افسری آماده میشن برای خواندن سرود آذرآبادگان.

0: نواختن آهنگ و خواندن سرود آذرآبادگان به وسیله دانشجویان دانشکده افسری به پایان میرسد.
1: اوش اوش قدوب رو
0: ای هم میهن، این پیروزی که ما سال روز آن را جشن میگیریم برای جامعه ما رایگان به دست نیامده است. این پیروزی به بهای خون فرزندان دلیر و میهن پرست ایران زمین حاصل آمده است. گرامی و عزیزش داریم که سرزمین بلند آوازه آذربایجان را به میهن بازگردانند و تجزیه طلبان را طرفکندگی بخشیدند. پیروز باد پیکار دائمی ارتش شاهنشاهی ایران برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی. شاهنشاه آریامهر نسبت به نماینده بازماندگان شهدای وقایع آذربایجان ابراز عنایت فرمودند و تا چند لحظه دیگر با کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران مراسم رژه یگانهای مستقر در میدان آغاز می شود.
2: جانثار شاهنشاه آریامهر استدعا دارد اجازه فرمایند رژه واحدها آغاز گردد.
0: پس از کسب اجازه از پیشگاه شاهنشاه رژه واحدها آغاز می شود.
2: هر قسمت از جلو اسوب خبر خود به رژه نظر به راست گردان به گردان هر گردان به مسافت یک نماینده گردان یکوب
0: دسته موزیکی که مشاهده می کنید ملبس به لباس دوران شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر هستند.

ایران مدافع صلح و خلع سلاح عمومی، آگاه بر قدرت نظامی و هدفهای استراتژیک کشورهای دیگر، با پیگیری سیاست صلح جویانه مستقل ملی خود از عالی ترین حقوق ملت دفاع می کند. روز 21 آذر، روز نجات آذربایجان، فرصتی است تا ضرورت اتکا به قدرت دفاع ملی تاکید شود. روز 21 آذر فرصتی است تا یک بار دیگر تجزیه طلبی به عنوان یکی از هدفهای استعمار محکوم شود. هواپیماهای مدرن نیروی هوایی شاهنشاهی رو در آسمان میدان سانبرژه می‌بینید که در پیشاپیش هواپیماهای حمل و نقل هستند. هواپیماهای 330 حمل و نقل نیروی هوایی شاهنشاهی یکی از مجهزترین هواپیماهای دنیا است. مرشکنان از مقابل جایگاه مخصوص عبور می کنند. مجهزترین هواپیماهای دنیا رو ما امروز در اینجا می بینیم. این است پیشرفت ایران، پیشرفت ارتش شاهنشاهی ایران به رهبری شاهنشاه آریامه بزرگ‌ارتشداران. آری، ارتش شاهنشاهی ایران قدرت رزمی و آمادگی خود را در آسمان می آزماید و سرفراز است. نوبت می رسه به رژه ستاد فرماندهی سان و رژه آیین فرخنده آذرآبادگان. فرصت است که توضیحی هم در مورد یگانهای آن موقع در دوران سلطنت رضا شاه کبیر هم به شما بدهیم. برای اجازه فرمایید الان چون رژه ستاد فرماندهی استان و رژه آیین فرخنده جریان دارد، شما را در جریان قرار بدهیم. رژه افواج پیاده، موج گارد پیاده پهلوی از تنگ یک پیاده پهلوی که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گرفته بود، در اوان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر با تجهیزات و جنگ‌افزارهای مدرن امروز کامل و به صورت یکی از افواج ورزیده عملیاتی درآمد. این موج در مبارزات علیه سیخون شرکت نموده و به پاس خدمات ارزنده به دریافت پرچم ذوالفقار سرافراز گشت. بر آسمان هلیکوپترهای نیروی هوایی شاهنشاهی رو من می‌بینم که پایین پرواز می‌کنند، در ارتفاع کم پرواز می‌کنند. شما می‌بینید از تلویزیون صلح و آرامش بر آسمان ایران همیشه گسترده باد و مباد که متجاوزی در اندیشه تجاوز به خاک، آب یا آسمان ایران زمین افتد، که پاسداران صلح، ناویان شجاع در خلیج فارس، خلبانان توانا و پرقدرت که دانش و فن را به خدمت میهن پرستی گرفتند و همه سربازان و افسرانی که در سراسر ایران مردهای ایران زمین را پاس می‌دارند، اینک اجازه نمی‌دهند و به جان برای دفاع از استقلال و حاکمیت ملی ایستادند. مدرن‌ترین هلیکوپترهای ارتش شاهنشاهی ایران را مشاهده فرمودید. این هلیکوپتری که مشاهده می‌کنید یکی از مجهزترین و بهترین هلیکوپترهای جهان هست.

دسته موزیک دانشکده افسری نیروی زمینی شاهنشاهی به مقابل جایگاه مخصوص نزدیک میشه.

دعوت میرسه به دانشجویان دانشکده افسری نیروی زمینی شاهنشاهی. در پیشاپیش هر گردان فرمانده گردان حرکت میکنه. رژه یگانهایی از هنگ نوجوانان نیروی زمینی شاهنشاهی آغاز می شود. اکنون یگانهای نمونه مرکز آموزش کار رژه خودشون رو آغاز می کنند.

رژه یگانهای سپاهیان انقلاب آغاز می شود. خواهران و برادران ما که در روستاهای من با کوشش و جدیت هرچه تمامتر به عمران و آبادی و آسایش هموطنانمان به کار و کوشش مشغول هستند. از میدان استان و رژه 21 آذر روز نجات آذربایجان مستقیما مراسم رژه را برای شما تماشایان ارجمند تلویزیون ملی ایران گزارش می‌کنیم. نوبت میرسه به رژه دانشکده نیروی هوایی. دسته موزیک نیروی دریایی شاهنشاهی با خواندن سرود به مقابل جایگاه نزدیک می شوند.

در تاریخ 27 بهمن ماه سال 1300 شمسی از طرف اعلیحضرت رضا شاه کبیر فرمان تشکیل اداره امنیه مملکتی به ریاست سردار رفعت شرف صدور داد.

مستقل سوار پهلوی از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل یافته بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر در شمار یگانهای برزیده و با تجربه برآمد و با ساز و برگ مناسب و جنگ‌افزارهای متناسب آن زمان آماده اعزام به هر نوع عملیات نظامی بود. این اوج در عملیات علیه اشرار ترکمن در ترکمن صحرا شرکت کرد و به علت افراز رشادت و انجام مأموریت به نفع بسیار شایسته و قهرمانانه به دریافت پرچم فوجی طرفدار کرد و از همان زمان به نام فوج سوار پهلوی ماند. افراد سوار ملبس به لباس دوران شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه کبیر هستند. فوج مستقل گارد سوار فاتح از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1302 برابر با 2482 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در اوان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر به نام فوج نمره 1 مرگ نامیده می شد. این فوج مرگ که برای سرکوبی اشرار لرستان به آن منطقه اعزام گردیده بود، پس از انجام موفقیت‌آمیز این مأموریت به نام فوج گارد سواری فاتح نامیده شد. فوج مستقل گارد سوار حمله از تیپ گارد سوار لشکر مرکز که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر شماره آن به 2 تبدیل گردید. فوج سوار بهرامی از لشکر شمال غرب که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در سالهای اوائل سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر سازمان آن از 5 بهادران پیاده و 1 گروهان مسلسل تشکیل می شد. فوج سوار آذر از لشکر شمال غرب در سال 1305 برابر با 2485 شاهنشاهی تشکیل گرد. این فوج به علت ابراز شجاعت در عملیات علیه سیمیدکوه به نام فوج آذر نمره 13 موسوم و به دریافت پرچم فوجی سرافراز گردید و نیز به خاطر شرکت و پیروزی در تصادمات آذربایجان به دریافت نشان امتیاز فوجی مفتخر شد.

جماسواران نیز به مقابل جایگاه نزدیک می‌شوند. فوج جماسوار خسروی از لشکر شرق که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در زمان سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر گسترش داده شد و به علت ویژگی‌هایی که این فوج دارا بود در منطقه سیستان و بلوچستان به کار گرفته شد. این فوج که قبلاً گردان سوار تیپ مختلط سیستان نامیده می‌شد، نامش به فوج جماسوار خسروی تبدیل گشت.

رژه افواج توپخانه زمان شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر آغاز می شود. فرماندهان این فوج در مقابل این ستون در حرکت هستند، به مقابل جایگاه رسیدند. واحدهای توپخانه متعلق به همان زمان است، به 40-45 سال یا 50 سال پیش. فوج شماره یک توپخانه سوار از پیش مستقل توپخانه سوار که در سال 1301 برابر با 2481 شاهنشاهی تشکیل گردیده بود، در اوائل سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر روز به روز تکمیل تر گردید. این فوج که یکی از افواج متشکله یک تیپ مستقل توپخانه سوار است، با جنگ افزارهای روز مجهز بوده و با آموزشی مناسب و پیگیر یکی از یگانهای توپخانه ارتش نوین آن روز ایران به شمار می‌رود.

دقایقی دیگر یگانهای موتوری به مقابل جایگاه میرسند. یگانهای موتوری ژاندارمری کشور.

نمونه دیگری از تجهیزات موشکی نیروی هوایی شاهنشاهی. واحدهای مخابرات سیار که در هر نقطه‌ای قابل استفاده است برای هدایت موشک‌ها، نیروی دریایی شاهنشاهی رو ملاحظه می‌فرمایید که کم کم نزدیک می‌شوند.

ملاحظه می‌فرمایید رژه یگان‌های محمول گارد شاهنشاهی رو عناصر زرهی تانک های عظیم که به طور محمول روی تریلی هم میشوند و مشاهده میکنید. نوبت میرسه به رژه نفربرهای زرهی نیروی زمینی شاهنشاهی در آب هم حرکت می‌کنند و عملیات رزمی انجام می‌دهند.

ای هم میهن، این پیروزی که ما سال روز آن را جشن میگیریم برای جامعه ما رایگان به دست نیامده است. این پیروزی به بهای خون فرزندان دلیر و میهن پرست ایران زمین حاصل آمده است. گرامی و عزیزش داریم که سرزمین بلند آوازه آذربایجان را به میهن بازگردانند و تجزیه طلبان را طرفکندگی بخشیدند. پیروز باد پیکار دائمی ارتش شاهنشاهی ایران برای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی.

21 آذر نمایشی از یکپارچگی ایران و سمبل پیوند تاریخی ساکنان این سرزمین بود. مراسمی برای ادای احترام افسران و سربازانی که در راه میهن فداکاری کردند و تأکیدی بر جایگاه ارتش به عنوان اصلی ترین مدافع تمامیت ارضی کشور.

بعد از انقلاب اسلامی سال 57، اما ارتش و جشن 21 آذر در نظام جدید جایی نداشتند. انقلابیون که از اساس پرچم ضدیت با مفهوم میهن پرستی و وطن رو برافراشته بودند، در جهت کمرنگ کردن نمادها و مناسبتهای ملی ایرانیان تلاش کردند. روز ملی نجات آذربایجان یکی از این مناسبتها بود. حکومت اسلامی با هدف انکار دستاوردهای دولت شاهنشاهی این روز رو از تقویم رسمی کشور حذف کرد و در رویه ضد ملی نام مدارس و خیابانهایی که به یاد روز نجات آذربایجان 21 آذر نام گرفته بودند تغییر داد. با همه اینها نقش ارتش شاهنشاهی، محمد رضا شاه پهلوی و احمد قوام در دفاع از تمامیت ارضی کشور بدون تردید در حافظه تاریخی مردم ایران باقی خواهد ماند و ایرانیان روز نجات آذربایجان رو به عنوان یادبودی از یک پارچگی سرزمین خود گرامی خواهند داشت.

0: خیلی پدرشو چیکار میکنی؟
1: پدرشو در میاری
0: چجوری؟
1: وصله آره اصلا چیکار میکنی؟ اصلاشو با دست خالی میری.
2: ما مردای دبستانی، امیدایی که در سر داشت پریدن یادمون داده، همون که ما رو باور داشت.
3: من مهداد عزیزاللهی نظامی از اصفهان هستم که 14 سالمه.
4: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادره که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیا.
5: جبهه اون بهشت گمشده انسان هاست، شاید پر جاذبه ترین و حقیقی ترین حرکت فرهنگی که میتواند نسل جدید را و نسل جوان را بیمه بکند همین فضای جبهه هاست.
6: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین،
7: بازداد بشم، پاسداد بشم، شهید بشم.
8: دوست داری کجا شهید بشی؟

0: این مراسم تشییع جنازه غلام عباس امیری در شهر ورامین نزدیک تهران است. امیری یکی از اعضای لشکر فاطمیون سپاه قدس بود که اواخر اردیبهشت ماه امسال در سوریه کشته شد. به اعتراف خبرگزاری رژیم، غلام عباس امیری هنگام مرگ فقط 15 سال داشت و تنها فرزند خانواده‌اش بود. این نیز تشییع جنازه محمد حسین رضایی در شهر دیریجان است. رضایی که در سوریه کشته شد فقط 16 سال داشت. در 5 سالی که از دخالت نظامی رژیم در سوریه می‌گذرد، صدها نوجوان از طرف رژیم به سوریه اعزام شدند که عده‌ای از آنان کشته و زخمی گشتند. در چند ماه اخیر کارزار تبلیغی رژیم برای توجیه دخالت نظامی در سوریه و همچنین استفاده از فضای جنگی در سوریه به منظور جذب نیرو برای سپاه و بسیج و دستگاه سرکوب افزایش یافته است. رژیم در این کارزار تبلیغی کودکان را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. برای درک درست این کارزار و استفاده ای که رژیم از کودکان و نوجوانان در جنگ افروزی خارجی و سرکوب داخلی می‌کند، باید به عقب بازگردیم و اولین تجربه رژیم در این زمینه، یعنی جنگ 8 ساله با عراق را نگاه کنیم. به اعتراف مقامات رژیم، در جنگ با عراق 550 هزار دانش آموز، یعنی بیش از 500,000 نفر از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به جبهه‌های مرگ اعزام شدند.
1: در طول دوران دفاع مقدس ما 550 هزار نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه‌ها اعزام شدند و
0: از این میان بنا به آمار خود رژیم 36 هزار دانش آموز کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر مجروح بازگشتند. هر از چندگاه رژیم برای این دانش آموزان کشته شده در جنگ مراسم بزرگ داشت برگزار می کند تا به همین بهانه عده دیگر دانش آموزان را جذب دستگاه جنگی و سرکوبش کند. بسیاری از دانش آموزانی که به جبهه جنگ با عراق اعزام شدند کمتر از 15 سال سن داشتند که نمونه معروف آن حسین فهمیده بود. رژیم برخی از این کودکان که حتی قادر به حمل سلاح نیز نبودند را برای پاکسازی میدانهای مین می‌فرستاد. در این تاکتیک جنایتکارانه بسیاری از کودکان تکه تکه می‌شدند تا پاسداران بتوانند با خیال راحت از مناطق مین‌گذاری شده عبور کنند. به مصاحبه قدیمی سیمای جمهوری اسلامی با کودک 14 ساله‌ای که به جبهه جنگ اعزام شده بود نگاه کنیم. وی در این مصاحبه به وظیفه خود در پاکسازی میدانهای مین اشاره می‌کند.
2: یکی از برادران کوچکی که در جبهه شرکت کرده سوالاتی داریم و صحبتی باشون میکنیم. لطفا پس از معرفی خودتون بگید که چند روز در جبهه هستید.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. در شهری صدری و یسرلی امری و اهل عقدت من لسان و رفقه و قالی. من مهداد از زلاهی اعزامی از اصفهان که مدت تقریبا 3 هفته است در جبهه باکان هستم.
2: سلام علیکم. شما لطفاً بفرمایید که برای چی در این جبهه شرکت کردید؟
3: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیاد.
0: به یکی دیگر از مصاحبه های تلویزیون رژیم نگاه کنیم. متن مکتوب این مصاحبه نیز در سایت های بسیجی رژیم درج شده است.
4: من مهداد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان هستم که 14 سالمه و انگیزه که باعث شد به جبهه بیام واقعا اون برادره که قبلا جبهه بودن و میمدن و برای ما تعریف میکردن که جبهه چه خاصیت ها خوبی داره که مثلا هر کی بره دیگه ساخته میشه از هر لحاظ و دیگه اون ناخالصی هاش و اون گناهاش دیگه در اونجا در جبهه معصیت دیگه نمیشه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
5: اینها رو که عراق در محورهای مختلف میخاره تا به حال خونسا کردید و آیا مین کاشتید برای محور خودمون؟
4: خونسا بله کردیم، یک مقدار مین ها در عملیات بیت المقدس بود که برای برادرم همون فتح قرمشهر مرحله اول و دوم و سوم بیت المقدس بود که ما معبر باز کردیم و عملیات رمضان بود که باز معبر باز کردین تو تیپ نجف اشرف بودون.
5: تا بار رفتی برای خودمون مین گذاری کنی؟
4: من رفتیم از نظر امنیتی درست نیست بودون کجا هست.
0: در طول جنگ صدها تن از کودکان اعزامی به اسارت ارتش عراق در آمدن. این گزارشی از اردوگاه اسیران جنگی رمادی در عراق است که ده ها کودک ایرانی در آن در حال اسارت بودند.
6: Parmi les prisonniers de Ramadi, il y a un peu de tout. Des civils et des militaires, des vieillards, des adultes, et surtout une soixantaine d'enfants, dont l'âge estimé par le médecin du camp va de 11 à 17 ans.
0: Régime, در طول 8 سال جنگ با عراق، توانست با استفاده از فضای جنگی سیاست‌های سرکوبگرانه داخلیش را به پیش ببرد و نیروهای حزب اللهی و وفادار به خود را تربیت و در قالب نهادهای امنیتی و سرکوب مثل سپاه و بسیج سازماندهی کند.
7: البته این یه واقعیتی است که سپاه در جنگ رشد کرد. یکی از برکات جنگ این بود که سازمان سپاه مستحکم شد، با مردم پیوند برقرار کرد و بسیج، این شجره مبارکه بسیج به وجود اومد و میتوان گفت که انقلاب رو آسیب ناپذیر کرد.
0: به همین دلیل نیز خمینی جنگ را موهبتی الهی میدانست و پس از آزادی خرمشهر در سال 1361 و در حالی که امکان صلح با عراق وجود داشت، خمینی جنگ را 6 سال دیگر ادامه داد.
8: دیدگاهی که حضرت امام بعد از پایان جنگ فرمودند که این جنگ همش برای ما نعمت بود که ما اون موقع ها نمیتونستیم این را بفهمیم، ولی این روزها فکر میکنم کم کم قابل فهم هست این حرف تاریخی حضرت امام که جنگ برای ما یک نعمت بود.
0: سرانجام در تابستان 1367 رژیم پس از آن که صدها هزار تن از ایرانیان را به کشتن داد و پس از ویرانی اقتصاد کشور و به دنبال شکست‌های متوالی در جنگ مجبور به تسلیم شد و خمینی جام زهر آتش بس را سر کشید و جنگ پایان یافت. پس از آن رژیم با ریزش نیرو و مشکل جذب پاسدار و بسیجی برای ارگان‌های سرکوبش در داخل مواجه شد. از این رو رژیم برای پر کردن جای خالی جنگ و برای جذب نیرو به ویژه در میان کودکان و نوجوانان معرکه جدیدی به نام راهیار نور به راه انداخت که طی آن هر سال صدها هزار تن را در قالب تورهای سازماندهی شده و تحت کنترل بسیج و سپاه به بازدید از میدانهای متروک جنگ ایران و عراق میبرد.
9: دنبال این بودیم که سال دوم دبیرستان رو اینها رو بتونیم به راهیان نور ببریم، دختران و پسران. الحمدلله در طول دو سه سال گذشته موفقیت آمیز بود کار.
10: امسال هم انشاءالله همونطور که آقای وزیر اشاره فرمودن از 13 مهر کار اعزام ها شروع میشه و برنامه ریزی شده که ما بتونیم تمام دانش آموزا رو ببریم.
11: امسال هم برای 1,000,000 نفر خواهران و برادران دانش آموز و فرهنگیان عزیز
0: در کاروان های راهیان نور، آخوندها و پاسداران صحنه های جنگ را برای بازدید کنندگان تعریف و با روزه و دعا احساسات آنها را تحریک می کنند.
12: چه کرد دشمن؟ چه کرد؟

0: شرمنده‌ایم،
1: بگو
0: شهدا شرمنده‌ایم،
2: این قاسم سلیمانی است که خاطرات جنگ را برای بازدید کنندگان توضیح می‌دهد.
3: یاد مشایخی به اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، یاد اون قلب‌های پاکی کنار نهرها، به عشق امام حسین.
2: در این مراسم روزخانان و پاسداران توضیح می‌دهند که جنگ با عراق یک جنگ اسلامی و عقیدتی بود، جنگی بین اسلام علیه کفر و علیه استکبار بود و این جنگ هنوز هم ادامه دارد. شهدا هم زنده هستند و از بازدید کنندگان می‌خواهند تا جای خالی آنان را پر کنند، راه آنان را ادامه دهند و در رکاب ولی فقیه به صفوف جنگ توقف ناپذیر علیه استکبار بپیوندند. بدین ترتیب رژیم تلاش می‌کند تا با گرم کردن فضای جنگ و شهادت از میان بازدید کنندگان و به ویژه کودکان برای بسیج و سپاه یارگیری کند و دستگاه جنگ و سرکوبش را سر پا نگاه دارد.
1: بوی شهدا اینجا حس میشه.
4: چون میدونم شهدای زیادی تو این سرزمین شهید شدن، پا برنه میان که احترامشون رو داشته باشه.
5: اونجا چه حسی داشتی؟
6: اونجا حس خیلی خوبی داشتم.
5: حس خیلی خوب یعنی چی؟
6: بله، حس خیلی خوب یعنی نفس شهدا تازه میاد، نفس آدم تازه به شهدا میرسه. آدم ها میتونن شهدا رو لمس کنن، شهدایی که مردن رو میتونن لمس کنن.
2: رژیم ایران در سال 2011 برای حفظ رژیم بشار اسد در سوریه دخالت نظامی کرد و طی 5 سال گذشته سپاه قدس صدها کشته و چند هزار زخمی داده است. از گروه‌های نظامی غیر ایرانی وابسته به رژیم و سپاه قدس مثل حزب الله لبنان، شیعیان عراقی و افغانی هزاران نفر در سوریه کشته شدند. رژیم در چند ماه اخیر به دنبال افزایش تلفات انسانی و به دلیل گرفتار شدن در باتلاق سوریه، کارزار تبلیغی برای مشروع جلوه دادن دخالت نظامی در سوریه و همچنین برای روحیه دادن به نیروهای خودی و جذب نیرو را شدت بخشیده است. در قلب و مرکز این کارزار تبلیغی که شامل ده ها برنامه تلویزیونی و برگزاری مراسم گوناگون می شود، کودکان و خانواده کشته شدگان قرار دارند. دیدارهای متعدد تلویزیونی خامنه‌ای با خانواده کشته شدگان و قدردانی از آنها بخشی از این کارزار است. رژیم مجموع گزارشاتی تحت نام ملازمان حرم تولید و پخش می‌کند که در آنها یکی از زنان پاسدار به سراغ برخی از خانواده پاسداران کشته شده در سوریه که دستچین شده‌اند می‌رود. در این گزارشات که به گونه‌ای خودمانی و عاطفی تهیه شده، همسران پاسداران زندگی عاطفی و فکری خود و شوهرانشان را بازگو می‌کنند. در این گزارشات پاسداران کشته شده عاشق رهبر، جان فدای اهل بیت و افرادی با ایمان و فداکار معرفی می‌شوند که برای دفاع از اسلام از همسر و فرزندان گذشته و خود را در راه عقیدشان فدا کردند. رژیم با پخش این گزارشات تلاش می‌کند تا بین پاسداران نظامی به سوریه و مردم رابطه عاطفی و فکری ایجاد کند. پاسدارانی که برای حمایت از قصاب دمشق به سوریه می روند و در قتل عام مردم سوریه و جنایت علیه بشریت نقش مستقیم دارند. از طرف دیگر رژیم با این گزارشات و تبلیغ روی ایمان و استواری فکری پاسداران کشته شده تلاش می کند تا از نظر اعتقادی نیروهای وفادار به خود را مستحکم کند و از یأس و سرخوردگی خانواده کشته شدگان جنگ جلوگیری کند. لایه دیگر کارزار تبلیغی رژیم مربوط به کودکان است. رژیم با پخش ده‌ها گزارش فرزندان پاسداران کشته شده در سوریه را به صحنه می‌آورد و با برگزاری مراسم عزاداری و روزخانی تلاش می‌کند تا درد و رنج این کودکان را به مردم منتقل کند و بین خانواده پاسداران با رژیم پیوند عاطفی و فکری به وجود بیاورد.

0: که نه، فصل خاطره هاست، حکایت آخرین دیدار. اردیبهشت بود که رفتی و رفتنت قربت غریب مرا تا همیشه کرد. بابا حسین نگاه کن، زهرای تو هم چادر سرش گذاشته است.
1: هدف مهم دیگری رژیم از این کارزار این است که این احساسات و عواطف را به وسیله‌ای برای جذب نیرو در میان کودکان و نوجوانان تبدیل کند و از میان آنان برای رژیم و سپاه یارگیری کند. این هدف تبلیغی رژیم را میتوان به خوبی در یک کلیپ ویدیویی که بارها در تلویزیون رژیم و در مراسم رسمی پخش شده مشاهده کرد. در این کلیپ فرزند یک پاسدار که در سوریه کشته شده به خاطر از دست دادن پدر خود در ماتم و غم فرو رفته است و مادر و پدر بزرگ کودک نیز غم زده به وی نگاه می کنند. سپس گروهی از کودکان انقلابی به خانه‌شان می آیند و هدف بزرگ انقلابی پدر یعنی فتح قدس از طریق حلب را توضیح می دهند.

پاسدارم. در پایان پسر پاسدار کشته شده شاد و خندان به این گروه می پیوندد و همه خانواده دوباره در شادی و مسرت فرو می روند.

بدین ترتیب کودکان با شوق اشتیاق پدرانشان را همراهی می کنند و از رفتن آنها به سوریه استقبال می کنند و برای بدقی آنها آب و قرآن در دست می گیرند.

0: این کودکان نه تنها از مرگ پدر ناراضی نیستند، بلکه با عزم و اراده در راه پدر گام برمی‌دارند و آماده شهادت به صفوف پاسداران می‌پیوندند.
1: دستن کف پای پدرم رو بوس میده.
2: باش به حال بابای ما که رفته شهید شده، اونایی که ما که موندیم چی؟
3: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین.
4: و ما باید راضی باشیم به رضای خدا. حتی بعضی ها عنوان میکنن سر مزار همسر بنده که شما حیف جوانی همسرت نیومد. من در جوابشون میگم که آیا امام حسین علیه السلام حیف جوانی علی اکبرش نیومد؟ یه خانمی دیگه به من گفتن که بچت رو باید به سختی بزرگ کنی، ولی انقدر خدا رو شکر همسر من محمد مهدی رو خوب تربیت کرده بود که محمد مهدی هرگز از شهادت پدرش ناراحت نیست و بزرگترین آرزوش اینه که خودش هم شهید بشه، که اینو دوست دارم از زبان خودش بشنوید.
5: بزرگ بشم پاسداروشم شهید بشم.
4: دوست داری کجا شهید بشی؟
5: گلانی زهر.
6: پدرتون وقتی که میخواست بره سوریه به شما چی گفت؟
7: گفتش من دارم میرم سوریه، جایی که باید برم.
6: دوست داری که راه پدرت رو ادامه بدی؟
7: بله، تو وصیت نامه‌شون هم نوشته، گفته باید راه من رو ادامه بدی.
8: ولی بابای پهلوانم، من به تو مینازم، من به تو عملبند تقریب افتخار میکنم. همه بدانند بابای من زنده، بابای من یه شیر مزه، یک پهلوان ملی. پهلوانان نمیمیرند. من و همه فرزندان این زمین تا زندگیم همچون به رزمندهیم و پیروی ولایت فقیه. آمریکا و سگ بلگرد او اسرائیل بدانند هیچ غلطی نمیتوانم بکنند.
7: ما شیعه 12 امامی هستیم و باید به این امامان احترام بذاریم، خیلی احترام باید بذاریم. یعنی انقدر اینا برای ما با ارزشن که ما حتی باید جونمون به خاطرشون بدیم، مثل بابای عزیزان که به خاطر حضرت زینب دفاع از حضرت زینب جون خودش داد.
0: سیاست های ضد ملی و جنگ طلبانه رژیم ایران در 37 سال گذشته ایران را به فقر و فلاکت کشانده و جنگ و خونریزی در سراسر منطقه را گسترش داده است. کودکان در ایران و در منطقه به ویژه در سوریه در صف اول قربانیان این سیاست‌های ضد بشری رژیم ایران هستند.

قریب یک سال پیش در همین محل با قلبی آزرده به بازدید خرابی ها سعی در تسلی دادن و امیدوار نمودن خانواده هایی که در زلزله دهم شهریور مصیبت دیده بودند به اینجا آمدم و امروز نیز برای شرکت در جشن دهقان و ضمناً بازرسی از کارهایی که در این یک سال برای بنای جدید دهات خراب شده و همچنین احوال پرسی از کسانی که باقی مانده اند و دیدن روحیه جدیدی که در باقی ماندگان ایجاد شده است در اینجا حضور دارم. زلزله‌ای که پارسال در این صفحات پدید آمد با کمال تأسف بیش از 10,000 نفر تلفات داشت و در حدود 30,000 نفر بی خانمان شدند. اقداماتی که تا به حال شده است، اون چیزی که از دست مؤسسات ایرانی، خیرخواهان ایرانی و تمام به نحوی از آنها در تجدید بنای این دهات ساخته بود و همچنین کمک‌های ذی قیمتی که ممالک دوست و افراد بشر دوست و خیرخواهی که از خارج به این مملکت کمک کرده اند

ضمناً در این دشت پهناور یک برنامه عمرانی در نظر داریم که شاید برای تمام مملکت نمونه باشد، یعنی یک کشاورز با اصول جدید در چه نوع خانه‌ای زندگی کند که بیشتر وسیله رفاه و آسایش او را فراهم کند، چه شکلی زمین خودش را با چه وسایلی زراعت کند، طرز آبیاری چه باشد، طرز کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد. و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می‌دانید، سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقان‌ها زدم که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تعمیم بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم، این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی

اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل می‌شد، غیر از همون اتفاقی که براش افتاد، نمی‌بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان در 3 سال پیش، قریب 3 سال پیش، تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. 2.5 سال ما بدون نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودند زندگی کردیم و نتیجه این 2.5 سال همین است که امروز می‌بینید، یعنی در 6 بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقان‌های ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد 6 گانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغ رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودند که فکر می‌کردند این برنامه‌ها در مملکت عملی نیست، شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغ فرستاده شده بودند برای اونها اسباب اشکال شد و از یار تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی 1 ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع صلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغع نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشینالات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که
همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتاً تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده، حتی بدون خرج سفر، این دقیقه به اونها میگفتن که بروید در فلان نقطه دورافتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادن ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم می‌کردند. خدمات بی‌شایبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک عابدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما را متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود، از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق ها در 26 شهریور
و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مامورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد، همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و به خصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم امروز پایه‌های آینده شما را به محکم‌ترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلاً من در ایرانی یک قیافه جدیدی می‌بینم. این از بچه خردی که در دبستان بود تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم، و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها رو من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا رو نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریباً از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتماً یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها میبینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی ترین هدفهای اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرافرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

0: لغات قومی صحبت کردیم و با شجاعت کام. مسئله علی شریعتی رو اتفاقا ما باید خیلی خیلی جدیتر نگاهش کنیم و خیانتی که به آن دور شد رو از طریق خود شریعتی باید حتما حتما با دقت بیشتر نگاه کنیم. تشیع علوی و تشیع صفوی اتفاقا در آن زمان که ایشون این چنین کتابی رو نوشتند، وقتی من بیرون راه میرم نفس به خاطر این اتفاقا دقیقا آرام کردن و فریب دادن مردم در آن زمان، زمانی که شیعه و آخوند و یا آخوندیز قدرت سیاسی نداشت و فقط باج میگرفت، ولی قدرت سیاسی رو از زمان صفوی به این بعد نتونستن که بعد از انقلاب تونست به دست بیاره. این اتفاقی که اتفاقا شما داریم دید، این کتاب اتفاقا بزرگترین تحمیق آن زمان برای آن دوره به نظر من برای عزیزان روشن فکر یا فکر میکردن روشن فکر و یا تشنه ملایم کردن اسلام در آن زمان بودن. به همین دلیل باید با این دیدگاه هم نگاه کرد به این قضیه. تشیع در آن زمان در گذشته قدرت نداشت، حال قدرت پیدا کرد. پس کتاب آقای شریعتی به نظر من بزرگترین خیانتی بود که ملت گول خوردن، به شدت گول خوردن، مخصوصا بخش دانش آموز و دانشجوی آن زمان، برای اینکه یک ریشه مذهبی داشتن و خیلی دوست می‌داشتن که یک فرد فرانسوی فرانسه نشسته که اصلا دکترم ایشون نبود و استاد بود برای تحقیق کردن در کتاباش و چقدر زیبا می‌نوشت. این شد دقیقاً فریب دادن آن دوره و ما فاجعه انقلاب رو در بخش‌های مختلف مردم، از بخش ناسواد و کم سواد و بی سواد تا بخش روشن فکر متاسفانه ما دید.
1: سپاسگزارم. بریم سراغ آقای سلیمانی. ضمن اینکه من یک عذرخواهی میکنم از دوستانی که در لیست بودن و چون به پایان اتاق نزدیک شدیم نتونستیم در خدمتشون باشیم، امیدوارم که هفته آینده بتونیم حتما در خدمتشون باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
2: ببخشید، منظورتون من هستن یا استاد سلیمانی؟
1: شما بفرمایید. دانیال سلیمانی بفرمایید.
2: بله بله، درود به همه عزیزان حاضر در روم و ممنون از اینکه من روی استیج آوردید و در میان استادان عزیز که واقعا همه دور هم جمعن. من برخلاف دیگر عزیزان که یکم از گفتن مسائل در برابر استادان معذب هستم، من خیلی مشتاقم که مسائلم رو بگم و نقد بشم از طرف این عزیزان. یکی از مسائلی که میخوام در مورد روحانیت شیعه بگم، سکه خانم شیرعلی، روحانیت شیعه از زمان صفوی به ایران وارد شد، واردات صفویان بود، به خاطر اینکه اینها شیعه شده بودن بدون اینکه بدانن اصلا شیعه چی هست و این داستان هم از تیمور شروع شد که تیمور اومد به شیعیانی که اون موقع تقریبا شعر میخوندن فقط در خیابانها و زیر زمین بودن، اومد به اونها آزادی داد و گفت که به نوادگان و خانواده پیامبر بعد احترام گذاشت و پدر بزرگ شاه اسماعیل فکر کنم خواجه علی سیاه‌پوش یک شبه در حوالی تبریز ایشون شیعه شدن و سنی بود و بعد که گفتن کراماتی دارن، چون که اون موقع صوفیگری را افتاد و روحانیت هنوز وجود خارجی نداشت و زمانی که خواجه علی سیاه‌پوش از تیمور لنگ 80,000 اسیر جنگی که تیمور آورده بود گرفت که اونها روملو می نامیدن، خودش رو قدرتمند کرد و بعدم یه شیخ صفی الدین اردبیلی از بچه های اون بود که دیگه پایه‌گذاران بودن و وقتی که شاه اسماعیل اعلامش شیعه کرد در ایران، بعد اینها آمدن دیدن نه کتابی دارن نه اصولی دارن و رفتن روحانیت شیعه رو از جبل و طارق و بحرین وارد کردن، چون موقع وجود داشت.
3: جناب سلیمانی عزیز ببخش من شما رو قطع میکنم. ببینید من جسارت میکنم خدمت شما، اینجا ما نمیخوایم تاریخ رو بیان بکنیم. شما اگر گزاره‌ای دارین، اگر صحبتی پیرامون خشونت همین دوره‌ای که دارین الان تعریف میکنید، خشونت اسلامی که در این دوره بوده، اگر صحبت پیرامون این موضوع دارین شما رو میشنویم بزرگوار. در غیر این صورت تاریخ خب استاد سلیمانی اساتید دیگه هستن، همه دوستان و هموطنان تاریخ رو بهتر مطالعه کردن. ممنون میشم ببخشید بنده جسارت کردم.
2: خواهش میکنم، اختیار داری، شما مودریتر هستید. بله من در مورد خشونت بگم خدمتتون. خشونت روحانیت شیعه از زمانی در درون اینها نهادینه شد که مجبور شدن به خاطر گرفتن قدرت از قزلباشان در برابر اونها همون کارهایی که اونها انجام میدادن رو همینها انجام بدن، و در همون زمان بود که اینها به اون اوج خشونت خودشون در زمان صفوی رسیدن، چون که در زمان شاه عباس اینها تقریبا به قدرت کامل رسیدن. و روحانیت شیعه اگر کسی بگه اسلام خشونت نداره، یا تاریخ رو نخونده یا اشتباه خونده و یا خونده داره ما رو گول میزنه. شیعه هیچ جدایی از اسلام نداره، خشونتش از اون گرفته، اما زمانی که در ضعف قرار داره به قول شما اون خشونتش رو نشون نمیده، ولی زمانی که اینها قرار شد قدرت از قزلباشان بگیرن و صوفیان رو تبدیل به آخوند و مسجد و این داستان ها بکنند، خشونت هاشون شروع شد، وگرنه اصل اون وجود داشت. من سپاسگزارم از خدمتتون، اگر جسارتی کردم در هر صورت دیگه استاد سلیمانی و استاد ایجادی دیگه ببخشید. من منتظر هستم که نظرات شما در مورد صحبتام بشنوم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از صحبت‌های شما. اگر اجازه بدید ما آقای صوفی رو هم بشنویم، بعد در خدمت مدیریتورها خواهیم بود برای یه صحبت‌های پایانی. آقای صوفی خوش آمدید، بفرمایید. آقای محمدی تشریف دارین؟ خب گویا ایشون تشریف ندارن. آقای دانیال اگر لطف بفرمایید که روی قسمت شنونده ها برگردین که ما بتونیم قسمت پایانی رو هم در خدمت دوستان باشیم، سپاس گذارم. خب شروع بکنیم از خانم سوزان رخش تا برگردیم به خانم شیرالی. بفرمایید صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
4: من صحبت زیادی ندارم، بیشتر مشتاقم که در جلسه هفته بعد شرکت کنم، چون برای من بیشتر مسئله است. اون چیزی رو که میخواستم امروز بگم گفتم. خیلی متشکرم.
1: سپاسگزاریم. آقای امیری صحبت های پایانی شما رو خواهیم داشت.
5: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من جنبندی رو این گونه داشته باشم که خشونت رو به دو بخش تقسیم کردم. یک بخش خشونتی است برای کسب قدرت و دیگری خشونت برای حفظ قدرت. در خشونت برای حفظ قدرت که در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت، در اون سازمان ساخته میشه، نهاد ساخته میشه، ایدئولوژی ها فربه‌تر و گسترده‌تر میشن که محل بحث آینده ما خواهد بود. اما در مورد بخشی که خشونت برای کسب قدرت هست، ما ریشه های این خشونت رو طبق تئوری های خشونت می توانیم در محیط جغرافیایی مردمان ببینیم، در محرومیت های اونها ببینیم. مثلا خود پیامبر اسلام که از کودکی در محرومیت به سر برده، چه اندازه مناسبات میان افراد می توانسته در او تأثیر بگذاره. این مسئله مهمی است. اینکه روابط میان قبایل چگونه بوده که برای کسب قدرت نیازمند یک اجتماع یا ائتلافی بوده، یک مسئله است که شایسته بررسی است. یعنی محرومیت ها، تبعیض ها، محیط اجتماعی و جغرافیایی، سنت ها، نحوه تفکر اون مردم میتواند در ایجاد بستر خشونت مهم باشه. ما در اسلام ریشه های این مسئله رو میبینیم که خشونت نهادینه شده وجود داره. وقتی هم که اسلام گسترش پیدا میکنه در مدینه، مهمترین ویژگی اون هم همین خشونته. ضمن این که در همان دوران مدینه شما خشونت برای حفظ قدرت رو هم میبینید، نه صرفا برای کسب قدرت. هرچند ما در اون موقع خب نهاد روحانیت به این معنا نداشتیم، چون جامعه بسیار کوچک بود، نهاد سازی نشد، سازمان سازی نشد و به نوعی افراد مختلفی کارهای انفرادی انجام میدادن، ولی ایدئولوژی که وجود داشت به عنوان احکام اسلامی که من مثال زدم برای حفظ قدرت هست و این حفظ قدرت میتواند بسیار خشن هم باشه، با تبعیض، با نوعی خشونت نسبت به دیگران. در درون جامعه شیعه هم این محرومیت ها وجود داشت. شیعه به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی محروم بود از کسب قدرت. در نتیجه نزد متکلمان یا اندیشمندان به تئوری سازی پرداخته شد. اندیشه غلو که خانم شیرعلی عزیز به درستی اشاره فرمودند برگرفته از همین دیدگاه است که انسان‌های معصومند، خالی از اشتباه و خطا هستند و اونها شایسته حکومتند، نه یک انسان عادی که تابع هوا و هوس خود میشه. در دل اینها کرامات و معجزات هم نیاز بود که به بزرگان تفکر خودشون نسبت بدن، برای علی انواع و اقسام معجزات بتراشن، برای امامان دیگر هم علوم لدنی گرفته تا کرامات دیگر رو حتی برای امامزادگان هم به رسمیت بشناسن. همه اینها ساخته میشه برای اینکه شیعه بتواند به کسب قدرت نائل بشه و این کسب قدرت هم در کلام میتواند خشن باشه، هم در آن یوتوپیایی که میسازه به عنوان امام منتقم، امام قائم، امام حجت، کسی که میآید جامعه رو نجات بده اما با خشونت بسیار زیاد، کسی که میآید جامعه رو هدایت بکنه اما نسبت به دشمنان خودش با خشونت رفتار میکنه. خب این ادبیات ها ساخته شد در درون روحانیون متفرق شیعه و برای اونها مفید بود تا اندازه‌ای که با برآمدن دوران صفویه اونها تبدیل بشن به نهاد، به یک ساختار که خب ایدئولوژی های خشنی که به میراث برده بودن رو این بار در جهت تحکیم قدرت خودشون به کار ببندن که خب محل بحث آینده ما خواهد بود. بنابراین عرضم این است که محیط شکلگیری اسلام، مواجهه اون با مخالفین سبب شد که به این خشونت ها کاملا دامن زده بشه، ساخته بشه و امروز هم به عنوان مهمترین اولویت روحانیت برای کسب و حفظ قدرت به کار برده بشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و خوشحال میشم که هفته آینده هم این فرصت باشه که در خدمت شما بزرگواران باشم.
1: بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. بانو میترا با مک در خدمت شما هستیم برای صحبت های پایانی.
0: بله، خیلی اتاق عالی بود واقعا، من بسیار لذت بردم، چقدر خوشحالم مهناز جان، همچنین مزدک و بهنوش عزیزم که چقدر مدریتری کرد. صحبت های خیلی خیلی عمیق و مهمی بود. در مورد ریشه بود. من خودم شخصا پوزش میخوام که پرت شدم، خودم پرت کردم روی حال و این انقدر مشکلات زیاده در حال که آدم ناخودآگاه خودش رو میکشونه به حال. ولی خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که وقتی که تاپیک در مورد بحثی داره میگه و فوکوسش روی یک بخشه، من خودم تلاش کنم که فقط رو اون بخش بایستم. خیلی خیلی مهمه، چون در بسیاری از اتاقان میبینیم که خیلی وقتا اصلا از تاپیک صحبت نمیشه و خود منم بارها این کار کردم. دوما در مورد ضعف بسیار مهمه که ما ببینیم عزیز روانشناسی این ضعف خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و سیاست و اجتماع چقدر مهمه و چه تأثیری داره بر اعمال خشونت بر یکدیگر و نقش فرهنگ و دین چقدر مؤثره و اینی که النصب رب چقدر تلاش کرد این جمله کوتاه، این کلمه که بتونه دقیقاً کاری رو که میخواهد انجام بده. و همین دلیل ضعف رو باید نگاه کنیم. انسان ضعیف فحاشی میکنه، انسان ضعیف خشونت نشون میده، انسان ضعیف تهدید میکنه. این از فرد یا خانه دارم صحبت میکنم. وای با حال این که برسه به یک فرهنگ، میکسی بشه با یک فرهنگ که اون فرهنگ دینی و ایدئولوژی هم تاییدش بکنه و بعد برسه به یک حکومت سیاسی و ایدئولوژی و دینی که دیگه دیدیم که چه بلایی سر ما آمد. خیلی خوشحالم با دل و جان، حتما حتما هفته دیگه در کنارتون هستم و امیدوارم که هفته آینده بیشتر و بیشتر در مورد این مسئله و ریشه ها و در کنار خلاصه ای از این هفته صحبت بشه در مورد ریشه ها و همچنین به حال امروز خاورمیانه و به خصوص ایران و در کنارش هم طبیعتا پوتین و جهان. ممنونم عزیزم.
1: سپاسگزارم بانو میتابا بگ. Have a nice walk. آقای ایجادی، صحبت‌های پایانی شما رو در خدمتون هستیم، بفرمایید.
6: خیلی متشکرم. قبل از صحبتم بسیار خوب، برای هفته دیگر من هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. ببینید دوستان عزیز، ما اشاره کردیم و تاکید کردیم روی مفهوم خشونت. طبعا خشونت فیزیکی یعنی کشتار، یعنی شکنجه، یعنی زندان انداختن، غیر و غیر هستش. ولی در این حال شاید بسیاری از بحث‌های ما در ذهن متوجه فرم دیگری از خشونت است که همون خشونت در واقع آلگاه بهش گفته شد کلامی، ولی که یه مفهوم دیگه هست بهش میگن خشونت سمبولیک، ویولانس سمبولیک. این ویولانس سمبولیک یا به اصطلاح حال مفهومی هم به هر حال کلامی که در نظر بگیرید، بسیار دامنه گسترده‌ای رو با خودش داره و این رو به این ترتیب میشه در نظر گرفت. شما توجه بکنید یک مبحثی هست در زمینه به اصطلاح فلسفه سیاسی که از جمله آلتوسر اون رو برخورد کرده و تدوین کرده و اون صحبت از ابزارهای ایدولوژیک دولتی میکنه، ابزارهای ایدولوژیک دته دولتی. یعنی چی؟ یعنی این که مجموعه ایدولوژی ها و مجموعه به اصطلاح پیامک ها و پیام هایی که در درون رسانه ها داریم، در به اصطلاح گفتمان جاری داریم، حال حتی من انطباقش میدم با شاید خودمون ایران، یعنی در درون مسجد ها داریم، در درون رادیو تلویزیون داریم، در درون خانواده ها داریم، در درون زمان به گور سپاری افراد داریم، زمان تولد افراد داریم، در تمام این زمینه ها یک ایدولوژی مرتباً داره عمل میکنه و در درون خودش و در مضمون خودش توأم با چیست؟ توأم با رد دیگری، توأم با انحصار طلبی، توأم با این که این فرد باید در خدمت الله باشه. حال بسیاری از انسان ها این مفاهیم رو نمی فهمن یا بهش توجه به هر حال نمی کنن در به اصطلاح شرایط عامی جامعه و عادی جامعه این حرفا، ولی که تک تک اینها تاثیرگذار هستن. ببینید وقتی ما صحبت از آموزش می کنیم، آموزش یعنی چی؟ آموزش یک بخشش این هستش که متکی بر شناخت، متکی بر اقدام برای آگاهی دادن هستش، خب که یک نوع اقدامی چه بسا اراده گرایانه باشه که تنظیم شده، ساماندهی شده و انجام می‌پذیرد. یه بخش دیگه از آموزش تاثیرگذاری اون محتوایی که دارید انجام می‌دهید روی چی؟ روی احساس ما، روی عواطف ما و روی افکار ما هستش، روی هیجان‌های ما، و اینها رو در واقع چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. وقتی که مغز انسان از یک طرف داره فلان تئوری فلان نظریه رو میگیره و از جمله در ارتباط با اینکه قرآن چه میگوید و غیر و ذالک، از سوی دیگه همون زمان داره به طور مستقیم و غیر مستقیم در احساس خودش با بندهای کاملا پنهانی که در ذهن انسان وجود داره، تمام اون بار این ایدولوژی رو در خودش چی جای میده. یعنی مسئله اعتقاد داشتن به امر عاشورا، اعتقاد داشتن به فاطمه فاطمه است، اعتقاد داشتن به علی ابن ابی طالب، اعتقاد داشتن به اینکه به اصطلاح کتاب قرآن آسمانی هستش، این الزامن توأم با شناخت نیست، ولی این جنبه سمبولیک آمده ذهنیتی رو آنچنان در واقع این احساس عاطفه اون رو زیر انحصار خودش قرار گرفته که قبل از این که ما برسیم به جنبه استدلالی احتمالیش، این فرد مجذوب شده، این فرد در شیفتگی قرار گرفته شده و در اینجا هستش که این ویلانس یا این خشونت بسیار مرموزانه به شکل بطعی آرام آرام در ذهنیت و در رفتارهای انسانها می نشیند و جا خوش می کند و به همین خاطر استش که وقتی که در درون جامعه ما این همه آدم می که میرن به اربعین، بیان چی کار برای اربعین، 4 میلیون 5 میلیون میرن در سال اربعین، میرن در فلان طرف فلان امامزاده و این حرفا، برای چی میرن؟ خب جنبه هایی میتونیم بگیم، جنبه های رابطه اینها با یه دین، احساس امنیت میخوان، احساس گروهی میخوان، احساس بدبختی دارن، مشکلات دارن، همه این چیزا هستش، ولی در ضمن تاثیر پذیرفتن از یک ایدولوژی است. این ایدولوژی چیه؟ هم بهش گفته که 12 امام داری، همین که امام آخرش به اعلام کرده که من میایم خون بریزم، همین که خود اونها اعلام میکنن که به اصطلاح در قرآن هم امام 12 هم رو ذکر کردن، همین که این امام 12 هم که میاید میگوید من با فقط 300 و نمیدونم 13 تا یا 17 تا هستن و همین ها، و میرسد به چی؟ به یمانی. یمانی هم که امروز آغاز کارشو کرده، داره تدارک میبینه، و در کنار آقای یمانی ها کسان دیگری هستن مانند آقای خزعلی ها و مانند افراد دیگه که همه اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن فضا سازی میکنن. این فضا سازی در رادیو و تلویزیون و به هر حال تمام کوه برزن ذهنیت ما رو تابع چی؟ تابع در واقع اون پیام سمبولی که اونها میکنن که بیان از خود بیگانگی انسان نسبت به خردگرایی و خودمختاری انسان هستن. یک نکته دیگه میگم و پایان میدم. یکی از دوستانی که در همین به سلسله صحبت‌های ما هستن، در اتاق هستن، پیامی به من دادن من که اشاره بشود درباره ریشه های اسلام‌گرایی در آموزش و مدارس. یعنی این کاملا حرفشون درسته و مسئله خشونت در درون مدارس ما. ببینید عزیزان، وقتی که شما توجه میکنید که برای دختران جوان به طرز بسیار وسیع در سن 8-9 سالگی جشن تکلیف میگذارن، جشن تکلیف با توأم با یک سلسله مراسم گوناگون در درون مدرسه یا در خارج از به اصطلاح سالن های مدرسه هستش، جشنی هستش به اصطلاح جشن البته که آخوند در اونجا آماده هستش که مراسم دینی و مذهبی و شیعه‌گری رو چیز میکنن، میخوان چیکار کنن؟ از طریق اعمال این خشونتی که در کلام هست، در رفتار و در مراسم هستش و در تناقض با خودمختاری انسان ها هستش، دارن به اون رو آماده میکنن که آی دختر ایرانی، تو باید آنچه که پیامبر اسلام کرد در مورد عایشه از الان در خود چی پرورش بدهید. یعنی همون نکته‌ای رو که دوست عزیزم مطرح کرد، مسئله در واقع ازدواج اجباری دختران جوان، به این به همین ماجراها برمیگرده و این همون خشونت در مناسبات به اصطلاح مربوط به مدارس که چگونه این ذهن داغون میشه و عملا البته برای اونهایی که دارای خانواده هایی هستن و مکانیزم های فرهنگی عمل میکنه، آموزش های خوب میدن، کمتر تأثیر میذاره، ولی برای بسیاری در واقع این به عنوان نرم، به عنوان هنجار جامعه میشه و زمانی که بنابراین افراد دیگر نسبت به این ویولانس، نسبت به این خشونت احساس بدی ندارن، احساس خوشی دارن، عادتشون شده، میپذیرن، پس بنابراین خود امر در واقع خشونت نه تنها فیزیکی و همچنین سمبولیک است، ولی به ویژه تراژدی در اونجا هست که این خشونت های سمبولیک و گفتاری و مذهبی میره در درون انسان ها و انسان ها به اونها عادت میکنن و انسان ها در واقع اون رو از خود میدانن و اینجا در واقع یک تراژدی عظیمی صورت گرفته است و این نکاتی هستش که شیعه داره انجام میده. تمام دستگاه های موجود در ایران در خدمت این هستش. من در یه دوره یه سلسله کارهایی میکردم، تحقیقات این کردن در ارتباط با جمعیت شناسی ایران و از جمله رفتم ببینم که در گروه بندی های مختلف اجتماعی ما مسئله به اصطلاح تعداد ازدواج ها چجوریه و در این مسیر آشنایی پیدا کردم با یه سلسله از گفتمان های این آخوندهای گوناگونی که در مسجد های گوناگون هستند و یرفا برای اینکه تشویق میکنن که بیشتر به اصطلاح تولید مصر صورت بگیره، به خاطر اینکه آیت اللهشون خامنه‌ای اعلام کرده بود که خوبه که 150 تا باشه، یا احمدی نژاد هم البته این حرفا رو گفته 200 تا باشه و اینها در واقع لشکریان امام زمانی اینها میخوان، اینها به این خاطر هستش. و حتی متوجه شدم که در گفتمانهایی که در گفتارهایی که این آخوندها دارن خیلی حمله میکنن علیه اهل سنت. میگفتن که به این ترتیب که باید مواظب باشیم، چرا؟ به خاطری که در درون خانواده‌های شیعه داره میزان به اصطلاح تولید فرزند داره افت میکنه، حال آنکه نگاه بکنی در درون خانواده های اهل سنت اونها نسبت به اهل شیعیان بیشتر بچه دار هستن و بنابراین باید نسبت به اونها سبقت باید گرفت و نباید گذاشت که اونها در واقع بر ما چی پیروز بشن. یک این، یک نکته دیگه هم باز همین در کنار همین، وقتی ما میبینیم که فکر میکنم از امام باقر شیعیان هست که میگوید به عنوان نمونه که میگوید که کردها از جنس جن هستند و این روایتی هست، و بنابراین چه خشونتی نسبت به چی؟ نسبت به بخشی از جامعه ما عملا به این ترتیب صورت میگیره که وقتی اهل جن به سلام مانند جنها هستن، این دیگه چیست؟ جز بدیها، جز زشتیها هست. حال کسی که این رو میشنود، جز به سلام قهر و خشونت چیز دیگری نیست که به ذهن او در واقع خطور میکنند. به این خاطر هستش که موارد واقعا خشونت بسیار متعدد هستش، منتها ما باید دقت بکنیم که به شکل زیرکانه عمل میکنه و اونجاهایی که تبدیل میشه به باور عامیانه، و این باور عامیانه وقتی به اینجا رسید یعنی مسلما یکی از اون جنبه های از خود بیگانگی و مرز شدگی انسان ها توسط این ایدولوژی هست. متشکرم.
1: خیلی سپاسگزارم جناب جدی. جانم خانم دکتر بفهمید.
0: من خیلی پوزش میخوام، میدونم جمع‌بندی کردم، فقط سه مورد و یکی این که عزیزان لطف کنید حتما این کلاس فلسفه سیاسی رو فالو کنید، چون وقتی فالو کنید زودتر براتون میاد بالا، میتونید ببینید و شیر کردن. اینا کارهایی که ما باید از نظر اخلاقی و وظیفه‌ای انجام بدیم و هر اتاق هر چیزی رو که احساس میکنید که ضرب نیست بلکه بسیار آموزشی است، سعی کنید شیر کنید. ازک عزیزم حتما برای من یوتیوب این برنامه رو بفرستین که من با جان و دل هم در یوتیوب هم و هم همجا پست کنم. سوم، عزیزی برای من نوشتن که با ما صحبتات موافق هستم، اما اون بخشی که گفتی بی ایتیست ها بالقوه جنایتکار و بیا بی اخلاق هستن، من هرگز چنین صحبتی رو نکردم و نخواهم کرد. اتفاقا من برعکس صحبت میکنم. به اضافه اینه که طبیعتاً کمونیستی، استالینی، پوچینی و ماویستی و خمرهای سرخ رو همیشه مثال زدم که یک مثالهای واقعی ایدئولوژیکی بوده که دیدید که چه جنایتی کرده. تمنای من، ما یکی از البته کلی صحبت میکنم، ما فقر یعنی فرهنگ شنیدن داریم، هنر شنیدنمون بسیار ضعیفه و گاهی یک کلمه رو میشنویم و بعد تحلیل میکنیم اون کلمه رو برای خودمون. اینه که خواستم فقط این توضیح رو بدم که این چنین من هرگز صحبت نکردم، اصلا باورم نیست.
1: سپاسگزارم از توضیحتون.
3: ببخشید خانم خانی عزیز، قبل از که خانم دکتر شیرعلی عزیز جمع‌بندی بکنم، من اولا تشکر بکنم از تمام اساتید، به خصوص از تمام مردم و هموطنان عزیزمون که ما رو حمایت میکنن. خانم دکتر عزیز لطف کنید توی واتساپ به من آیدی تلگرامتون رو بفرستین که من حتما بعدش تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه بعد از رو من فایلا رو آماده میکنم که فایلا هم در کانال تلگرامی خود خانم شیرعلی شیر میشه، هم در کانال تلگرامی آقای سلیمانی امیری عزیز. بازم من تشکر میکنم از تمام اساتید، ممنون میشم که کلاس فلسفه سیاسی رو فالو بکنید، اساتید و مهمانای ما رو حتما فالو بکنید. بازم من تشکر میکنم. مایک خدمت خانم دکتر شیرعلی عزیز.
0: ببخشید معذرت دارم، یوتیوب هم خیلی مهمه، سعی کنید که تو یوتیوب، هم یوتیوب ایمان عزیزمون، هم مهناز عزیز، هم من، در یوتیوب هم اگر شیر بکنید فکر میکنم خیلی مهمه.
3: حتما چشم. حالا آقای سلیمانی که من با مدیر برنامه هاشون در ارتباط هستم، فایل ها رو در اختیارشون میذارم. خانم دکتر هم چشم، حتما هماهنگی میکنیم که در یوتیوب خانم دکتر شیرعلی هم شیر بشه فایل ها. فقط شما حتما آیدی تلگرامتون رو برای من خانم دکتر بابک توی واتساپ ارسال بفرمایید. ممنون.
0: حتما.
7: بله، رسیدیم به انتهای صحبتمون و خیلی ممنون از همه شما که هم حضور داشتید و هم در بحث شرکت کردید. خیلی خوشحالم که همگی مهمانان عزیز ما قبول کردند که هفته دیگه دوباره تشریف بیارن سر ساعت 12 روز شنبه و بحث رو در ارتباط با این که چرا جهان اسلام امروز در قرن 21 این چنین در خشونت و جنگ و خونریزی فرو رفته و مشکل کجاست، در این باره صحبت کنیم. خیلی ممنون میشم که فراموش نکنید تشریف بیارید. همگی تاج سر هستید و باید این بحث ها ادامه پیدا کنه. همین الان خانم جمیله ندایی رم توی جمع دیدم، متاسفانه دیگه آخر اتاقه، نمیتونیم دعوتشون کنیم، ولی امیدوارم که جمیله جان دوست عزیز من هفته دیگه تشریف بیارن بالا و نظر ایشون را هم بشنویم. دوستی برای من نوشتن که شما دارید درباره اسلام صحبت میکنید، چرا آخوند دعوت نکردید و چرا فقط خودتون دارید در مورد اسلام صحبت میکنید؟ درست مثل این که اسلام ملک خصوصی آخوندهاست و من مهناز شیرالی یا آقای جلال ایجادی پامون رو از حریم خودمون اضافه تر گذاشتیم و وارد ملک خصوصی آخوندها شدیم. درست مثل این که وقتی میخوایم در مورد اسلام حرف بزنیم حتما باید چند تا عمام سر هم دعوت بکنیم تا اینکه خیال بعضی ها راحت بشه. اتفاقا این کارو نمی کنیم به خاطر اینکه هیچ دلیلی نمی بینیم که هر وقت در باره اسلام حرف میزنیم این ناجیان جور و جهل و جنایت رو دعوت بکنیم و وارد بحث بکنیم. دقیقا این کار رو نخواهیم کرد هرگز. اگر خیلی دلتون میخواد صحبت‌های آخوندها رو بشنوید، خواهش میکنم به صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی مراجعه کنید. بحث امروز رو من زیاد نمیخوام خلاصه کنم به خاطر اینکه دوستانی که در این اتاق بودند، شنوندگان این اتاق، به اندازه کافی باهوش هستند که متوجه بشن که بین صحبت‌هایی که در این اتاق شد تفاوت هست، گاهن تضاد هست و مهم برای من اونقدر اصل مطلب نبود که این بود که شنوندگان ما ببینن با وجود تضادهایی که بین ما هست، با وجود اختلافاتی که بین ما هست احتمالاً، ولی هیچ چیز مانع این نمیشه که احترام هم رو نداشته باشیم و به دانش هم دیگه احترام نگذاریم. قرار نیست که ما همه یک جور فکر کنیم، ولی باید بتونیم با هم کنار بیایم و این رمز موفقیت و پیروزی ماست. مهمترین هدف من امروز از زدن این اتاق این بود که نشون بدم که ساختارهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه شدیداً با ساختارهای روانشناسی مرتبط هستن و اینطور نیستش که مثلا فکر کنیم خانم میترا بابک دکتر روانشناس هستن پس در بحث‌های تاریخی نمیشه از ایشون استفاده کرد. اتفاقا وقتی که شما وارد مباحث تاریخی میشید، اگر نگاه روانشناسانه نداشته باشید، اگر از روشنگری‌های روانشناسانه استفاده نکنید، تاریخ رو نمیفهمید. باز همونطور که دیدید بحث ما روی تاریخ، روی روانشناسی ساختارهای تاریخ اینطوری نبود که بیایم بگیم آخوند فلانی میزوژینه، آخوند فلانی پسیکوپته، آخوند فلانی الاز، نه. آمدیم و نگاه کردیم، گفتیم خشونت در جامعه، از جامعه به جامعه دیگه، از دوره به دوره دیگه فرق میکنه. ولی مسئله‌ای که ما متوجه شدیم، همگی هم باش حداقل در این مورد با هم موافق بودیم، این بود که خشونتی که ما درباره روحانیت شیعه مشاهده می‌کنیم در تاریخ روحانیت شیعه چیزی برای خود کاملا خاص، یک جایگاه به خصوصی، خشونتی است غیر عادی و به این نتیجه رسیدیم که این خشونت غیر عادی به دلیل این استش که اینها ضعف تئولوژیک یا ضعف مبنای دینی دارن و نمیتونن قدرت معنوی خودشون رو به اثبات برسونن. کتاب آسمانی ندارن که بهشون وظیفه‌ای داده باشه، براشون نقشی تعیین کرده باشه و این باعث میشه که اصولاً تشیع به خاطر این ضعف تئولوژیکش هستش که دچار این همه تضاد، مشکل و آنارشی میشه وقتی که میخواد بیاد قدرت معنوی رو صاحب بشه، تصاحب کنه و خودش رو به ثبت برسونه. این حداقل نتیجه‌ای بود که من امروز شخصا از این اتاق گرفتم و باز از همگی تشکر میکنم به خاطر حضورشون، به خاطر شرکتشون در مباحث و خصوصا از دو مدراتور بی‌نظیری که امروز توی اتاق بودن. دوستان عزیز تا هفته دیگه همتون رو به خدا می سپارم. فراموش نکنید به گفته های خانم بابک حتما گوش بدین و اتاق ما رو فالو کنید. کلاس فلسفه سیاسی. از همگی متشکرم. روزتون خوش.
1: سپاسگزارم بانو شیرالی. من هم به نوبه خودم از شما، از همه مهمونانی که اینجا حضور داشتن بسیار سپاسگزارم و بسیار یاد گرفتم. از دوستانی که در اتاق حضور داشتین خواهش میکنم که بعد از فالو کردن کلاب فلسفه سیاسی حتما مودریتورها را هم فالو بفرمایید که در صورت تشکیل اتاق بتونید پیامش رو دریافت کنید. دوستانی که از طریق پخش زنده و یوتیوب ما رو میشنیدن از اونها هم سپاسگزارم و امیدوارم که به اندازه ما استفاده کرده باشید. بر حساب احترام یک دقیقه صبر میکنم و بعد اتاق رو ان میزنم. تا درود دیگر بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قوادان بی همه چیزان قاچاقچیان مال مردم خوران دزدان دزدان دزدان امامداران و بی امامگان ریشداران و بی ریشان کوسه و غیر کوسه سردار تشتکی در جمع همگی دزد دزد دزد طویله تشخیص دزد طویله خبرگان دزد طویله شورا دزد قوه قضاییه مجریه و مقننه دزد رهبر دزد اکبر دزد آیت الله دزد حجت الاسلام دزد روز خون دزد طلبه دزد مدیر کل دزد دولت دزد هیئت دولت دزد البته دزدی اسلامی برای اینکه خیلی کامل باشه میگن دزدی اسلامی آیت الله مورچه یکی از این دزداست هر کدوم هم از دزدی بذارن کنار کاسه ننه من غریبم دستش میگیره مثلا همون یارو حسین علی منتظری مثل این یارو که زندانش کردن برو جردی حق اینا نرسه اینا یه هم میشن ملی مثل یزدی دزد که شده ملی مذهبی مثل خاتمی دزد که حالا اومده زنجیرموره میکنه میگه که من انتخاب کنین دزد دزده دزد دزد است اگر کسوت قاضی دارد دزدی اسلامی خوبیش اینه قصاص نداره گرفتاری نداره کسی دنبالش نمیاد چون الله اجازه دزدی اسلامی رو داده الله در قرآن میفرمایند شما برید غارت کنید 20% بفرستیم بالا بقیهش حلال و طیب طاهرتون سوره هشتم قرآن بخونید ببینید الله چی میفرمایند اینها مطابق همون کار الله میکنن 20% الله هم

استخوص و پایه اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارم، نکنه بیزه اسلام بیفته و بشکنه. دزدی ها چی میشه؟ اینا دزدی است که الله اجازه داده. یه الله هم دارن زیر زمینه که اون الله زیر زمینی رو 1200 سال یه بچه رو بردن، یه بچه درست کردن، بعد بردن قطعی خیک روغن اونجا قایمش کردن. بعدش این چند سال پیش از جمکرون قوم تنوره کشیده اگه چه آمده بیرون، همینجوری که خواب نما میشن میگن یه امامزاده اونجاست، یه امام هم اینجا درست کردن. چند وقت دیگه هم میان میگن الله مکهشو برداشته و ورده جاده کرج، چون گفته اونا سنی هن، من پیش سنی ها نمیرم، محمد خودش هم شیعه علی بوده. بله، تو اعتقاد داشته باش همه چی درست میشه. دیروز بحث میکردم راجع به این کتاب، اسمش هست پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری. یه چند نفری تلفن کردن گفتن آقا از این کتاب میخوایم بخریم، خدا پدرتون بیامرزه. یا آقای تلفن کرده پیغام گذاشته، شماره تلفنش هم افتاده ولی پاک کردم ریختم دور، چون نمیارزید با این آدم حرف بزنه. آقای فاضلی، من 2 سال برنامه تو رو گوش میدم، چون به امیرالمؤمنین من توهین کردی فهمیدم آدم احمقی هستی. هرچی شما میفرمایید، امیرالمؤمنین شما رو برو هر کاری میخوای باهاش بکن، من میخواستم بفهمی، نمیخوای چم خاموش کن، کاری نداره، گرفتاری با هم نداریم. امیرالمؤمنین مال تو. من گفتم اون کسایی که امیرالمؤمنین رو سالهای ساله با صورت همون تام کروز دیدن، اون وقتا آلن دلون بود، حالا شده تام کروز، ریش گذاشتن رو سرش، مفت چنگتون. من همیشه اینها یه امیرالمؤمنینت، اون تام کروزه امیرالمؤمنین اینه. چشکالی هم نداره، دوست داری مال شما، منم احمقم، درست میگی، من نمیفهمم. من اگه شعور داشتم که وقتم رو نمیذاشتم که بیام اینجا بشینم حرف بزنم که راست میگی، حق با شماست. برو دنبال امیر المؤمنینت، برو دنبال هرچی عربه، دعوا نداریم با هم. بنده احمقم قبوله، بیشعورم قبوله، ولی کتاب رو میخونم. تو نمیخوای کتاب رو بخونی، نه، به هر تقدیر این نگاه دارندگان اسلام ناب محمدی، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، اینها تشتک دارن. تشتکاری که میده سدلی شیرهی، سدلی شیرهی حرف قشنگیه برای این. افسری رو میشناختم، الانم تو شرق امریکا زندگی میکنه، درجهشم سرتیپ شهربانی شد، در رفت اومد بیرون. یه روز تعریف میکرد که این سدلی رو موقعی که افسر نگهبان بوده شب اومده شکایت کرده که چند نفر بهش تجاوز کردن، قرار بود یه نفر باشه، شدن 6 نفر.

اینا زمان اعلیحضرت حق نداشتن این شکایت‌ها رو بگیرن. تلفن میکنه به شهردار این ور اونور، یا آیت الله میاد برمیداره این ور خونهش، آبروی اسلام رو حفظ میکنه. حالا اون کسی که برای این کار میکنه فکر کنید که امامش کیه؟ علی فیدهیه. شما همین کسایی که میان به من فحش میدن، اینا نوکر یه همچی آدمی هن، ادعای گردن کلفتی هم دارن. دیگه نمیدونه اون مقامش از زال محمد پایین تره، از درواکن شهرنو مقامش پایین تره، چون درواکن شهرنو یه شرفی داشت، اینا ندارن. چون اونم شاگرد یک خانومایی میشد که خودشونو میفروختن، اینم شاگرد یه مردی شده که خودشو فروخته قبلا، ولی به هر تقدیر امامه، رهبره. برین جای پاشو جای اونم هر چیشو میخواین ماش کنی. با این آخوندها اومدن یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمین درست کردن. الله زیر زمینی که قاطی خیک روغن، یه بچه درست کردن بردن قایم کردن، بعد از قوم از چا تنور کشید اومد بیرون. تو باید بری اونجا یه کاغذ بخری بندازی اون تو، کاغذ خودتو نمیتونی بندازی. اونایی که بی خودی آشغال نمیخوان جمع کنن که به اون کاغذ ها میگن آشغال. کاغذ که تو میخری منزی اون تو، اون متولیان اونجا بهش میگن آشغال. میگه آشغال ها رو جمع کردی؟ میگه بله. تو اعتقاد داری 3-4 تا میشه 3 میلیون، اعتقاد داری. کسی هم حق نداره به اعتقاد شما توهین کنه. بعد دست علی دست خداست بر منکرش، به هر تقدیر. آخوند میگه چون امام زمان تو چاهه، من هر جا چاه پیدا کنم میرم تایی چاه صبونم و میخورم، یه کاغذ میگیرم دستم میام میگم من با امام زمان صبونه خوردم، اینم امضای امام زمانه. بابایی چی میگه؟ درست گفتی، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این کتاب ها که میبینین اینجا گذاشتم، این امروز روز جمعه است، روز کتاب فروشیه، ولی قبل از کتاب فروشی من بدهی دارم به سوال کنندگان طول هفته، یه دونش مونده که اونو باید جواب بدم. اینها همون پکیج مال شجاع‌الدین شفاست، 7 کتابه که $300 جمعش به اضافه خرج پست. یکی از دوستان از اروپا زنگ زده بود گفت ما اینا رو میخریم 300 یورو اینجا در اروپا پیدا میشه، اگر میخواین اونجا میتونین برین 300 یورو بخرید. به هر تقدیر اینها هست. کتابای آقای شفا رو من میگم بهتون، میرم سر جوابم. 3 تا کتاب دیگه آقای شفا غیر از این پکیج داره، یعنی این پکیج هم اگر بخواین منهای جنایت و مکافات، همش به صورت همین جلد کاغذی توی بازار هستش، میتونین یه دونه اوردر بدین. این پکیج هستش از کلینی تا خمینی، توضیح المسائل، در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 جلد پس از 1400 سال، 30 گفتار جنایت و مکافات. باریکالله همه را از حفظ گفتم، یه دونش مونده که دیگه اون یکی یادم نمیاد، همین باشه شانسی نخر. نه گفتم یکی دیگه هم هستش.
و سه تا کتاب دیگه، یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران اسلامی در سال 2007، افسانه آفرینش، چهار کتاب از صادق هدایت توشه، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، گلچینی است از این کتاب ها. اما دوستی که از من پرسیده بودن پیدایش ادیان رو بگو، پیدایش ادیان قصه مفصلی داره، یکی از طریق کتاب های آسمانیه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین، یکی هم علمه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین، اونا یه چیزایی نوشته با عقل من جور در نمیاد، با عقل شما اگه جور در میاد من هیچ گرفتاری با اتون ندارم. تو اونا میگه 5768 سال پیش یهوه، یا بعدش الله ادعا کرد که من خودم یهوه هم، هرچی گفت ما قبول داریم، به ما مربوط نیست اصلا. یهودی ها باید دعوا کنن باش، اگر هم حرف بزنن سرشون میبرن، چون اسلام شمشیره. یه مش خاک و یه مش آب با هم دیگه قاطی کرد و یه مجسمه درست کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم درست کرد، بعدش هم خوابوندش، بیهوشی آورد، یه دستگاه بیهوشی گذاشت و نمرم یه دندش رو در آورد و این دنده اینجوری شد و اونجوری شد و یه حوا شد و بعدم یه شیطون اونجا درست کرد که این شیطونه به خدا گفت تو غلط کردی، بی خودی حرف میزنی، خدا هم دعوا شد گفت برو اینا رو گول بزن. این قصه ها رو توی تورات نوشته، قرآن هم از اونجا کپی کرده. کتابی هست به نام حکایات و قصص قرآن، همه اینا توشه، میخواین بخونین میخواین نخونین، جمع آوریش هم خودم کردم، نوشته به کوشش رضا فاضلی، البته زحمتش رو یک کسی دیگه کشیده که دلش نمیخواد اسمش گفته بشه. بعد یکی دیگه هست که علمه، علم تا حدود مثلا 20 سال پیش انسان نیوتن را رو قدیمی ترین انسان میدونست و میگفت 300 هزار سال قدمتشه. بعد پیدا کردن که 700 هزار سال پیش بشر به صورت امروزی زندگی میکرده، نه تو کاخ و نمیدونم کوخ و اینا، تو قار، حیوان وحشی بوده که عقلش از حیوانات دیگه، از رده میمون‌ها بیشتر بوده. رده میمون‌ها خیلی هاشون دست و پاشون هر دو شستشون اینجاست، ولی بشر چون احتیاج به راه رفتن پیدا کرد، مثل بعضی میمون‌های دیگه شستش اومد بغل انگشتاش. حالا ما بحث چیز نمی کنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی هم نمیخواد قبول نکنه، اینا تو کتاب نوشته، من علم رو دارم براتون میگم. این بشر وقتی دور هم زندگی رو کردن و تجربه کرد و یاد گرفت، هر کسی گردن کلفتر از همه بود شد رئیس قبیله، قسمت خوب شکار رو اون میخورد. نفر دوم مغز بود که اومد رب یه چیزهای رو پیدا کرد، یه سنگای قشنگ پیدا کرد، یه چیزهایی که اینا دوست داشتن، اومد نفر دوم و سوم و چهارم قبیله که اینا هم گردن کلوف بودن، اینا رو آورد و گفت من اینا رو میدم به شما، شما نوکر من بشین. باش، با رئیس قبیله در افتاد، گفت ببین تو یه نفری، من سه نفر اینجا دارم، اینا رو میریزم سرت، بیام با هم بسازیم. اقتصاد و بازو با هم ساختن. یه نفر آخوند حرومزاده به نام جادوگر پیدا شد، اون اومد گفت ببین زور تو مال خودت، مغز تو هم مال خودت، رفیق من اون درخت است، خدای سیل درست کرد، خدای طوفان درست کرد، خدای
آتش فشان درست کرد، خدای زمین لرزه درست کرد، خدای بیماری درست کرد، خداهای مختلفی درست کرد که مردم رو این خداها اذیت می کرد. این خداها هیچ کدوم خالق انسان نبودن. خالق انسان اختراع دین یهوده که یه چیزی رو اومدن درست کردن. بعد این آدم اومد گفت هر چی شما کار میکنین یه سهم باید به من بدین، همونجور که آخونده میگن سهم امام بده. این از اون وقت درست شده. جادوگر قبیله میگفت اگر ندین به زلزله میگم بیاد، اگه ندین اون کوه آتش فشانی میکنه. مال مردم رو میگرفت میخورد. این مفخور قبیله بود، آخونده قبیله بود. به این صورت یک مقداری خدایان عجیب و غریب پیدا شد و برای این خداها از مردم قبیله حیواناتشون رو میگرفت، میگفت من برای خدا قربانی میکنم، خودم میخورم. مفخور قبیله آخوند قبیله بود. در زمان زرتشت بهشون میگفتن کرپانها، بهشون میگفتن کبیها. یه کسی پیدا شد تو صحرای عربستون، اومد گفت نه آقا جون، جمع همه اینها یه نفره، اون ماها رو خلق کرده. برای این که بگید چجوری خلق کرده، اون قصه نمیدونم آب بیار و نون بیار و نون بیار کباب ببر و اینا، قصه شیطون و فلان و اینا رو درست کرد. پنج کتاب اول تورات رو داد تعبیل شما. دیروز براتون گفتم قدیمی ترین توراتی که در دنیا پیدا شده مال 900 سال قبل از میلاده. زمان موسی رو کسی یادش نیست. این حرفایی که زده راجع به نمیدونم فرعون و فلان اینا نصف 5000 سال تاریخ مدون داره، نوشته شده به خط هیروگلیف. این حرفا توش نیست که فرعون رفت زیر آب دو شقه شد، قورباغه ها آمدن بیرون، موشا رفتن اون برد. وقتی با مغز میخونی با علم امروز نمیخونه. من نمیگم شماها قبول نداشته باشین، من نمیتونم این چیزها رو باور بکنم. شماها هرچی دلتون میخواد باور کنید. ادیان اینجوری درست شد. بعد یهوه یک کتاب نوشت، انبیا اومدن بقیهش رو نوشتن، ولی اون کتابی که یهوه نوشت معلوم نیست پنج کتاب اولیه رو کی نوشته، کجا نوشته، به کی داده. چون تو اون 40 سالی که موسی دور بیابون میگشت کاتبی چیزی صحبتش نیست. گزارش دعوای شیطون و نمیدونم الله رو من نمیدونم کدوم خبرنگار داده. هابیل و قابیل که با هم دیگه حرف زدن من نمیدونم کی گزارش رو داده، کی خبرش رو داده، ولی خب تو کتاب آسمانی نوشته، ما هم اعتقاد داریم باید قبول کن. وقتی هابیل با قابیل حرف میزد حتما یه نفر شخص ثالث بوده اونجا گزارش داد. وقتی ابراهیم نمیدونم خدا اومد به مهمونیش یه نفر بوده گزارش داد. کارهایی که یوسف کرده یا یعقوب کرده یا برادراش کردن یا تهیچا، این سناریوها رو یکی نوشته، اون گزارشگر بوده حتما. نمیدونم، من اینا رو برین فکر کنید روش اگه دلتون میخواد، اگه نه مثل اون یارو رفیق ما امیر المومنینتون رو نگرد داری گرفتاری نداری. امیدوارم که توی این 4-5 کلمه این مسئله ادیان رو براتون گفته باشم. زیاد اگه حرف بزنم. میگه با عرض سلام خدمت آقای فاضلی،
چرا همیشه مراجع دینی از چیزهایی صحبت میکنن که هیچ کس ندیده؟ پل صراط، فشار قبر، شب اول قبر، روایت غیر قابل قبول، صحرای کربلا. اگه میشود راجع به این کمی بیشتر توضیح دهید. چه توضیحی بدم عزیزم؟ آخه اون ببعی که فشار قبر، یعنی زمین میاد هی فشار به تو میده قبول میکنه، ببعیه، من کارش نمیتونم بکنم. پل صراط کجاست؟ اینو دین یهود از دین زرتشت از پل چینوات کپی کرد، محمد هم از پل از مال چیز اعمال یهود کپی کرد. یا همه کپی رو کپیه، حرفا مال هزاران سال پیشه، با شعور مرد و زن امروزی نمیخونه. اگه کسی میخواد بره تو اون 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3500 سال پیش زندگی کنه، اختیارش دست خودشه، به من و تو مربوط نیست. همرم از اون دنیا میترسونن. تو 5 کتاب اول تورات اون دنیا وجود نداره، همین این دنیا وجود داره. بعد از اینکه از بابل آزاد میشن، اون دنیا میاد تو این دنیا. یعنی میان اون باورهای زرتشت رو راجع به پردیس، راجع به مینو، میان شاخ و برگ میدن، یه چیزایی درست میکنن. محمد میاد که اونجا رو قصر درست میکنه و نمیدونم اینجاش اینجوریه و توش جوب میره و عسلا تو جوبه، نمیم شیر تو جوبه، عربو خر میکنه. حالا اگه محمد مثلا تو سیبری میومد این حرفا رو میزد، کارش میگرفت؟ تو سوئد میومد میگفت بهشت درخت داره، میگفت خب اینجا هم درخت داره، چه فرقی میکنه با بهشت؟ چرا رای دور بریم؟ میومد تو مازندران خودمون میگفت در بهشت درخت زیاده و جویهای روان. میگفتن مرد حسابی اینجا همین اینا هستش، ما چرا بریم بهشت؟ یه چیزی رو گفت سرای عربستون پیدا نمیشه. بعدش هم خانوم دخترای لیموپستان نارپستان همیشه هم 15 ساله میمونن، عربه آب از اینجا هاش را افتاد پایین. این یکی هم میخونم میرم با اجازتون سراغ کتاب فروشیمون، چون یه مقدار زیادی از محمد و علی دارم نمیرسم امروز، یه مقدار زیادی از مغز پهنی امام خمینی دارم. آقای فاضلی، برنامه خوب آموزنده شما پدر و مادر 60-70 ساله بی سواد و مذهب زده مرا هر شب ساعت 6:30 به پای تلویزیون می کشاند، به طوری که اگر 5 دقیقه دیرتر کانال را عوض کنم پدرم چندین بار به ساعتش نگاه می کند، می گه رضا اومده برو اون کانال. کتاب هایی که معرفی کرده ای بسیاری را به دست آورده ام، قابل توجه اون کسا که میگن کتاب پیدا نمیشه. خوانده ام، به دوستان دیگر هم معرفی کرده و آنان نیز استفاده کرده اند. از بانی این برنامه خردورزی تشکر کرده اند. من هم میخواستم در برنامه پروار و غنی شما سهمی داشته باشم. دو کتاب برجاوند بودنیاد اثر احمد کسروی که در برنامه شما تا جایی که من اطلاع دارم به آن اشاره نشده، روی سایت من هست، برجاوند بنیاد. کتاب دوم شخصیت محمد و حل راز مقدس او اثر نویسنده عرب به نام عبدالغنی رصافی، نمیشناسم این کتاب رو، که به واقع اثر تحقیقی درست و از زبان یک عرب واقع‌گرا و بدون تعصب قومی نگاشته شده. همچنین اشعار ابوالعلا معری به فارسی ترجمه نشده، مال ابوالعلا، همه به عربیه. من از عربی گفتن فرار میکنم.
خالی از لطف نیست، مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشوم. پیروز و سعادتمند باشید. از زاگرس کردستان. و اما بریم امروز ببینیم که با کتاب چه خواهیم کرد. من مجموعه کتابای آقای علی میرفطرس رو آوردم. این کتابی که من باهاش آشنا شدم روز اول، حلاج در ایران، یکی از بهترین کتاباییست که من تو زندگیم خوندم. آقای میرفطرس اسلام شناسی جلد یک رو در ایران نوشت و جلد دو رو در خارج از ایران نوشت. این دو تا کتاب کتاب مرجع شده. کسانی که راجع به اسلام میخوان تحقیق کنن به این دو تا کتاب مراجعه میکنن. کتاب دیگه ای که کتاب مرجع شده از علی میرفطرس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، نه این چاپ چهارمشه، دست منه. این کتاب کتاب مرجع شده، جمع کل صفحات این کتاب 200 صفحه است. این دو تا کتاب رو هم دیگه 250 صفحه نمیشه، ولی انقدر پرمحتواست که شما از خوندنش سیر نمیشید. این داستان ها به اساس قرآن که من قدر راجبش حرف میزنم، بالاخره این زیره و الان که دیدمش بهتون نشون بدم. داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. این کتاب بذاریم میرفطرس رو تموم کنم برم سر این. تاریخ در ادبیات آخرین کتاب علی میرفطرس از نشر فرهنگ. این کتاب اون جاهایی که تاریخ لنگ میشه ادبیات به کمکش میاد و به شما میگه شما کجا هستید و تاریخ چیه. تمام کتابای علی میرفطرس خوندنیه. آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست. از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. تیتر کتاب هست دکتر محمد مصدق. بخونید این کتاب رو. 5 تا کتاب از علی میرفطرس. واقعا توصیه میکنم کتابای علی میرفطرس رو بخونید. داستان ها و قصص قرآن. من همینجوری شعر اول کتاب میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادی در آید ز کمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. فصل های کتاب به این صورته. از هر قوم پیامبری، داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان خلقت انسان، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان نوح، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس. یونس همونی که رفت تو شکم ماهی، اون یه ماهی بوده که تو شکمش ارکندیشن داشته، منتها ما عقلمون نمیرسه. بعد یونس میره اونجا زندگی میکنه، قضام درست میکنه، یه مایتوه بوده صبح نیمرو درست میکرده، یه باغچه‌ام بوده اونجا تخمرغ میرفته جمع میکرده. از این شعرش هم سعدی میگه قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. داستان ایوب. این داستان ایوب خیلی جالبه. الله که آزمایشگاه داره، همه رو باید آزمایش کنه، چون خودش عقلش نمیرسه چی خلق کرده، هی باید آزمایش کنه. یکی از بندگان خوبش رو به بدترین بلاها گرفتار میکنه که با شیطان شرط بسته بوده. والا عقل بچه 4 ساله هم اینو قبول نمیکنه، ولی
کتاب آسمانی نوشته تو آسمون چاپ شده افتاده پایین، باید قبول کنی. داستان صالح پیامبر و ماده شتر، یه ماده شتر رو نمیذارن آب بخور و بعد میکشنش، بعد همه اون شهر رو الله یا یهوه میکشه. ارحم الراحمینه. داستان عزیر، داستان اصحاب کهف. این داستان اصحاب کهف آقای شمشیری یک مطالعه خیلی جالب کرده و یک کتابی روش نوشته. کتابی هست از آقای شمشیری به نام اصحاب کهف. بخونید این رو هم بخونید و وقت ببینید که چقدر با هم دیگه گرفتاری پیدا خواهیم کرد، مثل همون حرفی که راجع به امیرالمؤمنین زده شد. داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان قنائم یعنی غارت ها، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند، داستان مسخ انسان به حیوان، اونایی که روز شنبه ماهی گرفتن و بعد تبدیل به میمون شدن. دیروز امروز بیگ بنگ، نگاهی به جهان از نظر علمی. اینها به استناد قرآن و به استناد تورات تمام روش کار شده، به زبان فارسی راحت چاپ شده برای کسانی که بخوان بدونن. کسایی هم که نخوان بدونن هیچ، تلفن کنن بگن من احمقم، چی بگم دیگه، با چه کسایی طرفی. مال آقای میرفتروس رو گفتم براتون، این کتاب رو حتما بخونید، پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، که ببینید امیرالمؤمنین کی بوده. این کتاب رو حتما بخونید، از 40 سالگی تا 63 سالگی محمد ابن عبدالله، از بعد از بعثت تا وفات. سعی میکنم کلمات خوبی رو بگم. این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. شرح حال و زندگانی محمد مال از 300 سال قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد تا بعد از وفاتش، 490 صفحه است این کتاب. اصلا پژوهشی، بهترین پژوهشی که در مورد محمد ابن عبدالله و خانه کعبه شده. نسل قریش میگه از کجا میاد، اینا کیا هستن، پدر در پدر، اون وقت شجره نامه درست کرده که از کجا میان و به کجا میرسن. حتی حسابی میخواین گوش کنید، گاثاها، سرودهای آسمانی زرتشت. اون کسانی که به شما میگن زرتشت پیغمبره، باور نکنید، بخونید این رو، میبینید که زرتشت آموزگاره، زرتشت فیلسوفه، زرتشت درس میده به آدم. از آقای سعیدی سیرجانی، من فقط الان کتاب بیچاره اسفندیار رو دارم، تمام کتاب های آقای سعیدی سیرجانی رو دارن سیدی میکنن، نتیجتا چاپ نمیکنن اینجا. تنها کتابی که هست آقای سعیدی سیرجانی، کتاب شیخ صنعان هست، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، قیمتش هم گرون گذاشتن، ولی میارزه. این بیچار اسفندیار حدود 270 صفحه است، یکی از
کارهای قشنگ آقای سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردوش و دو زنش که لیلی و شیرین باشه هر دو توی بازار هست. آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. این کتاب ها رو همین جوری که جلوی دستم گذاشتم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی، دومین کتابشه. کتاب اولش هست بر سکوی آرزوها، از آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. کتاب بسیار خوندنیه. از آقای جمشید پیشدادی، یکی از دوستان گفته بود آقا هر کتابی میای چند صفحه شو بخون. قربانت گردم، اگر این کتاب ها رو من بخوام از هر کدوم چند صفحه بخونم، هر روز و وقت باید کتاب خونی برای شما بذارم. ظلم هایی که اسلام نسبت به ادیان غیر مسلمون کرده و بعد شیعه به ادیان غیر شیعه، یک زرتشتی اینچون نوشته، ظلم هایی که اسلام به زرتشتیان ایران کرده در ایران، بر ما چه گذشت. از آقای مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از قرارداد بند تا مجری، مجری قرارداد دکتر محمد مصدق. از آقای مهدی شمشیری، خاندان امام خمینی، امامش خط خورده و ناگفته ها درباره امام خمینی. کتابی هست اینجا به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، یابنده و نگارنده محبور شمسا. کسانی که میخوان راجع به آقای دکتر مصدق بیشتر بدونن، من همیشه میگم، ببینید، من میگم که اگه شما مثلا از من خاطرات و تعلمات دکتر مصدق هم بخواید، من میرم براتون تهیه میکنم، براتون میفرستم. دکتر غلام حسین مصدق راجع به پدرش در کنار پدرم کتاب نوشته، اگر اون کتابو بخواید پیدا میکنم براتون میفرستم. شما اعتقاد من و نصیحت من اینه که هم موافق رو بخونید، هم مخالف رو بخونید. قاضی خودتون بشید، اختیارتون رو دست کتاب ندید. آقایی که به خاطر امیرالمؤمنین به من فحش دادی، کتاب رو بخون، بعد کتاب‌های در مدح علی را هم بخون، خودت مغزت رو بذار وسط که مثل من آدم احمقی نشی، آدم عاقلی بشی و بری پیدا بکنی. اگر دلت میخواد بفهمی، اگرم نمیخوای من گرفتاری باهات ندارم. خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق. بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، این دو تا کتاب آخری که گفتم هر دو از آقای مهدی شمشیریه. این آقای مهدی شمشیری که عمرش دراز باد، از نوشتن باز نمیمونه. اون داستان اصحاب کهف هم که گفتم نوشته آقای مهدی شمشیریه. این کتاب های آقای میرفتروس رو همه تو براتون گفتم. روزهای جمعه شما بهتره یک کاغذ مدادی دم دستتون باشه که من کتاب هایی رو که معرفی میکنم، این مقداری زیاده، همش تو مغز آدم نمیمونه. برای هدیه دادن فروهر نقره‌ای، فروهر طلایی و سنجاق سینه شیر خورشید، و
ما همه بساطمون رو همین میز کوچولو جمعه. اینا رو هر کدوم میخرید یک قسمتیش به برنامه کمک میشه، یعنی این برنامه دیگه محتاج کسی نمیشه، خود کفا میشه، حتی محتاج من نمیشه که من کمک برنامه بکنم، من فقط مجری برنامه میشم. به من مزد نمیدهان، مخارج خود برنامه رو در میاره. دوست عزیزی که شما از اینترنت داری استفاده میکنی، اون اینترنت ماهی 500 دلار برای من خرج برمیداره. سعی کن هر چی میتونی کمک کنی. یه گروهی رو من دارم که 50 دلار در ماه میدن و دوستانی هستن که بیشتر حتی میدن. دوستان من نمیتونم اسما رو معرفی کنم برای اینکه کسی نمیخواد من اسمشو بگم، ولی دوستانی که دارن کتاب میخرن و کمک میکنن از همهشون سپاسگزارم. هر کی هم دلش میخواد من اسمشو بگم روی ایر، برام بنویسه، با کمال میل روی ایر ازش تشکر میکنم. ولی برای اینکه به خصوص خیلی از دوستانی که من کمک میکنن به ایران میرن و برمیگردن، اینی که خودشون میخوان اسمشون محفوظ باشه و من اسم هیچ جای حتی جایی نمیذارم که اگه خودم هم نبودم کسی دسترسی به اون اسما داشته باشه. آخرین، این کمیته 300 خیلی مورد استقبال قرار گرفته، برای اینکه این کمیته 300 به شما میگه که هر اتفاقی داره میفته کی داره تصمیمشو میگیره. و خیلی کسا، دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می‌زند. یه مسئله کوچیک براتون می‌زنم. دو روز پیش وزارت خزانه داری اومد بنیاد علوی رو گفتش که اینا جاسوسن. فکر میکنید مثلا تو یه ماه پیش اینو پیدا کرد؟ این بنیاد اسمش بنیاد پهلوی بود، کسی که واگذار کرد این رو به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسحالی به قول یکی از دوستان من، مهندس شریف امامی بود، برای اینکه اون دستور داشت، اون فراماسون بود و دستورش از طرف لوژ مخصوصش میومد که چه غلطی بکن چه غلطی نکن. چون مدیر کل املاک پهلوی بود، اومد راحت، همه چیزا به هم خورده بود ولی مدیر کلی آقا مونده بود، امضا کرد، به همه رو تحویل اینا داد، چون دولت فخیمه میخواست، دولت فخیمه آخوندها رو آورده بود. این لانه جاسوسی سالهاست داره جاسوسیش میکنه. امروز اگر تأکیدش میکنن دلیل داره. این CIA تو خونه هر آخوندی یه مأمور داره، ولی چون داره با اونا کار میکنه امریکا، الان رو نمیکنن. یک ماجرایی بوده که این ماجرا من خیلی ها دلخوشی به خودشون میدم، بعد امریکا اومد شروع کرد، نه خیر، دستور از بالا اومده اینو جمعش کن، جمع کردن، فردا میگن تبرئه‌اش کنین، یه قاضی میشینه میگه نه اینا بی خودی کردن، تبرئه‌اش کنین بره. گول اینا رو نخورین، این کمیته 300 اینا رو میگه.
از رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، رضا شاهی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یک کتاب هست که این کتاب دو تا سفرنامه است. این نوشته روی سفرنامه خوزستان فقط، فکر میکنم مازندران هم توش باشه. اینها چاپ جدیده، این کتابیست که 50 سال شاهنشاهی پهلوی در سال 2535 چاپ شده و این زیرش نوشته در سال 2483 شاهنشاهی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. من درست مطمئن نیستم، چون کتابی که قبلا میفروختم یه خود خلاصه تر از این بود و کتابهایی بود که خوزستان و مازندران رو دوتا رو توی یک کتاب گذاشته بودن. این الان تمامی که دارم میبینم تمامش خوزستانه. بله، این همش خوزستان. رضاشاه کبیر، سفرنامه خوزستان، میگردم مازندرانش هم پیدا میکنم. این جدیدن چاپ شده. کجا چاپ کردن؟ هیچ فوتوکپی کردن چاپ کردن، اسمی هم از چاپخونه نیاوردن. بله، کتاب چیزه، کتاب سفرنامه خوزستانه. درست فوتوکپی کردن از کتابی که در سال 1355 چاپ شده. من زمانم داره تموم میشه، کتابهای آقای انصاری همش مونده، فهرستوار براتون میگم. یک دستبندی هستش، نقره است. من همیشه چون این خود سخته چیز نمی کنم، 4 فروهر به این دستبند آویزونه. میبینید الان من تکونش که میدم معلوم میشه. این 4 اینا نقره است و دستبند 4 فروهر بهش آویزونه. قیمتش هم حدود $100 اگر یه وقتی بخواید. کتابای آقای انصاری رو براتون میخونم. این آخرین کتابش دست منه، به نام زن در دام ادیان ابراهیمی. کتاب‌های دیگه آقای انصاری هست: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله و اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67 و بازم هستش که من اینجا نمیبینم. حالا چرا؟ پول خون، اسلام و مسلمانی و ترور در حکومت الهی. 11 البته کتاب هایی که آقای انصاری اینجا نوشته یه چیزی حدود، من 11 انتخاب کردم، اینجا 5، 4، 9، 3، 12 یه چیزی حدود 30 کتابه. از این 30 کتاب من 11 براتون انتخاب کردم. و کتاب و انسان خدا را آفرید که نویسندش فقط نوشته الف ب. این کتاب را اگر بخونید 4 فلسفه ادیان رو در دانشکده تموم کردید. هر چی میتونید سعی کنید کتاب بخونید. اگرم نمیخواید کتاب بخونید، سعی کنید با دونیشن یا از روی سایت یا به من تلفن کنید، به برنامه کمک بکنید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون نخواست، بازم دوستتون دارم. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

اجازه بدید در باب ذهنیت بردگی صحبت کنید بعد از جواب به این که رمضان کی شروع شد، چون میدونید امروز اول ماه رمضان است و بین علما در ایران الان بحث هست، عمامه ها به سر هم میزنن که آیا شروع بکنیم یا شروع نکنیم یا فردا شروع کنیم. با این همه تکنولوژی و ساعت های اتمی و عرض میکنن، این هم ماهواره و تشکیلات، اینها قبول نیست. بایستی که علی خامنه‌ای بره بر روی پشت بام، اگر نعشه نباشد ما رو ببیند و اونجا شروع بشه. چند دوستی زنگ زدن که آقا این ماه رمضان جاریانش چیست، از کجا آمده است؟ خدمت شما عرض میکنم که دو آیین بزرگ از دل آیین یهود بیرون آمده، یکی آیین مسیح هست که خود مسیح یهودی بود و یک انتیتزی بوده است آیین مسیح به قول آیین مارکسیستا بر اون سختگیری و تسلب و تعصبی که بعض یهودیان داشتن در روزگاری که مسیح متولد شد، و علاوه عرض کنم ستمکاری که رومی ها داشتن در اونجا. خود مسیح یهودی بود، یکم آیین اسلام هست، آیین اسلام رونویسی آیین یهود هست که عرض میکنم که متناسب با سنت عرب تغییر شکل داده، که البته از آیین زرتشت هم چیزها گرفت اما مایه های اصلیش رو از آیین یهود گرفت. شما هیچ چیز تازه‌ای در اسلام نمیبینید جز زکات، هرچه هست از اونجاست. این غذا رو بخور اون غذا رو نخور از یهود هست، میدونم خطبه بکن از یهود هست، روزه بگیر از یهود هست، تمامی داستانهای یهودی است. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنم مصادره فرمودن تاریخ یهود رو، به همین دلیل یهودیان برآشفتند، چون می نشستن می فرمودن برادرم موسی. یهودیان نمی پذیرفتن چنین چیزی که یک عربی بیاد بگه برادرم موسی و تاریخ یهود رو به خودش ببنده، اصلا برای یهودی ها قابل قبول نبود. این 55% یهودی مدینه. این است که عرض می کنن جنگ شد، کار به اختلاف کشید و این سوره بقره که بقره یعنی گاو و اشاره به داستان مفصلی است و می شود که بزرگترین سوره قرآن هم هست، همین فوش به یهودی هاست، به واقع نفی یهود هست و اینها برکشیدن پیامبران یهودی و تحقیر یهودیان هست. حالا یه زبه دید برم این سراغ بلعمی، گزارش او را بخوانیم از قول طبری که این روزه از کجا شد. بله، صفحه 105 جلد مجلد سوم، دوستانی که کتاب رو گرفتن میتوانند باز بکنند با هم بخوانید. بله، خبر صوم شهر رمضان میگوید و چون پیغمبر به مدینه آمد به ماه ربیع الاول اندر و اون سال بگذشت، دیگر سال به ماه محرم اندر و یهودیان را دید روز دهم محرم که روزه داشتند و این روز را روز عاشورا خواندندی. به سال دوم که آمد در مدینه، چون در مکه یهودی نبود، مدینه 55% یهودی داشته، 5-6% یا بیشتر هم مسیحی داشته. این یهودی ها کسانی بودند که از سال 70 میلادی که روم، امپراتوری روم حمله کرد و اونجا رو خراب کرد و این دیوار ندبه که هست از اونجا واقعی است، اینا گریختن و آمدن به جزیره العرب. در مدینه بودن چند قبیله یهودی، از قبیله یهودیان خیبر، یهودیان بنی قینقاع، یهودیان بنی قریظه و عرض کنم که بنی مستلق، اینها اونجا بودن. و دو قبیله عرب اوس و خزرج، اینها کارگزاران و کارگران این قبایل یهود بودند، کسب و کار و تجارت و فلاحت در دست اینها بود. البته اینها به علت طول مدتی که اونجا بودن نامهاشون هم بیشتر عربی شده بود، به زبان عربی هم صحبت میکردن، که اینها نویسنده و شاعر هم وجود داشت. و آمدن مسلمین به مدینه در ابتدای کار نه، ولی سرانجام هم نظر شهر رو به هم زد و وضعیت اقتصاد شهر رو خراب کرد. اینها هر روز شمشیر به دست سر گردنه ها رو می گرفتن و خلاصه شروع کردن. این است که نه اونجا بودم، رسول هم از اینا یاد می گرفت. میگه پرسید این چه روزیست شما روزه می گیریم؟ گفتن این روز عاشوراست ما روزه می گیریم. یهودیان گفتن به رسول.
پیغمبر علیه السلام پرسید که این چی بود؟ چه روزی است شما را؟ برای چیست؟ اهمیتش در چیست؟ ایشان گفتند که این آن روز است که خدای تعالی فرعون را در دریا غرق کرد و موسی را برهانید و آن روز موسی علیه السلام روزه گرفت شکرانه آن را. داستان معلومه. خب این روز است که فرعون را به دریا غرق کرد، موسی را برهانید، موسی به شکرانه این رهایی و از دور رفتن فرعون روزه گرفت. و سنت است ما را این روزه داشتن هر سالی. پس پیغمبر علیه السلام مسلمانان را بفرمود تا اون روز روزه داشتند و گفت من سزاوارترم به سنت برادرم موسی بن عمران. موسی رو برادر خودش حساب میکنه، یهودی هم چیزی نمیپذیره. این رو مصادره تاریخ یهود تصور میکرد. چه ربطی داشت حضرت رسول پسر عبدالله به موسی عمرانی؟ گفت من سزاوارترم به سنت موسی تا این یهودی ها، پس روزه بگیرید. ببینید کپیکاری چگونه انجام میشه؟ داره کپی برداری میکنه از سنت یهود. باری پس میگوید من سزاوارترم به سنت برادر

0: و هم اندرین سال آیت فرستاد قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی الیهود و نصارا گفتا یا مؤمنان روزه بر همه شما فرض کردم، همچنان که آنان که پیش از شما بودند از یهودیان و پرسایان. البته این تاریخ ها همواره جهودان می نویسه، اما واژه واقعا زشتی است، من نمیگم یهودیان. بله. و علیه السلام و عیسی علیه السلام 30 روز فرمود و ایشان خیشتن همی افزودند تا آن را به 50 روز بردند. میگوید دستور عیسی 30 روز بوده، 1 ماه برای روزه، اما اینا اضافه کرده بودن، خود این مسیحیان پرسایان 20 روز هم اضافه کرده بودن، شده بود 50 روز. و موسی علیه السلام روزه را روزی واجب کرد خواسته از بحر مناجات و 30 روز از ذوالقعده، پس 15 روز دیگر بفزود و اون ماه 30 روز بود، چون که خدای تعالی گفت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، و محمد ابن جریر این قصه در این کتاب سخت نیکو گفته است. پس چون ماه رمضان بگذشت، پیغمبر علیه السلام صدقه روز عید واجب کرد. روز عید بیرون آمد از مدینه و به مصلا رفت و نماز کرد و اندر خطبه صدقه فطر فرمود چون دیگر سال محرم اندر آمد و روز عاشورا ببود، پیغمبر بفرمود که روزه دارند و مردمان همی داشتند. پس اندر این ماه رمضان پیغمبر علیه السلام به غزوه بدر بیرون شد و روز 17 ماه رمضان بود، روز آدینه، که پیغمبر به بدر حرب کرد و خدای عزوجل او را بر مشرکان مکه ظفر داد. و این غزوه را غزوه بدر کبرا خوانند و این حدیث بدر حدیثی بزرگ است و محمد ابن جریر اندر کتاب تمام نگفته بود و این قصه اندر اخبار مغازی و اندر اخبار تفسیر معروف است. مغازی کتاب معروف البلاذری، مورخ معروف عرب که تاریخ جنگ ها را نوشته است. بله. که هیچ قضا نیست از مغازی پیغمبر علیه السلام که اندر او چند آیت آمده است از آسمان اندر و توضیح داده، حالا بعد که مهم نیست. پس روزه همونطور که ملاحظه فرمایید مسیحی ها داشتن، 50 روز می گرفتن خلاف فرمان عیسی که گفته بود 30 روز، و یهودیان هم داشتن و ایشان هم آمده است و به تقلید یهودیان و مسیحیان ماه رمضان رو گفته است روزه بگیرید و روز عید، عید فطر، صدقه بدهید. البته برای اون روزگاران بسیار کار خوبی هم بوده، چون اولی که غذا گیر نمی آمد، دومی که مردم بیکار بودن، سوم این که هر آینه اگر این کار به درستی انجام بشه و با نوعی درون نگری انجام بشود و با حس قرب به حق و قول معروف، پدیده خوبی بوده در اون روزگار. ابن سینا رمضان رو میگم مرزان، سخت مخالف بود حکیم ایرانی با این ماه.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر اسلام نوذری هستم. در مورد یه موضوع تازه میخوایم با هم گفتگو کنیم، در مورد نقش کتاب ها و اینکه کتاب ها چقدر قابل اعتنا هستن، چه جوری باید ارزیابی بشن کتاب ها. میریم پیش دکتر نوذری. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین گرامی و هم میهنانمون، و چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و به لطف شما در خدمت به ویژه نوجوانان و جوانان ایران.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول میکنید. واقعا افتخاریه شما رو داریم توی برنامه. دکتر جماد با هم گفتگویی داشتیم راجع به کتاب ها و اینکه تفاوت کتاب با مقالات علمی چیه. واقعا کتاب ها آیا همه مطالبی که تو کتاب ها نوشته میشه قابل اعتنا هستن، یا اینکه ما چطور باید ارزیابی کنم؟ میدونم ارزیابی کنیم که کدوم کتاب درسته کدوم کتاب درست نیست. میدونم که شما در این زمینه تجربیات کاری هم دارین، جزء هیئت علمی یا جزء هیئت تاییدیه مقالات علمی یا کتاب های علمی توی ایتالیا، توی بلژیک، توی اوکراین بودین. یه توضیح اول مختصر بدین که دقیقا نقش

0: شما وظیفتون چی بود تو اون هیئت ها، و بعد هم بریم سر اصل موضوع برنامه که همین کتاب ها هست. گوش میکنیم صحبت های شما.
1: در ایتالیا در وزارت پژوهش و آموزش های عالی و دانشگاه ها مشاور وزیر بودم در مورد تایید یا رد پژوهش نامه ها. در یوکرین هم عضو آکادمی نیتروپتروس و در فرانسه هم مدیر یک، برای مدت خیلی کوتاه به دعوت خودشون، یک مجله علمی بودن.
0: بعد میدونید مثلا الان توی رسانه‌های آمریکا خیلی باب شده که وقتی که میخوان یه شخصیت رو بزرگش بکنن یا بچرخوننش توی رسانه‌ها، میان میگن این نویسنده فلان کتاب. مثلا آقای ولی نصر رو همینجوری آوردن توی رسانه های معرفیش کردن، آقای کریم سجادپور رو همینطور، خانم مسیح علی نژاد رو همینطور، به خاطر نوشتن یک کتابی. میخوام ببینم که آیا واقعا این کتاب ها، یعنی نوشتن کتاب یا یعنی که چاپ شدن کتاب به نام یک کسی، آیا چقدر قابل اعتناست، یعنی چقدر میشه بهش اهمیت داد و چقدر مهمه واقعا؟
1: روی هم این گونه کتاب ها ارزش علمی ندارد. کتاب یک قرارداد هست بین شما و ناشر، که دیگری در اون میان نیست که نگارش های شما رو ارزیابی کنه، نقد کنه، و بعد شما با ناشر یک قرارداد می‌بندید. خود شما تصمیم می‌گیرید حتی جلد کتاب چه شکلی باشه، فانتی که استفاده می‌کنید چه اندازه باشه، چه رنگ‌هایی استفاده بشه. و جالب هست در ایالات متحده آمریکا معمولاً خود شما 10,000 جلد نخست رو خریداری می‌کنید تا اینها بتونن اعلام کنن که این کتاب از پرفروش‌ترین کتاب‌های هفته است یا از پرفروش‌ترین کتاب‌های ماه هست. معمولاً در تولید این کتاب‌ها پولی نیست. بنابراین ناشر حدود 90% یا 95% رو می‌گیره. اما بهای کتاب رو برای خود شما، کتابی که خود شما چاپ کردید، پایین میارن تا بتونید اونها رو خریداری کنید، تا بتونن این ادعا رو بکنن که این کتاب پرفروش هست. اما کتاب با پژوهشنامه علمی، با مقاله علمی بسیار متفاوت هست و روی هم کسی شایسته نوشتن یک کتاب هست که ده ها پژوهشنامه علمی رو پیش از اون چاپ کرده باشه، یا حداقل چندین پژوهشنامه علمی رو، و اون پژوهشنامه های علمی در مجلات معتبری به چاپ رسیده باشن، و اون گفته‌ای که مطرح میشه در اون پژوهشنامه ها به راستی تازه باشه، یعنی اضافه کنه به یافته های ما، به آموخته های ما، نه اینکه تکراری باشه، و در اون اصالت باشه، در اون اعتبار باشه، و شما دارای یک سایتیشن ایندکس باشید. یعنی زمانی که شما این پژوهشنامه ها رو پیش از کتاب چاپ کردید، افراد برجسته ای اون رو استفاده کردن، از اون یاد کردن در نگارش های خودشون، به اون میگن سایتیشن ایندکس، و بینندگان شما میتونن به راحتی این رو پیدا کنن. شما تشریف ببرید روی گوگل سکالر یا تشریف ببرید به مراکز دانشگاهی و بزنید سایتیشن ایندکس، پیدا میشه، یا ایمپکت ایندکس، چه اثری داشتن این پژوهشنامه ها. اما اینکه یک هو یک ضرب کسی کتابی رو چاپ کنه، مشکل اونی میشه که ما امروز شاهد اون هستیم. یعنی یک وسیله هست برای ایجاد الغا، و آدم ها الغا پذیر هستن. اگر شما بگید که فلان کس کتاب نوشته یا فلان کس 4 کتاب چاپ کرده، این معمولا باعث به دیده یه شک و تردید به اونها نگاه کرد.
0: ببینید مثلا این پژوهشنامه های علمی بالاخره بعد توی یک مجله علمی چاپ بشه. اگه چاپ نشه توی مجله، یعنی هیچ مجله علمی حاضر نشه مقاله رو چاپ بکنه، یعنی اینکه ارزش علمی نداشته، درسته این؟
1: دقیقاً. برای خود من، تجربه خود من این بود، بسیاری از این کتاب‌هایی رو که دریافت می‌کردیم کپی کرده بودند. و یک سافت‌ورهایی هست که ما استفاده می‌کنیم و این سافت‌ورها به شما فوری در یک 10 ثانیه به شما میگه که این خطوط، این واژه‌ها دزدی هستن یا نه، و تقریبا 99% دزدی هستن. اما زمانی که شما کتابی رو چاپ میکنید دیگه حساب و کتابی نیست، شما هستید و ناشر. ناشر هم آدمی هست که سواد علمی نداره اما سواد تجارت رو داره و یک قراردادی با شما میبنده، و بسیار اتفاق میفته که خود شما یک پولی هم به ناشر میدید، یعنی نه تنها درآمدی ندارید، یک پولی هم باستی بدید، اما در مقابل ناشر به شما یک کتاب خوشقد و قواره میده، یک کتاب خوب میده. اما پژوهشنامه علمی بسیار مشکل هست به چاپ رسیدنش. من اینجا یک این چیزی هست که در وزارت ایتالیا استفاده میکردیم، اگر اجازه بدید اون رو با بینندگان جوانان ایران در می میگذارم که چقدر مهم هست که به تک تک اینها توجه کنید. یکی کوالیتی، کیفیت کار، آیا به راستی تازه است یا تکراری است. validity and credibility، اعتبار، آیا اون نگارش ها اعتبار داره، و از اون مهمتر آیا اون نگارنده دارای اعتبار هست، اعتبار در زمینه که در مورد اونها داره صحبت میکنه. بعد experts، آیا پیش از اون نگارش متخصصینی اون نگارش ها رو به چالش کشیدن یا نه، و این بازی همه ذکر بشه. methodology، روشمندی، از چه روشمندی در اون کارها استفاده شده. data collection، یعنی داده ها چگونه اندازه‌گیری شدند و چه ابزاری برای اندازه‌گیری اون داده ها استفاده شده. results، نتایج، چگونه اون نتایج گرفته شدن از اون داده ها و از اون ارزیابی داده ها. و یادتون باشه افشین جان، پیش از این در برنامه شما گفتم تفاوت هست میان ساینس و اویدنس. اویدنس یعنی شواهد، شواهد نشون میدن، یا خود من اینجور حس میکنم یا اینجور برداشت میکنم یا برداشت عمومی اینگونه است. اینها همه ارزش علمی ندارن، اینها همه غلط هستن، اما توانایی زیادی دارن در القا پذیری. بنابراین کیفیت، اعتبار، صحت تحقیقات، ارزیابی توسط کارشناسان، روشمندی هایی که استفاده شده، نتایج، خطاها و تعصباتی که در اون کار میتونه باشه، و مراجع، از چه مراجعی استفاده شده. معمولا در یک پژوهشنامه علمی که چند صفحه بیشتر نیست اما تک تک خطوط ارزیابی میشن و شما بایستی برای اونها مرجعی رو ارائه بدید، نه اینکه این نظر من هست، این برداشت من هست، من اینطور حس میکنم.
0: برعکس کتاب دیگه، تو کتاب شما هر چی دلتون بخواد میتونید بگین، کاملا میگه این نظر منه.
1: و مشکل ما این هست، و یادتون باشه بسیار مهم هست، تقریبا تمام نگارنده های این گونه کتاب ها خودشون اون کتاب ها رو میخرن. بنابراین زمانی که آمازون اعلام میکنه این کتاب بیش از 10,000 خواننده داشته در هفته نخست، واقعیت داره اما فریبکاران هست.
0: عجب. بله پس
1: ببخشید افشین جان، مرتب بست سلر، اگر شما برید روی آمازون نویسه بست سلر، یعنی پرفروش هست. ما شاهد این در مورد ایالات متحده امریکا هستیم، بسیاری از دولت مردان امریکا کتاب چاپ کردن، البته در مورد اونها کتاب ها رو کسان دیگری می نویسن، اما اگر از اون سافت‌ویر ها استفاده کنید ببینید که بسیاری از اون جملات دزدی شده هستن. اما در هر صورت حساب کتابی نیست در این مورد، برخلاف پژوهشنامه های علمی. اما یادتون باشه به طور کلی کسی شایسته نگارشی یک کتاب هست که پیش از اون چندین و چه بسا که ده‌ها پژوهشنامه چاپ کرده باشه، ایمپکت فاکتور داشته باشه، یعنی اثرگذار بوده باشه، به دانش علمی ما اضافه کرده باشه، نه اینکه تکراری باشه، اوریجینال باشه به اصطلاح آمریکایی ها، اوریجینال باشه، اصالت داشته باشه و سایتیشن ایندکس. اون پژوهشنامه ها به دست باد سپرده نشده، از یادها نرفتن، مرتب توسط سایر دانشمندان، سایر متخصصین به اونها ارجاع میشه، یعنی دارای کردیبیلیتی هستن، اعتبار.
0: بله. حالا مثلا به هر حال کتاب های خوبم چاپ میشه و کتاب های قابلیت، ما هم همش داریم میگیم مردم کتاب بخونن، میخوام ببینم که چطور میتونیم ما ارزیابی کنیم یا بسنجیم که این مطالب این کتاب قابل اعتنا هست یا نیست. یا مثلا
1: چه پرسش. ببینید این کتاب بیش از هر کتابی در دنیا خوانده شده و خوانده میشه. این کتاب این کتاب گفته های ماو ستونگ هست، رهبر انقلاب چین. و چرا بیش از هر کتابی خوانده شده و خوانده میشه؟ چون جمعیت چین امروز حدود 1,400,000,000 نفر هست و خواندن این کتاب اجباریست. الغا پذیری. یک کتاب بیارزش هست، کوچک هست، جملات بی سر و ته در اون
0: مثل
1: هست.
0: مثل وصیت‌نامه امامه. خب
1: دقیقا مثل توضیحات المسائل این حرف هست. یعنی پرخواننده ترین هست. بسیاری فکر میکنن که انجیل هست، اما نیست. انجیل رو در چند تا صفحه رو در این کلیسا و اون کلیسا میخونن، اما این کتاب رو از آغاز تا پایان اجباری میخونن. و بی خود نیست که حتی بسیاری از چینی ها از او با عنوان سایه خدا روی کره زمین یاد میکنن، چون کتاب در مغز اونها القاپذیری رو از خردسالی ایجاد کرده و چندین بار تکرار شده در طول حیات اونها، ادامه هم داره. بسیاری از پرفروشترین کتاب های دنیا رو اگر من به شما بگم، شما واقعا یا از خنده روده بر میشید یا زارزار گریه میکنید. این یکی از اون کتاب هاست. حالا پرسشون این بود که چطور میتونیم ارزیابی
0: کنیم.
1: ببینید نخستین کار خود اون نگارنده است. نخست اون رو ارزیابی کنید. آیا به راستی دارای اعتبار هست؟ و این کار ساده است. اعتبار. آیا در مورد اون شک و تردیدی وجود داره؟ واقعا آدم هایی که دارای اعتبار هستن هیچ گونه شک و تردید در مورد اونها نیست. معمولا اگر شک دارید یعنی اون آدم معتبر نیست. معمولا، نه همیشه. اگه شک و تردیدی دارید، چون اعتبار علمی به دست آوردن مشکل هست، اما زمانی که اون رو به دست میارید میتونید روش حساب کنید، میگید این آدم به راستی دارای اعتبار هست. خود اون نگارنده از همه مهمتر هست. بعد در چه ناشر اون رو چاپ کرده، و از همه مهمتر پیش از همه آیا اصالت در اون هست؟ آیا براستی تازه است؟ یک چیز تازه رو به ما عرضه میکنه؟ آیا اوریجینال هست؟ و آیا مسائل رو که مطرح میکنه روی داده حساب شدن، استوار شدن و اون داده ها با ابزارهای مناسبی ارزیابی شدند؟ برای نمونه شما در مورد فرض کنید محبوبیت صحبت در کتاب خودتون از کجا میدونید؟ آیا یک گزارش علمی آمده یا اظهار نظر هست، اظهار عقیده است؟ برای نمونه دارم میگم محبوبیت که بسیار مهم است. و بعد آیا متخصصینی اون نگارش ها رو ارزیابی کردن؟ یعنی شما در آغاز کتاب به اونها اشاره میکنید و در فصل کتاب مراجعی رو مشخص میکنید، بگید من برای این جمله خودم این مرجع من هست. و بعد مهم هست حرفش اینجا، شما واسی برید به سراغ صفحه اون مراجع رفرنس.
0: هم منابع در حقیقت
1: منابع بل. اونها رو هم واسی نگاه کنید. منابع خودشون هستن، در بسیار از کتاب ها به خودشون مراجعه کردن، به کتاب های خودشون مراجعه کردن. یا برای نمونه حتی در مورد فرض کنید اقتصاد اظهار نظری شده، از کجا میدونید؟ با دقیق باشه، دقت باشه در اون کارها باشه. درست. اینه تفاوت با یک پژوهشنامه که شما رو زیر میکروسکوپ میگذاره. خود من در هنگامی که مشاور وزیر بودم در ایتالیا، باور کنید گاه یک پروژه های میمد 150,000,000 یورو و به قدری زیبا نوشته شده بودن، اما میرفتن زیر میکروسکوپ، زیر میکروسکوپ تک تک جملات اونها. این سافتورها رو هم که داریم استفاده میکنیم ببینیم این واژه ها دزدی شدن یا نه. یعنی اون AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی به شما میگه فرض کنید در پاراگراف خط سوم دزدی است، حتی اگر شما اون دزدی رو جابجا کرده باشید مچ شما رو میگیره. یعنی به راحتی نمیشه سر اون رو کلاه گذاشت. و بعد اوریجینالیتی، آیا واقعا اصالتی در اون هست؟ به آموخته های ما اضافه میکنه یا نه؟ و از این پروژه های علمی تقریبا بالای 90% از اونها رد می شده. بالای 90% رد می شده که من تردیدی ندارم اگر اونها زیر میکروسکوپ نمی رفتن و اون گروه، گروه معمولا 10-20 نفره بودن، میرفتن و کتاب رو چاپ میکردن. بر همون اساس احتمالا مردم تحت تاثیر اونها قرار میگرفتن و قبول میکردن اونها رو.
0: یه نکته یه من میخوام اضافه کنم شما به این که درسته نه. ببینید معمولا یه نویسنده، کسی که کتاب مینویسه مخصوصا شغلش نویسنده، یعنی نویسنده است و این نویسنده مینویسه همینجوری، یعنی اینکه یه دفعه کسی همینجوری میاد به قول اینجوری آتاب بولی یه دفعه یه کتاب مینویسه یه ذره شک برانگیزه، ولی مثلا یه نویسنده خب یه الان مقاله مینویسه، همینجوری کارش نوشتنه دیگه، یا خبرنگاره یا یه جایی چاپ میکنه مقاله هاشو یا مثلا مقاله علمی مینویسه، بالاخره نویسنده است. یعنی میشه برگشت به گذشتهش نگاهی که ببینی آقا قبلا این طرف چی نوشته قبلا. اینم روش درستی است برای این که بتونیم صحت سنجی کنیم که این کتاب قابل اعتنا هست یا نه.
1: دقیقا، و شما مراجعه میکنید به سایتیشن ایندکس، به ایمپکت فاکتور، یعنی در گذشته چاپ کرده اما نه در اینترنتی، نه در صفحه شخصی خودش در سوشال میدیا، اینترنت خودش، وبسایت خودش. درست. مثلا در وبسایت خودتون میگید من یک وکیل هستم و از همه بهتر هستم و 99% کیس ها هر چی دلتون خواست میگید دیگه.
0: درست.
1: کتاب کتابی نداره. یعنی نه تنها همونطور که خود شما فرمودید مراجعه میکنید به کارهای قبل، امروز به راحتی میتونید کارهای قبل رو هم ارزیابی کنید.
0: درست.
1: که یکی از بهترین کارها سایتیشن ایندکس هست، یعنی اینکه سایر فرهیختگان به نگارش شما رجوع کردن، یعنی این نشون میده که دارای اعتبار هست. سایتیشن ایندکس بسیار مهم هست، ایمپکت فاکتور بسیار مهم هست، و این چیزها رو شما نمیبینید واقعا در این گونه کتاب هایی که چپ و راست چاپ میشن و بسیار هم زیبا هستن. گفتم پژوهشنامه یک چند صفحه است، یک مجله علمی نازک هم هست، ولی کتابایی که چاپ میشه زرق و برق دارن، رنگی هستن، جذاب میکنن اونها رو، اما در هر صورت هیچ تفاوتی نمیکنه. ارزیابی ارزیابی است. اینجا نوشتم اینجا رو، منبع و نویسنده، محتوا و موضوع، منابع و ارجاعات، سازماندهی و ساختار، نقدها و بررسی ها. این گونه است که شما میتونید اون کتاب رو ارزیابی کنید. پیش از خوندن یک نگاه سریع کردن، ورق زدن فوری، یعنی لازمی شروع کنید تک تک اونها رو بخونید.
0: بله.
1: اما نویسنده رو پیش از همه ارزیابی کنید، آیا در فلان سایت می نویسه هر هفته
0: یا چی می نویسه اصلا؟ اگر تو سایت هم می نویسه بخونیم ببینیم چی نوشته اونجا. یعنی الان این کتاب ها شدن یه وسیله برای اعتبار دادن به اون آدم ها که بگن این آدم نویسنده فلان کتابه. بله.
1: دیگه شما نگاه کنید، حتی این پوستر رو شما در چین میبینید، یک بلندگوست و یک تفنگ هست و یک کتاب. بر فروش نه، فروش که نمیره، یعنی هیچ کتابی بیش از این خوانده نشده و خوانده نمیشه. کم
0: سپاسگزارم دکتر جان، بازم طبق معمول استفاده کردیم از صحبت‌های شما و اگر مطلب پایانی دارین گوش می‌کنیم صحبتاتون.
1: ممنون هستم از شما، در خدمت شما هستم.
0: سپاسگزارم. مرسی.
1: مطرح کردیم. فکر کنم مسئله مهمی بود.
0: بله بله.
1: امیدوارم
0: تایید داری بعد. بدرود.

0: دهه 40 شمسی از یک طرف دهه رشد صنعت و جهانگردی و از طرف دیگه دهه رونق اقتصادی و بالا رفتن قیمت نفت بود. بدون شک نوین‌سازی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هم در دست کار بود و فعالیت‌های زیادی در این زمینه‌ها انجام گرفت. رادیو تلویزیون ملی ایران، انتشارات فرانکلین، امیرکبیر و خوارزمی، تالار رودکی، ارکستر ملی، تئاتر شهر، کارگاه نمایش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همین دوره به وجود آمدند و زمینه برای رشد هنرهایی چون سینما و تئاتر و شکلگیری رویدادهایی برای پیشرفت فرهنگی و هنری بیشتر از پیش فراهم شد.
1: در حدود سالهای 1345 بود که رفته بودم برای افتتاح فستیوال فیلم کودکان که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترتیب داده بودند. بعد از برنامه دست کارگردانان و دست هنرمندان آمدن و گفتن که ای کاش ما یک فستیوال برای تئاتر داشتیم. بعد که صحبت کردیم با افراد مختلف، فکر کردیم که فستیوال فقط برای تئاتر نباشه و تمام هنرها باشه، موسیقی باشه، باله باشه، فیلم باشه، نقاشی باشه. خب از همه مهمتر اینه که من علاقمند بودم همیشه به هنر و مملکت ما مملکتی که هنرهای قدیمی فوق‌العاده داشت و برای من شناسوندن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق خیلی مهم بود، برای که باعث نزدیکی مردم می شد، باعث صلح و صفا می شد.
2: موضوع جشن هنر که زایده خواست شهبانو و تحت هدایت و کوشش سازمان رادیو تلویزیون برنامه ریزی و برگزار شد، متوجه این فستیوال شدم و علاقه‌مند شدم و از من هم دعوت کردند که در حد قابلیت خودم، صلاحیت خودم همکاری کنم.
3: اولین باری که با ایده جشن هنر من مواجه شدم برام خیلی هیجان آور بود، چون مثل هر جوونه دیگه نام فستیوال که میاد برای شرکت در اون فستیوال، هر کسی که دست در کار فرهنگ و هنر هست هیجان آوره. خب ما طبعا خیلی دوست داشتیم در فستیوال شرکت بکنیم بدون اینکه بدونیم این فستیوال به کدام سمت و سوی خواهد رفت. و طبعا وقتی با بچه های دیگه هم صحبت میکردم که دستن در کار فرهنگی بودن، برای اونام هیجان آور بود، ولی خب همه خوشبین نبودن، من جز خوشبینا بودم.
0: از همون سالهای اول عده‌ای از قشر روشنفکر که اکثرا اسلامگرا یا چپگرا و سوسیالیست بودن به دلایل مختلف مثل برگزاری جشن توسط دولت، احساسات ضد غربی که در جریان روشنفکری اون دوران رایج بود و نگاهی که اونا به جشن هنر به عنوان وسیله‌ای برای نفوذ و هجوم فرهنگ غرب و پس زدن هنرهای ملی داشتند، یا از جشن فاصله گرفته و نسبت به اون بی تفاوت بودن و یا منتقد و مخالف.
4: در جشن‌های هنر شیراز حضور نداشتم، به همون آزادی درونی خودم می‌اندیشیدم و نمی‌خواستم برم زیر چتر حاکمیت بامدار بشم و این حضور از نظر آزادی درونی که باید داشته باشیم ما رو با مشکل روبرو خواهد کرد، نمیشه و نرفتیم، در حقیقت بایکوت کردیم.
1: جشن هنر یک هیئت امنا داشت که افراد مختلفی در زمینه‌های مختلف از دولت، از وزرا، از هنرمندان غیره تشکیل شده بود و یه هیئت مدیره بود. جشن دولت میداد و سازمان برنامه، تا اونجایی که اگه یادم باشه واقعا شروع شد با یه مبلغی مثل 600 هزار تومان اون سال اول بعدها تلویزیون ملی هم کمک میکرد و مهم بود که تلویزیون برنامه ها رو نشون میداد. در هیئت مدیره اگه درست یادم باشه آقای شادروان، دکتر مهدی بوشهری و فرخ قفاری هیئت مدیره بودن، زاوینا کوپیان از وزارت فرهنگ هنر و رضا قطبی مدیر عامل بود.
5: رضا was really the man who was not only organizing but he was always the essential man. As far as he was a cousin of the queen, it was more easy for him to help the festival to go on. I mean, his wife Shahrzad was in charge of the music too, and she was very bright and sharp. And Reza and Shahrzad were very essential for the festival. That's evident.
0: یکی از اهداف این جشنواره برقراری پیوند و همکاری با سازمان‌های جهانی و تبادل برنامه‌های هنری با کشورهای مختلف بود. و به همین دلیل افرادی از هیئت مدیره جشن هنر شیراز در کنار دعوت از هنرمندان ایرانی با هنرمندان بین‌المللی و فستیوال‌های هنری در سراسر دنیا هم تماس برقرار کردند تا این جشنواره رو از سطح ملی به سطح بین‌المللی ارتقا بدن.
6: The responsible of the festival of Shiraz, fantastic man, Mr. Ghaffari, came often in a festival I have created in Nancy, in France. Ghaffari was a very educated, cultivated man. He has a great taste for theater and for art. He has chosen some of the actors or some creators who has been revealed by the Festival of Nancy. So there was a sort of concrete relation between Nancy and Shiraz. The Festival of Nancy was, during 20 years, the most important festival of theater for avant-garde theater. It was very exciting for many people because for the first time they could discover authors, regisseurs, choreographers they have never seen elsewhere. Peter Schumann, Pina Bausch, the choreographer, and many others.
5: Farouk Ghaffari gave me the right to be the photographer of the festival for television organization. And it was a fabulous opportunity for me to take picture and to be with people I admire.
1: فکریم کجا این برنامه بشه؟ برای که تو تهران خب خیلی برنامه همه در پایتخت بود، در تهران بود، وزارت فرهنگ هنر، تالار رودکی برنامه‌های مختلفی که داشت برای بله، برای رقص‌های محلی، برای ارکستر غربی، ارکستر ایرانی و همه چی در تهران اتفاق میافتاد. فکر کنیم که بهتره که بریم یک شهر دیگه در ایران. اول فکر کاشان رو کردیم، بعد دیدیم اونجور امکانات نیست، بعد اصفهان دیدیم اونجا اینقدر نمیشد، بعد فکر کنیم شیراز. شیراز خب همه میدونن از لحاظ هنری، از لحاظ فرهنگی و مهمتر از همه نزدیک بودن به تخت جمشید و از لحاظ پذیرایی از مردم، دانشگاه شیراز بود که از خوابگاه ها استفاده شد برای بعضی هنرمندان و دانشجویان و جوانان که می آمدن و هتل هایی بود و باغ های قدیمی فوق العاده بود، مثلا باغ دلگشاد بود، باغ ارم بود و اصلا مهمتر حافظیه. برای این شیراز انتخاب شد.
7: کمی روی نقشه ها بعدن مطالعه کنید که حدود صندلی ها رو بیشتر آشون
8: آبه بودن بمرده کنید
9: نه با گولش بدی که این یکمی کج بشه.

0: سرانجام جشن هنر شیراز در شهریور 1346 آغاز به کار کرد. جشنی که قصد داشت پلی باشه میان فرهنگ شرق و غرب.
1: کوشش بر این بود که برنامه‌های متنوع هم از کشورهای شرقی، از خود ایران البته و همچنین از کشورهای دیگر غربی هم گنجانده بشه در هر دو زمینه موسیقی و تئاتر.

0: با تاکید بیشتر روی نوآوری ها در هنرهای نمایشی و در موسیقی در غرب و تاکید روی سنن کهن در فرهنگ های شرقی.
1: جشن هنر شیراز خیلی مهم شد در منطقه و ممالکی در اون شرکت کردند، از ژاپن، از اندونزی، از مالزی، از هندوستان، از پاکستان، از افغانستان، ایران، از شمال، از روسیه، از غرب که دیگه تمام اروپای شرقی و غربی و آمریکا و آفریقا و تمام این ممالک شرکت میکردن و خب خیلی خیلی جالب بود.

از ملیزی، از دقالی، از افغانستان، پاکستان موسیقی‌ها، بعد از آفریقای شمالی، از آفریقای سیاه،

0: هر شب برنامه های بود، در آخر شب معمولا از 11 شب به بعد در حافظیه. مرحوم شهناز، اسخر بهاری، فرامرز پایور،
1: قوامی خواننده، شمیرانی تنبک و همه رو نمیتونم اسم ببرم، متاسفانه یادم نیست. حافظی هم هیچ وقت فراموش نمی کنم.
0: خب اینها نوازندگان خیلی برجسته بودن که شناخته شده بودن، همه اینها رو می دونستن و کسانی که تا حدی تازه وارد صحنه موسیقی شده بودن.

چند نفر از شخصیت‌ها خیلی برجسته دنیای موسیقی آن زمان شرکت داشتند. مثلا یک سال آرتور روبینشتاین، پیانیست خیلی معروف.

0: Well, I hope that it sounded.
1: It has a marvelous acoustic, hasn't it? Fantastic.
2: And I hear from the site, it's very good.
0: Well, I'm very happy about that.
3: تعدادی از شخصیت‌های خیلی معروف موسیقی آوانگارد از غرب ایران آمدند. برونو مادردا، آهنگساز و رهبر ارکستر ایتالیایی آمد. همچنین جان کیج آمد. لوئیس دی پابلو، آهنگساز اسپانیولی آمد. کارل هانس شتوکهاوزن آمد.
4: موسیقی شتوکهاوزن در اون روزگار قسمی آوانگاردیسم درش دیده می شد، قسمی پست مدرنیسم مثلا، و که خب با فرهنگ با شرایط فرهنگی ما اون زمان همخوانی نداشت. می دونید تو یعنی 50 سال پیش، بیش از نیم قرن پیش، با بنیادهای موسیقی در ایران کوچکترین همخوانی نداشت. کسانی هم که می رفتند، البته عده‌ای که در اروپا درس خونده بودند و با مدرنیسم و آغازهای پست مدرنیسم بگیم آشنایی داشتند، خب البته که لذت می بردند، ولی آن گونه از موسیقی نبود که برای توده مردم ایران، برای فرهنگ ایران پذیرفتنی باشه.
3: به نظر من یکی از اقدامات خیلی مهم جشن هنر روی صحنه آوردن نوازندگان محلی

ایران کشور خیلی بزرگی است، مناطق خیلی دور افتاده و کوهستانیش و موسیقی های محلی خودشون دارن. یعنی در واقع تمام این کشور پهناور انواع موسیقی های محلی داره، رقص های محلی. برای خود ایرانیان شهرنشین این موسیقی ها شناخته نیستند و اینکه جشن هنر در چندین سال از موسیقی های بعضی نقاط ایران نمونه های آورد، از بلوچستان یا از خراسان، اینها این خیلی کار مهمی بود، چون باز تکرار میکنم خود ایرانیان اغلب این موسیقی ها نمی‌شناسند.

0: موریس بژر هنرمند و بلریان فوق‌العاده بود که خیلی علاقمند بود به ایران و یک سال پیش از جشن هنر آمده بود ایران و دیده بود و موسیقی رو گوش داده بود و سفر کرده بود و راجع به فرهنگ هنر ایران مطالعه کرده بود، ولی فکر خود بژر بود که گلستان رو درست کرد. جشن هنر بهش نگفت که اسم گلستان رو گذاشت و رضوی سروستانی میخوند از اشعار مولانا که حیلت رها کن عاشقا، دیوانشو و در دل آتش درا، پروانشو. اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود یه همچی چیزی. و این همین گفتگوی تمدن‌ها اینجوری شروع شد. اول برنامه‌اش موسیقی که گذاشت که اصلا ما نمیدونیم چیه، از بلوچستان میامد و میدونی خیلی کسا مطالعه می کردن با این موسیقی های محلی، خیلی برنامه محلی بود. اصلا موقعی که اینو خوندن توی تخت جمشید علزتم بودن اتفاقا. یه چیزی و رقصنده جورجدون اهل ارژانتین یه چیز فوق‌العاده‌ای بود.
1: First time he was showing this ballet, he was absolutely fabulous. And I was on my taking pictures everywhere, I mean, try to take as much picture as I can. And for those big events, normally the queen was there, and a lot of people came from Tehran for this ballet and for this show. And it was a lot of people from around, because when the queen was coming, a lot of people were coming too. So the it was completely full. I mean, it was difficult to find space.
2: در طول 11 سال برگزاری جشن هنر، تعداد قابل توجهی نمایش‌های سنتی، معاصر و تجربی به اجرا درآمدند. در زمینه هنرهای نمایشی ایرانی، جشن هنر دو هدف را دنبال می‌کرد. یکی رشد و پیشرفت تئاتر ایران و ارتقای اون مطابق با استانداردهای بین المللی و دیگری احیای هنرهای نمایشی فولکلوریک و سنتی. تعدادی از شناخته شده ترین نقالان ایرانی برای اجرا به این فستیوال دعوت شدند و به موازات اون هم تعدادی نمایش‌های زورخانه‌ای به اجرا در اومد. در کنار نمایش‌های زورخانه‌ای و نقالی، اجرای تعزیه هم نقش مهمی در احیای هنرهای نمایشی سنتی داشت.
3: ریشه نمایشی ما تعزیه و روحوزی و نمایش‌های عامیانه بود. ما اینا می‌بردیم عرضه می‌کردیم برای اینکه غربی‌ها ببینن که ما هم پیشینه نمایشی داشتیم. مثلا خود من وقتی من تعزیه رو می‌بردم در جشن هنر که قصد روزخانی نداشتم، که من قصد نداشتم جنبه‌های مذهبی تعزیه رو اونجا نشون بدم. تعزیه‌ای که ما در جشن هنر اجرا می‌کردیم زیر عنوان نمایش کهن ایرانی اجرا می‌شد، نه به اسم تعزیه. چون واقعا هنوزم من معتقدم، همیشه اعتقاد داشتم و بسیاری با من هم‌عقیده هستن که نمایش تعزیه اسمش تعزیه است، ولی در واقع اسم فارسی درستش شبیخانیه. اگر من این نمایش تعزیه رو می‌بردم، تمام جنبه‌های ننه من غریبم بازی و روزخانی و گریزاریشو می‌ذاشتم کنار، تصفیهش می‌کردم که جنبه‌های نمایشی و اصیل شبیخانی خودش رو نشون بده، که نشون بدیم ما تنها کشور اسلامی هستیم در جهان اسلام که دارای سنت نمایشی هستیم. تعزیه رو کشورهای دیگه اسلامی ندارن. اگر داستان‌های مذهبی خودش میتونست ایجاد کننده نمایش بوده باشه، خب واسه کشورهای اسلامی دیگه هم تعزیه می‌داشتن. حتی کشورهایی که شیعه هستن هم تعزیه ندارن، اگرم دارن از ما یه جورای اختباس کردن. بنابراین اجرای تعزیه کلاسیک به این دلیل بود که تماشاگران علاقمند غربی یا گزارشگران غربی بیان بدونن که ما تنها کشور اسلامی هستیم که شیوه نمایشی داشتیم به نام شبیخانی، و شبیخانی دارای یک عنصری است که حتی مورد اقتباس بزرگترین درام نویس آلمان قرار گرفته. برتولد برشت تئوری تئاتر حماسیشو بر اساس شبیخانه ایرانی گذاشته، چون بازیگران شبیخانه خودشونو از نقشی که بازی میکنن جدا میدونن و این خصلت رو ما در تئاتر حماسی برشت پیدا میکنیم. غربی‌ها خیال میکنن این اختراع خودشونه.

0: خب ما فکر می‌کردیم خب 200 بیشتر جا نداره، ولی آنچنان استقبال شد که ما مجبور شدیم در یک روز 4 بار این نمایش رو اجرا بکنیم. یعنی درست مثل سینمایی که می‌ذارن 4 سانس نشون میدن از صبح ساعت 10 تا 12 تا 2 تا 4، همینطور این ما تئاتر زنده ما همینطور سانس بعد از سانس در یک روز، چون یه روزم بیشتر به ما وقت نداده بودن، 4 بار اجرا شد.
1: جوانان خیلی شرکت می‌کردن، جوانای دانشگاه که براشون بلیط‌های مثلا 100 تومن میدادن، میامدن هم خوابگاه رو تمام 10 روز میموندن، هم برنامه ها رو مجانا میامدن.
0: مخاطبان جشن هنر معمولا تماشاگران تحصیل کرده مملکت بودن یا کنجکاوانی بودن که دوست داشتن که ببینن آخرین تحولات در زمینه نمایش، به خصوص نمایش هایی که از خارج کشور دعوت میشن به جشن هنر، چی بوده. خب این طبقه معمولا طبقه هستن کنجکاو، علاقمند به مسائل فرهنگی و بیشتر هم تحصیل کرده.
2: ما عده تماشاچی داشتیم برای جشن هنر که از تهران می اومدن و همونها بیشترین سر و صداها رو ایجاد میکردن، ولی خوشبختانه به علت وجود دانشگاه پهلوی در شیراز ما یه نسل، یه قشر جوان طالب هنرها هم در شیراز داشتیم و چون تکه تکه پخش میشد بعدن در تهران هم اجرا میشد، این است که اثر خودش رو میتونست در ایران هم داشته باشه.
3: هر سال هنگام برگزاری جشن هنر شیراز یک فضای کاملا فرهنگی برای مدتی در سراسر کشور ایجاد میشد و فستیوال فیلم، مجموعه کنسرت های کلاسیک در تالار رودکی تهران، نمایشگاه های مختلف و کنگره های شعر و تاریخ در ایام قبل و بعد از جشن در شهرهای دیگه کشور برپا میشد. شهر شیراز هم از اواخر دهه 40 بیشتر به هنردوستان و گردشگران خارجی معرفی شد و به تدریج با احداث هتل‌های مدرن و مجهز و بازسازی و مرمت بناهای تاریخی و اماکن عمومی، روند توریسم این شهر سیر سعودی چشمگیری داشت.
2: جشن هنر شیراز باعث تشکیل کارگاه نمایش شد. کارگاه نمایش کسانی رفتند سراغش که همه اینها به نحوی در خارج از ایران یا تئاتر رو به معنای کاملش خونده بودند و عمل کرده بودند، و کسانی از فرانسه و ایتالیا و دیگر که یا یه دوره‌ای در مشغول تئاتر آموزی بودن یا نبودن، یا به هر حال آدم های نوپردازی بودن.

ویسورامینت متنی است که خودش برای ما خبر از گستاخی میده، به دلیل اینکه زن در واقع مرد رو انتخاب میکنه. ما ندرتاً داریم در ادبیاتمون مثلا منیژه بیژن رو انتخاب میکنه، بیژن نیست که میره سراغ منیژه. این نمونه های نادر که یکیش هم در ویسرامین هست، خانم مهین تجدد این رو به صورت پیس در آورد.

0: در طول 11 روز برگزاری جشن هنر، هر روز فیلم‌هایی از سینمای ایران و جهان در سینماهای پارامونت، کاپری و بعدها آریانا به نمایش در می‌آمد. اولین فیلمی که به نمایش در آمد، سیاوش در تخت جمشید به کارگردانی فریدون رهنما بود که تجربه سینمایی متفاوتی با استفاده از شخصیت‌های شاهنامه بود.
1: گر او را ببخشید مهرش

0: قضاست که بر مهر او چهره او برگواست.
1: دیرم که او جوان است و نازموده به جنگ. آخر تو مردی جان دیده ای، بد و نیک هر گونه ای دیده ای. ندیدی تو بطای افراسیاب که گم شد زما خرد آرام خواب؟
2: سینمای جشن هنر ما مدرن و سینمای فیلم خانه ای بود تا سینمایی که الان روی صحنه در جاهای مختلف دنیا. فیلمی که روی صحنه بود فیلم امتحان شده دقیق حتما دارای ارزش‌هایی بود که بچه‌های سینمایی خیلی خیلی میتونستن ازش استفاده کنن. توده سینما رو هم میتونست با دیدن اونها با یه نوع سینمای جدید آشنا بشه. فیلم علف که یکی از فیلم‌های مستند مربوط به کوچه عید بختیاری که قدیمترین فیلمی است که ما از این موضوع در اختیار داریم، اینها همه یک میدان نمایشی برای دیدار کننده از جشن هنر باز می‌کرد که تا اون موقع شاید براش ناآشنا بود.
3: تعدادی از فیلم‌های ایرانی هم که اجازه نمایش نداشتند، این فرصت رو پیدا کردند که در بخش فیلم جشن هنر اکران بشن. فیلم‌های آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقوایی در چهارمین دوره و فیلم‌های گاو و دایره مینا به کارگردانی داریوش مهرجویی هر کدام به ترتیب در سومین و هشتمین دوره به نمایش در اومدند.
2: یادم هست که فیلم دایره مینا که خودم هم توش یه رول بازی کردم برای مهرجویی با اشکال نمایش روبرو شد. اشکالش هم این بود که چون مسئله خون فروشی در اون فیلم مطرح میشه و صحنه‌های خیلی فجیع جامعه رو برملا میکنه که شما برای رسوندن خون به مصدومین با چه بهای نازل و با چه دلال هایی که تو این کار هستن این کار انجام میشه، به همین علت با مخالفت رو برو شد. اداره نمایش بهش مجوز نداد، با اینکه این با اجازه فریدون علا ساخته بود که اون موقع رئیس بخش انتقال خون تهران بود.
4: باید صبر کرد، باید 856 تا جلسه و کمیسیون و کوفت و زهر ماره دیگه بکنن. ما اگه بخوایم به امید اینا بشینیم، ما باید تا قیام قیامت صبر کنیم.
3: در طول سالهای برگزاری جشن هنر، فضای بازی در مطبوعات برای بیان انتقادات و نارضایتی ها از جشن وجود داشت، به خصوص در سالهای 1355 و 56 تعدادی از تئاترهای آوانگارد و نوگرای جشن که گاهی در اماکن عمومی هم اجرا می شد با اعتراض قشر مذهبی و سنتی روبرو شد و انعکاس این اعتراضات در مطبوعات به حدی گسترده شد که جشن هنر به طور کلی به زیر سوال رفت.
5: یکی به خصوص که خیلی ایراد گرفتن، یه برنامه مجار بود که گفتن نمیدونم نشون دادن تجاوز شده غیره، اینو علم کردن ولی در حقیقت این نبود. چی بگم دیگه، اگه اجازه نمیدادیم میگفتن آزادی نیست، اگه اجازه میدادیم میگفتن زیادی جلو رفتن دیگه. برصد اونایی که ایراد میگیرن میگیرن.
6: امروز که من به گذشته فکر میکنم، مخالفان جشن هنر رو تو ذهن خودم به دو دسته تقسیم میکنم. مخالفانی بودن که به دلیل اینکه جشن هنر و به خصوص تلویزیون که به هر حال معرف جشن هنر بود در سطح گسترده مملکت، در واقع نماینده تجدد افراطی و تحمیلی از نظر اونها به حساب میامد و اون تجدد رو به خصوص روشنفکرهایی که گرایش های مذهبی داشتن مثل جلال آل احمد و اعوان انصار اون، اونا بر نمیتافتن. به این دلیل به خاطر اینکه جشن هنر و تلویزیون معرفه یک تجدد افراطی و تحمیلی است، خودشون راه افراط می‌رفتن در انتقاد کردن به جشن هنر. یعنی در واقع به خاطر مخالفت با تجدد نمایی با خود تجدد هم افتاده بودن به مخالفت، و این قسمت کارشون در واقع خودش افراط به معنای واقعی بود.
2: فرهنگ در حقیقت پدید آمده تضاد دو نموده، یکی سنت دیگری نوآوری، و تضاد این دوست که فرهنگ رو هم نگر می‌داره هم پیش می‌بره. سنت در حقیقت نگاهبان فرهنگه، نوآوری پیش برنده فرهنگه. اگه سنت نباشه مثل فرهنگ، مثل دودی که تو باد بیفته میپراکنه تا از میان میره. و از سوی دیگه اگر نوآوری نباشه فرهنگ، چون آبی که در مرداب بمونه میگنده در خودش. برای که فرهنگ بمونه سنت لزومی لازمه، برای که فرهنگ پیش بره ما به نوآوری نیازمندیم. اما نوآوری ها دو گونه، نوآوری های بهنگام و نوآوری نابهنگام. نوآوری بهنگام نوآوری است که با گوهره سنت های ماندگار تضاد جنگ نداشته باشه. این چگونگی اگر در برنامه های جشن رعایت می شد حتما موفقیت جشن بیشتر می شد، تردیدی نیست. در کل البته خاطری تاریخی خوبی است که شهبانو از خودش به یادگار گذاشت، اما از نظر به هنگام بودنش من شک دارم.
6: برای بسیاری از بچه های تأثیر کرده خود ایران هم واقعا تازگی داشت. مثلا فرض بفرمایید که تماشاگری که علاقمند بود به کار تئاتر، وقتی میرفت به جشن هنر، تئاترایی که میدید همه نوع تئاترای آوانگارد و نوع به اصطلاح مدرن کشورهای دیگه بود که میامد به ایران. مثلا هاملت رو هیچ وقت علاقمندان به تئاتر تو ایران ندیده بودن، ولی اولین هاملتی که به جشن اومد بود اسمش بود هاملت در زیر زمین. یعنی یک برداشت کاملا سوپر مدرن از هاملت کلاسیک. حالا شما توجه بفرمایید که وقتی که هنر در غرب به صورت نقاشی و موسیقی و تئاتر و سینما به طرف مدرنیته میره و آوانگارد میره، برآمده از یک پیشینه کلاسیک خودشه. اون پیشینه کلاسیک رو تماشاگر ایرانی نمیشناسه، هیچ وقت هاملت ندید. حالا پارودی هاملت و طنز روی هاملت رو میبینه. بنابراین این یک شناخت کاملا درستی از هاملت و تئاتر کلاسیک غرب که برای ما نمیاره، که چون بچه ها یاد میگرفتن آوانگارد های بی ریشه. یعنی در واقع اون وقتی که آوانگارد از غرب میومد، تئاتر آوانگارد اونجا بر اساس ریشه غربی بود که اون ریشه رو تماشاگر ما نمیشناخت.
7: توده مردم کلا خیلی محافظه‌کارن و به نظرشون میمد که از جهاتی جشن هنر خلاف اون سنن و اون مبانی اعتقادی و فکریشون حرکت میکنه، که البته به نظر من هر اقدامی که آگاهی رو فراتر ببره، آشنایی با واقعیات جهان، با حرکتهای نوین که اعتبار یافته و وجود داره، چشم رو بستن و گوش رو بستن به این چیزها، خود رو فریب دادن است.
8: When you are responsible of such an event, you have to be a little in advance. You have to show new frontiers. And so sometimes you could have some misunderstandings. For me, it's normal. And even in France, I knew many discussions concerning initiative I have taken in Nancy, in Paris, and elsewhere, because I want to go far and to propose new visions.
9: I grew up in a religious community in Texas where it was a sin to go to the theater. It was considered to be like a house of ill repute. It was a sin for a woman to wear pants. It was ascend to go to a movie. So if you think of Shiraz and the situation in the early 70s when I was there, I mean, it was quite bold and daring that they would do something like this Shiraz Festival. They brought in people internationally, and that's very important. If we want to be a cultural capital, you know, we need to know what is happening in Afghanistan, what is happening in Bahia in the jungle, what is happening with the Eskimos.
6: من موافق نیستم به اینکه هر کاری که جشن را ارائه داده ضد فرهنگ و ضد هنر بوده. آخه چرا باید اصلا چنین استنباطی داشت؟ برای اینکه لاغر حسن نیت که وجود داشت. اگر در اجرا ممکن بود بعضی وقتا یه نواقصی پیش بیاد یا یه کاری اونطور که پیش بینی میشد از آب در نیاد، وقتی که خب بالاخره کاری دعوت میکردن از فرنگ میومد، خب میشناختنش چی بوده دعوت میکردن، ولی از دیده یه نمیدونستم که مردم چه نسبتی چه اکتون عملی نسبت به این کار و این کار مدرن یا آوانگارد نشان میدن، اونو دیگه نمیتونن حس بزنن. ولی اینی که اگر ما استنباط بکنیم که فرهنگ هنر بخواسته پس بزنه فرهنگ عامیانه و فرهنگ اصیل ایرانی رو، پس چجوری میخوام تعبیر کنیم ارائه نمایش کهن ایرانی مثل تعزیه و مثل موسیقی اصیل ایرانی رو به چه باید تعبیر کرد؟ من کاملا با این نظر مخالفم.
10: جشن هنر شیراز حدید اومده، پیش اومده، ترتیبش دادن تا ایران رو غرب زده کنن مثلا. نه، این یه اندیشه بسیار بسیار به نظر من ابلهانه است، واقعا ابلهانه است. ولی بودن کسانی که چنین بیاندیشند که اومدن هر غربی به ایران باعث غرب زدگی ایران خواهد شد. اگه چنین باشه خب از ماشین هم باعث غرب زدگی ایران میشه، ریشتراژ هم همینطور، رادیو تلویزیون هم، هرچی که از غرب میاد میتونه میشه تعبیرش کرد که این کوشش به غرب زدگی کردن ماست.

صنعت با هنر تنها یه تفاوت داره. تفاوتش در اینه که صنعت تولید انبوه میکنه، هنر تولید تک، و روی تولیدهای صنعتی میشه بها گذاشت ولی روی تولیدهای هنری نمیشه. صنعت رو میشه آموخت ولی در هنر یه عنصر ناآموختنی هست که اینا صنعت جدا میکنه. اما با این گونه نمودها هیچ فرهنگی غرب زده یا شرق زده نمیشه.

من این تصور رو قبول ندارم که شناختن بلند پروازی ها و دستامد های تازه در هنر هیچ جامعه رو، هیچ فردی رو بتونه عقب بزنه. ولی اگر افراط در نوآوری های خاصی باشه که برخورنده مثلا میشه برای یک جامعه بکنه، اون اثر برخورنده مثلا هر چیز برخورنده خواهد بود، باز هم اون نمیتونه جامعه ما رو عقب

هر برنامه‌ای که آدم داشته باشه در هر رشته‌ای به هر صورت یه چیزای مثبت داره یه چیزای منفی. منم نمیگم که جشن هنر هر چیزی درش بود مثبت و فوق‌العاده بود، به هر صورت یه ایده خوششون نمیومد، شاید یکی دو تا برنامه خود منم خوشم نیومد. به طور کلی جشن هنر و کارهایی که شد در اون زمان برای ایرانی که به جلو میرفت و پیش میرفت یه جشن فوق‌العاده بود و اگر الان برنامه آدم بذاره یا در آینده‌ای که من نخواهم بود، ولی همینجور جشن هنر همین برنامه ها رو خواهد داشت و خدا میدونه چقدر برنامه های جالبی خواهد داشت بعد از اینکه ایران آزاد بشه. من نخواهم بود ولی شما خواهیم بود، خواهیم دید که چه برنامه های هنرمندان معاصر و مدرن ما درست کنن از این چیزی که 40 سال به سر مملکت ما آمد.

0: به شبان بر سرتان شهره کیسر.
1: با تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و یاران گرامی، ایمان سلیمانی در روز جمعه 10 بهمن ماه سال 1399 برابر با 29 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در برنامه امروز پاسخهایی رو خواهیم داد به پرسش‌های دوستان گرامی و این نوید رو میدهم که با توجه به استقبال شما نسبت به این برنامه ها در صدد هستیم که در آینده برنامه های زنده ای رو در کانال یوتیوب با شما عزیزان داشته باشیم که عزیزان بتوانن سوالات خودشون رو به شکل زنده مطرح بکنن و ما هم به شکل زنده پاسخ این عزیزان رو بدیم، کاری که یکی دو بار فکر میکنم در جمهوری بی خدایان انجام شد و در خدمت عزیزان بودیم. نکته دیگر این که برخی از دوستان خب در طول این 2-3 روز با ما صحبتهایی داشتن، نکاتی رو فرمودند و ما اینجا عرض کنیم، حالا وارد بحث جزئیش نمیشم، ولی عرضم این است که هر عزیزی در هر حوزه‌ای که فعالیت میکنه و ما او رو نقد میکنیم یا نظرات او رو، که خب طبیعتاً ما هیچ وقت نقد شخصی نداریم، کسی رو بخوایم حالا در مورد مسائل شخصی نقد بکنیم، اما هر عزیزی که اندیشه های او، فعالیت های اجتماعی او، فعالیت های سیاسی او مورد نقد قرار میگیره، ما با روی باز استقبال میکنیم از هر گفتگو، مناظره و هر چیز دیگری، به شرط اینکه اصول یک گفتگو و مناظره رعایت بشه و ما برای این مسئله آمادگی لازم رو داریم. این است که خواستم عرض بکنم، اگر ما در برنامه اندیشه ای رو نقد کردیم، روی گشاده و بازی هم خواهیم داشت برای نقد نظرات خودمون و یک بحث در خصوص موضوع مشخص. خب دوستان سوالات متعددی رو مطرح کردن. بخشی از سوالات این عزیزان رو که جنبه عمومی تری داشت من یادداشت کردم که در خدمت شما عزیزان ارائه کنم. بعضی از عزیزان هم چندین سوال مطرح کرده بودن که خب با توجه به ضیق وقت و حفظ حقوق دیگر عزیزان، ما علل حساب فقط به یک سوال اونها پاسخ خواهیم داد. بخش دیگر از سوالات اونها که خب جنبه مطرح کردن رو هم داشت و باید مطرح میشد رو ما در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. دیگر نکته این که اگر برنامه امروز من طولانی شد و در واقع پاسخ دادن به پرسش ها نیازمند یک شرح و بستی بود، من سعی میکنم این رو در 2 فایل خدمت عزیزان عرض کنم، حالا 2 فایل حدود 40 دقیقه‌ای، که دوستان بتونن بهتر از این برنامه ها استفاده بکنن و ما هم یک استراحتی کرده باشیم. خب وارد سوالات خواهم شد. بخشی از سوالات خب خیلی مفصل بود و من سعی کردم اون نکات اصلی و مهم رو یادداشت بکنم که برای عزیزان بخوانم، که اون مسئله اصلی سوال هست. دوستی پرسیده بودن که خب بسیاری از مسلمانان معتقدن رفتار خامنه ای و خمینی زشت و ناپسنده، اما این رفتار ربطی به اسلام، محمد و علی ندارد. لطفاً با ذکر چند مصداق این مسئله را نشان دهید که آیا رفتارشان منطبق هست یا خیر. خب دوستان عنایت دارن، ما در برنامه‌های متعددی که چه در کانال خودمون چه در شبکه‌های مختلف داشتیم، وقتی به دوران پیامبر اسلام پرداختیم، شواهدی رو ارائه کردیم و بعد یک پلی هم زدیم به دوران معاصر و نشان دادیم که بسیاری از این احکام، رفتارها در قوانین و قواعد جمهوری اسلامی وجود داره، حتی به شکل یک نوع رفتار رخ میده. بنابراین طبیعتاً ما مصادیق متعددی رو در گذشته ارائه کردیم که حالا من چند مورد رو، حالا دوست عزیزمون خواست من عرض خواهم کرد. ببینید، شاید سرفصل‌های مهم این نوع رفتارها به عنوان مثال من عرض می‌کنم، شما تضییقاتی که الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان هست، بر علیه یهودیان هست، بر خلاف مسیحیان هست و افراد دیگر، حتی زرتشتیان که ما دیدیم افرادی حتی به عنوان شورای شهر انتخاب شدند ولی خب اجازه فعالیت به اونها داده نشد. افراد دیگری به عنوان بهایی اجازه ثبت نام مثلا در جاهای مختلف علمی دانشگاهی ندارند و انواع اقسام این تبعیض‌ها. خب می‌دانیم در زندگی پیامبر اسلام، در احکام او، در سنت او و همینطور زندگی و زیست علی ابن ابی طالب بارها این مسائل رخ داد. یعنی شما اگر به اصل دین اسلام، علوم قرآنی، کتب تفسیری، کتب تاریخی، کتبی که در حوزه روایات نوشته شده دقت بکنید، انواع و اقسام تبعیض‌ها بر علیه دیگر قوم ها، دیگر امت ها وجود داره. یعنی شما اگر مسلمان نباشید، مسیحی باشید یا یهودی باشید، برای اینکه در امان بمانید باید جزیه بدهید. اگر غیر مسیحی یا یهودی باشید، جان شما هدره، مال شما هدره. یعنی مسلمان میتواند یا شما رو بکشه یا شما مسلمان بشوید. بنابراین در جمهوری اسلامی، حالا به دلیل یک نوع انقلابی که رخ داد و حالا اندیشه هایی که در گذشته وجود داشت، در رژیم گذشته که افراد با مذاهب مختلف آزادی به نسبت خوب و عالی داشتن، اینها مجبور شدن در قانون اساسی حداقل برای کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان یه چند تا نماینده در مجلس بگنجونن. خب این همچین چیزی در اسلام وجود نداره. یعنی در این حوزه جمهوری اسلامی که انواع و اقسام تبعیض‌ها رو روا می‌داره، چند درجه بهتر از صدر اسلامه. شما در صدر اسلام اگر نگاه بکنید، خود پیامبر اسلام در زمان نزدیک شدن مرگ اشاره میکنه که در جزیره العرب دو دین نباشه، یعنی در کل جزیره العرب باید مسلمان باشن. به همین دلیل عمر افراد یهودی که در خیبر بودن و در جاهای دیگه اونها رو کوچاند به جاهای دیگر. خب شما امروز در درون ایران میبینید ارمنی ها، مسیحیان، نمیدونم افراد مختلفی که حالا عرب هستن، اهل سنتن، افراد دیگری که حالا به نوعی زرتشتی هستن، دارن زندگی میکنن. پس بنابراین در اینجا باید بپذیریم که رفتار آخوندها و روحانیون خیلی بهتر از صدر اسلامه. فقط چون ما گزارشاتی از صدر اسلام به شکل تصویری نداریم که به مردم نشان بدهیم، عزیزان هم زحمت نمیکشن کتاب ها رو مطالعه بکنن، فکر میکنن در دوران محمد یک دموکراسی حاکم بوده، همه آزاد بودن حرفای خودشون رو بزنن، دیگر اندیشان برای خودشون معابد داشتن، کنیسه داشتن، کلیسا داشتن. اصلا چون این چیزی نبود. خب این مسئله. نکته دیگر این که شما وقتی وارد قوانین میشید، قوانین جزایی متجرانه در واقع جمهوری اسلامی، بسیاری از قوانین رو نگاه میکنید که این قوانین شرعی هن. الان در خیابان ها میبینید افراد رو میآورن شلاق میزنن، در گذشته سنگسار میکردن، افراد رو اعدام میکنن در ملأ عام. خب اینها سنت محمده، یعنی کسانی که به حد محاربه محکوم میشن میآورن، حالا محمد اون داستان اورینه و دیگران، قبایل اورینه و دیگران، این افراد رو آورد، دست و پاشون رو قطع کرد، بر چشمان اونها میل کشید، در گرمای سوزان اینها رو انداخت که از تشنگی هم مردن. خب این مجازات محارب بود در سوره مائده هم آمده. حدود در سنگسار کردن، پیامبر اسلام چندین نفر رو سنگسار کرد، کسانی که مرتکب زنای محسنه می شدن همه سنگسار می شد. در زمان علی هم همین گونه بود. قطع دست سارق بارها رخ داد. زنی از بنی مخزوم رو آوردن نزد پیامبر، اسامه بن زید آمد شفاعت، گفت به هیچ عنوان، اینا حدود الله است، شفاعت هیچ کسی رو نمی پذیرن. حالا نکته جالبتر این است که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر نوعی حالا ارتباط رسانه ها و به نوعی حالا نظارت های مختلف، اینها چون دیدن واکنش جهانی در پی داره، سعی کردن مجازات سنگسار رو که حدوداً 20-25 سال قبل در ملأ عام اجرا می کردن، مؤمنان مسلمان جمع می شدن، سنگ می انداختند و به نوعی طلب خیر می کردن، افراد مختلف رو به نوعی اعدام میکردن با اون وضع خاص، حداقل سعی میکنن الان در مرعا و منظر انجام ندن، هرچند برخی از مجازات های اعدام یا چیزهای دیگر رو میآورن و در ملأ عام هم انجام میدن. اما در صدر اسلام هزار برابر بدتر از این چیزی بوده است که الان شما مشاهده میکنید. بنابراین این نوع مجازات ها در صدر اسلام وجود داشت. تازه جمهوری اسلامی برخی هاشو انجام نمیده. مثلا شما مجازات لواط در درون سنت اسلامی پرت کردن شخص از کوه به زیر دیوار نهادن سوزاندن جسده، اما جمهوری اسلامی کار انجام نمیده به خاطر اون واکنش های بین المللی. شما سنت دیگری هم باز در میان اینها میبینید، این که اگر کسی مخالف ما هست بر قرآن نقد میکنه، بر ولایت فقیه ایراد داره، ما بیاییم به اون بهتان بزنیم. شما میبینید این وارد ادبیات بسیار از این بسیجی های عزیز هم شده، فلانی عامل صهیونیسمه، فلانی نمیدونم همجنسگراست، فلانی معتاده، انواع اقسام این چیزها رو میگن. خب این بهتان زدن سنت نبوی بوده. ایشان عمرو ابن هشام مخزومی معروف ابوالحکم رو میگفت ابو جهل، ابو عامر راهب رو میگفت ابو عامر فاسق. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با او مخالف بودن، اندیشه های او رو نمیپسندیدن، با او احتجاج میکردن. او سعی میکرد به خاطر اینکه افراد رو پراکنده بکنه به اونها بهتان بزنه. بعدا همین روایت هم آمد، یعنی اشاره کردن کسانی که به اسلام یا دین اسلام نقد وارد میکنن شما به اونها بهتان بزنید، دشنام بدید که مردم از گراگرد اینها پراکنده بشن، بگن ای سلیمانی مثلا عامل صهیونیسمه، سلیمانی همجنسگراست، سلیمانی معتاده، سلیمانی کلاهبرداره، خب پس حرف او درست نیست. این سنت اسلامی. و شما میبینید زیر انواع اقسام برنامه های ما وقتی نظر میدن همین حرکات رو انجام میدن. خب این در زمان محمد هم بود، به جمهوری اسلامی هم رسید، حالا از طریق تریبون هاشون این رو اعلام میکنن. در گذشته محمد این رو در زبان شعرایی مثل کعب ابن مالک، حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه و دیگران میذاشت. امروزه حسین شریعت مداری، نمیدونم روزنامه، نمیدونم فلان، کیهان، تلویزیون، اخبار 23، 4 تا شبکه دیگه این کارو انجام میدن. همین سنت در میان برخی از انسان‌های به ظاهر متمدن که حالا نشستن در اروپا در جاهای دیگه برنامه تلویزیونی می‌سازن هم هست. شروع می‌کنن بر علیه یکی حمله شخصی کردن. فلانی از فلان سازمان پول می‌گیره، فلانی از فلان جا جاسوسی می‌کنه. بدون اینکه کلام شخص رو نقد بکنن. اعتقادات شخص رو سواد می‌خواد. نقد اعتقاد یک دانش می‌خواد، یک سواد می‌خواد. خب اینا که نمی‌رن کتابی بخونن. خب زحمت داره، مگه ما دیوونه ایم بریم 20 کتاب مثلا یه چیزی رو بخونیم تا یه چیزی یاد بگیریم؟ نه، یه برنامه میسازیم، یه برنامه جنجالی، دو تا فوش به این بدیم، دو تا فوش به اون شبکه بدیم. چون مردم ما هم متاسفانه میراثدار این فرهنگ بد هستن، علاقه‌مندن، بریم ببینیم یه چیزی یاد بگیریم. فلانی سردار پامنگلی مثلا یه چیزی می‌نویسن، در ظرف یه ساعت 100,000 تا ویو می‌خوره. بعد نگاه میکنه اسم رفتیم، خب ما با منقلی نمیدونم فلان چه حرف. این وارد اندیشه های افراد سیاسی به ظاهر متمدن ما هم شده، یعنی کسانی که میگن آخوند بد ما ما خوبیم، اینها هم همون دام رو دارن، این گروه به اون گروه، اون گروه به اون گروه، بدون اینکه اندیشه همون نقد بکنن. به هر حال این سنت هم یک سنت دینی بوده، به جمهوری اسلامی هم رسیده، در حق دیگران به کار میبره. سنت دیگر ترور. ترور و تروریسم یک سنت نبوی است. اینو ما بارها اثبات کردیم. روایات متعدد، کشتن زنان، افراد مختلف، شعرا، حالا افراد سیاسی، کسانی که مخالفن. خب این کار در صدر اسلام انجام شده، در زمان پیامبر اسلام انجام شده، امروز هم جمهوری اسلامی اون رو انجام میده. اینها رفتارهایی هستن که ما کم و بیش میبینیم، بنا به مقتضیات این افراد انجام میدن. شکنجه، شکنجه کردن در زندانها، اعتراف گرفتن، انواع اقسام اینها. خب ما نشان دادیم انواع اقسام این شکنجه ها توسط پیامبر اسلام انجام میشد. داستان کنانته به ربی رو در جنگ خیبر آوردیم برای گرفتن اموال، به شدت زبیر او رو شکنجه میکنه و بعد هم او رو میدن به محمد ابن مسلمه که در قبال کشته شدن برادرش محمود مسلمه او رو بکشه. گروگانگیری از یکی از مشکلات عمده که الان ما با او روبرو هستیم و متاسفانه اروپایی ها انقدر احمق هستن که متوجه این مسائل هم نمیشون. یکی از اونها بحث گروگانگیری. آقا یک اندیشمندی وارد ایران میشه، به دعوت یک دانشگاه یا مؤسسه. زمانی که کارش به اتمام میرسه، در زمان خروج او رو جلوش رو میگیره شما جاسوسی. حالا هدف چیست؟ هدف این است که این شخص رو با اتهام واهی جاسوسی به زندان بیفکنن، بعد بگویند فلان دولت، شما که توسط مردم خودتون تحت فشار هستید، در قبال آزادی این شخص ما اون عامل خودمون رو میخواییم که شما به عنوان عامل تروریستی یا به عنوان عامل حالا هر چیز دیگری دستگیرش کردید، محاکمش کردید، در زندانه. به همین سادگی. دیدید الان امروزه چندین مورد از اینها ما داریم. چند وقت گذشته یه خانم استرالیایی بود، او رو آزاد کردن در قبال آزادی دو سه نفر از تروریست های جمهوری اسلامی در دقیقا نمیدونم کجا بود، مالزی، اندونزی، در جایی دیگه. سنت گروگانگیری، این هم سنت نبویه. پیامبر اسلام روزی یکی دو نفر از این مسلمان ها در طائف دستگیر شدن، اسیر شدن. او آمد یکی از افراد بنی عقیل رو دستگیر کرد، پیر مردی بود، گفت آقا برای چی من رو گرفتید؟ من آمدم حج، من کاری با شما ندارم. گفتن نه خیلی، تو همپیمانه، یعنی شما ها، یعنی بنی عقیل همپیمان اهل طائفی، چون اونها دو نفر از ما رو به گروگان گرفتن، ما شما رو نگه میداریم تا اونها آزاد بکنن، بعد ما آزاد بکنیم. و اروپایی هایی که خب نگاه حقوق بشری دارن، چندان به این مسائل اشراف ندارن، در این دام ها میفتن. یعنی کسی از حالا افراد شهروندان اروپا میخواد برگرده به ایران، باید به این تذکر رو بدهن که شما اگر به ایران برگردید چون مشکلی ممکنه برای شما پیش بیاد، چون فلان پرونده در فلان دادگاه در حال رسیدگی است. متاسفانه به این مسائل گوش نمیدن و این مشکلات پیش میاد. چند روز گذشته در واقع من برنامه‌ای داشتم با این عنوان که اشرار در خدمت اعتقاد، و در اونجا عرض کردم افرادی که در گذشته پیشینه های بدی داشتن، مثل ابوذر غفاری که اهل گردن زدن بود و غارت کردن بود و اساسا قبیله بنی غفار همین گونه بود، حالا ابوذر در میان اونها شاخص بود، ایشان بعد از اسلام هم به همان شغل گردن زنی مشغول بود، کاروان قریش رو میزد. خالد ابن ولید در آدمکشی معروف بود، در میان مسلمانان از او دعوت کردند بیا به جمع ما، که ما نامه برادرش رو به او خواندیم، نامه برادر او خود ولید ابن ولید رو به در واقع به خالد خواندی که در اسلام همه چیز آماده است. بنابراین مهم این است که شما یک آدمی باشید که یک سری شرارت ها از شما بر بیاد. حالا ما در ایدئولوژی از شما استفاده میکنیم. شما در جمهوری اسلامی میبینید، من در زمان این قیام هایی که شده بود در ماها و روزهای مختلف می دیدیم افرادی رو به عنوان اشرار به سطح خیابون میارن، و خیلی ها گفته بودن که اینها سازماندهی شده در واسه سپاه هستن. حتی من حالا نام اون شخص رو هم فراموش کردم، از این افراد سپاهی، گفته بود ما چندین نفر از این اشرار رو سامان دادیم، سازمان دادیم برای کارهای مختلف جمع کردن مردم از خیابان ها. خب بله، اینها در درون یک نظام به کار گرفته میشن، که اگر روزی ما احتیاج داشتیم شما بتوانید در خیابان غمه کشی کنید، چاقو کشی بکنید، افراد جمع کنید، چون تخصص دارید تو این کار. ما هم از انواع اقسام کارهاتون، زورگیریهاتون صرف نظر میکنیم. دیگر نکته این که شما حالا امروزه به خصوص مسائل اختلاس و این نوع رفتارها باب شده. من دیدم یکی دو روز قبل برادر این آقای جهانگیری با توجه به اختلاسی که کرده بودی 2 سال حبسی بهش دادن برای کار فرمالیته، یا اون آقای تبری که انواع اقسام این کارها رو میکرد. و بعد شما میبینید افرادی که در درون همین نظام، حالا آقازاده و خانومزاده و اینها هستن، بلافاصله سرمایه‌ای رو پدر اختلاس میکنه، از جای دیگه میگیرن، میرن اروپا، آمریکا، کانادا، جاهای دیگه، ملک و املاکی میخرند و زندگی تشکیل میدن و یه گرین کارتی میگیرند و کارت اقامتی میگیرن، اما مردم بدبخت ایران رو در همون شرایط نگه می‌دارن. تازه میگن که اروپا برای چی می‌خواید برید؟ اونجا مردم وحشیان، اونجا مردم عقب افتادن. حقوق بشر در قم رعایت میشه. حقوق انسان‌ها در مشهد سر جاش هست. اما آقازاده‌های خودشون رو به جای دیگه می‌فرستن. بعد هم با وقاحت اشاره میکنم بله این سهم ما از سفره انقلابه. یادم هست دختر یکی از این وزرا چون این چیزی میگفت. خب چند وقت پیشم یکی از این دختران وزیر، حالا نمیدونم چه کسی بود، نعمت زاده نمیدونم چه کسی، در کار دارو بود، انواع و اقسام این داروها رو احتکار کرده بود و کارهای مختلف کرده بود. خب فرزندان فلان مقام رو نگاه میکنید داره ثروت. اینها هم مربوط به صدر اسلامه، یعنی سهم گرفتن از غنایم، سهم گرفتن از آن چیزی که شما به عنوان استقرار حکومت میبینید سنت نبویه. پیامبر اسلام زمانی که خیبر رو فتح کرد برای تمام عشیره خودش از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم مقرر کرد، برای زنان خودش 80 بار شطور خرما و 20 بار شطور جو مادام العمر تعیین کرد، برای علی، برای فاطمه، برای عباس، برای فرزندان عباس، برای دیگران همه سهم گذاشت از زمین و به نوعی حالا محصولات مختلف. سفره انقلابشون بود دیگه، باید می‌خوردن. در زمان عمر که غنایم سرزمین‌های مفتوحه ایران و شام و جاهای دیگه می‌رسید، ایشان دیوان ترتیب داد. حسن و حسین رو که اصلا در جنگ بدر وجود نداشتند، به دنیا نیامده بودند، جز اصحاب بدر مقرر کرد. سهم اونها رو بیشتر از بقیه در نظر گرفت همراه اصحاب بدر. چرا؟ چون نبی پیامبرن. بعدها در قرآن سهم ذی القربا آمد. این تالی فاسد به جایی رسید که در زمان صفویه قبل از اون افرادی می آمدن یک سند سیادتی رفت و جور می کرده که ما سیدیم، اجداد ما می رسن به علی و فاطمه، ما سهمی در این اموال داریم، به ما بدید، آقا هستیم، سیدیم، آقاییم، پولشون رو به ما بدید. بله، این نمونه هاییست که باید خدمت شما عرض کنم کاملا منطبق با صدر اسلامه. حالا جزئیات بسیار فراوان دیگری هم داره که حالا محل بحث ما نیست. خب دوست دیگری سوالی پرسیدن و اون این که با توجه به عصر مدرن که انسان پاسخهایش را با علم مییابد چه نیازی به دین است؟ طبیعتا ما اگر به سابقه ادیان نگاه بکنیم که اتفاقا یک برنامه‌ای هم ما در خصوص دین شناسی و شناسایی ادیان ابتدایی داریم، به همین مسئله می‌خوایم بپردازیم که ببینیم ادیان در گذشته چه نقشی داشتن و امروز چه نقشی دارن. خب در گذشته ادیان پاسخگوی همه معضلات و مسائل فکری انسان‌ها بودند، جدا از اینکه بحثشون درسته، غلطه، صادقه، کاذبه، ما اصلا به این چیزا کار نداشتیم. یک پاسخی به انسان میدادن. اگر زلزله میامد، دین یا حالا کاهنه ها یا افراد دیگر به شما میگفتن که دلیلش چیه. اگر کسوف و خسوفی میشد، دین میدانست. اگر باران آمده، دین میدانست. اگر جنینی در شکم مادر بود، دین به شما جواب میداد. اگر انسان بدکاره بود، دین به شما میگفت. اگر انسان خوبکاره بود، نیکو رفتار بود، دین به شما میگفت. در مورد مسائل مختلف هم دین نظر میداد. با برآمدن علم، دین از حوزه هایی که مدعی پاسخگویی به اونها بود عقب نشینی کرد. یعنی در حوزه طب دین نظر داشت، عقب نشینی کرد. در حوزه سیاست، در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق، در حوزه اقتصاد و انواع اقسام اینها. اما امروز با توجه به این که علوم در شاخه های مختلف تقسیم شده، تخصصی شده، دقیقا هم نشان داده که پاسخ دین به برخی از این پرسش ها چند از اشتباه هم بوده، اما دین مدعی است من به چیزهایی پاسخ میدهم که علم با همه پیشرفتش هنوز نمیتونه به اون پاسخ بده. این به این معنا نیست که دین درست میگه. مثلا علم نمیدونه بعد از مرگ انسان، انسان زنده میشه، به کجا میره، آیا عمر جاودانه خواهد داشت؟ نخواهد داشت؟ اما دین به شما پاسخ میده، میگه بله، شما اگر مردید، انسان خوبی باشید، شما رو میبریم مثلا در یه بهشتی، اونجا حوری است، یه جوی عسلی هست، یه درختی هست، زیرش میشینید، مشغول گپ و گفتی هستید با دوستتون، یه دفعه مثلا میرید محمد ابن مسلمه

احساس میکنیم که یه جای کار ایراد داره، نباید انقدر راحت بمیره، باید اون رو بیاریم خیلی اذیتش کنیم. دین به شما میگه بله بله منم با شما هستم، این رو میبرین در جهنم، در آنجا به هر حال اون کاری که نباید بکنیم باش میکنیم. پس علم تا اندازه‌ای میتونه پاسخگو باشه، اما آن بخشی رو که علم بهش دسترسی نداره، دین مدعیه که من پاسخگوام. اما کذب بودن ادعاش از کجا مشخصه؟ از آنجا که یک، هیچ دلیلی براش نداره، دو، در حوزه‌هایی هم که در گذشته میگفت من میدانم، امروز مشخص شده که نمیدانه. دقیقا مثل یک استاد دانشگاهی که البته مدعی است من استاد دانشگاهم، دانشجوی ترم اول ازش سوال میکنه بلد نیست، دانشجوی ترم دوم و سوم و چهارم ازش سوال میکنه میبینه بلد نیست، اون وقت یک نفری که دانشجوی مقطع دکترا هست بیاد فکر کنه که این مثلا میتونه استاد او باشه. خب کسی که اون مقدمات رو اشتباه گفته، پدیده های علمی رو اصلا نمیفهمه، نمیدانه، جهان رو مثلا مشخص نیست چگونه فرض میکنه، که در قرآن بارها ما از این داستان ها دیدیم، در ادیان دیگر هم دیدیم، خب او چگونه میخواد برای آن چیزی که اصلا در دسترس ما نیست نسخه صادقی بپیچه؟ اینها اماره و نشانه هایی است که برای ما مشخص میکنه که دین نمیتواند مطلب درستی در مورد اون ادعاها بگه. اما چرا میپذیریم؟ به این دلیل که یکی از خصلت های انسان اساسا اینه، این در مورد بسیاری از انسان ها که بیشترشون هم عوامن، در اینه که دین یک نوع معنا میده به اونها، اونها رو دلخوش میکنه. شما میدانید انسانی که درگیر گرفتاری های روزمره هست، با نوشیدن مشروبی برای ساعاتی از اون گرفتاری ها بیرون میاد، یا با استعمال مواد مخدر خاصی از اون گرفتاری ها خودش رو رها میکنه. این به معنای این نیست که در اون حالت سرخوشی مشکلات رفع شده، نه، اون بدهکاری که تا قبل از استعمال این مواد مخدر داشتی، بعد دو سه ساعت که این حال و هوا از سرت افتاد، اون بدهی سر جاش هست. مشکل همسرت، مشکل فرزندت که سبب شد تو بیایی و حالا به نوعی مشروبات الکلی استفاده بکنی، با سرخوشی تو رفع نشده. بعد از اینکه این سرخوشی از سرت افتاد، اون مشکل سر جاش هست. دین میاد به این کار رو برای مردم انجام میده، میگه حالا فعلا غصه نخور، اگر تحت ظلمی، اگر مالت رو بردن، اگر حقت رو خوردن، نگران نباش، اون دنیا خدا میگیره و بهت میده. یک معنای کاذب به شما میده. در حوزه اندیشه این باید صادق و صدق و کذبش مشخص باشه، اما خب بسیاری از انسان ها دوست ندارن اساسا بفهمن که آیا این مسئله صادقه یا کاذبه، چون اسباب دردسر میشه. ذهن یک مؤمن یک ذهن کودک، شما اگر یک کودک رو ببینید به راحتی میشه رو فریب داد. اگر چیز با ارزش او رو هم بگیرید، به او وعده بدهید، او راضی میشه. شما الان فرضاً به کودک بگید فلان چیز رو به من بده، فردا برات میخرم، در اختیار شما میذاره. اگر والدین کودکی فوت بکنه، به او بگوین که پدرت در بهشته، او راضی میشه. حالا اصلا مهم نیست بهشتی وجود داره یا نداره، او نمیخواد اصلا بفهمه که بهشتی وجود داره یا نداره، همین که این معنا رو به او بده که خیالش رو جمع کنه راحت. نکته دیگر مسئولیت پذیریه. بسیاری از انسانها تحمل پذیرش کاری که انجام میدهن رو ندارن، همیشه میخوان بخشی از مسئولیت خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. این یک مسئله روانی است در درون بسیار از انسانها. یعنی جنایت میکنه، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه خب قرآن گفته، الله گفته. اگر به این چیزها مثلا کاری نداشته باشه، میگه نه، او واجب القتل بوده. میگه چرا آقا پول اون ثروتمند رو دزدیدی؟ خونسازی ذهنی انجام میده، میگه نخیر، این پول فلانی رو دزدیده بود، از بانک وام گرفته نداده، مالیات دولت رو نداده، و چون مالیات دولت رو نداده پس من حق دارم برم اون مالیاتی که باید دولت برای من خرج کنه از این آقا مستقیم بگیرم. یعنی در واقع دین سعی میکنه یک نوع معنای خاصی به زندگی بعضی از افراد بده. به این دلایل هست که

0: در آینده هم دین از بین نخواهد رفت. حداقل دورنمایی که بنده داریم میبینیم، من و شما، دین از بین نخواهد رفت. چون علم مطمئناً به همه حوزه ها در حال حاضر نمیتونه نفوذ بکنه. یک سری حفره ها میماند که دین با نوع اندیشه هایی که آورده به اون پاسخ میده، که عرض کردم این اندیشه ها قابل صدق و کذب برای ما الان فعلا نیست، اما یک مؤمن دوست داره اون رو صادق فرض بکنه. از طرفی هم کار معنا بخشی به زندگی انسان ها میده، به زندگی بعضی از افراد. اونا اهل استدلال نیستن، اهل این هستن که دین چیزی بگه اونها قانع بشن. به همین دلیل دین خواهد ماند و اینگونه نیست که دین از بین بره، اما حوزه هاش کوچکتر خواهد شد. یعنی در حوزه هایی که در گذشته همه امور انسان ها رو تحت شعاع خودش قرار داده بود، امروزه دیگه این مسئله نخواهد بود. روز به روز کوتاه و کوچکتر خواهد شد. حالا در برخی جوامع خیلی سریع‌ترین اتفاق رخ میده. دین نحیف میشه، فقط به حوزه اعتقادی یک شخص با خدای خودش مربوط میشه. در برخی جوامع عقب افتاده مثل کشور ما و کشورهای پیرامون ایران، این مسئله دیرتر رخ میده. ما الان در ایران میبینیم دین در حوزه فرهنگ وجود داره، در حوزه حقوق وجود داره، در حوزه اقتصاد وجود داره، در حوزه‌های مختلف وجود داره. تا زمانی که ما به دوران مدرن از نظر اندیشه و سیستم اجتماعی راه پیدا بکنیم، اون وقت هستش که بتونیم این رو تغییر بدیم. خب دوست دیگری سوالی پرسید با این که با توجه به تغییر رسم الخط، اعراب گذاری و تغییرات اینچنینی در قرآن، آیا ممکن است که به مرور زمان دچار تغییر و تحریف شده باشد؟ در این شک نکنید. یعنی اینکه قرائت قرآن اصلا 14 قرائت و 7 قرائت و از این دست قرائت ها هست، این به دلیل این بود که حتی در همان زمان هم نمیشد قرآن را از تحریف مسون دانست. مثلا ما چندین روایت رو بخاری، مسلم و دیگران آوردن. عمر در مسجد در حال نشستن بود، شخصی آمد شروع کرد آیه از قرآن رو خوندن در نماز. عمر گفت خیلی تحمل کردم که نمازش تمام بشه، بعد یقه این شخص رو میگیره و به نزد پیامبر میبره. میگه یا رسول الله این قرآن رو مثلا اشتباه میخونه. بعد گفته که شما به اونجوری یاد دادید. گفت بخوان، اون شخص خواند. بعد به عمر گفت تو بخوان، عمر هم خواند که متفاوت بود کاملا. بعد گفت هر دو درست میخونید. جبرئیل برای من این مطلب رو آورده که شما قرآن رو میتونید به 7 نوع، 7 لهجه و 7 حرف بخونید. همین داستان در مورد عبدالله ابن مسعود و دیگران رخ داد. حالا در زمان خود محمد، یعنی اختلاف قرائت به حدی بود که کلمات اصلا زیادی داشت. یعنی خود عمر در اون روایت اشاره میکنه که اصلا زیاده میخوان، یه چیز دیگه میخون. اما محمد چون اینها رو یک بار برای اون یکی خونده بود و یک بار برای عمر خونده بود و امروز نمیتونست بگه که بله اون یکی رو من نخوندم، این یکی رو من خوندم، گفت هر دو درست میگید. جبریل گفته به 7 حرف میتونید بخونید. بخشی از آیات قرآن اساسا در مصحف دیگران مثل عبدالله ابن مسعود و دیگران اصلا کاملا متفاوت بود. حالا سوره ها، آیات، کاملا بسیار از اینها تحریف شد، اضافه شد، کم شد. و این یک امریست که طبیعتا در هر نوشتاری که با اون سبک قرآن جمع آوری شده باشه وجود داره. این مقشوش و در هم بودن و پیچیده بودن آیات، و شما مثلا یه آیات مکی رو نگاه میکنید وسطش یه آیه از آیات مدنیه، مثلا شما سوره عنکبوت رو نگاه میکنید یه دفعه میبینید در آیه 11-12 بس از منافقان میکنه. منافق که در مدینه وجود داشت، در مکه منافقی وجود نداشت. بعد تازه مسلمان ها میگه نخیر اینا همه اینن، جبرئیل گفته که مثلا شما این آیه در کجا قرار بده. خب اینها برای این است که یک مسلمان سعی کنه قرآن رو معجزه بدانه، چون نمیتونه بپذیره یک همچی کتابی اصلا معجزه هست. به هر حال کتاب حتی مقبولیه، نمیتونیم بپذیریم. این است که مسئله تحریف در قرآن یک مسئله کاملا جدی است که رخ داده. اوضاع و احوال هم مؤید همین مسئله است. بعدش اشاره میکنه قرآنی که مسلمان امروزی در سراسر دنیا را میخوانند چقدر به قرآنی که پیامبر اسلام آن را نازل کرده شباهت دارد. خب ما که چیزی از پیامبر اسلام ندیدیم که بخوایم بعد تطبیق بدیم ببینیم چقدر نزدیک به اونه. این قرآن بعدها جمع‌آوری شد، اعراب گذاری شد، به نوعی برای اون نوع نام حتی انتخاب شد، چون اول حتی نام قرآن رو هم نذاشته بودن. بعد عده‌ای گفتن مصحف، عده‌ای گفتن فرقان، اما اقسام نام‌ها به او دادن تا این گفتن آقا بزنیم همون قرآن. طبیعیه، این کاری بود که در زبان محمد انجام نشد، بعدها انجام شد. بنابراین ما گزارشی نداریم از دست محمد کتابی آمده باشه که ما بخوایم حالا این رو تطبیق بدیم با اصلش، بگیم که چقدر شبیه هستن یا نیستن. اما از اوضاع و احوال راویان و کتبی که در زمین تاریخ قرآن نگارش شده میتوان کاملا فهمید که این قرآنی که امروز دم دست مسلمانان هست یک کتابی کاملا دستکاری شده، انواع و اقسام دخل و تصرفات شده، با بی سلیقگی به نوعی در کنار هم قرار دادن آیات و سوره ها و حتی ترتیب نزول سوره ها مشخص نیست. چی چیزیش مشخص نیست؟ آیات منسوخ مثلا در قرآن هست. خب به چه دلیل آیه‌ای که اجرا نمیشه در قرآن شما قرار دادید؟ اما آیه‌ای که عمر مدعی بود حکم رجب سنگسار در اون هست در قرآن نیست، در حالی که حکمش اجرا میشه اما آیهش نیست. اما آیاتی هستن که اصلا حکمش اجرا نمیشه. در واقع مسئله قرآن یک مسئله است دوستان بسیار ساده. کمی اگر خودتون رو از اون جنبه ایمانی داستان فاصله بدید متوجه میشید که شما با یک کتاب بسیار کودکانه روبرویید. یک سری اعتقادات رو جمع آوری کرده، مسائل شخصی محمد رو آورده نوشته، برخی آیات اصلا فاقد موضوعیت، آیات بسیار سبک، جلف، زننده، یه سری مسائل مختلف عادی قومی، دشنامگویی ها، اینها رو در این کتاب نوشته. ولی خب اگر شما مؤمن باشید هیچ کس نمیتونه مثل این کتاب بیاره. اینها جنبه های ایمانی داستان. خب این سه پرسش رو من پاسخ دادم، تقریبا 38 دقیقه در واقع زمان برد. هنوز مونده، من نزدیک به 11 سوال رو من یادداشت کردم که بتونم پاسخ بدم. یه استراحت کوتاهی خواهم داشت، بعد برمیگردم و ادامه مباحث رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. شاید حتی به 3 فایل هم برسه، نمیدونم. به هر حال با من باشید، این بحث رو ادامه خواهیم داد بعد از یک استراحت کوتاه.
1: فراموش نمی کنم روزی با یکی از ملایان گفتگو می داشتم و چنین گفتم: شما میگویید مهدی خواهد آمد و یکی از کارهایش این خواهد بود که همه کیش‌ها و دین‌ها را براندازد و همگی مردم را به یک راه آورد. من میپرسم این کار را چگونه خواهد کرد؟ آیا با معجزه خواهد کرد که مردمان شب بخوابند و بامدادان که بیدار شدند همگی شیعه گردیده باشند، و یا با کیش‌ها و دین‌ها به نبرد پرداخته و مردمان را به سوی یک دین خواهد خواند؟ آیا کدام یکی از این هاست؟ چون چیزی نمیدانست از پاسخ درماند و من دنباله سخن را گرفته گفتم: اگر بگویید با معجزه خواهد آمد دروغ است، زیرا چنان کاری بیرون از آیین خداست. شما میبینید که پیغمبر اسلام که بالاتر از مهدی تصور می کرد به برانداختن گمراهی ها جز از راه دلیل آوردن و نبرد کردن نکوشید. اگر بگویید با دلیل ها مردمان را به یک راه خواهد خواند، این کاری است که ما با هم برخواسته ایم و گام هایی نیز پیش رفته ایم. و جای شگفت است که شما خوشنودی نمی نمایید و به همدستی نمی شتابید. جای شگفت است که نتیجه ای را که به دست آمده نمیپذیری و دنبال یک پندار بیپایه را میگیری. مرد تیر مغز به جای آن که به پرسش من پاسخ دهد با تندی چنین گفت: پس شما دعوای مهدویت میکنید؟ گفتم: من دعوای مهدیگری نمیکنم، بلکه هیچ دعوا نمیکنم. من کجا؟ دعوا کجا؟ من به جای دعوا به کار پرداختم و آنچه میبایست کنم کردم. شما به پرسش من پاسخ دهید. چون پاسخی نمیتوانست دهد به درهمگویی هایی پرداخت و گفت سخنان شما پوچ و دروغ است و به جای دلیل آوری و گردن گذاردن به داوری، به جای آن که به دلیل های من پاسخ دهند یا اگر ایرادی در آنها میبینند آن را بگویند، همه چیز را نادیده گرفته و چنین عنوان های بیخردانه ای را پیش کشیدند. دعوای پیغمبری کرده، دین تازه آورده، دعوای مهدویت کرده، به عمه اطهار و مقدسات مذهبی ناسزا گفته و جسارت کرده، به منفاخر ملی من توهین کرده، در خرد ورزی افراد کرده و مانند اینها.
2: و من جلوی او را گرفته و گفتگو را به پایان رسانیدم. اینک نمونه ای از زیانهای آن افسانه. به هر زبونی تن در می دهند و یوغ بیگانگان را به گردن می گیرند و این بر نمی تابند که یک راه رهایی به رویشان باز شد، چرا که دستگاه امام ناپیدا به هم نخورد.
1: شگفت است که دکتر جوزف از این پندار نیز ستایش ها نوشته و یک رشته فریب کاری هایی برخواسته. به گفته او شیعیان که همگی پیدا شدن امام زمان را میبوسند و هر روز چشم به راه او میباشند، چنین مردمی همیشه آماده جنگ باشند که همان که امام پیدا شد به یاری او شتابند. میگوید شیعیان همگی امیدمندند که روزی به سراسر جهان دست خواهند یافت و مردمی با این امید لامحاله روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد.
2: به گمان دکتر جوزف شیعیان با آن کوششی که در راه رواج کیش خود می کنند و با این امیدی که به پیدایش امام زمان می دارند در آینده ترقیات شگفت انگیز و تعجب آوری خواهند کرد و از هر باره بزرگترین توده‌ای جهان خواهند بود. این پندار بافی های دکتر جوزف عنوانی به دست ملایان داده. چند سال پیش یکی از ملایان تبریز به من چنین نوشته بود: شما میگویید امام زمان دلیل ندارد، دلیل آن را از فرنگی باید پرسید. یک رشته جمله های پوچی را که به نام سیاست بازی نوشته شده بدینسان پیش می کشید.
1: باید پرسید آیا نوشته های جوزف درباره آمادگی جنگجویی شیعیان راست است؟ آیا علمای نجف، کربلا، سامرا، قم و طلبه های ایشان و این حاجی ها و مشهدی های تهران، تبریز، کاشان و قزوین به چنان آمادگی میکوشند؟ آیا برچیدن ما وارونه گفته های دکتر فرانسوی را نشان نمیدهد؟ آیا ما با دیده نمیبینیم که به هر پستی تندر میدهند و دلهاشان خوش است که خودش خواهد آمد و کارها را در دست خواهد گردانید؟ اینها را که با دیده میبینیم، آیا باز باید فریب گفته های دکتر جوزف را بخوریم؟
2: آنگاه گرفتیم که سخن دکتر راست است و شیعیان به امید آنکه امام زمان خواهد آمد به آمادگی های جنگی می کوشند. آیا نه آن است که آنان می گویند امام زمان با شمشیر جنگ خواهد کرد و تفنگ، تانک و همه این چیزها از کار خواهد افتاد؟ با چنین پنداری آمادگی های آنان چه خواهد بود؟
1: افسوس اگر این افسانه ها مایه بزرگی و برتری مردمی توانستی بود، بایستی جهودان که هزاران سال است چشم به راه ماشیا می باشند و بنیادگذار این افسانه ایشانند، باید پیش از دیگران به بزرگی و برتری رسیده باشند.
2: آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند می باشند و ما نمی دانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به مردم خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمی انگیزد که به کوشش های برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افسارها سازند و به کوشش‌های سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند، ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند؟ آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه؟ کتاب شیعه‌گری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
3: علت فروپاشی شاهنشاهی ساسانی حمله اعراب مسلمان نیست، بلکه به عکس اسلام محصول فروپاشی ساسانیان است. اینکه چرا اسلام یک دین به غایت سیاسی است باید بستر و گستره واقعی آن را مورد مطالعه قرار داد که این دین چگونه توانسته طی دو سده آرام آرام شکل بگیرد و سرانجام تبلور امروزی خود را در دوره خلفای عباسی و در عصر حکومت مأمون خلیفه عباسی بیابد. هدف این مستند این است که روشن سازد که چگونه اسلام بر بستر تحولات سیاسی در ایران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است. شکست ایران از روم بزرگترین تحولی است که به نفع محمد پیامبر نوظهور اسلام رخ می دهد. این شکست چنان خلأ قدرتی در مناطق جنوبی، مرکزی و شرقی شبه جزیره عربستان به وجود می آورد که بدون آن پیشروی بیشتر محمد عملا غیر ممکن به نظر می آمد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول سیره محمد رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در دسامبر سال 627 میلادی، اندکی پس از آنکه محاصره مدینه در جنگ خندق به پایان می رسد، هراکلیوس امپراتور روم در نینوا ایرانیان را شکست می دهد. این شکست در شرایطی رخ می دهد که اندکی قبل طی سالهای 600 تا 620 میلادی رومی ها در یک سلسله از شکستهای سخت از ایرانیان تا پایتخت شرقی خیش کنستانتینوپل عقب نشسته و به محاصره ایرانیان در آمده بودند و تنها با مجاهدت های زیاد مردم من جمله جلوگیری از فرار امپراتور از شهر کنستانتینوپل می توانند در مقابل ایرانیان مقاومت نموده با یک سلسله شکست های متقابل آنها را به عقب بنشانند. هراکلیوس پس از خروج از محاصره با جسارت دست به تهاجم زده، ایرانیان را در سال 627 میلادی در نینوا شکست سختی می دهد. به سوی پایتخت ایرانیان تیسفون حرکت می کند. نجبا و اشراف ایرانی خسرو پرویز را که خواستار ادامه جنگ بوده خلع و به مرگ محکوم می کنند و با نشاندن پسرش قباد شیرویه به جای وی به عقد قرارداد صلح با هراکلیوس مبادرت می ورزند. این مصادف با زمانی است که محمد در مکه با قریش به صلح حدیبیه دست می یابد. هیچ کس نمی داند که در سفرهای محمد که تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت او با چه کسانی آشنا شده و در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما همواره ردپای مرموزترین شخصیت تاریخ اسلام یعنی سلمان فارسی در تصمیمات و دستورات محمد دیده می شود. سلمان فارسی پیش از اعلام پیامبری محمد 45 بار به عربستان سفر کرده بود و ارتباط نزدیکی با اسقف اعظم کلیسای روم داشت و از آنها سوار و سپاه می خواهد. پس از وفات محمد و با انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر، این سلمان فارسی بود که با رومیان وارد مذاکره شد که رومیان سرزمین های عرب نشین بین النهرین از جمله اعراب حیره و اعراب قسطانیان که پیش از این در کنترل شاهنشاهی ساسانی بود و اکنون با شکست ساسانیان به رومیان رسیده بود را رها کنند تا اعراب تازی بدوی به آنجا پیشروی کنند. رومیان با پذیرش پیشنهاد سلمان در حقیقت به دو هدف می رسیدند. اول اینکه ایران را درگیر یک جنگ داخلی میان اعراب داخل محدوده ایران که اکنون با اعراب بدوی و تازی متحد شده بودند می کرد و دوماً سلمان متعهد شده بود که حکومت جدید تازیان در برابر سایر قدرت‌های دیگر از مرزهای امپراتوری روم دفاع کنند. در نتیجه هراکلیوس نه تنها پیشنهاد سلمان را میپذیرد و بخش‌های عرب نشین ایران را به تازیان واگذار می‌کند، بلکه چندین دژ نظامی و همچنین تجهیزات و سلاح‌های رومیان را نیز در اختیار سپاه مشترک اعراب و تازیان قرار می‌دهد و این امر منجر به شروع سلسله جنگ‌های ایران و اعراب می‌شود. تبلور این اتحاد رومیان و تازیان را پیشتر و در زمان حیات محمد در سوره روم می‌بینیم. پس از قتل خسرو پرویز حکومت ساسانی فقط در حرف و نوشته‌ها وجود داشت. کریستیانسن در این باره می‌نویسد مرگ خسرو پرویز موجب غلیان هوا و هوس و طغیان حرص و آس شد و قدرت دودمان پادشاهی به علت سلطنت بیدوام جانشینان خسرو پرویز ضعیف و بیمایه گشت. از سال 628 میلادی و شکست ایران در نینوا حکومت متمرکز ساسانی متلاشی و ایران عملا چند پاره شد. دیگر نه ارتش منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت. به این فلاکت آفت بیماری طاعون نیز اضافه شد که بخش قابل توجهی از جمعیت فلاکت دیده را به کام مرگ کشاند. نبرد زنجیر نخستین درگیری ارتش ایران با سپاهیان عرب می باشد. دلیل نامگذاری این نبرد به گفته مورخان عرب آن است که پای سربازان ایرانی را با زنجیر بسته بودند تا فرار نکنند. در سال 633 میلادی خالد ابن ولید که مأمور حمله به مرزهای ایران بود به 14 کیلومتری شهری رسید که بعدها اعراب آن را بصره نام نهادند. در آن حوالی یک دژ مستحکم قرار داشت که فرماندار دژ شخصی به نام هرمز بود. هرمز یکی از اسواران بود و در آن مناطق بیشتر با راهزنان عرب درگیر بود و همچنین از طرف شرق نیز مسئولیت جنگ با دزدان دریایی خلیج پارس را داشت. هرمز به محض اطلاع از حضور سپاه عرب در نزدیکی‌های دژ از تیسفون کمک خواست و طی نامه‌ای دربار ایران را از حمله اعراب آگاه ساخت و خود نیز با نیروی 17,000 تنی که در دژ داشت به سوی خالد حرکت کرد، در حالی که دیدبانان او سپاهیان عرب را بیش از 20,000 تن گزارش داده بودند. پیش از شروع جنگ خالد مانند هر جنگ دیگری به هرمز پیشنهادی داد که مضمونش این بود که یا اسلام را بپذیرید و یا جزیه بپردازید، ولی هرمز هیچ کدام از پیشنهادهای خالد را نپذیرفت و در جواب از وی خواست تا خود به میدان نبرد پا گذاشته و با او نبرد تن به تن بکند. خالد نیز پذیرفت و دو سردار به جنگ تن به تن پرداختند.
4: الاسلام او الجزیه او السیف.
3: جنگ بین دو سردار طولانی شده بود، ولی هرمز که در حین جنگ زخمی شده بود خسته تر از خالد به نظر می رسید و همین امر یعنی کند بودن هرمز به ضرر او و سپاه ایران تمام شد و سرانجام خالد توانست هرمز را از پای در آورد. سربازان ایرانی که با چشمان خود شاهد کشته شدن سردارشان بودند روحیه خود را از دست دادند، در حالی که سرداران دیگر که نامشان قباد و انوشگان بود در حال بالا بردن روحیه سربازان بودند. ناگهان سپاهیان عرب به طرف صفوف ایرانیان حمله ور شدند و جنگ خونین آغاز شد. در همان اوایل جنگ سربازان بیروحیه ایران که تاب جنگ نداشتند کم کم عقب نشینی می کردند، طوری که این عقب نشینی تبدیل به فرار شد. در حین جنگ و گریز نیروی کمکی که هرمز از دربار تقاضا کرده بود از راه رسید و با پیوستن نیروی امداد به سپاه ایران، سپاهیان ایرانی از نو صفوف خود را آراسته و به طرف سپاه عرب حمله ور شدند. سربازان ایرانی که با آمدن نیروی کمکی جان تازه‌ای گرفته بودند نیروهای عرب را در همه جبهه ها عقب زدند. این جنگ چندین روز ادامه داشت و برتری نسبی با سپاه ایران بود. در یکی از همین روزها که دو سپاه مشغول نبرد بودند، این بار نیروی کمکی فراوانی به سپاه عرب رسید که نتیجه این کار چیزی به جز برتری اعراب بر سپاه ایران نبود. سپاه ایران بار دیگر زیر فشار سپاهیان بیشمار عرب عقب نشست. سرانجام این جنگ به نفع مسلمانان تمام شد. پیروزی در جنگ زنجیر تجربه بسیار بزرگی برای اعراب بود. شکست زنجیر باعث شد که اعراب آن ترس همیشگی که از ایران و ارتش قدرتمندش داشتند کاملا از بین برود. نبرد جلولا نام یکی از جنگ‌های مهم ایرانیان با اعراب در سال 637 میلادی است. جنگ جلولا در محلی به نام جلولا اتفاق افتاده و به همین خاطر این جنگ موسوم به جنگ جلولا شد. پس از سقوط شهر افسانه‌ای تیسفون، یزدگرد سوم و اشرافزادگان ایرانی تیسفون را ترک کرده و به طرف شهری به نام حلوان رهسپار شدند تا فرصت آن را داشته باشند تا مقدمات ادامه جنگ با مسلمانان را فراهم کنند و بتوانند ایالت‌های از دست رفته و از همه مهمتر پایتخت را بازپس گیرند. مسلمانان در جنگ جلولا غنایمی به دست آوردند که نظیر آن به دست نیاورده بودند و گروه زیادی اسیر از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفتند. گویند عمر می گفته است خدایا من از شر فرزندان اسیران جلولا به تو پناه می برم. این نبرد در سال 16 هجری معادل 637 میلادی در زمان خلافت عمر ابن خطاب میان سپاه ایران و اعراب به وقوع پیوست. پس از فتح تیسفون به دست اعراب به فرماندهی سعد ابن ابی وقاص و فرار یزدگرد، پادشاه ایران به شهر حلوان در نزدیکی سرپل ذهاب امروزی به سعد خبر رسید که یزدگرد در حلوان سپاهی فراهم آورده و در صدد حمله به مسلمانان است. از این رو سپاهی از سوی سعد ابن ابی وقاص به فرماندهی هاشم ابن عتبه روانه آنجا شد. ایرانیان پس از خروج از تیسفون به جلولا رفتند و آنجا را محل مناسبی برای پیکار با مسلمانان تشخیص دادند و خندق بزرگی برای جلوگیری از پیشروی سپاه اسلام حفر کردند و با هم قسم یاد کردند که تا آخرین نفس برای ایران بجنگند. در نتیجه نبرد سختی در جلولا بین سپاه اعراب و ایرانیان روی داد. موقعیت جلولا شهر قدیم ایرانی و در سرزمین عراق کنونی نزدیک خانقین کنار مرز ایران و عراق واقع است. این شهر در مسیر راه عراق به خراسان بوده است و به فاصله 45 کیلومتری از خانقین قرار داشته است. زرینکوب در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام صفحه 332 می نویسد مهران رازی که در این زمان سپهسالار ایران بود، چون از تیسفون بیرون آمد به جلولا که رسید، به راهنمایی سرداران دیگر در صدد برآمد پیش از آنکه لشکرش پراکنده شود و هر یک به جایی بروند، یک بار دیگر پیش از یورش عرب درایستد و در دفع بلای آنها تلاشی به کار برد. در زمانی که یزدگرد در حلوان بود، مهران نامه ای به او نوشت و از او مال و لشکر کمکی خواست. یزدگرد پول و سپاه برای وی فرستاد و حتی از اصفهان نیز ارتشی به یاری وی آمد. ایرانیان در جلولا خندق کندند و آماده جنگ شدند. سعد نیز به دستور خلیفه عمر با سپاهیانش عازم حلوان بود که در سر راه خود در جلولا با نیروهای ایران روبرو شدند. جنگ سختی روی داد و ایرانیان شکست خوردند. گروه بسیاری از ایرانیان و از جمله مهران رازی کشته شدند و گروهی نیز روی به گریز نهادند. یکی از عوامل اصلی شکست ایرانیان در این جنگ که کمتر به آن پرداخته شده، نقش سلمان فارسی است. او در ابتدا با دادن وعده‌های وسوسه انگیز به برخی سپاهیان ایران و توصیفاتش از اسلام باعث شد که 4000 سرباز دیلمی بعد از مشورت با سلمان تصمیم گرفتند به میل خود اسلام بیاورند و این عده در تسخیر جلولا به سپاه اعراب کمک کردند. سلمان همچنین به یاری لشکر اعراب تدارک و استراتژی یک جنگ و حمله به ایران را طرح‌ریزی کرده و نقاط ضعف و حساس سپاه ایران را به اطلاع خلیفه عمر رسانید و از آنجا که از صحابه نزدیک پیامبر بود، جایگاه ویژه‌ای نزد عمر داشت. در جنگ جلولا اعراب به راحتی بر دژ و خندقهای ساسانیان فائق آمدند. پس از نبرد انبار، چند جنگ کوچک و بزرگ دیگر میان اعراب و ساسانیان شکل گرفت که در تمام این جنگ ها اعراب به پیروزی رسیدند. همزمان با این وقایع ابوبکر درگذشت و بنابر وصیت او، عمر ابن خطاب به عنوان دومین خلیفه مسلمین جانشین او شد. نبرد بعدی میان ایرانیان و اعراب جنگ پل نام داشت. این نبرد اولین و آخرین جنگی بود که در آن ساسانیان بر اعراب پیروز شدند. در این جنگ ارتش ساسانی از فیل‌هایی که در دهه‌های گذشته از هند آورده بودند استفاده کردند و چنان شکست سهمگینی بر اعراب وارد آمد که آنها به وحشت افتاده و در ادامه دادن جنگ با ساسانیان دچار تردید شدند. در تاریخ آمده است که بعد از جنگ پل، عمر در حالی که دندانهایش از شدت ترس می‌لرزید، در میان اصحابش چنین گفته بود که کاش میان سرزمین ما و پارسیان دره‌ای از آتش وجود داشت تا سربازان ما طمع پیشروی بیشتر را نداشتند. به هر روی طمع دستیابی به گنج‌های ساسانیان باعث شد تا مدتی بعد اعراب لشکرشان را ترمیم کرده و مجدداً به مجددا به جنگ با ساسانیان بپردازند. پس از فتح تیزفون، سلمان، درفش کاویانی و فرش بهارستان، همان فرش معروف منصوب به انوشیروان ساسانی که تار و پودی از ابریشم و طلا و نقره داشت و مزین به جواهرات گرانبها بود و همچنین تاجهای پادشاهان را که پنهان شده بود تقدیم اعراب کرد. اعراب به تیزفون وارد شدند و تمام شهر را غارت کردند. همه ثروت شاهنشاهی به یغما رفت و زن و بچه های ایرانی به اسیری و کنیزی گرفته شدند. ظرف مدت کوتاهی تیزفون ثروتمندترین و باشکوه ترین شهر مشرق زمین به ویرانه ای تبدیل شد. دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در شرح این واقعه آورده است: کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و تفاوت بهای نقره و طلا را نمی دانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر جای ننهادند. به قول فردوسی بزرگ، ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که فر کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. مسلمانان خشن بدوی پس از تصرف تیزفون با شگفتی بر کاخ شاهانه و تالار مرمر و فرش‌های شگرف و تخت گوهرنشان خیره شدند. سه روز طول کشید تا توانستند غنیمت‌هایی را که در آنجا به چنگ آورده بودند با زحمت از آنجا بیرون ببرند. پس از فتح تیزفون و سقوط پایتخت ساسانیان، اعراب هر آنچه که در شهر بود و نبود را به یغما بردند و تیزفون به ویرانه بدل شد. سپس نگاه چپاولگران به خوزستان جلب گردید. خوزستان باستانی که از دوران تمدن ایلام تا پایان ساسانیان مظهر تمدن و فرهنگ بود و هزاران سال مدنیت را در خود محفوظ داشت. بادیه نشینان به خوزستان لشکر راندند با وجود مقاومت خوبی که مردم داشتند، ولی در نبود شاه و فرمانروا شکست خوردند. چند روز بعد از خوزستان جز ویرانه ای باقی نماند. از نظر عمر ابن خطاب اینجا باید پایان فتوحات می بود و لشکر اعراب به حجاز باز می گشت. عمر علاقه ای نداشت که لشکر بیش از این در ایران پیشروی نماید. تا همینجا هم طی مدت کوتاهی به اندازه تمام تاریخ بادیه نشینان حجاز به ثروت و مکنت دست پیدا کرده بودند. با این حال پیش از تصمیم قطعی عمر و دستور رسمی، لشکر اعراب به سمت شمال ایران حرکت کرد. فرماندهان پیروز در قادسیه می دانستند که به زودی یزدگرد سوم برای باز پسگیری سرزمین های ایرانی باز خواهد گشت. حدس آنها درست بود. یزدگرد با لشکری که از دیگر نقاط ایران گردآوری کرده بود به نبرد آمد. یزدگرد سوم نامه هایی به ایالات ایران نوشت. به گفته مورخان او به شهرهای اصفهان، پارس، کرمان، آذربایجان، گرگان و ری و خراسان نامه نوشت. یزدگرد سوم حتی به خاقان ترک هم پیک فرستاد و از او درخواست کرد تا با فرستادن سپاه خود ارتش ایران را در مقابله با مسلمانان از لحاظ نیرو یاری دهد و خاقان ترک هم بدون هیچ چشم داشتی سپاه خود را اعزام کرد. اما ایالات ایران نیز درخواست پادشاه ایران را از دل و جان پذیرفته و نیروهایشان را برای یاری یزدگرد سوم اعزام کردند. یزدگرد نیز طی نامه‌هایی به ایالات ایران شهر نهاوند را محل تجمع نیروها اعلام کرد. عمر با شنیدن تجمع نیروهای ایرانی در نهاوند به شدت به وحشت افتاد. او با عجله سپاه انبوهی را به فرماندهی نعمان ابن مقرن مأمور جنگ با سپاه ایران کرد. او به این کار هم بسنده نکرده و طی نامه‌هایی به ابو موسی اشعری در شهر بصره و عبدالله ابن عبیدالله از آنان خواست تا نیروهای خود را در اختیار نعمان قرار دهند و نعمان ابن مقرن پس از رسیدن به بصره نیروهای بسیاری به او پیوستند. اعراب حتی نیروهای خود را از شام و سوریه و مرزهای امپراتوری روم فرا خواندند. به این ترتیب اعراب توانستند یک نیروی عظیم تشکیل بدهند و این سپاه بزرگ رهسپار جنگ با ایرانیان شد. این بار تمام ایران پشت یزدگرد سوم ایستاده بود تا خیانتهای قادسیه جبران شود. در نهاوند دو لشکر به هم رسیدند. سربازان ایرانی که با خود عهد بسته بودند که تا پای جان مقاومت کنند و سر عهد و پیمان خیش میمانند و تا پای جان می جنگند و حتی یک گام هم به عقب نمی نهند. اما از آنجا که زمانه به ایران پشت کرده بود، این بار نیز پیروزی با اعراب بود. این آخرین مقاومت ملی ایرانیان در مقابل اعراب بود که با شکست سنگین همراه شد. اعراب پیروزی خود در نهاوند را فتح الفتوح نامیدند، زیرا پس از این نبرد به راحتی به درون ایران ریخته و تمام فلات ایران تا جیهون و سیهون را متصرف شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره فرمانده سپاه اعراب در نهاوند به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. هموطنانی که به زیارت آنجا می روند و طلب شفا می کنند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. این اتفاقات به دلیل فقدان آگاهی و خرد به وقوع می پیوندند. همچنین در نهاوند روستایی به نام سعد وقاص داریم. چرا باید نام یک روستا در نهاوند به اسم کسی باشد که یکی از بزرگترین متجاوزان و غارتگران کشورمان باشد؟ تصور کنید عده‌ای بیگانه با شمشیر به یک خانه حمله کنند، چند نفر را وحشیانه به قتل برسانند و اموالشان را به غارت و بازماندگان را به کنیزی و غلامی ببرند و بعد از مدتی آن متجاوزان و غارتگران تبدیل به قهرمان و اسطوره شوند و اسم آن خانه را به نام آن متجاوز وحشی بگذارند. این است حکایت روستای سعد وقاص. کمی آنسوتر از روستای سعد وقاص نام شرم‌آور روستای لیلی یادگار وجود دارد که شاید برخی فکر کنند این نام به داستان عاشقانه لیلی و مجنون ارتباط دارد، اما این اسم توسط اعراب بر این محل گذاشته شده و لیل به معنی شب در زبان عربی است و یادآور شوم شب جشن پیروزی جنگ نهاوند و تقسیم زنان اسیر ایرانی است. شرم بر ما که 1400 سال پس از جنگ نهاوند نام فرمانده ضد ایرانی بر دو روستای نهاوند به نامهای سعد وقاص و گوشه سعد وقاص و همچنین مقبره نعمان مقرن فرمانده این جنگ شوم و نام توهین‌آمیز لیلی یادگار همچنان بدون تغییر باقی مانده و هیچ همتی برای تغییر این نام ها وجود نداشته است. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب 2 قرن سکوت می نویسد فاتحان گریختگان را پی گرفتند. کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتر زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. یزدگرد با اندک نزدیکان خود به سمت شرق ایران گریخت. باو عموزاده یزدگرد پیشنهاد داد تا شاهنشاه به طبرستان برود تا در پناه کوههای مستحکم البرز و دریای کاسپین از آزار اعراب در امان بوده و برای ادامه نبرد با اعراب تدارک ببیند. ولی یزدگرد این پیشنهاد را نپذیرفت. او عقیده داشت در خراسان و مرو بهتر میتواند لشکری از نیروهای جنگی فراهم کند. باو و یزدگرد از هم جدا شدند. باو به تبرستان رفت و همانطور که پیش بینی کرده بود آنجا در امان ماند. فرزندان باو تا 700 بعد در تبرستان تحت عنوان یک حکومت محلی به نام باوندیان حکمرانی کردند. در همین هنگام در مدینه عمر هم کشته شد. یک اسیر ایرانی به نام پیروز نهاوندی بعد از آنکه خرید و فروش کودکان و بانوان ایرانی در میدان برد فروشان عرب را مشاهده کرد سخت خشمگین شد و سوگند خورد که عمر تازی را از بین خواهد برد. چند روز بعد و در موقعیتی مناسب با خنجری دو سر به عمر و چند نفر دیگر از سران عرب حمله کرد و همگی را به درک واصل کرد و متواری شد. او بعدها خود را به کاشان رساند و در همان شهر نیز درگذشت. پس از مرگ عمر و در جریان جنگ قدرت در میان سران عرب که به خلافت عثمان منجر شد، مدتی اعراب از آسیب رساندن به ایران غافل شدند. اما بعد برای دستیابی به غنیمت‌های بیشتر مجدداً به ایران لشکر فرستاده شد. در این زمان ایالت پارس به خاک و خون کشیده شد. یزدگرد که در پارس بود مجدداً مجبور به فرار می شود. به سمت شمال شرقی ایران حرکت می کند. از فرماندار مرو درخواست کمک می کند. اما او نمی پذیرد تا با یاری رساندن به شاه خطر حمله اعراب به شهر را بپذیرد. دست آخر شاهنشاه ساسانی خسته و تنها به آسیابان پناه می برد و درخواست آب و غذا می کند. آسیابان به طمع انگشترها و زیورآلات او بدون آنکه شاه را بشناسد او را به قتل می رساند و پس از دزدیدن جواهراتش جنازه یزدگرد را در رودخانه ای می اندازد. مدتی بعد دو کشیش مسیحی ایرانی جنازه شاه را از آب بیرون کشیده و با احترام در مکانی مخفی دفن می کنند. ویرانی شهرها و کاخهای پادشاهان اندوه به همراه دارد، اما غم‌انگیزتر از آن به آتش کشیده شدن دانشگاه ها و کتابخانه هایی است که هر یک نگاهبان هزاران نسل از دانش و خردی بود که به دست نیاکان ما گردآوری شده، می توانست پشتوانه ای استوار برای 1400 سال تاریخ بعد از خود گردد تا فرزندان ایران امروز ناچار نباشند برای بازیافتن برگ برگ آن گنج از دست رفته آه حسرت بکشند.
5: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونو میگن. بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریش داران، بی ریشان، کوسه و تمام عباب جمعی حکومت دینی که در یک کار با هم همه هم عقیده و شریکند، دزدی. همشون دزدن. الان یواش یواش دارن از هم دیگه می دزدن. الان دعوا سر اینه تو بیشتر دزدیدی، من کمتر دزدیدم. این صدر اسلام که وقتی که بیت المال پول توش اومد دعوا شد. بنی امیه گفت مال منه، بنی عباس گفت مال منه، علویان هم گفتن مال ماست. پول پول پول پول پول پول. نگاه کردن دیدن که خب حضرت رسول چیزی نداشت، حضرت علی چیزی نداشت، بعد از اینکه اسلام درست شد همه اینا پولدار شدن، بعضشون خوب شد، لشکردار شدن، همه کار میتونستن بکنن، قدرت پیدا کردن، بعد سر قدرت دعوا شد. و چون الله خون میخواد شروع کردن خون همدیگر رو ریختن، یاد گرفته بودن خون ریزی رو. نتیجتا این دزدان هم همون کار رو دارن میکنن. این دزدان که برای خودشون دادگاه دزد دارن، قاضی دزد دارن، مأمور دزد دارن، سردار سپاه دزد دارن، وکیل و وزیر و رئیس جمهور و هیئت دولت و رهبر و اکبر و تشخیص و تبیله و همه اینا دزدن، این دزدا مثل اون دزدا شروع کردن با همدیگه اختلاف پیدا کردن. دزدان اصلاح طلب، دزدان نمیدونم اون یکی انتری نژاد چیه نمیدونم، یه خری دیگه، دزدان سفزن، دزدان شلزن، دزدان نصف شب، دزدان صبح، همه اینا با همدیگه باز یک چیزی رو سر پا باید نگه دارن. اون چیه؟ اسلام ناب محمدی. وقتی اسلام ناب محمدی سر پا بشه، این دزدا اجازه میگیرن از اون الله اون بالاییه که بیان دزدیشون رو ادامه بدن. در ضمن الله شریک دزدا میشه. حالا نمیدونم رئیس دزا اونا رو قبول بکنه نکنه، چیکار بکنه، ولی به هر صورت هر چی میدزدن به اسم الله میدزدن. یا الله زیر زمینه، اون اسمش امام زمان، سهمشو باید بدی به آخوند. اون زیر زمین چیزی نمیخواد، تو زیر زمین هیچ خبری نی، هر چی سهم اونه بده به آخوند. حالا اون از کجا از ما سهم میبره؟ مملکت امام زمانیه، ایران مال امام زمانه، ارث بابای فلان فلان شده شو بوده، بخشیدن به امام زمان. صبح به صبح میرن تای چابه هاش صبحونه میخورن، میان بیرون میگه امام زمان امضا کرد. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گروهی از مخالفین من، دوست دارم بیشتر راجع به مخالفین حرف بزنم، بدون دلیل همه کتاب‌های دنیا رو رد می‌کنن. چی نوشته؟ واسه چی نوشته؟ پولش چی داده؟ در دنیا اینا یه دونه کتاب دارن، اونم قرآنی است که تو عرش نوشته شده، تالاپی انداختنش تو مکه 1400 سال پیش، همون یه کتاب درسته. ما با اینم دعوا نداریم، برو بخونش، برو همون یه کتابی که میگی درسته برو بخونش، برو بفهمش. همه یه کتابای دنیا غلطه، همشون دروغ نوشتن. این که درست نوشته برو بخونش. توراتت که درست نوشته برو بخونش، به زبونی که بفهمی، نه به قول یکی از رفیقای خودمون که یهودی هم هست میگفت، نه به زبون شلخ ملخو، به زبونی که بفهمی. قسم توهین نیست، یه یهودی این حرف رو به من زد، گفت آقا به توصیه شما رفتم تورات خوندم، اگرم گیرتون نمیاد تورات، کتاب مقدس رو بگیرید، بخش اولش عهد عتیقه، یعنی همون تورات، مجانی هم میفتن در خونتون. البته یهودی ها میگن دستکاری شده، قرآن هم میگن دستکاری شده. بعدم

تجارتخانه، تو چیزی نباید بخری که بیاری تو این تجارتخانه بفروشی. تو این تجارتخانه خدا میفروشی. 5000 سال دارن تو این تجارتخونه ها خدا میفروشن، خدا تمام نشده. خریدارشی برو بخر، جهنم و بهشت و دوزخ و هرچی هم میخوای اصلا به من مربوط نیست. زندگی خودته، هر جوری میخوای مصرفش کن. امروز از این کتابایی که مثلا این 23 سالی که علی دشتی شرح زندگانی محمد نوشته، این بی خودی نوشته، این نباید می نوشته، چون شمسی خانم گفته نباید می نوشته، علی نماد شیعه‌گری رو نباید می نوشته، محمد رضا شاه نباید می نوشته که من پاسخ تاریخ رو میخوام بنویسم، نباید می نوشته. فقط یه دونه کتاب درسته، اونم قرآن، از آسمون 1400 سال پیش افتاد تو مکه، برو بخونش. من از حرف آدمای زنده امروز رفتم چند تا رو پیدا کردم آوردم براتون بخونم. یه جوون زیر 20 سال از ایران این نامه رو برای من فرستاده، ببخشید از ایران نیست، از آلمانه. میگه در کتب آسمانی آمده خدا سرچشمه عشق است. اما اگر واقعا خدا سرچشمه عشق است، چرا اینقدر رنج و بدبختی وجود دارد؟ بشر امروزی فکر میکنه، هر لا تائلاتی رو قبول نمی کنه. امروز دنیای دهکده شده. وقتی یه طوفان میاد تو سریلانکا، همون لحظه ما اینجا می فهمیم. طوفانی که در فرانسه و اسپانیا اومد، همون لحظه‌ای که می اومد عکسشو اینجا نشون می دادم. گذشت که وسط صحرا هر کی هر چی دلش می‌خواست بگه بگه، بعدم بیان یه مشت آدم کلاهبردار به نام آخوند، فرق نمی‌کنه آخوند مسلمون، مسیحی، یهودی، فرق نمی‌کنه، بیان کلاهبرداری کنن، از گرفتاری شماها استفاده کنن، بهش بهتون بفروشن. کلیسا در قرون تاریکی اروپا بهشت رو میفروخت، یه اتاق خوابه، دو اتاق خوابه، سه اتاق خوابه، دو نفش اگه میخواستی گرونتر بود. هنوزم که هنوزه تو هر گناهی میخوای بکنی بکن، برو پول بده به کلیسا، بعد بشین واسه کشیش تعریف کن، بگو دزدی کردم، فلان کردم، حالا پشیمونم، میگه پاش برو خدا بخشیدت. کلیسای کاتولیک کشیش حق داره از طرف خدا هر کاری دلش میخواد بکن. چرا با عمل وحشیانه طبیعت این همه آدم در سال میمیرند؟ این زلزله ها، این طوفان ها، خدا کجاست؟ زکاتشون رو ندادن. چرا برای سیر کردن شکم صدها هزار انسان که از گرسنگی رنج میبرند غذای کافی وجود ندارد؟ و چرا انقدر ظلم و ستم بر مردم اعمال میشود؟ اگه خدا سرچشمه عشقه، این اتفاقات چرا میافته؟ در یکی از رمان‌های هیو والپول یک مرد جوان میگوید میدانی؟ میدانی وانسا، خدا نمیتواند وجود داشته باشد، باید به این مسئله ایمان پیدا کنی. از خودت بپرس چطور میتواند خدا وجود داشته باشد و زندگی اینطور سخت باشد. اگر خدایی بود باید از خودش دلگیر میشد، نه از من و تو. یه نفر که موضوع سخنرانی این هفته هم را دیده بود میگفت اینم

عجب سوالیه. واقعا هم همینطوره. چند شب پیش همسرم سوال کرد که موضوع سخنرانیه این هفتم چیست، و وقتی به او گفتم موضوع چرا خدا اجازه میدهد رنج ببرم، گفت آره واقعا چرا. من اینو با یک آقایی از آلمان، من با یک ایمیل دیگه قاطی کردم اینو، که اون جوون زیر 20 سال، اونم براتون میخونم امروز. اما پیشنهاد من برعکس این است. پرسیدن چرا نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اولین قدم به سمت آشتی با پروردگار در خلال درد و رنج است و کاملا با سنت کتب آسمانی هماهنگی دارد. حضرت موسی با قوم خود در بیابان به جانب خدا فریاد می‌زند: خدایا چرا در حق این مردم بد می‌کنی؟ جدعون در زمان غم و ناراحتی می‌گوید: اگر خدا با ماست. جدعون نمی‌دونم کیه، پس چرا این اتفاقات برای ما می افتد؟ حتما یکی از همراهان حضرت موسی بوده. حضرت ایوب که نماد مواجهه با مشکلات و رنج هاست می گوید: من زندگی خودم را دارم، آزادانه گله و شکایتم را ابراز می کنم و به تلخی روحم سخن می گویم. به خدا می گوید: آیا ستم دادن به من به نظرت درست است؟ پس بنابراین از خدا می شه سوال کرد. آخونده غلط زیادی میکنن که میگن نمیشه، این مال توراته. و اگر هنوز هم متقاعد نشده اید، سخنان خود حضرت عیسی را بشنوید: خدای من، خدای من، چرا من را به خودم واگذاشته ای؟ پس حالا که این طور است، اجازه بدهید ما هم پیش برویم بپرسیم چرا؟ چرا خدا اجازه میدهد رنج ببریم؟ پرسش چرا به چهار نوع مشکل و سختی نمود دارد که منجر به رنج و بدبختی میشود. اجازه بدهید نگاهی اجمالی به آنها بیاندازیم. چرا رو به چه چیزهایی میگیم که این خداوند سرچشمه عشق است با اون نمیخونه؟ بلایای طبیعی اولیشه. گردبادی به یک شهر حمله بر می شود، سیل جامعه رو نابود می کند، آتش قومی را در هم می کشد، و تصادفات که هر سال جان تعداد بیشماری از مردم را می گیرد. مثلا خدا نمی توانست وقتی یک هواپیما در حال سقوط کردن است نیروی جاذبه را نگه دارد. ایده خیلی خوبیه به نظر میرسد، اما اگر نیروی جاذبه ناگهان قطع شود همه جهان بر روی هم میریزد. شاید بتوان با مشکلات و سختی‌های ناشی از بلای طبیعی هم کنار بیاییم، اما در مورد این چطور؟ این آقا حتما یه گرفتاری، من همه چیزشو نخونده بودم، این رو با یک ایمیلی که خوندم اشتباهی اینو برداشتم، ولی ایمیل بدی نیست. سوال: چرا این اتفاقات میفته؟ دوم، بیماری ها. چرا خدا زندگی را طوری خلق کرده که بعضی از سلول های بدن تحریک میشوند، مثل سلول های سرطانی؟ آیا نمیتوانست زندگی انسان ها را طوری خلق کند که هیچ وقت به بیماری و مریضی گرفتار نشوند؟ این هم در نظر اول ایده خوبی است به نظر میرسد، مخصوصا وقتی صحبت از بیماری جوانها و کودکان باشد. اما وقتی زندگی واقعیت میشود، همه انواع و اشکال زندگی نیز ممکن میشود. حتی سلولهای بیمار، خیلی از بیماریها متعلق به گذشته است و با پیشرفت علم پزشکی به خدا مربوط نیست. درمان آن پیدا شده. به نظر می رسد که انسان باید همراه با خدا برای از بین بردن مشکلات و دشواری های انسان تلاش کند. با اینکه دردآور است، اما گاهی اوقات فشار و چالش و درد زندگی است که باعث می شود بیشترین تلاش خود را به کار بگیریم. این دوست عزیز ما، بقیه رو می خونم براتون. قطعاً یه گرفتاری براش پیش اومده، اما هنوز از خدا میترسه. میدونی مثل چی؟ مثل هر بلایی که
به سر آدم ها میاد صلاح بوده، مصلحت بوده. شاعرامون هم میرن واسه شعر میگن، گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. حرف مزخرفه، حرف شر بره. اگه گربه پرداشت، گنجش دیگه نمیمون. شعور شاعر در اون زمان همینقدر بوده. امروز قرن 21 ولی خب مردم خدا میترسن، میترسه، هر بلای سرش میاره میترسه، میترسه بدترش کنه، میدونه خدا لجبازه. بیماری و مریضی با همه بدی که دارند، اما بخشی از انسانیت و مرگ و میر انسان هستند. خداوند قصد نداشته که در این جهان به انسان عمر جاودانه بدهد. وقت بچه مثلا 6 ساله در بیافرا میمیره، در شمال افریقا همینجور همه با هم میمیرن. بچه های زنهای کوچیکو من فیلم دیدم، میرن تیکه تیکه میکنن، خمه دستشونه. الان شاخ افریقا رو حکومت دینی داره پول میذاره اونجا که یک نقطه فساد دیگه درست کنه. اوباما میخواد بره باهاش صحبت کنه، بره بکنه. چرا باید متحمل دردها و ناراحتی های روحی شویم؟ هم سوال میکنه هم خودش جواب خودشو میده. چه از دست دادن عزیزی باشد یا شاهد درد کشیدن یکی از عزیزان بودن، گاهی اوقات دردهای احساسی است که باعث میشود آن چراها به زبانمان بیاید. هنوز میترسه. خیلی خوب یادم میاد شبی که با چشمای گریان رو به آسمان نگاه میکردم، از خدا میپرسیدم چرا؟ چرا باید اینطوری شود؟ و خوب یادم میاد که همان موقع سوال دیگری به ذهنم آمد که آیا برای فرار از این فقدان دست از تجربه عشق میکشید یا عاشق نیستی؟ بدیهای انسانی یک آهنگ معروف بود که میگفت چطور آدم ها میتونن انقدر بی احساس باشن، چطور میتونن انقدر سنگ دل باشن، چطور میتونن یه نفر دیگر سنگ سار کنن. نام هایی مثل جان واینه و جفری داهمر به عنوان نمونه های از بدترین نوع شر در زمین در ذهن همه ما حک شده است. تیم مکویک هم به آن لیست اضافه شده. نمیدونم این آدم هایی که میگه، من نمیشناسم. خب گوش کنید، من کاملا متقاعد شدم که در صورت شر انسانی است که میتوان شیطان واقعی را دید، و هنوز هم حتی در صورت شر انسانی مثل آن که شهر اوکلاهوما دیدم، دقیقاً آنچه سن پاول نوشته را میبینم. همه چیز برای آنها که خداوند را دوست دارند خوب پیش میرود، که میتواند تصویر آن مرد آتش نشانی را در شهر اوکلاهوما فراموش کند که کودک 1 ساله‌ای را از لایشه هواپیما بیرون میکشید. آن کودک به طرز تأسف برانگیزی جان سپرد، اما تصویر مرد آتش نشان و مادر آن کودک که شریک غم از دست رفتن کودک همدیگر در آغوش گرفته بودند به یاد ماندنی است. یعنی غریبه ها در میان رنج و بدبختی ها با هم همدردی میکنن. نمیدونم این آقا درد اصلیش چیه، میرسیم بهش. ولی همون جوری که بهتون گفتم، هم سوالشو میکنه چون دردش اومده، سرشو رو با آسمون کرده، الان میترسه دوباره بگه، میترسه خودش هم همون بلایی که سرش اومده دوباره بیاد. حالا این یه کسیشو از دست داده، برو برگرد نداره. اینجا نکته مهمی است که در مواجهه با درد روحی و احساسی باید بیاد داشته باشید. وقتی آسیب روحی دیده این، به دنبال پاسخهای عقلانی و منطقی نیستیم. تصور کنید که به حادثه اوکلاهوما نگاه میکردید. حالا همه که اوکلاهوما رو ندیدن برادر، که یه چیزی که همه میشناسن بگو. من نمیدونم این اوکلاهوما چی بوده. بعد یک فرمول علمی جادویی در آسمان با پاسخ ظاهر می شود. به خاطر این است که ایکس به اضافه وای بر جذر وای
یه مقداری رفته روی محاسبات چیز، براتون میخونم چون من نمیفهمم. بر جزر وای و آیا این راضی تا میکند؟ نه، راه حل اینجاست. ما دنبال پاسخ برای مغز ما نیستیم، بلکه به دنبال مرهمی برای زخم ما نیم. وقتی آسیب روحی دیده ایم، آسیب با مغزمان در ارتباط نبوده، روحمان خدشه‌دار شده. حالا اینجا باز داره چیز میکنه، اجازه بدهید درس هایی برایتان عنوان کنم که شما را در درد ها و ناراحتی ها به خدا نزدیکتر میکنند. یک، پرسیدن چرا از خدا اشتباه نیست. به آخرین قسمت انجیل نگاه کنید، حتی پیغمبر خدا نیز در رنج و بدبختی از خدا میپرسد چرا و احساس تنهایی می کند. دو، خدا برای تنبیه ما رنج و ناراحتی نمی فرستد. انجیل متی مسیح به ما نشان می دهد که او این یک چیزیه، خدا در رنج و تنهایی ما را تنها نمی گذارد. فکر کنم یک کشیش اینا را نوشته، یک کشیش نوشته. نه، خدا وقتی ما درد میکشیم غایب نیست، در کنار ماست. یکی از دوستانم میگفت در بدترین و دردآورترین تجربه زندگیش به سمت خدا سجده زده است که وقتی پسرم مرد کجا بودی؟ بعد صدای نرم و آرام شنید که میگوید من همون جا بودم که تو بودی وقتی پسرم مرد. این تبلیغ دین مسیحه. ببخشید وقتتون رو گرفتم با این. من این رو با یک نوشته دیگه اشتباهی گرفتم، چون اون نوشته رو اولش خونده بودم. جوانی بود زیر 20 سال و چراهایی داشت. این که براتون خوندم یک آقای بود، اسمش هم این زیر نوشته مهدی از آلمان، شماره تلفنش هم گذاشته، شماره تلفن دستیه. بعد کشیش یا مسیحیه، یه جوون مسیحی هست خیلی به من تلفن میکنه. خلاصه ما رو سر کار گذاشتم. از اینکه من سر کار رفتم هیچ اشکال نداره، از اینکه وقت شما رو گرفتم پوزش میخوام. دوستان همزبانان افغانی و تاجیکی ما خیلی به من تلفن میکنن و اخیراً ایمیل میفرسن که وقتی شما حرف میزنی فقط نگو ایرانیان، ما هم زبون تو رو میفهمیم. من فکر میکنم یه وقتی همه ما ایرانی بودیم و همبستگی ما، من نمیخوام بگم حالا شما تاجیکستان رو بیارین جزو ایران کنید، چون همین هم که تو ایرانن میخوان در رن، یا افغانیا. اینجا نوشته آقای رضا فاضلی، ما افغانها پارسی زبان هم از شما ممنونیم، شما در روشن کردن افکار مردم خصوصا نسل جوان نقش بارزی دارید. خواهش میکنم از شما دارم این است که پارسی زبانهای افغان و تاجیکستان را نیز مخاطب قرار دهید و از بیچارگی هایی که ایشان از اسلام ناب محمدی میکشند نیز یادی کنید. تنها ملت ایران را نگویید، ما هم جزی از شما بودیم که با حمله تازیان سوسمارخور از هم جدا شدیم. چه بهتر بود اگر ما در افغانستان به عقیده بودایی خود بودیم، لااقل امروز مانند تایوان یا تایلند کشوری نسبتاً آباد می داشتیم. ولی این فرهنگ 1400 ساله اسلام آمد که بعد از گذشت 1400 سال هنوز هم مردم سرزمین من با هم نزاع دارند که تو شیعه هستی و من سنی. آخر کی به حال می آییم که این دو سر یک کرباس است؟ از شما خواهش میکنم که دوباره شیادانی که با لباس گوسفند در میان ملت ما هستند، یا به نام سید و سادات، اولاد به حق پیامبر که همانند او در جمع کردن پول و زن دست پیامبر را هم از پشت بسته است، توجه نموده، از ایشان نیز نام ببرید. این شیادان که پدرانشان در جنگ های قبیله‌ای کشته شدند و ناموسشان به دست دیگر تازیان وحشی و از فامیل خودشان
به اسارت فاحشه‌گری برده شده اند 1300 سال است که ما را هم شریک خود کرده اند و هر سال در و دیوارها را سیاه می بندند. خواهش می کنم نابی از این ملت اسیر پارسی زبان در افغانستان نیز بگیرید. به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. خرد همراهتان. این رو همزبان افغانی نوشته برای من. تلفن های زیادی من از افغانستان می گیرم، از تاجیکستان می گیرم و کسانی که به خودشون اومدن، نه کسانی که هنوز غرق تعصبن و تعدادشون هم زیاده. ببینید از این 70 میلیون هر وقت 51% به خردگرایی رو بیاره، اون وقت مملکت ما آباد میشه. ولی متاسفانه الان من فکر نمی کنم بیشتر از 10% ما به طرف خردگرایی رفته باشه، چه اونایی که خاموشن، چه اونایی که فعالن، چه اونایی که گوش میدند و هیچی نمیگن، چه اونایی که گوش میدن و فعالیت میکنن. یعنی شما حساب بکنید، میدونم توی ایران با هر کی حرف میزنی فوش میده به اسلام و مسلمونی، این رو میدونم، اما تای دلش هنوز میره نماز میخونه، هنوز میره سینه میزنه، هنوز تا بهش حرف بزنی امام حسین و دست بریده حضرت عباس و سفره رقیه و نذر و نیاز. و یکی از اینا به من از آلمان از انگلیس تلفن کرده بود که آقای فاضلی من همه حرفات قبول دارم اما استخاره من کردم دو سه دفعه درست در اومده. ببینید با آدم های اینجوری، این طبیعی ها، 1400 سال آمپول حماقت به ما تزریق کردند. ضد این آمپول فقط اینه، اینه بخونید، این ضد اون آمپوله. قرآن به زبونی که میفهمی، از من نخر، هر قرآنی دلت میخواد بگیر به زبون فارسی بخون، ببینم چی ازش میفهمی. قرآن رو بخون که بفهمی، قرآن رو بخون دو رقم میشه. قرآن کلام خداست، من میخونم، بخون. آیا این قرآن کلام خداست؟ من میخونم، اونم بخون. نتیجه هرچی خودت گرفتی اون درسته، نه هرچی من به تو میگم. این اتفاقاتی که توی ایران داره میفته یه سمبولی شد که من یه چیزی دستم اومد فهمیدم ایرانی ها واقعا این آدم ها رو نشون میکنن. روز دوشنبه بود فکر میکنم راجع به یه دادگاهی تو خیابون میرماد من صحبت کردم، گفتم یه دادگاهی، یه دادگاه صدر، و چند نفر تلفن کردن گفتن یا آدمی اینجا به اسم سید رضایی یا سید رضایی یا یه هم چیزی، یه کلاهبردار، یه دوست، یه قاضی دوست. این وقتی که دعوا میره پیشش، من نمیدونم یا خودش یا واسطهشو میفرسته با این ور دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، با این دعوار دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، هر کی بیشتر صحبت پول داد میگه رأی مال توه. گفتم 4-5 نفر به من تلفن کردن، به محض که من اینو اعلام کردم شاید 20 نفر به من تلفن کردن که آقا درست میگی، قاضیا همه دزد و پفیوزن، این از همهشون دزدتر و پفیوزتره. شعبه 42 دادگاه صدر، خیابون میرماد، شخصیه به نام سید رضایی یا سید رضایی، نمیدونم اسمش چیه. پس بنابراین تمام آدم هایی که دارن ظلم میکنن
اون کسانی که اونجا بهشون ظلم شده اینا رو حساب و کتابشو دارم. اون کسانی که اونجا بهشون ظلم

تموم شده اینا رو حساب و کتابشو دارم، منتظرش هستن که وقتش برسه، منتظر روز دادخواهی هستن، منتظر روزی هستن که دست اینام به اون برسه. این تلفن ها که شد من دیدم که نه، مردم فراموش نکردن و همه همین حرف رو میزنن. میگه هر کی بیشتر پول داشته باشه پیش این بره اون برنده است. حالا چقدر از این قاضی های دوز تو ایران هست من نمیدونم. دوستی داریم در ایران به اسم علیرضا، یک چیزی از من خواسته بود، اون مدارکی که برای من برای ایمیل فرستادی گم کردم، هرچی میگردم پیدا نمی کنم، ولی کار اصلیمون درست شده. اون مدارک رو فقط برای من یه بار دیگه بفرست، خواهش میکنم. امیدوارم صدامو بشنوی. نارو همه رو گفتم و بیدار شدن افراد. قرار شد امروز من از ایمیل ها فقط صحبت کنم. خواهش میکنم ایمیل مرا در برنامه بخوانید، شاید به رگ غیرت کسانی که در خارج از کشور هستند بر بخورد و وظیفه خودشان را انجام بدهند و بدانند که اگر آنها در راه وطن پول بدهند ما جانمان را در این راه داریم میدهیم. آقای فاضلی، به ایرانم قسم که وقتی در ایران به هر دلیل علیه رژیم کنونی راه پیمایی می شود دلم می خواهد بروم، در حالی که دو بار زندانی شدم. زورم می آید به این دلیل که کسانی که در خارج از کشور هستند زورشان می آید نفری 50 دلار کمک کنند. به خودم می گویم من یا همسال من جان خود را به خطر بیاندازیم، در حالی که این افراد حتی 10 یا 20 دلار هم در راه خردورزی کمک نمی کنند. ببین عزیز من، تو اگر جون خودتو به خطر می دازی هر کاری می کنی برای خودت می کنی. اینا زندگیشون رو برداشتن اومدن بیرون. اونجوری هم نیست، خیلی بین این افراد هست مسئولن، منتها اون روزی این مسئله رفع میشه که من دیگه احتیاج نداشته باشم بگم آقا آخر برج چیزی هم. هر وقتم میگم خدا وکیلی میدن، باور کن هر وقت گفتم آخر برج نگاه کردم دم یا 100 دلار پایینم یا 100 دلار بالا، لنگم نذاشتن، دیر و زود داشته، سوخت و سوز نداشته. عیب از منه که نمیگم. من اگر تأمین باشم اصلا یک کلمه هر پول نمیزنم. هر وقت میدم آخر برج یواش یواش باید برم کردیت کارت بدم، اون وقت سرصدام در میاد. و تو هم اگر میری راه پیمایی برای اینا نمیری. درسته بهرشو اینا میبرن، ولی تو باید خودتو نجات بدی در ایران. تمامی تلویزیون ها 24 ساعت درخواست کمک میکنن، ولی گهگاهی که آقای فاضلی میگوید اگر میدانید این کار من به خردورزی کمک میکند کمک کنید، به ایران قسم که من خیس عرق میشم، من به خجالت میکشم. خیلی ممنون که به فکر من هستی. خواهشن این ایمیل را در برنامه بخونید، متذکر بشوید. اگر پول بدهند با یکی دو نشان زدند، اول اینکه در راه نجات وطن به خردورزی قدم برداشتند، دوم اینکه پیش وجدان خود به دلیل آوردن این رژیم شرمنده نیستند. آره این درست میگی. بالاخره هر کسی باید تاوان کارش را به طریقی بدهد. ببین دوستانی که در خارج از کشور هستند انقدر چیزهای دیدن که سخت باورشون میشه. من یه وقتا که خودم یه چیزی رو میخوام خودم بیشتر خجالت میکشم، برای این که میبینم خب یه جوریه که دوست ندارم، نمیدونم، عیب از منه، عیب از کسی نیست. و خواهش میکنم که شما زیاد جبه

در این مورد نگیر، شما کار خودت رو بکن. اشاعه خرد، من مبارزم با دین اینی که میگم مردم اگه خرد ورز بشن میدونن چه دینی رو انتخاب بکنن چه دینی رو انتخاب نکنن، یا اصلا مجبور نیستن که حتما یه دینی داشته باشن. نمیگم نداشته باشید، میگم خودتون وقتی به خرد رسیدید انتخاب بکنید که چی کار میخواید بکنید. من دین جدیدی نیاوردم. این رو هم میدونم که با حرفهای من نه شماها ضد خدا میشید نه ضد محمد میشید نه هیچ. گفتم خیلی راحت 63 میلیون جمعیت ایران هنوز بابعیه. به این دلیله که این حکومت بالا سرشه، چون این حکومت لایق اوناست. شما 7 میلیون دارید راهتون رو عوض میکنید، ولی در طول یک نسل یک ضریب 5 پیدا میکنید. شما بی برو برگرد ضریب 5 پیدا میکنید. وقتی که من میبینم بانوی 65 ساله بیدار شده، وقتی میبینم مرد 90 ساله به من تلفن میکنه میگه من بیدار کردی، وقتی میبینم تعداد آدمهایی، البته تعداد جوانها زیادتره، ولی تعداد افراد بالای 50 هم خیلیه و اینها هنوز وقت دارن بچه هاشون رو به راه راست هدایت کنن. یکی هم مثل این آقای کشیش میشه که هنوز میگه هرچی خدا سر من بلا میاره خودش میدونه کار خوبی کرده، اومده آخوندی صحبت کرده که اگه بلا با این چیزها رو خدا میزه، اولش اومده انتقاد کرده گفته چرا، بعد گفته صلاحه، صلاحه، خدا عشقه، خدا صلاحه. یه وقتی آدم هست بخواد خودشو به خواب بزنه هیچکی نمیتونه بیدارش کنه، یه وقتی هست آدم خوابه یه تکونش بدی بیدار میشه. بعضی ها خودشونه بعضی ها شغلشونه، از این را نون در میاره، میگه آقا من کشیشم محل مغازم اینه، من آخوندم محل مغازم اینه، من خاخامم محل مغازم اینه، رای دیگه من کار دیگه بلد نیستم بکنم، من اصلا برای کار کردن خلق نشدم، من خلق شدم مردم کار کنم بدم من بخورم. چرا؟ خدا عشقه، دارم خودش میدونه چی کار میکنه، پسرش رو داد به دار زدن خدا، تو مسیحیت خدا پسرش رو داد به دار زدن. من میگم این خدا دیوونه است، شما میگین نیست، شما ها درست میگین، چون من نمیدم به خاطر هیچی نمیدم پسرم رو دار بزنم. این یکی از دوستان اسمش هم ننوشته از ایران برای من فرستاده به نام، نامش هم نمیخونم دیگه، نوشته نخون، 19 ساله، میگه امروز یکی از وبلاگ های اینترنتی مطلبی در مورد جنها خواندم، برای شما هم ایمیل میکنم بخونید، در صورت امکان در برنامه تان مدتی را به صحبت در این مورد اختصاص دهید. واقعا اینا فکر نمی کند که این اطلاعات را از کجا آوردند، از کجا می دانند که مثلا در روز شنبه کدام جن حکومت می کند. لابد حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای در خواب با یکی از این جنها صحبت کرده، امیدوارم خدا اینا کرده باهاش رابطه جنسی برقرار نکرده باشه. واقعا احمق هایی که فکر میکردند که شهاب سنگ ها تیرهای 7 تیر جناب الله هستند، تا جایی که من میدانم نوری که از شهاب سنگ ها ساطع میشود در اثر برخورد با اتمسفر زمین و تولید گاز است و بیرون از اتمسفر زمین هیچ نوری ندارند. شرح تفصیلی زندگی جنیان. جن حیوانی هوایی است و از خصوصیات جن این است که به شکل‌های مختلف در می آید
و خداوند آنان را از آتش آفریده است، چنان که در قرآن آمده است و در آنجا در اخبار صحیح از پیامبر اسلام صاد نیز درباره آنان مطالب بسیاری بیان شده است. پادشاهان جن. در بین جنیان سازمان و حکومتی و پیامبری وجود نداشت و با پیامبران مخالفت می کردن و طغیان نموده و در زمین فسادهای بسیار به راه انداختن. شرارت و فساد جنیان به تدریج به آن حد رسید که مشیت خداوندی اقتضا نمود تا لشکری از فرشتگان را به جنگ با آنان فرستاد. فرشتگان سرزمین‌های آنان را گرفتند و جنیان را به اطراف و اکناف و جزایر دریاها راندند. حالا اطراف و اکناف و جزایر دریاها رو چی میره دنبالش؟ یا آخوندی اینا رو گفته. جمعی را نیز اسیر کردند. یه دی باور میکنن و میخندین، باور کنید یه دی باور میکنن اینا رو. از جمله اسیران جن یکی عزازیل نام داشت که در آن روزگار هنوز کودکی بیش نبود و به تدریج به دست فرشتگان پرورش یافته بزرگ شد. عزازیل همان است که بعدها به شیطان معروف و مشهور گردید. در بین جنها مانند انسانها نیک و بد و مؤمن و کافر وجود دارد. همه جنها زیر دست و در اطاعت رؤسای خود هستند، چنان که هرگز نافرمانی نمی کنند. یعنی شماها حرف آخوندها رو باید گوش بدید. در هر یک روز از روزهای هفته یکی از جنها بر تمام جنیان دیگر حکومت و پادشاهی می کند و حکومت و زمامداری این هفتن با سایرین ثابت است. حاکمان ایام هفته برای جنیان عبارتند از میمون ابانوخ، حاکم روز شنبه، ابو عبدالله سعید المذهب، حاکم روز یک شنبه، و به ترتیب باقی ایام. در اینجا بدیهی است که این سوال مطرح شود که آیا پادشاهان و حاکمان جنها منحصر به همین هفت نفر می باشند یا خیر. در پاسخ می گوییم آری همین طور است، زیرا طول عمر جنیان بسیار زیاد است و طبق آنچه ما از اشخاص مبسق شنیده ایم از حدود 500 سال تا 3000 سال است. هر جنی بین 500 سال تا 3000 سال. دروغ استخون نداره، تو قرآن نوشته جن، سوره جن، از قرآن میخونم یه خود براتون. شیاطین که خود از جن هستند اقسام گوناگون دارد که معروفترین آنها غول نام دارد. گفته میشود مسافری که در بیابان تنها باشد غول بر او ظاهر میشود و اراده میکند تا آن مسافر را بکشد. اگر شیاطین به سوی آسمان‌ها بالا بروند بخواهند استراق سهم کنند، یواشکی ببینم بالا چیه، خداوند آنان را با شهاب دفع می‌کند و در نتیجه بعضی از آنها سوخته و هلاک می‌شوند. از حضرت امام صادق روایت شده است که ابلیس به سوی هفت آسمان بالا می‌رفت و به سخنان فرشتگان گوش می‌داد. خبرهای آسمانی را می‌شنید، اما هنگامی که حضرت عیسی متولد شد از بالا رفتن به سه آسمان منع و محروم گردید و از آن پس تنها تا چهار آسمان بالا می رفت. وقتی رسول اکرم به دنیا آمد ابلیس را از صعود به همه آسمان ها منع نمودند و از آن پس شیاطین جن را با تیرهای شهاب از درهای آسمان ها راندند، برای همیشه از صعود به آسمان ها محروم شدند. گفته می شود که جایگاهی که ابلیس و شیاطین دار و دسته او در آنجا دزدیده به سخنان فرشتگان گوش فرا می دادن آسمان سوم بوده است که قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برقرار بود. من سادشو کامل خوندم چون می نویسه ساد بعد اسم رسول اکرم که میاد باید همه رو گفت. در کتاب قرآن نمی دونم چقدر وقت دارم، باور کنید، سوره هست به نام سوره جن. دست اونم کار نمی کنه.
572. شما هم تو قرآن خودتون ببینین که من از خودم در نیاورده باشم این جنا رو اختراع نکرده باشم یه وقتی، چون بعضی ها میخوان منو چیدم کنم بگن که همه حرفاش دروغه، میگه این قرآنت با قرآن ما فرق میکنه، ما قرآنمون از آسمون افتاده. در سوره جن، سوره مکی و شامل 28 آیه به نام خداوند بخشنده مهربان، این بسم الله الرحمن الرحیم و اون گروهی که در زمان عثمان قرآن رو تدوین می کردن گذاشتن سر سوره ها، هیچ ربطی به آیات قرآن نداره، از خودشون گذاشتن، مال الله هم نیست. بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن را شنیدند و گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. حضرت محمد می‌فرمایند که الله گفته بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن شنیدند، گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. مردم را به راه راست هدایت می‌کند، لذا به آن ایمان آوردیم و هیچ کس را شریک خداوندمان نمی‌سازیم. جنّا شأن صاحب اختیار ما بالاست، زن و فرزندی نگرفته است. افراد کم عقل ما سخنان نامربوطی درباره خدا میگفتند و ما فکر میکردیم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نمیگویند و عده‌ای از انسانها به مردانی از جن پناه میبردند و جنیان بر گمراهی آنها اضافه میکردند. آنها همانطور که شما گمان میکردید گمان میکردند که خدا هیچ وقت کسی را برای دادن پاداش کارهایشان زنده نمیکند. ما آسمان را لمس کردیم و آن را پر از نگهبانان سختگیر و شهاب یافتیم و ما در جاهایی برای شنیدن مینشستیم. حالا هر کس گوش بدهد شهاب آسمانی را مراقب خود مییابد. اینا را توی قرآن نوشته، تو قرآن، من تو قرآن دارم میخونم. اگه با عقلت میخونه اینا، من مخلصتم، من حرفی ندارم، شما درست میگی، شمع خاموش کن، خورما رو بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه میخوای روش فکر کنی این جنا کجا بودن، این محمد راجب چی حرف میزنه، کدوم الله راجب جنا حرف میزنه، چرا هرچی غیبه راجع بهش به ما میگن، چیزی که هستش ما نمیتونیم ببینیم. اون وقت اون بچه 14 ساله، آقای فاضلی شما پدر مادر تو اون شبی که پلو هم خوابیدن که تو رو درست کنن ندیدی، پس باید باور کنی. ببینید شعور این اندازه است، شعور انقدره یه چیزی رو که میخوان نفی کنن حتی بلد نیستن بحث کنن. اما خودم رو قاطی اون حرف رو نمی کنم. دوستان مثل که آخر برجه، همین فقط، دیگه حرف دیگه نمی زنیم، آخر برجه دیگه، خودتون می دونین هر کاری بکنین. دو روزم هست از این کتاب نگاهی نو به اسلام نخوندم، سعی می کنم روز جمعه که روز کتاب خونیه مقداری هم از این کتاب براتون بخونم، که برنامه های من در طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه، هفت صبح تا هشت صبح، شنبه و یک شنبه، هفت شب تا هشت شبه. اگر دلتون میخواد، اگر چیزی بهتون میده، اگر بهره ای ازش میگیرید حتما نگاه کنید، اگرم نمیگیرید عذر میخوام که مزاحمتون میشم، چون حرفی من ندارم بزنم جز درباره خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: داستان چشمانی که باز شدند، بسته شدند و دیگر باز نشدند. با شلیک ماموران سرکوب به سوی چشم‌ها، وقتی با فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌ها، خون جلوی چشمان خامنه‌ای را گرفت. 228 سال پس از فاجعه کور کردن مردم کرمان با دستور آقا محمد خان قاجار، اینجا در خیابان‌های ایران ماموران سرکوب جمهوری اسلامی با فرمان خامنه‌ای و با گلوله‌های پینتبال و ساچمه‌ای چشمان ده‌ها کودک و جوان ایرانی را کور کردند. 30 شهریور ماه در یکی از خونین‌ترین روزهای خیزش انقلابی، حسین عابدینی جوان 20 ساله تهرانی هم به خیابان رفت. او در زمینه مدلینگ و استایلینگ فعال بود، اما آن روز یک مأمور امنیتی با گلوله ساچمه‌ای به چشم چپش شلیک کرد. حسین تا به حال 3 عمل جراحی انجام داده اما بینایی‌اش برنگشته. آن روز چشمان علی محمدی هم می‌دید، خوب هم می‌دید، اما شلیک یک گلوله باعث شد این آخرین تصویری باشد که چشم چپش ثبت می‌کند. صبح 4 آبان ماه، همزمان با 40 روز کشته شدن مهسا امینی، جمعی از پزشکان و دندان پزشکان مقابل ساختمان نظام پزشکی تجمع کردند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. با حمله ماموران تجمع به خشونت کشیده شد و نیلوفر آقایی، کارشناس مامایی، چشمش را با شلیک گلوله از دست داد. او 4 بهمن ماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: چشم قشنگم، شد 3 که ندارمت. همان روز 4 آبان ماه به چشمان هلی، دختر جوان هنرمند و دامپزشک، هم شلیک شد. او در صفحه اینستاگرامش داستان از دست دادن چشمش را نوشته:
1: سرمو به شونه بابام که آشفته بود تکیه دادم، با یه دستم دستشو گرفتم، با یه دستم چشمشو. دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت موندم، چون یه حس رضایتی ته قلبم ساکتم میکرد، حسی که میگفت اگه قرار قطره خون از این مردم بچکه باید خون منم باشه.
0: 4 آذر ماه 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار دادند. یک هفته پیشتر هم 230 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضین هشدار داده بودند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشت که چشمان دستکم 580 معترض بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی آسیب دیده. همچنان که پزشکان کردستان از پذیرش حداقل 80 نفر به دلیل اصابت گلوله به چشمانشان خبر دادند. چشمان حسین حسینپور، جوان 25 ساله مهابادی، بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی کور شد. او که به تازگی فیلمی از سجده‌اش بر آرامگاه کوروش منتشر شده، در صفحه اینستاگرامش گفت: بلند می شود و می جنگد.
2: 68 روزه که چشمم نمی بینه. چند روز اول افسردگی گرفته بودم، ولی بعدش به خودم اومدم که این راه هنوز ادامه داره و تازه اول راهیم، و بلند شدم، گفتم می جنگم و حقم رو پس می گیرم.
0: این الهام توکلیان است، دانشجویی که ماموران جمهوری اسلامی به چشمش شلیک کردند. او در صفحه اینستاگرامش در شرح رنجی که بر او رفته نوشت: کیست که از شدت سوزش چشم التماس کند که تیر چشمش را همراه با زیبایی های از بین رفته در بیاورند. پارسا قبادی، اهل روستای شاهینی استان کرمانشاه، تنها 18 سال سن دارد. 30 آبان ماه ماموران امنیتی به هر دو چشمش شلیک کردند و او بیناییش را از دست داد. راحل امیری، روانشناسی که چشمش را به اثر اصابت گلوله ساچمه ماموران امنیتی از دست داد، حالا میگوید آزمایش لنز هم بیفایده بوده و از همه خواست به چهره جدیدش عادت کند. او در صفحه اینستاگرام نقل کرده که کسی از او پرسیده آیا ارزشش را داشت و او هم جواب داده شدیداً. چشم مهبانو خوشنودیکیا، نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا، هم در جریان خیزش انقلابی در کرمانشاه هدف تیراندازی مستقیم یگان ویژه قرار گرفت. به رغم انجام عمل جراحی، او بینایی چشم چپش را از دست داد.
3: اما بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ای که به چشمم خورد. من همونجا موند تا آخرین روزی که من نفس میکشم.
0: 31 شهریور ماه محمد فرزی، جوان 32 ساله ملقب به جوکر تهران که در کنار کارهای هنری ورزش رزمی هم میکرد، قصد داشت به زنی که ماموران امنیتی دستگیرش کرده بودند کمک کند که چشمش هدف گلوله قرار گرفت. به گفته پزشک معالج جوکر تهران، چشم آسیب دیده او 20% دید دارد، اما ساچمه‌ای که از چشمش عبور کرده به سینوس‌هایش در نزدیکی مغز رسیده و یک ساچمه دیگر هم به رگ اصلی گردن و یکی هم به دنده راست و تاندون چسبیده. حسن کرمی فرمانده یگان ویژه در جریان خیزش انقلابی نیروهایش را مجبور کرد علیه شعار زن زندگی آزادی رجز بخواند. او حالا مدعی شده نیروهایش نه به چشمان کسی شلیک کردند و نه معترضی را کشتند. علی خامنه‌ای 4 سال پیش از خشونت پلیس فرانسه با معترضان این کشور انتقاد کرده بود.
4: ببینید توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور میکنن. مردم تظاهر کننده‌ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن.
0: اما غزل رنجکش، دختر دانشجوی حقوق را نه پلیس فرانسه بلکه یک مأمور لباس شخصی در بندر عباس کور کرد. او که این روزها مشغول خواندن رمان‌های کوری و بینایی نوشته ژوز سالاماگو نویسنده اسپانیایی برنده نوبل است، میگوید آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرد لبخند مأمور موقع شلیک کردن بود. قساوت حکومت برای خاموش کردن معترضان. این انگشتان غزل اما نشان می‌دهد که مقصود حاصل نشده. آنها نمی‌ترسند. کسانی که چشم را در برابر آزادی دادند. فریده صلواتی پور، زن اهل سنندج که دو چشمش را ماموران سرکوب گرفتند. محسن کاشف، مربی فوتبال که گلوله عینکش را شکافت. امیر ولایتی آرایشگر 24 ساله‌ای که دوم مهر ماه چشمش هدف گلوله قرار گرفت و ده ها نفر دیگر که چشمشان را پای خشم دیکتاتوری از دست دادند که میخواست کسی حقیقت تاریک درونش را نبیند. دیدند، میبینند، با چشمان بسته هم میبینند. وقتی رواق چشم مردم ایران آشیانه این جوانان و چشمهای از دست رفتهشان شده. مشتبه پور محسن، لندن.
5: آیا سناریوی صلح پلوتوکرات‌هایی نظیر جورج سروس برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی بودن و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهد. این روزها جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت می‌کند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود شرط بندی کردند. سروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می‌کردند به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی، منظور جواد ظریف و تیم او، کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود به دست گرفتند. با این حال همانطور که قابل پیشبینی بود سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای یا همان رهبر معظم انقلاب آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. اما گویا تلاش های سروس برای تحقق چنین رویایی پایانی ندارد و همچنان در زمین بازیگران بد توپ می‌زند. آنچه شنیدید بخشی از برگردان فارسی جدیدترین مقاله امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد بین المللی است که با عنوان از اولیگارش ها تا پلوتوکرات ها در نشریه چند زبانه شرق الاوسط منتشر شده. این مقاله ارزشمند و آموزنده در مورد نقش ثروتمندان در سیاست بین الملل نوشته شده و نکات مهمی را مطرح می کند. استاد طاهری در این مقاله که با محوریت نقشه های ناپخته و ساده انگارانه افرادی نظیر جورج سروس برای ایران نوشته شده، چندین نمونه از نحوه دخالت اولیگارش ها و پلوتوکرات ها در سیاست در سراسر جهان ارائه می دهد و خطرات بالقوه این دخالت مانند ظهور رژیم های اقتدارگرا و گسترش فساد را مورد بحث قرار می دهد. آقای طاهری در این مقاله ارزشمند و مهم چنین نوشتند: امروز هر کسی که به سیاست بین الملل علاقمند باشد می داند که اولیگارش ها چه کسانی هستند. آنها افراد فوق ثروتمندی هستند که با استفاده از شرایط سیاسی خاص ثروت هنگفتی را به دست آوردند، اغلب به ناحق، به عنوان سکوی پرشی برای نفوذ سیاسی. این نژاد در روسیه و اوکراین پس از فروپاشی شوروی که حضور آنها به رده‌های بالای قدرت گسترش می‌یابد، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این حال، اولیگارش‌ها را می‌توان در لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و ترکیه در زمان ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان نیز یافت. در طرف دیگر طیف سیاسی در دموکراسی‌های سنتی غربی، ما پلوتوکرات‌هایی داریم که نقش مشابهی را ایفا می‌کنند، اگرچه در محدوده‌های قانونی و سیاسی سختگیرانه‌تری. پلوتوکرات‌های غربی اغلب ثروت خود را مدیون نبوغ نوآورانه و استعداد تجاری خود هستند، اما آنها نیز از روابط نزدیک با نخبگان حاکم از طریق حمایت مالی از کمپین‌های انتخاباتی و در برخی موارد رشوه‌خواری آشکار یا مزایای اطلاعاتی داخلی بهره‌مند می‌شوند. پلوتوکرات های غربی ممکن است از نظر سیاسی پاک دستر به نظر برسند، زیرا اغلب دخالت های سیاسی

آمریکایی درگیر تلاش‌های نامنظم برای حل دو موضوع از داغ‌ترین مشکلات بین‌المللی هستند. ایلان ماسک، مالک ایکس و تسلا و ثروتمندترین مرد جهان، میگوید که طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دارد. جورج سروس که اکنون از طریق پسرش فعالیت می‌کند، مشغول مبارزه و دفاع از توافق بین تهران و واشنگتن است تا به کارزار انتخاباتی آتی رئیس جمهور جو بایدن که شدیداً به آن نیاز دارد کمک کند. البته اگر بایدن بار دیگر نامزد شود. سروس و اکنون پسرش تقریباً 3 دهه است که درگیر طرح بزرگ خود برای آوردن جمهوری اسلامی به جامعه جهانی هستند. آنها ابتدا روی رئیس جمهور محمد خاتمی، روحانی مهربانی که به نقل از فیلسوفان غربی دروغ می گفت و خواهان گفتگوی تمدنها بود، شرط بندی کردند. سروس با تعدادی از مقامات ارشد اسلامی در نیویورک و در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار کرد و گروهی از ایرانیان تحصیل کرده در ایالات متحده را که برای ملاهای حاکم در تهران کار می کردند به خدمت گرفت. این طرح زمانی به اوج موفقیت خود رسید که به اصطلاح پسران نیویورکی، منظور جواد ظریف و تیم او، کنترل شاخه اجرایی دولت را در تهران تحت رهبری حسن روحانی، یک ملای جوان تحصیل کرده در بریتانیا که در آرزوی هدایت جمهوری اسلامی به جهان مدرن بود، به دست گرفتند. با این حال، همانطور که قابل پیشبینی بود، سناریوی جورج سروس در نهایت شکست خورد، زیرا علی خامنه ای، یا همان رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند، رویاهای بزرگتری برای جمهوری اسلامی داشت. او معتقد بود که غرب در حال افول است، در حالی که چین، روسیه و ایران تحت حاکمیت ملایان به عنوان رهبران نظم نوین جهانی ظهور خواهند کرد. این ترکیب واژه اصطلاحی است که خامنه ای، شی و پوتین از رئیس جمهور جورج دبلیو بوش وام گرفتند. با این حال اکنون می دانیم که ترویکای رهبری خامنه ای فقط در تخیلات او وجود دارد. چین و روسیه با ایران تحت حاکمیت ملاها به عنوان یک کشور منزوی و تنها رفتار می کنند که باید در دوردست و در فاصله ایمن نگه داشته شود. جای تعجب است که انتقادات شدید از چین و روسیه اکنون حتی در مجلس شورای اسلامی، مجلس جایگزین شده با مجلس ملی پس از به قدرت رسیدن ملاها در تهران، شنیده می شود. تورم افسار گسیخته، نارضایتی عمومی با شدتهای مختلف و شکاف روبه رشد در داخل پایگاه قدرت رژیم، رهبر معظم انقلاب، آنطور که خمینی گرایان دوست دارند بگویند و دستیاران نزدیک او را مجبور می کند تا به پیروی از نظریه نرمش قهرمانانه خود، به فکر یک چرخش دیگر باشند. طبق این نظریه، ایران تحت حاکمیت آنها برای مدتی یک چهره معقول به خود می گیرد تا زمانی که طوفانی که سرنوشت و دشمنان علیه آنها به راه انداختند پشت سر بگذارد. یک عامل دیگر نیز در اینجا مهم است و آن سن علی خامنه است که انتخاب جانشین یا حداقل سازوکاری برای جانشینی او را به یک موضوع فوری تبدیل می کند. اولین گام‌های ضعیف به سوی نرمش قهرمانانه برداشته شده. اکثر گروگان‌های آمریکایی و دوتابعیتی با گذرنامه آمریکایی آزاد شدند. این دقیقاً یکی از چیزهایی است که بایدن به آن نیاز دارد. در نوامبر 2024 اگر بایدن به عنوان نامزد ریاست جمهوری از سوی دموکرات‌ها برگزیده شود، می‌تواند ادعا کند که برای نخستین بار در حدود نیم قرن گذشته هیچ شهروند امریکایی به عنوان گروگان در ایران تحت حاکمیت ملاها وجود ندارد. چیزی که 6 رئیس جمهور پیش از بایدن نتوانستند به آن دست یابند. هفته گذشته در نیویورک رئیس جمهور اسلامی آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی سعی کرد در بهترین نمونه از رفتار خود باشد. او در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حملات معمول به ایالات متحده دوری نمود و از شعار معمول نابودی رژیم صهیونیستی اجتناب کرد. او همچنین با تعدادی از شخصیت‌های یهودی آمریکایی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با بنیامین نتانیاهو، حامیان طرح جورج سروس و همچنین امید ساده لوحانه به این که پلنگ خال‌های روی پوستش را از بین ببرد، جلسه‌ای برگزار کرد. در سمت دیگر ماجرا، یعنی طرف آمریکایی، دولت بایدن برای رفع انسداد حدود

میلیارد دلار از دارایی های ایران در کره جنوبی اقدام کرده. همزمان دولت او تحریم ها علیه صادرات نفت ایران فراتر از حد 1.1 میلیون بشکه در روز که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تعیین شده را نادیده می گیرد. آیا سناریوی صلح پلوکرات کارساز خواهد بود؟ من شک دارم. ضد امریکایی و ضد اسرائیلی بودن هویت اصلی این رژیم را تشکیل می دهد. هر گونه عقب نشینی از این خطوط تقاضا برای عادی سازی کامل را اجتناب ناپذیر می کند. و اگر این اتفاق بیفتد، بعید به نظر می رسد که ایران جوانی که می خواهد نقش مناسبی در دنیای مدرن به دست آورد، به تسلیم شدن در برابر حکومت ملاها و شخصیت‌های امنیتی محدود و دستچین شده‌ای که چیز دیگری برای ارائه ندارند، ادامه دهد. به عبارت دیگر، تحقق چنین آرزویی تا زمانی که خمینی‌گراها در ایران حکومت را در دست دارند، ناممکن است. در 2 سال گذشته ایران در یک فضای مرزی بین 2 جهان‌بینی، 2 دیدگاه برای آینده ملت و 2 روایت در مورد معنای ایرانی بودن در قرن 21 در حرکت بوده. در دهه 1920 میلادی پلوکرات امریکایی متولد اوکراین آرماند هامر سناریوی مشابهی را با اتحاد جماهیر شوروی تازه متولد شده در زمان لنین ترتیب داد. او واشنگتن را متقاعد کرد که به بولشویک‌ها فرصت داد تا زیبایی ثروتمند شدن از طریق سرمایه‌داری و تجارت را بیاموزد. هامر در این بحث پیروز شد و لنین جنگ داخلی را برد. پیروزی که بدون کمک‌های شیطان بزرگ و تزریق پول به ماشین جنگیش به دست نمی‌آمد و محکوم به شکست بود. اتحاد جماهیر شوروی برای 6 دهه پس از آن زنده ماند و ایالات متحده را برای رهبری جهان به چالش کشید. در دهه 1930 میلادی دیگر پلوکرات‌های آمریکایی سعی کردند آدولف هیتلر را به نام حفظ صلح در اروپا رام کنند. با این حال کشتی احمق‌های هنری فورد و یهود ستیزی افراطی او تنها اشتهای پلنگ نازی را برای خونریزی و غلبه و فتح تشدید کرد. تقریباً 20 سال پیش گروهی از پلوکرات‌های بریتانیایی در خانه سفیر کویت در لندن گرد هم آمدند و به مهمانان گفتند که مسئله فلسطین با تزریق 200 میلیون پوند به اقتصاد کرانه باختری و فراهم کردن مسکن مناسب و مراکز خرید مدرن برای فلسطینیان حل خواهد شد. مردی که این معجزه را ترتیب داد، پیتر هاینز، وزیر مسئول پرونده خاورمیانه در دولت نخست وزیر وقت بریتانیا، تونی بلر بود. سرنوشت هاینز و آن 200 میلیون پوند نیز، البته خدایا ما را ببخش، ممکن است به حساب‌های مقامات فاسد فلسطینی و پلوکرات‌های خودشان در بانک‌های غربی ختم شده باشد. اگر جنگ موضوع بسیار جدی است که نمی‌توان آن را به ژنرال‌ها واگذار کرد، سیاست بین‌المللی حتی بسیار جدی‌تر از جنگ است که نباید به اولیگارش‌ها در شرق و پلوکرات‌ها در غرب سپرده شود.

جرم باشه. میترسیم از سال بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه. این زندگی نرمال یا بیمارمونه، جنس بیکیفیت اینجا مثل طلا میمونه. کارگر دو شیفت میدوه پراید فرار میکنه، توی این چرخه فاسد تلاش میخوره، سیستم واسه یکی یه میلیون رو فدا میکنه.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همطور که در جریانید، استودیوی ایران اینترنشنال در لندن به دلایل امنیتی مدتی است که به واشنگتن دی سی منتقل شده. البته به زودی دوباره به لندن باز خواهد گشت، اما برنامه حرف آخر به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من با مهمانان سرشناس ایرانی و غیر ایرانی انجام میدم در نقاط مختلف دنیا. مهمان این هفته من در لندن فرزند بنیانگذار یکی از بزرگترین کارخانجات صنعتی ایران هست، ایران ناسیونال، که الان به نام ایران خودرو میشناسیدش، و همینطور خود ایشون یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی بود. پیش از انقلاب مدیر گروه تولیدی کوروش، شامل مبلیران، چوبیران، جامکو و شرکت بریلیان که در صنایع مختلفی فعال بودند، و همینطور ایشون بخشی از تولیدات ایران ناسیونال و موقع ایران خودرو فعلی رو هم بر عهده داشتن. نامش رو حتما شنیدید، مهندس سعید خیامی. بسیار خوش آمدید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: درود میفرستم به پسران شجاع و دختران دلیل ایران زمین.
0: آقای مهندس، علت این که من از شما تقاضا داشتم و لطف کردید، قبول کردید درخواست مصاحبه من رو، وضعیت کارگران ایرانی بود، به خصوص به دلیل خب اینکه شما سالها در صنایع ایران فعال بودید و از نزدیک با کارگر، با قشر کارگر در تماس بودید. کارگر ایرانی امروز کجاست؟
1: کارگر ایرانی متاسفانه در جایگاه خوبی قرار نداره. اولاً متاسفم که بگم این یک انقلاب نبود، یک فتنه بودش که به ایران اتفاق افتاد. کارگر ایرانی ستون اقتصادی مملکتی، کشور که به روی اقتصاد صحیح باشه کارگران بسیار موثرن. کارگر ایرانی هیچی نداره. کارگر ایرانی نه احترام دیگه داره، کارگری که ما بهش احترام میذاشتن همه، نه حقوق مکفی میگیره که بتونه خرج زندگی زن و بچهش بده، نه امنیتی
0: شغلی داره.
1: ببینین کارگری میگیرن پیمانکار، چرا مثلا پیمانکاری نداشتن کارخونه جان؟ همه کارگر اصلی بودن، اینا میان پیمانکاری میکنن، مثلا زرنگی میکنن که بخوام بیرونشون کنن، چون به گفته خودشون میگن 30% 30% بیکاری. اصلا 30% بیکاری خیلی زیاده. در زمان قبل از خودنی خومنی 4% تا 5% ما بیکاری داشتیم. اصلا کارگر گیر نمیامد. من داشتم که بخواستم کارگر از خارج بیارم، از بنگلادش بخواستم، نبود کارگر، نبود. هرچی میخواستیم توسعه بدیم کارگر نبود.
0: کارگر ایرانی گفتید امروز احترام نداره، منظورتون چیه؟
1: ببینین هر کسی رو به ولیوش میشناسن، به ارزشش میشناسن. وقتی که کارفرما یک روزخون نادان باشه، یکی باشه که با شرایط در اون موقعیت قرار نگرفته و بدون شرایط به خاطر روابط اونجا نشسته، اصلا نمیفهمه که این تپلک ها چی کار میکنن، چه زحمتی میکشن. احترام برشون قول نیست، میگه کارگری. باید بگه کارگر. من افتخارم این بود که شاهنشاه آریابهر وقتی آمدن کارخونجات ایران نسان، اولین چیزی که به پدر من دستور دادن گفتن باید کارگرار بهترینی برشون درست کنی. در سال 47 که آمدن پیکان رو افتتاح کردن، ما موکد خونه سازی برای کارگران داشتیم، خونه داشتیم میساختیم. ببینین
0: الان سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس قیومی. در دوران محمد رضا شاه پهلوی وضعیت کارگر ایرانی چطور بود؟ اگه ما بخوایم یه مقایسه داشته باشیم یک دوره‌ای از تاریخ ایران رو در تاریخ معاصر ایران با وضعیت فعلی که کارگرها الان دارن، وضعیت کارگرای ایرانی چطور بود؟ ما
1: وضعیت کارگرای ایرانی به خاطر اینکه دولت مخصوصا خود شاهنشاه آریامهر بسیار اهمیت میدادن که به کارگرها همه جور همکاری بشه. بعد مسئله مهم این بود که کارگرها در اون زمان، ما میدونیم داشتیم تولید جدید میکردیم، داشتیم کارخونه‌های جدیدی درست میکردیم. اینا احتیاج به این داره که ما میفرستادیم اینا رو که کارآموزی بکنن. ما بیشتر از 200 نفر از کارگرها رو فرستادیم در تمام دنیا، اروپا، آمریکا، کارآموزی بکنن. شما باور میکنین تمام کشورهای اروپایی به اینا پول میخواستن بدن که اینا رو نگه دارن تو کشورشون که برای اینا کار کنه؟ هیچ کدوم باید، به غیر از یک نفر که اونم عاشق شد، همه بقیه برگشتن به مملکت خدمت کنن.
0: وضعیت قرارداداشون چطور بود؟ مثلا شما قراردادی که به کارگر ایرانی میدادید چجور قرارداد؟
1: قرارداد ما ببینیم، ما اصلا پیمانکاری نداشتیم، ما کارگر استخدام میکردیم. بعد من حق نداشتم بی خودی کارگر رو بیرون کنم، وزارت کار میرفت شکایت میکرد.
0: اصلا به این وضعیت بود که الان ما این خبر رو میشنیم، مثلا طرف میگه ما یک سال حقوق نگرفتیم، 6 ماه حقوق نه. یه همچین اتفاقی اصلا تصورش
1: اصلا من تو گوشم نشنیده بودم. ببینین 15 روز به 15 روز ما حقوق میدادیم. اگه کارگری مثلا یه شرکت کوچیکتری پولش نمیداد، اولا میرفت شکایت میکرد به وزارت کار، بعد فوری کار پیدا میکرد، چون همه دنبال کارگر بودیم. کارگرا احترام داشتن، کارگرا وضعیت عالی داشتن. ببینید با 1500 تومان که ما حقوق بهشون میدادیم، خونه جنوب تهران 150 تا 250 تومان ماهی بود. ببینید اینا تمام زندگی میکردن، البته نمیگم شاهانه زندگی میکردن، ولی زندگی خوبی میکردن، زندگی داشتن.
0: تازه 1500 تومان که میگین در واقع کارگرای پایه بودن.
1: بله پایه، چون میرفت تا 3000 تومان کارگرای سرکارگرامون بودن. بعد اینا رو آموزش میدادن، مثلا نماینده کارگرار وزارت کار میبرد مدیریت بهشون یاد میداد. ببینین این خیلی مهم بود که یکی که نماینده کارگرا مثلا 300 تا کارگر هستش، من نتونم بهش دستور بدم چیکار بکنه، خودش یاد بگیره به نفع کارگرا کار کنه. تمام.
0: طبق یکی از اصول انقلاب شاه و ملت، سهام هم باید میدادید به کارگر.
1: بله.
0: سود در واقع باید میدادید، درسته؟
1: ببینید، مرسی که این گفتید. هیچ کشوری، هیچ جایی من نشنیدم، شاید من نمیدونم، که به کارگرا سود سهام بدن. دقت بفرمایید، اگر کارخونه یا شرکت ضرر میکرد، صاحب امتیاز باید ضررش میداد، یک قرون از کارگر کم نمیشد. ولی اگه سود میداخت تا 20%. وقتی کارگر ناراحتی نداشته باشه، وقتی کارگر خوشحال باشه، خب بهتر کار میکنه. بعد این چقدر فهمیدگی شاه میرسون. وقتی کارگر خودش در سود سهام شریک خرابکاری نمیکنه، چه میدونم یه چیزی رو نمیذاره زیر پرس که خراب بشه بندازش دور، میگه سهام خودم کم میشه. اینا همه حساب کتاب داشت. الان آقای محترم، من نبودم ایران ولی میشنوم، به من میگه اصلا واقعا گریم میگیره از اینکه میگم اینقدر ناسپاسی، بی‌معرفتی. اصلا اینا یک عده،
0: مثلا کارگرها رو خیلی معذرت میخوام، مثلا به عنوان یک انسان اینها حساب نمی کنن. در واقع هیچ ارزشی برایشون قائل نیستن، هیچ ارزشی برای حقوقشون قائل نیستن. ما می بینیم که هر روز هست ویدیوها میاد که چندین ماه حقوق نگرفتن. تازه این کارگریه که مشغول کار هست، بعد 30 سال بازنشسته میشن، تازه بازنشسته ها هم الان در واقع مشکل دریافت حقوق دارن. حالا یه مسئله که هست که اصلا به بحث ما ارتباطی نداره، اینه که اصلا این حقوقی که میگیرن چقدر تناسب داره با خرج زندگیشون.
1: هیچی.
0: این تورمی که الان
1: اسم اسلامی گذاشتن روش، دزدی میکنن، فساد میکنن، دروغ میگن، دغل بازی میکنن، شکنجه میدن، همه چیز تازه همش هم میکنن به اسم. متاسفم
0: آقای مهندس خلیمی. برسیم به بحث اصلیمون که در واقع سوال من هست از شما. یکی از مهمترین مراحل هر انقلابی که الان در ایران در جریان هست توسط این نسلی که به هر حال اومدن به خیابون، اعتصابه. یعنی من با بسیاری از کارشناسان که صحبت کردم یا بسیاری از کارشناسان که در جاهای مختلف صحبت میکنند، به قول معروف اعتصابات سراسری، نافرمانی کارگران به خاطر فلج کردن رژیم، یک امر حیاتی و مهم هست. شما خودتون صاحب کارخونه بودید، کارگر اگه چیکار میکرد کارخونه شما فلج میشد؟
1: کارگرها که اعتصاب میکردن کار نمیکردن، کار شکنی میکردن، جلو در وای میسادن نمیذاشتن کارگرای دیگه بیان، به کارگرای دیگه میگفتن نه اینطور. ببینین این خیلی مسئله مهمیه. اعتصاب دو تا مسئله ازش، یکی اعتراضات که جوانای واقعا شجاع ما شروع کردن، یکم اعتصاباته، ولی این اعتصابات باید همه بشن،
0: یعنی سراسری بشه.
1: ببینین صنایع نفت، شیمیایی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی، راننده های کامیون،
0: حمل و نقل،
1: حمل و نقل، راننده های مترو، راننده های قطار، راننده های تاکسی، تمام کارمندا، اینا باید همه یک دست بشن. ببینین مسئله مهم چی، مسئله مهمی که این انقلابی که وجود آمده، زن زندگی آزادی، اینا فقط آزادی میخواد، آزادی هم نه آزادی، میخوان زندگی کنن مثل من و شما که داریم زندگی میخوان، هیچ چیزی هم نمیخوان، ولی چه شاهکاری کردن. آقای محترم، من 44 ساله در خارجم، تو این 6-7 ماه افتخار میکنم میگم ایرانیم، مار شگفتی آفریدم. اصلا این ببینیم اینا نسل 80 و 90 هم، یعنی 3 نسل از من جوان ترم، ولی من سر تعظیم جلوشون میارم. اینا در عرض 3 ماه و نیم دنیا رو عوض کردن. همون محبوبیتی که در 2500 سال ایران داشته به ایران برگردوندن، به مردم دنیا نشون دادن مردم ایران صلح دوستن، جنگ نیستن، تروریست نیستن، تروریست حکومت جمهوری اسلامی. اینا نشون دادن ما. بعد شما دقت کنید، تمام دنیا، تمام اروپایی ها، دولت هاشون، همه چاخان میگم، یه خود میگم، یه آمریکا، اینا 44 سال با دولت جمهوری اسلامی، چون بهشون حق حساب میرسه دیگه، کار میکنن. در عرض کمتر از 6 ماه همه عوض شدن،
0: حداقل الان جرأت ندارن علنی بگن.
1: براو این جوان ها، این دختران شجاع، این پسران دلیل، دنبال روی هیچکی نیستن، همه دنبال خودشون میکشن. ببینین من و نسل من فقط باید صدای اینا باشیم. رهبر خودشونن، خردمند خودشونن، فهمیده خودشونن. اینا عزیز من، بذار من بگم چرا. ما زمان شاه همه چیز آسون به دست آوردیم. این جوانای ما در این آتشی که این رژیم سفاک درست کرد، مثل آهن گداخته شدن، به فولاد رسیدن. ما ترسو بودیم، ما فرار کردیم چون میکشتنمون. من به خدا گریم میگیره، آخه چقدر بیشرفی، به چشم دختر جوان تیر سچمه. آخه ببخشین، اصلا سخته برام. اصلا من دختر دارم، دخترم تیر کنی چه؟ آخه این بچه های جوان مبارزن، فولاد زده سنگن.
0: تازه من با یکی از این دختران چند هفته پیش که گفتگو میکردم،
1: بله من دیدم،
0: بله میگفت اگه برگردم اون روز دوباره همین کار رو میکنم. سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس خیام. یک نسلی در خیابون هست که شما وقتی در ایران بودید اصلا اینا دنیا نبودن،
1: بله.
0: یعنی نه شما رو دیدن، نه دوره شما رو دیدن، ولی الان بزرگترین جنبش انقلابی ضد رژیم جمهوری اسلامی رو رقم زدن،
1: بله.
0: از نظر شما این نسل چه نسلیه؟
1: نسل، کاش که بتونم لغت درستی براش پیدا کنم، نسل شیک پاسارگادی، نسل افتخار آمیز، نسل شگفتی به وجود آورنده، هیچ که نمیتونه بشکنتشون. اینا همه رو میشکنن، همه رو دنبال خودشون خواهند کشید. این انقلاب زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی، این همه چی توش داره. و چقدر زیبا. اینه ما نکردیم. جوانهایی که سه نسل از من کوچکترن کنان ایرانی رو بسازن که اصلا همه باور نکنن.
0: یه مسئله، نسل شما، پدر و مادرای این بچه ها که الان تو ایرانن، توی خیابون نبودن خودش تو این چند وقت اونجوری که باید. حالا بودن، کسایی هم بودن که مثلا نمیتونیم بگیم همه، ولی خیلی به هر حال مشخصا ازشون به اسم قشر خاکستری نام میبرن. قشر خاکستری الان وظیفش چیه در ایران؟
1: ببینین این نسل جدید خردمندن، فهمیدن، دنیا رو میشناسن، متجددن، میدونن چی میخوان و میدونن چی نمیخوان. چیزی که در زمان 57 فقط میگفتن یه چی ما
0: شام نمیخوان
1: ولی نمیدونن چی میخوان، که نشون دادن چه بدبخت شدیم. ولی این نسل فهمیده. ببینید همه راستگو شدن، همه فکر میکنن با خرد. همون رویه‌ای که در ایران باستان داشتیم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینا دارن انجام میدن. دیگه کسی دروغ تو سره بگه، دیگه ماشین جلو دختری وای نمیسته. ببینین اینا مهمه، اینا رو اینا با وجود آوردن. یعنی بذاری من اینجوری بگم،
0: این یه معجزه است
1: واقعا.
0: اتفاقی که تو ایران 7-8 ماه گذشته رخ داده این یک معجزه است.
1: معجزه مهمه.
0: یعنی خود من فکر می‌کردم ما اینقدر دچار آسیب‌های فرهنگی، به هر حال ارزش‌های اخلاقی اینقدر سقوط کرده که مشکلات زیادی داریم، ولی الان می‌بینم ما یک جامعه متحدی داریم، یک نسلی داریم که سر اون به زنگا نشون دادن که چجوری پشت همن.
1: اصلا لغت ندارم من براش بگم. ببینین دوست من، ما اصلا نمیدونستیم ملی یعنی چی. میدونستیم من عاشق ایران بودم، ولی چون همه چیز آسون به دستمون آمده بود، وقتی آمدیم خارج دیدیم چه بلایی به سر آدم بی‌وطن میاد، فهمیدیم. اینا فهمیدن. هی میگن رهبر همینان، همینا بهترین رهبرای ایرانن، اداره خواهند کرد ایران داره واقعا به سرحد بهترین جای تو دنیا میرسونن.
0: آقای مهندس، ماهایی که خارج کشور هستیم چه وظیفه‌ای داریم؟
1: ما باید صدای بچه‌های تو ایران داره به دنیا برسون. هممون باید سعی کنیم. البته شما حتما خیلی بیشتر از من در جریان هستین. اینای خارج نشینم این 4-5 ماه گذشته واقعا 100,000 نفر، 50,000 نفر، 80,000 نفر، یعنی مارم این بچه ها
0: دور هم
1: اینجوری متحد کردن. ببینید این رژیم اسلامی یک سایبر سیستم درست کرده که با کامپیوتر تمام مردم دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو، بهشون یه چیزای دروغی میگه و این اصلا نباید هیچکی با هیچکی دعوایی باشه. همه باید با هم، ما صلح‌طلبیم، ما جنگجو نیستیم.
0: اینا بازیای رژیمه. یعنی هر کی از مسیر انقلاب میخواد منحرف بشه در واقع در بازی رژیم قرار گرفته، خواسته یا ناخواسته.
1: هر روز یه چیزی میاد. اینا همون رژیم صفاقی، رژیم خونخواره، فساد بلفطره، دروغگو، ریاکار، شکنجگر، بیشرف، بیوجدان، نامرد.
0: آقای مهندس، آخون رو اینقدر بدبخت و مفلوک دیده بودین تو این 40 سال؟
1: نه، تو این یک سال مخصوصا. ببینیم آخوندا افتخار میکردن این کثافت پیشانیشون، میگفتن افتخار میکردن پینش پینه میزوزوندن. ببینین چی درست کردن. بیزارم از دینتون، بیزارم از آیینتون، از پینه پیشونیتون و دلهای سنگینتون. ببین چقدر قشنگ همه چیز گفتن. یکی دیگه از مسئله که من بخوام بگم که خیلی برای من مهمه، اونم خدمتی که یک خدمت دوتا دجال کردن، خمینی و خامنه‌ای.
0: چه کار کردن؟
1: اینا 1400 سال هیچ شاهی، هیچ سلطانی، هیچ نخست وزیری، چنگیز مغول نتونست خدشه‌ای بندازه روی اسلام. این دو نفر در کمتر از 44 سال فاتحه خوندن. ببینین، به اسم اسلام خرافات، دزدی، فساد. و آقایون
0: حکومت آینده به نظرتون مذهب اصلا درش نقش خواهد
1: اصلا ده. اصلا وقتشه که رنسانس بشن، یعنی نوگرا بشن. باید ما نوگرایی رو را بندازیم، به وجود بیاریم. هر کی میخواد هر دینی داشته باشه، همه دینا. من اصلا نمیدونستم به خدا کی مثلا یهودیه، کی مسلمونه، کی. وقتی که کار میکردیم اصلا ما اصلا از چیزا نمیدونستیم. الانم این یه چیز پرسنال و خصوصیه. به من چه مربوطه که شما چه دینی دارین، یا ببخشید به شما چه مربوطه من چه دینی دارم. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. انقلاب کبیر، من میخونم انقلاب کبیره، دختران شجاع و پسران دلیل ایران به وقوع خواهد پیوست.
0: اگه از این برنامه بخواید، این دوربین شماست، اگه از این برنامه بخواید به رهبران جمهوری اسلامی پیامی بدید چه است؟
1: خیلی معذرم، اصلا اینا پایین تر از اونن که من بخوام حرفی دربارشون بزنم. ولی یک پیامی دارم برای سپاهیان، نه حلبی به دوشای سردار، به بسیجیان، نه آدم خاران سطح بالا، به لباس شخصی های ترسو. این رئیس های شما که به شما دستور میدن این بچه ها رو بکشید، بزنید، گناه دارن. اینا هر کدومشون یه پاسپورت خارجی توی جیبشونه. اینقدر پول دزدی کردن از بیت المال که تا آخر اومد که طلا بخورن بازم دارن. اینا تقی به تقی بخوره میزنن میرن. شما میمونین و این مردم، مردم ایران بخشندن. ما صلح طلبیم، بپیوندین به این مردم. خواهش میکنم دقت کنین برای نسلهای آیندتون، برای بچهاتون، حتی برای خودتون. بذارین ایران رو آزاد کنن. ایران زیبایی خواهیم داشت، سربلند، افتخار آمیز. تا پریروز همه رئیس های این دولت فوش میدادن به عربستان سعودی. آقا چین ببینید، این قدرت نیست، این ضعیفی، این نوکر صفتیه. چین گوش اینا رو گرفت، گفت برین قرارداد ببندیم. گفتن چشم.
0: و از همین دوربین آقای مهندس خیامی، اگه بخواین به این نسل جوان و کارگرای ایرانی که فکر میکنم خیلی هاشون به پدر شما احمد خیامی و امثال پدر شما در ایران یک نگاه ویژه‌ای دارن، چون اون دوران طلایی صنعت و اقتصاد ایران رو ساختن، اگه بخوایم به اینها پیام بدین چه است؟
1: بچه‌های من، کارتون درسته، ادامه بدین. ببینین شما مثل کوه دماوند الان دارین میرسین به کوه دماوند. وای نستین دبستانی، دبیرستانی، دانشجو، شما اعتصاب کنید، بیاین به خیابون، تمام فامیلاتونم بیارین. باید ما همبستگی داشته باشیم، همه با هم دیگه دست بدیم. ما هم در خارج سعی میکنیم صدای شما باشیم. این هزینه داره، من میدونم، متاسفم، ولی اگر نکنیم هزینه سنگین تری رو خواهیم داشت. این رژیم اگر بمونه بلایی به سر هممون در میاره که در تاریخ ننوشتن. بنابراین عوض کردید شما، ادامه بدین، موفقیت با شماست. در خاتمه اجازه بدین من سر تعظیم فرود بیاورم به این جوانان رشید و دستشون رو ببوسم. آرزو میکنم ایرانی آزاد، ایرانی سربلند رهبری کنید. ما هم همون دوره برا لذت میبریم از اینکه مملکتمونه شما نجات دادید. متشکرم که گوش دادید.
0: آقای مهندس، بسیار صحبت‌های جالبی مطرح کردید. در انتها اگه برگردید یک روز ایران چه کار خواهید کرد؟
1: اول که از هواپیما بیام پایین میبوسم خاک وطن. خاک وطن رو میبوسم و افتخار میکنم به این جوانان شجاع.
0: ممنون از شما.
1: بسیار ببخشید
0: که وقت گذاشتید و به من گفتگو کردید.

هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه ای از سوغاتی های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده هایشان باز می گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان

صحبت خواهیم کرد. رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که می گوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل،
در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب دهم ذیحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه‌های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است.
از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح زیرا قزح شیطان است، باید که بگویید قوس الله زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. دامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌حجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌حجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می‌شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه‌ای کلی‌تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می‌گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه های ساده ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می شدند.
در هر یک از این پرستشگاه ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود.

و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتاپرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولا برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهیست کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه‌ای بوده را اسلامشناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلامپژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان

0: قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است. هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب 4 می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادهش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز 8 از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه، ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان، و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن 7 قبل از میلاد، قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد، در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات، بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود، در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند، اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند. اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه‌های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم، کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سؤال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد، مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می کند و باغبانی او را نجات می دهد. در چنین داستانهایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن، نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است، ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و تورات شناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخب شاه هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13 نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویارویی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از دو هفته پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد. اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بی چون و چرا از او پشتیبانی می کردن. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم به رأی عمومی میذاره.
2: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود.
1: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتن که خود مصدق در هنگام شروع به کار دهمین دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعداً در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ساله ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار میدونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می نویسه: مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم، پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد.
3: درود بر شما بطران گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و بیستم به قول امیر عرض کنم که ما آگست سال 2012 میلادی در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باب مطالب و مسائل تاریخی صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید اول حافظ بعد نماز از فروع دین. خب یک غزل خدمتتون میخوانم و بعد چند مطلب هست که باید حتما در باب اینو صحبت کنم. حافظ فرمود: چوبر شکست سبا زلف عنبرافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش. کجاست هم نفسی تا به شهر عرضه دهم، که دل چه می کشد از روزگار هجرانش. برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. برید یعنی پستی. یکی از مشاغل مهمه عرض کنم که روزگار قدیم صاحب برید، ما نصر فارسی نگاه کنیم روزگار قدیم، صاحب برید یعنی رئیس پستی ها، رئیس پستخانه. برید صبح یعنی پستی صبح، این لغت دیگه منسوخ شده دیگه امروز. خب برید صبح وفا نامه‌ای که برد به دوست، ز خون دیده ما بود مهر عنوانش. زمانه از ورق گل مثال روی تو بست، ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش. تو خسته ای و نشد عشق را کرانه پدید، تبارک الله از این ره که نیست پایانش. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد، که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. بدین شکسته بیت الحزن که می آرد نشان یوسف دل از چه زنخدانش. بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دهم، که داد من به ستاند ز مکر و دستانش. غزل یک دست زیبا، خواجه حافظ شیرازی. عرض میکنم خدمت شما چند مطلب. مطلب اول این که متاسفانه با کمال تأسف عرض میکنم خدمت شما که در این سمینار سندیگو بنده نخواهم بود. خیلی دلم میخواست که خدمت دوستان میبودم، خدمت شما وطنان میبودم، به خصوص دوست گرامی آقای فیروزی که به من خیلی محبت دارن و دوستان خوب من اونجا هستن، آقای امینی، آقای عرض میکنم میرزا آقاسی. مدت زیادی سم که ما خدمت آقای میرزا آقاسی نرسیدیم، مرد عارف، خیلی خوب میشد، اما متاسفانه به خاطر گرفتاری دوستم توضیح دادم هم دوستان که متاسفانه نمیتوانم. امیدوارم در برنامه های آینده خدمتشون باشم. این است که همین اکنون دیدم که این تبلیغی که هست در این باب از تلویزیون اندیشه پخش میشد، دیدم تصویر مخلصم اونجاست. میخوام خدمت شما عرض کنم که بنده نیستم. این است که تشریف بردید اونجا، از سبب که بدانید که پیشاپیش اعلام کردم که ما به شما بدهکار نشیم. ما اینجا از داستان ملایان و آخوندها و دزدها و دروغوها و عرض بکنم جنایتکارا و اینها زیاد صحبت کردیم. وظیفه من هست اینجا در خدمت شما که به یه قضایای دیگری هم هشدار بدهم، و اون این که عرض شود که در این آمریکا یک مسئله بزنم شاید روشن بشه. داست کشور قانونی است. این قوانین رو تصور بفرمایید مانند سکه های مثلا 10 تومانی است، نمیدونم حالا ایران سکه هاش چه میدونم، دایره وار فرض کنید که کنار هم هستن، بین اینها یه نقطه تماس هست، خلل و فرج هست. دزدان و حقه‌بازان این خلل و فرج رو پیدا میکنن که در کجا میشود غیر قانونی قانونی کار کرد. شما تشریف این لس آنجلس، درصد بالایی از پزشکان، آره درصد بالا که شاید اشتباه باشه، عده‌ای از پزشکان اینا کارشون حقه‌بازی و عرض کنم کلاهبرداری بیمه ها هستن. من دیدم بسیار پزشکان که وقتی میری آفیسشون کنار اونجا 50-60 قلم اونجا هست، سبز سرخ سفید. آقا میاد اونجا میگه کمرم درد میکنه، میگه با این قلم ها امضا کن، یعنی تو اینجا بودی به دفعات، بعد کلا سر بیمه بزنن. از اینجور کارها بسیار میشه. وکلای شریف حتما هستن، میدانم که هستن، بعضی وکلای گرامی دوست ما هستن، اما 90% وکلای محترم کلاهبردار هستن، آمریکای ایران. اساسا وکیل در آمریکایی که حق رو ناحق بکن. به ویژه در این فضا که در این جهنمی که نمایندگان اسلام در جهن، بسیاری از هموطنان ما میخوان که در واقع عرض کنم که عطا رو به لقا ببخشند و بیان و تماس میگیرن. یک هموطن ایرانی من میشناسم، علی نام، از این آقا بیچاره 200,000 دلار پول گرفتن، یک کسب و کاری براش خریدن که اون آقا میخواسته بفروشه 30,000 دلار، بعد به انواع و اقسام راه‌ها در ایشون کلاه گذاشتن. این است که اگر زنگ میزنید، چون اینا به خصوص این عرض کنم بعضی وکلای محترم مترصد این هستن که از تراژدی ها پول بسازن، حالا کسی زنش رو بکشه، یکی نمیدونم تصادف بکنه، اینا همه رو عرض نمی کنم، یکی دو نفر از آدمای بسیار محترم و نجیب که هستن در استیت در لس آنجلس هم در واقع نیستن، با من دوست هستن، یک نفر هم در لس آنجلس هست، اما این کار این نوع وکلاست. این است که اگه میخواید تشریف بیارید از ایران، لطفاً تماس بگیرید، اگر با یک وکیلی میخواید کار بکنید بپرسید، آقا موکلان ایشون رو بشناسید، حداقل 5-6 نفر صحبت کنید که واقعی باشد که این بعد دوچار گرفتاری نشوید. این هم یک مطلب خیلی مهمی بود به نظر من که خواستم خدمت شما مطلب رو گفته باشم. بله خب، پس در سمینار سندیگو بنده نیستم و این مطلب هم خدمت شما عرض کردیم. امروز بررسی میکنیم نامه دوست محترم از قم رو، این مرد بزرگوار زحمت کشیده، مقاله مفصلی نوشتن، بخشاش رو خوندیم، نقد کردیم، امروز هم این کار رو انجام میدهیم. دیروز هم ما باز یک برنامه مصاحبه بود با آقای فروزنده، در پایان به بنده گفتن که آقا شما حاضرید که با شاهزاده رضا پهلوی روبرو باشید، بسیار بسیار من خوشحال میشم با این شاهزاده محترم مناظره بکنم، امیدوارم که این اتفاق بیفته. این یک مطلب. دیگری که در موضوع هویت ملی، چون این مصاحبه ها از یک شاخ به شاخ دیگری هست، کلن یک روند مشخص ندارد، در هر گفتگویی چنین هست، در این موضوع هویت ملی یک نکته‌ای بود که من دوست داشتم بررسی بکنم اونجا که نشد، و اون این هست که در این هویت ملی ما ایرانیان زبان پارسی و ادبیات ایران هست که نقش عمده داره این ادبیات. فکر کنم ایرانیت ایرانی به کمال نمیرسد مگر دستی در این ادبیات، اطلاعی، لمسی از حافظ، جامی از مولانا، یک گردشی در آسمان شاهنامه، اینها خیلی مهم هست. چون مملکت ما که یه روز در میون نیوتن نداشتیم و آلبرت آینشتاین و اینها، این فرهنگ انسانی ایران با اون پیام انسانی که در شعرش هست تولید ادبیات کرده، تولید شعر کرده و خیلی خیلی شگفت انگیز هست واقعا. البته نثر پارسی هم از قلم آدم های مثل خواجه ابوالفضل بیهقی و ابوالمعالی و نظامی عروضی و جرفادقانی و عرض میکنم که کسانی از این دست، شمس قیس رازی، شرف یافته، اما پایگاه شعر پارسی جای دیگر است. در واقع به یک نکته مهم این که این شعر گویا چنان تقدسی داشت و جایگاهی داشت که اون چه به نثر نمیشد گفت یا اون چه اساسا گفتنش خطرناک بود به شعر میسر بود. ایرج میرزا گفت شاعرم من، شاعران معذور باشند ای وزیر. حالا در یک شعر اینا این است که وقتی نگاه میکنیم مثلا فرض فرمایید به سعدی، عبید زاکانی و دیگر بزرگان، مولانا، جلال الدین، اینا میبینیم که مطالبی به خصوص مسائل دینی، نقد دین، ما در اینها بسیار قوی میبینیم، در حالی که اگه اینا به نثر نوشته میشد حتما اینا تکفیر میشد. مثال عرض میکنم، اگر سعدی فرزانه میامد میگفت آقا این آخوندها، این اهل دین، اینها جانوران کج طبعی هستند که حساسیتشون در مقابل هنر به اندازه حیوان هم نیست، حتما ایشون رو سنگسار میکرد. اما در گلستان، داستان 27 گلستان به وضوح میگوید. من حالا تا اونجا به خاطر دارم این داستان رو برای شما میخوانم، ببینید که آخوند و ملا رو از نظر تسلب فکر و تعصب و عدم حساسیت انسانی چگونه تصویر کرده این ملایان جنایتکار که ذات خبیث خود رو به روشنی در مقابل چشمان گذاشتن در 32 سال گذشته. حالا من یک اطلاعیه دیگر هم دارم، اینها از اون دفتری که زمینه مردم رو میگیره برای بیت رهبری براتون خواهم کن. داستانی آورده سعدی، میگوید وقتی در سفر حجاز طایفه جوانان صاحب دل، میگوید همدم و همقدم من بودند. حالا دقیق ممکنه من نگم اینن، شادی کمی پس و پیش بشه، ولی اینجور وقت ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. این محققانه اینجا یعنی از حقیقت احوال عارفان، از سوز دل صوفیان، ابیات محققانه. وقت ها زمزمه ای بکردندی، اگه کسی با این احوال آشنایی داشته باشه میداند سعدی چه گفت، که یک با یک دنگ صدا، دو دنگ صدا مثلا شعر مولانا رو با مثنوی در آهنگ مثنوی خوندن چه تأثیری داره واقعا در شنونده. وقت ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی. میگوید عابدی در سبیل، یعنی آخوندی هم همراه ما بود، منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان. میگه این جوانانی که اهل ذوق بودن همراه من بودن، بعض اوقات هم اینها عشق سر میکشید و عرض میکنم که اینها یکی دو بیت میخواندن و آواز، و یه آخوندی هم بود که مرتب در با دید نفی این کار اینها رو رد میکرد چون از درد اینها بی خبر بود. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، سعدی میگوید کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. حی عرب، قبایل خیلی کوچک رو حی میگفتن، حی یعنی زنده، ولی قبیله کوچک رو حی میگفت. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب به در آمد. و میگوید آوازی برکشیدی، همچه چیزیست که مرغ از هوا، آوازی برآورد که مرغ از هوا در آورده. یعنی میگوید اون چنان خون، این خیلی اقراق شاعرانه زیباییست، که میگوید چنان آواز خون که مرغ از تهران و آب از جریان بازیست. یه چنین آوازی خون این کودک سیاه چرده یا سیاه. اشتر عابد را دیدم که به رقص آمد، چنان که عارف ببخشید بله، چنان که عابد را بیانداخت و راه بیابان گرفت. میگه از ذوقی که به این شتر دست داد، میبینید موسیقی در حیوان هم اثر میکنه، شتر به رقص آمد. اون چنان این شتر به رقص آمد که آخوند انداخت و سر به بیابان گذاشت. گفتم ای شیخ، میگه آخونده، گفتم ای شیخ، اشتر را به رقص آورد اما در تو همچنان تفاوت نکند. یه همچین چیز، یعنی آقا این موسیقی در حیوان اثر میکنه اما در تو اثر نمیکنه. دانی چه گفت مرا اون بلبل سحری، تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری. اشتر شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کجطبع جانوری. از این بالاتر چگونه میشود گفت؟ آقا داره معرفی میکنه سعدی، یعنی این تسلب ذهن و این سنگ بودن فکر رو در ذهن آدم های متعصب دینی از این زیباتر. حالا که سعدی اینها رو همش رو به نثری نوشت، حتما تکفیرش گفت آقا شاعر گفته دیگه، شاعر معذور هست. اشتر به شعر عرب در حالت هست و طرب، حالت یک نوع رقص بوده، در رقص حالت آرد. حافظ بگوید یک جا در رقص حالت آرد پیران پارسا رو مثلا. بله، اشتر شعر عرب در حالت است و طرف، گرزو نیست و را کجتب جانوری. یادم رفت این مطلب رو بگم. بله، یک دوست محترم بسیار بسیار وارد به امور مملکت ما، چون هر کسی که به ایران می رود از دوستان، هر کسی متناسب با جایگاهی که در جامعه داره قضاوتی داره، چیزها می بیند. این است که درجات فرق می کنند، قضاوت ها با هم، زاویه دید آدم ها با هم فرق. خب حالا من میخوام به شما از قول این دوست محترم که از کانادا با من صحبت میکردن، گفتن آقا داستان ناگفتنیست، فساد ناگفتنیست، و اشاره کردن که یک ادارهی هست به نام اداره ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. حضرت امام کی باشه؟ جناب آقای خامنه‌ای. در خیابان وزرا پلاک 130، میتونید تشریف ببرید ببینید. من نمیدونم چی کار میکنه این روزنامه نگاری ایرانی، اصلا شغلش چیه؟ اصلا در ایران روزنامه نگاری وجود داره؟ نداره که. روزنامه نگاری که آزاد نباشد برای تحقیق روزنامه نگار نیست، خودش هم اثره کرده بیچاره، و تقصیر روزنامه نگار هم نیست. اولین چیزی که استبداد میخواهد نباشد و سرکوب میکند روزنامه نگار هست، چون این روزنامه ها عرض کردن، روزنامه ها دستگاه تصفیه فساد دولت هست. جورج واشنگتن بنیانگذار این مملکت، یکی از این بنیانگذاراش، نخستین لیدر این مملکت، همون جنرالی که انگلیس ها رو شکست داد، اینها میگوید که اگر آزادی بیان نباشد ما رو دسته دسته مانند گوسفندان و قصابخانه میبرن. این وضعیت ایران چگونه است؟ چنین مؤسسه‌ای در ایران هست، در خیابان وزرا پلاک 130 بین 17 و 19. بنده رو در تهران پیاده بکنن، ممکنه 50 سال هم اینجا رو پیدا نکنن، اصلا نمیدونم کجا هست. 10 طبقه است این ساختم. طبقه اول که اداره است، طبقه دوم این ساختمان میگوین که طبقه در واقع گاو صندوق هاست، حاوی اسناد املاک مردم که گرفتن برای بیت رهبری. حالا یهودی فراری، بهایی بیچاره، نمیدونم طاغوتی به قول خودشان، کسانی که در واقع جانشون رو برداشتن و گریختن از دست این بیابانگردان، اینا بیابانگردن، اینا آدم های وحشی هستن، درسته که در شهر زندگی میکنن اما ذهنیتشان همون ذهنیت بیابانیست، اینا مردمان سوایی هستن، با این تفاوت که اگر بیابانگردان یک فضیلت شجاعتی هم داشت، یک راستگویی هم داشت، یک مهمان نوازی هم داشت، اینا سخت فرومایه هستن، اراذل اوباش. میخوام به شما عرض کنم که قریب 1 میلیون نفر در آمریکا زندانی هستن. اینا کی هست؟ آدم حسابی مملکت که نیستن که. عجامه رو اراذل هستن. یعنی شما اگر در لس آنجلس که شهر ماست الان 20 چند ساله، در هر نقطه بیستید، هر 3 دقیقه بار پلیس مسلح که دو نفر هستن، مسلح به 7 تیر و چراغ قوه باتوم و تفنگ شکاری، اینو برای چی میگردن؟ شیکاگو هم همین هست، واشنگتن و فلوریدا، شهرهای بزرگ آمریکا، برای اینکه اجامر و اوباش و اراذل و چاقوکش ها مردم رو اذیت نکن. حالا شما تصور بفرمایید که در یک مملکتی اجامر و اوباش حکومت بکن مثل مملکت خودم. شما نگاه کنید به آدماشون، به این دولتیاشون. آخه نشده که این مملکت تاریخی ایران از 2500 سال پیش که بنیانگذاره نمیدونم پادشاهی بزرگترین دولت آسیا چنین و چنان، تا به امروز این همه رجال بزرگ در این مملکت بودن؟ تنها دوری که یک آدمی تو همه اینا نیست که بشه بعد یه چند نفر اینو معرفی کرد و آدم خجالت نکشه. سراغ دارین شما کسی؟ آقا دو نفر به ما آقا معرفی فرمودی، آقا این آقا رو میشه بعد بر یه جایی گفت آقا اینم هموطن ما سازم، مجبور نیست عرق بکنه دهانشو که باز بکنه از خجالت که این چند بر. چاقوکشان، دزدان، خیانتکاران، جنایتکاران، اینها حاکم بر سرنوشت ایران زمین شدن. متاسفم. خب بس در خیابان وزرا پلاک 130 تشریف ببرید، یه عکسی هم برای ما بفرستید. کاری نداره که این روزا که تلفن دستی همه چی میشه عکس گرفت. 130. پس طبقه اول گاوصندوق، ببخشید طبقه اول که اداره است، طبقه دوم طبقه گاوصندوق حاوی اسناد هست،

و حدود 27-28 نفرم جوجه وکیل دارن که اینها تو دادگاه ها میتونن مردم رو محکوم کنن و عرض میشود که بیاورن اونجا و میگوین که در واقع ثروت آقای رهبر خب محاسبه پذیر نیست، حدود 4-5 میلیون سند زمین های مردم به نام ایشون کرد، همین آقای نوکر به نام آقای خامنه‌ای. برای من خیلی شگفت انگیز بود واقعا که آقا این بقیه دولتیان چه کاره هستن. من شک ندارم اینا حقایق امور هست، خبرنگاران، مجلسیان که همه جنایتکاران سابق هستن البته. این آقا چه کاره هست؟ آقا این آقای علی خامنه‌ای رو چه کسی انتخاب کرده آوردن گذاشتن اونجا این کارا رو؟ در هیچ مملکتی این کارا میسر نیست. خب اینم از خیابان وزرا پلاک 130 اونجا برای آقای خامنه‌ای زمین بلند میکنن قربان. خب ما اینجا نامه این دوست عزیز و گرامی رو خواندیم تا اونجا که ثابت کردیم که عرض شود که در مراتب علمی و تاریخ نویسی امروز ما هرگز نمیگیم خداوند فرمود، اینا اوهام و خرافات، اینها به فیت به ایمان مربوط هست، اینها مسائلی است که نمیشه بعد وجودشون رو با دلیل اثبات کرد، نمیشه بعد تجربه کرد. بنابراین مورخ امروز، عالم امروز هرگز نمیگوید که فلان کس معجزه کرد یا خداوند این گونه فرمود. خداوند فرمود یعنی چه؟ این چه مغالطه است؟ با این خداوند فرمود قریب 2000 سال یا بیشتر تمدن انسان رو عقب بردن. آقا خداوند نمیش کتاب قدیمی آوردن پر جهالت، گفتن اینا کتابا رو خدا نوشته. هر فاضلی آمد سخنی گفت که در تضاد بود با این نوشته های این کتاب های مغلوط مغشوش کهنه جاهلانه، گفتن آقا خداوند فرموده، یا او رو کشتن یا تکفیر کردن. چه مایه حکما و بزرگان در مملکت خود ما بعد از روزگار هارون و مأمون و اینها که در واقع بازار فضل رونقی داشت افتاد دست متعصبین میکشتن. خب بنابراین و نشان دادیم که چگونه سخن این مرد محترم آقای نخعی دوست عزیز ما در باب این که عرض میشود که اسلامی ها جنگ نمیخواستن صلح میخواستن همش تقصیر دشمن بوده، سخن خطایی بود. تنها جنگ دفاعی مسلمانان در مدینه دو جنگ بوده که یکیش حادث شد یکیش هم حادث نشد. اون چه حادث شد جنگ احد بوده، اون چه حادث نشده جنگ خندق بوده که اختلاف انداختن بین قریش و یهودیان بنی قریظه و جنگی نشد. یکی از شجاعان عرب اونجا کشته شد، مرد مردانه ای بود و دلاور بی‌نظیری بود با ترفند و نیرنگ مولا علی، بله که داستانش خیلی مشهور هست. اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. من امروز خواهش کردم که اتاق فرمان اگر پیدا میکنن از خواننده بسیار خوش صدای وطنمان آقای مسعودی یک آهنگ پیدا بکنن، نمیدونم پیدا شد یا نه، به هر صورت اگر نیست هم هرچه شما انتخاب میکنید لطفا پخش بکنید تا بریم و برگردیم بقیه نامه آقای نخعی دوست بزرگوار رو بخوانیم که ساکن شهر قم هستن تا چند دقیقه دیگه. خب ما قبل از اینکه باز اشاره کنیم چون مطلب خیلی زیاد هست باید اشاره کنیم به دو واقعه بزرگ که مقارن بودن در با هم در واقع در نظر سال روزشون و اینها. یکی 28 مرداد هست، یه کتابی اینجا این مهمترین اسناد 28 مرداد در این کتاب هست. من خدمت شما کتاب رو معرفی میکنم، Counter Coup The Struggle for Control of Iran، بله یعنی که اسم کتاب هست ضد کودتا کوشش تلاش برای کنترل ایران، آقای روزولت کیم روزولت نوشته. بله این آقای کیم روزولت هست هستش، ایشون اینجا یک بیوگرافی هم هست، در واقع نوه تئودور روزولت بود که در ابتدای قرن 20 رئیس جمهور آمریکا بود، یکی از مقام های بلندپایه

سازمان سیاه آسیایی بود و دقیقه به دقیقه گزارش کرده این داستان کودتای 28 مرداد رو و در این کتاب نوشته است. علم میگوید که وقتی ما شنیدیم شما کتاب بنویسه و اعلی حضرت عرض کردم که این متیکه یا این آقایی و هم چیز خیلی توهین‌آمیزی میخواد کتاب بنویسه، میخوام پیشنهاد بکنیم که ما پول بدیم بهش بدیم کتاب شما بنویسه. من میخوام به شما که البته چنین چیزی میسر نیست، یک آمریکایی گدای خیابان رو شما نمیتونید این کارو باش بکنید که بخواد کتاب بنویسه. شما میگید ما مثلا 100 میلیون به شما میدیم، شما بده ما کتابتو بنویسی. ببینید که آدمی که مقام عالی رتبه سیایه بوده و وقتی مقام های عالی رتبه سازمان سیایه میخوان کتاب بنویسن، مطالبش باید چک بشه، چون اینا مأمور دولتن، دروغ نمیشه بعد نوشته این کتاب. به چند دلیل سیایه نگاه میکنه، بعض اوقات هم بعض خطوط رو سیاه میکنه، چون میگوید این اسرار دولتی است. و بسیاری از کتاب ها رو من دیدم که ماموران سابق سیاه میخوان بنویسن، میبینیم بخشای سیاه شده که این آقا این امنیت ملی در خطر میشه. بنابراین دروغ نمیشود نوشت و سازمان سیاه تایید بکنه این حقایق وقایع مربوط به کودتای 28 مرداد هست که در اینجا نوشته شده است. و چقدرم زیبا نوشته با ذکر جزئیات. اون جلسه نخستین که میگوید وارد شدم اتاق رو توضیح داده که کسانی اونجا بودن چه کردن، تا میرسد به پایان کار توصیه میکنم، من نمیدونم این فارسی ترجمه شده یا نه، کتاب کم حجمش خواندنش هم خیلی راحت هست، Counter Coup: The Struggle for Control of Iran. این کتاب 28 مرداد در واقع پیریزی سیمان این انقلاب سال 57 بود، خشتاش اونجا گذاشته شد متاسفانه. این یکی مطلب. مطلب دیگر هم آتش زدن سینما رکس که از فجیع‌ترین جنایات تاریخ ایران است که آخوندها کردن، گردن دولت انداختن، دولت هم به گردن گرفت از ترس علما، باور میکنید؟ در حالی که همون دولت ایران، همون محمد رضا شاه، من فکر نمی کنم در ازای 500 سال پادشاهی 2000 سال عمر چنین دستوری رو میداد. ما میشناسیم چگونه آدمی که بروید و سینما رو آتش بزنید. آقا اون دولت سعی میکرد در قم سینما ساخته بودن، اما چون فاصله افتاده بود میان مردم و اون حکومت، هر شایعه ای رو میپذیرفتن. کار استبداد به اونجا رسید. آقای داریوش همایون به شخص بنده فرمودن که در یک صحبت خیلی کوتاه ازشون پرسیدن که آقا این چه بود اینا؟ ایشون گفتن آقا خیلی خیلی سریع ما متوجه شدیم که چه کسانی این کارا رو انجام دادن، اما فرمودن که این آیات از ما ناراحت میشن و سکوت کردن. یعنی در واقع دولت پذیرفت که، یعنی آغاز پایان حکومت گذشته همین سوزاندن چند صد نفر ایرانی در اون سینما بود که واقعا از فجایع بزرگ هست و معلوم نشد که چه شد. یه دوی گناه هم گرفتن حتما اعدام کرد. خب اجازه بدید برگردیم سر موضوع اصلی. کار اصلی ما چیز دیگر است. خب میرویم ببینیم که چه فرمودنی شد. خب به استناد پرسشگران به این دسته از اقوال پیامبر، لزوماً به این معنی نیست که برای مسلمان کردن ایرانیان باید فاجعه آفرید که تاریخ از یادآوریان بر خود بلرزد. البته واضح است که پیامبر در طول حیات خود جنگ‌ها و غزوات فراوانی داشتند و در جنگ هم خونریزی و کشتار و کسب غنیمت وجود داشت، اما به گواهی تاریخ دعوت پیامبر با صلح و دوستی آغاز شد و هیچگاه مسلمین در طول حیات حضرت رسول و با اجازه و تایید ایشان اقدام به جنگ و قتل گرفتن اموال نکردن. دوست عزیز قربونتون برم آقا، من تعجب میکنم از شما. تمام این جنگ ها، طبری گفت وقتی که
مسلمین مهاجرت کردن، مکیان خوشحال شدند و گفتند ما برستیم، اما ایشان نگذاشت که اینا راحت باشند. کسی بینیشو میگه جرأت نمیکرد از مکه. تمام این جنگ هایی که شد به فرمان ایشان بود یا به رهبری ایشان بود، در واقع برای شکست دادن قریش بود، برای نابود کردن اقتصاد قریش بود و برای تقویت مسلمانان. چه فرمایشش میفرمایید عزیزانم؟ شما که اهل فضلید، آموزگار هستید، تاریخ ها هست، ما تاریخ داریم. اتفاقا اسلام تنها دینی است که به چند چیز ممتاز است. یک، اسمش رو خودش رو خودش گذاشته، اسمش رو گذاشته اسلام. بقیه ادیان دیگران یه اسم رو بر اونها گذاشته. یکی با بینا بودایی، یکی با بینا مسیحی. یکی این که تاریخش به دقت معلومه، تاریخش به دقت معلومه. خب پس اینم سخنشون اشتباه است متاسفانه. خب هیچگاه در با اجازه تاییدشان اقدام به جنگ قبل گرفت؟ عجب، مگر هنگامی که از جانب گوری آفر نسبت به جان و مار؟ خب اینو جوابش دادیم. به یقین هر اندیشمند منصفی در چنین حالتی حق و مسلمانان و پیامبر را ایشان می‌دهد که در مقابل شکنجه و تبعید و قصد. اینم جواب دادیم که اصلا چنین نبوده. تمام تجاوز اینها از طرف مسلمین بوده. و میخوام به این دوست عزیز من یک نکته عرض کنم و اون این که از زمان هجرت تا حمله به مکه، حمله نظامی شد به مکه دیدیم، این تعداد که بین 60 تا 70 نفر بودن تعدادشون به 10,000 نفر رسید. آیا شما شنیده اید که در مسلمان شدن یکی از اینها از اینا سوال شد آقا سابقه شما چه چیزی است؟ هرگز. یعنی اون اتهامی که می‌زدن اهل مکه که می‌گفتن اراذل و ناس جمع شدن در اونجا، هر اراذل و دزدی هم آمد مسلمان شد. بین اینها آدم‌های فاضل البته بودن، آدم‌های پرهیزگار بود، آدم حسابی و سخندار مثل حمزه، مثل عمر، اینها بودن، اما بخش عمده اراذل الناس بودن. به حقیقت چون هر آدم کشی در اطراف بود آمد، هر آدم بیکار آدم کشی بود آمد که غنیمت به شهر بیاره، چون قبل از غنیمت هیچ کس مسلمان نمیشه. 13 سال تلاش پیگیر بنیانگذار اسلام جمعا 60 نفر مسلمان تولید کرده بود، اما در فتح مکه شما میدونید که اسلام قانونش مثل چنگیز خان، این نه قانون چنگیز خان، ایشون اسم چنگیز خان هم آورده، ولی قانون اسلام هم کنه قانون چنگیز خان بود. در جنگ چنگیز میگفت یا ایل شوید یا خدا داند. خدا داندش مردم میدانستن یعنی چی؟ یعنی که مردان رو گردن میزدن و بغیر به کنیزی میگرفتن و تخریب میکردن. مسلمان هم همین کار میکرد، میگفتن آقا نامی بشین شما مسلمان بشین به ما باج بدین و در پشتبانی اسلام خواهیم، یعنی اسلام از شما پشتبانی میکنه. اگر که نمیشدن به قول قدما میگفتن هر را بیارایی. خیلی خوب، حرب که میشد که در تاریخ‌های قدیم به جای جنگ همیشه میگفتن حرب، مردان رو میکشتن، زنان رو میبردن و بچه ها رو میفروختن. اینم قانون، یعنی 95-96% با رفتار چنگیز خان یکسان بوده قانون اسلام. به خاطر همین هم هست که شریح قاضی، خدمت دوست گرامی آقای نخعی عرض میکنه، در ماجرای امام حسین رأی داد به یزید، گفت حسین طاغی و یاغی بود و مطابق قانون اسلام بایستی کشته میشد، زن بچهش به اسارت میدن. این بزرگترین قاضی اسلام بوده شریح. فکر میکنم که کسی شک نکند که این شورای بزرگترین قاضی اسلام بوده. یعنی این رو عمر منصوب کرده اگر اشتباه نکنم، و حضرت علی هم شورای رو خلع نکرده. یک نامه‌ام در نهج البلاغه نوشته است که آقا پول از کجا آوردی؟ حالا شورای بدبخت 80 دینار نمچی داده یه خونه کلنگی، از آتش جهنم بترس از این حرف. حالا خیلی خوب، خب اینجا یه آمانی هم ایشون دادن.
بله، بنابر آمارهای تقریبی ملاحظه میشه که علارغم جنگ‌ها و غزوات نسبتاً زیادی که در دوره‌های تقریباً 10 ساله پس از هجرت در زمان پیامبر صورت گرفت، تعداد کل مقتولان کفار 202 نفر و شهدای اسلام 180 نفر و به غیر از 700 نفر مقتولان بنی قریظه جمع 300. حالا مقتولان بنی قریظه نمیشه به حساب بیارین، اونا مقتول شده بودن دیگه، پس چرا اونا کم می‌کنی؟ خب به دلالت قرآن و به شهادت تاریخ، رسول خدا با خصال ملکوتی و خوی مهربانش بسیار بیشتر از اون که برای ابلاغ پیام خداوند به شمشیر متکی باشد، به منطق و عطوفت و غبارزدایی از فطرت انسانها تکیه داشته است. خب اینجور سخن گفتن در واقع بر حسب اتفاقه. چگونه بر حسب اتفاق هست؟ یک مرد شیعه نیک نفسی مسلمانی اینا رو نمیشه. حالا ما چون فرض محال محال نیست، ما فرض میکنیم که مادر محترم ایشان باردار که بودن، ایشون رو در قم به دنیا نمی آورد، مثلا پدرشون مسافرت میکرد میرفت در عربستان سعودی یا میرفتن فرض کن در ارمنستان، اون موقع دیگه از این سخنان نمیگفت. پس این داستان ها بر حسب اتفاق ذهنیت ما رو و شخصیت ما رو اتفاق میسازه، تصادف، تصادف، چون اینا در اینا حقیقت عینی که نیست که. خب پس ایشون میفرمایند که خیلی خوب، حالا و برخلاف تبلیغات دوستان نادان و دشمنان دانا که گاه تلویحاً گاه تصریحاً اسلام را دین شمشیر معرفی میکنند، با قاطعیت میتوان گفت که خوشبختانه در اسلام استفاده از سلاح آخرین گزینه است، نه نخستین راه است. بله این آمریکایی هم همینا میگن گزینه روی میزه. اساسا دینی که دوست عزیز جز گزینه هاش سربریدن هم باشه، خود به شما قضاوت کنید. آقا نمیشد حالا در این دین اسلام سربریدن نباشه؟ میگن خدا گفت، آقا اینا رو به ما خدا گفت، ما هم به شما ابلاغ میکنیم. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ وظیفه پیغمبر این نیست حالا شمشیرش برداره سر مردم ببره که می خدا اینو گفته. خب خدا خودش میدونه چیکار بکنه با بنده هاش. اینا همش به لازم منطقی به هم برخورد میکنه دوست عزیز. آیات قرآنی هست که اونایی که نور اسلام منور نشدن خدا با اینا در جهنم میتفاند نمیشه کنن، یعنی تمام این نسل های چین و تمام، مگه اینا فرزندان خدا نبودن؟ مگه اینا بندگان خدا نیستن؟ یک نفر از عرب بلند بشه شمشیرش بکشه میگه همه مثل من بشه، بگن من سرتون میبرم چون خدای من گفته. آقا این چه صحبت نیست، آقا این چه منطقیست؟ چه کسی میپذیره این منطق رو؟ خب گزینش پس قبول فرمودین که از گزینه ها شمشیر هم بوده و از اندیشه های بیمار کسانی که خدای رحمان و رحیم و پیامبر عطوف او را در هیئت خشن میرغزل بیگانه با مهربانی و لطفی پندارند و معرفی میکنند، باید به خدا پناه. خیلی خوب، پس از نظر ایشان این خدا خیلی عطوفه. حالا من اینجا حواله میدم دوست عزیز رو به چند آیه قرآنی که اینجا تحریر کردم دیشب برای اینکه هموطنان روشن بشوند از اون خدای عطوف اسلام. بله بقره 6-7، به کفار اختیار ندهید، خداوند در ایمان را بر آنها بسته است برای اینکه بتواند آنها را تا جاودان شکنجه نماید و به عذاب علیم گرفتار کند. خدای مهربان رو نگاه کنید. خب اینجا خدا کلک هم زده، تله انداخته، میگه اینا دعوت نکنید، خدا در ایمان رو به قلب اینا بسته. حالا خودش بسته، خودش هم میخواد ببره پوست بکنه و به عذاب علیم گرفتار کنه. خنددار نیست این استدلال؟ منظورش یهودیاست، اینا نقشه کشیده بودن که اموال یهودیا رو ببرن و اینا رو از منطقه بیرون کنن، چون در یک جای دیگه هم میگوید که انقدر شمشیر بزنی تا جهان، میخونم براتون، تا جهان مسلمان بشه و اگر بین شما ناباوری پیدا شد گردنش بزن.
این خدای من نمیدونم، شما شاید راجع به اسلام دیگه صحبت میکنی، یه دستگاهی دیگه جای بوده، من خبر ندارم. این قرآنه عزیزم. خب 224، چنان که سعی نمایی که سوره‌ای بهتر از قرآن بیاوری و نتوانی، خداوند تو را تا جاودان در آتش خواهد سوزانید و برای تو میگوید که جهنمی ساخته، شعله های آتش آن از سنگ و اجساد آدم ها بلند میشه. تصور ببینید. 230، خداوند خون انسان را خواهد ریخت، در حالی که فرشتگان خداوند را تکریم می نمایند. فرشتگان از خداوند می پرسند که چرا انسانها را به قتل می رساند. خداوند به آنها می گوید چنان که می دانستید احوال اینها را، این سخن را نمی گفتید. یه همچی چیز را من خط خودم نمی‌تونم بخونم. 248، روزی خواهد رسید که خداوند از قبول نماز کسان نیز تن میزند، امتناع میفرستد و به هیچ کس کمک نمیکند. این خدای مهربان. 204، برای کفار عذاب علیم در انتظار است. 278، یعنی مفصل ترین سوره قرآن بقره، آیه 178، بفرمایید نگاه کنید. اگر کسی برده شما را کش، شما هم برده او را بکشید. یعنی این خدا بین آدماش داره تأیید میکنه یه عده باید برده باشن. شما خدا رو ببینید چه عقب افتاده است. این خدا اینی دیگه ممکن شما قرآن دستیار شما هست در قوم که تشریف دارید، انواع اقسام شاپ قرآن هست، شاپ چینش هم هست. بفرمایید دوست گرامی تشریف ببرید. 278، 278. حالا بعضی وقتا بسم الله الرحمن یا یکی حساب میکنن، اون موقعی که کمتر یکی اضافه میشه، بعد حساب نمیکنن. حالا یا 178 یا مثلا 176. اگر کسی برده شما را کش، شما هم برده او را بکشید. اگر برده مرد بود، یکی از بردگان مرد را بکشید و چنانچه زن بود، زنی را بکشید. بله، جنایت میفرماید خداوند در مقابل جنایت و برده در مقابل برده. بله، اینها همه آثار قوانین شگفت‌انگیز خدا هستند و چنانچه انجام ندهید عذاب علیم در انتظار شماست. آقا این عطوفش کجاست؟ من عاطفه نمی‌بینم اینجا دوست محترم. 537 که قرآن کتاب وحشته، کتاب تهدید. دوست عزیز، آدم وحشت می‌کنه واقعا این کتاب می‌خونه. دو 193، خداوند دستور میدهد، خوب گوش کنید، خداوند عطوف رو ببینید، شما اون که مسلمان ها اونقدر جنگ بکنن تا همه جهانیان مسلمان شوند، پس از قتل مردم دست بکشید، اما چنانچه بعد از قتل همه کفار در اطراف شما بدکاران هستن، اونا رو نیز بکشید. این دیگه روایت سنی نیست، شما بفهم سنی این رو گفته، این قرآنه و کس علا حاضر پره قرآن از این مطالب مسائل عزیز، پره از این عطوفت این الله خیلی زیاد ما نشانه ها دادیم. 4، سوره 4 آیه 97 میگوید وقتی ناباوری میمیرد، یعنی غیر مسلمان، بله، بهانه بر کفر خود میتراشد. مثلا میگوید که ما مظلوم بودیم و زیر دست بودیم، بعد فرشتگان از اونها میپرسند چرا مملکت خود را، چرا محل حیات خود را ترک نکردید و به کشوری دیگر نرفتید؟ پس فرشتگان منتظر جواب نخواهند شد و یک سره اونها را به جهنم میبرند. خدای عطوف. 533، کسانی که با خدا حرف کنند، همین حرف با خدا که میگن و محارب با خدا، این آیه شد. خب میگوید که
یا کشته میشوند یا مسلوب میشوند، یا اینکه دست و پای اونا برعکس قطع میشوند. یعنی این هندسه اسلامیه، اینجوری زرزریه، ضریب زاویه‌اش مثبت از این طرف، از این طرف البته ضریب زاویه‌اش منفیه، هندسه اسلام دیگه. ها، دست راست با پای چپ قطع میکنن، دست چپ با پای راست میکنن. خدای عطوف، این خوبی ها در وجود تو دوست عزیز ایرانی من در قم نشستی. این در واقع نفس نیک ایرانی است، این رقت قلب ایرانی است. این حرفا رو میزنه، قرآن چیز دیگری میگه. دوستان عزیز، مقاله مفصل دوستی رو میخوانیم که در دفاع از اسلام مطالب رو نوشتن، شما هم برای شما میخوانیم. خب بعد خیلی قضایای جالبی هم نوشتن که خوندنیست واقعا. بعد میگوید که اگر خدا و رسولش از مسلمین بپرسند که به باور مسلمانان حتما خواهند پرسید با این ودیعه خداوندی و میراث نبوی اسلام چه کردی، به راستی چه پاسخی باید داد؟ تنزل پیام انسانساز ز وحد به یاسای چنگیزی که مایه فقر و مباهات نیست و تصاحب مال و ثروت زنان نقوم مغلوب هم که از عهده هر شمنپرست شمشیر به دستی ساخته است. خب ببینید اینجا ایشون چند مغالطه داره دوست عزیز. یکی که باز ایشون میفرماید که خدا بپرسد، رسول بپرسد. آقا رسولی دیگه نیست که سوالی بکن. یکی هم نفی شمن پرستی، این خودش یک نوع تعصب دینی است که ما خود رو یعنی پاک و مقدس بدانیم، دینی که داریم پاک و مقدس، دیگران رو نفی کنیم، یه مغالطه است. با عرض معذرت خدمت شما که میگوید هر شمن پرست شمشیر به دست ساخته است. و بقیهش هم شعار دیگه. انسانساز یعنی چه دوست محترم؟ این چه اینا آیات رو من میخوندم خدمتتون، نه اینکه همه قرآن اینه، چیزای زیبا هم درش هست البته، و اندکه. بنمایش بر جهاده، گسترش اسلام بر جهاده و گرفتن اموال دیگران. حسن اساساً قوه محرکه اصلی پشت سر حرکت اسلام پلاندر بوده به قول برتران راسه، یعنی گرفتن اموال مردم بوده، وگرنه یک عرب هم نمی آمد مجانی کار کنه در راه خدا. اما وقتی بهش گفتن که تو مال رو میگیری بهشتم میری، البته خب خیلی بهتر شد. این ترک ها آسیای مرکزی هم به خاطر همین از مسلمان ها مسلمان تر شدن، چون با ساختار قارتگری اینها این اسلام خیلی سازگاری داشت. آقا تو که دوزی تو میکنی، بیا حالا مسلمون بشو هشت هم میری، حوری هم داری. اگه دقت کرده باشیم ترکان متعصب ترین مسلم، به وجهی که در قاره هندوستان، شبه قاره هندوستان اصلا عرب نمیشناسن، میگن ترکا. هرچی باید آقا عرب میگیر دیگه چی، آقا اینا ترکا بودن اومدن اینجا، چون ترکا بودن که شروع کردن به قارت مسلمانان ترک، مثل محمود و آلوبتکین و سبکتگین و اینا، و بعد دوره های بعد حتی نادرشاه رو هم ترک حساب میارن، مغول حساب میارن، ایرانی به حسابش نمیارن، چون یک درک انسانی درستی از ایران و تمدن ایران هندوستان دارن. نادر میگن یواز ترک، یواز منگول. و از حق نباید گذشت در میان همه تهاجمات سهمگینی که در طول تاریخ بر ایران شده است، برخلاف دیگر مهاجمان که با ادعای آموختن تمدن و یا دین یا علم وقیحانه خود را طلبکار مردم میدانند، خونخواران گرسنه و جنتکار مغول دست کم این برتری را بر آنها و این منت را بر سر مردم مصیبت زده ایران دارند که ادعای طلبی ندارند. خدا پدرتون بیامرزه، این بهترین پاراگرافی بود که شما نوشتین اینجا، یا یکی از بهترین قطعاتی که دوست محترم نوشتن همین است. منت هم میذاره. خمینی میگفت این ایرانی ها آدم نبودن که 10,000 تا عرب اومد از این توی مملکت تا اون اینا رو آدم کرد. حالا این دوست محترم من میگفتن که اینا قویان بر این هستن که مجوس ها رو، یعنی این آخونده ها رو میگن،
این آخونده برای نستن که مجوزا رو شکست دادن و این مملکت رو غنیمت گرفتن، حق خودشون میدونن. یه آخوندم روی منبر به وضوح گفت آقا اینا که گریختن زناشون رو بردن، مفتی چنگ میشه زناشون هم مال ما بود مطابق عرض میکنم سنت رسول الله و دستورات قرآن. مطلقا دفاع نداره این داستان، تهاجم اصلا دفاع نداره، شمشیر مطلقا دفاع نداره. دوست عزیز، انسان رو به آزاد و برده تقسیم کردن دفاع نداره، برده فروشی دفاع نداره. دوست عزیز، شما میدونید که یکی از راه های درآمد مسلمین برده فروشی بوده از همون اول تا آخر. میخریدن بر مردم آزاد رو، برده میکردن میفروختن، پولش میزن جیبشون، میدن عمار یاسر بخوره و مقداد بن اسد و اصحاب صفه که 180 نفر 400 نفر بودن، اینها کوی مشادن بیکار بیار بودن دیگه، درآمدی هم نداشتن، البته گرسنه بودن. واقعی میگوید که یک روز حضرت علی علیه السلام به حضرت فاطمه گفتن که خسته شدم از بس کار کردن. فاطمه فرمود، حضرت فاطمه فرمود برده آوردن بریم خدمت رسول الله، دو تا برده از ایشون بگیریم بیاد کار ما رو بکن. رفتن خدمت رسول، علی خجالت میکشید، نه به هر صورت رسوندن که در رسول الله علی فاطمه آمدن. این واقعی نیست، سخن من نیست. دو تا برده، حضرت رسول خیلی خشمگین شدن، گفتن به خدا سوگند من این برده ها رو دارم میفروشم، پولشو بدن نون بدم اصحاب صفه بخورم. اصحاب صفه یه مسئله گلی درست کرده بودن، اینو نشسته بودن اون تو کار نمیکردن. کار آقا شما در همه قرآن یه تیکی به من نشون بدید که بگه آقا کارم چیز خوبیست. یه شعار البته هست، آره اون شعاره، اما آیات متواتر در شرافت کار و کد یمین و عرق جبین نیست. هی میگه غارت کنید آقا بگیرید. در باب بازرگانی، حالا کسی میگه که آقا قرآن که نمیره بازرگانی بکنه، درسته، ولی چرا آمده که آدم کشی بکنه و مال مردم رو بگیرید؟ چیزهای قابل دفاع در اسلام هست دوست عزیز، مثل همین که خب طبقات نباشد، همه با هم برابر باشن. خب اینم برخواسته از در واقع شکل مناسبات قبیلگی است که این سخنان گفته شده، یا دستورات اخلاقی خوب هم هست، اما سه چهارمش قابل دفاع نیست واقعا. برده بکشید، کسی برده شما رو کش بریم برده رو بکشید، یعنی خداوند داره مهر تأیید بر برده فروشی رو در این آیه داره میزنه دیگه. کلفتتون رو کش بریم کلفت بکشید. حالا کلفت ها کی بودن؟ زنای نجیب ایران، بزرگزادگان ایرانی و عرب و سوری گرفته بودن اونجا در خدمت شتران و نمیدونم تمیز کردن قاذورات شتر از در منزل، از این حرفا دیگه. برده چیکار میکنه؟ گفتیم وگرچه تکرار ملال آور است، به سبب اهمیت موضوع باز میگوییم که به دلالت قرآن و سنت و عقل و فطرت، اسلام و خدای اسلام و پیامبر اسلام دوستداران انسان و راهنمایان مشفق و مهربان انسان است. حالا تکلیف بردا چی میشه؟ اونا بیچاره بردا شراب کسی بخوره اصلا به طور کل از این خارج شده، از کبایر گناهان هست دیگه آقا. اما برده فروشی اشکالی نداره. شما الان به من بفرمایید، شما که با انصاف هستین، قلم خوبی دارین، مرد دانشمندی هستین، آقا فروختن شراب بدتره یا برده فروشی؟ خواهش می‌کنم جواب بدید دوست عزیز. فریب تفسیر به رأی و کاربرد نابخردانه و نابجای قرآن را نباید خورد. آیات قهر و غضب و عذاب و چند نقطه در قرآن کریم هست و حق هم هست و همه قرآن حق است. خدا پدر شما رو رحمت کنم اگه در قید حیات نیستم. اما هیچ کدام از این آیات مجوز ستم و تجاوز نیست و مجدی احکام قرآن هم باید قرآنی باشد، نه آنان که با فعل و قول نادرست خود از اسلام
که لطف خیر محض است هیولای بسازن که جهان را دچار وحشت و نفرت و رهسپار کجراه نماید. بدون کوچکترین تردیدی به وضوح میتوان دریافت که بخش بسیار بزرگی از مخالفت ها و رمیدن بعض افراد یا برخی افراد از اسلام نتیجه قطعی اعمال ناموجه و تفسیر به رأی قرآن و حدیث مجهولی است که مدعیان اسلام پناهی جفاکارانه بر این دین بستن. لحظه بیاندیشیم قرآن و سنت و عقل کی و کجا به کسی رخصت دادن که بدون کوچکترین دلیل موجهی نعل و نعلین بسته به قتل و غارت و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم بپردازن و نامش را مزورانه دفاع از اسلام و گسترش پیام الهی بگذار. نه دیگه دوست عزیز، این دیگه جهاد رو شما نمیتونید. آقا جهان رو به دو قسمت کرده بودن، دارالاسلام دارالحرب. خب وقتی که موضوع حرب هست، همه این چیزا که شما نفی کردین درش هست، کشتن و غارت و گرفتن و اینا. خب بله، اعتقادی که باورمندانش العیاذ بالله پیامبر را نجات پرست و خدا را هیولای بدندیشی که منتظر مچگیری از مخلوق و پیام کتاب آسمانیش را مجوز درازدستی و تجاوز بدانند، اعتقاد متعفن گندیده است که جای عرض کردنش یا در میان قبایل وحشی صحرا و جنگل نشین است یا جشنواره و بازار عکاظ مکه قبل از اسلام. اون دیگه ببینید کم لطفی فرمودید، اسلام قبل از اسلام بسیار بسیار فضیلتش بیشتر بود. دوست هست شما یک دو روز فراموش بفرمایید که مسلمان هستید و بچه قوم هستید و آبای اذان از کودکی در ذهن شما بوده و در فضای این چنینی شما رشد فرمودید. دو روز پاک کنید ببین آقا این آدمای قبل از اسلام متمدن تر بودن یا آدمای قبل بعد از اسلام. آیا اینا چه میکردن که جاهل میگیم ما به اینا؟ ما که هر چه پرسیدیم ندیدیم چیزی. چه میکردن؟ اینا شرط بندی میکردن، اسبلوانی میکردن. چه میکردن؟ اینا موسیقی گوش میکردن. چه میکردن؟ قمار میکردن. چه میکردن؟ شراب میخورد. خب اینا که از آدم کشی بهتر بود که حداقل قبل بزرگواری داشتن که بابا هر کسی آزرده میشد به خاطر اینکه محدودیت دینی براش میرفت پیش این عربا میپذیرفتنش. جنگ دینی و مذهبی عرض کردم صد بار ما در عربستان نداشتیم که سر کله الله پیدا شد. اون موقع است که 6000 نفر سر میبریدن. یا کنی به تاریخ اسلام، اون گرسنه طبعان، حریص چشمان، موضوع پول و قدرت که در کار شد، ببینی چه کردن، چه کرد، چه خونی ریختن خودشون از خودشون. اینا به فضیلت رسیدن. سپاس خدای پاک را و هزارم سپاس او را اصل این گونه مدعیات بی پشتوانه شرعی و عقلی گذشته است و حتی کودکان قصه تفاوت چاقوی آدمکشان تیرکش را با چاقوی حیات بخش جراحان حاذق و وضوح. خب دیگه اینجا دیگه به کل دیگه داستان دیگه از علم و رفت بیرون از اون. یعنی ایشون بر این هستن که این اینا که آدم سر می بریدن در واقع سر نمی برن، شمشیرشون که گردن مردم می زد حیات بخش. اتفاقا مولانا جلال الدین رومی بلخی که ما اینقدر روی ارادت داریم و دریاییست از معرفت، متاسفانه هنوز این اکسیری که شمس تبریزی به ایشان زد 99% طلا شد، ولی اون 1% مزاحمه. در اون داستانی که از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان متحر از دقل، خود این قطعه در واقع در پایان که مرکش اوج میگیره میگه این علی که آدم نمیکش، که این وقتی میکش داشت زنده میکرد. خب اگه تو علی میکش زنده میکرد، پس یه شب توبره غذا دستشون بود برای بیوه زنا میبردن که گرسنه ها مونده بودن، زنده میکرد چاقوی جراح. خیلی تیکه غیر انسانی بود دوست محترم، یک نوع گوی خونریزی و فاشیسم ازش به مشام میرسه. اون چه بیان شد هیاهوی تعصب آمیز و تهمت و افترای کورکورانه شیعه و سنی و ایرانی و عرب نیست، بلکه فریاد اعتراض حق طلبانه و مستدل انسان مسلمان ایرانی است که هم به انسان بودنش میبالد هم به مسلمانیش مفتخر است و هم به ایرانی بودنش مباهات می کند و اگر کسی مخالف باشد باید دقیقا توضیح داد که با
کدام یک از عناصر سگانه فوق مشکل و خصومت دارد. وقت ما مثل داره تمام میشه. از نظر اسلام استفاده از سلاح قدرت نظامی به منزله آخر الدواء و آخرین وسیله برای نگهبانی و حفظ گوهر ایمان و شرافت انسانیت است. اون انسانیتی که بخواد با شمشیر و قمه و چاقو کشی از دفاع کنه، اونش انسانیت به درد میخوره. خدا رو سپاس ما یه همسایه داریم به نام هندوستان، یا آدمای مثل گاندی. اینها طریق انسانیت را آموختن، هم در رفتارشون با انسان‌ها، هم در رفتارشون با حیوانات. مثلا قابل قیاس نیستن با ما مسلمان ها. وقتی ما همه تمام گرامی تمام شد، با سپاس از دوست بسیار دانشمند و نازنینم آقای نخعی، البته امیدوارم که دستگاه های عرض میکنم که اطلاعاتی که خیلی خوب گوش میکنه داستان رو بزنه که ما ایشون رو ندیدیم نمیشناسیم، برای یقیشون نگیرن که آقا تو با این کافر چه نسبتی داری. یه مقاله است آمده مخونه. خب با سپاس از دوستان در اتاق فرمان. بله، و شما هم وطنان گرامی که وقت خودتون رو گذاشتیم و گوش دادی به سخنان ما، باز تکرار میکنم که بنده در این نشست سان دیگو که بسیار بسیار نشست خوبی است و انسانهای بسیار بسیار دانایی رو دعوت کردن دوستان، و مطمئنن هر کسی بره بعد فیضها خواهد برد، بنده نخواهم بود. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: سلام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه، امروز شنبه است. برای نخستین باری که من در این ساعت در تلویزیون پارس هستم، برنامه دارم. مناسبت حضور یک شخصیت برجسته، شاهزاده رضا پهلوی عزیز و ارجمند ماست. لطف کردن در برنامه حضور دارن. اجازه بدید سلام بلند بالا داشته باشم به ایشون. درود بر شما.
1: درود بر شما. خیلی وقت بود هم دیگر ندیده بودیم. خوشحالم که فرصت پیش اومد که گفتگویی داشته باشیم.
0: منم هم بسیار ممنونم. شهریار ایران، سپاسگزار از حضورتون. شازده تو به ابتدا به ساکن، شما افکارتون به نحوی دیزاین شده که هر کس و هر دستگاه فکری میتونه در کنار شما به احساس امنیت رو کن. احساسم کمونیست، راست، چپ، فقیره میکنه، ملی گرا. من به این نتیجه هستم که ما با دو گروه روبرو هستیم. یه گروه حسن نیت دارند ولی خب مناسبات مخشوشه یا مخدوشه، میشه مناسبات رو تعمیر کرد، ترمیمش کرد، به اونا کنارو. یه گروه متوجه شدم حسن نیت ندار، هر کاری بکنید امکان نداره بتونید شما مناسبات رو اونا ترمیم بکنید. چه باید کرد؟
1: واقعا چارش به غیر از این که با اونهایی که میخوان با هم کار بکنن و همسو هستن کارو پیش برد. حالا هر کسی خواست در زمانی تغییر نظر بده میتونه بده، ولی ما نمیتونیم تا ابد منتظر این بشیم که افرادی که اصولا نمیخوان همراهی بکنن بقیه کار رو مانع بشن. مثل هر چیز دیگه اصطلاح فرنگیش میگن coalition of the willing، یعنی در واقع همبستگی آنهایی که به قول شما همون نیت خیر دارن و هستن تو جریانات مختلف. ببینید من از این زاویه همیشه قضیه رو نگاه کردم که سه تا اصل کلیدی به نظر من میتونه پایه یک باور مشترک باشه برای پایه‌ریزی همکاری سیاسی در این مقطع زمانی که همه با یک دشمن واحد سر و کار داریم، اونم نظام جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمون است. یکی مسئله حقوق بشره، مثلا بحثی درش نیست. یکی اهمیت سکولار بودن نظام دموکراتیک آینده است، یعنی در جایی که مسئله جدایی دین از حکومت مسئله تقریبا یک پیش شرط برای دموکراسی، این همه چیز اثبات شده است. و اهمیت تمامیت ارضی کشورمون. تو این سه اصل کلیدی به نظر من اکثر نیروهای سکولار دموکرات میتونن جا پیدا بکنن و این میتونه مبنای همکاری باشه. با چه هدفی؟ ما میگیم تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی سر کار هست ایران ما به جای نخواهد رسید. اینو دیگه حتی اصلاح طلبان دیروز هم فهمیدن و به این نتیجه رسیدن. بنابراین این نظام بایستی از بین بره تا ما بتوانیم در ماورای این نظام اون حکومت دلخواه مردم که بر اساس حاکمیت مردم رو تضمین بکنه بهش برسیم. حال وسیله تصمیم گیری، بالاترین مرجع تصمیم گیری یا قانونگذاری یا به نمایندگی از مردم در هر کشوری که سیستم دموکراتیک داره، به حال نهایتا مجلس اون کشور دیگه، پارلمان اون کشور. خب ما همیشه در بحثمون گفتیم که برای تعیین کردن آینده کشور، نوع نظام، محتوای نظام، اشکالی که میتونه داشته باشه، یک پروژه قانون اساسی است دیگه. یه مجلس مؤسسانی بنابراین باید تأسیس بشه که نمایندگان منتخب مردم تمام این بحثایی که در جایی که میدونیم سر همه چیز توافق نیست، طبیعی هم هست که نباشه، اون رو به بحث بذارن، یک پروژه حقوقی رو به مردم معرفی بکنه این مجلس مؤسسان. تا این بار برخلاف 44 سال پیش که چشم بسته هستن، کسی نمیدونست اصلا جمهوری اسلامی یعنی چی، چه صیغه‌ایه و تا بخوام بیان بفهمن دیر شده بود، این بار به شکل کاملا شفاف خواهند دونست که بحثا چیه، پیرامون چه مسئله میگرده و اونجاست که آخر سر ما میرسیم به یک پیشنهادی که از طریق به نظر من یه رفراندوم نهایتا مردم میتونن با رأی اکثریت نوع نظام دلخواهش رو تعیین کنن. تنها میزان اندازه‌گیری هم صندوق رأیه. من روش دیگه‌ای در دنیای دموکراتیک برای اندازه‌گیری خواست شهروندان نمی‌بینم به غیر از صندوق رأی. پس اگه ما قبول داشته باشیم به عنوان یک پروژه در دوران انتقالی پس از فروپاشی نظام تا رسیدن به اون حکومت دلخواه مردم، به نظر من تنها هدفی که اپوزیسیون میتونه داشته باشه رسیدن به اون مرحله تشکیل این مجلس هست و فراهم کردن اون شرایط برای که نمایندگان مردم بتونن اون تصمیمات رو بگیرن. این دیگه ربطی به این که شما چپ باشین را راست باشین یا نهایتا نظام پادشاهی رو بخواین یا نظام جمهوری رو بخواین نداره، چون الان که بحثش بی‌معناست. ما بس قبول بکنیم که اگر قرار این تصمیم گرفته بشه به چه شکلی میتونه گرفته بشه و به چه میزانی میشه اندازه‌گیری کرد. هیچ گروه از این شرایط هم الان نداریم که بخوایم از حالا تعیین تکلیف بکنیم. پس اگه این رو بذاریم هدف، به نظر من به اندازه کافی اجزای این همکاری و همسویی نیروهای دموکراسی خواه در مملکت فراهم شده و اینجاست که من فکر کنم اون ضمانتی که شاید جامعه به دنبالش باشه که خب من حرفم باید بتونم حرفمو بزنم واسه هم بتونم برسه، خب اونجاست که ما که فقط با یه مجلس سر و کار نداریم، رسانه ها هستن، نهادهای مدنی هستن، مردم دخیل خواهم بود در این گفتمان و اجزای فراهم کننده اون شرایط هم به هر حال الان بیشترشون در داخل کشور هستن، منتها الان که نمیتونن عمل بکنن در این شرایط خفقان، هر آن بخوان کاری بکنن یا میرن زندان یا گرفتار میشن. بنابراین تمام اینا بستگی داره به اینکه ما چگونه بتونیم این فاز مبارزه رو به نتیجه برسونیم و در فردای فروپاشی آنن بتونیم یک برنامه انتقالی برای کشور فراهم بکنیم با کمک و همیاری تمام این دوستان و نهادهایی که میتونن این کار انجام بدن.
0: شاهزاده، تو ایران هیچ اختلافی بین مردم ها نمیبینیم، من هیچ وقت تصور نمی کنم که ارکستراسیون هماهنگی که امروز در بین مردم هست مثلا پیش از این وجود داشت. وقتی مردم میرن توی ورزشگاه 70,000 نفر یک شعار رو میدن، نشون میده که چقدر همدلن، چه ارتباط ارگانیک تنگاتنگی دارن، حتما یه ارتباط تشکیلاتی هم با هم دارن. این مسئله یک گروه های هنوز در اینجا هستن، سعی دارن اختلافات خودشون رو بار کامیون بکنن برای ایران پیاده بکنن، یعنی اختلافات رو از اینجا خوری بدن به درون کشور. موضوعاتی مثل تجزیه طلبی مطرح میشه، نمیدونم اختلافات مسلکی که در بین ماها هست و در بین اونا نیست، اونا واقعا رسما یه اتحاد حیرت انگیز در تار نظر سنید.
1: خب من فکر کنم امروز اگر به خصوص مبنای این که به کجا جامعه میخواد بره سرانجام نتیجه گیری نسل سوم بعد از انقلاب جوانای امروز کشور که واقعا از خیلی چیزا رد شدن، خیلی تجربیات رو به دست آوردن، خیلی نهضت‌های شکست خورده رو تجربه کردن، از زمان اولین جنبش دانشجوی زمان خاتمی بگیرید تا جنبش سبز بگیرید تا همین جنبش زن زندگی آزادی، با این تفاوت که هر چقدر بیشتر نزدیکتر شدیم به زمانی که اکنون درش هستیم، هر بار یه تجربه رو به دست آوردن، ضمن اینکه یه درد مشترک بیشتری رو بین هم دیگه دیدن. الان وقت که شما این اعتراض رو در سطح یک وضعیت انقلابی میبینید، خیلی فراتر از فقط یه سری اعتراضات معیشتی است که بگیم مثلا این گروه از جامعه یا اون بخشی از جامعه، حالا کارگر باشه یا دانشجو باشه یا هر چی که باشه، یه سری مطالبات داره. یه درد مشترکی است که تنها راه حلش هم یک جبهه مشترک رو میطلبه. اینو الان فهمیدن. شعارهایی که شما میبینید الان شعارهای ملی است، شعارهای کلیدی است. مرگ بر دیکتاتور 40 سال پیش گفته نمیشد، 20 سال پیش گفته نمیشد، حتی 10 سال پیش گفته نمیشد.
0: نه غزه نه لبنان
1: کذب. ببین اینا چیزایی است که تصادفی نیست، یعنی نتیجه یک تجربه است، بسیار هم تلخ، ولی من فکر کنم این تجربه اتفاقا اهمیتش در این هست که شما مثل هر نوع به بلوغ رسیدن یک جامعه یک تجربه و مسیری است که میرسونتتون که الان آگاه‌تر و پخته‌تر و سنجیده‌تر به مسئله نگاه میکنید. ما دیگه چشم بسته چیز رو قبول نمیکنیم و نباید هم بکنیم. اینجاست که اون وقت اونایی که تمامیت خواه هستن یا در دو اکستریم مختلف قرار دارن و به زور میخوان نظرات خودشون رو به بقیه تحمیل بکنن، از این مسئله غافل هستن که جامعه این رو دیگه نمیپذیره، لااقل نسل امروز اینو نمیپذیره. بنابراین نسل امروز فکر کنم در یک گفتمان بسیار گسترده تر میتونه یک بچه مشترک بین هم پیدا بکنن و میدونن که طبیعی است که اختلاف سلیقه فکری داشته باشن، هیچ جای دنیا همه یه جور که فکر نمیکنن، ولی چه چیزی است که این حق رو به یک شهروند ایرانی خواهد داد که این ضمانت قانونی رو داشته باشه که به هیچ نوعی حقوقش این وسط زیر پا گذاشته نمیشه، هیچ نوع تبعیضی به هیچ فرم و شکلی قانون اجازه نخواهد داد که به سرش بیاد، حالا با هر گرایش جنسی یا ایدئولوژی سیاسی یا تفکرات باورهای مذهبی که باشه. و این چیزیست که متاسفانه این نظام کشور ما رو انقدر که پاره خواست بکنه که خوشبختانه میبینیم امروز جب. وقتی که مردم جمع میشن جلوی مقبر کوروش در پاسارگاد و از همه گونه نمایندگان قومی، تیره‌ای، فکری، مذهبی واسدادن با هم این شعار رو میدن، یعنی ما دیگه تو این دام نمیفتیم که ما رو بخواین تقسیم بندی بکنه. این زیبایی این تجربه است به نوعی. ولی خب عاملی که باقی بمونه و جزء استراتژی کنونی من هست این هستش که جامعه میگه ما امید با آینده باید داشته باشیم. میگم امید رو فراتر از امید باید الان نگاه کنیم. دیگه مسئله امید داشتن نیست، مسئله باور داشتنی که قابل انجام هست. به محضی که ما این باور رو پیدا کنیم که میتونیم این کار انجام بدیم، اون موقع است که دیگه رسیدیم به مرحله به اجرا گذاشتنش. بنابراین شما درست اشاره کردید، یه عده به هر دلیلی نمیدونم چرا نمیخوان بگذارن که این اتفاق بیفته، آیا حراس خاصی دارن یا مأموریت خاصی دارن، اون دیگه در عمل خواهیم دید. ولی تعداد کسانی که امروز میتونن این همسویی داشته باشن به مراتب بیشتر از این. بنابراین من توصیه‌ام به همیانانم نیستش که زیاد به این تشنجات و این صدا و پارازیت ها زیاد توجه نکنید. اصل قضیه رو خوب درک کردید، بیاید با هم کار بکنید روی یک پلتفرم مشترک.
0: شما سوالی در بین حکومت های دیکتاتوری دنیا، البته حکومت که البته در ایرانه که واقعا دیکتاتوری نیست، نمیدونم هیولا یه چیز عجیب غریبیه، ربطی نداره با دیکتاتوری های، چون بالاخره این دیکتاتوری ها با پایه قواعدی دارن حکومت میکنن. هیچ اپوزیسیونی در دنیا نیرومندتر از اپوزیسیون ایران در برابر حکومتش نیست، نداریم. نه در بلاروس داریم، نه در روسیه داریم، نه در کره شمالی داریم، نه در ونزوئلا داریم. ما این وضعیت استثنایی که میگه شما میگه وضعیت استثنایی دارید. من مرور میکردم رهبران اپوزیسیون بعد از جنگ دوم جهانی، هیچ کدام این ویژگی های شما رو ندارد. یعنی یه شخصیتی که خب گروهی رو ولی اهل ایران میدونن، باور دارن به نظام پادشاهی، منظوری که دایه قدرت نداره و معتقد رأی رو مردم تعیین میکنه، پای صندوق رأی اعلام میشه که نتیجه چی بوده. و بعد هم متوجه شدم که شما زیادی از جمهوری خواها طرفدارشن. من ندارم چیز کسی، یعنی یک کسی که نماینده و نماد یک نظام خاص به اصطلاح سیاسی باشه برای آینده ایران که نظام پادشاهی است، اما گروه های جمهوری خواه تشکیل شده که اغلب هم شخصیت های پژوهشگر و درجه یکی هستن، چون اگر از اینا من بهشون مصاحبه میکنم اینا هوادار شما هستن. این یه موزه، یک وضعیت استثنایی به شما میده. میخوام ببینم که خود شما نظرتون چیه در این باره. من میگم طرز تفکر خود شما نیست.
1: من فکر کنم به وضوح در این 40 سال همیشه موازه خودمون نسبت به اینکه به چه شکلی آینده رو میبینم حتی در شکل نظامش بیان کردم که اصلا مسئله من شکل نظام نیست، بلکه محتوای نظام است و آیا یک نهادی در مقابل نهادی دیگر کاربردش همچنان لازم هست یا نیست، به خصوص وقتی که به سامانه پادشاهی نگاه بخوایم بکنیم. چون به نظر من اگه ما اساس جمهوریت رو داریم مطرح میکنیم، یعنی در واقع حکومت مردم بر مردم و رقابت احزاب در انتخابات ادواری تشکیل یک دولت که در واقع اونا مکانیزم های اصلی مشارکت مردم در کار هستن، از اون لحاظ شکل نظام انقدر مهم نیست که اون قواعد و قوانین اجرا بشه. بنابراین ما این زمینه رو باید فراهم بکنیم. من خودم هیچ دغدغه خاصی نسبت به که حتما باید شکل نظام خاصی باشه نباشه، چون کاربرد موثرش رو در هر دو فرم دیدیم. من فکر کنم کسی که امروز در فرانسه زندگی میکنه انقدر زندگی رو تا اینکه اگر در سوئد زندگی میکرد بخواد متوجه بشه، ولی خب دوتا سامانه متفاوت هستن. اینه که اصلا اون بحث فکر کنم یه بحثیه که مربوط میشه نهایتا بگه خود جامعه ایران چی
0: میشه.
1: اما یه چیزی میخواستم بگم که چرا انقدر این حکومت عجیب غریبی باش سر و کار داریم. در تمام دورانی که ما حکومت‌های توتالیتر رو تجربه کردیم یا فاشیست رو امتحان کردیم یا فرض کنید حتی به اصطلاح تبعیض نژادی رو، منظورم آپارتاید تو افریقای جنوبی، منظورم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، منظورم سیستم کمونیستی شوروی اون دوران، این حرفا. اما حداقل یک هویت همچنان اون کشور رو رقم می‌زدن.
0: درسته.
1: یعنی به نام حالا روسیه بود یا به نام افریقای جنوبی بود یا به نام آلمان بود، وجه ویژه‌ای که این حکومت داره که تکی از نظر این حکومتی که در ضمن هم توتالیتره هم فاشیستیه و هم تبعیضی، یعنی هم بدترین خصلت‌های این حکومت‌ها رو در آن واحد داره، اینه که اصلا خودشو ایرانی نمی‌دونه. خمینی اومد گفت امت، اصلا ملت این وسط فراموش شد، اصلا موضوع ایران نیست که بخوان بگن حالا ما اینجوری ادارش بکنیم. هدفش اصلا ایران نبوده از اول، و این یه چیزیست که در تاریخ به نظر من اولین باریست که آدم مشاهده میکنه. و از این لحاظه که مردم که امروز میان و هویت ملیشون رو، ایرانیتشون رو در مقابل اسلامیتی که این نظام خواست از روز اول جا بندازه، این خودشون رو دارن تفکیک میکنن از این نظام. برای همینه که من فکر کنم چون پایه ایران هست و ایرانیت هست، به مراتب بیشتر گرایش ها میتونن به سمت این بیان، چون در جاهای دیگر بله مقابله با دیکتاتوری ها بود، ولی نهایتا یک پایه ایدولوژی رو پیدا میکرد. این حرف که ما میزنیم نیازی به داشتن یک ایدولوژی نداره، نیاز به داشتن یک باور، یک احساس میهنی داره. حالا بله تفکرتون ممکنه یه ذره به اصطلاح کانسرواتیو باشه یا لیبرال باشه یا مثلا سوسیالیست باشه یا راست باشه، خب اون برمیگرده به احزاب. برای همینه که من همیشه به همیهانم این توصیه رو کردم، امروزم میکنم، هنوزم تاکید میکنم که اصلا ما تمام این حرفا و تمام این کارا رو واسه چی داریم میکنیم؟ مگه واسه این نمیکنیم که در آینده کشورمون احزاب سیاسی انتخابات برگزار بکنن برای تشکیل دولت‌های آینده؟ ما بهترین قانون اساسی رو مگه بنویسیم؟ بهترین قوانین

0: کنیم، اگه نتونیم اولین انتخابات تشکیل دولت آینده رو انجام بدیم، خب باز قضیه به بنبست میخوره. دعوت من از همیهنان این استش که اصلا من کاری به گرایش سیاسی تو ندارم که فردا عضو کدوم حزب میخوایم بشین، که باید هم بشین، اما ما امروز برای رسیدن به اون پلورالیسم باید یک جبهه واحد در مقابل این دشمن مشترک داشته باشیم. الان وقت بحث سر اختلاف نظرات نیست، چون میدونیم هست، کسی نمیگه نیست، ولی اولویت چیه الان؟ اولویت اینه که این یک صدایی رو به خودی و به دنیا نشون بدیم که در این مورد مردم ایران یک اپسیلون عقب نمیرن. ما خواهان تعیین سرنوشت کشورمون به دست خودمون هستیم و به همین دلیل از جامعه بین المللی میخواهیم، و بار هم من به سهم خودم گفتم که شما اگه میخواهید فرمولی رو پیدا بکنید که مشروعیت داشته باشه، نهایتا به نفع خودتون هم باشه، مراوده با یک نظامی که سد راه پیشرفت کشورمون بوده و آشوبگر اساسی و پدرخونده تروریسم بوده نخواهد بود. با ملت ایران باید حساب باز بکنید، بیایید رو این دموکراسی آینده ایران سرمایه گذاری بکنید که حتی به نفع خودتون هست از نظر منافع حالا امنیت ملی یا حتی اقتصادیتون. و مردم ایران هم بارها این رو گفتن، گفتن ما فرق داریم با این نظام، این نظام نماینده ما نیست، و این آلترناتیو در واقع از همینجا شروع میشه تعریفش.
1: همینطوره. شازده برگردیم به موضوع خاورمیانه. به هر حال هم خاورمیانه رو ما اثر میگذاره، هم حکومت جریرانه که داره رو خاورمیانه تأثیر میگذاره. یک زلزله تحریش‌دهی در خاورمیانه شروع شده، یه تغییرات ژئوپلیتیک استراتژیک داره در منطقه رخ میده. این تغییرات محتوم حتمیست و این زلزله هم پس لرزه هایی داره. در نهایت یک گروس یه چیزایی سر جا میمونه، یه سری دچار فروپاشی میشه. به نظر میرسه که در پایان جمهوری اسلامی دیگه شانسی برای باقی موندن در خاورمیانه نو که قرار یه نظام امنیتی خاصان داشته باشه نداره. خب این نظر خود شما چیه؟ شما در با این نظر موافقید یا نه؟
0: از این لحاظ هم عقیده هستم که شما الان میبینید که یه بلوک هایی به هر حال یه سری پیمان ها و همکاری های رو برای خودشون ایجاد کردن، برای که به نفع مشترک پیشبرد کارشون هست. مثلا همین اتحادیه اروپا به عنوان نمونه. خب من هیچ دلیلی نمیبینم که در اون باور ما نتونیم بین کشورهایی که تو منطقه هستن یه همچین زمینه رو فراهم بکنیم که به نفع مشترک همگی ما هست که با هم کار بکنیم، چه از لحاظ مسائل امنیتی، نمیدونم نظامی، و به جای که این همه هزینه سالانه هر کدوم به خاطر این تأسیسات خودمون بکنیم، این بیشتر بره برای برنامه های عمرانی، برای برنامه های بهداشتی، برای تحصیلات، برای رسیدگی به وضع بازنشستگان و و و و خیلی کار دیگر. محیط زیست کشورمون برای من مسئله آب یه مسئله کلیدی است. ما میتونیم فردا تو منطقه جنگ های نه سر نفت و گاز بلکه سر آب داشته باشیم. این یک نیاز به یک تفکر و یک برنامه ریزی خیلی سریع داره، و خب ما نمیتونیم با بودن یک نظامی که فضای مدام دخالت و مدام بی‌تعادل ایجاد بکنه رو که همون جمهوری اسلامی باشه بتونیم منطقه رو در امنیت و در اون جهت ببینیم. پس حتی دنیا این رو فهمیده، و من فکر کنم خیلی از کشورهای منطقه خوب میدونن که مشکل اساسی کار کجاست، و ایران میتونه یک کشور کلیدی باشه برای بازگشت به یک ثبات منطقه‌ای. راه دوری هم نریم، نسبتاً نقشی که ایران قبل از انقلاب در منطقه داشت و روابط که با تمام کشورها من جمله شوروی و چین داشت خیلی متعادل بود اگه بخوام مقایسه بکنیم. الان یه وضعیتی شده که به خاطر خیلی نقطه ضعفایی که نظام در عمل نشون داده، خب خودش در عمل در اختیار یه بلوک دیگری قرار داده. همین پهباد فرستادن به روسا برای درگیریشون در اوکراین به خاطرش خب روسیه داره استفاده میکنه، بخشیدن خزر بدون هیچ حساب کتاب درست حسابی، نمیدونم وضعیت که الان با چینیا دارن در خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگر که داره مردمم سر این در اومده. به هر حال این مسئله است که خب اولین لطمه شد متاسفانه کشور خودمون خورده ضررش رو دیده و آنن میتونه جبران بکنه، ولی من فکر کنم خیلی از همیهنانم هم قاعدتا باستی به همین باور من هم پی برده باشه.

0: که ما اصلا ابتدا به ساکن هیچ نیازی به این که با کسی بخوایم درگیر بشیم یا ضدیتی داشته باشیم یا مخالفتی داشته باشیم یا دشمنی داشته باشیم چرا داشته باشیم؟ ما تو کشور خودمون ثابت کردیم که برای قرنها با باورها و نمیدونم باورهای چه دینی و اقوام مختلف که در کشورمون بودن واقعا صده ها با یه همزیستی مسالمت‌آمیز و سوءجویانه‌ای داشتیم. خب اگه ما اینو در کشور خودمون داشتیم نسبت به همسایگانمون هم میتونیم داشته باشیم. مسئله که الان بعضی وقتا بحث هستن که خب برخورده با مذهب چی میشه، باورهای مذهبی یه در ربطش میدن مثلا به اسلام، بعد یه مسئله اعراب پیش میاد از این نوع بحث ها، به نظر من جایگاهی توی جامعه متفکر و پیشرو مدرن
1: نداره.
0: و اینا دقیقا اون کسانی هستن که میخوان عذاب گلالود ماهی بگیرن یا منحرف بکنن. نه، ما میتونیم یک رابطه بسیار حسن با خیلی از کشورها داشته باشیم، چون به نفع خودمون هست. به نفع خودمون هست، چه از نظر تجارت، چه از نظر اقتصاد، چه از نظر اینکه هزینه رو برای خودمون کمتر میکنیم و یه مسئولیت مشترک در منطقه ایجاد میکنیم، نه که همه نسبت به هم دیگه زاویه بگیرن و هی بخوان نگران این باشن که کی موشک داره میسازه و کی داره بمب میسازه و این حرفا.
1: اشاره کردید به اتحادیه اروپا. مطمئنم که چیزی که در پس ذهن شماست اینه که واقعا ما اگه بخوایم قرار باشه توازن ایجاد بکنیم، چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی، در تمام با در رابطه با کشورهای دیگه، چطور می اتحاد منطقه‌ای دیگه، ما باید یه اتحادیه شبیه این دارش داشته. فکر میکنم سفر شما به اسرائیل که به نظرم عبور از محرماتی بود که خود ما برای خودمون درست کردیم، یه اقدام شجاعانه بود، یعنی در واقع حرکتی بود، یه پیشترآمدی و اوورتوری بود برای هم اجرای چنین طرحی یا مطرح شدنش دست کم نزد اپوزیسیون که بدونن یکی از پروژه‌های خیلی خیلی مهم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و آزادی ایران یکیش همینه که ما در فکر تنظیم مناسبات اون باشیم با بقیه منطقه.
0: دقیقاً. ببینید اصلا اینجور بهتون بگم، تصادفی نبود که یک جوری جمهوری اسلامی خواستین برنامه به اصطلاح ابراهام اکوردز یا این حرکت رو به نوعی سابوتاژ بکنه، برای اینکه خب مسلماً از قافله عقب میمون دیگه. شما الان نگاه کنید که اگر در عربستان سعودی یا در چه می‌دونم کشورهای دیگری که جزو این پیمان وارد شدن و گسترش این که ایران هم این زمانی جزوی از این گسترش باشه، ولی من از اون زدم پیمان کوروش. چرا؟ برای این که با این نیت این سفر رو انجام دادم که یک نشون بدم که ما هیچ عنادی با یهودیان یا کشور اسرائیل نداریم، برخلاف نظامی که بارها گفته که اینا اصلا باستی از رده جهانی اصلا حذف بشن. این به مفهوم این نیست که وضعیتی که برای فلسطین وجود داره یا برای فلسطینی ها رو نادیده بگیریم، برای که هدف نهایتا یک صلح منطقه است و فرمولی که فکر کنم اکثری کشورها، دولتها و جهانیان روش باورمند هستن من جمله خود عرب و اسرائیلیا، اون فرمول تو استیت سولوشن بهش میگن دو تا. ولی تا زمانی که از این ور حماس حمله بکنه، از اون ور حزب الله موشک بندازه، از اون ور ایران انگولک بکنه، نمیدونم همینطور، چطور میشه شرایط ثبات و امنیت رو فراهم کرد که چنین صلحی به وجود بیاد نهایتا؟ خب مشکل اصلی باز برمیگرده به حکومتی که نمیخواد بگذاره جهاد بره به اون سمت، بلکه اصلا بقای این حکومت بستگی مستقیم داره به دائم ایجاد هرج و مرج و ناثباتی. بنابراین هزینه هم اگه پولی هم دستشون میاد که خرج مردم ایران که نمی کنن، که خرج هم این کار رو میکنن. پس من فکر کنم این دید که ما چه آینده ای رو میتونیم متصور باشیم اگه حکومتی که در ایران هستش برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده یه حکومتی که دنبال صلح، دنبال امنیت، دنبال همکاری، دنبال دوستی هستش، خب کاملا ورق برمیگرده و به سود همه است، بسمه مهمتر به سود خودمون در وهله اول. و من از این زاویه این رو پیشنهاد دادم که ما چرا باسی فرض بکنیم که جمهوری اسلامی الالبد اونجا نشسته و تا ابد باید این مشکلات رو باش سر کله داشته باشه.
1: یه مشکلی که من متوجه نمیشم شاهزاده 2500 سال روابط سیاسی ما با دنیای یهود رو بررسی میکنیم بگیم دستان یکی از به نظرم پایگزاران مناسبات حسنه بین دو قوم دو ملت ایرانی ها بودن و خود یهودی ها هرچی من میگردم یک نقطه سیاهی در این روابط تو این 2500 سال پیدا کنم، یعنی بکنم مثلا یهودی ها دشمنی کردن با ایران یا خواستن ایران رو بگیرن یا حق ملت ما رو خوردن در یه جایی تز چیزی پیدا نمی کنم. و علت مخالفت پاره از کس روشن فکران خودمونم نمی فهمم چیه. آیا این تهمانده ذهنیات مذهبی است که تو اینا مونده، تحریکات دینکاران ماست، بالاخره این تبلیغاتی که رفته این صداها کردن در مورد مردم یهود، خود شما چیزی پیدا که من پیدا نکردم.
0: نه ولی این آنتیسمیتیزمی که شما بهش اشاره میکنید از یه لحاظی جالبه، برای این که وقتی که شما سمیت به عنوان یک مثلا گروه بندی اشاره میکنید، مگه فلسطینی ها سمیت نیستن مثل
1: سامیه؟
0: پس دعوا سر چیه؟ یعنی نمیتونم بفهم که اون تفکر و این ایدئولوژی و فکر کنم بالاخره بین به نوعی بار مذهبی داره البته، ولی چگونه میتونه توجیه بشه؟ من برایش هیچ توجیه منطقی و قانع کننده
1: چون پیدا نکردی. من پیدا نکردم.
0: نه نیست، واقعا هم نیست. حالا اگه بحث این باشه که آیا عملکرد دولت اسرائیل یا نحوه که مسئول برخورد کرده مورد ایراد باز قرار داد، بحث دیگری است.
1: درسته.
0: بحث عملکرد درست یا غلط یک دولت رو برمی‌انگیزه، ولی آیا یک بحث تاریخی و ملی و به اصطلاح اعتقادی رو به همراه داره؟ نه، اون دو تا چیز از هم کاملا باعث به نظر من تفکیک بشه. وگرنه شما میتونید خب آلمان هم یه زمانی هیتلر سر کار داشت، پس مشکل در آلمان هست، یا نمیدونم در شوروی تا و همینطور الی آخر. میشه همیشه چیز رو به چیز وصل کرد، ولی نه بر اساس یک منطقی، فقط به خاطر اینکه به نفعتون است که به اون شکل این رو نمایان کنید تا بخواید توجیه بکنید عملکرد یا برخورد خودتون رو نسبت به اون. منم امروز دارم میگم مگه مردم ایران به دنیا نمیگن که ما داریم تفکیک میکنیم خودمون از این نظام و بهتون نشون میدیم که با این نظام نیستیم؟ خب سوال اینجاست آیا واقعا از جایی که الان میبینم در خیلی محیط‌های حتی دانشگاهی در غرب این همه حمله شده به اسرائیل، آیا واقعا از این فلسطینی بپرسید بهترین معرف شما برای دفاع از حقوقتون سازمان تروریستی حماس هستش؟ آیا شما نمیخواید خودتون رو از این سازمان تفکیک کنید که این رو به حساب فلسطینی نذارید؟ و اگر نگذارید فقط یه معنی بیشتر نمیتونه پیدا بکنه.
1: همیشه
0: خب من دارم اون بخش از جهان رو و اون بخشی که به هر دلیلی ستیز دارم با اسرائیل به چالش میکشم. گفتم اگه ما مردم ایران حساب خودمون از این جدا از این نظام جدا نکنیم، پس یعنی در واقع تایید کردیم دیگه. خب این چالش هم نسبت به اونا بس روا داشته باشه دیگه.
1: همینطوره. ببینید الان گروهی هستن که پشت سر فلسطین پنهان میشن فقط برای اینکه حماس رو توجیه کنن. این اتفاق افتاده در توی این فاصله یک ماه اندی. اغلب کسانی که پشت سر فلسطین، در حالی که فلسطین و حماس اصلا دو موضوع کاملا متفاوتن، دو مقوله متفاوت، اون یه گروه تروریستی است مثل جهاد اسلامی است و پای سفارش عمل میکنه، دست تکدیش دراز کمک میگیره، پروژه های تروریستی رو پیاده میکنه، پولش هم میگیره. همه ما میدونیم که مقرش هم کجاست، هدکوارترش در قطره، تو هتل های 5 ستاره هم زندگی میکنن خودش. همچنان آدم های ثروتمندی هم دیگه. ولی موندم که این گروه هایی که در خارج هنوز اصرار دارن اون سیاست رو پی بگیرن، سیاست دشمنی با اسرائیل، دشمنی با یهودیت فرق نمی کنه دیگه، هر دو یکی شدن دیگه. دسته که ما توی منطقه داریم زندگی می کنیم که منافع جمع باید برای ما اهمیت داشته باشه. ما نمیتونیم با یه گروهی توی خاورمیانه دشمنی بکنیم و توقع داشته باشیم که هم از امنیت برخورداری باشیم، هم آرامش و هم به رفاه برسیم. غیر ممکنه کاری که جمهوری اسلامی در همین سال‌ها کرد.
0: همیشه با رعب و وحشت، چون جرأت نداریم تو خیابون، بلکه کسی نشسته کمین کرده که بیاد به حسابتون برسه. بعد به هر حال ببینید هیچ کسی بیشتر از هممیهنانمون که اتفاقا نماینده بخش مختلف مذهبی کشورمون بودن که به محض تاسیس نظام آنن مورد تهدید قرار گرفتن، از همه اول کار که بهایی‌ها بودن و کلیمی‌ها، الان می‌بینیم زرتشتی‌ها همینطور، مسیحی‌ها همینطور، اصلا کدوم
1: شیعه‌ها بیشتری قربانیان
0: اصلا شما الان برین تو بلوچستان از مولوی عبدالحمید بپرسید که چی میگه از اون دید، اصلا یعنی چه جنایتی به خودمون نشده که حالا بخوایم بریم در جای دیگه. یعنی این فکر کنم این درکی که مردم ایران دارن از اهمیت این که ما این تکثرگرایی رو که همون مرابطات سیاسیمون با کشورهای دیگر به همون مبنای تکثرش بس باشه دیگه، در خودمون اگه ایجاد بکنیم اصلا تمام اون ذهنیتی که الان نهادینه شده تو این ایدولوژی صادراتی جمهوری اسلامی که همش کشتار و فلان این حرف هستش به کلی عوض میشه دیگه. اصلا ما از یه سو داریم میگیم که برای آینده دموکراتیک ایران باید فرهنگسازی بکنیم، درسته، ولی این خودش اولین پایه اون فرهنگیست که ما میخوام بگیم فرهنگ کثرت‌گرایی رو تو مملکت و قبلا داشتیم، نه که برای بار اول امتحان بکنیم. خب اگر یه برگشتی به اون شرط که ایران اون آزادی ها رو برای مردم خودش جویا هستش، خب نمیتونه از یه ور برای خودش جویا باشه ولی همچنان با بقیه درگیر، جور در نمیاد. بالاخره به هم بسته دیگه این دوتا هست. من فکر کنم مردم ایران پیامشون رو به دنیا دادن.
1: همینطوره. شاهزاده پدر بزرگ شما، پدر شما حتی در زمانی که حکومت میکردن اینقدر بر ایران حاکم نبود مثل امروز، با این که نیستن ولی حکومت دست اوناست، حکومت و دل مردم، مردم دوست دارن اینا. نسل جوان رفته اینا رو کشف کرد. متأسفانه روشنفکران شبهای انقلاب کمک نکردن به این نسل که بهتر بتونه تاریخ رو بشه، تاریخ معاصر رو. خود اینها رفتن و کشف کردن که با تو شخصیت داشتن، مملکتشون دوست می‌داشتن. یه چیزی امروز به شما گفتم بذارید بگم. مثلا ما یه خانواده داریم، سه نسل، کیم ایل سونگ پسرش، نوش هم الان داره در کره شمالی حکومت میکنن، شما نسل سومی دارید، باز یه خانواده. اونا سه سانت قد مردم کره شمالی رو کوتاه کرد بعد از سه نسل، شما سه سانت بالا کرد. یعنی واقعا بالاخره کاری که پدر بزرگ شما رو کردی. ولی معذره من معتقدم اگه فامیلی شما پهلوی هم نبود همین ویژگی ها رو داشتید، یعنی همین خصوصیات فکری شماست که این جاذبه رو ایجاد میکنه که بقیه در کنار شما احساس امنیت بکنن. و واقعا هم هنوز هم موندم که کسانی که مخالفت میکنن چرا مخالفت میکنن، چی نمیتونن با شما کنار بیان، چرا ما تصمیم نمیگیریم که عقاید خودمون رو بذاریم توی تاخچه، ببینیم مردم ایران چی میخوان، نسل جوان ایران همون تکرار بکن. این دیگه حد اقل توقع اوناست دیگه. لازم نیست ما صدای خودمون برای اونا بلند بکنیم، لازم نیست نقش بلندگو رو داشته باشیم برای اونا، نقش بلندگو رو دنیا این اونا چی میگن، میکروفون رو بدهیم دست اونا. بفهم
0: ببینید میکروفون داشتن یعنی شما در انتظار این هستین که در اون ور قضیه یک شنونده هم باشه. مشکل اصلی میدونی چیه؟ خیلی ساده بگم، یه عده میشنون یه عده نمیخوان بشنون.
1: همینطور. آفرین. قبیل نمیشه که
0: ساده تر نمیتونم بیان بکنم. یه عده به هر قیمتی به هر دلیلی حاضر نیستن بشنون، نمیخوان بشنون، نمیخوان قبول بکنن، ولی خیلی هستن میشنون، فکر میکنن، نظرشون رو تغییر میدن. اصلا هر انسانی باسی این حق رو داشته باشه که در مورد نظری که داشته تجدید نظر بکنه.
1: همینطوره،
0: بگرنه که از اول که نمیشه همیشه تا ابد همون اندیشه رو داشت، اصلا معنی نداره. یعنی پس فکر نمی‌کنی، همین چیز رو حفظ می‌کنی و تو دیوار می‌خوای تا ابد یدک بکشی. این که نشد کار. به هر حال خوبی داشتن عقاید مختلف البته این هست که مدام شما رو به چالش میشه میکشه برای اینکه یه فکر بیشتری بکنید که شاید این زاویه هم در نظر بگیرم یا اون زاویه هم در نظر بگیرم. ولی اونایی که از یک دید واقعا انجماد فکری و در یک تمامیت خواهی خاص خودشون میخوان این به قول معروف به زور این میخو بکوبن بر زمین، خب یک گفتمان اساسا باز و روشن و مدرن رو عملا نشون
1: نداد. بهشون که راهشون کرد زندگیشون رو بکنن.
0: گفتم که ما اصلا فرصت اینو نداریم که وقتمون رو کسانی تلف بکنیم که جز اون گروه اول که همچنان مشکل آفرین هستن.
1: یعنی خودشون مشکله.
0: ولی بریم سراغ اونایی که میخوان با هم کار بکنن، حاضرن با هم صحبت بکنن، با اونا پیش بریم. تا بعد که میشه منتظر نشست و الان ما دقیقاً در این موقعیت هستیم. خوشبختانه من دیدم که از دو سه سال اخیر خب دیالوگ بین این جریانات بیشتر شده، بیشتر دارن با هم صحبت میکنن، بیشتر دارن پیش میرن. ولی فراموش نکنیم که این یه چیز خارج از کشور نمیتونه باشه. این نهایتاً در داخل خود کشور باز پیش بیاد. با این تفاوت که خب خیلی از افرادی که میتونن بیان و یک نقش مهمی رو ایفا بکنن از این لحاظ به شکل زودرس نمیتونن رو بشن، چون رژیم خب آنها سرشون میکنه زیرا. بنابراین ابتدا ممکنه نیازمند این باشن که یه مکانیزم معرفی در خارج از کشور که دستشون بازه برای صحبتها، برای اطلاع رسانی، برای مذاکره با دولتهای خارجی، این نقش رو براشون این ارتباط رو ایفا بکنن. ولی آخر سر همه چیز برمیگرده به نیروهای درون کشور. بنابراین من فکر کنم نگاه هممون باید رو داخل ایران متمرکز باشه، نه خارج از کشور. و از بیرون نمیخوایم نسخه پیچی بکنیم. نسل امروز میدونه به کجا میخواد بره، نیازی به نسخه نداره، نیاز به حمایت داره، تقویت داره. دستشون رو بگیریم، پشتشون رو وایستیم و نهایتاً جامعه مدنی کشور، بخش روشنفکری کشور، حتی بخش اقتصادی کشور که میدونن مشکلات کجاست، میدونن گرفتاری اقتصادی کجاست، میدونن این همه به اصطلاح ظلمی که داره میشه، این همه نمیدونم راندخاری که هست، تمام این گرفتاری که خب یک همچین مافیای سر کار ایجاد کرده، اینا باز کلا از بین برن. حالا میمونه چه نگرانی ممکنه داشته باشن نسبت به آینده، که آیا این حکومت بره ما این سری منافعی که داریم این وسط از بین بره، یا بی خانمان بشیم، یا جایی در جامعه آینده نداشته باشیم. نگرانی بی منطقی نیست، ولی جواب براش هست. جواب هستش که آجان ما که نمیان بگیم که یه عده رو به کلی باز هست کرد. یه عده در اون ممکن متاسفانه هستن که کارهایی رو انجام دادن که مردم حق دارن شکایت بکنن، دادگاهی بشن، محکوم بشن برای خیلی از جنایت‌هایی که انجام دادن.
1: بغلت کوچک.
0: ولی بخش عمده‌ای از تکنوکراسی، بوروکراسی و کسانی دیگه که تو مملکت هستن که دلشون هم با این نظام نیست و در آینده رهایی پیدا خواهند کرد که نمی‌تونم بگم ما آینده‌مون تضمین نیست. حالا این ضمانت آینده رو چجوری می‌تونیم ایجاد بکنیم؟ تنها راهی که می‌تونیم انجام بدیم اینه که در عمل زمینه این همکاری و نقشه راه و جا انداختن این فرمول ها رو بتونیم حتی در فاز قبل از فروپاشی پیش بینی بکنیم، چون به محضی که اون قلب به وجود بیاد آنن باعث نورها بتونن بیان و این مسئله رو جایگزین بکنن. این مستلزم یک نقشه راه کلان هست، یک استراتژی سیاسی هستش، یک همکاری میان تشکیلاتی و سازمانی هست تا بدون که مدیریت این زمان گذار رو هوا نخواهد بود. این عملا باسی بشه ارائه داد. این دیگه صحبتی نیست که من براتون بیام اینجا یه کتاب چاپ بکنم بگم خب اینم طرح برنامه. البته که راجبش کار میشه و فکر میشه، بی برنامه نیستیم، اما ضمانت اجراییش حضور پیدا کردن و به عهده گرفتن بخشی از این مسئولیت هست در یک تقسیم کار بسیار باز در داخل. خیلی چیزها رو البته به شکل عمومی نمیشه بیان کرد، چون یه سری جنبه های امنیتی و خطر برای اون گروه ها یا سازمان ها ایجاد میکنه، ولی کلن میشه گفتش که این رو ما میتونیم به اجرا بگذاریم، به شرطی البته که اون نیروهایی که میخوان با هم کار کنن الان بیان و وارد قدم بعدی بشیم. چون کف خیابون این رو علنا گفته ما کار خودمون انجام دادیم، ما تو خیابونا رفتیم، کشته دادیم، چشمون تیر خورده، نمیدونم گاز رو سرمون خراب کردن، دیگه از این فراتر دست خالیم چی میخواین از جونمون؟ ما کار خودمون انجام دادیم، بقیه کجان؟ چرا نمیان حمایت کنین؟ و حرف من به دنیا هم همینه، گفتن شما الان بهترین ارتش موجود رو در اون کشور دارید که همانا مردم ایران هستن.
1: بزرگترین متحد مدنیت
0: اصلا
1: بزرگترین متحد بزرگتر متحد غرب به نظرم، دموکراسی، آزادی، ملت ایرانه. دیگه بهتر از این متحد به نمیتونه پیدا کنه توی این منطقه خاورمیانه. بعد از صدها سال برای اولین بار ملتی واقعا نمیدونم این چارهایی که به بیرون از ایران فرستاد، این ابلاغ سیاست خارجی خودش، که سیاست خارجی ما با حکومت فرق داره، ما با همه دنیا میخوایم مناسبات حسنه داشته باشیم. ما وقتی پرچم آمریکا پهن میکنن جلو دانشگاه میپرن، دیدید همه شدن قهرمان پرش، مبادا اسای عدد بشه. پرچم اسرائیل پهن کردنم چند مدت پیش جلوی که از همین مراکز آموزش عالی، دخترها سخت بود براشون با این لباسای اسلامی، ولی میپریدن. من بعد از وارد بیافتن روی پرچمه. من به نظرم یه اتفاق نادره تو تاریخه، خیلی. اصلا تاریخ امروز دنیا،
0: خصوص در تاریخ مدرن.
1: یه نکته که اشاره کردی که به نظرم اونم خیلی حائز اهمیته، دیدم برخی مثلا ممکنه حمله بر سازش بکنن. آقا سازش نیست. سازش رضا پهلوی، آخرین نظرسنجی که روزنامه فریختگان اون رو اعلام کرد که نزدیک به علی اکبر ولایتی، گفت 30% مردم هنوز با جمهوری اسلامی هست. البته دروغه این، ولی توضیحی که دربارش داده شد اون به نظرم خیلی های اهمیت. میگه این 30% هم کسانی که از نظر ایدئولوژیک هم جنسن، دینشون یکی با حکومت، ولی ناراضین از فساد، ناراضین از کارآمد. بنابراین پیدا کردن راضی دیگه تو مملکت تقریبا غیر ممکن شده. هیچ کس از این حکومت راضی نیست، حتی کسانی که با این حکومت هم. خب این روانیست که ما جمع عظیمی از آدم های ناراضی رو که امروز دستگاه دولتی هستن با اونا رفتاری داشته باشیم، اینکار رفتار ما با بیت رهبری. خب اونا مملکتشون رو دوست دارن و نگران سرنوشت خودشون هستن، اونا رنج میبرن از همه سختی ها و بدبختی هایی که توی مملکت هست. یه تضمینی بدید به اینا، سخنی که
0: تضمین حکومت قانونه، نه حکومت یک ایدئولوژی خاص. درد از اینجا شروع میشه که شما هر موقع یک ایدئولوژی خاص رو غالب بکنید، شروع تبعیض، حالا چه یک ایده مارکسیستی باشه، چه یک ایده اسلامیست نمیدونم رادیکال باشه، نتیجهش هم دیدیم. حکومت قانون به این مفهوم که آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تحزب، آزادی مذهب، آزادی هر نوع گرایش جنسی، این چیزایی است که نهایتاً کل جامعه ازش سود میبره. شما نمیتونید بیان بگید که چون من شخصا مثلا فرض کنید یک ایدئولوژی رو باور دارم که مثلا فرض کنید با یه جنسیتی مخالف هستی یا با یه مذهبی مخالف هستی، که مگه ما نمیگیم دموکراسی صندوق رأی و اکثریت؟ شما فقط به خاطر که رأی اکثریت دارید نمیتونید قانونی رو تصویب بکنید که برخلاف اون اصول و ارزش‌های نهادینه در حقوق بشر هستش، که امیدوارم قانون اساسی آینده کشورمون مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون خیلی از این به اصطلاح منافع بخشای مختلف هر جامعه رو من از دید جهانیش میگم، نه فقط مختص ایران، خب حکومت قانون ضامنش هست دیگه. بنابراین شما اگه میگید دست امروز ناراضی هستن، حتی برفرض که وضعیتشون بهتر شد، آیا اون شرایط حکومت قانونی هست که دائم ضامن حق حقوق تمام شهروندان باشه، یا یه نفر نشسته اون وسط به عنوان ولی فقیه که حق تصمیم نهایی رو داره، اونم به عنوان یک مرجع غیر منتخب؟ خب این که اصلا جور در نمیاد. پس بنابراین حکومت قانون در قالب یک نظام دموکراتیک نهایتا تنها چاره کشورمون هست برای اینکه از این مقفسه نجات پیدا بکنیم و این بار بخت به اجرا گذاشتنشو داشته باشیم و به مانع برخورد نکنیم. ایران اولین کشوری بود در منطقه که انقلاب مشروطیت باعث شد که از یه حکومت به اصطلاح تام تبدیل بشه نظام مشروطه. خب به مسئله هم البته برخورد کردیم که اون بحث بسیار مفصل تاریخی و چیزا رو میطلبه، ولی چیز دیگه هم هست. اون زمان همچنان جنگ سردی بود، اون زمان همچنان یه سری منابع طبیعی تو کشورها بود که خیلی دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی رو وادار می‌کرد که با خیلی از نظام‌های دیکتاتوری سازش بکنن برای اون جبهه‌ای که اون زمان بین دو تا بلوک بود دیگه. این شرایط دیگه امروز مهیا نیست. برای همین میخوام بگم که شانسی که ما به دموکراسی واقعی برسیم از هر زمانی بیشتره. چون موانع خارجی مقابله با اون کمتر شده. اینم بالاخره شرایطی است که واسه به وجود میومد دیگه. و اون لیبرالیزمی که اون زمان دنبالش بودن و محدودیتایی که در قبل از انقلاب وجود داشت به خاطر اینکه اکثر درگیری با اون بلوکی بود که میخواست دائم به منافع ملی ایران دست ببره، خب اون وضعیت بسته بودن فضای سیاسی رو فراهم کرده بود. بیشتر منظورم اون گروه‌ها جریانات چپ و اینا. این شرطی که نداریم. ولی وقتی که برمیگردین در سوالات قبلیتون گفتید که چرا بعضی از این جریانات همچنان پشت رو کردن توی کشور، به هیچ عنوان حاضر نیستن برگشتن، انگار هنوز تو ذهنیت 60 70 سال پیش خودشون هستن. لابد بگن شما فردا بیاین حزب کمونیست کارگری در ایران بیاد حزب بزنه یا حزب سوسیالیست. و ترجمه میکنم که چطور نیست. چون وقتی که تمام این مقاومت ها رو میبینم میگم در مقابل خب برنامه شما چیه؟ پروژه شما چیه؟ کدوم تشکلی رو ارائه دادید تو این 40 سال؟ خب بیاد انجام بدید دیگه. مگه نمیگید ما میخوایم حرف خودمون رو به حساب بریم؟ خب بیاد بیان جلو، بیان این تشکیلات رو ایجاد بکنیم، بیان جلو صحبت بکنیم. این میگم این اگه واقعا منم از هر آدم بی‌طرف به این قضیه نگاه بکنه میگه آقا این شرایطی است که در یک کشور باعث وجود داشته باشه که شرایط دموکراسی و شرایط مشارکت رو فراهم بکنه. مسئله سلیقه و روایت شخص بنده یا شمای دیگری نیستش، جهان شموله. این اصول ابتدایی است. خب ما میخوایم همین اصول تو کشور خودمون بتونیم پیاده بکنیم. حالا از من پرسیدید موقعیت ویژه. ببینید من 44 سال عمرم خارج از کشورم متاسفانه مجبور شدم به زندگی کنم، ولی به نظر من این بهترین کلاس درس برای من بوده، برای آگاه شدن از آنچه که دنیا رو میچرخونه، چگونه یا چه بدش چه خوبش، مطالباتی که مردم دارن از قشرهای مختلف، از کارهای مختلف، تو کشورهای مختلف، تو فرهنگهای مختلف. و با این ذهنیتی که وقتی که من میخوام بگم بهترین چیزهایی رو که ما میتونیم تو کشور خودمون به کار ببریم، از این تجربیات دیگران بتونیم سود ببریم و استفاده بکنیم. نگاه من به طور مثال الان فقط این نیست که به فکر این باشیم که حالا یک پروژه قانون اساسی داشته باشیم یا یک روند دموکراتیک طی بشه تا تعیین نظام آینده، که البته خب بسیار مهمه، ولی چجوری تو اون کشور ما بتونیم چرخ اقتصادی رو از نو راه بندازیم، چگونه بتونیم سرمایه گذاری رو در مملکت فراهم بکنیم، چجوری بتونیم تمام تکنولوژی ها و شرکت هایی که میتونن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن که آنن ایجاد اشتغال بکنه برای خیلی ها که محروم موندن، اونم مناطقی که از همه کمتر بهش رسیدگی شده، تمام اینها هم جزء این معادله هستش دیگه. حالا این پروژه است که همه این افراد درش به نوعی میتونن شرکت داشته باشن، حالا اندیشه‌شون هر چی باشه، اگه منفعت ایرانو میخوان. این دیگه مسئله در انحصار یک جریان خاص سیاسی نیست. وقتی که ما راجع به طبیعت کشورمون صحبت میکنیم، ما وقتی که راجع به بهداشت میخوایم صحبت میکنیم و خیلی مسائل دیگر، یه چیزیه که به نظر من یک پروژه مشترک، یعنی فراحزبی ست تا میخوام بگم، یه جنبه ملی پیدا میکنه. سر بعضی چیزا و تقدم ها و اینکه بودجه رو صرف چی بیشتر بکنیم یا نه، اونجاست که اختلاف بین احزاب یه مقدار پروژه های دولت زمان رو متفاوت میکنه، ولی خیلی پروژه هستن که به هر حال واسه اون ممکن انجام بشه. ما خیلی بیشتر

0: اینه که بهترین فرصت براتون فراهم بشه که بتونید زندگی خودتون رو برای خودتون بکنید. ما که نمیخوایم برای شما زندگیتون رو انجام بدیم، خودتون باید تصمیم بگیرید، خودتون تجربه کنید، خودتون یاد بگیرید، مستقل باشید، بتونید روی پای خودتون وایستین. و بنابراین از این لحاظ کاملا استقلال عمل و آزادی فکر رو از روز اول جزء اساس کار قرار دادم، که اصلا غیر از این اگه می بود، یعنی طبق معمول بچه باز فدای والدین بشه، عکسش باز باشه قاعدتا. بنابراین اینو همیشه داشتیم و بچه هم به خصوص خب بالاخره دنبال میکنن دیگه، به خصوص سر این داستان زن زندگی آزادی.
1: خیلی عوض کرده برای نیست
0: احوالا در سنی قبلا جنبش سبز و اینا که بود، خب خیلی بچه تر بودن دیگه، بچه تر بودن اون موقع مثلا 10-12 سالشون بیشتر نبود، ولی الان دیگه در سن تقریبا 29-30-31 اینطوره که نگاه بکنید، خب در اون سنی هستن که خیلی نزدیکتر خودشون حس میکنن به نسل امروزی که تو خیابونا هستش. و واسه بگم فقط هم خانواده من نیستم، من تو خیلی تمام دنیا هستن نگاه

0: نشون دادن رو کاملا رصد میکنن. بعد که میبینن که یکی از بالاترین جوایز رو به یه خواننده میدن برای خوندن شعر برای به طور مثال و دنیا این رو، این یعنی چی؟ چون تا بال نداشتیم اینا رو، این همه هنرمند داشتیم، این همه چیز داشتیم، یعنی میبینن که دنیا بالاخره داره یه جورایی میگه پیامو گرفتیم و یه جوری میخوان عکس العمل نشون بدن. خب رو این باید ساخت و رفت جلو. واقعا دنیا باید بفهمه که به نفع خودشون هست امروز که بیان از مردم ایران حمایت بکنن، تا اینکه همینطور کشش بدن، بلکه این نظام بخواد به شکل معجزه آسایی ها تغییر رفتار بده. که بزرگترین اشکال دید غلط سیاسی این کشورها بوده که من بارها بهشون متذکر شدم که شما مثلا فرضتون اساسا غلطه که این نظام رو میتونید وادار بکنین به تغییر رفتار، چون اصلا جنسش این نیست که بخواد تغییر رفتار بده. اگه این کارو نکنید دیگه جمهوری اسلامی نیست. با هدف صدور انقلاب اومده، با هدف ایجاد خلافت شیعه منطقه‌ای و فراتر از منطقه خودمون.
1: همه دنیا رو میخواد.
0: بله دقیقا.
1: کاخ سفید میخواد حسینیه کنه.
0: بله.
1: چون میدونم که قرار دیگری داری. آخرین سوالمه. متوجه تغییر نگاه غربی ها شدید نسبت به ایران؟
0: خیلی
1: عبر.
0: خیلی خیلی. هم در اروپا و هم در امریکا. منتها همچنان این که آیا باز تغییر به وجود بیاد انقدر دیگه سوال نیست که خب چگونه، این چگونه رو واسه ما بهتر توضیح بدیم، چه برای خودی چه برای
1: جامعه
0: ملی. بله
1: سر ما رو اصطلاح شماست، چشم اختاپوس.
0: اگر قبول نکنیم که اساس این گرفتاری ها منشأش
1: جمهوری
0: اسلامی است، خب یه جایی در محاسبات داریم غلط پیش میریم دیگه. مطابقت که میگم جمهوری اسلامی رو بس هدف قرار داد به مفهومی نیست که با ایران بریم بجنگیم. اصلا من بارها و بارها در طول همه این سال گفتم خط قرمز من هر نوع حمله نظامی به ایران
1: است، مردم ایرانه.
0: در صورتی که گفتم شما الان بهترین ارتشی که دارید همین مردم هستن، کمکشون کنید به جای که پول بدید به جمهوری اسلامی که خرج اسلحه بکنه برای دادن به حماس و حزب الله و یا سرکوب مردم خودتون، بیاین به جاش از فرض بفرمایید یه سری چی بهشون میگن صندوق‌های کمک به اعتصابات در ایران بکنید بایش. که سریع‌ترین راه و کم هزینه‌ترین راه برای فلج کردن این نظام هست در قالب یک مقاومت مدنی. بهشون میگم شما بیاین همین پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو که در اصل پول خود مردم ایران هست، بیان هزینه این کار بکنیم. ما از هیچ کدوم از شما از مالیات دهندگان فرانسوی یا امریکایی یا کانادایی پول خودمونه واقعا خرج خودمون بکنید.
1: واقعا یه صندوق اینجوری باید حتما درست بشه.
0: لازم هست به هر حال. شما نمیتونید. اگه ببینید من الان دو تا سیاست مطرح هست. یکی سیاست فشار حداکثری است. خب فشار حداکثری یعنی همین تحریم ها. اگه اروپاییان بیان مثل امریکایی‌ها الان در شرط کنونی سپاه رو توی لیست تروریستی قرار بدن، خیلی عملکرد اونها رو بیشتر حتی محدود میکنید. از نظر فشار حداکثری خب موازنه تعادل بین مردم و این حکومت هستش، از دید یک فشار خارجی. ولی شما باید یه فشار درونی هم بر سیستم داشته باشید. پس بنابراین یک سیاست پشتیبانی حداکثری هم باید داشته باشید، ماکسیمم سوپورت بهش بگیم. حالا این ماکسیمم سوپورت میتونه ارتباطات ایران باشه، اینترنت باشه، چی باشه، چی نه، و به خصوص اینجور چیزا. برای اینکه من فکر کنم این بهترین روشی است که با کمترین هزینه ممکن برای جامعه بیشترین فشار رو بتونیم روی نظام بیاریم تا سرانجام به هم بریزه. با این علم که همطور که قبلا بهتون گفتم در فردای این نظام بتونیم سیاستی رو تجویز بکنیم که یک ریزش حداکثری هم از این نظام قبل از فروپاشیش به وجود بیاد. هر چقدر بیشتر ریزش قبل از فروپاشی باشه، باز دوباره هزینه این که بعد چی میشه خیلی کمتر خواهد بود و کمتر وارد بحران امنیتی و این چیزا خواهیم بود. این هم لازمه و این هم نیازمند یک تفکر بیشتری هست که ما باز با یک فلسفه آشتی ملی بریم جلو، نه انتقام جویی، چون این ایجاد هراس میکنه، ایجاد تردید میکنه. در شرط که بگیم هر کسی با ما هست به ما ملحق بشید، اونا که باز محکوم بشن قانونن جواب بدن به جای خود، ولی بخش عمدهش میتونه این وسط در فردای نظام یه آیندهی داشته باشه. و این یه چیزی نیست که فقط من نوعی بخوام بشینم اینجا تاکید کنم. جامعه باسی بپذیره و درک بکنه که این بهترین روشیست که از این چاله بیان بیرون.

0: هزینه خیلی بیشتر خواهد بود و هیچ تضمینی برای موفقیت هم نخواهد بود در یک دیدگاه دیگر. امیدوارم بتونیم روی مبنا بتونیم پیش بریم.
1: چرا مفتخرم؟ صرف گفتگوی فوق‌العاده‌ای بود، امیدوارم ادامه. اولین گفتگو رو کی بود؟ یادتونه؟
0: رادیو صدای ایران بود دیگه، تازه تأسیس شده بود. بله دیگه. الان دیگه. عقب نمیتونیم. بهم میگم همون به جلو باز نگاه کنیم. من میگم به عقب نمیتونیم بریم خلاصه. حالا رنگ مو اینا که سهله. روغن سوزی های دیگه هم در پیش هست.
1: خیلی عمیق از شما سپاسگزاری به خاطر حضورتون. حضور خیلی خیلی موثر همه جا. خوب نمایندگی میکنید مردم ایران رو و صاحبان تفکر متفاوته. به نظرم یه اتفاق خیلی مهمه تو تاریخ ما، خیلی مهمه.
0: خیلی سپاسگزارم، خوشحال شدم دیدمتون. مرسی.

خدمتتون عرض کنم این داستان منحوس سنگسار که وحشیانه ترین عملی است که انسان انجام داده در حق انسان، سنگسار. این از قدیم بوده. اسلام عزیزم چون هر چیزی که خشونت بار هست جز ذاتشه و دوست داره که داشته باشه، از تورات یاد گرفته. در تورات به کرات و مرات این داستان سنگسار آمده، با کوچکترین حرفی سنگسار. خاخام میگوید تا اونجای پیش رفته اگر پسری از فرمان پدر تمرد کرد ببرنش پیش خاخام، حاخام، و این حاخام دستور سنگسار بدهد، دم دروازه شهر سنگسارش کنید. یهودیانی که به مدینه آمده بودن در حوزه عربستان، اینها عرب شده بودن دیگه، بعد از قریب چند قرن زندگی میان عرب، نامهاشون هم عربی است، ولی خب آیین رو داشتن، به خیلی از قضایاش دیگه توجه نداشتن. یکیش هم همین سنگسار بوده. اگر تفسیر ابوالفتوح رازی درست باشد، میگوید که یکی از بزرگان یهود با یکی زنی از اشراف یهود، اینا مناسبات عاشقانه برقرار کردن و اینها رو گرفتن، مونده بودن با اینا چه بکنن. حالا خنددار کجاست؟ این است که اینها دارای خاخام بودن و همه چی بودن، حتما گفتن آقا ببریم پیش محمد، اون تاریخ ما رو، دین ما رو خوب بلده. در حالی که چیزهایی که حضرت ایشان صلی الله علیه و آله و سلم یاد گرفته بود اشتباهات بود، اشتباهات تاریخ یهود بود، چون با آدمای بی سواد سر و کار داشت، این کاروانا و این سو اون سو اینا یادشون رفته بود. اسناد اصلی آیین یهود در دست یهودیان مدینه نبود، یه چیزایی شنیده بودن. این چیزایی که شنیده بودن رو میگفتن. ایشون هم تصورشون بود که اینا این حقایق متون قدیم یهود است، در قرآن وارد میکردن. شما نگاه کنید داستان ابراهیم رو یه روز براتون آوردم و خوندم بخشایش تو چه تفاوت هاست، چون اونا نمیدونستن، خودشون معلم ها بلد نبودن. حالا باری آوردن که ما چه کنیم و اینا، گفت خب معلومه چه کنیم، شما گمراهانین که کتاب خودتون رو احترام نمی کنید، سنگسار. بعد میگوید که آوردن این زن بیچاره رو و این مرد رو زیر خاک کردن و شروع کردن پرتاب سنگ، و این بیچاره مرد دستش رو میگیره روی صورت اون خانم ازش دفاع کنه مثلا، و کشتن. و این داستان جز قوانین اسلام عزیز بر جای ماند و از انقلاب به این سو در مملکت متمدن ایران رواج پیدا کرده است. هر جا یک آخوند منحوس بی فکر ستمگر متحجر جاهل نشسته، کتابش هم گشته بغل دستش. دید که اون شریعت مداری که مثلا میگفتن آدم خوبی بود، که من آخوند خوب کم شناختم، شاید در طول این مدت از زمان ناصرالدین شاه 3 آخوند خوب میشود، اونا هم در واقع نمیدانستن چه میکنن، وگرنه ذات آخوندیشون نمیذاشت که حالا این حسن شهرتی هم که دارن داشته باشن، مثل طباطبایی و بهبهانی و سید جمال واعظ و عرض کنم که چند نفر دیگر. اینها سنگسار میکنه. شما فکرشو بکنید، این دهنکجی به چند هزار سال تمدن انسانی است. آقا این چه عمل زشت کریه ضد بشری است. سنگسار بیای اونجا یک خانم بیچاره رو دکتر کمر بکنید سنگ، بعد با چه عشق و میلی هم میزنند. عشق بهشت است دیگه. دین آدم رو دیوانه میکنه، دین عقل رو زایل میکنه. عقل رو زایل میکنه، یعنی شما نگاه کنید به آدم ها، هرچه خردشون بیشتر بوده به این داستان دین کمتر توجه داشتن، هرچه خرد کمتر تعصبات دین بیشتر. متعصب میکنه آدم رو،
هیچ چیزم کثیف‌تر از تعصب نیست واقعا. باری در افغانستان یه خانمی نوجوان، حالا من بین اشاره کردم اما چند برادر افغان باز زنگ زدن و خواستن که ما باز تکرار کنیم و گفتن که در افغانستان شما بسیار بیننده دارید و از این داستان ها. گفتیم آقا اشکالی ندارد، حتما تکرار میکنیم. یک دعانویسی اونجا هنوز در افغانستان میگوین تعویز، تعویز بزار دعا می نوشته کنار خیابان. این خانمم گویا، من نقل قول میکنم از یکی دو برادر افغان، که مدرسه میرفته، کالج میرفته، اینا آمده با این آقا حرفش شده که این بساط خرافات رو جمع کن از اینجا، چه میگی مرد حسابی و اینها. حالا قرآنی هم در کار نبوده، حالا این دختر کتابی از این پاری کرده یا نمیدونم این نظم کارش رو به هم زده یا هرچه، فریاد برآورده که ای مسلمین بشتابید که کافر پیدا شده، قرآن رو دارم پاره کرده، قرآن رو سوزانده. و این آدم هایی که آدم نگاه میکند که ظاهرا متمدن هستن، که سنگ برداشتن و با چه میل و اشتیاقی، اشتیاق بهشت هست، فکر نکنید اشتیاق بهشته، زدن این بچه مظلوم رو کشتن، از پشتبان به زیر انداختن و اینها. و شنیدم که زنهای شجاع افغانستان آمدن گفتن ما نمیگذاریم این مردا دست به تابوت این دو، ما خودمان میبریم و به خاک میسپاریم. اگر که فیلمی دارید لطفا نشون بدهید از این صحنه فجیع و این کار عجیب و ظالمانه و غیر انسانی. ملاحظه کردید انسانیت تا کجا سقوط میکند و چه حدی؟ من فکر میکنم که بایستی جمعی کسانی که در این کار مشارکت داشتن اینا همه رو به دادگاه ببرن و به جرم قتل محاکمه بکنن تا این سنت کثیف و پلید از کنم که برفتد. در کشور ما با آمدن دادگستری نوین و جنبش مشروطه و اینا این کار پلید انجام نمی شد.
اما به محض این که ملا آمدن سنگاشون هم آوردن در جیب قبا. هر شبت که ما یک مشتاق علی شاه داریم کرمانی، این مشتاق از اون دراویش دلسوخته بزرگ بوده. مشتاق ستار رو خیلی زیبا میزده و اهل خلق و ابداع هم بوده. اون سیم چهارم ستار که زیر سیم بم قرار میگیره سیم مشتاق مشهوره و مشتاق با این کار صدای ستار خیلی زیبا کرد، یه سیم افزود و مرحوم استاد درویش خان به تقلید او به تار هم یک سیم اضافه کرد، در حالی که ستار سه سیم داشت و تار پنج سیم. امروز ستار چهار سیم دارد و تار چهار سیم، شش سیم. باری این مردی بود مجذوب و عاشق. یه روز ستارش آورده در مسجد میزده و میخوانده، اما مسجد و اون امام جمعه تاب در واقع معرفت ستار رو بر نتافتند که این مرد چگونه مردی است، داره چه میکنه. یا به همین وجه که ولازه فرمودید عوام رو جمع‌آوری کردن، وای از دست عوام، به قول مرحوم ملک علی شعرا آوردن و در اونجا سنگسار کردن مشتاق علی شاه کرمانی. یکی از مشاهیر ایران زمین بود مشتاق و بسیاری گفتند که البته این خرافات است، من معتقد نیستم. اون بلایی که آقا محمد خان به روز مردم کرمان آورد گفتند این در واقع انتقام خون مشتاق بود که طبیعت از مردم کرمان گرفت، که البته اصل قضیه آن است که آقا محمد خان مرد وحشی بود و هم کار فجیع رو کرد و کرمانیان رو کور کرد و اینها ربطی ندارد. باری از این جور حوادث بسیار اتفاق می افتاد به دستور اسلام. آقا این وحشیگری ها هیچ گونه دفاعی ندارد، این خشونت ها ربطی به خدا ندارد. بسیاری کسان گفتن آقا کار این مسلمان ها به جایی نمی رسد تا چند چیز رو یاد نگیرن. یکی همزیستی مسالمت آمیز، یکی از شرط که بیرون کردن این دستورات وحشیانه از تعالیم اسلام و قرآن، مثل قصاص و سنگسار این حرفا، مایه ننگ واقعا که جز یک دین و مذهب باشد که سنگ به سر آدم بزنه.

0: بار آورده بود. زدودند و درفش کهنسال ایوان را برافروختند و دیگر باره برنامه کمرنگ شده ایرانمان جوهری افشاندند که همچو خورشید می درخشد. جوانانی که رهنوردان راستی‌اند و شکارنده دروغ، جوانانی که با افکار برای خود دمنده نوید آزادی‌اند، دخترانی که با رقص خود حدیث عشق می‌نگارند، نیکانی‌اند که سرشته از مهر میهنند. هم میهنان بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سودجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و بادبان برافرازند. رهبران آینده ایران در زندانند و نه در شبکه‌های فارسی زبان. آینده ایران در گروی آزادی آنهاست. در راه میان بری هم نیست.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز بازم همراه جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به مسائل مختلف روز با هم صحبت بکنیم، از زاویه علمی هم به مسئله نظرسنجی بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به نوجوانان و جوانان ایران.
1: دکتر جان، ما هفته گذشته روز دوشنبه قرار بود که پارلمان اروپا و کلن مثلا اتحادیه اروپا نام سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی، ولی مثل این که براشون مدارک و شواهد کافی نبوده، برای همین نذاشتن. گفتن که این برحال این وزرای خارجهشون اینا قبول نکردن. ما هم بارها اینجا تو همین برنامه هم خود شما فرمودین هم من گفته بودم که نباید روی اروپایی حساب بکنیم و ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. اگر صحبتی در این رابطه دارین در خدمتتون هستم.
2: دقیقاً. چه خوب که مردم ما دیدند، چه خوب که مردم ما دیدند که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. مردم جهان با ما هستند و این همه به خاطر مهسا است، به خاطر مجید رضا است، به خاطر نیکا است، به خاطر کیان هست، به خاطر زن و زندگی و آزادی است، به خاطر قیامی هست که در تاریخ بی سابق است. یا حتی سری بزنیم به کمیسیون حقیقت یاب. افشین عزیز، شما چند تا آدم فاسد رو دارید از یک سازمان ملل فاسد و این چند آدم فاسد که از چند کشور فاسد هستند قرار هست که بیان و در جمهوری اسلامی حقیقت‌ها رو پیدا کنن. کمیسیون حقیقت یا یعنی همه فاسدها دور هم جمع هستند. به کجا رسید جز اینکه برای هفته ها امید واهی رو در میان مردم ایران ایجاد کنند و به خصوص در میان نوجوانان و جوانان که نکردند. جوانان ما اینها در کت اونها نمیره. جوانان ما با علم مدرن آشنا هستند، اندیشه گر هستند، پرسشگر هستند، برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان که کماکان پای این شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی نشستند و دل بستند به امیدهای واهی. و میدونید که امید واهی کار میکنه، امید واهی کارگر هست و مرتب از اون استفاده میشه در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور تا این قیام مردم ما رو سرکوب کنند. رژیم پوسیده است. رژیم از درون در حال ریزش است. جمهوری اسلامی مرد. اونچه که ما باش سر و کار داریم به راستی جسد گندیده ی جمهوری اسلامی است. خرافات رو جوانان ما اخراج کردند. اون سخنرانی های سازمان ملل راستی چی شد؟ که برای هفته ها با قهرمان سازی سر ما رو گرم کردند برای محبوب کردن یک سری آدم جاه طلب، آدم های جاه طلب و فرصت طلبی که روی جانبازی های جوانان ما، روی جانبازی نوید افکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی موج سواری می کنند.
1: بله گفتیم.
2: و این همه عکس، ما صدها عکس داریم با نمایش

0: نمایندگان پارلمان اروپا، چه عکس‌هایی که منتشر شد، چه پوزهایی که دادن که قرار هست همه بیایم و ایران رو نجات بدیم. اونها کجا رفتن؟ اون عکس‌ها چی شدن؟ هم میهنانم جوانان ایران، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، اما همه مردم جهان با شما هستند. شما هستید که هم میهنان خودتون رو در خارج از کشور بیدار کردید. ببینید هم میهنان شما برای شما چه میکنند. هزاران هزار تا اونجایی که امکان داره در خیابونها هستند، نام شما رو فریاد میزنند. ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم. تنها راه پیروزی ما، راز پیروزی ما همین خودباوری است. ما تنها هستیم و چه بهتر. ما نیازمند به گدایی نیستیم. ما نیازمند به گدایی کردن نیستیم. و شما لحظه فکر نکنید که سرویس های اطلاعاتی از آنچه که در ایران میگذره بیخبر هستند. سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا اگه آقای علی خامنه‌ای سرفه کنه میدونند. اگر آقای ابراهیم رئیسی عطسه کنه اون رو هم میدونند. شما فکر میکنید که آقای بایدن و مشاورون اون، خود اون که دارای زبان مغزی هست، آیا به راستی فکر میکنید که این آدم تصمیم گیر هست؟ بایدن، یک نگاهی به اون بکنید. آیا به راستی شما فکر میکنید که آقای ترودو تصمیم گیر هست؟ یا شرکت های بزرگ و سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده امریکا و سایر کشورها دقیقاً میدونن که در ایران ما چی میگذره؟ این رژیم ساخت و پرداخته خود اونهاست. این رژیم ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ و سرویس‌های اطلاعاتی هست. و هیچ کشوری دوست ما نیست. نه ترکیه دوست ماست، نه اسرائیل دوست ماست، نه امریکا دوست ماست. دولت‌ها، اونها خواهان باقی ماندن این رژیم هستند. من خاطرم هست افشین جان، سال‌های پیش دعوت شدم برای یک سخنرانی علمی در حدثه در اسرائیل، یک مرکز بزرگ پژوهشی هست. و من یهودی نیستم و خودم هم تعجب کردم. و چه سفر خوبی بود، چه خاطرات خوبی از اون سفر دارم. اما این رو هم یادم هست که آقای در وزارت دفاع اسرائیل به من گفت که بهترین اتفاقی که واسه ما افتاده آقای احمدی نژاد است. بهترین دوست ما بوده، عملا بهترین دوست ما بوده. این رژیم دوست همه است جز مردم ایران. این رژیم دوست همه است جز مردم ایران. و اونها از ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. بنابراین برگردم به اون چی که شما فرمودی آغاز برنامه. چقدر خوشحالم که امروز بینندگان شما خودشون از نزدیک ببینند. ببینند که چگونه سعی میشه تا سر مردم رو گرم کنند. ایجاد حواس پرتی کنند.
1: بله، اشاره کردیم به همین بازدید مثلا نمایندگان سازمان ملل برای اینکه گزارش، چه گزارشی دیگه، این همه عکس و این همه تو خیابون تصویر ویدیویی که دارن مردم کتک میزنن یا میکشن توی خیابون یا تیر میزنن دیگه، چه چیزی، چه تحقیقی، چی میخوان تحقیق بکنن؟ پس اینا همش واقعا یه نمایشه برای همون که شما فرمودین امید بایی که به مردم بگن که خیلی خب شما بشینین هیچ کاری نکنین، الان این خارجی ها قراره بیان برای شما جمهوری اسلامی رو مثلا ادبش بکنن یا ورش دارن و اینا. و واقعا دیگه ثابت شده است به مردم به نظر من که نباید معطل این چیزا باشن. هر سرنوشت ما بستگی به اراده خود ما داره و کف خیابون واقعا رقم میخوره، همه چی کف خیابون رقم میخوره. اگر اینجا تحرکاتی هم هست به خاطر اینه که کف خیابون تکون خورد. در همین ادامه همین موضوع، یکی دیگه از همین ابزارهای جنگ روانی، من به اینا میگم جنگ روانی، این کارهایی که میکنن چون با روح و روان مردم بازی میکنن که مردم رو ببرن به سمت یه جای دیگه، به سمت یه کار دیگه‌ای که براشون خطر نداشته باشه، برای این قدرت‌ها خطر نداشته باشه. یکی دیگه از اینها همین داستان نظرسنجی‌ها یا نظرسازی‌هاست. اینم از زاویه علمی، چون شما به هر حال سر و کار دارین با این موضوع و با این آمار گرفتن و دیتا جمع کردن به قول معروف خیلی آشنایی دارین، اینم به لحاظ علمی ما به این که چطور ممکنه که ما مثلا بگیم که تمام این جامعه این نظر رو داره یا اون نظر رو داره یا اینطوری فکر میکنه، چقدر این به لحاظ علمی ارزش داره؟
0: چش، اما پیش از اون برگردیم به پارلمان اروپا. بله. برای نمونه، بله بله. شما خاطرتون هست که چند هفته پیش 4 نماینده پارلمان اروپا به خاطر گرفتن رشوه از قطر و جمهوری اسلامی هم پای جمهوری اسلامی هم در میان هست بازداشت شدن، از جمله معاون پارلمان اروپا. امروز کاملا این مسئله ساکت شده. من با دوستانم که در فرانسه و بلژیک صحبت میکردم، دوستان اروپایی، اونها هم نگران بودن. چی شد؟ چی شد؟ به خاطر اینکه دست بسیاری از نمایندگان اروپا برملا میشد و سعی بر این هست که اون رو ساکت کنند. بنابراین فکر نکنید که فساد در اونجا نیست. این رو هم خواستم ذکر کنم. اما برگردیم به نظرسنجی. ببینید شواهد این رو نشون میدن. شواهد اون رو نشون میدن. نه، از لحاظ علمی شواهد هیچ چیز رو نشون نمیدند. Evidence is not proof. شما evidence رو دارید و proof رو دارید. برای نمونه یک آقای خوشتیپ و جوان با یک لباس بسیار زیبا از یک ماشین رولز رویز آخرین مدل از یک قصر زیبا خارج میشه. تمام شواهد به شما نشون میدن که این آقا بسیار ثروتمنده، یک جوان ثروتمند است. شواهد. اما چه بسا که این آقا راننده یک مرد ثروتمند است و به نان شب محتاج و این بسیار مهم هست درک اون در علم که شواهد چیزی رو به شما نشون نمیدن. اما مرتب شبکه‌های فارسی زبان تولید شواهد می کند. کار شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم جمهوری اسلامی همین هست، تولید شواهد کردن. حالا بریم سری بزنیم به نظرسنجی. این تعداد آدم این رو گفتند، یا این تعداد آدم صدها هزار نفر، میلیون ها نفر آدم این رو می خواند. اول خود پرسش بسیار مهم هست که بدونیم در مقابل چه پرسشی آدم ها چی میخوان. اخیراً هم مسئله مطرح شده بود در مورد وکالت. برای نمونه اگر من به شما بگم افشین جان، آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ و مهربان در دبستان موافق هستید؟ به احتمال زیاد شما خواهید گفت بله. آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ در دبستان موافق هستید یا نه؟ اما اگر از شما بپرسم که آیا شما با دخالت مذهب در تعلیم کودکان موافق هستید یا نه؟ آیا با دخالت مذهب در دبستان تعلیمات دینی موافق هستید یا نه؟ احتمال زیاد خواهید گفت نه. یک جنایت هست. شما به کودکان چگونه اندیشیدن رو یاد میدید، نه چی اندیشیدن رو. اما این دو پرسش دقیقاً عین هم هستند. اما من برای اینکه سر شما رو کلاه بگذارم میتونم به شما بگم آیا شما با ستایش پروردگار بزرگ موافق هستید؟ این دقیقا همون پرسش هست. آیا شما با دخالت مذهب موافق هستید یا نه؟ بنابراین پرسش چی هست که شما منتظر بله یا نه هستید؟ یا سری بزنیم به مالیات. اگر من به شما بگم افشین جان شما با افزایش مالیات برای کمک به مستمندان موافق هستید؟ احتمالاً خواهید گفت بله. درست که پول بیشتری از جیبم میره، اما حاضرم به شما رأی بدم گرچه مالیاتم رو بالا میبرید. حالا اگر به شما بگم افشین جان شما با افزایش مالیات موافقید؟ خواهید گفت نه. چرا مالیات بیشتر بدم؟ اما این دو پرسش دقیقاً یکی هستند. چون مستمند کی هست؟ آیا شما با افزایش مالیات برای کمک به مستمندان موافق هستید؟ به همین راحتی میشه سر شما رو کلاه گذاشت. در علم آمار statistics پرسش بسیار مهم هست. به چه پرسشی پاسخ داده میشه و چگونه اون پرسش شکل گرفته. حتی اگر شما در پرسش خودتون واژه‌ای رو سه بار تکرار کنید، به احتمال بالای 80% به شما خواهند گفت، اونی که از شما اون پرسش رو از اون میکنید، اون پاسخی رو به شما خواهند داد که شما میخواید. یا یک نمونه دیگه، فرض کنید که شما با لهجه شیرین اصفهانی از 100 نفر آدم بپرسید که شهر محبوب شما کجاست؟ شما به احترام اون لهجه شیرین اصفهانی احتمالا خواهید گفت اصفهان. حتی لهجه آدم هم اینقدر اهمیت داره. واژه ها، تکرار واژه ها اینقدر اهمیت داره. یا گاهی رسانه ها پیش از پرسش برای هفته ها مردم را آماده می کنند، واژه هایی رو در مغز مردم تکرار می کنند و سرانجام اون پرسش مطرح میشه. برای نمونه در مورد گرمایش کره زمین، اگر شما موافق باشید، یعنی بخواید پروژه های سیاسی شما اون محصولاتی رو که میخواید به خاطر این بفروشید فرض کنید موفق بشه، شما ممکن این رو بپرسید: آیا شما با این نظر دانشمندان هاروارد موافقید که کره زمین ما تا 7 سال دیگه از بین خواهد رفت؟ تنها به خاطر اینکه شما گفتید آیا با نظر دانشمندان موافقید، خواهید گفت بله. نمیخواید که آبرتون بره، میگید بله من موافق هستم. آیا شما با این نظر ناسا موافق هستید که فرض کنید تا 5 سال دیگه فلان حادثه رخ خواهد داد، خواهید گفت بله. یعنی کافی است که شما یک واژه دانشمندی رو، ناسایی رو، این بر اون بر جا سازی کنید تا پاسخ مناسب رو پیدا کنید. پیام جوانان ما چی بود افشین جان؟ علم مدرن. جوانان ما خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن. هیچ کسی منتی بر سر اونها نداره، هیچ کسی هیچ کاری برای اونها نکرد، خودشون فهمیدند، خودشون بلند شدند و شما روی جانبازی های اونها دارید موج سواری میکنید. شما فرصت طلب ها، شما که به ناگاه بیدار شدید که جایی نبودید تا حالا، جوانان ما هیچ کس منتی بر سر اونها نداره، خودشون بلند شدند و کاری کردند که در تاریخ بشریت بی سابق است، در تاریخ بی سابق است، و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن به لطف اینترنت. اینترنت پرسشگر شدند. شما یک انسان رو از روی پرسش‌های خوب اون هست که ارزیابی می‌کنید، نه از روی پاسخ‌های او. شما یک انسان رو پیش از پاسخ‌هاش بر اساس پرسش‌هاش هست که ارزیابی می‌کنید. و جوانان ما خودش رو در معرض علم مدرن قرار دادن و به خاطر همین هم هست که امروز به هیچ عنوان تحت تأثیر این نظرسنجی قرار نگرفتن. بزرگسالان گرفتن، نشستن پای شبکه‌های تلویزیونی توی سر و کله هم می‌زنن. خردسالان ما نه. من همین امروز با چند دبیرستانی در ایران تماس گرفتم. دبیرستانی، بیشتر کسانی که من با اونها در ارتباط هستم در ایران دبیرستانی هستند و دانشجو. میتونم بگم از هر 10 نفر 10 پیامی که میگیرم 8 تاش از اونهاست. و به شما میتونم بگم با اطمینان که هیچ کدوم از این آدمها در میان اونها هیچ پایگاهی ندارن، هیچ اقبالی ندارن، هیچ پایگاهی ندارد. امیدوار هستم که این پاسخ بندازی کافی روشن باشه که اول در دام شواهد نیفتیم. شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن هم میانانم. در دام نظرسنجی هم نیفتیم. پرسش باسی که علمی باشه، کارهای ما باسی که علمی باشن. مگه جوانان شما خرافات رو دور ننداختن که شما علم رو وارد میهن خودمون بکنیم، به پیام اونها پاسخ مثبت بدیم؟ شما همین الان با همین کارتون نشون دادید که هیچی نفهمیدید. شما همین الان با این سر و کله هم زدنتون نشون دادید که هیچ چیزی نفهمیدید از پیام جوانان خودتون. جوانان شما رفتن به جنگ قرنها خرافات. یادتون باشه ما قرنهاست که به کودکان خودمون خرافات رو تدریس میکردیم، تعلیمات دینی. حتی در رژیم گذشته آقای حسین نصر، آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای باهنر، اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند. اینها مسئول آموزش فرزندان شما بودند در همون دبستان. ما سالیان سال هست که به کودکان خودمون ازدواج موقت رو درس میدادیم، تازه نیست. ما سالیان سال هست که به اونها در مورد قاتلین پدر و مادران خودمون این رو میگفتیم که اونها نجات دهنده ما بودند، تازه نیست. ما قرن هاست که مسجد میساختیم به جای رصدخانه. ما قرن هاست که مسجد میساختیم به حسینیه به جای کتابخانه. و تولید کننده علم نشدیم، شدیم مصرف کننده ابزار علمی و پوز اونها رو دادیم. الان هم افشین جان همین هست، الان هم داریم پوز میدیم و این نظرسنجی ها رو استفاده میکنیم، این عدد و آمار ها رو استفاده میکنیم برای پوز دادن. آخه این عدد ها از کجا اومدن؟ کجای این کار شما علمی هست؟
1: بله.
0: کجای این کار شما علمی هست؟ و شروع کردیم به پوز دادن، کاری است که بزرگسالان به اون عادت کردن و این به خاطر این هست که ما به ناگاه مانند بسیار از کشورهای منطقه پولدار شدیم.
1: بله، می‌خواستم همین یه مطلب دیگه هم که خیلی صحبت میشه راجع به همین مسئله مذهب که شما بهش اشاره کردین، میگن که خب مثلا یه عده‌ای الان تو ایران بالاخره مذهبی هستن دیگه، می‌خواین چیکارشون بکنین اینا رو؟ من همیشه پاسخم بهشون اینه که با آموزش. خب من خودم هم به طور مشخص خود منم مذهبی بودم، منم نماز میخوندم، روزه میگرفتم، ولی بعدن که یه مقدار مطالعاتم دانشم وسیع‌تر شد، مطالعاتم بیشتر شد و یاد گرفتم و یه چیزایی فهمیدم، خب نظرم عوض شد و کاملا برگشت، اصلا یه طرف دیگه رفت و فکر میکنم که این رو همه آدما کار میکنه. حالا به لحاظ علمی به نظر شما که مثلا یه شخصی که یه باوری داره، یه تفکری داره، این تفکری و این باورش با دانش و آموزش تو چه زمانی عوض میشه؟ چقدر زمان نیاز هستش که یه مثلا فرض کنید یه شخصی که مثلا 30-40 سالش هم هست، سنش هم یه ذره بیشتر هست، چقدر طول میکشه تا فکرش عوض بشه؟ یعنی با چه، اگه آموزش صحیح ببینه، اگر بهش درست دانش درست بهش داده بشه، چقدر طول میکشه تا تغییر بکنه؟ قبلا البته این مثالی زدین، ولی میخوام فقط راجع به اون خلبانای ژاپنی و اینا یه چیزی گفتین.
0: دقیقاً.
1: بله.
0: این مطالعه رو در دانشگاه استنفورد به خصوص انجام دادن. بله. که میبینید شما حتی آدمها رو میتونید یک شبه دگرگون کنید.
1: یک شبه.
0: حتی یک شبه. شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به یک باور میشه. حتی یک باور ملی و اون رو جشن میگیرید برای صده ها. دروغ رو اگر تکرار کنید به یک باور تبدیل میشه. اما مغز انسان انعطاف پذیر هست. این یک سعادت بزرگ هست. سری بزنیم به آلبرت اینشتین. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال از خود علم مهمتر هست. شما این امکان رو به آدمها بدید تا در این دنیای خیال پرواز کنند و خیال انگیز بشند. نه خیال باف، خیال انگیز، ایمجیناسیون. یا سری بزنیم به لوی پاستور. در هر کار علمی نخستین گام ایمجیناسیون هست، پرواز در دنیای خیال. و این دنیای خیال ما به لطف سیناپس های مغز ما دیوار ندارند، حد و مرزی ندارند. شما تا اون جایی که بخواید میتونید پرواز کنید و ما اجازه پرواز کردن رو به هممیهنان خودمون ندادیم. ما همیشه به اونها گفتید چگونه فکر کنید. الان هم همینطور شبکه های فارسی زبان به هممیهنان ما یاد میدن که چه کسی رو دنبال کنید، چگونه فکر کنید. یعنی شما آدم نیستید، شما پاره تن ایران نیستید، شما کسی نیستید. اما جوانان ما نه، من هم پاره تن ایرانم. این پیام جوانان ماست. من هم کسی هستم. اراده مردمی وارد میدان شده، اراده مردمی، خرد جمعی. حالا اگر شما انسان رو در معرض آموزش قرار بدید و در معرض فرهنگ، انسان به اون پاسخ میده. انسان یک موجود بسیار بسیار خوب هست. هیچ انسانی افشین جان بد به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسانها دروغگو و فریبکار میشن. انسانها بد میشن. انسانها ستمگر میشن. این رو بایستی از مغز خودمون خارج کنیم که این آدم پست و رز به دنیا اومده. ما ژنی با عنوان ژن ستمگری، ژن کفر و ایمان نداریم. ژن خشونت نداریم، ژن محبت نداریم، ژن بلند پروازی نداریم. ژن‌های شما یک چاربستی رو، یک فریمورکی رو ایجاد می‌کنند که اون شما هستید. اما نقشی که در اون قرار می‌گیره، سیناپس‌هایی که در مغز شما ایجاد میشه، همه به لطف محیط هست و فرهنگ هست و آموزش هست. و هم میهنانم روی آموزش سرمایه گذاری کنیم، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی علم سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم. این هست پیام یلدا آقا فضلی، این هست پیام کیان نازنین ما، کیان نازنین ما، پیرفلک. و شما نگاه کنید که چگونه به دنبال خانواده های اونها هستند. حالا در مقابل شما نگاه کنید به این قهرمان‌های تقلبی ما که پدر ما رو دارن در میارن. این قهرمان‌های تقلبی ما، حالا شما نگاه کنید به مادر کیان. شما دیگه چقدر میخواد به یک آدم ظلم کنید؟ نگاه کنید به پدر کیان ما پیرفلک، نگاه کنید به مادر و مادر بزرگ یلدا آقا فضلی، ببینید چه بر سر اونها دارن میارن. نگاه کنید به پدر محمد مهدی کرمی که مرتب برای محمد حسینی سنگ قبر درست میکنه و اون رو میشکنن. شما نگاه کنید به نوید افکاری، خواهرزاده 5 ساله اون رو زندانی میکنند، مادر اون رو کتک میزنند، خواهر اون رو زندانی میکنند، برادر اون رو سربنیست میکنند. حالا بیایم این طرف آب، باید که واقعا از خودمون خجالت بکشیم. بیایم این طرف آب، شما شبکه‌هایی رو دارید که بنیانگذاران اونها از جنایتکاران پیشین هستند. آخه یک مقدارم باسی آسین‌ها رو بالا زد، پرسش‌های سخت از اونها بپرسید. آیا شما در مورد سوزاندن آدم‌ها در سینما رکس آبادان خبر نداشتید که رفتید به کمیته انتخاباتی آقای کروبی و موسوی ملحق شدید؟ آیا شما نمی‌دونستید که اینها آدم می‌سوزونند؟ آیا آقای هاشمی رفسنجانی نمی‌دونسته؟ آیا آقای موسوی نمیدونسته آقای ابراهیم رئیسی چه کار میکرده؟ آقای روحانی نمیدونسته که شما که امروز شدید قهرمان در کمیته انتخابات این آدم بودید؟ ما که نمیتونیم اینها رو فراموش کنیم. اینها کاری کردن که قابل بخشش نیست. اینها آدم سوزوندند. اینها بهترین فرزندان ایران رو، هفته پیش از نادر جهانبانی گفتم، بهترین فرزندان ایران رو. آخه نادر جهانبانی به شما چه کار کرده بود که شما بایستی بدن این آدم رو سوراخ کنید با گلوله؟ و اینها تعداد اونها بسیار زیاد هست. ما در سال به طور رسمی 600 نفر از بهترین فرزندان ایران اعدام میشند. 100,000 نفر تا به حال اعدام شدن و شما اینها رو نمیدونستید؟ این فوتبالیست های ما، این خوانندگان ما که برای همین آقای جواد ظریف کنسرت برگزار کردند، اینها شدن قهرمانان ما و به خاطر یک نظرسنجی حواس همه رو پرت کردند. اما به شما بگم که حواس جوانان ما پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در زاهدان پرت نخواهد شد، حواس پهلوانان ما در کردستان و خوزستان پرت نخواهد شد، حواس قهرمانان ما در گیلان، مازندران، خراسان پرت نخواهد شد. و میبینید که هر روز در میدان هستند و اعتصابات بایستی که اعتصابات سراسری در میهن ما همزمان رخ بده. اعتصابات همزمان، رژیم در حال ریزش هست. و باز با این تکرار کنم که شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ شما یعنی فکر میکنید که سرویس های اطلاعاتی اروپا و آمریکا نمیدونن در ایران چی میگذره؟ و شما فکر میکنید که اون آدم هایی که قرار هست با اونها مذاکره کنید اصلا شما رو داخل آدم حساب میکنن؟ این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، هم میهنانم. اونها به این راحتی از میهن ما نخواهند گذشت. شما فکر نکنید که دوتا توییت آقای ماکرون قرار هست که میهن ما رو زیر و رو کنه. چقدر که این آدم با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد. چقدر این آقای ترودو با توییت های خودش سر ما رو گرم کرد. اینها پشتیبان رژیم هستند. حواستون پرت نشه با این پارلمان اروپا، با این کمیسیون حقیقت یاب. شما تصورش رو بکنید، این واقعا تراژیک هست. برای هفته ها جشن بگیرن در شبکه‌های پارسی زبان، چون قرار هست 4 تا عضو فاسد کمیسیون حقیقت یا به فاسد سازمان ملل فاسد در مورد یک رژیم فاسد تصمیم بگیره. یا شما واقعا فکر میکنید که زمانی که یک نفر در سازمان ملل سخنرانی میکنه اصلا کسی اهمیتی میده؟ شما برید در خیابان‌های نیویورک، در خیابان‌های پاریس، در خیابان‌های لندن قدم بزنید، از مردم این کشورها بپرسید آیا شما چیزی شنیدید؟ اتفاقی افتاد؟ حالا شما نگاه کنید، برید در خیابان‌های نیویورک، برید در خیابان‌های ژاپن، برید در خیابان‌های پاریس، بگید شما مهسا رو می‌شناسید؟ چه تعداد مردم جهان که اسم فرزندان خودشون رو مهسا گذاشتند؟ و ایرانی هم نیستن. همه مهسای شما رو میشناسند. بنابراین هم میهنانم حواسمون پرت نشه. ما با یک ضحاک تاریخی در نبرد هستیم. نه با این رژیم. شما لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی داره اون منطقه رو میچرخونه. این آدم کودن هست. کودن. شما لحظه فکر نکنید که یک آخوند بی سواد مانند خامنه‌ای داره منطقه رو میچرخونه. شما لحظه فکر نکنید که یک پاسدار شکم گنده. شما واقعا هیکل اینها رو مقایسه کنید با نادر جهانبانی. سوای سواد که ندارن. کجای اینها شما فکر میکنید که اینها استراتژیست های نظامی هستند؟ امریکایی ها در یک فاصله کوتاه با یک ابر الکترونیک میتونن سرتاپای این سپاه پاسداران رو خونسا کنند. امروز ایالات متحده امریکا با اطمینان خاطر به شما میگم. با اطمینان خاطر به شما میگم از لحاظ علمی در یک فاصله کوتاه میتونن سرتاپای سپاه پاسداران ایران رو خونسا کنند. بنابراین شما فکر نکنید که حالا رفتید آقای رابرت مالی رفت یکی دیگه اومد جاش. این همه شما لاس زدید با این آدم. به چه جایی رسید؟ این همه شما نهار و شام رفتید کاخ سفید. به کجا رسید؟ مهسا رو بچسبید. یلدا آقا فضلی. خواهش میکنم پیام اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. همه بشینید توی خونه گوش کنید. نه به اون پیام قهرمانهای تقلبی. پیام یلدا آقا فضلی رو گوش کنید. 19 سالش هست. میگه در این مدتی که در زندان رژیم بودم انقدر کتک خوردم که در این 19 سال نخوردم. یعنی در اون 19 سالم کتک میخورده. اما در طول زندان میگه انقدر کتک خوردم که تا به حال انقدر کتک نخورده بودم. اما گریه نکردم. این هم که صدام گرفته به خاطر این هست که داد زدم. و گفتم که نه پشیمان نیستم. گفتم که نه پشیمان نیستم. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. این هست واقعا. اینها هستن قهرمانان ما و شما نمیتونید جای اونها رو بگیرید. بنابراین جوانان ایران و نوجوانان ایران، من بیشتر روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدید. پیروزی با شماست. همین راه رو ادامه بدید که پیروزی با شماست و دم دست ماست.
1: خیلی ممنون از وقتتون، خیلی ممنون از صحبت‌های خوبی که داشتین. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: پرسشگری. بهمن، بهمنگان در فرهنگ ما، در تاریخ میهن ما به معنای بهندیشی است. بهمن، بهندیشی، اندیشه گری. شما عضو حزب اندیشه گری بشید. این حزب شماست. حزب شما اندیشه گری است. و بهمن هستیم و بهندیشی رو از جوانان خودمون یاد بگیریم. بهمونم بر نخوره. اونا رهبران ما هستند. ممنون هستم.
1: سپاسگزارم. تایی داری بعد.
2: یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، میناموسان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، فکولی ها، کراواتی ها، پاپیونی ها، دور تا دور دنیا، دکتر، دکتر، مثل دکتر احمدی نژاد، دکتر وطن فروشی، دکتر خود فروشی، دکتر خیانت، دکتر مزدوری، دکتر حماقت و دکتری در نوکری دزدان. دزدان امامه به سر، دزدان بی امامه، دزدان مجلس شوروا، دزدان مجلس خبرگان، دزدان مجلس تشخیص، دزدان قوه قضاییه، دزدان قوه مجریه، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، آیت الله دزده، آیت الله العظما دزده، حجت الاسلام دزده، طلب جغل دزده، قاضی دزده، دزدی شرعی، دزدی با اجازه الله، الله بالایی. و الله بالایی 1400 سال پیش یک کتاب چاپ کرد، طلاپی انداختش پایین، گفت برید بخونید. یارو تلفن کرده، آقای فاضلی تو به قرآن اعتقاد داری یا نه؟ گفتم منظور شما چیه؟ شما فکر میکنی قرآن کلام خداست؟ گفتم خدا کیه؟ خدا رو قبول نداری؟ گفتم من قبول دارم، تو قبول نداری. خدا کیه؟ جواب نداشت بده، نمیشناسه خدا رو، نمیدونه خدا کیه. آخوند گفته خدا، اینم میگه خدا. نمیدونه خدا چه رنگیه، نمیدونه زن، مرد، جسم، روح، ایکی ایکی نمیدونه راجع به اینا. اما وقتی من بهش میگم خدا، یا تو خدا رو قبول نداری؟ من قبول دارم، تو قبول نداری. من میدونم راجع به چی حرف میزنم، تو نمیدونی راجع به چی حرف میزنی. به همین دلیل آخوند سوارت میشه، به همین دلیل آخوند یه الله تو آسمون داره، یه الله زیر زمین داره. تو نمیدونی خدا کیه. چرا؟ میدونم. خدا همه دنیا رو ساخته. چه جوری ساخته؟ عمل بنا داشته یا خودش عملگی کرده؟ ها؟ نه، توی کتاب تورات نوشته خدا گفت بشه و شد و خدا خوشش اومد. تو قرآن هم نوشته خدا گفت کن و شد. اما این خدایی که یهو همه این کهکشانا رو گفت بگو بشه، جلو دهن من یکی رو نمیتونه بگیره. چقدر بی عرضه است؟ حریف یه شیطون کوچولو نشده. جواب که ندادی، گوشی رو برده فوش بده. جواب ندادی. خدا چون پرسیدی قرآن چیه، بعد از این برنامه، بعد از پیشتر آمد برنامه میگم قرآن چیه. و همچنین برای دوستانی که گفتن دیروز خیلی عصبانی بودی، شماها اگه جای من بودین منفجر میشدین، دلیلش رو بهتون میگم. در کشوری که شماها زندگی میکنید، کسانی که اعتقاد به مذهب شیعه، مذهب ساختگی شیعه، خود دین اسلام ساختگیه، چه برسه مذهب شیعه، دارند، دو تا الله دارن، یکیش طبقه هشتم آسمونه، یکی طبقه هفتم زمینه. اونی که طبقه هشتم آسمونه شمشیر دستشه، اینی که زیر زمینه این وقتی اومد رو زمین شمشیر میگیره دستش. الان باید پولاتو بدی به آخونده، آخونده ببره تو زیر زمین بده به اون، بعد تای چاسوبونشو بخوره بیاد به تو بگه بفرما. چون اسلام نیاب محمدی باید سر پا بایسه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تمام کتاب ها، تمام دانشمندان، تمام کسانی که عقل دارند، اگر بیاری به یه آدم فریب خورده مذهبی بگی، میگه همش دروغه. این که آخونده میگه راسته. هر چقدر دانش و دلیل و دلیل علمی براش بیاری نمیخواد بفهمه. اما بیا بهش بگو محمد یه نصف شب خوابیده بود خونه، جبرئیل اومد در زد و بلند شد و سوار الاغ شد، رب بعد 2 ساعت 3 ساعت برات قصه میگه، وقتی هم برگشت بعد این قصه ها هنوز رخت خوابش گرم بود. و همه رو باور میکنی. اما من اگه بگم یه کتاب بخون، کتاب بخونم که کتابو کی نوشته؟ از کجا معلوم راست نوشته اون کتاب رو؟ آخونده راست میگه. من میخوام به این سواری بدم، تو میخوای من منحرف کنی؟ این سوار من دائم داره هین میکنه، من کیف میکنم. من میرم میدوزم میام این واسم حلال میکنه، تو چیکار میتونی واسم بکنی؟ خب من حرفی ندارم، پا منبر من چیکار میکنی؟ به من چرا گوش میدی؟ گرفتاری با خودت داری؟ برو سراغ آخونده. یارو به من تلفن کرده، فردوسی رو داره به من معرفی میکنه. فردوسی گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. فردوسی گفته من به مهر نبی یا علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم. آخوند هرچی میگه اون باور میکنه. فردوسی رو نمیره بخونه، مزخرفاتی که به نام فردوسی میان تحویلش میدن حفظ میکنه. فردوسی یوسف و زلیخا گفته، به من داره میگه که فردوسی یوسف و زلیخا گفته. خب ببخشید این لغت رو باید بگم، یا خودشو به خریت میزنه یا من خر حساب میکنه. آخه مگه میشه آدم اسم فردوسی رو بلد باشه بعد همین 3-4 تا شعر رو از فردوسی بلد باشه؟ فردوسی اصلا اسم خدا رو جایی نمیاره. وقتی میخواد با اون یارو صحبت کنه میگه الا ای برآورده چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی. داره دعوا میکنه. امروز خیام آورده بودم براتون، یه چیزایی هست از خیام شماها ببین. خیام نه از کسی میترسه، نه خدایی رو قبول داره، نه موهوماتی رو قبول داره. میگه روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. یه نم نم بارونم داره میاد. بلبل به زبان حال نزد گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. نه اینکه فکر کنید خیام 24 ساعت نشسته بود عرق خوری میکرد. این دهنکجیه به ملاست، دهنکجیه به شیخه، چون شیخ و ملا پایه کارشون بر مبنای حد زدن گذاشتن. خودش در خلوت همه کار میکنه، واعظون کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. که دوست بسیار گرانمایه من زنده یاد دکتر منادی مهر گفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. رفته بود پیشواز این شعر، خیلی قشنگ گفته بود. اون قصر که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، ویرانه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ و همینجوری چیز میزنم، میگه چندان بخورم شراب چین بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب. تراب یعنی خاک. انقدر من مشروب بخورم به کوهی چشم این آخونده که وقتی منو چال کردن از زمین بوی شراب بیاد. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خب اینها هست، یهو میرن یه مزخرفاتی رو در میارن که آخونده گفتن و میگن اینم خیام گفته، روش سیاه شد رب توبه کرد روش سفید شد. همه این شعرها رو کسی قبول نمیکنه. اون مزخرفی که آخوند میگه همه قبول میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد، ایمان دارن. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازیچه همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. منتها تو گرفتاری دینه میترسی، میگی وقتی من مردم، پادشاه های مصر میدونی چکا میکردن وقتی میمردن یه مقداری کنیز و غلام و پول و غذا و اینا باهاشون چال میکردن، برای اینکه تو مغزشون رفته بود وقتی مردن باز زندگی، نمیخواستن بفهمن که وقتی مردی باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. سخته، تموم میشه، نه تو ببیری شب اول قبر این دیوارهای قبر فشارت میده، آب لمبو که شدی ولت میکنه، بعد حیف رو تلویزیون همه حرفا رو نمیتونم بزنم. آخه چقدر آدم مزخرف قبول کنه، چقدر شر رو بر قبول کنه و مثل ببایی بگه با. بعد شما به من میگی آقای فاضلی چرا عصبانی میشی؟ اومدن گفتن فردوسی رافضیه. فردوسی با اون قدرت که یارو اومده ادای فردوسی رو در آورده، گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یعنی اون جمله عربیه که به محمد شیعه ها درست کردن و وصلش میکنن، انن مدینه العلم و علیون بابها، اینو فردوسی رو اومده این کارا رو کرده. نه دروغه. میدونی چرا این کارو کردن؟ یه عده‌ای با نیت خوب، برای اینکه شاهنامه بمونه، اینها رو از زمان صفویه به بعد درست کردن که کشور ایران شیعه شد. پادشاهان صفویه دشمن شعر بودن. زمان صفویه هر کسی شعر ملی میگفت باید از ایران فرار میکرد، میرفت به هند. اصلا سبک هندی از اونجا درست شد. اینا آمدن یک کاری کردن که این از بین نره. حافظ و ملکوتی کردن، مولانا رو امام کردن، پیغمبر کردن، فردوسی رو رافضی کردن. آخه همین چیزی دیروز امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است. روزی یه شنبه یه جایی بودم، یه کسی داشت حافظ میخوند، از بیه بسم الله تا ته تمتش غلط میخوند و همرم با کله از من تصدیق میخواست. من نمیدونم چی کار باید میکردم. شعر حافظی که غلط میخونه مثل این که یه سیخ تو کمر من فرو میره. متاسفانه توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. من اینجا یک ساعت حرف میزنم، بعد یه ساعت میگم آقا یه حرف حرفا رو من از رو کتابا دارم، من از اون وقت حالا کتاب همش دارم براتون باز میکنم، از خودم چیزی نمیگم. آقا آخرش اینه نمیخوای بفهمی، این قرآن تو آسمون چاپ نشده، آسمون چاپخونه نداره. یک شخصی 1400 سال پیش، 1423 سال قمری یا 1388 سال شمسی پیش، تو سرای عربستون اومد گفت من با یک کسی اون بالا رابطه دارم، هر وقت کاری داشته باشم اون یه چیزایی میگه. 13 سال راه رفت، چون زنش پولدار بود احتیاج به کار کردن نداشت، یه مقداری حرفا رو تحویل مردم داد، مردم هم گفتن بلش کن با هرچی میگه بگه. این سوره آیت الکرسی شما میخونید، اون آخرش که میرسید که انهو لمجنون، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه ولا نوم، اینا رو میگی تا آخرش میری، میدونی یعنی چی؟ مردم پسر عموهای محمد، فامیلای نزدیک محمد گفتن این دیوانه است، هیچ کدومشون هم سنگ نشدن. الله جواب داد، چون الله نشسته بود همه دنیا رو ول کرده بود، نشسته بود اینو محمد چیکار میکنه، بهشون بگو تو مجنون نیستی، مجنون خودشونن، این قرآنیست که توی امریکا توی چیز عرش چاپ شده انداختن پایین، تو لوح محفوظ بوده. بعد خود محمد اینا رو جمع نکرد. شما قرآن رو اگر بخونی آیات تکراری زیاد داره، برای اینکه یه وقت میگفته 6 نفر میشنیدن، این به اون میگفته اون به اون میگفته، عوض دگش میشده هرچی میشده. اینا بعد 40 سال شروع میکنن اینو جمع کردن، 40 سال از شروع اولین آیه، هر کی هر چی یادش بوده آورده گفته، هر کی هر مدرکی داشته آورده اونجا. چند نفری نشستن بالا پایین کردن، گفته اون خوبه بنزیمش بذاریش این تو، این بده بنزش دور، اینا رو بیاییم پشتر هم بذاریم، اسمش بذاریم سوره گاو ماده، اون اسمش بذاریم سوره زنان، اینا رو محمد یا الله یا لوح محفوظ نامگذاری نکرده، اینا رو سعی کردن. شما از اول تا آخر من همین جوری باز میکنم، جواب میکنم، سوره انفال میاد، برین بدوزین بیارین بدین به من. سوره اعراف آیه 53 براتون میخونم تا ببینید که هیچ ربطی سوره ها به هم، آیه ها به هم نداره. آیا انتظار تأویل آن را دارند روزی که تأویل آن بیاید افرادی که قبلا آن را فراموش کردند؟ میگویند پیغمبران خدای ما حقیقت را برای ما آوردند. آیا شفیعهایی وجود دارند که شفاعت ما را بکنند؟ یعنی دلالی چیزی هستش جایی؟ یا ما را برگردانند تا عملی غیر از آن چه میکردیم بکنیم؟ آنها خودشان ضرر کردند و شفیعانی را که به دروغ می تراشیدن پیدا نمی کنند، مثل امام حسن و امام حسین و نمیدونم امام رضا و اینا، اینا شفیعاییست که به دروغ تراشیدن. آیه 54 حالا ببینید این دوتا با هم دیگه هیچ ربطی داره؟ خداوند شما خداست که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، آنگاه به عرش پرداخت، روز را با شب می پوشاند که با میل دنبال آن می گردد، خورشید و ماه و ستارگان به امر او مسخر شده اند، بدانید که آفرینش و فرمان در اختیار اوست، خدا فرمان روا و سرور تمام افراد بشر، پاک و پربرکت است. اگرم باور نکنی گردن تو با شمشیر میزنم. آیه 55، خداوندتان را با تضرع و پنهانی نخوانید، چون او افراد متجاوز را دوست ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهتون تجاوز کرد، بزنین پدر صاحب بچه رو در بیارین. من اینجوری میفهمم. آیه 56، در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با ترس و امید بخوانید، چون رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیک است. آیه 57 هم میخونم میذارم کنار، ببینم شماها چیزی از این قرآن میفهمید یا نه. اوست که قبل از رحمتش بادها را برای بشارت میفرستد، اولش باد میاد، تا اینکه ابرهای سنگین را جابجا کند. این ابرا که رو آسمونه خیلی سنگینه، باد میاد ابرا را جابجا میکنه. ما آن ابرها را به طرف سرزمین مرده میبریم و از آن باران نازل میکنیم و به وسیله آن هر نوع محصول پدید میآوریم. ما مرده ها را اینطور زنده میکنیم برای اینکه شما متوجه شوید. سوره اعراف بود، از آیه 54 تا 57 برید خودتون بخونید. حالا تو به من چی میگی؟ این کتاب کجای آسمون چاپ شده افتاده؟ اینا اومدن چیزهایی رو دور هم نشستن گفتن اینو بذاریم، اینو نذاریم، اینو بذاریم، بعدم تیکه تیکه کردن. اون وقت اینی که میگه مثلا سوره بقره، فکر نکنید یه داستان یه از اول تا آخر سوره بقره. وقتی میخونی حوصله‌ات سر میره، میگی این چیه؟ میگی این شروع سوره بقره، من براتون میخونم. باز من ببین، من همه رو با کتاب دارم حرف میزنم، حالا هر کی میخواد بفهمه، هر کی هم نمیخواد نفهمه. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است. اینجا دروغی این آقای بختیار نژاد ترجمه کرده. لا رئیس هیچ رتب و یابسی نیست که در این قرآن نیست. پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند، افرادی که به آنچه تو نازل، به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، یعنی منظورش تورات و انجیله، ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شدند و چنین افرادی موفق و رستگار هستند. اول کاره. بعد از این اینم، این مدنی هم هست، بعد از این گفت نه، اونا کتاباشون رو عوض کردن، گردنشون رو بزن. وقتی ایمان میاری همه چی به هم میخوره. قربونش برم، علی ابن ابی طالب با دست مبارکش 700 نفر گردن زد. عسکر قاتل 10 نفر کشته بود، 8 نفر کشته بود، اون بلاها سرش بردن. میگه آدم با آدم فرق میکنه. این آخوندا قربونش برم هر رو دارن اعدام میکنن. شرعیه. خب وقتی نمیخوای یه چیزی رو بفهمی، بعد به من میگی چرا عصبانی میشی؟ دیگه نمیشم. ادامه یه کتابی که دیروز داشتم براتون میخوندم، من سعی میکنم خسته نشم. خیلی کارها میارن که من خبیب نیم. فرض کنید یک چیزی پیدا شده بود، دستخط امام زمان. مدتی پیش تصویر اسکن شده از نامه منسوب به امام زمان، توجه کنید، به خط فارسی نه عربی، امام زمان فارسی، در تهران و مسجد جمکران توزیع شد و در نشریه خورشید نیز به چاپ رسید. به تعداد زیاد در محافل مذهبی تکثیر و در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که در آن اشاره شده این دستخط امام

نامه‌ای در آن انداخته شده که روی آن دو عدد شکلات تقریبا بزرگ قرار دارد، در حالی که همه می‌دانیم این شکلات‌ها هر چقدر کوچک باشند ممکن نیست از روزنه باریک صندوق به درون آن وارد شده باشند. معجزه شده، معجزه، مثل معجزه 19 قرآن، معجزه است. اینکه چرا امام زمان ناگزیر شدند وجود خود را با انداختن دو شکلات در صندوق مسجد اثبات کنند مشخص نیست. این امام زمان شکلاتیه. اما مشخصتر این است که به مصداق هرچه دروغ بزرگتر باورش آسانتر، هرچه دروغ عوامانتر عوام پذیرتر خواهد بود. خریدار داره، امامزاده خریدار داره، زری خریدار داره، چاه خریدار داره. اگه 300 تا چاه تو ایران بکنن، 300 تا امام زمان بذارن توش، خریدار داره. چاه امام زمان امامزاده دنبه، چاه امام زمان امامزاده بیغیرت، چاه امام زمان امام رضا، چاه امام زمان سید احمد، قم که داره یه چاه امام زمان، این شمال تهران امامزاده صالح، چاه امام زمان امامزاده صالح. امام زمان زیرزمینی، مثل تونل زیرزمینی. راجب اعتیاد دینی صحبت میکردیم. زیان اعتیاد مذهبی به صورت عقب ماندگی و جمود فکری و کوری ذهن و فرو رفتن در موهومات نمایان میشود که انسان را از درک تمدن جهانی و پیشرفت‌های علمی باز می‌دارد، مانند آنچه در ایران می‌گذرد. در پایان باید گفت که عبادت بر حسب عادت نشانه بزرگترین بدبختی است. باید انسان خود را از قیود بیهوده و ناهنجاری‌های مذهبی برای روشن دیدن جهان آزاد آزاد سازد. در تضادهای دین و دانش می‌خونیم تاریخ اختلاف بین علم و دین بسیار قدیمی بوده و به صورت مختلف بروز کرده است. دین غالباً با حالت دفاعی در مقابل اعتراضات و توضیحات علم مقاومت می‌کند، اما علم بدبختانه توسط سازمان‌های مذهبی از حرکت باز می‌ایستد. اگر این دین ایشان می‌آمد، عصر فروق 15 قرن جلوتر می اومد، ولی اون فشارها باید می اومد که مردم مغزشون باز بشه، این همین فشارهایی که تو ایران داره میاد. در مقابل حقایق علمی، مذهبیون متعصب که گرفتار جمود فکری بودند از فشارها کاستند و امروزه می رود که نفوذ مذهب از روی علم برداشته شود، ولی نه به این زودی ها، زیرا اکثریت بشر از فرهنگ به دور هستند. علم نشان داد در کره زمین آدمیان ساکن بران در جهان و طبیعت مقام خاصی ندارند. همه‌شون مثل حیواناتن، هیچ فرقی نمی‌کنه. حیوانات هم دیگر رو نمی‌کشن، بشر هم دیگر رو می‌کشه. این اصلی است مسلم که همه چیز در مقابل قوانین جهان یکسان نگریسته می‌شود. در سال 1178 میلادی، در حدود 900 سال پیش یا یک کمی بیشتر، آقای هارامبام یک کتابی به نام میشنه تورا این رو تألیف کرد. بزرگترین منقدان او ربای ابراهیم ابن داوود یا دیوید اظهار داشت به نظر من کلامات این شخص، یعنی هارامبام، نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست. به علاوه شمائیل دانشمند گاونی نیز نظر هارامبام را محکوم کرد، در حالی که شما تمام تورات رو که بخونید توی اون پنج کتابی که مال موساست یک کلمه راجع به رستاخیز وجود نداره.

0: دستاخیز رو از دین زرتشتی گرفتند. موسی می گفت که یهوه گفته اگر تو بدی بکنی از چهار پشتت انتقام می گیرم و اگر خوبی بکنی به هزار پشتت من خوبی خواهم کرد. نه بهشتی بود نه جهنم، ولی وقتی اومد نوشت آخوندها چون دیدن مردم اگه از بهشت و جهنم نترسن پولو نمیدن، اومدن همه چیزو به هم زدن. به نظر من کلمات این شخص حرامبام نشان میدهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست که اونو گفته. حرامبام مجبور شد در سال 1191، یعنی 13 سال بعد از اینکه کتاب اولش نوشت، رساله رستاخیز مردگان را بنویسد تا از تهمتها و بی احترامی ها رهایی یابد، در حالی که این رساله هیچ ارزشی نداشت. اسپینوزا، یکی از بزرگترین فلاسفه اخیر که یهودی بود، اسپینوزا این انسان با خرد در کنیسه یهودیان در آمستردام شاهد اتفاقی بود. او دید شخصی به نام پائیل آگوستا در آستانه در بر روی زمین افتاده و اربابان کنیسه هنگام عبور او را لگدمال می کردند، یعنی زیر لگد میخواستن بکشنش آخونده. اسپینوزا از پدر پرسید گناه این شخص چیست. پدر گفت به طور خلاصه آگوستا با دستورات دینی موافق نمی باشد. الله که عرضه نداره، ما خودمون میکشیمش. و کنیسه او را به علت افکارش از اجتماع خیش بیرون کرده است. اسپینوزا از او دفاع کرد ولی سیلی محکمی بر صورتش خورد. بیچاره آگوستا با آن خفت مغز خود را با کلوله شکافت و به دیگران که زیر دست مذهبیون جاهل کشته یا سوخته شده بودند پیوست. در دنبال این حادثه اسپینوزا هم به واسطه عقایدش از جامعه یهودیان اخراج شد. او در کتب مختلف نظرات خود را درباره کلمه خدا و عقاید مذهبی نوشت، در نتیجه مردود شناخته شد. در چند سال پیش در اسرائیل از او و عقایدش دفاع و اعاده حیثیت کردند و او را به عنوان یکی از فلاسفه برجسته یهود شناختند. در مقابل علم مجبورند کتابیان. امروز اینایی که گذاشتم براتون از کتاب میخونم، باز میخوام به شما بگم من از خودم چیزی ندارم بگم. من دین جدیدی نیوردم. من اتفاقاتی که در دنیا افتاده میرم جمع میکنم برای شما میارم. دلتون میخواد قبول بکنید، دلتونم نمیخواد قبول نکنید. گالیله عالم ریاضی و فیزیکدان ایتالیایی که در طب هم وارد بود در سال 1564 میلادی پا به عرصه جهان نهاد، سپس به علم نجوم علاقه مفرط نشان داد. گالیله اولین کسی بود که گفت، قبل از اون کوپرنیک هم البته گفته بود، کپلر هم گفته بود، ولی این با دوربینی که درست کرد ثابت کرد این کار رو. او اولین دوربین نجومی را اختراع کرد، به وسیله آن نشان داد که فرضیه قدیم بر مرکزیت زمین بسیار غلط و اشتباه است. به عکس آفتاب مرکزیت دارد. او در سال 1632 کتابی درباره حرکات کرات نوشت. یک سال بعد پاپ زمان او را به روم دعوت کرد. اظهار داشت عقیده شما درباره حرکت زمین به دور آفتاب کفر محض است. اعتقادات ما را خراب میکنه. ما قبول داریم که خورشید دور زمین میگرده، اعتقاد داریم. توی کتابی که تو آسمون چاپ شده تالاپی افتاده پایین نوشته شده. پس اگه تو غیر از این بگی کفر گفتی. گالیله را مجبور کرد زانو بزند و از آن عقیده استغفار به طلبت. آن دانشمند استغفار خواست، اما وقتی بیرون رفت با انگشت بر روی زمین نوشت زمین حرکت می کند. این دانشمند در سال 1642 چهره در نقاب خاک کشید. کپلر، این رادمرد ریاضیدان و منجم ایتالیایی، تا سال 1584 دام پروری می کرد. بعدم به واسطه استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستاده شد. چون عقایدش و نظراتش با احکام جاری موافق نبود در فشار قرار گرفت. مجبور شد از ایتالیا بگریزد و به دانمارک پناهنده شود. در آنجا با مطالعه درباره ستارگان سه قانون مهم نجومی را پیدا کرد. نیوتن با اتکا به آنها قانون جاذبه را کشف کرد. کپلر که با قوانین خود تمام نظریات قدما را درباره حرکت سیارات به ویژه کره زمین مردود می‌دانست، به همین علت چون توی کتابی که تو آسمون نوشتن افتاده پایین نوشته نشده بود، به همین علت به قربت رفت و در فقر و فاقه و نداری در شهر راتیسبون درگذشت. شاید از ناسپاسی ها دق کرد تا از ظلم مذهبیون جاهل راحت شود. خب منی که دارم دائم با این حرفا سرکله میزنم، و اینها رو که شماها وقت ندارید بخونید میخونم، میام براتون تعریف میکنم که شما خسته نشید، اون وقت یه عده‌ای که مأمورن، یه عده‌ای هم ناخودآگاهانه، بچه های بین 15 تا مثلا 22 ساله مغزشویی مذهبی شدند. من اون مسئله رو براتون گفتم که یارو اومدم قصابی پپسیکولا میخواست، هرچی به اینا بگی میگه پپسیکولا. من راجع به خدا باهاش بحث میکنم نیم ساعت، بعد میگه آقا پر روح چیه؟ ببین ریختن تو مغز اینا. میگم هرچی شما میگی درسته، من با تو کاری ندارم، من با نسل بعدی کار دارم، چون الان من میبینم، خب از جاهای مختلف برای من ایبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، بچه های 16-17 ساله چقدر خوب میفهمن منو، چقدر راحت بحث میکنن و چقدر دارن کارهایی که من میکنم توی ایران دارن بازش میکنن، از خودشون دارن مایه میذارن. کشور ما جمع ازداده، وقتی که میای اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی یه چیزهایی خیلی با هم دیگه فرق داره. من اگه بتونم دوتا دانشمند دیگر رو میخونم، یکیش ایرانیه، هر دوش ایرانی هن، ابو نصر فارابی، او فیلسوفی عالی مقام بود که طب را نیز آموخت، به طور کلی در تمام علوم زمان یاد طولایی داشت. از نظر مالی تنگ دست و برای مطالعه از چراغ قندیل پاسبانان استفاده می کرد. او پیرو مکتب ارسطو و افلاطون بود، صدها رساله درباره مطالب مختلف نوشت. فارابی می گفت ممکن نیست که ارواح بشری پس از فنای کالبد و بدن دیگه باقی بمونن، وقتی کالبد رفت دیگه روحی وجود نداره. اینو باور کنید حقیقتیه. البته این نظریه برخلاف عقاید بیپایه مسلمین بود. فارابی در موسیقی استاد برجسته‌ای بود، می گفت عقاید فلسفی از اخبار مذهبی دقیق‌تر هستند. با این نظر از دست ملاهای جاهل فرار کرد و عزلت گزید و روشنفکران زمان او را ارسطو یا معلم ثانی لقب دادند. او در سال 260 هجری قمری پس از 80 سال عمر با رنج و بیمهری درگذشت. ابو علی سینا شهرت این انسان والا به واسطه فضل و دانش در جهان بود. او را خدای علم پزشکی می دانستند. قرنها کتب پزشکی او حتی در اروپا تدریس می شد. این دانشمند توانا مخالف خرافات مذهبی و رهبران جاهل و اندیشه آنها بود. بدین سبب متعصبین نادان مسلمان دشمن این نابغه بودند و تبلیغ می کردند که او زندیق است، زندیق یعنی کافر، و گفتارهایش کذب می باشد، لذا مورد بی‌لطفی های فراوان قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی این انسان برجسته و لایق در خوارزم ایران متولد شد. سلطان محمود با تهمتی که مردم به استادش زده بودند آنها را پیرو فرقه اسماعیلیه معرفی می‌کردند. سلطان بیخرد مانند سایر مقتدران عالم دستور کشتن این استاد رادمرد را داد، اما به شاه گفتند که ابو ریحان بزرگترین عالم زمان است، علمش نامحدود و تفکرش بسیار گسترده است، لذا از کشتن او خودداری کرد. ابو ریحان نسبت به عرب خیلی دشمن بود، زیرا می گفت این عرب وحشی کتابخانه های ایرانیان را به آتش کشیدند و باعث بدبختی های نامحدود برای مملکت ما گردیدند. او به مافوق طبیعه بی‌اعتنا بود و دین را شایسته انسان آزاده نمی دانست. اینا بزرگان مملکت ما بودند. اگه به آخونده بگی میگه همشون شیعه بودند. تو حرف اون قبول میکنی، حرف من قبول نمیکنی، حرف این کتاب قبول نمیکنی. ابوبکر محمد زکریای رازی، او در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر ری به دنیا آمد و در سال 313 یا 323 چراغ عمرش به خاموشی گرایید. 60 یا 70 سال عمر کرد. او در دو کتاب خود به نامهای نقض الادیان و مخاریق الانبیا که در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی تألیف دکتر علی اصغر حلبی بیان شده چنین میگوید: معجزات مدعیان نبوت یا پیغمبری چیزی جز خدعه و نیرنگ و فریب نیست. ابو محمد زکریای رازی: مبانی و اصول ادیان با حقایق مخالفت و مغایرت دارد، به همین سبب هم میان آنها اختلافات بسیاری دیده می شوند. علت اعتماد و اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها به واسطه عادت است. ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها مخالفت با اندیشه های فلسفی پژوهش های علمی هستند. کتاب هایی که به نام کتب مقدس آسمانی معرفی شده اند، کتاب هایی خالی از ارزش و اعتبار هستند. در مورد حلاج که قدرت روشنفکری او سبب شد که بگوید انالحق و آن را سه بار تکرار کرد، به واسطه این گفتار او را تکه تکه کردند، در آتش سوزانیدند، زیرا متعصبین متحجر مغز می گفتند او کافر است. هر کسی فهمید این گرفتاری ها رو داشته، مال امروز نیست. خیام وقتی این اشعار رو میگفت در زمان حیاتش کسی نمیدونست خیام این اشعار رو میگه، ولی تکه تکش میکردن. ملت ما امام محمد ابو حامد غزالی رو خوب دوست دارن. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در طرف چمن روی دلفروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست. خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ما همینجوری به صورت فال براتون میگیرم، البته فال من اعتقاد ندارم و یعنی همچون باز میکنم میگم. ترکیب پیالهی که در هم پیوست به شکستن آن روا نمیدارد مست. یه پیاله رو، یه جام رو که وقتی درست میکنند حتی یه آدم مست این جام رو نمیشکنه. ترکیب پیالهی که در هم پیوست به شکستن آن روا نمی دارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. جای دیگه میگه گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، بر نیک نیامد این سور عیب کراست. الله همه این جوابا رو داره، برو ازش بپرس، به آخونده بگو بهت میگه. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است آن لاله ز خون شهریاری بوده است، هر برگ بنفشه که از زمین می روید خالی است که بر رخ نگاری بوده است. آن بر سر سبزه پا به خاری ننهی یادم نیست دیگه. وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز، کانها که به جایند نپایند دراز، کانها که به جایند نپایند دراز، وانها که شدند کس نمی آید باز. تو بی ترسی از این، برای همین فشار اول قبر رو قبول داری، آخوندم از همین خریت استفاده میکنه و پول ازت میگیره. من مجبورم لغت خریت رو بگم. اگر کسی باور کنه که وقتی گذاشتنش تو گور این دوباره جمع میشه، اون زنده میشه، انکر و منکر میاد، میشینن حرف میزنن، اونا عربی میپرسن، این ترکی جواب میده، یه تلنگر بزن اینجا. من نمیگم باور نکن، سوال کن آخه چه جوری ممکنه زمین بیاد تو رو فشار بده؟ چرا تو امریکا زمین فشار نمیده، فقط توی هر جا شیعه ها باشن این زمین فشار میده؟ بخوای باور کنی باور کن، زندگی خودته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زنیک و بد ناسوده است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. این شعر مال خیام نمیتونه باشه، همون جوری که یوسف و زلیخا مال فردوسی نمیتونه باشه. به صادق هدایت گفتن تو چه جور میفهمی این شعر مال خیام هست یا نیست؟ گفت من بو میکنم شعر رو، ببینم اگر بوی خیام داد. البته برای خیلی ها سخته این حرف رو باور کردن، ولی صادق هدایت این کار رو میکرد. گویند کسان بهشت با حور، همون حوری خونه معروف، گویند کسان بهشت با حور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بوی خیام میده، همین حافظ گفت تا به که یه زاهد فریبی، به سیب بوستان و جوی شیرم. همین حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همین حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. امیدوارم تلافی داد بیدادای دیروز در اومده باشه. شما یه مقداری امروز راحت زندگی کرده باشید با من، و به هر صورت اگر یه وقتی اختیار کلام در میره من پوزش میخوام، ولی بعد که میرم نگاه میکنم میبینم نه، حقایقی گفته شده. بعضی چیزها رو بی پرده باید گفت. آقای دیشب بود تلفن کرده بود به من که آقای فاضلی این فروهرات چجوریه که گرفتی باد کرده. باز آخر کار شد این فروهرام اینجوری، آقا این تلاییشه، این نقرهیشه، دستبندش هم نقرهیه، چهار تا فروهر بهش آویزونه. اینها قیمت 60 دلاره به اضافه مخارج پست. اون فروهر نقره‌ای با 4 تا بهش آویزونه 100 دلاره به اضافه هزینه پست. دیگه اگر خواستین نمیدونم، اون دوستانی هم که در پاکستان هستند وسیله‌شون نمیدونم چجوریه، نتونستم هنوز چون دیروز گرفتاری های زیادی داشتم، باز باید برای آزمایش خون و این حرف ها می رفتم. حالا امروز یا فردا وقت کنم یه زنگی بهشون بزنم. دوستان عزیزم، دوستان گرامی، سروران، بزرگان، من حرفایی که می زنم حرفاییست که تو کتابا می خونم و همون سخن سعدی، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر شما هم کتاب بخونید با من هم عقیده میشید. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، رضافاضلی.net تبلیغات گوگل روشه. اگر برید تبلیغات رو ببینید 10 سنت به من میدن، از شما هم چیزی نمیگیرن، مفتیه. رضا فاضلی پارس .blogspot.com، mpahlavi.com، رضا فاضلی 10، mpahlavi.blogspot.com، رضا فاضلی نمیدونم .com یا blogspot.com، رضا فاضلی 10. به هر صورت داریم هر جوری هست اطلاع رسانی رو میکنیم تا ببینیم این خرد به چه صورتی در ایران پخش خواهد شد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: آیا اسرائیل جنگ رسانه‌ای را به جمهوری اسلامی، حماس، حزب الله و چپ‌ها که به نوعی خواهرخوانده اسلام‌گرایان محسوب می‌شوند باخته است؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان‌های این قسمت نوید توبیان از تل آویو و بابک شکرابی از کانادا است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: بابک، با شما شروع میکنم که تصور میکنی که آیا اسرائیل این جنگ رسانه‌ای رو باخته؟
3: قطعا به نظر من این جنگ رسانه‌ای رو باخته. قبل از اینکه جنگ شروع بشه این نبرد رسانه‌ای رو اسرائیل باخته بود. به طور کلی وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم، اسرائیل یک ارتش فوق‌العاده توانمند داره. ولی من حتی یک جنگی که اسرائیل درش حضور داشته و تونسته اون پیروزی نظامی رو تبدیل بکنه به یک پیروزی دیپلماتیک، من ندیدم. بخشی از این برمیگرده به این واقعیت که ببینین جامعه جهانی اصلا به طور کلی انسان‌ها طرفدار اشخاص ضعیف هستن. این مسابقه بوکس به عنوان مثال، یک کسی که می‌بینین مثلا وزنش کمتره، قیافش در بداغون‌تره، همه مردم می‌خوان اون ببره. یه اصطلاح تو خارجی داره بهش میگن آندرداگ. شما تو وسط خیابون می‌رید، یه آدم لاغر نحیف با یه آدم خیلی گنده گردن کلفت دعواشون میشه، ناخودآگاه دوست دارین اون آدم لاغر ببره. این کلن یه بخشی از تفکر انسان ها در جهان هستش و طبیعی هستش که فلسطینی ها موفق بودن و چپ جهانی موفق بوده اونها رو به عنوان انسان های مظلومی ارائه بده. والا این مظلوم هستن نیستن اصلا یه بحث دیگه است، ولی منظور میگه این تصویری که وجود داره چقدرش حقیقته، چقدرش تصویر سازی شده، یه بحث دیگه است. و اسرائیل این کشوری هستش که یک ارتش قدرتمند داره، یک ابرقدرت جهانی مثل امریکا بهش کمک کرده و غیر از ذلك، بنابراین کارش دو چندان سخت میشده که بخواد یک پیروزی نظامی رو تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک. این بخش از مشکل بوده. ولی بخش دیگه مشکل، معذرت میخوام، خود دولت اسرائیل بوده در طی همین سال، دولت‌های متفاوت که به این قضیه بی‌توجه بودن. من قبلا هم عرض کردم، فرض بکنین اولا راجع به قضیه این موضوع رو بگم. ببینید تمام صاحب نظران جهان در زمینه مطالعات نظامی غیر ازالک براشون گفتن ورود به غزه بزرگترین اشتباهی که اسرائیل میتونه مرتکب بشه. برخلاف تمام اون نظرات، اتفاقا یک پیروزی نظامی برای اسرائیل محسوب شد. به انگار این هستش که علاوه نظامی توانایی خیلی بالایی داره. اما اینکه انسان‌های خیلی مسئله کنم، انسان‌های بیگناه در این پروسس کشته می‌شدن، یه چیز خیلی طبیعیه. اسرائیل برای این بخش اصلاً خودش آماده نکرده.
1: خب نوید، با توجه به صحبتهایی که بابک کرد و با توجه به اینکه الان شما درگیر جنگ هستید و مشکلات نظامی، مشکلات نمیدونم نارضایتی که خانواده هایی که فرزندانشون یا عزیزانشون گروگان هستن به هر حال معترض هستن به این قضیه، با تمام این مشکلات تصور میکنید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل باخته یا نه؟ قبل از اینکه پاسخ بدید این رو هم بگم، در لابلای صحبتهای بابک اومد، به باور من همونطور که خود بابک هم اشاره کرد فلسطینیان غزه و اینا به باور من اصلا مظلوم نیستن، بلکه این افراد اسلامگرایان خودشون رو به مظلومیت میزنن، خیلی دوست دارن ادای اون روایت، اون داستان تخیلی کربلا رو برای خودشون زنده کنن و زنده نگاه دارن، در نتیجه به باور من خودم مظلوم نمایی میکنن. نوید بفرمایید.
4: ببین محمد جان، اسرائیل سال هاست که این جنگ رو باخته. تو فقط نگاه کن به بودجه اطلاع رسانی اسرائیل یا بودجه تبلیغات اسرائیل. درسته که اسرائیل یک دموکراسیه، ولی در یک منطقه کاملا آشوب زده زندگی میکنه و اگر آلن دیرشوویتس، استاد پیشین دانشگاه حقوق هاروارد اگه اشتباه نکنم، علنا کتاب در آورده The Case of Israel و علنا گفته که در این شرایط اسرائیل به انسانی ترین شکل، به دموکراتی ترین شکل داره از خودش دفاع میکنه، و من حرفای آلن دیرشوویتس رو ربط میدم به حرفای زنده یاد گولدا مییر که گفته بود که اگر اعراب اسلحه رو زمین بذارن جنگ تموم میشه، اگر اسرائیل اسلحه رو زمین بذاره اسرائیل تموم میشه. ولی سالها اگر اول تبلیغات اتحاد جماهیر و شوروی و اون دهه 50 و 60 و 70 تحت فضای جنگ سرد و بعدش هم اون کلن اون حالا شورشایی که اسمشو انقلابی گذاشتن، چه در کوبا چه در آمریکای جنوبی، حتی در جمهوری اسرائیل، من اینو بی ربط نمیدونم، این چپهایی که دست به دست هم دادن، ائتلاف‌های غیر ممکنی که حتی در جنگ در انقلاب 57 رخ داد، همه به همه دست دادن. ولی اسرائیل بودجه اطلاع رسانی سالانش 5 میلیون دلاره. خیلی عجیبه. یعنی تو با این 5 میلیون دلار حتی به اندازه انگشتان دو کف دست نمیتونی سخنگوی زبردست و ماهر به زبونهایی که لازم داری، زبونهایی که فارسی باید بینشون باشه، انگلیسی باید بینشون باشه، عربی باید بینشون باشه، اسپانیولی که مخاطب اصلی اون جوامع آمریکای لاتین هستن باید بینشون باشه، تو هیچ کدوم از اینا نداری. تمام این تلاش های رسانه‌ای که میشه صرفاً و صرفاً داوطلبانه است. تو با خود بن سبتی ملاقات کردی و باش گفتگو کردی و چند بار ما با هم حتی گفتگوی مشترک داشتیم در برنامه خودت. بن سبتی داوطلبانه بود و سخنگوی فارسی زبان دولت شد، ولی بعد اومدن از طرف نخست وزیری اسرائیل گفتن که این سخنگوی دولت باید تحت فرمان دفتر نخست وزیر باشه و نه زیر نظر وزیر تبلیغات یا اطلاع رسانی. تا این اندازه این کجفهمی و این کوته‌بینی. و البته الان کار به جایی است که اسرائیل داره آتش خاموش میکنه. اگر آتش خاموش میخواد بکنه در عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات، هیچ استراتژی واضحی اسرائیل نداره. اسرائیل تمام وسایل رو داره تا بتونه به شکل خوبی اون چهره ای رو که باید و شاید از خودش نشون بده در انظار جهانی و افکار عمومی، ولی این کارو نمیکنه. حالا شاید دلیل این باشه که کلن اکثریت مردم ضد اسرائیلن. من یه نمونه برات میارم از شخصیت های
1: البته نوید، من این رو نمیتونم بپذیرم که اکثریت ضد اسرائیل هستن، در به موازات تظاهرات هایی که چپ ها و اسلامگرایان و حامیان گروه تروریستی حماس در اروپا و امریکا برگزار کردن، به موازات اون تظاهرات های بزرگ چند ده هزار نفری هم در حمایت از مردم اسرائیل هم وجود داشته.
4: بذار پس من تصحیح بکنم، اکثریت دولت ها و اکثریت رسانه ها، چه رسانه های دولتی و چه رسانه های مستقل،
1: رسانه رو کامل میپذیرم،
4: و رسانه ها هستن که معذرت میخوام، همه مردم اون مطالعه ای رو که خیلی از ماها باید داشته باشیم ندارن. مردم عقلشون به چشمشونه، چیزی که تو رسانه ها میبینن و باور میکنن. من فقط یه نمونه میخوام برات بیارم از اینکه باز اون شخصیت‌های برجسته جهانی هم خیلی هاشون علیه اسرائیلن. خودت و بابکجان اطلاع دارید حماس از تجاوز به عنوان اسلحه استفاده کرد در 7 اکتبر و شماری از جنبش‌های زن اسرائیل اومدن و به این حرکت‌های فمینیستی جهان گفتن شما بیاید و در کنار ما بایستید، بیاید با ما ابراز همدردی بکنید. هیچ کس به میشل اوباما گفتن، میشل اوباما هنوز که هنوزه این فاجعه رو به قول معروف محکوم نکرده، اوپرا وینفری هرگز هنوز این فاجعه رو محکوم نکرده. عرضم به حضورت خیلی ها الان نخست وزیر اسپانیا یا حتی وزیر کشورش علنن دارن میگن پس از به رسمیت شناختن حالا موجودیت به نام کشور فلسطین اومدن و در رسانه های اجتماعی در شبکه اجتماعی علناً گفتن from the river to the sea، از به تا نهر، یعنی نابودی کامل اسرائیل. و این چیزیه که اسرائیل باش گریبانگیر این قضیه شده و باید یه فکری به حال اطلاع رسانی بکنه. خیلی اومدن پیشنهاد کردن، حتی یکی اومد من گفته حاضری داوطلبانه، گفتم من تا جایی که بتونم اگر و خب میدونی آدم مشغله داره، من تا جایی که نمیخوام تعریف از خودم باشه، تا جایی که امکان داره با وجود تمام مشغله هایی که دارم، خودت میدونی من در انستیتو ممری کار میکنم، روی سریال تهران کار میکنم، سخنرانی این ور اون ور به رسانه های اسرائیلی، و وقتی داوطلبانه میام صحبت میکنم تازه میان از من طلبکارم میشن.
1: خب بذار من بیام سراغ بابک حوصله‌اش سر نره، چون دیدم که کسالت هم داره، همجوری نشسته بود. بابک چه کار باید بکنن الان دو طرف، یعنی هم شما و هم نوید که در اسرائیل داری زندگی میکنین، بر این باور هستید که جنگ رسانه‌ای رو کشور اسرائیل به چپ‌ها و اسلام گرایان باخته، هرچند که من میگم که باز باید این رو در نظر بگیریم که کشوری که اومده تمام سرمایه رو در حوزه نظامی گذاشته، در حوزه کشاورزی گذاشته، نمیدونم بحث آب و اون کارها و اتفاقاتی رو که رقم زده از بیابانها، نمیدونم جاهایی رو ساخته، اون قسمت‌هایی رو درست کرده که عملاً دیگه قابل سکونت شدن، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل دیگه، با توجه به اینکه فرهنگ، رسانه و هنر دست چپ هاست در اغلب کشورها در جهان، چه فکر می‌کنید اسرائیل چه کار باید بکنه که بتونه حداقل به یک توازنی برسه؟
3: چندین بخش داره این صحبت. بخشی از این نبردی که اسرائیل باخته به خاطر نزدیکیش به دولت امریکا هستش و اون جبهه‌گیری جهانی که در برابر امریکا و تمام به قول معروف یاران همپیمان نزدیک آمریکا صورت میگیره در کل جهان، و خب اسرائیل به عنوان نزدیکترین همپیمان امریکا، بنابراین وقتی ما وارد آمریکای جنوبی میشیم، چون به طور کلی یک تصور، یک تصویر خیلی منفی نسبت به امریکا وجود داره به عنوان یک دولت استعمارگر و غیر و ظالم. میگم حالا اینا رسما من نمیگم چقدرش درسته چقدرش غلطه، به هر جهت اشتباهات متعددی توسط امریکا صورت گرفته، حقوق بسیاری ضایع شده، ولی هر من همیشه اینو برگشتم گفتم هر ابرقدرت دیگه در جهان باشه، چین باشه، روسیه باشه، حتی ایران باشه، ناخودآگاه شما یه سری اتفاقات میفته که خوشایند نخواهد بود، جنایت صورت خواهد گرفت، در دنیای واقعی این اتفاقات میفته. این به این معنی نیستش که بخوام عملکرد امریکا رو تایید بکنم، ولی میخوام توی کانتکست بزرگتر ببینیم که امریکا یه کارایی انجام داده، جبهه‌گیری جهانی معذرت خواهم در برابر امریکا صورت میگیره و بنابراین اسرائیل ناخودآگاه آسیب اون رو میبینه. این
1: خواهش میکنم، من میام سراغ نوید توبیان که یکم با نوید صحبت کنم تا بابک. خوبی الان؟
3: آره.
1: خب ادامه بده بفرم.
3: این بخشی از مشکل هستش. بخشی از مشکل همونطور که عرض کردم خود اسرائیل هستش که خب برجد مرتکب اشتباهاتی شده و موفق نشده. میگم در بخش نظامی برنامه ریزی های متعدد داشتن، ولی من یه مثال میذارم تو همین مسئله قضیه که داریم میبینیم. به عنوان مثال شاید بد نبود اسرائیل اتفاقا تعدادی از این زنانی که سرپرستانشون و همسرانشون از دست دادن، بچه هایی که پدر مادرشون از دست دادن، در خود داخل خاک اسرائیل یکم اینا رو می آورد و اتفاقا با این ارگانیزیشن های خارجی که این قدم به اسرائیل حمله میکنن تماس میگرفت، میگفت یه نیروهایی رو بفرستین، یه بودجه هم تخصص بدین که بیان اینجا به مشکلات چه پزشکی چه روانشناسی چه غیر ازاله که اینا رسیدگی بکنن. و ما اونجا واقعا میدیم که این جامعه جهانی با این همه ادعایی که دارن واقعا فراتر از
1: خواهش میکنم. من میام سراغ نوید توبیان. قبل از که سراغ نوید توبیان بگم، بچه‌ای که در ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای هم که بیرون از ایران هستند اگر تمایل داشته باشن میتونن پایین سوپرچت و تنگش رو بزنن، از برنامه حمایت مالی بکنند. به مجله تصویری سینما رکس بدون حمایت مالی شما نمیتونه تداوم داشته باشه. اونایی هم که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر و اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل بدون سانسور و رادیکال شماست. قبل از اینکه سوالم رو از نوید بپرسم تا بابک یکم حال شرایط ریش و اینا بهتر بشه، این روزها بابک مریض، منم مدام هی دارم باش گفتگو میکنم و اذیتش دارم میکنم، قبل از که اینو بگم آقا، بگم آقا جوراب زیباست حتی اگر لنگه به لنگه باشه، اما هنگام مصاحبه عوض نکنید جوراب هاتون رو، میتونه قشنگ باشه اما میتونم قشنگ نباشه، هرچند که واسه من خیلی زیباست. اگر برنامه تصویری بود میتونستید شاید یک تصویر خیلی زیبا باشید از تل آویو. خب نوید بیام سراغ تو که بابک یک نظری داره، یک نگاه و دیدگاهی داره، هرچند که اون صحبتهایی که بابک داشت میکرد محفوظ هست، تمام واسه که تا برگرده. بابک بر این باوره که دفاع بیچون و چرا ایرانیان از اسرائیل اشتباس و نباید بیچون و چرا از کشور اسرائیل ایرانیان حمایت بکنن و دفاع بکنن. نظر و دیدگاه شما چیست؟
4: من کاملا با بابک جان موافقم، بدین شکل که باید گفت که نقد هر دولتی و هر کشوری نه تنها حق مردمه بلکه یک امر واجبه. ولی برای این نقد کردن تو باید چند تا ابزار داشته باشی. یک، اگر میخوای نقد از اسرائیل بکنی تو باید به زبان عبری مسلط باشی که رسانه های عبری، نه اون رسانه های اسرائیلی که به انگلیسی ترجمه میشه، نه، رسانه های عبری رو بخونی، افکار عمومی اسرائیل رو ازش جویا بشی و بعد نظر بدی. اگر میخوای درباره کل خاورمیانه اظهار نظر بکنی، منظور من اروپایی ها و آمریکا و چپ به انواع و اقسام و رنگ های مختلف چپ یا هر کسی دیگه مستضعفان کل جهان، تو باید هم به فارسی مسلط باشی و هم به عربی. نمیتونی همینطوری پاشی بیای و هرچی از دهنت در اومد بگی. این یه مورد. درباره کارهایی که میتونست اسرائیل بکنه، محمد جان من حتی در قبل از این فکرش نکردم، برنامه که شروع الان دو تا نمونه به ذهن من اومد. من قبلا در ایران اینترنشنال با علی افشاری گفتگو کردم، میشناسیش که، حالا چهره دانشجوی پیشین، الان پناهنده آمریکا.
1: البته من به چهره دانشجوی پیشین نمیشناسمش، یعنی به عنوان یک شخصیت قرمساق میشناسمش. بله،
4: هر کسی، حالا اونو تو گفتی. بعد اومده بود گفته بود که اسرائیل اومده و بومیان رو چیز کرده و قبل از این که اصلا چیز بکنی برو تحقیق کن ببین منشأ حضور مسلمانان و اعراب در این سرزمینی که حالا یا اسمش فلسطین یا اسرائیل چیه. یک. دو، کسی که پناهنده شده و صحبت از کشتن بومی ها میکنه، فرضاً اگر اسرائیل بومی ها رو کشته، چطور میتونه به خود اجازه بده بره تو آمریکا که سرخپوستای اونجا رو درب و داغون کرد؟ تو چطور میتونی به خود اجازه بدی از نظر وجدانی که بری اونجا پناهنده بشی؟ به کسایی که رفتن بریتانیا پناهنده شدن، شما به خودتون چطور اجازه میدین به پناهنده کشور استعمارگر بشین که دمار از روزگار هند در آورد، تمام ثروتای هند رو سرکیسه کرد و با خودش برد؟ اگر پناهنده بلژیک شدین، برین مستعمره های بلژیک رو ببینین و دهنتون رو ببندین. اگه پناهنده فرانسه شدین همینطور، یکی یکی برین ببینین ناپلئون چی کار کرد. اگر پناهنده پرتغال شدین که دیگه هیچی، اگه پناهنده هلند شدین، تمام اینا دولت های استعمارگر بودن که معذرت میخوام جهان رو به گند کشیدن و این کاری که دولت اسرائیل باید بکنه به زبان فارسی و نمیکنه. خب اگر به اسپانیولی بخواد صحبت بکنه و مخصوصا اینو بعد تو حلق نخست وزیر اسپانیا و اون تمام اون دولت‌های بولیواری یا هر چیزی که اسمشو میخوای بذاری به خطاب به اونا بهشون بگه شما ملت‌ها رو اسپانیا اومد و دمار از روزگارتون در آورد، فرهنگ مایا و اینکا رو نابود کرد، و ازتک ها رو محو کرد. شما حالا دارین میان دم از انسانیت و دم از حقوق بشر میزنین. غیر از این که قبلا گفتم اگر میخواین نقد بکنین نقد بکنین، ولی همه رو نقد بکنین. اگر فقط اسرائیل رو نقد میکنین این به منزله یهودی ستیزی، یعنی شما برای ملت اسرائیل یا ملت یهود حق داشتن سرزمین و تعیین سرنوشت خودشون رو قائل نیستید و این مصداق بارز یهودی ستیزی.
1: مرسی. بیام سراغ بابک. قبل از که بابک شروع بکنم، خنده های بابک شکرابی خیلی زیباست، مخصوصا وقتی که به یک سری از پتیاره های سیاسی تیکه میندازن. در مورد بابک، در مورد علی افشاری هم که گفتی، یاد صحبت درست و به جای علی جان کریمی افتادم که نوشته بود اگر $30 بهش بدیم شهرستانم حتما میاد. بابک بیام سراغ تو، صحبت های جان.
4: محمد جان $20، $30 کجا بود؟ $30 خیلی بزنه رو بالا گرفتی. $20.
1: حالا من گفتم بازار رو خراب کنم، ما $30 میدیم شهرستانم تشریف بیارن. بابک جان ادامه صحبت های تو رو میشنوم و بعد اگر پاسخی واسه این بخش دوم مصاحبه به نوید داری.
3: من اول یه چیزی رو روشن بکنم. من وقتی برمیگردم میگم دفاع بدون چون و چرای ایرانی ها از اسرائیل به ضرر اسرائیل و ایران، اجازه راجع به بیشتر توضیح بدم. من قبلا هم گفتم اگه شما دو گروه رو بذارین در دو طرف خیابون سنگ به سوی همدیگه پرتاب بکننم، بازی عده بیگناه هستن که همچه دارن رد میشن، سنگ میخوره به سر کلشون میشکن. یه طبیعت جنگه. بنابراین وقتی یک 4 تا انسان بیگناه در غزه کشته میشن یا یه تعداد زیادی، میخوام با کاهش رقم برگردم از بد بودن این اتفاق که داره میفته بخوام ازش بکاهم، ولی باید ببینیم اولا دلایل این چیه. اگر جمهوری اسلامی وجود نداشت، اگر جمهوری اسلامی نیروهای تروریستی رو در منطقه تعلیم نمیداد، حمایت مالی نمیکرد، اگر اینقدر برای 40 سال بذر نفرت و کینه رو در منطقه نمیکاشت، قطعا ما شرایط به مراتب بهتری داشتیم در منطقه، قطعا اعراب فلسطین شرایط بهتری داشتن. بنابراین وقتی که ما میایم بدون اینکه به عامل این جنایات اشاره بکنیم، میایم در کنار اسرائیل، ما میستیم به عنوان مثال، من در دیدم یه سری بچه کشته شدن، نمیدن گفتن کشته بشن، خوب شد کشته شدن، اینا بزرگ میشدن تروریست میشدن. ببینیم این گفتمان پیروزی نیست، این گفتمانی نیستش که مخاطبی بخواد جمع بکنه، گفتمان لجبازان است. به همین روی معذرت میخوام، من معتقدم ما برمیگردیم میگیم خیلی بده که انسانهای بیگناه دارن کشته میشن، واقعا جای تأثیر داره، متاسفیم که کودکان دارن کشته میشن، اما اگر جمهوری اسلامی نبود این اتفاقات نمیافتاد، یا حداقل به این شدت، به این گسترده که ما داریم مشاهده میکنیم نمیافتاد. بنابراین باید هوشیار باشیم چگونه میخوایم حمایت بکنیم از حقوق یک ملت یا یک کشور، به خصوص اگر اونها رو هم پیمان خودمون میبینیم. این خیلی قضیه مهمه.
1: مرسی. در مورد اون به ادامه صحبت هات که در راستای بحث باخت و اینجور چیزها در حوزه رسانه بود، اگر صحبت پایانی داری بگو. یه لحظه نوید، شما صحبت پاسخی ندارید واسه بابک؟
4: من از این بابت کاملا با بابک موافقم. من فکر میکنم که اسرائیل کوتاهیای بسیار زیادی کرده. الان اینی که بنیامین نتانیاهو پاشو کرده توی کفش و میگه نه به کشور فلسطینی، آقا راست و حسینی، حالا یا غیر حسینی یا هر چیزی، بیا بگو اسرائیل حق ملت فلسطین، فرض کنیم که ملتی وجود داره. من یه معلم تاریخ داشتم خیلی جالبه، میگه این شکلی.
1: تو خودت در ملیت داشتن فلسطینی ها باور داری؟
4: من یه نمونه از معلم تاریخ هم، من چون میدونی من تمام دوره راهنماییم و اسرائیل گذروندم، یه معلم تاریخ داشتیم که واقعا براش آرزوی طول عمر میکنم، واقعا براش تاریخ چشم و گوش منو باز کرد. یه حرف خیلی قشنگی زد، گفتش که اگه بخوایم فلسطینی ها رو به یک ملت تشبیه بکنیم، مثل یه کیک سوخته میمونه. سوخته است ولی کیک. خب اینا حالا در هر صورت اومدن و اینجا جمع شدن، تو نمیتونی این 2 میلیون نفر رو بیرون بکنی، نمیتونی به جای دیگه به کوچشون بدی، هیچ چیزی. تنها راه اینه که این دو گروه یا دو ملت در کنار هم و با پذیرش موجودیت همدیگه زندگی بکنن. بنیامین نتانیاهو خیلی راحت میتونه بیاد و بگه که ما حق ملت فلسطین رو برای داشتن یک کشور مستقل به رسمیت میشناسیم، ولی قبل از اون فلسطینی ها نماینده هاشون باید حق ملت اسرائیل برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی و پدریشون داشته باشن. خب اینو اگه بگه من مطمئنم حماس که حسابش جداست. حتی محمود عباسی که دکتراش رو، تو میدونی دکترای محمود عباس درباره چیه در دانشگاه پاتریس لومون با اتحاد جماهیر شوروی؟ تز دکترای محمود عباس که الان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست اینه که اعضای جنبش سیونیسم یا صهیونیسم با آلمان نازی دست به یکی کردن، آلمان رو مجبور کردن که یهودیان رو بکشن که یهودیان پناه ببرن به اسرائیل و سرزمین فلسطینیا رو تصاحب بکنن. این تز دکترای محمود عباسه. خب تو اگر این
1: حرفش کی بوده؟
4: نمیدونم، لئونید برژنف، نمیدونم هر کی که بوده، ولی اسرائیل میتونه راحت بگه ما اینو، و مطمئن باش اگر این رو روی میز بذاره اولین کسی که میگه نه خود محمود عباسه. اون وقت اسرائیل که حق به جانب میشه، اسرائیل که میگه آقا ما همه کارامونو کردیم، ما همه تلاشمونو کردیم، ما قرارداد اسلو رو با فلسطینیا امضا کردیم، دیدی چی به سرمون اومد، انتفاضه دوم و هزار و خورده شهروند کشته در دو سال. خب و الان اومدیم دوباره میگیم آقا این کارو ما میکنیم با اینکه عمق استراتژیک اسرائیل رو به خطر میندازیم، با اینکه اگر ما عقب نشینی بکنیم اون یه قسمت از اسرائیل از اون قسمت تا دریا فقط 15 کیلومتره، یعنی یک ستون زره پوش راحت میتونه اسرائیل رو نصف بکنه، ما تمام ریسکا رو به جون میخریم، ولی فلسطینی ها باید بیان و رسماً حق ملت اسرائیل یا ملت یهود رو برای داشتن یک سرزمین به رسمیت بشناسن، نه اینکه بگن این ور یک کشور فلسطینی و این ور یک کشور برای تمام شهروندان بدون هیچ علامت یهودی. و منظور من کشور مذهبی نیست.
1: زنده با من... جانم. مرسی بابک جان، یک دقیقه صحبت پایانی چیزی دارید؟
3: من فکر کنم یه خورده کم لطفی در حق نتانیاهو علت شده. خدمتتون عرض کنم ببینید نتانیاهو سیاست مدار خیلی ثابت قدم و محکمی، قدر مسلم در طی سالها مرتکب اشتباهات متعددی شده، کلا یک بک‌گراند نظامی داره، یک شخصیت خیلی محکمی داره، ولی الان درگیر در درون دولت خودش، درگیر نیروهای افراطی هستش که واقعا دست پاشو بستن برای انجام، یعنی امکان مانور سیاسی رو از نتانیاهو واقعا سلب کردن. نتانیاهو با یک بحران در درون کشورش مواجهه و بعد با یک بحران جهانی و قدم سلم جنگ رو که در دامن داره. وقتی هم راجع به اسرائیل ما صحبت میکنیم باید به خاطر داشته باشیم اسرائیل هم مثل ایران، مثل هر کشور دیگه ای تشکیل شده از افراد متعددیه. در داخل خود اسرائیل قبل از اینکه این جنگ شروع بشه بخشی از، یعنی اصلا خیلی من جمله جمهوری اسلامی پیش بینی میکردن که شکافی که در جامعه اسرائیل به وجود اومده میتونه منجر به از هم پاشیدن کشور اسرائیل بشه. رزرویستایی که قبلا اینا که ارتش رو میرن در خدمت ارتش هستن و بعد باید باقی بمونن تا یه سنی که هر موقع اگر جنگی شد بیاد، اینا تهدید کردن، میگفتن ما بر نمیگردیم. یعنی همچین مشکلات در درون اسرائیل هم وجود داره. ما وقتی راجع به اسرائیل صحبت میکنیم فکر نکنیم که واقعا یک کشور هست با یک شعار، همه یه جور فکر میکنن، یعنی چالش های درون خودش رو هم داره، این چنین نیستش که کار ساده ای باشه. و سوی دیگه افراد بی صلاحیتی داریم که مایل هستن راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. طرف همونطور که نوید گفت نه راجع به تاریخ میدل ایست چیز میدونه، نه مایل کار خاصی انجام بده، ولی امروز شعار زیباییه که تو اینستاگرامش یه دونه چون دونم چفیه ببندی برگرده بگه همه چشم ها بر فلان جا هستن. وقتی ازش پرسید خب چیکار کردی راجع به تاریخ این منطقه از جهان که به این راحتی اظهار نظر میکنی، مایلی چه کاری انجام بدی، چه کاری تا حالا انجام دادی و چه تعهدی رو حاضری بدی، جواب صفره، زیرو.
1: مرسی نوید، یک دقیقه صحبت پایانی شما.
4: حرفی ندارم، کاملا با حرفای بابک جان موافقم. اسرائیل میتونست تمام این بلایایی رو که در هفتم اکتبر سرش اومده تبدیل بکنه به یک اهرام تبلیغاتی شدید و صبح تا شب، معذرت میخوام، تو گوش جهانیان بخونه، ولی چون دستگاه اطلاع رسانی منظمی نداره، چون استراتژی منظمی نه فقط در اطلاع رسانی، در همه جوانب. خیلی جالبه، من یه پرانتز باز میکنم، اسرائیل به در 20 سال گذشته 6 سپاه خودش رو منحل کرد، نه لشکر، 6 سپاه، و الان دوباره باید این حد دست کم نصف اینها رو دوباره بازسازی بکنه اگر بخواد در یک جنگ به تمام عیار چند جانبه آماده باشه برای این جنگ، یعنی از طرف حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن، باید اینا رو بازسازی بکنه. حالا اسرائیل کاری که میتونست بکنه در زمینه اطلاع رسانی، میتونست، من چند تا رو نوشتم اول از اون، یکی این که اصلا قضیه این آواره های فلسطینی، چرا فلسطینی ها تاکتی جدا بافتن، چرا برای آواره های فلسطینی سازمانی به نام آنروا ساخته شده، چرا آوارگان فلسطینی تحت حمایت سازمان پناهندگان سازمان ملل نیستن، چرا فقط آنروان که فقط این آوارگی رو داره بهش ابدیت میبخشه و همینطوری نگهش داشته مثل یک استخون لای زخم. چرا خودت میدونی قبل از هفتم اکتبر خیلی از ساکنان آبادی های پیرامون باریکه غزه که اکثرا چپ افراطی صلح طلب دو آتیشه بودن، می اومدن بیمارای سرطانی فلسطینی از غزه رو با ماشین خودشون و به خرج خودشون می بردن داخل بیمارستانای اسرائیل. خیلی از کارگرایی که از داخل باریک غزه میمدن و در همین آبادی ها کار میکردن، اینا بعدن اطلاعات رو منتقل کردن به حماس و حماس، ببین وقتی حماس حمله کرد به 7 اکتبر دقیقاً میدونست مثلا مسئول امنیت این آبادی کیه، خونش کجاست، این پایگاه کجاست، فلان ممکن استراتژی کجاست، تمام اینا رو بعد برمیداشتن و اون تجاوز و اون شکم پاره کردن ها و اون زنده زنده سوزاندن و تمام اینا رو باید تو حلق جهانیان میکرد. خیلی تو میدونی یه سازمان صلح طلب داریم به نام Peace Now، به عبری شالوم اخشاب یا صلح الان. خب یکی از صحنه های دلخراشی که همه تو اسرائیل دارن براش صحبت دربارش صحبت میکنن اینه که وقتی که تروریست های حماس حمله کردن به این آبادی ها، خونه کسایی که کشته شدن روی اون اتیکتی که نوشته بود Peace Now و روی یخچال یکی از اینا چسبیده بود پاشیده شده بود. چرا اینا رو چیز نمی کنن؟ چرا اینا رو پروموت نمی کنن؟ من واقعا نمی دونم دیگه چی بگم. همین.
1: زنده باشید. در پایان، آها قبل از که پایان رو بگم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا به اشتراک بگذارید، اگر در ایران هستید حتما این کار رو بکنید، اگر بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تنگس رو میتونید بزنید، از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید، نذارید عادت کنیم که تصویر مهمان ها در برنامه نباشه، سیستم استودیو باید عوض بشه تا بتونم تصویر مهمان ها رو مجدد داشته باشم، اتفاقاتی که پشت صحنه میفته یا در حین مصاحبه میفته بتونیم اونها رو ببینیم و از همه مهمتر چهره مهمان ها رو بتونید داشته باشه. چهره زیبایی دارن، آدمای خوش تیپی مثل بابک شکرابی، فقط عکسشون نباید باشه، حتما باید تصویر و چهرهشون هم باشه. اما در پایان آقا، من عاشق و شیفته کسانی هستم که این توانایی رو دارن که هنگام مصاحبه نمیدونم سوزن نخ کنن، جوراب پا کنن و یا اینکه خرید آنلاین برنج داشته باشند. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
5: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
6: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، دروغگویان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمعی حکومت الله، نگهدارنده و برپا کننده اسلام ناو به محمدی. فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله بر روی زمین که در آن مملو است از خانه های افاق در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. صدور زنان ایرانی به اقصانقاط عالم، حتی به چین و ماچین، معتاد کردن مردم ایران،

از خوردن صبحانه مهر و امضا را از امام زمان میگیرن، میان بیرون میگن مطابق گفته امام زمان استبل اسلامی تشکیل میشه، مطابق گفته امام زمان انتری نژاد رئیس جمهور میشه. رفته عراق گفته خوشحالم که تو عراق بدون دیکتاتور اومدم. این مردی که پاک خودش زده به خریت دلغکه، واقعا دلغکه، مثل انتر لوتی غلام حسین کاراش اونجوریه، زده به سیما آخر دیگه اصلا کاری به این کار رو نداره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو من رو ببخشید که از کتاب ها منحرف شدم. کتاب شماهایید، قضای برنامه من شماها میدید، حرفایی که شماها میزنید، بازرگان گجستک اومده بود با قانون ترمودینامیک خدا رو ثابت بکنه. این ابله نفهمیده بود که قانون ترمودینامیک رو خدا چیزی ازش نمیدونه، محمد هیچی ازش نمیدونه، عیسی و موسی چیزی از قانون ترمودینامیک نمیدونن. ترمودینامیک رو بشر قرن بیستم پیدا کرد، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. این اومده بود با قانونی که بشر درست کرده بره الله رو ثابت کنه. آخه اللهی که اجازه یعنی احتیاج داشته باشه که بشر بره دنبال علم یه چیزی رو پیدا کنه بعد بره الله رو با اون قانون ثابت کنه. آخه علم با خدا جور در نمیاد، علم یک چیز فیزیکیه. اینا رو به این دلیل میگم که یه نفر 20 صفحه برای من نامه نوشته بود و راجع به همش مسائل علمی، ولی وقتی میرسید به دوجم مذهبی یهو کور و کر و شل میشد. مسائل علمی رو خوب توضیح میداد، به مذهبی که میرسید یه مرتبه گریپاش میکرد. این همون مسئله ایشه براتون میگم، ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. این نمیتونه فکر بکنه با علم نمیشه خدا رو ثابت کرده. دین با علم کاری نداره. دین میگه پرسش نکنه. دین قرآن میگه خدا سوال کنندگان رو دوست نداره. قرآن میگه این در لوح محفوظ قبل از 20 میلیارد سال قبل از بیگ بنگ بوده. این آقا میگفت بیگ بنگ تئوریه، فرضیه است، ولی خدا هستش اون بغله. میدونید خودشونو میزنن به اون راه یا واقعا اعتقاد دارن؟ ببینید مغزشویی اونقدر زیاد شده یارو میره فرمول رو میخونه. دین، خدا، پیغمبر تعبدیه، دلیل ازش نخوا. اگر میخوای مسئله ترمودینامیک و فیزیک و شیمی که همش مبتنی بر دلائل پیدا کنی، از اللهت بپرس من چرا روزی 17 رکعت باید نماز بخونم، نه 16 رکعت، نه 18 رکعت. چرا نماز صبح 2 رکعته؟ زور چه؟

0: رکته، از چهار رکته، مغرب و عشا سه رکت و چهار رکت. چرا؟ چرا؟ واقعا چرا؟ هیچ وقت سوال کردی؟ و بعد من چرا باید روزی 17 بار این نشخوار رو تکرار کنم؟ مگه تو کری؟ مگه یه دفعه بگم نمیشنوی؟ اول این شورش بود، من رفته بودم صحبت کنم یه جا، یارو گفت بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. گفتم که من صبح که از خواب بلند میشم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم همون برای همه روز من کافیه. تو چند دفعه میگی؟ خفه خون گرفت. ببینید روی من نمیخوام توهین به کسی بکنم، ولی نفهمیه، عذر میخوام ازتون. یه دوست دیگه از اتریش مثل این که به من زنگ زده بود که دوره روانشناسی میبینن و اینا، بسیار خوبه، اما میگفت روانشناسی همون چیزی رو میگه که کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک زرتشت با پدر پدر روح القدس و در رمم قرآن، یه چیز اینا رو ردیف کرده مثل تفسیرگونه. زرتشت هیچ وقت اندیشه نیک، کردار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک نگفت. زرتشت گفت من نمیخوام حرفای قلم به سلمه بزنم، ولی اگه میخواد برید چیزی رو تحقیق کنید بعد به من درس بدید، ازتون خواهش میکنم برید حداقل اونو بخونید. و همانه خشتره، اندیشه نیک، کردار نیک. بعد در زمان بعدی ها که مغان اومدن کتاب نوشتن، گفتار نیکم توش اضافه کردن. ولی زبان زرتشت گفت و همانه اندیشه نیک، خشتره، کردار نیک. عشا نظام طبیعت، نظام همگانی، ولی هزاران معنی دیگه هم میده که ما زبون اون روز رو نمیدونیم. این زبونها ترجمه شده. تابلو از چیزی درست نکنید. اندیشه اینی که اول همه خودت رو راحت میکنه. تو اگر بد اندیشی کنی اول همه خودت رو اذیت میکنه. مبنای کار زرتشت اندیشه نیک بود. جنگش با کرپانها بود، با کسانی که بت پرستی میکردن. وقتی آریاها اومدن خدایان آریایی زیاد بودند. این خدایان اومدن، حالا از دینید همش قاطی میشه با هم دیگه این صحبتهایی که میشه، اوناهایی که ترمودینامیک، برید کتاب های بازرگان و استدلالاش رو بخونید. آخه واقعا خدا اگر اینقدر بیچاره است که احتیاج داره با ترمودینامیک ثابتش کنی، دیگه اون خدا نیست که. اگر دنبال علم میری همه رو علمی برو، نصفش علمی نرو، نصفش اعتقادی. اگه میخوای منو نصیحت کنی، منو میخوای برگردونی، میخوای وقت منو بگیری، از من گذشته. اینی هم که دارم میگم، هر بحثو که آوردم جلو، برای اینکه ممکنه شماها بچهای دانشجو تو بحثاتون این حرفا رو داشته باشید. سعی میکنم. ببینید باور کردن اینه، دلیل ازش نمیتونی بخوای. از اولم گفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنی دان خالق. سوالم نکن. به دلیل عقل تو نمیتونی خدا رو بشناسی، برای اینکه اگه بگی که هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد، خود خدا رو رد کردی. من اینا رو نمیگم که خدا هست یا خدا نیست، من دارم بحث میکنم، من هیچ چیزی رو نمیخوام ثابت کنم، نمیخوام به شما بگم بدون خدا بشید. من دارم میگم سوال کنید. من خدا رو توی آینه میبینم. اگر شما یه روزی تونستید خدا رو توی آینه ببینید، اون وقت احتیاج ندارید از کسی بترسید یا به خاطر رشوه‌های بهشت کار خوب بکنید یا به خاطر ترس از آتش جهنم. اگر من دزدی نکنم چون قانون یخمو میگیره، من ذاتاً دزدم ولی از قانون میترسم، دزدی نمیکنم. اما اگر به اونجایی برسی که دزدی نکنی چون دزدی بده و قبول داری بده، اون وقت احتیاج به خدا نداری، احتیاج به بهشت نداری، احتیاج به جهنم نداری. این کار بده و من نمی کنم. همه ی حرف من اینه، نه کاری به مسیح دارم، نه کاری به موسی دارم، نه کاری به محمد دارم. اومدن کارشونو کردن، نه شما هم هر کاری میخواین بکنید. 1400 سال پیش تو عربستان یه اتفاقی افتاده، میخوای قبولش کن، میخوای قبولش نکن، میخوای عزاداری کن، میخوای نکن، میخوای تو سر خودت بزن، میخوای نکن، میخوای شادی کن، میخوای، اصلا به من مربوط نیست. من حتی یک لحظه وقتی یه وقتایی خب بحث میشه این ور اون ور، یه آدم ها میبینم تعصب دارم، میگم عذر میخوام، شما درست میگی. ماجرای خرما خوردنه. یه بار دیگه میگم، نمیدونم چند بار تا حالا گفتم، یک عربی میرفت کار میکرد، شب یه خود خورما میگرفت، میرفت میخورد، میخوابید، فردا صبح میرفت سر کار. یک شبی وضعش بهتر شد، یه شمعی گرفت تو اتاقش روشن کرد، خورما اولی رو وا کرد بخوره، دید چرموه. خورما دومی رو وا کرد دید چرموه. خورما سومی رو وا کرد دید چرموه. چیکار کنم؟ گشتمه، شمع خاموش کرد. عقلش همینقدر میرسید. گفت روشنایی به درد من نمیخوره، من تو تاریکی میخورم و نمیفهمم. اونم حق داشت. بحث اینه که مولانا یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه کار پاکان را قیاس از خود مجیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره، یکی شیر درنده است، یکی شیر آبنباره یا شیر منبع، و یکی شیر خوراکیه. صورت ظاهر که میبینی همشو شیر مینویسن. به معنای کلمه رجوع بکن. اگرم سخت برات، یه دوستی یه ایمیلی فرستاده که من از بچگیم چرا میگفتم و فکر کردم اخلاق بدیه، برنامه شما رو که دیدم فهمیدم که چرا باید بگم و کار خوبیه. با یک آدم متعصبی درگیر بودم، بحث میکردیم و اومد یک کتابی رو به من داد، گفت این کتابو بکوب به زمین. من کتابو کوبیدم به زمین. بعد قرآن رو به من داد، گفت اینو بکوب به زمین. من نتونستم این کارو بکنم، نمیدونم چرا. اصل قضیه عمل میدونید عمل اون یارو آخوندی بوده، این کتابو بکوب، این قرآنم بکوب. حالا شاید قرآن اگه میزدی زمین هزار گرفتاری هم او برات درست میکرد، میرفت گزارشتو میداد. ولی تو گفتی من نتونستم این کارو بکنم. میدونی چرا؟ کاغذ کاغذه. به خیلی کسا وقتی راجع به قرآن بحث میکنی میگی قرآن رو بخون، میگی این قرآن اصلی نیست. میگی پس تو به چی اعتقاد داری؟ تو چه جوری مسلمونی؟ جواب نداره بده. چون اینا وقتی گیر میکنن میگن قرآن قرآن اصلی نیست. قرآن اصلی کجاست؟ دست امام زمان میاره. آخونده هرچی گیر کنن اینه میگن. قرآن فارسی ترجمهش بده، نخون. اون قرآنی که مال کشیده بخون. یا آقای به انگلیسی برای من نوشته مال کشی یعنی چی؟ یعنی ریستور کردن. ریستور که میکنن میگن ماله، صاف میکنن روش. این یعنی مال کشی. دوستان افغانی زیاد شدن تعدادشون، هم از افغانستان، هم از اروپا، هم از امریکا. بی نهایت ازتون سپاسگزارم، هم زبانان هم فکران. گفتن فقط خیام و حافظ حرف نزدن، بیدل ابوالمعالی عبدالقدیر عبدالقادر متخلص به بیدل هم همین حرفا رو زده. میگه منم معلول بی علت که علت نیست پیوندم، ازل فرزند من باشد، ابد فرزند فرزندم. به نهایت سپاسگزارم، خوندم که بدونید نامتون به من رسیده. به هر تقدیر با علم به سراغ دین نرید. دینتون اگر میخواید قبول بکنید، تعبدی قبول بکنید. من هیچ وقت به شما نمیگم دینتون رو اگر بهش احتیاج دارید از دست ندید. زمان آمادگیتون میرسه، اون زمانی که آماده میشید که کاری رو بکنید، اون زمان میرسه و شما کارتون رو انجام میدید. فقط بخونید، هرچی میتونید بخونید، هرچی دستتون میاد بخونید. ملتی که من میدونم ملت ایران ملت نوشتاری نیست، چون از بچگی به ما عادت نمیدن. جوانها بچه هاتون رو عادت بدید بخوندن. کنار گهوارشون، کنار نانیشون، کنار تخت خوابشون کتاب بخونید براشون. سعی کنید عادت کنن به کتاب خوندن و خوابشون ببره. بعد که بزرگتر بشن خودشون شروع میکنن بخوندن. آتیه ایران خیلی روشنه. این اتفاقی که در ایران افتاد همون اتفاقیست که در فرانسه رنسانس رو ایجاد کرد. هرچقدر این فشار مذهبی، ارتجاع سیاه هرچقدر زیادتر بشه، بازدهش بهتر و متبلورتره. امیدوارم این راهی رو که من 30 سال پیش شروع کردم به دست شماها ادامه پیدا بکنه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشید. شعر حافظ یادتون نره، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. کار آسونی نیست. آدم بها بالاش میده، هزینه داره این کار. ولی این هزینه با اون چیزی که نسل های آینده ایران به دست میارن قابل مقایسه نیست. من فرزندم تو این راه کشته شد، اما میلیون ها فرزند پیدا کردم. همیشه یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. من برای این کار نیومدم تو این کار. خوشحالی من از حرفایی است که شما میزنید، از بیداری است که دارم از شما میبینم. به آینده خودتون، به آینده جوانها امیدوارم من. ایمیل هایی که از بچه های 15 16 ساله 17 ساله 20 ساله، دختری که از ایران تلفن کرده بود یک سر گریه میگه گریه نکن عزیزم، آینده مال توه. پدر و مادرانی که از حرفهای من بدشون میاد هیچ اشکالی نداره، باهاشون جنگ و جدل نکنید، باهاشون دعوا مرافع نکنید. اونها یک عمر اینجوری بار اومدن، یواش یواش خبرهای زیادی میشنوم که یکی یکی خانواده، روز اول یه نفر شروع کرده، الان همه اعضای خانواده است. بچه های دانشجوها که میگن تو دانشگاه داریم صحبت که میکنیم همه اشاره و حرف تو میکنن. من کاری نمیکنم، من ماهیگیری رو دارم یادتون میدم که شماها ماهیگیر بشید. از من گذشته یک نفر باید خودشو فدا میکرد، این کار رو انجام میداد. شما فکر نکنید این کار آسونه، من هر روز بیام یک ساعت برای شما صحبت بکنم. بدون مطالعه این کار آسون نیست، روزی 200 ایمیل رو چک بکنم، یک سره به تلفن جواب بدم. زندگی خودم هم باید بگذرونم وسط این کار رو. هیچ گله و شکایتی هم ندارم. پاداشم نمیخوام، هیچی هم نمیخوام، فقط تنها چیزی که از شماها میخوام، اونم نه ایرانی ها، تو ایران خیلی ها به من پیشنهاد کمک میکنن، راهشو خودتون پیدا کنین، من بلد نیستم. من تو ایران هیچ کسی رو نمیشناسم، من هیچ رابطه ای تو ایران با کسی ندارم. 29 ساله اون مملکت رو ترک کردم. با تنها کسانی که رابطه دارم تمام دوستان بعد از، حتی با فامیل خودم هیچ گفتگویی ندارم، برای اینکه اونا فکر میکنن من کافرم. اشکالی نداره، اونا منچور بار اومدن. دست زور با کسی نداریم. 5 تا 6 تا 10 تا یه دونه 3 تا بچه های یه خانواده همشون یه جور عمل نمی کنن. من برای اینکه یه مقداری جواب دوستانی رو که اولا یک جوان خیلی خیلی جوان بودش بر من یه ایمیلی فرستاده که تو که میگی خدا در زمان پهلوی پیدا شد، نمیدونم نوشته ای که از خشایارشا ترجمه کردن، نوشته خدا فلان خدا فلان خدا فلان. عزیز من، اونی که از زبان خشایارشا ترجمه کردند، به جای کلمه‌ای که خشایارشا میگفته، حالا یا ایزد میگفته یا یزدان میگفته یا وحومنه میگفته یا مزدا میگفته، به جای اون کلمه خدا رو گذاشتن. من گفتم کلمه خدا قبل از ساسانیان ما نداشتیم، در زبان پهلوی کلمه خدا اختراع شد. اولش هم بود خود دا، بعد شد خود آ خب و ته دو نقطه، بعد شد خدا در فارسی دری. قبل از اون برو قبل از زرتشت خدایان آریایی خیلی بودن، ما نمیدونیم اسمشون چی بوده. نتیجتاً چون من و شما این زبونی که میگیم، وقتی میگیم خدا، هم اون چیزیه که اون بالاست که به ما از بچگی گفتن، اون بالا نشسته نخارو میکشه با شیطون شرط میبنده این کارا رو میکنه. هر چیزی رو ما بگیم میگن خدا، ولی خدایان آریایی اون زمان بهشون نمیگفتن خدا. یه مش جادوگر و کرپان و اینا بودن، اینها از مردم باج میگرفتن، قربانی میکردند و بابت نوع قربانی هم یه جوری باید باشه که فقط آخونده اونجوری باید بکنه. زرتشت به جنگ اینها اومد و وقتی دید چه حریف اینا نمیشه، رفت با امیر یکی از اونا، قبیله‌ای بودن آریاهایی که در اونجا زندگی میکردن در شرق دریای خزر شمال خوارزم. اینها آریایی هایی بودن که از اونجا تا زیر استپای سیبری زندگی میکردن، قبیله قبیله بودن و دامدار بودن همشون، حتی گندمکاری و اینا رو بلد نبودن، از رویدنی های زمین اونا استفاده میکردن، اینا هم از دام ها رو میکشتن و میخوردن، از شیرش استفاده میکردن. توی اینها آخوند پیدا میشه و برای یه طوفان یه خدا درست میکنه، برای سیل یه خدا درست میکنه، برای هر کدوم اینا یه خدا، و اون وقت اینا خون مردم رو میخوردن مثل آخوندهای امروزی. یهوه نبود، پدر آسمانی نبود، الله هم نبود، اینا بعدن متولد شدن. اما چون ما الان اسمی براش نداریم اونم میگیم خدا. زرتشت اون آفریننده کردگار، نمیدونم، نمیخوام باز اسم خدا رو بگم، اونم بهش میگفت مزدا، یعنی دانش بزرگ، دانش همگانی. اهورا رو بعد مغان بهش اضافه کردن. اهورا توی یشت ها هست، ولی شما توی یشت ها ببخشید گات ها اهورا مزدا نمیبینید، مزدا میبینید، اهورا میبینید، وهامنه میبینید، خشترا میبینید. اینا لغاتیست که خیلی تکرار شده توی گات ها. بعد از حمله اسکندر که گادها از بین رفت، که بعد از هخامنشی ها میشه، اون وقت اشکانیان به نوعی، ساسانیان به نوع زیادتری گفتن برید گادها را هرچی ازش پیدا میکنید، اینی که ازش مونده الان یک دهم گادهاست. گادها سروده های زرتشته، همون چیزیست که شما ها میگین سلمان پارسی یاد حضرت محمد داده که شعرگونه قرآن رو بگه، منتها اون وزن و قافیه شعری زبان زرتشت از بین رفته. زرتشت فیلسوفی بوده که حرفاشو با شعر میگفته. از مرحله پرت نشیم، ما امروز و فردا یه برنامه‌ای دارم براتون در مورد چیزی که خیلی خیلی مهمه. نمیدونم اینو بذارم فردا براتون شروع کنم که بتونم همه این رو براتون بگم. سوالی شده بود زیاد از من که فرق اینقدر آیات مکی و مدنی که میگی اینا چه تفاوتایی با هم داره. اگه همه اینو من بخوام براتون بگم که در مکه حضرت رسول به لطافت و نرمی عیسی صحبت میکنه و مردم رو به راه راست میخونه. در مدینه از سال دوم بعد از هجرت، بعد از ماجرای نخله که سر تقسیم اموالش سوره انفال میاد که چیکار بکنید، چجوری تقسیم بکنید، که از ازل در لوح محفوظ بوده ولی اونجا میاد، از اونجا به بعد آیات یه مقداری خشنتر میشه، آیات جنگی میشه، آیات فرمان قتال داره. بعد برای این کار سایت جاوید ایران یک مطلبی برای من فرستاده بود راجع به مقایسه حرفای خمینی در خارج و بعد در داخل و اصولا مغز این آدم چقدر هست. من این رو میخواستم برنامه یه روزم بکنم که امروزم فکر نمیکنم دیگه به اونجا برسم و این کار رو بتونم بکنم. این رو بذارم یک جا فردا صحبت بکنیم. این مشت نمونه خروار رو بگم که وقتی شما این رو متوجه میشید و وقت فرق آیات مکی و مدنی رو متوجه میشید که چی هست. دوست عزیزی که فرموده بودن که تو همه رو گفتی دزدن، توی برنامه صبح دوشنبه که من اجرا کردم بله گفتم اکبر دزده، دزده علی شیره‌ای هم دزده، رئیس جمهورش هم دزده، مجلس خبرگان هم دزدن، مجلس و هم همه دزدن. و ایشون گفتن پس کی دزد نیست. یک خبر از ایران براتون میخونم. تیتر خبر میگه چیزی نمانده که ندزدند، اعلام آمار سرقت‌های کشف شده در تهران تنها در طول یک هفته. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. و از قدیم میگفتن الناس علی دین ملوکهم، چون همه سردمداران اسلامی حکومت دینی دزدند، مردم هم دزد شدند. من همه مردم رو نمیگم، من خبر رو دارم براتون میخونم. از ابتدای اسفند طرح مبارزه با سرقت را نیروی انتظامی در تهران به اجرا گذاشته. روز گذشته رئیس اداره ارتباط رسانه‌ای این نیرو برای توضیح پیرامون این طرح از 4 اسفند تا امروز، یعنی به مدت 7 روز، 327 دستگاه خودرو، 264 فقره موتورسیکلت، 419 عدد لوازم منزل، 339 فقره سرقت از مغازه، 480 فقره سرقت لوازم داخل خودرو، 37 مورد سرقت کابل و سیم برق، 41 فقره سرقت به عنف یعنی با زور، 29 فقره سرقت احشام، 258 فقره سرقت از اماکن عمومی کشف شده است و همچنین 4 فقره سرقت مسلحانه رخ داده. همچنین 21 فقره کلاهبرداری، 26 فقره جیب بری، 31 فقره کیف قاپی کشف و 6 نفر مالخر که از سارقان وسایل مسروقه را خریداری می کنند دستگیر شدند. جمعاً 1400 سارق در 7 روز گذشته دستگیر شدند. این فقط در تهران ها. مال چیه؟ مال اینی که رأس دزده، آخوند زالوه، مال تو جیب تو میزنه ولی وقتی زور دستش بشه دزدی میکنه، میگه الله من مأمور کرده این به من حلاله. ترس از بهشت و جهنم هم نداره چون میدونه دروغه. تو ترس از بهشت و جهنم داری چون آخوند ترسونده تت، تو نمیری دزدی کنی. ولی اون ترس نداره، اون میدونه بهشت و جهنم کشکه، پس بنابراین دزدیشو میکنه. بیا فرمانده نیروی انتظامی تهران، این خبر رو تو ایران بهتون نمیدن، با 6 زن برهنه در یک خانه سردار، سرتیپ، پاسدار، زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و مسئول مستقیم اجرای طرح به اصطلاح مقابله با اوباش در یک خانه فساد، در حالی که با شش زن سرگرم عیش و نوش بود، بازداشت شد. این بازداشت به دستور مستقیم شاهرودی و از روی سر قاضی مرتضوی دادستان مرکز صورت گرفت، چون یارو رفیق مرتضویه. مرتضوی نمیدونیم چی کار است، چه افعالی میکنه، چه جوریه، یه روابطی با بعضی مردان نمیدونم چه جوریه، به هر صورت خودش میدونه. من یه چیزای عجیب غریب توش میبینم. و همین مسئله برای 48 ساعت به تندترین واکنش ها در قوه قضاییه انجامید. از آنجا که شاهرودی قاضی مرتضوی با توجه به رابطه بسیار نزدیکی که با زارعی دارد، او را از ماجرای بازداشت مطلع کرده و نجات خواهد داد، طرح بازداشت زارعی را بدون اطلاع او سر انجام داده است. حتی گفته می شود برکناری رئیس فرودگاه نیز در همین ارتباط بوده و برای کور کردن پیوندهای وی با مرتضوی و زارعی صورت گرفته است. صدور قرار وثیقه و آزادی زارعی و جلوگیری از پخش خبر به بهانه عدم تضعیف نیروی انتظامی نیز به معنای پایان کشاکش تند بین شاهرودی و مرتضوی نیست. یعنی اینا دعوا رو با هم دیگه دارن. اینا همون آدمایی هن، این که با 6 تا زن برهنه بوده، همونی است که میاد میگه به دختره چادر انقدر رفته بالا. اون خواهر زینبا بعد خودشون میرن اونجا لخ میشن، با همین اشبازی میکنن. در روزهای اخیر این مسئله در شعب دادگاه ها و دادسرای تهران بر سر زبان قضات و رؤسای این شعب و دادسراست. در شعبه دادگاه های تهران رئیس دادگاه، رئیس دفتر و حتی منشی دادگاه گفتند که شاهرودی تا کنون یک قدم از مجازات شدید زارعی عقب نشینی نکرده و بیت رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است، اما بدون سر و صدا و پس از انتخابات. مبنای اولیه تحقیقات مردم محلی بودند که خانه فساد در آن برپا بوده. مردم این خانه را به عنوان خانه مشکوک معرفی میکنند. روز حمله به این خانه سردار زارعی در کنار 6 زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت شده است. زنانی که در آن خانه بودند نیز بازداشت شدند. در جریان بازجویی تحقیقات گفتند سردار زارعی از ما خواسته بود لخ شده، دست جمعی به صف شده و نماز بخوانیم. اسلام نو به محمدی. من اینا رو دیگه باید بذارم برای فردا، کاریش نمیتونم بکنم، برم به سراغ تولدی دیگر. دوستان کتاب بخرید. ما امیدوارم توی این ماه هم بتونم یه معامله خوب بکنم که دیگه آخر برج گرفتار شما نشه. آخر برج قبلیمونو یه نفر نجاتمون داد، صادق هدایت خرید از همون. دستش درد نکنه. حالا اخرای کتاب هرچی هست میفروشیم برنامه رو نگه میداریم. در برنامه دیروز از سفر تثنیه باب 32 از 8 تا 12 آیه ها رو براتون خوندم، از بعد از اون ادامه میدم. این تورات نیست، این تولدی دیگره. تولدی دیگر کتابیست که وقتی بخونید دوباره متولد میشید. با اون دوست عزیزم هم که ترسیده قرآن رو زمین بزنه، اصلا کار احمقانه ایه. چرا کتاب رو باید زمین زد؟ من هیچ کتابی رو نمیتونم بکوبم زمین. من من برای کتاب خیلی ارزش قائلم. هرچی میخواد توش نوشته باشه. کار احمقانه احمقانه است. تقریبا در همه کتاب‌های مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاهان، پادشاهان یک فصلیه در تورات، به طور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط قوم اسرائیل شکایت شده، بیان که وجود این خدایان نفی شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند. اشکال تنها در این بوده است که اینان خدایان، خداهای دیگرانند و خدای بنی اسرائیل یا این قوم نیستند. حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازگشت یهودیان به ارض موعود، باز هم حزقیال نبی شکایت از این می کند که قوم اسرائیل به پرستش خدایان بیگانه و ستایش خورشید و تموز پرداختند، یعنی به طرف مهر پرستی رفتند. آنگاه خداوند مرا به دهنه این ترجمه، از اینجا ترجمه توراته، آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود به طرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای تموز میگریستند. تموز یعنی تابستان. و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد، اندرونی خانه خدا، و در آنجا 25 مرد را دیدم که پشت‌های خود را به سوی هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می نمودند. قصدش مهرپرستا بودند. و 70 نفر از مشایخ خاندان اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان بیگانه در آنها بخور می سوزندند. کتاب حزقیال نبی باب 8 آیه 11 تا 16. پس بنابراین یهوه خدای بنی اسرائیل بود، بنی اسرائیل قوم برگزیده‌اش بودند و با بنی اسرائیل حشر و نشر و زندگی داشت و با انبیاء بنی اسرائیل هم رفت و آمد داشت و می بردشون میبرون و صحبت باشون می کرد. در مزامیر داوود از یک طرف یهوه تنها خدای راستین شناخته شده، از طرف دیگر آمده است که خدایان کارهای شگفت یهوه را در جمع خود خواهند ستود. اینجا داره یهوه میشه خدای خدایان و معجزات او را تحسین خواهند کرد، زیرا کدام یک از آنان است که با یهوه برابری تواند کرد. کتاب مزامیر مزمور 89:5-6. از این جمع خدایان در کتاب ایوب، کتاب ارمیا نبی نیز یاد شده است. به تذکر رینگ گرن در کتاب مذهب اسرائیل، اشتباه مسلمی است اگر آیین موسی را یک آیین واقعا توحیدی تلقی کنیم، زیرا در هیچ جای این آیین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است. این خدایان وجود دارند، فقط اهمیت یهوه را ندارند و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد. تنها با دخالت آنها در قلمرو خاص خودش مخالفت میکند. داستانی هست که در همون سفر پادشاهان، در قصص پادشاهان راجع به سلیمانه که میاد میره یک معبدی برای بلقیس درست میکنه، ملک سبا، و بعد یهوه عصبانی میشه که تو نباید معبدی برای خدای دیگه درست بکنی. یکی دیگر از مشخصات یهوه دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را ندارد. به ابراهیم قول می دهد در مقابل ختنه شدن فرزندانش، تمامی این زمین را تا ابدالآباد به تو خواهم بخشید و ذریت تو را مانند قبار زمین زیاد خواهم کرد، چنان که اگر قبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز شمرده شود. سفر پیدایش باب 13:15. و این زمین را از نیل تا فرات به نسل تو بخشیدم. عرض و طول زمین در اون زمان همون بوده، از نیل تا فرات، که تا ابدالآباد بران حکومت خواهی کرد. هم چیزی اتفاق نیفتاده. باب 15:18. و به اسحاق وعده می دهد که ذریت تو را مانند ریگ‌های کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سرزمین ها را به فرزندان تو ببخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان را برکت دهم. باب 26 آیه 4. و به یعقوب میگوید و بر تو التفات خواهم کرد و از ذریت تو را بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشا پیش شما خواهم خرامید. سفر لاویان باب 26 آیه 7. و به یوشع تصریح می کند که از صحرا تا نهر فرات و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچ کس را یارای مقاومت با قوم تو نخواهد بود و تمامی قوم‌های زمین دست مرا خواهند دید که زورآور است. صحیفه یوشع باب اول. ولی واقعیت تاریخ این است که علی‌رغم همه این وعده‌ها نه ذریت ابراهیم به اندازه قبار زمین و ریگ‌های کنار دریا زیاد شده، نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرائیل درآمد، نه تمام قوم‌ها به شمشیر او افتادند. در این ارتباط، در ارتباط با این وعده بی‌پشتوانه، ولتر در ارزیابی کتاب مقدس خود با طنز همیشگی خیش خطاب به قوم بنی اسرائیل می نویسد. دوستان من، ولتر خودش یهودی بود و خودش ربای بود. فکر نمی کنید احتمالاً خداوند یهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست انداخته است، زیرا که نه تنها شما هیچ وقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید، بلکه بارها و بارها خودتان مستعمره صاحبان نیل و فرات شدید و مدت بسیار بیشتری از آن که آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید. فردریک دوم وقتی که در جنگ‌های صلیبی سرزمین موعود شما را از نزدیک دید، گفت موسی در آن به شما وعده شیر و عسل داده ولی نانی برای خوردن با آن نداده است و خیلی بهتر بود اگر به جای راهپیمایی 40 ساله در بیابان شما را با کشتی اجاره‌ای به نابل برده بود. به هر حال یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم میتواند وعده بدهد و بدان وفا نکند. قصد من فقط خوندنه. همونجوری که هر روز دارم توضیح میدم، نه اظهار نظری میکنم، من ولتر نیستم، من حرفای ولتر رو میخونم، حرفای آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم، ترجمه تورات رو میخونم. تورات کتابی است که اگر تورات نبود، انجیل نبود، قرآن نبود. کتابی هست، حکایات و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. قصه ها با هم مقایسه شده. این کتاب بگیرید بخونید. اگر نمیخواید تورات اعلی حده بخونید، قرآن اعلی حده بخونید، این کتاب بگیرید بخونید. انجام ندارم شلون. فکر میکنم 40-50 تا دیگرش مونده، 200 تا چاپ کردم، 100-150 تاش رفته. حکایات و قصص قرآنه، بدون اینکه دستی توش برده شده باشه، ترجمه های ایناست. مسئله اینه که من میخوام شما خودتون راه رو پیدا کنین. من راهی ندارم جلوی پای شما بذارم. من سعی میکنم شما رو وادار به تفکر بکنم، سعی میکنم شما رو وادار کنم هر چیزی رو میبینید به خردتون رجوع کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه. سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله غدیر خم در خدمت شما هم. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت غدیر خم رو. خب دوستان عنایت دارن مسئله غدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام غدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام غدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می‌کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت میشد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو میبینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده میشد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر میبینیم، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خم برجسته میشه و ولی به نظر میرسه برای این که امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17 18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابه بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورد؟ اما در زمانی که روی سخن ما هست دو واقعه رخ میده. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج می‌روند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج می‌رسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. باقدی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمی کنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو می گیره، با اون نزدیکی می کنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو می فرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباس‌های بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو می‌بینه. حالا آیه قربی چه می‌آورد؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله‌ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد آنان از من درخواست کردند که با این حله‌ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعداً آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان. سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در باز پسگیری حله هایی که بتن کرده بودند به شکوه از وی نزد رسول الله پرداختند. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق. پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار

نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام اینگونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید. همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490 آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقل‌های دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث میشده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته ای رو می آورد برای مقدمه بحث ما میتونه مفید باشه. ایشان میگوید اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است در صفحه 29 و 30. خب نخست میبینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردن یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که میرفتن معمولا کودکان رو نمی بردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمی آمدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت میکنه و عملا مدینه رو خالی میگذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمیرسه عملا. اما شما میبینید که شخصی که میخواد به شکلی القدیر رو در صحت داستان قدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو میکنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت میکنه. حالا من نمی آورم یکی که نقلهایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می رسیدن، سمت غرب اون یک منطقه است که به سمت دریاست، می شود رابق، و سمت دیگر قدیر خومه. یعنی قدیر خوم عملا یک منطقه نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتا افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً مواجه میشه با آن مسئله که من عرض میکنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله‌های مختلفی شما میتوانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید.

بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها، شما به منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم، محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشون مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دو تای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات. و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطقه، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه 3 سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای دهر کجا که نازل بشود مقصود ما رو نمی رساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان می دهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشد. آیه 3 سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال 8 دیگه مکه فتح شده، در سال 10 عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از
امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم. و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه، این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوک نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داده؟ بعد ادامه میده، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67، ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمی تواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره میکنن که همان مسئله امامت است. اما سوال بابرجاست، اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً میآورد. حالا من سعی میکنم این رو بخونم که ببینیم داستان چیست. ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودند، چون همه مردم اونجا جمع بودند، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در اونجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه می دید. و خدا هم می دانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود رهسپار می شوند. ظاهرن خدا نمی دانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودن، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودن، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ
شیعی نمیدونه که این استدلالش به